0: en mer grundläggande förståelse. Här kanske jag förresten får komma tillbaka lite kring det du sa, Boris, om mänsklighetens psyke och de här sakerna. Alltså när jag pratar om det kollektiva psyket och så vidare, då pratar inte jag bokstavligt talat om ett kollektivt psyke som har liksom tankar och känslor eller agens eller något sånt där, utan det är en sorts abstraktion för att beskriva utvecklingar som pågår i väldigt många individer på samma gång. Och det är någonting som jag tror att man kan se i många fall, att historiska utvecklingar har en stor psykologisk effekt som liksom sprids i befolkningen i stort, alltså då pratar jag om vanliga människor, och som givetvis kanaliseras via ledare, politiska ledare, kulturella, religiösa ledare, som på olika sätt alstrar och formar de här psykiska tendenserna hos befolkningen. Så ett framträdande exempel som jag tycker är väldigt tydligt är den socialistiska rörelsen som växte fram på 1800-talet, som givetvis formades i hög utsträckning av liksom av demagoger och politiska ledare som till exempel Karl Marx och sådana briljanta människor som var liksom briljanta demagoger, som jag skulle tänka på dem. Men det fanns också någonting djupare, någonting underliggande som inte skapades av Karl Marx, nämligen ett starkare sentiment som väcktes i människor i en epok där kapitalismen gjorde väldigt stora framsteg. Det fanns liksom entreprenörsklasser i europeiska länder som gick väldigt, väldigt bra för. Folk blev rika väldigt snabbt på grund av liksom industriell utveckling, nya uppfinningar, nya marknader öppnas upp. Och det här var någonting som folk i gemen var obekväm med, vilket sen kunde kanaliseras på ett skickligt och medvetet orkestrerat sätt genom människor som Marx och Lenin och så vidare, som var riktiga genier, riktiga världshistoriska genier på att identifiera, alstra och kanalisera och styra den här typen av energier. Men det är en sorts psykiska energier som existerar hos liksom breda folklager, men som folk själva inte alls är medvetna om, men som en sån som Lenin kan se och använda som nästan som en konstnär att kanalisera de här krafterna. Så det är det kollektiva psyket är någonting som liksom subjekten, vanligt folk, de har ingen medvetenhet alls om det här. De är bara liksom exponenter individuellt för väldigt små delar av de här tendenserna. Men på ett övergripande plan så finns det folk som ser de här tendenserna och vars uppgift det är att i ett samhälle historiskt att forma och kanalisera de här tendenserna. Folk som ser till exempel att nu håller det här på att koka över. Vi måste lägga en våt filt över den här utvecklingen, för annars kommer folk göra uppror och hela samhället kommer kollapsa. Det är bättre att vi offrar ekonomisk utveckling för att gengäld hålla ihop landet och inte få en total social kollaps. Eller någon som till exempel som de stora socialistiska ledarna, som insåg att vi kan ta den här energin och använda det till att bygga det här nya experimentella samhället, säger som Lenin, något sånt där. Men i båda de fallen då så även om det finns då eliter som agerar å det kollektiva psykets vägnar, eller i liksom för att anticipera eller för att liksom motverka och dämpa de här strömningarna. Men det jag menar på är att underliggande, de här eliterna, de skulle inte kunna göra det de gör från ingenting, utan de måste använda sig av de här djupa, kraftfulla psykiska strömningarna som finns. Och det är det jag menar med det kollektiva psyket. Mm.
1: Ja, men då menar vi precis samma sak.
0: Sen är det ju så som du säger, apropå det här med liksom kollektiv psykologi och medvetenhet om det, så att det är som att du påpekar att perioder av genial blomstring leder till, alltså en av konsekvenserna när man har en sån period, det är att fler och fler personer börjar tänka att de ska också vara genier. Jag tror det var något sånt som du uttryckte något i den scenen. Och då går det åt helvete, precis som du sa. Och det där är liksom en dynamik som vi har sett i många historiska epoker, givetvis att man har en sån här period som kommer av en viss typ av värderingar, men som leder till en annan typ av värderingar. Till exempel då att man får en blomstring av individualism och en orientering bort från kollektivet.

0: spirituella världen, en orientering kanske i riktning mot hedonism och nihilism. Och det är som en inbyggd dynamik i många sakerna. Man kan säga, det finns det här populära uttrycket, och man kan säga att det är ett exempel på att strong men create good times create weak men. Det är lite det är ett uttryck för en liknande idé. Och problemet då, jag håller helt med i Boris om, och vi pratade om det flera gånger tidigare, om att den lösningen på det här är att man inte universaliserar alla de här värdena, de här tendenserna, utan att man måste ha ett samhälle som är uppdelat, där det här spelrummet ges till vissa människor, men där man inte håller på att slå de här dunsterna eller andra människor, att alla är jämlika, alltså är ni också liksom genier, alltså ska ni också ha maximal frihet och liksom forma er själva efter ditt eget huvud utan någon som helst sammanhang och sådana saker, som är väldigt förvirrande och väldigt skadliga för andra människor och för samhället. Problemet är att den här typen av ordning kräver en väldigt hög grad av självmedvetenhet, alltså kollektiv självmedvetenhet. Det kräver att vi åtminstone har mycket starka eliter som har ett järngrepp om samhället, som är medvetna om de här sakerna och kan implementera de idéerna och ha de här multipla skikten av idéer. Det är givetvis en idé som går tillbaka till liksom Platon, den mest kända historiska exponenten för den här idén, med idén om att man har ett skikt av samhället som styr, filosofkungarna och så vidare, och att man har olika uppsättningar idéer, att man har kanske en religion som är för folk i allmänhet, men filosofkungarna liksom tror inte på den religionen därför att de är filosofer, men att man har en sån uppdelning. Och med, på olika sätt, har vi approximerat en sån ordning i Europa. Men jag tror att det är svårt. Det blir svårare och svårare. Det är mycket svårare nu än det var, säg, på medeltiden eller under antiken, att ha den här typen av uppdelning. Det var mycket lättare då för eliten att leva sitt eget liv och ha sina egna idéer och så vidare. Och i den mån eliterna gör det nu så går de en helt annan riktning. Och det är nästan svårt att tänka sig, tycker jag, att den typen av väldigt självmedvetna och väldigt starka eliter skulle kunna styra upp vårt samhälle. Om man börjar om från scratch och bygger ett nytt samhälle så kan man fantisera om det, men det är någonting som är väldigt, väldigt långt ifrån vår nuvarande verklighet.
1: Extremt långt. Men det du säger är ju väldigt viktigt, att man förflyttar det till faktiskt en lite mer kollektiv nivå. Det räcker ju inte med liksom genierna, utan det krävs ju det kvalitativa begreppet elit. Och problemet vi har där är ju att individualismen är så pass utbredd i alla samhällslager och hos alla typer av psykologi, hos alla, vilket faktiskt försvårar eliternas uppkomst också, därför att den goda eliten är ju också inordnat i ett sammanhang. Inte för att jag vill plädera för monarki, men de fungerade i bästa fall därför att eliten underordnade sig en vilja faktiskt. Men om eliten består av en massa människor som ser sig själva som genier, då kommer det också gå åt helvete. Inte bara samhället ska vara inordnat i en hierarki, utan även eliten. Och det är lite grann sådana saker som är lösningen på de frågor som Fnordspotting rör vid. Alltså väldigt enkla saker som hur ser maktstrukturen ut, och en diskussion av de biologiska och genetiska förändringarna hos människor i olika länder. Alltså väldigt jordnära egentligen. Även om jag tror på demoner. En intressant tanke, jag vill liksom, det är därför jag skulle vilja höra Fnordspotting tala ur skägget. Vad gör man om det är så att det är onda, demoniska, enkelt uttryckt övernaturliga krafter som spelar sitt spel? Vad hittar vi på då?
0: Ja, det kan väl vara, jag ska absolut inte göra anspråk på att tolka någonting som Fnordspotting säger här, men om man faktiskt tror att det är det som är det grundläggande problemet, då det är någonting som eventuellt skulle kunna göra det till en rimlig hållning att inte tala ur skägget. Därför att om man inte har en bra lösning på det problemet, så kan det vara ganska problematiskt att liksom att exponera problemet fullt ut

0: utan att kunna ge en lösning. Vi pratade en gång tidigare om det här på UFO-fenomen, och att om det är så att det finns de här någon typ av liksom grupp människor eller rymdvarelser eller entiteter från en annan dimension och så vidare som åker runt med sina rymdskepp eller vad det är för någonting, och de är väldigt mäktiga, och de liksom, den amerikanska militären är helt chanslösa mot dem, och de vet om det här, de leker med hangarfartygen och jetplanen och allt det där. Det kanske inte är någonting som man bara vill gå ut och berätta och lägga svartvitt på bordet, för att det skulle, panik skulle utbryta, och berätta så skulle folk bli väldigt rädda. Så i sådana situationer kanske det är rimligt att inte informera populasen om att vi har en väldigt, väldigt allvarlig kris. Sen det andra svaret på hur man hanterar demoner, det är ju att man har ett teologiskt, ett religiöst ramverk för att bemöta och driva ut demoner. Och det där är lite en kristen specialitet. Så att om man är kristen, då kan man ju svara på den frågan och säga att vi måste ha liksom en återvändande till klassisk kristen demonologi och kanske en global exorcism, och liksom fokusera mycket mer på den typen av konkret demonologi. Nu är det inte så att vi vet ju att Fnord Spotting själv är inte kristen. Han har skrivit flertal inlägg på sin blogg, fantastiskt bra inlägg med stenhård och djuplodande filosofisk kritik mot kristendomen så att han är inte kristen, så han kan inte ta till den verktygslådan mot demonerna. Eller han tycker inte att det är, han kan rimligen inte tycka att det är en relevant verktygslåda. Jag delar hans uppfattningar, och han och jag har väldigt liknande uppfattningar i de här frågorna. Så att jag tror också på demoner på sätt och vis. Eller jag har upplevt saker som jag ska inte gå in för mycket på det personliga, men jag tror att kristendomen har inte rätt verktygslåda, men att det kanske finns en sån verktygslåda som man i vissa lägen kan ta till. Men det är ingenting som jag tror man ska prata om, eller liksom att man ska liksom informera folk i allmänhet om att det är någonting som pågår i världen. Och man ska inte säga liksom att vi har det här problemet och vi hanterar det, det är lugnt liksom, utan det bästa låter dem tro någonting annat.
1: Ja,
0: det är kanske det Fnord Spotting gör. Han kanske har en plan. Han kanske har en plan som han håller på. Fnord Spotting och Oscar Day håller på att fixa problemet, driva ut demonerna, men de är kloka nog och inte berätta för oss i menigheterna vad de håller på med.
1: Ja precis. Mitt det var liksom att pusta av lättnad, att fast demonerna ger sig aldrig. Alltså de finns ju där som en konstant. Och därför är det viktigt att samla eliten och organisera den. Därför att demoner liksom, de väljer sina offer. De prickar i dem de tror kommer att bli jobbiga. De är outgrundligt goda. Så menigheten i stort behöver liksom inte något demonskydd.
0: De behöver bara en och annan vardagsexorcism.
1: Ibland måste man hoppa in det. Det kan kyrkan ta.
0: Precis, det fixar kyrkan. Det är deras roll. Bröd och skådespel och exorcismer åt folket. Så kan de skäggiga eliterna lösa de riktiga problemen bakom kulisserna. Jag håller tummarna i alla fall. Jag håller tummarna för att det finns upplysta eliter någonstans som jobbar på att lösa stora problem. Lite skeptisk, men man kan alltid hoppas.
1: Ja. De kommer att växa fram, som jag alltid säger.
0: Vi tackar Fnord Spotting för de här utmärkta uppslagen, stimulerande tankbanorna och avstampen för oss att ha lite mer högtflygande diskussioner i Radio Bubbla. Mycket tacknämligt, se fram emot framtida inlägg på bloggen.
2: Radio Bubbla. Kommunernas totala underskott för fotbollsarenorna i Allsvenskan, 200 miljoner SEK årligen. Karin Bok vid Malmö universitet härleder fenomenet till kommunal tilltro till upplevelseindustri som ett sätt att skapa en god ekonomi. Jätteintressant tycker jag att få en totalsiffra. För att man pratar ju ofta om det här med att den och den kommunen har byggt en arena och den kommer back och bara svåg i kapitalism. Och vi pratar om det här ibland. Även i Radio Bubbla. Det har vi inte, tanken har inte slagit mig riktigt. Men det är ganska kul att de har gjort en sammanställning då på det totala underskottet för alla arenor Ja.

0: allsvenskan, som alltså är då 200 millar per år som ni svenska skattebetalare sänker i de här projekten. Känns det bra, Boris?
1: Nej, det känns inte bra. Alltså, jag blir också jätteglad för att det är skönt att få en sån här sammanställning. Karin Bok som har gjort den verkar vara av det här och har sett annars sorterad, alltså att från lyfter in den här aspekten som är väldigt viktig, tycker jag, idiottron hos kommunala tjänstemän att bara vi sponsrar eller bygger en arena så kommer liksom upplevelseindustrin här att få ett fantastiskt uppsving. Ta min gamla hemstad Eskilstuna som i åratal lanserat sig som arenornas stad och byggt en sån oherrans massa arenor. Men parallellt med detta så har ju liksom sportlivet förtvinat. Det är egentligen bara handbollen och damfotbollen som står på benen och tvungna importera ett allsvenskt lag som gick åt skogen för. Det finns ingen relation som helst där, det är andra faktorer som avgör det. Så att det är ett grundskott mot den här tanken. Jag ska tugga i mig hela utredningen. Det är nog fascinerande läsning. Men sen är det också pengarna här, va. Nu har vi blivit så vana vid att staten och kommuner sprätter iväg så oherrans mycket pengar. Så då kan man tänka att med 200 millar det sett över året, alla kommuner, inte så farligt mycket pengar. Men då ska man tänka alltså att allsvenskan spelas det 32 matcher. Snittpubliken på en allsvensk match är 9370. Vi är schyssta och säger 10 000. Det innebär alltså att det är 320 000 människor som ser allsvensk fotboll per år sittande på en arena. Så snällt uttryckt, det är oherrans kraftigt subventionerade biljetter här. Till vilken nytta då? Alltså om det som allting annat, om det är så att någonting ska leva, fungera och bli bra, då ska det leva och fungera av egen kraft. Och det gör uppenbarligen inte den allsvenska fotbollen.
0: Varför hatar du svensk folkhälsa, Boris?
1: Förlåt. Det har ju inte så mycket med svensk folkhälsa att göra. Jag gillar tanken på svensk folkhälsa, men det finns ingen relation mellan den och den allsvenska fotbollen. Dessutom, jag har oerhört svårt att förstå hur den svenska folkhälsan skulle påverkas positivt av att man importerar. Ibland känns det som att huvuddelen av de som spelar i allsvenskan är tredje rangens importer från Afrika som sen säljs vidare till andra rangens proffsklubbar ute i Europa. Och så livnär sig de allsvenska klubbarna till viss del på mellanskillnaden där.
0: Nej, jag förstår. Du är bara motståndare till afrikansk folkhälsa.
1: Jag kan ju inte heller se hur afrikansk folkhälsa blir bättre av att vi köper en del spelare därifrån och hit. Finns ingen relation liksom.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Det har varit val i Sydafrika och resultatet är historiskt. Det är inte oväntat, men det är ändå en tydlig vändpunkt i Sydafrikas politiska historia. Därför att i 30 års tid så har ANC haft egen majoritet i parlamentet. De har alltså fått mer än 50% av rösterna i samtliga val som har hållits efter apartheid. Så det första valet var 1994. Och nu 2024 så har de till slut fått mindre än 50%. De har fått drygt 40%. Så delvis så är det fortfarande samma rörelse, kan man säga, som dominerar. De partier som framförallt utmanar ANC är olika typer av utbrytningar. En som vi pratat mycket om förut är Julius Malema och hans EFF, som är en mer radikal vänsterextrem och antivit fraktion. Men så har de också ett litet nystartat parti som plötsligt blivit tredje största parti för att det leds av Jacob Zuma, den förre presidenten. MMK kallas det partiet. Mkhonto we Sizwe, nationens spjut. Det var namnet på en gammal paramilitär organisation knuten till ANC som Jacob Zuma var med i för jättelänge sedan. Nu har han tagit upp det namnet som namnet på sitt nya parti. Så att delvis är det samma gäng, och om man räknar ihop de här ANC-utbrytningarna med ANC så får de sammanlagt mer än 75% av rösterna. Det vill säga med ganska normal ANC-siffra. Men rent parlamentariskt så kommer det bli mycket mer komplicerat. För att nu kommer man börja sätta igång någon typ av koalitionsregering. Innan valet, det pratas ibland om en potentiell koalition med DA, Demokratiska alliansen, som fick mer än 20% av rösterna den här gången. Men jag vet inte, jag ska bolla över till dig, Boris, men mer troligt är väl att man samarbetar med EFF eller MMK, som man har mycket mer gemensamt med ideologiskt, men samtidigt så har man de här hårda, kanske oförsonliga personliga konflikterna mellan de här partierna. Det är det som lett till splittringarna, att Malema och Zuma har kastats ut. Det blir min fråga, Boris. Vad kommer det här valresultatet få för konsekvenser? Kommer det märkas på Sydafrikas utveckling att ANC-eran är över nu?
2: Ja, i form av att ANC visar sin själ. Skulle jag vara sydafrikan så skulle jag gjort för länge sedan. Men liksom börja... Det måste ju svida själen över i ett land där kanske ens familj har byggt upp bra jordbruk till exempel, eller vinodlare, ett företag av ett annat slag. Men det är bara att packa och åka. Jag fattar inte hur de tar stanna. Alltså det som kommer att hända nu är att ANC kan inte gå i koalition med DA. För då öppnar de liksom för stenhårda fortsatta angrepp från Zuma och Malema och förrädaren samarbetar med de vita. Det går inte. De måste kompromissa, komma över motsättningarna och gå med på... Alltså ANC har ju redan... Det är ju bara gradskillnader i helvetet mellan de här tre grupperna. Alltså Malema vill expropriera allt som är på något sätt har någon form av vitt ägande. ANC vill expropriera lite mer och i mitten är Zuma som vill också expropriera. Alltså det man kan räkna med, då kommer de komma överens om detta. Då kommer de dela upp ministerierna mellan sig. Precis som de har gjort tidigare. Du får postverket, du får statliga elbolaget, du får flygbolaget och så kommer man att plundra, för så har man gjort förut. Det finns inte så förbannat mycket kvar att plundra alltså efter de här 30 åren. Och det innebär att man kommer att flyga i strupen på varandra. Och när man gör det, alltså vi går emot ett stamkrig igen. Thomas comeback är ju liksom Zulu-baserad. Han har stark bas där. Så tillbaka till stamkriget. Inte så mycket politik. Och då är det nog inte roligt att vara vit i Sydafrika. För då är alla stammarna ute efter. Det är bara att packa och åka. Det kan aldrig gå bra. Och det här säger allting om själv, liksom intelligensen hos de svarta väljarna. De ger alltså... Låter Zuma göra comeback som liksom plundrat statskassan bevisligen på tiotals miljarder. och låter det gå ner rätt i sina egna fickor. Och lika korrupta är ju Malema. De är dumma i huvudet och de tror ju liksom att om de kapar åt sig fyra vingårdar, då jävlar så blir det ordning. Det är, och ingen kan ju återupprätta apartheid, så att det kommer att gå åt helvete så jävla fort alltså.
1: Förlåt, jag är inte säker på att jag förstod precis det du sa, men tillhör de här herrarna, Ramaphosa, Zuma och Malema, tillhör de olika stammar? Finns det som en etnisk uppdelning mellan dem?
2: Ja, alltså, Malema spelar över hela fältet. Det är mest unga, men Zumas parti är väldigt Zulu-baserad. Och Ramaphosa och det som är kvar i ANC är väl huvudsakligen, vad heter de, Hosa, dominerat. Så mellan dem kommer att stå.
1: Mm. Ja, ruggigt. Inte så väldigt överraskande att det inte blir en positiv vändning för Sydafrika. Det är också förstås det som den logiska liksom, spelteoretiska konsekvensen av den här typen av utbrytningar. Radikala grupper bryts ut ur ett parti. Det gör de för att få egna mm. politiska mandat för att pressa den gamla moderorganisationen i sin riktning och nu verkar komma till den punkten att det händer, och det som borde hända då rent logiskt är att det brakar loss i en radikal riktning, precis som du säger. Det finns i alla fall, det var lite tråkig not att sluta på, men det finns ju faktiskt en god nyhet från det sydafrikanska valet som vi skulle kunna göra tummen upp för och fira lite. Va? Vet du vad jag tänker på, Boris?
2: Nej.
1: Kommer du ihåg Herman Mashaba?
2: Vänta nu, var den libertarianska borgmästaren någonstans?
1: Ja, exakt. Han var borgmästare i Johannesburg. Libertarian, så här, ultrakapitalist. Han ville bara prata om liksom, hur fantastiskt det var med kapitalismen som skulle frälsa Sydafrika och så vidare. Han har tagit sig in i parlamentet nu med ett eget parti. Det är också en utbrytning. Han var ju med i DA tidigare.
2: Ja, just det.
1: Men nu har han ett nytt parti som heter Action SA. Som är ett renodlat libertarianskt och tydligen väldigt invandringskritiskt parti.
2: Nej, men det är inte sant. Alltså, vi ska inte ta emot politiska flyktingar, men jag tycker vi ska ta emot honom, faktiskt. Ja, vilket kasseprojekt.
1: Han verkar inte vara på väg från Sydafrika. Han verkar ha det lite toppen. Han går ju från klarhet till klarhet, politiska triumfer, och snart tar han över Sydafrika med sin ultrakapitalistiska agenda och stoppar invandringen.
2: Nej.
1: Ja, det var ju nästan 10 år sedan vi pratade om Herman Mashaba.
2: Ja.
1: Jag läste nu att det var, jag tror att jag såg att det var 2016 han blev borgmästare i Johannesburg. Så det var 8 år sedan vi pratade med honom, men jag tyckte det var väldigt kul att se att jag såg bara hans namn på Wikipedia-sida, Herman Mashaba. Har inte jag sett det namnet förut? Och sen klickade jag, och mycket, mycket riktigt så var det vår gamla kompis.
2: Ja, men det är jävligt tufft att kämpa på alltså. Det...
1: Sydafrikas Javier Milei.
2: Ja.
1: Ja, behåll ett öga på honom. Se om han kan få in någon av sina profilfrågor i den här fruktansvärda urladdningen som kommer ske mellan Ramaphosa och Zuma. Fan trot, men hoppet lever så länge Herman Mashaba håller ställningen i Johannesburg.
2: Ja, det är ett bra ledarnamn, Herman Mashaba.
1: Det är alltid bra, tycker jag, med negrer som heter Herman.
2: Ja.
0: SJ testar biljettfunktioner för resenärer med inopererade chip. Cirka 2000 användare i dagsläget, varav flera är stamkunder enligt SJs presskommunikatör. Ja, det var ju på tapeten under en längre tid i Sverige och andra ställen om det kontantlösa samhället. Nu ska vi även ha det betalkortslösa samhället. Allting som ska behövas i framtiden, den logiska slutpunkten för utvecklingen, det är ett fantastiskt litet datorchip som är inopererat i din kropp.
2: Mm.
0: Genom att du har det lilla chipet under huden så kommer lösa massor med problem. Du har alltid dina resehandlingar till exempel i ditt chip i handen när du ska åka med SJ-tåg. Så att de testar det här nu och de säger att det är så bra nu för att det är redan 2000 svenskar som har sådana här chip. Och Stefan Ray, presskommunikatör på SJ, säger att han själv har sånt här chip. Så nu så kan man använda det här med en biljettfunktion när man åker med SJ. Och på sätt och vis så låter det ju, om man bortser från alla de extremt olycksbådande och mardrömslika aspekterna av det här, så det låter lite praktiskt då. Du bara räcker fram handen och kör sig en sån här läsare på handen och sen bra du frågar. Men det är inte så. För att det räcker inte med chippet, utan dessutom så måste du ha en ordinarie biljett. Du får inte åka om du inte också har en ordinarie biljett. Och du måste också visa en legitimation.
2: Mm.
0: Och så legitimerar dig för att visa att jag antar att du inte liksom har stulit en annan persons chip och initierat den i din egen hand.
2: Ja, man skulle annars kunna tänka sig att man hugga av någons finger och hade det i en kedja om halsen, och sen när konduktören kommer så håller man fram det avhuggna fingret mot mobiltelefonen och så får man åka. Det kommer tyvärr inte att funka.
0: Det är precis mycket beklagligt, för då måste man ändå ha legitimationen. Kanske man har sån här näthinne av läsningsbaserad legitimation, för då kan man ju också ha samma persons öga i ett halsband runt halsen. Ja, vi får se vad om Stefan Ray tycker att det är en framkomlig lösning.
2: Men det här nyheten är ju så, förutom den administrativa idiotin med att du ska ha samma utrustning som tidigare, så jag skulle vilja träffa de här 2000 människorna som ställer upp på detta. Alltså här har vi att göra med ett företag som har så extremt usel service, som inte ens som Mussolini tog över ska han lyckas få deras tåg att gå rätt i tid. Ingenting funkar någon gång på året. Jag har liksom 8 år sedan från som tågpendlare. Och så går, om man då ska välja ett bolag som skjuter in ett chip i din kropp. Alltså jag skulle hellre välja Baltic Inkasso och säga sätt in ett chip vart ni vill, men inte SJ.
0: Ja, jag tror att det är tanken här att man ska ha ett enda chip som hanterar alla olika situationer och problem. Och det här är också den, kan man säga, den historiskt välkända och hävdvunna lösningen. Det finns ju faktiskt en oerhört exakt biblisk profetia om den här utvecklingen. Jag vet att vissa tycker att det är lite skumt att vi pratar om de här sakerna i Radio Bubbla ibland, men just i det här fallet så är det så otroligt gåshudsinducerande träffsäkert. Det här är Uppenbarelseboken 13, 14 till 18, något sånt där. Får jag läsa lite?
2: Varsågod. Alltid upplyftande.
0: Och genom de tecken som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn förvillade jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret. Det som var sårat med svärd men åter kommer till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild. Så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbåd och vilddjurets bild. Och här kommer riktigt intressanta biten då. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Till det är en människas tal, och dess tal är 666. Det är frapperande, tycker jag. Alltså dels förstås det här att alla måste ha märket på högra handen eller på pannan för att få köpa eller sälja någonting. Ingen får köpa eller sälja någonting utom den som har märket på högra handen. Och det också tycker jag är väldigt anslående, det som står om att vilddjurets bild till och med kunde tala, kunde låta döda alla som icke tillbåde. En väldigt intressant bild av datorer, digitalisering och den framtid som våra överherrar uppenbarligen har planerat åt oss.
2: Ja, och att det finns sjukt nog. Ju mer liksom handikappade människor blir när det att ta hand om sig själva, desto större blir faktiskt suget efter detta. Då och då så dyker det ju i tv eller i kvällstidningar upp något gäng personer, gärna unga som berättar om hur de drömmer om att kunna ha ett chip inopererat så att de alltid liksom bara kan vifta till med handleden eller fingret när de går in och spärrar den här tunnelbanan eller går in på banken och så vidare. Och det här är yttersta tecknet på att man har totalt gett upp sig själv som individ. Och man längtar efter det tillståndet.
0: Ja, det är kanske inte förvånande att folk rycks med. Men det är väldigt skrämmande faktiskt. Det finns folk som längtar efter att ha vilddjurets tal inopererat i handen eller pannan. Och det här är ju liksom en internationell utveckling också. Jag såg för ett par år sedan ett patent som Google hade tagit ut på en sån här liknande teknik. Och den var just på, den var uppe på huvudet istället. Det är alltid antingen handen eller pannan eller huvudet. Precis som det står i uppenbarelseboken. Googles variant är att den ska sitta liksom på nacken egentligen. Långt upp på nacken. En sorts smart tatuering är deras variant istället för den här riskorns stora chippet som de stoppar in. Det är väldigt lätt att se framför sig hur det här skulle kunna utvecklas. Men det var ju inte så länge sedan som man började rulla ut de här. Jag minns man kunde till exempel betala kontant för att åka buss i Stockholm för inte så länge sedan. Det är bara att glömma nu. Möjligen om man har tur så kan man köpa en sån här sms-biljett. Man måste vara inne i deras tekniska system. Och det finns en hel del saker nu i Stockholm har jag märkt det senaste jag var där. Man kan inte köpa kontant. Trots den här domen som kom för ett tag som sa att alla näringsidkare måste ta emot kontanter.
2: Mm.
0: Folk verkar inte respektera det. Till exempel skulle köpa lite bröd på ett bageri. Och då sa han tyvärr vi tar inte kontanter. Måste betala med kort. Det här märker man hela tiden. Och det är bara en tidsfråga innan chippet blir obligatoriska. Det hjälper inte ens att ha kort.
2: Det där är jätteintressant att du säger om bagerier och konditorier. De, av någon jävla anledning går de i spetsen. Du kan ju inte köpa färskt bröd eller bullar snart i Stockholm utan att det ska då vara vanliga reklaminslag. Konditori och bageri, droppen i sumpan. Tar alltid kontanter och allt möjligt annat. Men alltså, varför går de i spetsen?
0: En bra fråga. Jag ska föreställa mig om jag bara ska spekulera. I det här fallet så handlar det om att jag och Sofia vi skulle köpa surdegsbröd. Skulle köpa en sån här levain. Vi skulle käka till frukost nästa dag. Och det är lite grann hipsterbröd kan man säga. Mm. Och hipster kanske är i framkant i sina utvecklingar. Jag kan ju tycka annars att enbart betala kontant eventuellt skulle kunna passa ganska bra i hipsterkulturen.
2: Ja, och det ligger något symmetriskt och vackert i att du liksom betalar med deg för bröd.
0: Ja, det är helt sant. Någon borde infiltrera hipsterrörelsen och påpeka de här sakerna. Jag kan också tänka till exempel att man kan ha betydligt mer intressanta plånböcker. Skulle inte det vara ganska hippt om man till exempel hade en sån här klassisk penningpung, en påse full med metallpengar?
2: Ja.
0: Skulle inte det vara ganska hipster?
2: Det där är... Men de löper ju aldrig linan ut. De blir inte riktiga. De är ju... Alltså, riktigt hipster, det vore ju att ha en penningpung och sen gamla, gärna handslagna mynt i ädla metaller. Det vore hipster.
0: Ja, vi får se. Vi får se om vi kan sätta vårt hopp till att hipsters ska rädda oss. Jag är tyvärr pessimistisk. Svenskarna verkar gå all in på vilddjurets SJ-chip istället.
2: Ja, när det gäller bagerier så jag kommer göra en sista test nu, men jag har inte varit god dit än. Det finns ett väldigt bra Hare Krishna-bageri i Gamla stan. Och om de också har gått över till kort, då vet man liksom att då är det uppenbarligen boken som gäller verkligen.
0: Radio Bubbla. Nylanserade sociala plattformen Gab fokuserar på yttrandefrihet, accepterar allt lagligt men erbjuder användarna att själva välja bort personer, ord eller ämnen de inte önskar se i sitt flöde. Det här är en helt ny plattform som har tagit ordentlig fart de senaste dagarna. Den har bara funnits i 4-5 dagar. När jag registrerade mig, när jag ställde mig kö för att få ett konto, så fick jag väntenummer, eller fick nummer 13 000 och sånt där. Nu tror jag de är uppe i 15 000, men nu fick de 10 000 anmälningar bara på 3-4 dagar. Och de vill helt enkelt bli det nya Twitter. Det känns som liknande Twitter väldigt mycket, för att man får skriva 300 tecken istället för 140 tecken. Och enligt uppgift så ska man inte bli censurerad, bara för att man har åsikter som inte Twitter gillar.
2: Men man kan inte välja bort människor heller i flödet, om jag förstod det. Alltså den där lilla knirken fattar jag inte riktigt.
0: Jo, men man kan välja bort saker. Det var det som var, jag tror att det var det är en av deras selling points. Att du kan ta bort personer eller ämnen. De ska ha någon typ av filtreringsmöjlighet. Men det är du som användare som ska ha kontroll över de här sakerna. Inte vdn för företag som på Twitter brukar lägga sig i ganska mycket. Jag tycker i alla fall att det är ett lovvärt initiativ. Jag hoppas att vi kan vara ganska många som testar de här nya plattformarna. Det är inte så lätt att få igång ett nytt Twitter, ett nytt Facebook. Men då krävs det att några går i bräschen och visar att det är okej att vara på Gab istället för Twitter. Så att jag har skapat ett konto. Jag heter Martin på Gab. Det är mitt användarnamn, Martin.
2: Fint.
0: Lite fantasilöst, jag vet. Men jag var ganska nöjd med det namnet. Tyvärr fick jag inte heta M. Användarnamnet M var redan taget. Gissa av vem?
2: Brittiska säkerhetstjänstens chef, rimligen.
0: Det var en jättebra gissning. Miley Yiannopoulos.
2: Så nära man kan komma.
0: Ja. Han heter M. M på Gab. Jag heter Martin. Jag vill bara uppmuntra alla som är på Twitter att skapa sådana här konto på Gab istället. Gab.ai heter de. En väldigt, väldigt trevlig plattform av det jag sett hittills. Så jag har redan 10 följare och sånt där på Gab. Så jag börjar känna mig lite som en lokal kändis på Gab. Och jag har hittat flera lokala libertarianer och galningar på andra kontinenter också som man kan följa.
2: Men vad är verbet? Man gabbar alltså?
0: Ja, jag tror inte det. Man gabbar. Gab, det är väl engelska, en slang för att prata. Så att man, ja, man gabbar.
2: Så har du gabbat dem?
0: Nej, jag har inte gabbat.
2: Du får följa den då.
0: Jag har uppdaterat min profilbild. Ja, jag får följa bara för att jag gör. Men jag vill uppmuntra alla som är på Twitter, testa Gab, kolla om det kan vara intressant, och för över all er Twitter-magi till Gab. Och alla ni som inte är på Twitter, för att Twitter är som det är, som jag till exempel, som har ett Twitter-konto men inte använder det. Testa gab.ai, så ser vi kan få igång lite community. Och börja med att adda mig. Martin heter jag. Så ska vi få... Kan ni kolla alla som följer mig? Det är de bra människorna på Gab.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Astronomer har hittat galax 13,4 miljarder ljusår bort då universum var 400 miljoner år gammalt. Det här är alltså ännu en nyhet om ett teleskopiskt fynd, och här handlar det om att man har observerat en galax som är mycket äldre än vad man tidigare har kunnat se. Alltså den är mycket längre bort, och därför på grund av ljusets hastighet så är den ju också mycket äldre. Så att ju mer avlägsna föremål vi kan se, desto närmare universums första tid var de ju då, på den tiden de avgav det ljus som når oss nu.
1: Hur gör man egentligen för att mäta det där? Jag har aldrig riktigt förstått hur det där går till. Det är någonting mystiskt som händer med ljuset på väg från de här gamla stjärnorna, och så räknar man på hur mycket ljuset förändras på olika sätt.
0: Ja, precis.
1: Redshift heter det. Kan du förklara begreppet, Gustav?
0: Absolut. Och jag kan förklara det då i sammanhanget av astronomi, men inte när det gäller dess tillämpning på Hillary Clinton, som jag tror att du är bättre skickad att redogöra för. Det är ju då så att när saker och ting brinner eller när de genomgår fusion, så avges det ljus med särskilda karaktäristiska band i frekvensspektrumet. Och vi vet precis var de här banden ska sitta, därför att vi kan göra observationer från jorden och från stjärnor som ligger nära oss. Men tittar man på stjärnor som ligger längre bort, så finner man att banden har förskjutits åt det röda hållet i spektrumet. Och det beror då på att universum expanderar, så att allt det som vi tittar på som är långt bort, det rör sig bort ifrån jorden. Och då är det, kan man säga, som dopplereffekten, att det som rör sig bort när det avger ljus, det gör då att ljuset får en längre våglängd. Och ju rödare det är då, desto längre bort befinner det sig. Det kan man säga är ett försök att på ett koncist sätt beskriva detta. Så att det är en ovanligt röd galax som man har hittat.
1: Varför blir ljusvågorna längre? För att den rör sig bortåt. Är inte ljus som ljus? Det spelar ingen roll var det kommer ifrån.
0: Ja, det skulle man kunna tänka sig, men i och med att ljuskällan förflyttar sig samtidigt som ljuset avges, så måste det bli så att våglängden dras ut. Och på samma sätt, om en ljuskälla flyttades mot den, så skulle den förkortas. Precis som i ljud, där vågorna förkortas eller förlängs beroende på om man rör sig bort ifrån ljudkällan eller mot den.
1: Ja, jag förstår. Så över tid så rör den sig bortåt då. Så hamnar ljuset lite på efterkälken. Ja, det är väl något sådant här begripligt.
0: Det kan man säga. Det som är roligt med det här är ju då att det är så pass långt bakåt i tiden att det var innan galaxerna hade börjat komma i ordning, så att säga, och formera sig på det sättet som de har gjort nu. Så att ju längre bort vi kommer med de här avbildningarna, desto tydligare kan vi se vad som höll på att hända tidigt i universums levnad. Nu var ju det här en bild från Hubble-teleskopet, och vad jag förstår av länken så tror man att det här är, nu har man kommit till Hubble-teleskopets tekniska yttersta begränsning. Det blir inte större avstånd än så här. Men det är ganska passande, eftersom det var Hubble som beskrev den lagen som säger att föremål som finns i rymden bortom vår galax har ett dopplerskift som går att tolka som en relativ hastighet bort ifrån jorden. Och den är då Hubbles konstant, som är ungefär 68 kilometer per sekund per megaparsec, där en parsec är ungefär 3,26 ljusår.
1: De måste ha trista namn, tycker jag, de här galaxerna. GN-Z11.
0: Det var det vackraste namn jag har hört på en galax på länge. Det är nästan som man skulle kunna tro att den hade döpts efter någon med initialerna GN.
1: Jag förstår. Det är inte så att du har haft ett finger med i spelet här.
0: Jag har tyvärr inte haft tillfälle att fingra på några främmande galaxer. Än. Men det är ju precis, det finns ju stora paralleller mellan mikroskopi och astronomi. Mycket av det som är vår moderna världsbild berodde på utvecklingen av linser, som gjorde att man kunde se långt bort i rymden och långt in i föremål och material som vi har omkring oss hela tiden, och även i kroppen. Och då har man ju kunnat namnge allt möjligt som man har hittat efter sig själv. Det finns ju massor av mikroskopiska organ i kroppen som är namngivna efter sina upptäckare eller efter någon som har verkat som en upptäckare. Man kan fortfarande namnge nya mikroorganismer efter sig själv. Man kan namnge nya astronomiska entiteter om man är den första som hittar dem. Och det där har jag naturligtvis länge velat göra, men hittills aldrig lyckats med.
1: Eventuellt är det någon som har tänkt på det i det här fallet. Men ska inte den här galaxen få ett riktigt namn?
0: Jo, jag tycker att man borde skriva ut den här akronymen så fort som möjligt.
1: Annars kanske vi kan döpa den här galaxen till galaxen Boris. Med tanke på att den är jämnårig med min medvärd här i programmet.
2: Nej, alltså jag undrar ju fortfarande när man ska upptäcka chockvågen som uppstod när jag föddes. Och det ligger ju långt före de tal vi talar om här alltså.
0: Jag som alltid har tänkt på dig, Boris, som en fullständig renässansman. Ung och knappt mer än 500 år av erfarenhet från denna jord. Men det där måste jag revidera helt och hållet.
2: I begynnelsen var jag.
1: Det här som pratar om i artikeln, den här Big Bang. Det var ju själva verket Boris första nysning i det första avsnittet av Radio Bubbla.
2: Ja, eftersom vi är inne på initialer, Big Bang och ja, ni förstår själva.
1: Väldigt intressanta akronymer i den här artikeln.
2: Jag fastnar som vanligt på den helt perifera frågan. Vem var det som bestämde namngivningen? Du kan ju inte bara sitta i ett laboratorium, Gustav, och bestämma att nu ska den här lilla grejen döpas efter mig. Man måste väl skicka en ansökan någonstans.
0: Jag vet inte hur det är med galaxer, men själv har jag i alla fall döpt en cellinje efter prins Albert en gång.
1: En cellinje? Vill du berätta mer? Vad är det för någonting?
0: Ja, en linje av celler. Om man tar cancerceller och försöker få dem att växa oberoende av den människa som har givit upphov till dem, då vill man ju pseudonymisera cellerna så att man inte kan spåra dem tillbaka till den person som har lämnat dem. Så man hittar på något annat namn.
1: Men förlåt, är det verkligen lämpligt att välja ett namn på en faktisk person i sådana fall? Tror man inte då att det är prins Alberts celler?
0: Med tanke på att prins Albert dog innan steriltekniken var fullt utvecklad så tror jag att risken för sammanblandning är ganska liten. Sen kan man ju säga också att jag döpte den inte till prins Albert utan efter prins Albert. Jag döpte cellinjen till PALB, det är vanligt med fyrbokstavsförkortningar. Men tyvärr så råkade mina laboratoriekollegor då kalla den för prins Albert så energiskt att den beteckningen blev kvar och ersatte fyrbokstavsförkortningen.
1: Radio Bubbla.
3: Al Jazeera lanserar medieplattform i USA riktad mot konservativa med tidigare Fox News-veteranen Scott Norwell som chefredaktör kommer att leda ett intervjubaserat program vilket ska vara ett forum om kampen inom högern angående dess åtagande gentemot liberalismen, anpassningens etik samt öppenhet. Jag tror att det står fel i rubriken. Jag läste artikeln tidigare idag och det är ju inte Scott Norwell som ska ha det här intervjubaserade programmet. För att Scott Norwell är ju, han är ju som en producenttyp, redaktörstyp. Han är inte talent, han är inte sån som sitter framför kameran. Det är ju Stephen Kent som ska ha det här programmet. Förlåt, jag blev lite, det triggade min autism här. Det måste jag ta några steg tillbaka och packa upp den där dieten. Det finns ett enormt vakuum på mediemarknaden just nu. Fox News startades en gång i tiden för att fylla precis samma sorts vakuum på. Det var mitten av 90-talet och de amerikanska medierna var totalt vänsterdominerade. Vi pratade faktiskt om det i förra sändningen, att det hade börjat komma lite grann för att Fairness-doktrinen hade rivits upp och Rush Limbaugh och lite andra människor hade börjat göra konservativ talk radio. Och då insåg man att det fanns en marknad här som man kunde exploatera. Och Fox News klev in och blev en enorm historisk succé. Fox News blev en oerhört dominerande kraft i det amerikanska medielandskapet. De blev den största tv-kanalen och den mest lönsamma tv-kanalen. Under många år så var Fox News vinsten som bolaget Fox News gjorde var större än den sammanlagda vinsten för alla andra tv-kanaler. Så de tjänade så enormt mycket pengar. Det var inte bara att de var stora och hade många tittare. De var också brutalt lönsamma jämfört med de andra tv-bolagen och jämfört med nästan vilka företag som helst. Men saken är att Fox News har ju vid det här laget kastat in handduken, blivit en vänsterkanal i mängden kan man säga. De förlades under Trump-åren så blev de sämre och sämre. Och i samband med valet och definitivt efter valet så har de blivit riktigt usla. Så det här vakuumet finns där igen. Det finns en stor publik i USA, säkert andra länder också. Jag menar, de siktar säkert på andra länder också, på Al-Jazeera. Men definitivt i USA så finns det en stor grupp människor som vill titta på nyheter och kolla på tv, men inte vill bli bombarderade med vänsterpropaganda timme ut och timme in. Och självklart så sätter det dollartecken i ögonen på många som vet vad som hände med Fox News, som känner till den historien. Och en av de aktörerna som är nyfikna är Al-Jazeera. Al-Jazeera är en stor mediekoncern, en av världens största mediekoncerner, och den drivs och finansieras från Qatar. Det lilla arablandet Qatar som ligger på, ja, i Persiska viken på Saudiarabiens östkust. En liten ö eller en halv ö eller vad det är som ligger där. Så att Al-Jazeera är som finansierad, startad och finansierad av den katariska staten eller katariska kungafamiljen, din monarki. Så att det är ju en sheik, högste chefen på Al-Jazeera är någon sheik som är medlem av kungafamiljen, Al-Thani dynastin som styr i Qatar. Och de har, ja, översiktligt då, så har de liksom en viss linje, sunni-muslimsk linje tror man kan säga. De är positiva till muslimska brödraskapet till exempel, och det finns ju en stor diskussion i Mellanöstern kring Qatar och vilken roll de egentligen har i de här spelen. Det var ju för några år sedan så var en jättestor sån här diplomatisk konflikt där ett antal grannländer anklagade Qatar för att vara liksom terrorfinansiärer och så vidare. Och det såg ut som att det nästan var på väg att bli krig. Saudierna ställde massa krav, och ett av kraven de ställde var att Al-Jazeera, mediebolaget, skulle läggas ner med omedelbar verkan. Men det är en väldigt stor, väldigt professionell skött medieoperation. Jag läste att det är nyhetshus i världen, åtminstone en tv-kanal i världen, som har flest lokala nyhetsbyråer i olika länder. Näst efter BBC. Bara BBC har fler.
4: Ja.
3: Så de är väldigt stora och ambitiösa. Mycket mer ambitiösa till exempel än, säg, RT, Russia Today. Det är en mer polerad och professionell operation, skulle min bedömning. Och de har försökt ta sig in i USA tidigare med ett kabel-tv-projekt, Al-Jazeera America, som de lade ner och lyckades inte få det funka. Men nu försöker de igen. Och nu tänker de sig att man ska sikta just på högersinnade. Innan vi gräver ner oss i det så vill jag bolla över till dig, Boris. Kan inte du prata lite grann om Al-Jazeera? För jag vet att du i flera års tid av delvis kanske ovälkomna skäl har följt just Al-Jazeera ganska noggrant. Så att du har mycket, mycket bättre koll på dem än vad jag har.
4: Ja, nej men jag vart ju förvånad faktiskt när jag började titta på Al-Jazeera under min fängelsetid. Det var liksom, tänkte det här har de väl inställt. Vi har den här kanalen för att det är så många araber här, så att ja, får du titta på den då. Och jag blev ganska omgående imponerad faktiskt över alltså hur gedigna man var, helt enkelt. Bra nyhetssändningar, väldigt mycket bra dokumentärer också, och alltså utklassar liksom CNN och det är inte så svårt att säga alltså, men med hästlängde, alltså mycket, mycket bra. Och objektivitet är väl ingenting att sträva efter, men de kändes alltså väldigt gammaldags, neutrala och objektiva i sin rapportering. Och vad ska man säga, alltså jäkligt europeiska andra. Alltså de var mycket gamla liksom sådana här, man märkte att de hade varit och värvat gamla journalisträva liksom från brittisk, fransk och tysk tv. Alltså det var liksom stadiga män och kvinnor 50 plus som verkligen var liksom lite ärrade av sitt nyhetsarbete, alltså mycket gediget. Men däremot har jag liksom jäkligt svårt att tänka mig att den här idén som du berättar om nu kan få något genomslag i USA. Jag kommer gärna att titta, men jag kan inte tänka mig att högeramerikaner i gemen kommer att gå igång på tanken. Finns det någon slags mental blockering?

0: egen tv-kanal är ju, det är non-starter i USA. Du får spridning på en sån sak i populasen. Men jag tror också att det finns en annan problematik. Jag menar, om det handlar om att göra mer så neutral gammaldags journalistik, då kan man köpa in den kompetensen. Särskilt med tanke på hur medielandskapet ser ut, så finns det många journalister som har blivit drabbade av nedläggningar och kanske inte har så jättemycket val. Men sen får de då ett gentilt erbjudande, för de betalar säkert bra Al Jazeera för att köpa upp de här gamla västerländska murvlarna. Och sitta på Al Jazeeras London-kontor eller något sånt där och göra liksom... Bara få shaken betalar för att du ska göra det gammaldags hantverket. Det där kan man köpa in. Man kan inte på samma sätt köpa in ett politiskt innehåll. Därför att av flera olika skäl. Det behövs mer av en idealistisk inriktning för att göra en sån sak bra. Det räcker inte med bara en kommersiell ambition. Och det finns som ett andra sidan av myntet, eller hur man ska säga. Det är att de människor som man verkligen skulle behöva för att göra det här bra. Eldsjälar. De är inte intresserade av att jobba på den här typen av strikt kommersiella opportunistiska premisser som Al Jazeera uppenbarligen har. Så det kommer väldigt svårt att få liksom en Sean Hannity eller något sånt där, eller Tucker Carlson, att jobba i sånt här projekt. Därför att för dem är det väldigt viktigt att deras uppdragsgivare, i deras fall Fox News, också är politiskt dedikerade. Det är inte bara någonting som de gör för opportunism, utan Fox News finns till för att driva en konservativ linje. Det var så förr i tiden. Så att, och att det som händer när man försöker göra det här utan att ha en riktig politisk förankring, eller vad man ska kalla det, det är att man kan aldrig göra mer än enstaka myrsteg åt höger. Man kommer hålla sig så väldigt, väldigt nära mitten och bara försöka lite till höger om mitten. Och RT, de gör ett hyfsat bra jobb, som sagt. Och jag tror att det beror på, förmodligen, att de är i hög utsträckning uppriktiga i sin politiska linje. De håller inte de linjer de håller för att tjäna pengar och för att nästla sig in i publiker, utan det är i mångt och mycket som deras ideologiska bild som de själva tror på, som de pumpar ut i världen. Så det är propaganda, men det är mer uppriktigt. Men vi har ett bra exempel i den här artikeln också, när Stephen Kent. Stephen Kent, som ska vara programledare för Right Now. Så till att börja med, jag har aldrig hört talas om Stephen Kent. Så det är första bara intressant. Det är kanske bara jag som är obildad, men jag har aldrig talat om Stephen Kent. Men han ska
1: Clark Kent, ja.
0: Han Clark Kents okände kusin. Så han ska ha... Kanalen heter Rightly, hans program heter Right Now. De trycker väldigt mycket på ordet right. Men vad ska hans program handla om då? Jo, det ska handla om diskussioner om hur idéer som klassisk liberalism kan passas in i dagens politiska miljö. Och jag säger också att det handlar inte om striden mellan demokrater och republikaner eller konflikter mellan olika falanger inom republikanerna. Utan han säger, det här programmet är ett forum om striden inom högern, om engagemanget för liberalismen, the ethic of accommodation, och tusan det betyder, och öppenhet. Och han säger också att hans syfte är att bygga en argumentation för varför den liberala traditionen är värd att försvara. Building the case over time for why the liberal tradition is worth defending. Och jag säger det på engelska därför att det blir så särskilt anmärkningsvärt, va, i en amerikansk kontext. Därför att vi är ju vana att tänka på liberalismen mer i bemärkelsen klassisk liberalism. Men i USA så betyder liberalism, det betyder bara progressivism. Det är synonymt med vänster. Så att deras högriga program i den här högerkanalen handlar om att marknadsföra liberalism och progressivism och försöka bygga ett case för att den amerikanska högern ska vara en vänsterrörelse. Och det är uppenbart att han kommer vara antinationalistisk, antipopulistisk, antitraditionalistisk. Man kan läsa väldigt tydligt mellan raderna vilken typ av politisk linje det är. Så att var finns den här, finns det någon liksom högrig substans överhuvudtaget i det här projektet?
1: Alltså det, och när du drog ut linjerna här så ändrade jag mig plötsligt, alltså. Från det jag sa inledningsvis, det här som att, nej, men jag kan inte även om de skulle satsa liksom på så att säga riktig höger tv, det skulle inte funka därför att det är, vad säger jag, arab tv i grund och botten. Och slog det med att

0: så uppsplittrad som den amerikanska högern de facto är, och så många olika röster det finns och så vidare, så skulle det nog kunna gå och erbjöd man folk liksom att här har du studio, professionell inramning, go for it, så tror jag liksom kan Bannon sitta med sig och mysa med sin kinesiska supermiljardär på en båt, va? Så tror jag att andra också skulle hoppa i säng med en arabisk tv-kanal bara för att synas.
1: Mm. Och det finns folk som gör det med RT redan.
0: Ja, jo, precis. Så att, why not? Men det här liksom verkar ju dött från början, så att säga.
1: Ja.
0: Nu har vi gett Qatar en idé.
1: Ja, så om de skulle försöka göra något sånt lite mer ambitiöst, om de bara om de skulle försöka bygga ett nytt Fox News eller någonting, så är det bara att tacka och ta emot. Det är väl liksom, jag tycker inte det är idealiskt på något sätt liksom att de här oljeshejk-araberna ska hålla på att finansiera mediekanaler i väst. Det är ju för jävligt, men om de åtminstone ska liksom försöka rekrytera liksom riktiga konservativa profiler i USA, finansiera deras verksamheter och sånt där. Men det här är en total bluff. De kommer inte ens försöka.
0: Nej.
1: Men det är en annan sak som ändå kan, en slutsats som man kan dra av den här händelsen och nyhetsrapporteringen och sånt där, det är att det här vakuumet finns verkligen. Och vakuumet kommer att fyllas av andra aktörer. Och en sak som är väldigt annorlunda idag jämfört med vad det var till exempel 1996 när Fox News grundades, det är att idag har vi internet. Internet fanns ju givetvis 96, men inte på samma sätt som idag. Idag har vi liksom, internet är väldigt stort, alla finns på internet och så vidare. Så att nu har vi den här alternativa mediesfären som kan gå in och göra de här sakerna. Och det är väl ingen nyhet för folk som lyssnar på Radio Bubbla såklart att jag tror att det är precis det som kommer hända. Att alternativa medier kommer ta de här rollerna. Och det är också en av orsakerna till att Al Jazeera inte kan rekrytera de profiler som de behöver. Därför att alla människor som borde sitta i deras höger tv-kanal, de har sina egna kanaler nu. De har väldigt lite att vinna på att bli anställda av Al Jazeera istället för att jobba för sig själva, ha sina egna YouTube-kanaler och hemsidor och så vidare. Och det ligger också lite grann i sak natur att om du är bra i den här branschen, om du är bra på det du gör, om du är framgångsrik och så vidare, så kommer du vilja ha dina egna kanaler. Och så att endast om du är väldigt misslyckad och dålig, som Stephen Kent som jag aldrig talas om, kommer du ta ett erbjudande från Al Jazeera. Alltså när vi pratar om det, alltså kanske för talang, liksom on-air talent, folk som sitter framför kameran och är liksom stjärnorna för sina program och så vidare. Men det här är ju liksom väldigt uppmuntrande för alla vi som sysslar med alternativa medier, att shejkerna i Qatar tror att det finns så mycket publikintresse och så mycket pengar i den här sfären.
0: Mm.
1: Och de kommer inte kunna ta de här marknadsandelarna, utan det är vi som har den möjligheten. Så att låt oss göra det.
0: Precis, pengarna ligger och väntar på oss.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svenskt rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Toblerone halal certifierar sina produkter, anpassar sig därmed till växande befolkningsandel muslimer i Europa. Toblerone är namnet på en klassisk schweizisk chokladprodukt. Skapades av en Theodor Tobler. Tobler hette han.
6: Nej, är det därifrån?
5: Ja, han heter Tobler, början av 1900-talet. Namnet Toblerone, det kommer från hans efternamn, Tobler. Men jag tror att det är en sammanslagning av två. Det är Tobler och Tarone, eller Torone, som är inte en italiensk benämning på en viss sorts nougat. Som är den sortens nougat som Toblerone faktiskt innehåller.
6: Alltså inte det tyska ordet åne, att det här det är utan Tobler.
5: Nej, precis. Tobler utan choklad. Jag ska ge mig ut på hal is nu när jag ska beskriva innehållet i Toblerone. Jag ska förklara också varför jag är ute på hal is. Men jag tror att den här särskilda sortens nougat som den är döpt efter innehåller mandel, nougat med nötter och mandel och honung. Själv har jag aldrig ätit Toblerone. Därför att jag är allergisk mot hasselnötter som den här produkten innehåller. Därför så känner jag att jag får fråga dig, Nicolas, är Toblerone gott att äta? Alltså oavsett alla politiska dimensioner så vi börjar bara med det gastronomiska. Är det gott att äta Toblerone?
6: Ja, det är det. Det smakar inte lika mycket som det kostar, men det är en väldigt god choklad.
5: Mm. Ja.
6: Den är gravt överprissatt dock. Men förlåt, om åne är en sorts choklad så betyder det att korrekt intonation bör vara Toblerone. Om Tobler är namnet och åne är chokladtypen, då är det alltså inte Toblerone man borde säga, utan Toblerone.
5: Möjligen med någon typ av brutalt svenskt, tyskt uttal. Väldigt vanskligt det där faktiskt. Jag antar att man skulle säga då Tobla ohne Schokolade eller något sånt där på tyska, om det var just utan choklad. Frågan är dock vad det är utan. Utan ryggrad. Nej, kan man möjligen tro nu för tiden när vi ser hur Toblerone har utvecklats. Det är en intressant grej, va? Nu pratar vi om att Toblerone, de har alltså, vi har redan sagt i rubriken, Toblerone har halal-certifierat alla sina produkter. Och det här innebär bland annat, det är inte bara att de har satt någon etikett på det, utan de har en mufti. Vi brukar prata ibland om stormuftin av Saudiarabien som berättar vad skåpet ska stå. De har en mufti nu på chokladfabriken i Schweiz som övervakar hela produkten och säkerställer att den är halal, att den är i enlighet med muslimska matregler. Och det här är då bland annat resultatet av någon sån här schweizisk-arabisk handelslobbyist som har lobbat fram det här. De pratar lite tyst om det på Toblerone, för de inser att det eventuellt kan bli problem. Men när jag läste på lite inför att göra inslaget så noterade jag en väldigt intressant detalj. Nämligen att precis i början av Toblerones historia, och det här var alltså första årtiondet av 1900-talet efter att man uppfann den här produkten, så gjorde man några av de första reklamkampanjerna på esperanto.
6: Jaha.
5: Så att, jag vet inte exakt hur man tänkte då, jag vet inga detaljer.
6: Det är ingen som pratar esperanto.
5: Nej, men esperanto är ju liksom, särskilt på den tiden, var ju som en sorts, säkert en ultimat symbol för globalism och gränsöverskridande, och upplös alla de nationella gammaldagsspråken, låt oss alla istället förenas hand i hand och prata esperanto med varandra. Så de gjorde, det kan ju varit bara att de typ ville spara pengar på copywriting och köra ut samma annons i många olika länder. Men jag tror att Toblerone från början har haft ett globalt fokus. Det har alltid varit en globalistisk, icke-nationell choklad, sitt schweiziska ursprung till trots. Och därför så undrar jag om det inte är en sorts logisk konsekvens av Toblerones ursprung och historia, att man nu tar in muftin på fabriken och halal-certifierar hela klubbet.
6: Det låter ju onekligen som det. Jag tyckte först det var lite sympatiskt att man höll lite tyst om det här och inte gick ut och godhetssignalerade. För jag kan ändå förstå att man vill väl sälja choklad i arabvärlden också. Det är ändå ett företag, de ska tjäna pengar. Klart de ska kunna sälja choklad till araber. Men
5: kruxet är bara att om den är halal för muslimer så blir den haram för andra.
6: Ja, jag tänker det. Att nu, jag brukar inte vara så mycket för bojkotter, men choklad finns ju så pass gott om att det är bara att äta något annat. Jag brukar inte äta Toblerone särskilt ofta i alla fall, just för att det är så dyrt. Så det är väldigt lätt att bojkotta. Tyvärr är det ju lite unik smak då om man gillar Toblerone, men hitta något substitut då. Det är vår fatwa till lyssnarna. Vi utlyser en fatwa om att Toblerone är haram för att det är halal.
5: Det gäller att hålla tungan rätt i mun nu för tiden. Det är för fåning på det här, men så tror jag att det får bli.
6: Hur gör sikerna, Martin, som jag vet att du tycker om?
5: Sikerna älskade att äta Toblerone förr i tiden, men nu har de slutat med det.
6: Okej, jag tänkte inte specifikt på Toblerone, men de har inte de någon form av så här inverterad islam på många sätt, att när muslimerna inte får äta gris, då måste sikerna äta gris på
5: något sätt. Jag sagt det i böckerna. Först, det här med grisen är ju då lite speciellt då, för att de flesta sikher är vegetarianer.
6: Aha.
5: Det är inte någonting som föreskrivs att alla sikher måste vara vegetarianer, men i praktiken är de flesta vegetarianer. Och om du är initierad till en viss grad i sikhismen så tror jag att du måste vara vegetarian.
6: Aha.
5: Men det stämmer som du säger att de har vissa sådana inverterade regler. Det mest ögonfallande som applicerar faktiskt på Toblerone, det var därför jag svarade så självsäkert på din fråga, det är att, jag ska säga att jag får rätta, om sikher får inte äta mat som är halal eller som är kosher.
6: Oj!
5: Åtminstone inte kött. Och det är en uttrycklig regel de har, och det beror dels på att det här med att det är plågsamt för djuren att bli kosherslaktade, halalslaktade, men det har också att göra med att sikhismen har en sorts generellt negativ inställning till ritualer och ritualistiskt beteende. Så de tycker bara att man ska vara med så här, båda fötterna på jorden och göra saker på ett praktiskt sätt. Och inte hålla på att göra saker på ett ritualistiskt sätt.
6: Det låter väldigt progressivt och nymodigt och modernt. Det där.
5: Sikhismen är en nymodig och progressiv religion. Alltså, de har ju mycket sådana idéer. De har även till exempel långtgående jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det har varit en viktig del av sikhismen sedan liksom 1500-talet. Mm. Så att det är en väldigt progressiv religion på vissa sätt. Men det är också en uppfriskande anti-islamsk religion. Eftersom de har haft så många krig med muslimer, ja. Sikherna.
6: Fast av begripliga skäl då, eftersom muslimerna inte är så mycket för jämställdhet och...
5: Nu vet jag inte om det är just liksom jämställdheten de har krigat för.
6: Nej.
5: Men de har ju haft territoriella konflikter och rusat på varandra med sablar och turbaner i högst hugg. Och det är någonting som sikherna fäster stor vikt vid. Alla martyrerna som följde krigen mot muslimerna och så vidare. Det finns också andra intressanta, vi ska inte snöja för mycket på sikherna, jag vet inte hur vi kom in på det här, men det finns också andra exempel då på att de har så inverterade muslimska regler. Till exempel då så sikherna är motståndare till omskärelse, som är extremt viktigt för muslimer. Sikherna är, jag tror att de också är, de är emot pilgrimsfärder. Muslimerna måste göra pilgrimsfärd till Mekka, men sikherna säger att det är fel att göra pilgrimsfärder.
6: Aha.
5: Det är visserligen bra att åka till Amritsar, till deras egna gyllene tempel som sikherna har.
6: Men det är inte en pilgrimsfärd.
5: Det är inte pilgrimsfärd. Och
6: det är bara en resa man gör.
5: Generellt är det dåligt att göra pilgrimsfärder. Ja, sikherna de är väldigt, väldigt sköna faktiskt. Och jag antar att de nu måste sluta äta Toblerone.
6: Mm.
5: De kunde göra det tidigare, men eftersom det är halal. Eftersom det är en mufti som har varit där och ritualistiskt välsignat den schweiziska chokladfabriken, så gissar jag att det blir haram för sikherna.
6: Mm, spännande. Vi tar efter.
5: Ja, sikherna är inte så dumma faktiskt. De är ofta en användbar ledstjärna.
4: Radio Bubbla.

0: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Mer än hälften av föräldrar från millenniegenerationen kunde inte texten till klassiska barnvisor som Blinka lilla stjärna och Bä bä vita lamm. När de tillfrågats i undersökning om 2000 föräldrar mellan 26 och 41 år i Storbritannien. En av tio hävdar att de ej sjunger för sina barn då de själva har dålig sångröst eller finner det pinsamt. 8 av 10 finner sängrutiner vara särskilt viktig anknytningstid. Ja, det har alltså gjorts en undersökning av hur unga britter förhåller sig till barnvisor och vaggvisor. Och det visar sig att de inte är så väldigt intresserade. Eller åtminstone är så undersökningen tolkas i den här artikeln från Daily Mail. Så tydligen har man undersökt hur många barnsånger folk kan texten till. Det är inte helt lätt att relatera till som svensk då, eftersom ja, de har naturligtvis helt andra barnsånger i Storbritannien än vad vi har. Vissa är samma såklart. Blinka lilla stjärna, Twinkle Twinkle Little Star har de förstås. Och sen vet jag inte om Ba Ba Black Sheep, det är samma som Bä Bä Vita Lamm. Jag vet inte, men de har sån här Row Row Row Your Boat och annat som man känner igen, You Are My Sunshine. Men det är inte, de har inte liksom Mors lilla Olle och Ekon Chatt i granen. Och det är inte så konstigt, va? Det är helt olika låtar. Alltså, jag tycker jag undersökte det, jag måste få säga det, att den är lite skum. Jag har inte sett liksom den exakta metodiken som man har använt. Men det är lite konstigt tycker jag att fråga folk liksom, jaha, Blinka lilla stjärna, kan du texten till den? Eventuellt kanske de har testat liksom, vad är texten till Blinka lilla stjärna? Kan du säga texten? Jag verkligen se om de kan det, men jag ser ett metodproblem här därför att vad ska man säga? Det finns liksom en underliggande premiss här, känner jag, att alla ska sjunga samma sånger. Just de här sångerna som man har frågat om i undersökningen. Det kanske bara är liksom 30% eller 40% som kan de sångerna. Men det kan ju finnas andra sånger som man inte frågat om som många ändå sjunger. Så rent matematiskt så är de här resultaten fullt förenliga med att nästan alla familjer kan dussintals barnvisor utantill. Men för varje given visa så är det kanske bara en mindre andel som kan just den visan. Sen tror jag, de är inne lite på den artikeln, jag tror att folk nu för tiden kanske sjunger från mer moderna källor. Som i artikeln så nämns det föräldrar som sjunger som rappar som Kanye West. Eller sjunger Rolling Stones-låtar. Så det kan man också göra. Själv brukar jag ibland sjunga Kungsången för våra barn. För jag tycker det är en så pampig och fin låt. Jag gillar att sjunga den helt enkelt. Men den kommer inte dyka upp i sin undersökning. Kan du texten till Kungsången? Skulle de aldrig fråga. Men jag tänker också att folk kanske sjunger saker från barnprogram på tv och sånt där som är ändå en större del av kulturen på gott och på ont, mest på ont, men det är ändå vad folk kanske sjunger låtar från så här Peppa Pig eller SvampBob Fyrkant eller Teletubbies eller något sånt där. Jag vet inte ens om de där programmen har sånger. Jag har aldrig kollat på något av dem själv, men det är väl sånt som britter kollar på, föreställer jag mig. Det är kanske fler britter som kan såna låtar än som kan Blinka lilla stjärna. Och en annan sak jag tänker på som är ett metodproblem, det är att man inte nödvändigtvis måste kunna visor utan till för att sjunga dem. Jag kan en god handfull barnvisor utan till, men jag sjunger många fler än så eftersom vi har böcker med barnsånger som jag sjunger från, så jag behöver inte lära mig allt utan till. Vi har texter och vi har även böcker med noter och ackord och så vidare, så att vi kan hela tiden lära oss nya visor, även visor som vi aldrig hört förut, men vi har en massa sådana böcker liksom. Men vi har ju också det här då, som de säger, att folk säger att det är pinsamt att sjunga barnsånger. Och de känner inte att de har tillräckligt bra sångröst och det känns konstigt. Och det ligger ju säkert en hel del i det. Jag har inte svårt att tänka mig att sjungandet av barnvisor faktiskt är på tillbakagång. Även om jag stör mig lite autistiskt kanske på just den här artikeln då, har kanske det överskattar hur dramatisk tillbakagången är på grund av de här med problemen. Jag kan delvis relatera till vissa av de här sakerna själv som småbarnsförälder. Inte liksom att det är pinsamt att sjunga, men en hel del barnlåtar är väldigt tråkiga. Så det är inte det att det blir pinsamt, men det blir ändå lite besvärande om man ska sjunga de här tråkiga, menlösa låtarna hela tiden. Och det tror jag, då som sagt, jag sjunger lite andra udda låtar liksom, sånt som jag tycker är kul att sjunga, snarare än de klassiska barnvisorna. Ja. Boris, sjöng du barnvisor? Vilka barnvisor sjöng du för dina barn, och tror att det spelade någon roll? Är det här en viktig del av kulturen som vi ska kämpa för att bevara?
2: Först måste du förklara en sak för mig här innan jag börjar orera. Alltså kungssången, alltså som vaggsång.
3: Nej, kanske inte som vaggsång, men det handlar inte bara om vaggsång i det här, utan mer att man gör musik med barnen och sjunger och sånt.
2: Ja,
3: där.
2: Ja. Ja,
3: men det... jag tycker visserligen att vilken sång som helst kan fungera som vaggsång, bara att man sjunger den på ett stillsamt sätt. Jag brukar till exempel ibland sjunga en superlångsam version av Imse Vimse Spindel, som är väldigt hypnotisk vaggvisa. Och kungssången skulle man absolut också kunna göra till en. Man bara sänker tempot, lägger an, det ska inte vara det här mest bombastiska anslaget liksom. Det passar ju bättre som en morgonsång liksom.
2: Ja, exakt.
3: Flyger du fortfarande och sover? Nu kör vi kungssången och sätter lite fart här.
2: Ja, då förstår jag. Nej, men jag har ju en sån fruktansvärd sångröst, så att jag nattar ju barnen med att berätta sagor för dem istället. Enda gången de ville dock ibland att jag skulle sjunga, just med tanke på moderna sånger, signaturmelodin till Scooby-Doo. Så det brukar jag göra. De tyckte att min röst passar för det. Så att när de fyller år så ringer jag alltid och väcker dem med att sjunga Scooby-Doo-signaturen.
3: Men det är precis det som du pratar om här, att man går från barnvisor till sagor. Men tror du att det här kan vara ganska könskodat också? Är inte det en mer kvinnlig grej egentligen? Är inte mammor ska sjunga för sina barn? Nu när man har det här jämlikhetsidealet, det kanske inte är konstigt kanske att papporna skyggar bort lite grann från barnvisorna och kanske vill äta sagor istället. Tror du att det finns en sån liksom, att feminismen spelar in här då?
2: Ja, det tror jag definitivt. Men sen tror jag också att jag har en stark känsla av att alltså vagg undersökningen går ju liksom på, om man tittar på undersökningen, så är det liksom specifikt vaggvisor, och det tror jag liksom är, jag tror aldrig det har varit så jäkla utbrett med vaggvisesjungandet alltså, faktiskt. Eller med sjungandet i hemmen. Alltså det är bara en magkänsla jag har, att det är vissa föräldrar lägger sig vinn om detta liksom mer metodiskt, men jag tror inte det allmänt har varit speciellt vanligt.
3: Nej. Jag växte ju upp med mycket såna här barnvisor. Min mamma satt och hon spelade piano och sjöng de här visorna och sånt. Jag fick ju mycket av det till livs, men jag har aldrig tänkt mig att det där var normalt, och att alla andra växte upp med på samma sätt. Men jag tycker också att alltså, som sagt, jag tycker att många av de här barnsångerna är, jag ska bara säga det, de är väldigt trista. De är tråkiga och oinspirerande, och de är inte intressanta för mig som förälder att sjunga. Jag har ju en del som jag gillar, det är inte som att jag förkastar alla barnsångerna, men som till exempel, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, det var väl i samband med att han dog, tror jag, så gillar jag Lennart Hälsing, för att hans texter är, de är liksom, hans texter är lite surrealistiska och absurda.
2: Mm.
3: Och de handlar inte så mycket om att berätta koherenta berättelser eller sedelärande historier, utan det handlar mer om så här intressanta ordlekar, och man kan säga innehållet är egentligen nonsens i hans texter. Eller man kan säga att det är surrealistiskt eller något sånt där. Men det där tycker jag tycker det där är intressant, det är roligare för mig, det är mer så här roliga rim, roliga ordlekar, och jag tycker på något sätt att det passar med barns mentalitet, för framförallt väldigt små barn, de är inte så koherenta och linjära och liksom fokuserade på en berättelse och sånt där, utan jag på något sätt tycker att det passar. Så jag gillar liksom hans sången om Krakelspektakel och Annabelle Olsson och Här dansar herr Gurka och allt vad det är liksom. Och det tycker jag är rätt bra. Det är mer intressanta än så här Ekorrchatt i granen och Bäbervita lamm och sånt där. Ekorrchatt i granen är till exempel, det är en otroligt bizarr och vilsen text. För det handlar om en ekorre som sitter i en gran, och sen så kommer några barn, och då blir ekorren rädd för barnen. Då ska han ska hoppa från sin tallegren, och då gör han illa sig. Han stukar svansen och sånt där. Och i andra versen, som man nästan aldrig sjunger, och kommer ekorren hem till sin mamma, och han ska bli nedbäddad i en ekorrsäng och omplåstrad, och han får medicin och sånt där. Och det är en sjuk idé att lära ut till barn. Alltså att ekorrar skulle vara någon sorts fara att skada sig. Om man skrämmer ekorren så kommer den stuka svansen. För det är en ekorre. Ekorrar är väldigt bra på att hoppa runt i träd. Det är mer eller mindre det som ekorrar gör. Så många av de här idéerna som förmedlas i de här mer liksom seriösa barnvisorna är faktiskt väldigt, väldigt coolt. Så jag kanske är lite autistisk, jag tänker för mycket på texterna, kanske innehållet. Men saken är ju den, det här poängen som jag försöker komma till, saken är ju den att det ska vara roligt för mig också. Och jag tror att det är en bra idé att försöka liksom ha en musikalisk liksom sammanhang för barnen, sjunga och sånt där. Och jag har ju märkt med Alma att jag har märkt att hon ofta så hakar hon på. Hon har börjat haka på mer och mer. Hon är intresserad av just när jag och Sofia sjunger. Sofia sjunger också mycket, jag sjunger lite grann. Sofia sjunger nog mer med Alma än vad jag gör. Men vi märker liksom att då och då så hittar hon någonting som hon gillar. Och då börjar hon sjunga, och det är väldigt, väldigt roligt när man börjar sjunga tillsammans. Men en sak som jag märker också är att man kan inte bara mata henne med liksom låtar från en bok. Det är nästan slumpmässigt vilken låt det är hon fäster sig vid och tycker det är intressant. Och därför tror jag det är en bra idé att testa liksom väldigt brett spektrum av låtar. Inte bara liksom Morslita Olle och de här grejerna, utan testa liksom poplåtar, saker som du gillar att lyssna på, eller liksom kanske något sånt här från tv-babblarna eller vad det kan vara för någonting. Rätt vad det är så hittar man någonting som funkar, och det är väldigt kul. Så vi hade till exempel, Alma hade ju en Thomas Di Leva-period till exempel. Thomas Di Leva är väl ingenting som jag och Sofia lyssnade på till vardags, men det var ju väldigt kul för oss att Alma blev så intresserad av Thomas Di Leva och hade flera låtar. Och jag tror att det var första gången som hon sjöng med på riktigt i en låt. Det var en av Thomas Di Levas låtar. Och det tycker jag är mycket bättre än att jag sitter och sjunger liksom Ekorn satt i granen och hon bara sitter där och tittar på liksom.
2: Thomas Di Leva, ja.
3: Ja. Min poäng är, jag tycker det är ett bra exempel just för att min poäng är att man behöver inte vara så petig liksom. Det behöver inte vara traditionell barnmusik, det behöver inte vara den bästa musiken, men det är roligt när man hittar saker som funkar, och det går förmodligen inte lika bra om man begränsar sig till Blinka lilla stjärna och sådana saker. Så varför inte köra lite, inte Kanye West, men varför inte köra lite Rolling Stones och vad det är för något.
2: På hur små barn då?
3: Ja, jag vet inte, Rolling Stones, de är väl ganska depraverade. Jag har aldrig lyssnat på dem själv. Det är sån här tröttsam boomer-musik liksom. Det är ingenting som tilltalar mig, men jag menar, man kan säkert hitta några låtar eller kanske med bara andra poplåtar, vad man nu gillar. Och själv, jag gillar ju väldigt mycket den svenska vistraditionen. Så det är det som jag kanske tycker ligger närmast till hands, att sjunga mer liksom vuxenvisor snarare än barnvisor. Men jag är jättestort fan av till exempel Cornelis Vreeswijk och stora svenska vissångarna. Bellman till exempel. Jag sjunger vi nästan ingen Bellman alls hemma just nu, men det skulle jag vilja börja med till exempel. Det är roligare liksom att testa och bränna igenom hela Bellmans repertoar än de här kanske mer traditionella visorna.
2: Gör det, och så lämna oss kontinuerliga rapporter. Jag är jättenyfiken på hur det skulle slå ut alltså. Barnet får en bra språkkänsla i alla fall.
3: Barnen kommer låta oerhört arkaiskt med tanke på att barnen nästan aldrig är i Sverige liksom. Växer upp utomlands. Den enda språkliga input de får är liksom Bellmans 1700-tals svenska.
2: Ja, det är härligt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Bertil Malmberg, SD, uppmanas av sitt parti att lämna alla uppdrag efter att i ett fullmäktige möte i region Sörmland påpekat sydsudanesers statistiskt konstaterade lägre genomsnittliga IQ i förhållande till andra grupper. Polisanmäls för hets mot folkgrupp av Christine Gilliam S, som anser det vara rasbiologiskt tänkande att dela in mänskligheten i olika raser. Bertil Malmberg är en sverigedemokrat från Trosa. Han är ledamot i kommunfullmäktige i Trosa och även i regionfullmäktige i Sörmland. Han är inte en helt okänd doldis figur i politiken, utan han är en profilerad typ. Framförallt är han känd som en flitig kritiker av islam. Han har uppmärksammats på olika håll, bland annat av Expo, stämplat som en urslig counter-jihadist för att han åkte runt och hållit föreläsningar för att utbilda sina partikamrater om farorna med islam. Han har också skrivit en bok som heter Islam under slöjan, som kom ut för 2014 tror jag. där som är en sammanställning av hans privata forskning om islam. Så lyfter fram då olika problematiska aspekter som förtjänar mer uppmärksamhet. Jag ögnade faktiskt igenom, jag laddade ner den som pdf och ögnade igenom den tidigare idag. Den är inte alls så dålig. Hyfsat välskriven, faktaspäckad, koncis och tonvis med referenser som verkar väl sammanställda och sånt där. Boken är skriven under en pseudonym, nämligen Nils Dacke. Och under namnet Nils Dacke så har Bertil Malmberg även varit en flitig kommentator. Kommentarsfälten på Avpixlat och andra sajter. Det här uppmärksammades som en sån här skandal för, jag vet inte exakt när, ett antal år sedan då. Ibland så hade Bertil Malmberg skrivit att moskéer är en akustisk sanitär olägenhet. Vilket fick Björn Söder att gå ut och ta avstånd från uttalandet. Och det är apropå det vi ska komma till i den här artikeln, som handlar mycket om avståndstaganden då. Så i ett föredrag i Region Sörmlands fullmäktige så tyvärr har jag inte lyckats reda på exakt vad sammanhanget var, men Bertil Malmberg höll något anförande. Och som en del av det så nämnde han att vissa grupper har väldigt låg IQ, väldigt låg snitt IQ. Till exempel då sydsudaneser som han nämnde som har väldigt låg IQ. Och ordförande för fullmäktige blev så upprörd att han avbröt mötet, satte stopp för det här. För så får man inte säga fullmäktige. Och då den här sossepolitiken Kristin Gilljam polisanmälde sin den här oppositionspolitiken. För att det måste vara olagligt att säga så om sydsudaneserna. Han hade ju hetsat mot sydsudaneser, får man anta då att hon menade. Och givetvis så vill inte Bertil Malmbergs egna partikamrater i Sverigedemokraterna, de vill inte vara sämre. Så att hans lokala partikollega där nere, Anton Berglund, går ut och säger att det här är oacceptabelt språkbruk, säger han. Oacceptabelt språkbruk. Jag vet inte om det var liksom sakuppgifterna som var problematiska eller han skulle uttrycka det på ett annat sätt. Han tar kraftigt avstånd i alla fall och han säger att Bertil Malmberg måste lämna alla sina uppdrag nu, och givetvis så har man öppnat ett uteslutningsärende på Bertil Malmberg, måste kasta ut honom i Sverige. Utan han har sagt på det här sättet. Ja. Jag har tre saker som jag skrivit ner på mitt anteckningsblock. Så här står det: vad är ras? Frågetecken. Intelligensskillnader och Sverigedemokraterna. Mina tre saker.
2: Härliga söndagsämnen.
5: Ja. Jag tänkte på det här med ras. För att Kristin Gilljam, hon säger då: uttalandet, det här är i samband med hennes polisanmälan, uttalandet ger uttryck för rasbiologiskt tänkande som utgår från att man kan dela in mänskligheten i olika raser, där vissa är mer värda än andra. Och det här är en intressant fråga som kommer upp då och då. Den här frågan om raser. Kan man dela in människor i olika rasgrupper? Det finns ju ett väldigt vanligt narrativ som säger så här, att det var nonsens där att prata om raser, det är ovetenskapligt att prata om människoraser. Det har bevisats att det finns bara en människoras, och det är den samlade underbara homo sapiens-rasen. Och det är bara ovetenskapligt att försöka dela upp människor i fler raser än så. Och det är, som jag tror att alla som lyssnar på Radio Bubbla känner till, så är det nonsens att säga på det sättet. Det kan vara värt att säga några ord kanske om hur det faktiskt ligger till. För att sanningen, så vitt jag kan förstå den, är att det finns inte någon exakt definition av vad en ras är. Det är inte en väldefinierad biologisk term eller något sånt där, utan det är ett ord som används på olika sätt från sammanhang till sammanhang. Vilket man kan då säga liksom, till fördel och till nackdel för sådana här tvärsäkra uttalanden. Men vad är en ras? Oavsett då detaljerna, så är en ras, det är helt enkelt en grupp individer som är släkt med varandra och delar vissa släktdrag. Svårare än så är det inte. Alltså ras, det betyder samma sak som släkte. Eller om man så vill, familj. Utvidgad familj. Så att om man tror på att människor förökar sig genom att skaffa barn, och att barn ärver egenskaper av sina föräldrar, då tror man på raser. Och ett annat ord som finns då är folkgrupp. Lite mer neutralt ord som används i svensk lagstiftning som bekant och så vidare. Men sen är frågan då var man drar gränserna mellan olika raser. Det är egentligen bara det som är frågan. Vad man väljer att betrakta som ett visst släkte eller en viss folkgrupp i ett visst sammanhang. Här kan man notera då att svensk lagstiftning som har idéer om till exempel hets mot folkgrupp har ju uppenbarligen implicit uppfattningen att det finns mer än en folkgrupp. Men det finns inga fasta regler att hålla sig i, så det finns inte riktigt något absolut rätt eller fel. Så att för all del så kanske man kanske kan anse att människor är så lika varandra allihopa att det finns bara en eller ras, men det är en uppenbart bizarr uppfattning. Ingen anser ju på allvar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan till exempel japaner och afrikanska bushmän, eller mellan nordeuropeer och australiensiska aboriginer, om man tar något sånt här bara med långt ifrån varandra på skalan. Givetvis så handlar det om väldigt olika grupper, och om man vägrar att kalla det för olika raser, då ägnar man sig bara åt meningslösa hårklyverier. Så visst, om du inte gillar ett visst ord, då kan du definiera om ordet. Men det förändrar ingenting beroende på vad man kallar det. Om man kan jämföra till exempel med så här, hundraser eller kattraser, eller något annat rasbegrepp som inte är politiskt laddat. Dels är det självklart att hundraser existerar. Dels är det självklart att det inte finns något exakt sätt att avgöra vad gränserna mellan hundraser går. Man avgör inte det genom att man gör detaljerade genetiska studier och sånt där, utan man har vissa riktlinjer om man sysslar med hunduppfödning, avelstävlingar och sånt där. Men när det kommer till kritan så är det ett godtyckligt avgörande där man till exempel bestämmer att en viss linje av en viss hundras har avlat så långt i en viss riktning att nu har de spetsiga öron till skillnad från de andra hundarna, att nu säger vi att det är en ny ras eller något sånt där. På samma sätt är det förstås med människor. En klassisk rasindelning på hög nivå är den tredelade rasindelningen. Man pratar om den europeida, den negroida och den mongolida rasen. Alltså vita, svarta och gula, kan man säga, mer informell, vanvördig jargong. Men det är en väldigt grov indelning. Därför att det finns ju folkgrupper som faller utanför de här kategorierna. Så var
2: passar de röda?
5: Ja, precis, de röda exempel. Eskimoerna, var passar de in? Man säger indianerna i Amerika, de är lite mer så här som de asiatiska gruppen, men de är mer avstickare. Men var får in aboriginerna från Australien till exempel? De verkar ju nästan vara en helt egen grupp. Och sen har vi det kända problemet med, är ju kanske framförallt med de afrikanska folken. Det finns enorm genetisk variation mellan de afrikanska folken. Och då säger folk så, aha, det finns ingen svart ras. Du måste ju förstå liksom att du kan inte klumpa ihop en nigerian, en somalier och en bushman. De tillhör inte samma ras. Nej, de tillhör tre olika raser. Det finns många olika raser uppenbarligen inuti det man tidigare kallade för den negroida rasen. Jättemånga intressanta afrikanska raser. Och samma sak är såklart för asiater, alltså japaner och thailändare. Väldigt olika varandra. Även som västerlänning kan man enkelt se skillnaden på en japan och en thailändare. Och de är väldigt olika även liksom intellektuellt och så vidare. Så att det är orimligt att klumpa ihop dem som en och samma ras. Och givetvis även i Europa. En annan klassisk variant som är lite mer så finmaskig, att man pratar om den nordiska rasen i Nordeuropa och en medelhavsras i södra Europa. Och sen kan man ju öka upplösningen ännu mer om man vill. Det är helt okej. Man kan säga så att inom ett land som Sverige så finns det också urskiljbara genetiska grupper. Många svenskar är, liksom jag själv, är en blandning från olika delar av landet. Men det är också ganska vanligt att man kan se på någon att han är till exempel en renrasig östgöte. För det finns specifika östgötska drag. Det är ett exempel på något som jag själv tror mig kunna identifiera ganska ofta. Och skillnaden mellan liksom en skåning och en västmanlänning, om de är någorlunda liksom har rena släktlinjer bakåt i många generationer och så vidare, och inte utblandade. Och det är inte konstigt att man kan gissa om någon är liksom norrman eller dansk eller tysk beroende på hur de bara ser ut. Så en amerikan kanske aldrig skulle kunna se den skillnaden. Kanske inte ens att en britt skulle kunna se den skillnaden. Men för en svensk är det ju en vardaglig sak att du kan se på någon att han ser norsk ut eller att han ser tysk ut. Och jag gissar att liksom att danskar och kanske till och med tyskar kan göra samma distinktion. Så då kan man absolut prata om liksom den danska rasen, den norska rasen, den östgötska rasen och så vidare. Problemet är väl att om man börjar prata om liksom olika svenska raser, de har förmodligen gått för långt. Det är för hög upplösning för att det ska vara ett användbart begrepp. Det kan vara kul att leka med sådana tankar kanske, men min uppfattning är att det blir lätt lite larvigt när folk insisterar på att det är liksom det sanna rasbegreppet. Jag har själv gjort mig skyldig till det ibland. Men i politiska sammanhang så blir den typen av diskurs ibland en sorts undanflykt från mer obekväma diskussioner om rasbegrepp som är mer samhälleligt relevanta. Ja, så frågan är egentligen, frågan är inte om det finns raser eller inte, frågan är bara, vad är den rimliga upplösningen? Hur högupplöst ska vi dela in människor i de här grupperna? Och jag har personligen, jag har stor och växande förståelse för de som säger att vi av identitetspolitiska skäl först och främst måste se oss själva som vita. Därför att det är så alla andra ser oss. Resten av världen kommer alltid se oss europeiska ättade människor som bara vita, punkt slut. Och därför blir det liksom det politiskt rimliga enligt det här synsättet då, det är att anamma den indelningen och tänka i termer av vita respektive icke-vita. Och det är lite intressant då, för det kan man säga, det är både vad rasvänstern gör och vad rashögern gör. Så det är en sorts rasbegrepp som omfamnas av alla möjliga människor. Det kanske liksom Tobias Hübinette och Daniel Friberg kanske skulle vara överens om liksom en sån indelning. Jag ska inte lägga några ord i deras mun, men det blir mer så ett politiskt snarare än ett biologiskt. Personligen så jag har svårt att förlika mig med att jag tillhör samma ras som greker och spanjorer. För mig känns sådana så här svartmuskiga medelhavsmänniskor känns nästan lika främmande för mig som araber och afrikaner, alltså bara när jag fysiskt interagerar med dem. Så jag skulle gärna ha åtminstone någon sorts uppdelning mellan kanske nordeuropeisk och sydeuropeisk ras. Men det är där någonstans som diskussionen måste föras. Eller ska man bara konstatera att det finns många olika nivåer av raser. Det finns många olika upplösningar. Det finns jättemånga människoraser. Jag vet inte hur det är med sydsudaneserna, om de är en egen rasgrupp eller om det är någon sån här mer bredare, kanske någon sån här nilotisk grupp som är det mest relevanta grepp. Jag vet för lite om just sydsudaneserna, men samma sorts resonemang som man kan föra kring som nordeuropeer och sånt där måste man rimligen föra kring alla sorters människor. Förlåt, det kanske var lite långrandigt.
2: Nej, det var mer.
5: Det jag försöker leda fram till här, det är en diskussion om det här med intelligensskillnader, för det är det jag tycker är det mest intressanta. För det är så otroligt tabubelagt, det är så känsligt. Men även där så är det bara, det är väldigt okomplicerat om man bara släpper liksom PK-tyglarna lite grann och bara tänker. Alltså, man behöver inte ens gräva ner sig i IQ-studier och sånt där, att sydsudaneserna har IQ 70 eller vad det är. Det finns gott om sådana studier, det ska sägas, och de visar på en väldigt stor variation där då det mest anmärkningsvärda är då att vissa afrikanska folkslag testar extremt lågt, i vissa fall då med ett genomsnitt på 60-70 och sånt där, vilket alltså är en nivå som bland nordeuropeer betraktas som ett förståndshandikapp. Om du är svensk, om du är etnisk svensk och IQ 65, då kommer det svenska samhället inte förvänta sig att du någonsin ska liksom arbeta och försörja dig eller sånt där. Utan då är du bara ett kolli som ska tas om hand resten av ditt liv. Och du kommer bli ratad från liksom all... Du kommer inte få jobba på Samhall. Vi pratade om Samhall för någon vecka sedan. Du kommer inte få jobba på Samhall om du är IQ 65. Liksom. Men, och det är så då snittnivån för vissa. Jag läste någonstans, jag tror det var afrikanska börsmän som hade 64 i snitt. Men poängen är, man behöver inte gräva ner sig i det där. Därför att det enda man egentligen behöver fråga sig, det är huruvida gener påverkar hela organismen. Eller om det finns delar som är undantagna och inte alls påverkas av biologiska och evolutionära faktorer. Därför att det är det man måste tro på. Om man förnekar intelligensskillnader mellan raser. Ibland så beskrivs det som uppfattningen att evolutionen bara verkar från halsen och neråt. Men sen är det så här, folk, ansikten ser ganska olika ut, så man kanske får säga att evolutionen verkar bara på utsidan, inte på insidan. Eller att evolutionen verkar bara på kroppen, inte på hjärnan. Ja, jag hoppas poängen är tydlig. Alltså, givet hur stora och uppenbara skillnader som finns i övrigt mellan folkgrupper, så vore det, alltså det skulle vara astronomiskt osannolikt och förmodligen en sorts monumentalt vetenskapligt mysterium om det visade sig att det inte fanns någon som helst variation i intellektuell kapacitet i hur hjärnorna fungerar. Så holländare är nästan 2 meter långa. Jag har hört att de är världens längsta folk. Pygmer är, jag vet inte hur långa pygmer, men är knappt mer än 1 meter långa. Men de är exakt lika utrustade vad gäller kognition och intelligens. Så evolutionen har format deras skelett och deras muskler väldigt olika. Därför att de har levt i så olika miljöer i tusentals år. Men som ett kosmiskt sammanträffande så har evolutionen format deras hjärnor till att vara exakt likadana utan några som helst relevanta skillnader. Och det är särskilt komiskt att tro att just hjärnan skulle vara undantagen från evolution, eftersom hjärnan är den del av kroppen som framförallt särskiljer oss från andra arter. I själva verket så är det så att de gener som särskiljer oss från andra primater, det är framförallt de gener som styr hjärnans utveckling. Så att förmodligen så är det precis tvärtom mot PK-narrativet. Det vill säga, de fysiska skillnaderna mellan raser, de är ganska marginella och oviktiga. Alltså hur långa folk är, vilken hudfärg de har, hur deras ansikten är formade. Alltså, vem bryr sig om de ytliga grejerna? De främsta rasskillnaderna är mentala. Och jag spekulerar här, men jag gissar också att en av orsakerna till att vi bryr oss så mycket om hudfärg och ansiktsform och vad det är för någonting, är förmodligen att de är signaler om mentala skillnader som det är viktigt att förhålla sig till. Alltså historiskt, är därför vi utvecklat rasmedvetenhet, som vi vet är ett biologiskt faktum som är ganska, ganska välstudierat. Så att den här idén om att det inte finns några biologiskt betingade intelligensskillnader är prima facie så osannolik att den knappt är värd att överväga. Det är mer som ett skämt. Det är som ett sorts magiskt tänkande. Eller kanske ett sorts tänkande som går tillbaka till idéer om en mänsklig själ som inte på något sätt betingas av biologi, men som däremot har en enormt stor roll i att forma oss som varelser eller sånt där. Men oavsett, bevisbördan ligger helt och hållet på den som gör ett så otroligt märkligt påstående. Och givetvis så finns det inga bevis. Denna som finns är diverse väldigt så spekulativa bortförklaringar. Man säger så att det kanske skulle kunna finnas sociala och kulturella och ekonomiska faktorer som förklarar de här intelligensskillnaderna. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ingenting som vi någonsin har kunnat observera eller kunnat beräkna, utan det vi ser helt entydigt är jättestora skillnader, kognitiva, intellektuella, mentala skillnader mellan olika folkgrupper. Ja, det var mitt lilla försök att förklara att det här är i grund och botten väldigt enkla frågor. Det är inte alls komplicerat, och ja, givetvis har det historiskt inte alls betraktats som något mysterium eller något stort problem eller något sånt där. Och det är intressant här, för det kastar ett fascinerande ljus över vad Sverigedemokraterna håller på med. Ja, förlåt, jag kanske får hejda mig lite grann när jag börjar prata om Sverigedemokraterna.
2: Nej, men det var en väldigt bra genomgång. Jag skulle vilja säga där att jag tror jag har berört det en gång, du och jag, där att jag är väldigt förtjust i att finfördela raser och gillar att tala liksom om dela in Spanien i raser och Balkan i raser och Sverige i raser också. Mm. Faktiskt fortfarande. Och jag kan förstå det sättet att det där liksom skulle vara en, för många blir det undanflykt, men så länge man håller fast vid de grundläggande tankegångar, självklara tankegångar du för fram, så ser jag inte något problem i att just den här finfördelningen, för den tror jag också ger och markerar att grunden är att vi alla är vita europeer, så skaffar man sig också en rasstolthet inom den ramen genom att tala om det här med den egna geografiskt baserade ramen, rasen. Och jag är lite fixerad, än mer fixerad just där, genom att jag än en gång djupdyker i tidig socialdemokratisk historia. De var ju liksom, med dagens mått skulle man stämpla dem alla som nazister. Jag läser just då om Fredrik Ströms memoarer. Han betonar ju i första delen, där han kommer från Simlångsdalen, att hur den som speciell ras som bebor Simlångsdalen mellan två sjöar där i Halland, så att de är helt överlägsna de andra raserna som bebor Halland. Jag tycker det är en berättigad stolthet. Problemet i Sverige idag, det är ju att allt är så förbannat nivellerat och uppblandat och förflyttat, så att det är ju svårt att hitta. Du ser att du kan upptäcka en östgöte, men det börjar bli väldigt svårt liksom att det som man skulle vilja säga, det är för mycket blandning av de ursprungliga svenska raserna också, vilket är lite synd faktiskt.
5: Nej, jag håller helt med, alltså, det är ett jätteintressant ämne.

0: Han avbröt mig, korrigerade mig och sa, du menar din ras? Mm. Och det här är en kille vars släkt kommer mindre än 10 mil från min släkt. Om man får kolla bara ursprungsorterna kommer ifrån. Men vi ser ganska olika ut. Han och alla i hans familj som jag någonsin har träffat är de är den här sortens extremblonda personer som har liksom blonda ögonbryn, helt blond kroppsbehåring, väldigt ljusblå ögon, nästan lite så albinoaktiga. Mm. Och även en del andra typiska drag för den typen. För de människorna som har de dragen, de tenderar också att ha en vissa typer av ansiktsformer som gör att man skulle kunna känna igen dem även om de färgade håret i många fall. Så jag blir lite paff över hans kommentarer, men samtidigt jag kan ju förstå vad han menar. För att jag är en blandras. Jag har liksom anor från Västmanland, från Värmland, från Skåne, från Norrbotten och så vidare. Så att, och i min familj så har vi blå ögon nästan alla, men vi har mer ljus. Vi har inte blont hår, ljusbrunt hår. Blont hår som blir ljusbrunt när vi blir vuxna. Och mina ansiktsdrag går förmodligen inte att placera geografiskt, förutom att de är nordeuropeiska eller något sånt där. Men de är odistinkta liksom. Men om du då kommer från en sån här ren blodslinje som min kompis gör, som uppenbarligen har varit en ren linje sedan alltså hundratals, kanske tusentals år, eftersom de har en stor uppsättning recessiva gener. Det är liksom kritblonda håret, de superljusblå ögonen och så vidare, som alla är recessiva gener. Så att om du bara får in lite liksom brunhårighet eller brunögdhet i linjen, så kommer de där dragen riskera att försvinna om du inte snabbt liksom avlar in dem igen i nästa generation. Så han tillhör ju uppenbarligen en ganska annorlunda linje. Vi har bott i ungefär samma del av landet, de här släktlinjerna, men bevisligen har de inte beblandats genetiskt med varandra. Så att absolut tillhör de olika raser. Och jag kan ju förstå, han kände ju en viss, alltså vi var ju nära vänner och sånt där, men han kände en viss instinktiv motvilja mot att bli rasmässigt ihopklumpad med mig. Som jag känner en motvilja när du vet, nu kommer så här amerikaner, det kommer så här Richard Spencer och pratar om the white race och tycker att både jag och liksom någon slumpmässig grek eller spanjard eller syditalienare till samma ras, så känner jag bara så här, nej.
1: Nej.
0: Det är liksom jag känner det liksom, det är rent som en så fysisk intuitiv grej liksom, att det är...
1: Ja, nej, men precis det är därför jag tycker det är lättare att tala om den om Europa och de olika raserna som bebor nationer och de raser som sedan utgör varje nation. Man kan ändå dra liksom ett väldigt tydligt streck och säga att Europa är någonting annat än Afrika. Europa är någonting annat än Asien. Och Europa är faktiskt någonting annat än USA också. Då har man liksom en slags skyddsmur mot omvärlden.
0: Någon gång får vi också ta i tur med frågan om den östgötska rasens genomsnittliga IQ.
1: Östgötar är ett känsligt kapitel. Alltså det är ett väldigt lättkränkt folk. Alltså jag märkte varje gång jag tar upp invändningar mot vissa städers utseende i Östergötland, då blir man väldigt lättkränkt där.
0: Jag uppfattar dem som kanske initialt lite hetlevrade, men de brukar vara ganska tillbakalutade till slut.
1: När de förstår att man inte vill dem någonting ont.
0: Jag bygger upp att det är ganska, ganska godmodig och sånt där. De har bara, det är lustigt att man ser vissa såna här fysiska arketyper så ofta på östgötar. Ofta en sorts lite så här päronformad kropp, exomorf kroppstyp ofta, och mycket liksom så här, neotoni i ansiktet, det runda ansikten. Jag lärde mig en gång till när jag rörde mig i kretsar som var väldigt uppblandade, från man träffade människor från olika delar av landet, hundratals människor, tusentals människor, så bara upptäckte jag, det är därför jag blev fixerad vid den östgötska rasen, för jag upptäckte att jag kunde se på folk om de kom från Östergötland eller inte, bara en snabb blick på avstånd så visste jag när de var östgötar.
1: Ja, men sen har det ju uppstått i sentid, jag skulle säga sen 60-talet och framåt, kanske 70-talet, alltså en underras där de har haft ett inflöde av gotlänningar. Framförallt i Linköping och Norrköping, och som då har blandats. Och då har man fått den typiska östgötska kroppen, fast kortare.
0: Aj. Betoning där på underras.
1: Ja, men det blir fel om jag ens säger det. Ja, men några av mina bästa vänner.

0: henne har den blodsblandningen, så att de är inte defekta på något sätt. Jag vill bara konstatera att det uppstår en ny ras med en speciell kroppsform i vannarskötarna. Ja, det får bli ett specialprogram, tror jag.
1: Jag skulle vilja säga någonting bara om Sverigedemokraterna också. Därför att det som den här historien belyser då från mer svensk horisont är ju det är tragiskt och det är komiskt, men då Sverigedemokraterna har uppenbarligen gått all in på vänsterns bizarra, verklighetsförnekande hittepå antropologi, där evolutionen på något magiskt sätt upphävs från att verka på människohjärnan. Och det finns flera skäl till att det är intressant, den här reaktionen, starka reaktionen från Sverigedemokraterna. Absolut måste man bums utesluta någon som ens refererar till förekomsten av IQ-skillnader mellan folkgrupper och sånt där. Och saken är den att det går inte att lösa de problem som Sverige och västvärlden står inför om man inte kan se klart på de här frågorna. Om man som Sverigedemokraterna låtsas som att skillnaderna mellan svenskar och invandrare bara är ytliga, marginella skillnader, det är bara att, ja, lite annan pigmentnyans, lite annan nyans av rosa eller brunt på huden. Ingenting som inte går att fixa med lite bättre integrationspolitik. Då kommer man att välja helt fel väg. Och de problem vi har som redan är katastrofala kommer bara bli ännu värre. Och det är definitivt en väg som SD har slagit in på. Alltså mycket, mycket uttryckligt. Med deras filosofi om öppen svenskhet och så vidare. Och omedelbara uteslutningsärenden. Folk som avviker minsta lilla del från den här extremvänsterdiskursen som har blivit förhärskande och som de har svalt med hull och hår. Och då, en måste jag säga på sätt och vis, jag tycker Bertil Malmberg verkar vara en reko person. Jag uppskattar verkligen hans arbete för att varna om islam, hans bok och sånt där. Men det finns en så här ironisk twist i den här historien som ändå är lite härlig, och det är att Bertil Malmberg själv har deltagit i de här interna häxjakterna på rasbiologiskt tänkande inom SD. Så jag hittade en artikel om det här från 2015, då han hade en partikollega som hette Jan Bergström. Jan Bergström, Sverigedemokraterna Vingåker, som sa: om svenskar skaffar barn med invandrare får barnen lägre IQ, för att invandrare från Afrikas horn och Afghanistan har en IQ mellan 60 och 70. Och Bertil Malmberg då fick i uppdrag att kommentera det här i medierna. Och han sa så här, jag citerar: det är helt oacceptabelt, det är helt osakligt och det är utanför vår kommunikationspolicy. Vi gör en rapport om denna incident till partistyrelsen. Det är så dumt att man smäller av, ursäkta språket. Men det här att han säger att om det kommer någon utifrån och en svensk så skulle det bli 80 i IQ. Då har han verkligen inte förstått någonting. Det är alltså samma Bertil Malmberg som nu blir utesluten ur SD. För att han har bara påpekat att sydsudaneser har statistiskt sett lägre IQ än vissa andra folkgrupper då. Och det är, jag vet inte om jag borde skratta. Det är såklart bra om Bertil Malmberg har kommit på bättre tankar. Och det är bra att han står i regionfullmäktige och säger de här sakerna. Men det är så ironiskt då att det var bara 6 år sedan som han själv var en av liksom de pådrivande i den här häxjakten. Han kanske gjorde det motvilligt, men han kunde ju faktiskt ha vägrat att gå ut i medierna och fördöma sin partikamrat som hade sagt bara de här väldigt normala, rimliga sakerna. Mm. Men han hängde ut Jan Bergström villigt i tidningarna och sa att det är oacceptabelt och han ska bort. Och han avstod att uttala sig om huruvida Jan Bergström måste bort eller inte. Det är upp till partiet nationellt att bedöma uteslutningar. Men han högg honom i ryggen på exakt samma sätt som han själv nu blir huggen i ryggen. Och det är roligt att det är nästan ordagrant, va? Nästan ordagrant samma form, samma liksom interna partimanual de använder för att ta avstånd från varandra när de här sakerna händer. Konstigt att Bertil Malmberg att han har glömt manualen eftersom han hade memorerat den så bra för 6 år sedan.
0: Nej, men jag tror att han alltså som du säger, han har ju all heder Malmberg vad han säger nu, va? Men Det här har ju ett väldigt typiskt beteende, ett ganska typiskt partibeteende i alla partier, fast frågan är annorlunda, alltså att man positionerar sig och även på distrikts- och lokalnivå så kasar man sig lite uppåt genom att markera avstånd från någon som bryter mot partiledningens direktiv om vilka åsikter man får ha. Och sen några år senare så känner han sig väl så pass säker i sadeln att man kan prata så här, men då har han missbedömt situationen. Det hände ju förr väldigt ofta när det fanns en massa vänsterorganisationer att folk trampade fel på det här sättet. Så att, men som du är inne på, liksom, SD i sig tänker fel, är parlamentariskt fega och helt principlösa. Så vi kommer se väldigt många fall av det här slaget, alltså. Det kommer fler.
1: Ja, det kanske ämnes en annan gång, men teorin och den försvårande teorin om SD är att de egentligen så har de diverse baserade kontroversiella uppfattningar, men de väntar bara med att släppa ut dem tills de har egen majoritet i riksdagen. Då jäklar kommer de tillbaka och säger sanningen om sydsudaneser och vad det är för någonting. Det är bara att de kommer inte ha så många sanningshär kvar i partiet i den här takten.
0: Ja, men exakt. Och de kommer liksom att vara så pass förändrade. De kommer att ha sålt ut så mycket av sina uppfattningar och förött sina. Jag tror mycket av deras, jag har ju berört lite grann deras beteende på det personliga, moraliska planet. Jag tror de liksom håller på att fördärva sig själva liksom med den här ständiga taktiska utförsäljningen av folk som säger det där de själva tänker, men säger det högt. Det är alltså, till slut blir man en feg liten skit som inte bryr sig om någonting. Och jag tror man är på väg dit ganska snabbt. Den här Christine Gilliam som presenteras som en socialdemokrat som har rättrådig sådan som har anmält stackars Berra här. Hon är ju en liten pampperson alltså på det nationella planet. Dels har hon varit ordförande i RFSL. Hon är så här liksom väldigt aktiv kamp homosexuell genom åren. Men och numera hon faktiskt, och det är det som gör det så absurt. Hon är alltså chefsanalytiker hos diskrimineringsombudsmannen. Så att hon och någon är ju en slags rikslikare för vad du får säga om ras eller inte. Så jag skulle gissa att det är hon som anmäler gör att Bertil sitter ganska illa till. För polis och åklagare lär inte, de lär ju känna sig tvungna att hantera en anmälan från DOs chefsanalytiker. Och löpa hela linan ut med den skulle jag tro.
1: Ja, det blir tufft för Bertil Malmberg. Han kommer inte ha så många i sin ringhörna.
0: Nej.
1: Attackerad av liksom, de andra partierna, attackerad av sitt eget parti. Till och med så får han några nålstick här i radiobubbla. Jag skäms nästan nu. Redikar som har skrivit en bra bok om islam.
0: Ja.
1: Men han är bara ett exempel. Han är ett exempel på en större trend som vi tyvärr måste prata om.
2: Blondinbella fälls av reklamombudsmannen, skrev om eget företag på egen blogg, markerade ej inlägget som reklam. Och det är en väldigt pikant historia faktiskt. Blondinbella, för de som till äventyrs inte känner till henne, hon heter alltså Isabella Lövengrip och hon är en oerhört begåvad ung entreprenör kan man säga. Hon började som en av de här modebloggerskorna när hon var väldigt ung. Tonåring sådär. Men sen dess så har hon liksom byggt vidare från den här bloggen och byggt ett litet företagsimperium kan man nästan säga. Hon har alla möjliga produkter. Bland annat så håller hon på med kosmetika tror man kan säga.
0: Och skor också.
2: Ja, men just, precis. Skor, kläder, allt möjligt. Hon håller på med utbildningar och massa välgörenhetsprojekt. Massa med intressanta saker. Generellt tycker jag hon verkar väldigt vettig. Jag är inte inne på hennes blogg så ofta. De gångerna är det tycker jag hon verkar ganska rimlig. Hon är gammal, du vet, så gammal muff-tjej och sånt där. Så hon har ju inte de allra galnaste värderingar som man kan ha i det där konstiga landet som ni bor i. Men hon har, jag tror att det här handlar om hennes sminkmärke. Eller är det skor? Skor.
0: Det är skor.
2: Det är skor. Jag blandar ihop fallen här. Så hon säljer skor i ett eget märke och hon har skrivit om det på sin blogg. Hon har skrivit att det går bra att förbeställa skor från Flattered som är hennes skoaffär med webbshop och allt sånt där. Och då har någon anmält det här och påpekat att enligt reklamombudsmannens opinionsnämnd, reklamombudsmannen, så måste man markera, även om det är ens egen blogg, så måste man markera att det är reklam om man pratar om någonting som så att säga, ligger i ens eget kommersiella intresse. Eftersom hon har missat det så prickas hon nu av reklamombudsmannen. man ska säga också, det låter lite så här officiellt och bombastiskt det här med nämnder och ombudsmän där. Det här har ingenting att göra med liksom staten eller lagstiftning eller något brott eller så som man har begått, utan det här är enbart en sorts överenskommelse mellan privata aktörer inom en bransch för att man ska ha vissa gemensamma spelregler. Det är lite som säg de pressetiska reglerna eller något sånt där.
0: Ja, allt det där kan man strunta i faktiskt.
2: Så att till exempel, alltså det här är reklamombudsmannens opinionsnämnd. De pressetiska reglerna, de upprätthålls av pressombudsmannens opinionsnämnd eller vad det heter. Så det är liknande system. Man ansluter sig dit frivilligt.
0: Och journalistfacket förstås.
2: Ja, men man ansluter sig dit frivilligt. Och då accepterar man att om man bryter mot reglerna så kan man bli fälld och då måste man betala. Annars blir man ifråntagen sin anslutning till liksom det pressetiska systemet. Så det här är en liknande grej då, men för reklambranschen. Det är en väldigt absurd situation. Och man kan väl konstatera att de här reglerna har överhuvudtaget inte hängt med i en väldigt stor utveckling på internet och i samhället, som är att det finns ganska många människor nu som Isabella Löwengrip Spångberg, som är en sorts enmans imperium.
0: Mm.
2: Att det handlar mycket om deras blogg eller deras podcast eller deras YouTube-kanal, och sen bygger man kring det, man skapar produkter. Det kan vara ta massor med olika former liksom, men det finns ingen tydlig skiljelinje mellan henne som privatperson och henne som företagare och henne som bloggare, alla de olika rollerna. De är en och samma roll i grunden. Så man växer ur en och samma sak.
0: Exakt så ser det ut. Folk bygger upp sitt varumärke, sin personlighet och sitt sätt att leva, och därigenom det att de säljer antingen sina egna produkter eller sådana som de har avtal med. Och det där är ju alla införstådda med.
2: Ja.
0: Alltså, och det här har ju pågått länge, att nu singla ut henne och fälla henne, även om inte har någon makt att göra någonting. Så, alltså, det är en sån kokåtgärd. Det är ett jättefält där ute att fälla i så fall, om de är sugna på det.
2: Ja, det är sjukt det faktiskt. Och problemet här är att hennes blogg betraktas som privat. De bedömer att det är hennes privata blogg, och då får hon inte skriva om sina företag utan att säga att det är ett reklammärkare. Man kan se massor med problem med det här. Förutom det vi har varit inne på hittills, så kan man också fråga sig om det är reklam och betalar hon sig själv pengar för det här. För det är det jag skulle tro om det står att ett inlägg är reklam. Då skulle jag tro att det är sponsrat. Någon har betalat pengar för att det ska ligga där.
0: Ja, men det är viktigt att de som du sa först, att de har inte alls hängt med i utvecklingen. Hur ska de hantera om hon marknadsför sig själv som föredragshållare till exempel i sin privata blogg? Alltså det är komplett omöjligt med de sätt att marknadsföra som är vanligt idag. Alltså att börja att luta sig mot gammalt regelverk som inte ens var bra när det skapades.
2: Ja. Och det här är någonting som tusentals människor gör varje dag just nu. Ja. Alltså jag vet inte om de har något horn i sidan på Blondinbella, att just hon som ska nitas.
0: Jo, men det måste ju vara någon personlig vid detta här. Det.
2: Ja. Jag tycker i alla fall att det är trist att se att de ger sig på en duktig entreprenör, duktig bloggare. Och
0: det kan ju vara det som gör det, som stör dem.
2: Ja.
0: Att de tjänar pengar.
2: Ja, det tror jag det. Det tror jag det. Lilla muff-tjejen som bloggar och skriver om kläder och smink. Och boom, plötsligt är hon liksom företagare med massor med anställda och företag i olika branscher. Det är klart de inte gillar det där. Det är klart det väcker massa ont blod och resentimentskänslor. Men vi kan väl i alla fall konstatera att det är fullt möjligt att köpa skor. Skor från Flatter, väldigt snygga skor som Isabella Löwengrip har tagit fram. Man kan förbeställa dem i Flatterds webbshop på, ja ni vet, Flatter, googlar, ni hittar hemsidan. Jättebra skor, framtagna av en jättebra person som är värd att stödja. Ja, notera avsaknaden av reklammärkning, och nu välkomnar jag reklamombudsmannen och alla andra troll att stämma mig, åtala mig, fälla mig i opinionsnämnden. Bring it on.
0: Kräva att du utlämnas från Malta.
2: Ja, jag skulle vilja se deras ansökan.
0: Det kommer.
3: Radio Bubblan.

0: Lin Din. Vietnam har på strax över 15 år anammat västlig kultur med snabbmat, multikulturalism, prideparader och rapmusik. Fortsatt auktoritära staten insett att popkultur och dekadens är dess främsta allierade, ej en fiende. Vietnam är ett väldigt spännande land som har lite av en särställning i Sydostasien. Man kan väl säga att Vietnam är det land som har haft mest av en stark integrationsprocess med USA under en stor del av den här epoken. Efter att man hade Vietnamkriget och USA var involverade i konflikterna, så tog det kan man säga en motsatt vändning. Och sen dess har Vietnam blivit väldigt influerat av inte minst amerikansk kultur. Delvis kanske en sån här ovanligt intensiv amerikansk kulturimperialism. Och här har vi från The Interview en del intressanta reflektioner om vilken roll som regimen egentligen har spelat i den här utvecklingen.
1: Och det är så... Många som är gamla nog minns säkert hur det var i det gamla Sovjetblocket och väldigt länge också Kina, att man slog ner på varje tillstymmelse till västlig kultur och västliga idéer och västlig poprock och litteratur och så vidare. Och västerländska ungdomars sätt att leva framförallt, det är för att det ansågs som oförenligt med att partiet upprätthöll sin makt och diktaturen. Men den vietnamesiska diktaturen visar ju att den leds av väldigt smarta människor. De har ju insett att den här totala förflackningen, utlevelsen, rivandet av alla sedliga och kulturella normer och gränser är alldeles utmärkt. För då har folk fullt upp med annat och göra än att ifrågasätta hur landet fungerar och styrs. Så att det är egentligen en ganska sorglig historia. Och den är väl värd att betänka, tror jag, när man diskuterar vad man ska ta strid för i Sverige och västvärlden. Att det inte alltid givet att den... I och för sig är vi alltid för frihet, men det är inte alltid givet att människor, att den viktigaste frågan i världen är Systembolagets öppettider, eller till exempel.
0: Nej, men det finns många exempel från historien av hur användbart den typen av konflikter är.
1: Ja.
0: Det är nyttigt det för regimer med den typen av friktion. Och som jag har noterat någon gång tidigare i Radio Bubbla, så finns det två till synes diametralt olika sätt att hantera den här typen av fenomen, med till exempel hedonistisk, kommersialistisk eller till exempel översexualiserad kultur. Två strategier som ser helt motsatta ut men ofta har exakt samma konsekvenser. Att antingen så kan man förbjuda alla såna här saker, och då får man alla möjliga intressanta konflikter kring att till exempel jaga rätt på dem som håller på med sexuell utlevnad. Och alla kan vara väldigt neurotiska och nervösa och titta sig över axeln och moralisera över andra människors beteenden. Och på det sättet så hålls folk väldigt sysselsatta av sexualfientlighet. Eller så kan man påbjuda så kallad sexuell frigjordhet och säga att det ska vara fritt fram och alla ska testa alla olika spännande, radikala sexuella idéer. Och på det sättet så kan människor sänka väldigt mycket energi i den typen av experimentella livsstilar och annat. I båda fallen så blir det en enorm distraktion som tjänar etablerade makthavare i det att folk inte till exempel ifrågasätter varför deras liv inte är så bra som de skulle kunna vara, varför det sitter folk i huvudstaden och bestämmer över dem, utan istället är folk upptagna med de här kulturella distraktionerna.
1: Som Lindy noterar så är ju fortfarande Vietnam en benhård diktatur, alltså. Man fängslar journalister, bloggare och även religiösa. Man har till exempel en stark katolsk tradition i södra delen av landet. Det är därför man uttrycker misshagliga åsikter. Men för guds skull, alla annan form av utlevelse, så länge det är den personliga utlevelsen, är... går alldeles utmärkt. Det är väl värt att notera här också att i det här allmänna nedrivandet så ingår ju också alltså den rent fysiska multikulturalismen, att landets gränser är tämligen öppna, vilket också skapar motsättningar och spänningar och gör folk upptagna med att freda sin plånbok om inte annat.
0: En annan intressant sak som också delvis tas upp i den här artikeln är en sorts konvergens mellan Vietnam och USA.
1: Mm.
0: Under ytan här, jag tror inte det nämns artikeln, men det finns ju en koppling mellan Vietnam och USA som är att Vietnam har investerat väldigt mycket i amerikansk militärteknologi. Alltså att man har byggt upp sin militär igen, så har man gjort det med hjälp av att köpa till exempel stora mängder amerikanska stridsflygplan. Och när ett land gör det så tenderar det att leda till ganska omfattande ekonomisk integration. För det är en väldigt stor investering och det innebär att man måste köpa en massa andra saker runt de här flygplanen. De är superhögteknologiska och de måste servas. Så man måste ha massa reservdelar, personal som kan sköta dem och så vidare. Plus att man hamnar på USAs radar. Man blir ett viktigt land om man köper såna här F-16-plan eller vad det nu kan vara för modell som Vietnam har köpt. Så det är en process som har bidragit till att Vietnam har sugits in, alltså frivilligt kan man säga, har trädit in i USAs innersta krets av länder. Men det finns också en sorts spegelbild av den här trenden, och det är inte att USA har blivit influerad av Vietnam nödvändigtvis, men USA har rört sig samtidigt i en mer och mer totalitär och kommunistisk riktning.
1: Mm.
0: Så att samtidigt som Vietnam tar över USAs kommersialistiska kultur, så tar USA över Vietnams totalitära kommunistiska politiska stil.
1: I kommentarsfältet så fanns det en kommentar till den här utmärkta lilla scenen som jag fastnade för. Som är väl värd att påminna, som påminner oss om hur snabbt kollapsen kan komma. För att det är egentligen en antikommunistisk skribent som skriver, men han uttrycker sin totala beundran för det vietnamesiska folket, för att först börjar de skiten ur fransmännens kolonialstyrkor, även främlingslegionen, vilket inte är lätt vid den tiden på 50-talet. Sen piskar man upp världens största militärmakt, vilket man faktiskt gjorde, USA. Och man visar liksom en total sammanhållning och enhet i folket och en otrolig disciplin och krigarvilja. Och idag så är allt det där kollapsat. Det kan gå väldigt fort helt enkelt.
0: Förlåt, Linh Dinh, det låter som ett vietnamesiskt namn eventuellt.
1: Ja, han är vietnames och han alltså, jag blev så glad när han dök upp här som jag sa, för att jag hade förlorat honom ur siktet. Han var en återkommande skribent på Counterpunch och skrev väl, alltså en människa som kan resa runt och skriva väldigt mycket, och han gjorde en lång serie artiklar om det fortgående förfallet i USA, alltså just han reste runt och fotade och skrev om och analyserade väldigt bra de här områdena som faktiskt gav Donald Trump segern i presidentvalet. Och har skrivit väldigt bra om Syrien också, och precis innan det brakade loss. Så att den skribent jag gillar, för att han verkligen har en, han är författare, han skriver väldigt säkert, plus att han är väldigt analytisk och personlig. Väl värd att läsa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Neandertalare tros ha skapat ringformationer av stalagmiter funna i sydfransk grotta. 176 500 år gamla verken kan ha använts i ritualer och visar på en förmåga till komplext beteende, säger forskare. Ja, det här är alltså, det är lite oklart för mig vad som egentligen har hänt. Kan du, Boris, förklara vad det egentligen är de har byggt?
1: Ja, alltså, det verkar vara någon slags litet Stonehenge-liknande byggnadsverk. Alltså något som uppenbarligen är byggt för någon typ av riter och sammankomster. Och inte alls en liten konstruktion. Och det strider ju mot allt man har trott om neandertalarna. Att de var väldigt primitiva, och det var därför de vi, eller man ska säga, tog över och slog ihjäl dem efter att ha parat oss med några stycken av dem. Jag har alltid tänkt så här att segraren skriver ju alltid historien, och så är det även gäller människornas riken och stater. Alltså saker försvinner bort i historien, och rörelser och allt möjligt glöms och bara försvinner. Ingen skriver deras historia. Och jag tror neandertalarna är ett utmärkt exempel. Alltså de kan ju ha haft mycket mer komplexa och uppenbarligen så kan de vara förmögna till mycket mer sociala handlingar än vi någonsin har förstått.
2: Alltså jag är lite grann neandertal-entusiast själv. Så jag gillar att tänka på de här sakerna. Jag har också den här ganska romantiska bilden av men jag föreställer mig att de hade det på den tiden. Och det finns ju mycket som tyder på att de var väldigt, väldigt intelligenta och begåvade på många sätt. De hade betydligt större hjärnor än vad dagens människor har. Och det finns massa intressanta lämningar och sånt där. Samtidigt måste jag erkänna att jag blir lite konfunderad ibland när jag läser de här nyheterna. I flera olika steg egentligen. För första, vad är det som är så speciellt med att ta stalagmiter, bryta av dem och lägga dem i ovala mönster? Varför är det ett tecken på att man är högstående på något annat sätt? Kan du förklara det, Boris?
1: Ja, men det är det faktiskt. Därför att det tyder på att du på något sätt försöker skapa någon form av kontrollmekanism för din omgivning helt enkelt. Du tror att om du beter dig på ett visst sätt så kommer någonting att hända.
2: Hur kom vi till den slutsatsen? Det är en sak som jag inte förstår. Varför ska man anta att det här var en del av ett så ritualistiskt samband, att det hade något särskilt magiskt syfte? Kan det inte bara varit att de tyckte att det var fint, eller att det kändes bra att ordna saker på ett symmetriskt sätt?
1: Nej.
2: Det är en ganska djupliggande instinkt hos vissa människor.
1: Ja, men ta inte ifrån mina romantiska föreställningar om neandertalarna. Jag har ju byggt en hel teori här om att de var mycket bättre än vi människor, och därför gick de under.
2: Men det tror jag att de var, och framförallt så gick de under för att vi var mycket sämre än neandertalarna. Ja. Vi hade mycket sämre värderingar, bara körde över dem och dödade dem. Vi var mycket bättre på att döda. De hade större hjärnor och var förmodligen mer intelligenta än vi, men vi var bättre på att slåss. Vi var bättre på krig och politik.
1: Precis.
2: Ja, det är som bekant det som Homo sapiens är allra bäst på. Jag tycker att det är väldigt konfunderande det här med att okej, de la grejer i cirklar. Men än sen då? Fåglar lägger grejer i cirklar. Fåglar bygger bon. Och de har mycket att fåglar plockar upp små blommor och grejer och lägger i runda formationer. Samma sak när antalet. Men när fåglarna gör det, då ropar vi inte så här: åh, det är ett bevis för att fåglarna är högstående. Det är ett bevis att fåglarna har en egen sorts fågelreligion. Att de tror på liv efter döden. Så säger man om neandertalare.
1: Ja, men, ja, fast det här är lite mer komplext än ett fågelbo.
2: Verkligen?
1: Ja.
2: Att man lägger några stalagmiter i en ring?
1: Några, det var hundratals.
2: Hur många kvistar ingår i ett genomsnittligt fågelbo?
1: Ja, men till och med det här bara för att du vill hoppa till kråknyheten. Du vill lyfta kråkan över neandertalarna. Nej, men alltså ett litet fågelbo kan du ju få grepp över även du kråka. Men det här kräver ju faktiskt...
2: Ta säkert en hel dag att samla ihop alla stalagmiterna.
1: Ja, nej, men det... Det är inte rätt att samla upp stalagmiter och bygga det här medan man samtidigt är konstant angripen av människor. Bara det visar på kraft och organisationsförmåga.
2: Alltså jag känner lite grann att jag har högre tankar om neandertalarna än vad vissa andra människor har, till exempel de här forskarna. Jag tycker att det här lama applåderandet över stalagmitcirkeln, det är ungefär som att du har kanske ett litet barn. Ett barn som är jättelitet eller kanske förståndshandikappad eller någonting, som har en färgkrita och nu lyckas den rita en cirkel på pappret där. Ja, gud vad bra, titta vad bra, lilla rita en cirkel på pappret, hurra.
1: Det är bara bra i kontexten
2: av att det här barnet är nyfött eller förståndshandikappat.
1: Nej, jag tycker det är helt uppenbart att forskarna tänker precis som jag. Det står inte här, men jag känner det på mig att de är också inne på det här spåret att människan har dolt och förstört neandertalarnas historia. Det här lilla tecknet, som är förvisso lite, men det är tecken på att de säkert byggde mycket, mycket större saker. Jag menar, det finns, vi vet ju knappt ting om svensk tid i medeltid för att det finns så lite lämningar. eller om vissa aspekter av det svenska tidiga bondesamhället. Och ju mer som kommer fram, desto mer inser vi hur komplext och frihetligt det var. Det är säkert samma sak med neandertalarna. Det här är en ljusglimt. En uppmaning till oss att leta efter fler saker.
2: Mm. Ja, för all del så tycker jag vi ska gräva mer i neandertalgrottorna och se hur mer vi kan hitta. Men ett par stora ringar som är, de säger att these are exceptional towers. Det är exceptionella torn. Definitivt är de till för extraordinära skäl som vi känner till. Ja, exceptionella torn som är 40 cm höga. Upp till 40 cm höga.
1: De här forskarna kanske är småväxta.
2: Ja, det är exakt det. Utifrån deras måttstock. Det är exakt det som är problemet. Jag skulle vilja höra från kanske något annat forskarteam som inte är dvärgar, vare sig fysiskt eller mentalt.
3: Radio Bubbla.
4: Uttar Pradesh vill begränsa befolkningstillväxt genom incitament för familjer. Personer med fler än två barn ska fråntas alla bidrag och förbjudas att arbeta för staten. Tvåbarnsföräldrar som väljer att sterilisera sig ska få ekonomiskt stöd. Två delstater i Indien har presenterat förslag på nya åtgärder för att begränsa befolkningstillväxten. Det är Assam och Uttar Pradesh. Uttar Pradesh är den mest intressanta delstaten därför att det är Indiens största delstat och det är också världens största delstat. Det största liksom delstat eller region eller provins i något land som finns. Uttar Pradesh har 240 miljoner invånare enligt vissa uppskattningar. Det är alltså en fjärdedel av Indiens befolkning, något åt det hållet, som bor där. Och det finns bara fyra länder, det finns bara fyra självständiga länder som har större befolkning. Och det är Kina, Indien, Indonesien och USA. Men om Uttar Pradesh var ett självständigt land så skulle det vara det femte största land sett i befolkning. Och de har också en extremt hög befolkningstillväxt och väldigt mycket liksom växtverk och problem som kommer av befolkningstillväxten. Och generellt sett så har Indien hög befolkningstillväxt för att man har olika typer av förutsättningar som predisponerar för hög befolkningstillväxt. Men till skillnad från Kina så har man inte en sån här sträng befolkningspolitik. Man har ingen befolkningspolitik alls som begränsar hur många barn man får skaffa och sånt där. Men nu har man börjat snegla lite grann på Kina och man funderar då på att införa någon typ av besläktade politiska åtgärder. Och det är i alla fall den jämförelse som man använder hela tiden. Som man återkommer till att nu ska Indien göra som Kina och så vidare. Men till skillnad från den kinesiska befolkningspolitiken som vi förresten pratade om ganska nyligen i Radio Bubbla och gjorde lite historisk tillbakablick och sånt där. I Indien så har man en helt annan approach. Och jag tyckte det var väldigt kul att läsa den här nyheten. Därför att de här förslagen som jag lägger fram, de ser ut att vara riktigt, riktigt bra. Smart, genomtänkt politik som jag tror att den är ännu bättre än vad politikerna i Uttar Pradesh själva förstår. Och dels är det att den här politiken bygger helt och hållet på frivillighet. Givetvis är det staten inblandad, det är liksom skattepengar som är stulna från skattebetalare och allt det där. Va? Men grundmekanismen här är att man sätter upp incitament och sen får folk förhålla sig till incitamenten som de vill. Så det finns inget så absolut förbud mot att skaffa fler barn och så vidare. Men målet är att få folk att skaffa två barn per familj men inte fler. Och det finns två huvudsakliga metoder som man använder. Den ena metoden är steriliseringsvägen. Och där är det helt enkelt så att par som har två barn erbjuds sterilisering. Och om de accepterar att sterilisera sig så får familjen skattelättnader, ett subventionerade bostadslån tror jag, rabatter på elräkningar och andra typer av utgifter som alla familjer har. Så det är helt enkelt ett paket av kännbart ekonomiskt stöd till de som går med på att sterilisera sig. Och som långvariga radiobubblelyssnare vet så är det här, det är någonting som jag har pratat om i många års tid och fört fram som en idé som jag gillar. Jag tror inte att den kommer komma upp på den politiska agendan, men jag tycker det är ett väldigt bra förslag, så jag brukar nämna det. Att statliga steriliseringsprogram har lite grann ett oförtjänt dåligt rykte. Problemet var framförallt att de byggde på tvång och ganska trubbiga utredningar och sånt där. Steriliseringsprogram är en väldigt bra idé om du bygger på frivillighet. Och mitt förslag som jag framfört flera gånger, det är att helt enkelt att man ska betala folk för att sterilisera sig. Sätta upp liksom en mekanism för det och säga att om du vill sterilisera dig så får du en steriliseringspeng. Då får du ett generöst ekonomiskt stöd från staten. Och jag brukar säga oavsett hur många barn man har, oavsett vem man är och så vidare, så kan man bara helt enkelt betala folk för att sterilisera sig. Och låta den ekonomiska mekanismen sortera ut folk. Här är det då att ja, men man måste ha två barn för att få de här steriliseringspengarna. Då. Och det är inte orimligt det heller. Men man har alltså ett frivilligt steriliseringsprogram som är på väg med ekonomiska incitament. Och det andra förslaget, det är precis lika briljant som det första. Kanske nästan ännu mer briljant. Och det är att personer som skaffar fler än två barn klipps av från alla statliga pengaflöden. De får inga bidrag och dessutom, det här som är det verkliga genidraget, dessutom så förbjuds de att jobba inom offentlig sektor och de förbjuds att kandidera för politiska uppdrag. Och jag antar att avsikten med det här är helt enkelt att avskräcka folk från att skaffa fler barn. Men det har ju också en fantastisk eugenisk effekt eftersom det innebär att den sorts människor som söker sig till politik och offentlig sektor, den sortens människor kommer att minska som andel av den totala genpoolen. Och det finns ju givetvis genetiska samband som delvis förklarar att en viss person blir politiker eller att en viss person blir offentliganställd. Vi kan säga att sådana människor har parasitgener. Och sen på motsvarande sätt så finns det gener som är vanligare bland de som försörjer sig på ett hedligt och självständigt sätt. Vi kan kalla det för frihetsgener. Och med Uttar Pradesh-systemet så blir det så att för varje generation så får man mer och mer frihetsgener och mindre parasitgener. Så att, som jag sa till dig igår, Boris, det här är det bästa politiska förslag som jag har sett sedan Bolsonaro liberaliserade vapenlagarna i Brasilien. Eller vad säger du? Kan du se något problem med det här systemet? Eller håller du med mig om att det är briljant?
1: Nej, men det är helt överlägset. Jag är stum faktiskt. Jag har inte hunnit kolla vilka partier driver detta egentligen i delstaten.
4: Jag har inte så jättebra koll på just regionalpolitiken i Uttar Pradesh. Men det är en väldigt bra fråga. För att hur kan politiker lägga fram sådana här förslag som är... Samtidigt, alltså, varför vill politikerna begränsa sin egen fertilitet? Man tittar i väst, jag vet inte exakt hur det är i Indien, men i väst så är politiker inte särskilt pigga på att skaffa barn. Utan det vanligaste är, eller en vanlig sak är på politisk toppnivå, är att politiker inte skaffar några barn alls. Sådana som Stefan Löfven och Angela Merkel och andra exempel på toppledare som inte skaffar några barn. Så de skiter väl i om de inte kan skaffa barn. Det är inget problem för dem, de ännu inte tänkt göra det. Och bland de som skaffar barn tror jag att många känner att det räcker med ett eller två barn. För att de har ändå så mycket att göra med sina politiska karriärer och vad det är för någonting. Jag kan tänka mig att för politikertyper så är det inte lika stor uppoffring som det är för andra personer.
1: Nej, men det här är ett vackert, storslaget förslag och som man givetvis kan driva i vilket land som helst, framförallt i Sverige. Ja, här skulle jag nytta.
4: Exakt, framförallt i Sverige. Alltså tänk om man gjorde det här i Sverige. Tänk om alla familjer som har fler än två barn helt och hållet fråntogs barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag och så vidare. Tänk vad konsekvenserna skulle bli. Om man kan leka med tanken att man kan implementera det liksom retroaktivt eller liksom på situationen som den är i Sverige idag. Så, inga mer somaliska sjubarnsfamiljer i Rinkeby. Inte en enda kommer finnas. Ingen somalisk familj i Rinkeby kommer att ha råd att skaffa sju barn längre som de ofta gör idag. Och massvis med fattiga människor skulle sterilisera sig av ekonomiska skäl istället för att skaffa barn som de inte har råd att försörja egentligen, som de inte kan uppfostra på ett fullgott sätt, så tar de steriliseringspengen istället. Och givetvis då, sossar som jobbar åt staten får nöja sig med två barn för att inte förlora sina politiska uppdrag. Och därmed kommer deras andel av genpoolen inte att öka, så att andelen sociogener kommer minska. Och alla som skaffar fler än två barn, det vill säga alla som förökar sig över reproduktionsnivå och utökar sin andel av genpoolen så att säga, alla sådana personer kommer att vara självtillräckliga personer som jobbar i privat sektor och har det så pass gott ställt ekonomiskt att de inte känner något behov att sterilisera sig för att få steriliseringspengen. Nice. Så att sett till vilka gener som över tid skulle tillföras respektive försvinna från den svenska genpoolen, så skulle det här med all sannolikhet vara en enorm förbättring.
1: Och Det gör att vi sedan tid måste gå tillbaka och diskutera svensk 30-tal och faktiskt återupprätta Gunnar och Alva Myrdal. Det bär mig emot på väldigt många sätt. Ni kan inte ana, kära lyssnare. Men de hade rätt. När de i kris i befolkningsfrågan pratade om vilka som ska sätta barn till världen och vilka man ska se till att inte sätta barn i världen, så var de faktiskt föregångare till Uttar Pradesh-tänkandet. Och sossar har inte alltid, sossebyråkrater, hur obehagliga de än är, har inte alltid tänkt fel i de här frågorna. Och jag tror att det är jag och andra har lurats av folkpartistiska DN-kampanjer på 80- och 90-talet att ta avstånd från steriliseringsprogrammen på 20- och 30-talet faktiskt. Vi tänkte fel där.
4: Ja, man behöver ha åtminstone en mer nyanserad syn. Alltså de övergripande målsättningarna, rashygieniska målsättningarna och så vidare. Det var inte det som var problemet. Det var inte själva förekomsten av ett rashygieniskt program eller steriliseringsprogram. Det är inte det som var problemet. Problemet var kanske hur det implementerades.
1: Exakt.
4: Men det där är väldigt intressant. Och, ja, jag är verkligen öppen för att ha fler diskussioner. Jag har ju försökt lyfta den här idén om ett helst privatfinansierat och med 100% privat och frivilligt steriliseringssystem. Men i den värld vi lever i så kanske man får acceptera att staten kommer med på ett hörn och så vidare. Du, jag kommer inte apropå det här med Myrdals. Var inte Gunnar Myrdal i Indien?
1: Jo, alltså, ja. Gunnar Myrdal var i Indien och Alva var väl till och med ambassadör ett tag i Indien. Jag har inte ens tänkt tanken.
4: Det var stor, men du, det finns ju en massa historier om
1: oerhört fascinerande tanke faktiskt. Ja, båda var ju verksamma där. Och båda skrev, och men jag tror det var Alva som hade ambassadörstjänsten och Gunnar hade någon forskargrej åt FN där. Men det där var ju väldigt intressant faktiskt.
4: Tänk blir om nyfiken det är... På var...
1: Ja.
4: Just det. Ambassadör i Indien mellan 56 och 61, ser jag på internet här. Ja.
1: Och sen ska man komma ihåg... Nu växer gamla minnen här. Både Alva och Gunnar fick ju skit för Indiras och vad hette hennes son, Sanjay. De hade ju stora steriliseringsprogram och de ansågs faktiskt vara påverkade av Myrdalarna. Tromati Saremba skrev om detta också. Man hade gigantiska steriliseringsprogram alltså under Indira och Sanjays tid i Indien.
4: Så Myrdalarna kanske har fått upprättelse, men i Uttar Pradesh?
1: Ja, exakt. Vi har förkastat dem, men i världens femte största land är de stora.
4: Fascinerande.

0: Radio Bubbla.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Ted Kaczynski meddelar i brevkorrespondens att han är obotligt sjuk i cancer. Räknar med att ha maximalt 2 år kvar att leva. Noterar att det finns mycket arbete kvar att göra och yngre förmågor får nu ta vid. Hänvisar till boken Anti-Tech Revolution för vägledning i hur fortsatt organisering kan ske. Theodor Kaczynski, onkel Ted, är en fascinerande man. Han är mest känd givetvis för att han genomförde en bombkampanj under 17 års tid fram till från slutet av 70-talet till mitten av 90-talet. Ja, han blev känd som Una-bombaren. Han är mer känd som Una-bombaren än Ted Kaczynski. Kaczynski, han var från början en briljant ung matematiker som disputerade i matematik. Jag tror han var vid MIT. Men han trivdes inte i det moderna samhället. Han hade många filosofiska tankar om tillvaron som fick honom att avbryta sin karriär, sin akademiska karriär, och istället så drog han sig tillbaks till naturen. Han bosatte sig i en liten stuga i skogen i Montana och levde liksom ensam av egen maskin i naturen med väldigt lite kontakt med omvärlden. Och enligt vad han säger själv så trivdes han rätt bra där, bara på sin egen, i sin lilla koja i skogen. Men sen så kom civilisationen i kapp honom. Det kom skogsbolag och började skövla skogen alldeles i närheten av där han bodde. Och då insåg han att inte ens om man flyttar ut i skogen och bara rör om sig själv, inte ens då får man vara i fred för den här monstruösa civilisationsmaskinen. Så då bestämde han sig för att sätta igång en revolution för att försöka krossa civilisationen. Och hans metod blev då att skicka bomber till särskilt symboliska noder i det teknologisk-industriella komplexet som han hatade. Och till exempel då så skickade han bomber till professorer i datavetenskap på amerikanska universitet för att protestera mot datorteknikens intrång i folks fria liv. Han skickade bomber till flygplatser och flygplan för att protestera mot flyginfrastruktur som en symbol för teknik och globalisering och så vidare. Och det är därför ordet UNA-bombare kommer från. UNA står för Universities and Airlines. Han fick det namnet då för att han verkade fokusera på de som måltavlor. Allt samma, jag vet inte hur många bomber var sammantaget, men han dödade en handfull personer, skadade några dussin personer, och det var en väl känd sak det här givetvis 80-90-talet. Och det slutade med att han upphörde med sin bombningskampanj i utbyte mot att en text publicerades i ett antal stora amerikanska tidningar. Det är ganska speciellt, en ganska intressant typ av krav. Jag vet inte, det kanske många som ställer det kravet, men det är i alla fall extremt ovanligt att sådana krav hörsammas. Mig vetligen så har det aldrig hänt i något annat fall. Men i det här fallet var det så att jag tror att 3 av de största tidningarna i USA publicerade en och samma dag hans manifest som heter Industrisamhället och dess framtid. Industrial Society and its Future. Och det är en absolut fascinerande text där Ted Kaczynski analyserar den moderna civilisationen och förklarar varför den är så dysfunktionell. Jag läste hans text för ungefär 20 år sedan och blev både fascinerad och illa berörd. Jag tog mig inte igenom hela texten på första genomläsningen. Jag fick komma tillbaka och processa den över loppet av några år faktiskt, för att det var så svårsmälta idéer som verkligen utmanade en del idéer som hade varit centrala för mig. Men sen dess så har han alltid varit med mig, och jag har aldrig lyckats komma runt hans centrala idéer. Jag har inte exakt samma position som han har, men i grunden så tror jag att alla problem som han presenterar är riktiga och mycket, mycket allvarliga problem. Och jag håller med honom också om att de är i stort sett helt olösliga, med mindre än att en som extremt radikala åtgärder. Jag har ju inte exakt samma ståndpunkt som han. Jag drar inte samma slutsats om den här revolutionen och så vidare. Men han är verkligen revolutionär. Hans senaste stora bok heter The Anti-Tech Revolution, som nämndes i rubriken här. Och det är en sorts manual för hur man genomför en revolution i hans anda. Eller mer generellt, den kan nog användas av många revolutionära grupper. Och han är fortfarande så passionerat intresserad av det här projektet. Upprätthåller flitig korrespondens. Försöker uppmuntra folk att fortsätta kämpa Och även i det här brevet då, där han berättar att han har cancer, så är det sådana här lite så här bistra förmaningar om att säga, men vad har du gjort? Vad har du gjort liksom på senaste för att organisera folk? Har du startat en kampcell? Har du gjort ditten och datten liksom? Har du lärt dig göra bomber? Nej, så skriver han inte. Men han kräver liksom att folk ska verkställa hans revolutionära projekt. Ja, som sagt, i slutändan då, jag drar som sagt lite annorlunda slutsatser än Kaczynski, men han har faktiskt varit en av de allra viktigaste tänkarna för mig. Det är någonting som jag själv blivit förvånad över när jag reflekterat över i efterhand, men jag har insett det att han är en av de som har format mitt tänkande mest, som provocerat mig och tvingat mig att tänka djupare. Och jag kan också säga att det var enormt värdefullt för mig att ha läst Ted Kaczynski när jag gav mig in i IT-branschen ett antal år senare. För det gjorde att jag var på en helt annan nivå av tänkande kring teknik än folk som jag träffade där. Därför att jag inte hade deras naivitet inför tekniken. Jag vet inte om det var till fördel eller nackdel för mig affärsmässigt. Eventuellt en nackdel antar jag. Men jag är säker på att det var bra för mig personligen. Det var bra för min själ. Därför att jag så att säga var vaccinerad mot vissa teknikoptimistiska avarter. När jag läste Kaczynski för första gången, och det var i början av 00-talet, då var han verkligen obskyr. Som tänkare. Jag minns att jag pratade med folk om Kaczynski, till exempel libertarianer, och de tyckte jag var riktigt skruvad, som läste och försökte ta på allvar vad den här terroristen skrev om. Så jag blev hånad faktiskt av libertarianer för att jag ville prata om UNO-bombaren. Men idag så är det annorlunda. Nu är ju Ted Kaczynski mycket mer känd, inte bara som terrorist utan som tänkare. Brett i samhället, till höger och vänster. Det finns flera filmer och tv-serier, inklusive en påkostad Netflix-serie. Och den framställer inte alls Ted Kaczynski som någon sorts djävul eller en ond terrorist, utan tvärtom, han framstår där som en filosof som har så viktiga tankar att till och med FBI-agenterna som jagar honom blir djupt influerade av hans idéer. Så att han har till och med en sorts popkulturell hjältestatus numera. Vilket jag faktiskt absolut inte väntade mig för 20 år sedan. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men jag tycker det är väldigt intressant. Och givetvis i våra kretsar så finns det stort intresse för Ted Kaczynski. Jag har långa trådar på BBSen. Vi har även haft ett antal debatter, inklusive en debatt förra året, där jag gick in och lite grann spelade djävulens advokat. Vilket i det här fallet alltså inte betyder att Kaczynskis advokat, utan jag försökte mer relativisera hans idéer och argumentera mot en alltför fanatisk och bokstavstrogen tolkning av hans teser. Vilket var en mycket, mycket minnesvärt meningsutbyte. Boris, vad är din relation till Ted Kaczynski? Och hur tror du att hans eftermäle blir nu när han som fruktad och hatad terrorist så småningom dör efter att först ha hunnit bli Netflix-hjälte?
1: Alltså, mitt förhållningssätt är ungefär som ditt. Jag är inte säker på att jag har kommit fram till samma slutsatser omkring honom, men det är en person som man ständigt bär med sig som en pol, va? Men som man inte kan införliva. Jag kan inte införliva honom i mitt tänkande, vilket är lite knepigt, därför att jag tar ju honom på allvar. Han är ju så oerhört konsekvent alltså, och jag kan inte se hur det hela ska genomföras, men jag delar ju hans totala höll jag på att säga skräck, eller snarare hat mot det som uppstår i och med och efter den industriella revolutionen. Även om ibland kan vara en industriromantiker också. Det är liksom de två polerna jag pendlar mellan och försöker hitta någon typ av försoning mellan. Och de senaste årens debatt och diskussioner, det är ju intressant att se där att där har ju vissa, framförallt miljöaktivister och vissa riktningar inom ekofascismen sagt att ja, men det här går liksom att fixa. Det är liksom, man styr det här starkt, man begränsar teknologin till vissa sektorer, kontrollerar det. Man kan liksom ha vissa geografiska öar där man lever mera primitivistiskt. Och till alla sådana idéer säger Kaczynski bara nej. Och han gör ju det. Han har ju rätt. Det går ju inte att tygla detta. De där de teknologiska öarna kommer givetvis att expandera och sprida sig. Alltså det inre krafter gör detta. Vi har kommit undan det. Och för honom finns det ju liksom ingen... Det är liksom en sprängskiten mentalitet som är fullt logisk och fullt begriplig. Och varje annan position, jag har försökt inta många av dem, att det här ska liksom gå och jämka ihop på något vänster. De är inte logiskt hållbara. Hans position är det för mig. Men jag vet inte fasiken hur jag ska applicera den i praktisk politik. För där tycker jag att han är oerhört bra på att tala om vad som är fel. Och han är i samhället oerhört bra på att montera ner andras åsikter. Men jag går ju inte igång på hans

0: västländska industrin att vi använder tekniken på ett bra sätt, men vi tar bort bara de dåliga användningarna av teknik. Men han förklarar oerhört övertygande att det är absolut omöjligt, det är en ren illusion och det går helt enkelt, det är helt omöjligt att skilja den bra tekniken från den dåliga tekniken. Och det där var något som var oerhört provocerande för mig när jag läste det första gången, men jag har insett över åren att jag tror att han har absolut rätt. Och det är en av de här sakerna som gör att det blir så oerhört svårt att att gå vidare efter den punkten. Jag tror att för mig, alltså det är en position som jag försökte artikulera i den här debatten på BBSen någon gång förra året, var det var. Det var, jag vet inte om du minns det, Boris, men det var när vi ställde tror jag, islamisering och massinvandring mot hotet mot tekniken och jämförde de här två hotbilderna. Och då hade vi som en sida som sa liksom att skit i massinvandringen, skit i islam. Det är ju tekniken, det här är stora problemet, det är det vi måste jobba med. Och jag tog den andra sidan i diskussionen då. Men den tanke som jag försökte formulera då, det är att den här otroligt radikala revolutionära agendan som Ted Kaczynski har, men en sak jag tror att alltså, sannolikheten att lyckas med en sån revolution är absolut minimala, men helt obefintliga. Jag tror absolut inte det går. Men även om man skulle lyckas, så tror jag att i slutändan så är det är varken möjligt eller önskvärt att faktiskt lösa problemen, alltså att avveckla hela teknosystemet, avveckla hela civilisationen och gå tillbaka till ett mycket enklare icke-tekniskt sätt att leva. Så den tanke som jag framförde då, jag tror jag formulerade kanske mer elegant i den tråden, men det är någonting i stil med att snarare så måste vi leva med att vi är en trasig och tragisk civilisation på många sätt, en faustisk civilisation som har sålt vår själ till djävulen i jakten på allvetande och allsmakt. Den klassiska faustiska manöver som man pratar om ibland.
1: Ja.
0: Och det är det som är saken. Vi kan inte nu vända. Vi kan inte stänga Pandoras ask. Vi kan inte göra det som har hänt ogjort. Och jag tror varken det är varken möjligt eller önskvärt att totalt förstöra hela den teknologiska civilisationen. Så vi måste hitta någon annan väg. Men, och det här är någonting som jag känner att jag tar med mig från Kaczynski, som jag vet tack vare honom, att den väg som vi till slut väljer, vad det blir, den innebär att vi alltid kommer att vara trasiga och sjuka och defekta. Och det kommer vara en ständig kamp mot de sociala och psykiska problem som orsakas av våra teknologiska framsteg.
1: Ja, men det är ju modet att våga leva med. Alltså det är egentligen två sorters mod man behöver. Modet att våga se det i ögonen och veta att civilisationen blir aldrig perfekt. Man måste bekämpa det onda. Och det andra måste är liksom modet att tänka att för oerhört mycket tänkande idag styrs av att alla måste leva. Vi måste bli 12 miljarder så fort som möjligt. Det är ett mål i sig alltså. Alla sjukdomar måste botas. Det är också en här civilisatorisk sjukdom här ihop med det vi pratade om nyss. Men just det här när du sa faustiskt, då påminns jag om egentligen min bärande invändning mot Kaczynski, är att han trots sin klokhet om tekniska civilisationen faktiskt inte förstår hur människan har fungerat genom historien. Därför att om vi antar, och det här tycker jag är så knepigt, om vi antar att det faktiskt gick, spräng skit i luften, tillbaka, vi kan alla bo i små timrade William Morris hus och plöja och råker. Problemet som då uppstår, det är ju att en och annan individ kommer att spränga sig loss ur bysamfälligheten och hitta på något tekniskt språng, liksom uppfinna någonting nytt. Det kommer alltid finnas små figurer som sitter där. Man skulle kunna göra så här istället för att öka produktionen. Och jag kan bygga en sån här apparat. Och ska Kaczynskis teori samhälle fungera, då måste vi slå ihjäl de här små faustindividerna. Alltså hans samhälle måste hålla statiskt. För det är inte så att problemen uppstår i och med ångmaskinen ungefär. De finns där hela tiden. När gamla mönster i civilisationen bryts ner, sönder och samman. Just därför att faustiska individer vill erövra världen. Eller åtminstone granngården. Och det där biter han inte i riktigt. Att ska det funka får man ta spikklubban och slå ihjäl den

0: som är allt för nyfiken. Och det är också lite olyckligt. Man kan få spikklubban i huvudet själv dessutom. Så det där är ett bärande problem. Och då är det lättare, som du säger, att tänka sig att vi sitter fast i det här eländet helt enkelt. Och det kommer att vara en evigt pågående kamp mot olika industriella komplex. Och det man kan göra är att behålla så mycket av sitt förstånd som möjligt genom att i görligaste mån klara sig själv. Någon bättre medicin kommer jag inte på.
1: Nej. Får jag läsa vad jag skrev i vår gamla debattråd förra?
0: Absolut, ja.
1: Jag blev nyfiken och sökte, för den som är nyfiken, tråden heter Projektioner, bjälkar i det egna ögat och en mer fokuserad blick framåt. Lite rörig rubrik, men det är en väldigt bra tråd. Så här skrev jag, massor med långa inlägg, men det här relevanta stycket om: jag tror att mänskligheten har ett mer storslaget och komplicerat öde än att för alltid leva på en förteknologisk eller förindustriell nivå. Här tror jag, i likhet med Nietzsche och Spengler, att det finns ett slags inneboende utmaning i vår specifika civilisationsfas. Vi är en faustisk civilisation som i vår giriga jakt på kunskap och makt har sålt vår själ till djävulen. Kampen med denna djävul är inte något vi kan undvika, utan något vi måste ta oss igenom för att civilisationsprocessen ska kunna fortskrida. Kanske går det inte. Kanske krävs det flera försök under tusentals år. Men jag tror att tekniken är någonting som vi måste transcendera och landa i något slags syntes snarare än en antites. Jag är mer benägen att se detta som en av många naturliga utmaningar vi står inför. Ungefär som den generella kampen för de fysiska förutsättningarna för överlevnad. Saker som djungelns lag, valet mellan att döda eller själv bli dödad, de spänningar som ojämlikheter bland människor orsakar, eller civilisationers uppgång och fall. Livet innebär att möta många brutala realiteter. Många av dem har att göra med vår egen natur och saker vi själva har skapat. Just vår egen sällsamma civilisation har skapat särskilt svåra utmaningar. Men dessa utmaningar är också exalterande och inspirerande.
0: Mm.
1: Det var mitt försök att vända Kaczynski till någonting mer, att jämka mig mer till i en mer upplyftande riktning.
0: Ja.
1: Ja, Ted Kaczynski. Det blev nästan liksom en liten runa över Ted Kaczynski här. För att han säger själv att han ska dö. Det kanske är ett smart PR-trick från hans sida. Jag betvivlar inte att det är sant, men det blir lite en speciell. Vi kommer givetvis prata om honom igen. Det slog mig att, har vi haft någon sån här Radio BBS-avsnitt eller fängelseradio-avsnitt?
0: Nej, vi har nämnt honom, men det har faktiskt mest varit i förbigående.
1: Han är verkligen en sån person som är värd att fördjupa sig i, att bara ta sig igenom manifestet och diskutera det. Kanske hans nya bok Anti-Tech Revolution, för att den har så mycket idéer som är generellt applicerbara om. Den handlar inte om analysen utan mer om praktiken, hur man ska se en sådan revolution. Det vore ju spännande. Ja, så var det. Visst beställde jag till oss några ex av Anti-Tech Revolution.
0: Ja, vi skulle prata om den, men vi gjorde aldrig det.
1: Det var det jag hade i bakhuvudet.
0: Ja.
1: Ja, vem vet, det kanske vi kan sätta tänderna i.
0: Det vore väldigt trevligt. Framöver.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. 235 regeringskritiska demonstranter vid Polytechnic University i Hongkong skadas när de försöker lämna belägrat studentområde. Polisen skjuter gummikulor, vattenkanoner och tårgas mot alla som försöker fly. 1100 personer arresteras, anklagade för upplopp och vapeninnehav. Ja, trots att det varit tämligen extrema sammandrabbningar i Hongkong i flera månader nu, så fortsätter situationen att eskalera. I princip vecka för vecka så fortsätter det att eskalera. Demonstrationerna blir större och framförallt så finns det ett militant svart block i demonstrationerna som ägnar sig åt rätt avancerade former av våld. Alltså man slår sönder allt tänkbart kring vägarna. Man anlägger bränder. Man har bomber av olika slag. Man stoppar trafiken. Sammandrabbningar med polis. Och polisen svarar givetvis då med tårgas, gummikulor, vattenkanoner. Och sen ett tag tillbaka så verkar polisen också regelmässigt använda skarp ammunition. Sammanlagt så har mer än 2000 personer skadats i sammandrabbningarna. Minst 2 har dött och mer än 4000 har gripits av polis. Ser också mer avancerade metoder som man bygger mer och mer barrikader till exempel. Och senaste veckorna som man börjat ockupera fler platser. Framförallt universiteten, 5 olika universitet, minst 5 universitet i Hongkong har blivit ockuperade. Den allra mest uppmärksammade är givetvis då Hongkong Polytechnic University. En belägring kan man säga, en ockupation och en belägring som pågick fram till i förrgår. Tror jag att det var så den bröt. Så det är fascinerande att läsa artiklarna och se bilderna. En av de saker som pågår är att de som ockuperar universiteten, de går tillbaka till nästan medeltida metoder. Pilbågar, pil och båge är ett vapen som man föredrar. Och jag tror att det beror på att det har funnits olika förråd med pilar och bågar som jag antar är till då för liksom prickskytteträning, alltså som en sport eller en hobby i alltså universitetens idrottsanläggningar och så vidare. Och även från museer har jag läst har man fått såna pilbågar, den typen av utrustning stulen. Man använder sig också av spjut, ett klassiskt vapen som man inte ser särskilt ofta utanför atletiska sammanhang, men de kastar spjut. Tillverkar egna fotanglar för att stoppa polisbilar. De använder tegelstenar och murbruk på en mängd olika sätt för att stoppa trafiken. Och det kanske mest intressanta är att de bygger katapulter. Ingenjörsstudenter på Polytechnic University bygger egna katapulter från scratch. Från bråte och grejer som de hittar på universitetet. Och sen så använder de katapulterna för att skjuta iväg tegelstenar bland annat. Alla möjliga saker som brinner. Inklusive molotov, cocktails och har alltså en pågående belägring. Vi var i flera dagar. Polisen står utanför och försöker attackera. De försvarar sig, skjuter med katapult. Ja, det är helt galna scener. Den ockupationen av Hong Kong Polytechnic University avslutades då för ett par dagar sedan. Genom att polisen stormade universitetet. Mer än 1000 personer greps på mindre än ett dygn. Hundratals skadade togs till sjukhus. Många försökte fly. Det var fler sådana spektakulära flyktförsök där folk försökte hissa ner sig med rep från fönster. Och några använde motorcyklar för att försöka bryta igenom blockaderna. Men i ganska många fall när de försökte bryta sig ut då, så slogs de tillbaka. Polisen var där med gummikulor, vattenkanoner, tårgasen och så vidare. Väldigt mycket intressanta reportage. Vi har den här artikeln till exempel som vi tittar på just nu. Det är en sorts, jag skulle nästan säga att det är en sån här snyftrapportering om de här stackars studenterna som är, nu är de så trötta och nu vill de bara hem, och deras föräldrar också som säger bara, våra stackars barn, vi vill bara att de kommer hem nu. En av studenterna citeras, han säger att jag har inte kastat några molotovs. Jag är bara här för att jag ville stödja protesterna. Och det är sånt, jag tycker det är en intressant aspekt där. Det finns många intressanta saker, men det här är en mer generell sak som jag tror att vissa människor i Hongkong och människor som observerar situationen, de har inte så bra generell koll på den här typen av protester går till. För det finns ju då en uppdelning mellan å ena sidan mer kan man säga moderata fredliga demonstranter som har väldigt stora demonstrationer med 10 000 människor som är ute på gatorna. Och de säger ofta att den här lilla svartklädda gruppen av mer radikala typer som vill använda våld och så vidare, vi vill inte ha med dem att göra. Vi vill ha fredliga protester och vi tar avstånd från de här som håller på med våld, eller åtminstone så tycker vi inte att det är jättebra att de håller på. Så att vissa människor tror att de här två fenomenen så att säga existerar oberoende av varandra. Det är bara sammanträffande. Det råkar vara stora demonstrationer och samtidigt det här svarta blocket. Och att man då medvetet eller omedvetet så blundar man för den dynamik som finns mellan då liksom de moderata och radikala elementen. Nämligen att de radikala elementen, de skulle inte kunna hålla på med sin våldsutövning om de inte kunde söka skydd både moraliskt och praktiskt bakom och inom de här större demonstrationerna. Ja, andra saker som har hänt, Folkets befrielsearmé, Kinas armé, skickade ut ett stort antal soldater på gatorna för några dagar sedan. De hjälpte till att städa upp, det var oerhört stökigt på marken efter att, det här var återigen, det var ett av de här universiteten som hade varit ockuperade, jag tror att det är det som heter Hong Kong Baptist University. Och då skickar man ut soldater som befinner sig på en militärförläggning i Hongkong. Man skickar inte ut dem i uniform, eller man skickar inte ut dem i gängse militär uniform. Man skickar ut dem i en annan sorts uniform, för alla hade på sig svarta shorts och gråa t-shirts. Och det var väl några dussin, kanske ett hundratal och sånt där soldater. Jag läste någonstans att det var ungefär 50 stycken. Och då skickar man ut dem då för att bara städa på gatorna. Tydligen har det bara hänt en gång tidigare att den kinesiska militären har kommenderats ut på Hongkongs gator. Det var här om året efter en tyfon som de också hjälpte till att städa upp. Men det har givetvis en lite annan symbolik i det här fallet. Att nu är armén på gatorna. Samtidigt så är frågan, jag tänker så här, jag undrar om de ens behöver köra ut armén vid det här laget. Alltså de här kravallerna och det här extrema våldet, skadegörelsen och så vidare alienerar redan väldigt många människor. Det är väldigt många Hongkongbor nu som är frustrerade, förtvivlade och oerhört förbannade på de här våldsamma elementen. Så att nu har vi också en tilltagande process av polarisering och splittring som kan leda till eskalering, men det kan också leda till en deeskalering, därför att förmodligen så kommer de här svartklädda upploppsmakarna inte kunna fortsätta att ha stöd och få den materiella support som de behöver hur länge till som helst.
3: Nej, en rimlig tanke är ju att de mer fredliga protesterna och demonstrationerna går i sin helt enkelt. Att de mattas av, och har de väl börjat mattas av så går det där alltid väldigt fort. Att en dag snart så kommer man att vakna upp och det är inga massdemonstrationer. Och som ni säger, då har ju liksom det här sjön som de svarta rör sig i torkat ut. Och de kan inte gå ut själva och då upphör det helt enkelt. Och något annat var egentligen inte att vänta, alltså, för att det är det som är det sorgliga med det hela, att det finns ingen framkomlig väg. Det spelar ingen roll om de har byggt 100 gånger fler katapulter, de kunde ändå icke ha segrat, alltså det är det som är så trist.
2: Mm. Ja, precis, och det är det som vi har sagt från dag ett som vi började prata om Hongkong-protesterna, och som givetvis många andra har sagt också, att det finns absolut ingen möjlighet för de som protesterar att få igenom sina krav. Det enda de kan få igenom är såna här ytliga saker som att ja, men man drar tillbaka lagförslaget hit och dit. Men det är inte lagförslaget om utlämningsavtal och så som det handlar om. Det är uppenbarligen inte alls det som det handlar om. Så att det finns absolut ingen möjlighet att uppnå något av de substantiella målen. Utan det man kan uppnå egentligen en av två saker. Det man kan uppnå är att man, som vi sa i vår allra första diskussion om det här, att man accelererar assimilationsprocessen så att man förkortar den tid i vilken Hongkong får vara ett andra system i två system, ett land strategin. Så istället för att Hongkong får 50 år av relativt oberoende och får behålla sitt system, så får Hongkong kanske 30 år för att man stänger ner experimentet. Och det andra då, om man ska vara strikt då, det andra som man skulle kunna återkomma med de här kravallerna, det är ju att man kan förstöra Hongkong. Man kan bränna ner hela stan, man kan jämna den med marken. Hittills så verkar det som att kineserna är relativt benägna att tillåta storskaliga kravaller och skadegörelse och så vidare. Med tanke på hur mycket våld och skadegörelse som det har varit i det här laget, så är ju, ja, vissa bedömare i alla fall hade ju trott att kinesiska militären och så vidare skulle skickas in tidigare. Andra säger att det här är, ja, vi pratade om det här förra gången vi pratade om Hongkong, olika teorier. Och jag redogjorde då för en bekant jag har som bor i Kina som sa att de kommer absolut inte skicka in militären. De kommer vara väldigt tålmodiga, tänka långsiktigt här och låta det bara löpa vidare. Men det innebär ju att det kan ju bli en enorm nivå av skadegörelse. Så det skulle man också kunna åstadkomma, att jämna Hongkong med marken.
3: Mm. Ja, det kan jag, precis. Inget alternativ är bra, ja.
2: Vi har fått ett brev från Bei Yang. Ni som har lyssnat ganska länge på Radio Bubblan, ni känner igen signaturen Bei Yang, som har skrivit flera brev till oss från Hongkong. Och jag hörde faktiskt av mig till Bei Yang, eftersom jag har hans e-postadress en gammalt. Kolla hur läget var, vad som händer och sånt där. Och fick tillbaka ett brev som jag tänkte läsa upp nu.
3: Ja.
2: Hej Martin och Boris. Det var ett tag sedan ni hörde av mig, men kan hända är det nu på sin plats med en uppdatering från Hongkong. Jag skriver detta på min balkong i hemmet på Lantau ett par dagar efter att PLA lämnade barackerna i Kwantung och under pågående kamp om universitetet Poly U. Det förra är en händelse som jag inte tror kommer ge speciellt stort spelrum i media, men jag anser kommer ha enorm betydelse framöver. Det senare är en händelse som nu är på alla löpsedlar, men som i det långa loppet betyder mindre. Först några rader om unga människors ilska. Vi vet nu något vi inte visste för 6 månader sedan. De unga i Hongkong är beredda att bränna ner stan. Slagordet "If we burn, you burn with us" har använts flitigt. Och sedan ett par veckor vet vi att det bör förstås bokstavligt. Brandbomber används. Tunnelbanestationer bränns ner. Minst vid ett tillfälle har en civilperson tänts på levande inför kameror. Under ockupationen av universiteten har man även sett en vilja att försvara sig med alla medel som demonstrerar att det slagordet är på riktigt. De unga är beredda att låta skeppet gå under med dem. Man har även gjort vissa handlingar för att provocera Kina direkt. Man vandaliserade Liaison's Office, alltså den myndighet som representerar Kina i stan. Man har skrikit slagord och pekat lasrar mot arméns garnisoner. Och generellt slagit sönder allt som ens vagt kan associeras med Kina. Allt det här ingår i en våldsspiral som polisen har ett stort ansvar för. Men det enda vi bör förvånas över i det sammanhanget är bristen på kompetens. De unga har även visat en långtgående vilja att utöva våld mot människor som håller med dem i många sakfrågor, men misstycker om deras metoder. Filmen på Herren som tänds på levande är svår att glömma om man sett den en gång. Det hela händer den 11 november i Maonshan. Det finns en längre klipp där vi kan se någon sorts slagsmål mellan Herren i grönt och aktivister. Man kan sedan höra dem skrika och bråka på varandra, och man kan höra aktivisterna förolämpa honom. Det här är en scen som utspelar sig varje dag i Kina. Gatubråk. Man lever trångt, man sover för lite, man är stressad. Bråk bryter ut för små saker. I det här fallet sker något annat. Någon av aktivisterna utanför kamerans blickfång kastar en vätska över mannen och sedan en tändare. Det hela tar 2 sekunder och mannen går upp i flammor. Han vårdas nu för 30% brännskador på kroppen. Han är 57 år, har 2 döttrar och jobbade som byggnadsarbetare. Här kan man med fördel ta en kort paus och fråga sig hur och under vilka omständigheter det är möjligt för unga aktivister genom Asiens mest välskötta och välmående städer att bränna upp en arbetare levande. Man kan även med fördel fråga sig var vi befinner oss i den politiska dialogen när vi nu vet att detta är ett möjligt utfall av offentlig dialog. Svaret på den senare är för min del att all dialog med aktivister dog den dagen. Var kommer den här ilskan ifrån? Media har sina förklaringar. Jag ser å ena sidan västerländsk media göra ämnet till en kamp för frihet och demokrati, medan Pekingsidan tillsammans med västerländsk vänster vill göra det till en ekonomisk konflikt i grunden. Framförallt liberala kommentatorer som Marcus Oskarsson gör bort sig gång på gång när det gäller att tvinga in dessa händelser i ett Fukuyama-perspektiv där Hongkong slåss för sin frihet mot den onda kinesiska diktaturen. Jag ser amerikanska libertarianer göra samma misstag när de insisterar på att se detta som ett frihetskrig mot staten. Hongkong har en minimalistisk stat, tar ut minimalistiska skatter och har i allmänhet en libertariansk hållning till sina medborgare. Och vad har egentligen Kina gjort? Exakt vilka aspekter av allt detta kan Xi Jinping lastas för? Svaret är nästan ingenting. Här finns systemproblem att ta itu med, men det går inte att ta sig från diskussionen om våra friheter i Hongkong till att bränna motståndare levande utan vidare. Diskussionen om vår autonomi är inte ny utan pågående. Och även om mycket går i fel riktning så är det mycket som även går i rätt riktning. Här ska man till en början minnas att vara ungdom i Hongkong är en vinstlott i Asien på nästan alla sätt. Livslängd, sjukvård, inkomst, säkerhet, yttrandefrihet. Det finns länder som ligger på samma nivå eller över Hongkong som Japan och Korea. Men samtidigt har Hongkong även fördelen med närheten till Kina och den kinesiska marknaden. Jag skriver fördel i den här bemärkelsen. Från Hongkong tar man tunnelbana till världens mest dynamiska region när det gäller teknologi och innovation och världens största fabriksområden i Dongguan, Foshan, Zhuhai och Guangzhou ligger nära inom räckhåll. Det är en fördel man inte har i Manila eller i Taipei, Dhaka, Lhasa, Islamabad och så vidare. Det finns ett ändlöst behov av kvalificerad arbetskraft, ändlöst ström av utländska företag som behöver hjälp och som gärna anställer just från Hongkong. Allt detta ska inte leda till slutsatsen att vi i Hongkong ska acceptera försämringar i stadens tillstånd med motiveringen att vi ändå har det bättre än andra. Det är tydligt att en stor majoritet i staden var och är mot den idiotiska lagen om utvisning till Kina, vilket visade sig tidigare i somras när 2 miljoner människor gick i en fredlig demonstration genom staden. De protesterna och den våg av våld som nu sköljer över oss är två olika saker. När aktivisterna intog och slog sönder parlamentet valde de en annan väg. Det är också från det ögonblicket som den mer radikala rörelsen togs över av unga. Få eller inga över 30 syns på bilder efter det. Det andra man ska hålla i minnet här är att Hongkongs ungdomar inte har en aning om Kina. Många har aldrig varit där. Få kan någonting om landets historia. Ännu färre kan något om landets politiska system och de problem som finns där. Man har förstås liten eller ingen aning om hur landet utvecklats sedan reformernas början 1978 eller sedan Tiananmen 1989. Det är rätt anmärkningsvärt att man i en stad som praktiskt taget ligger i Kina, som delar skriftspråk med hela landet och talat språk med hela Guangdong-provinsen, att man här inte vet mer om Kina än man kan förvänta sig i valfri europeisk eller amerikansk stad. Var kommer hatet ifrån mot det här landet man inte känner till? Man hatar Kina men kan inget om det. Man hatar polisen som egentligen bara gör vad man kan förvänta sig. Man kan nog med fog säga att vissa aktivister nu betraktar detta som ett krig mot polisen. Det är ett bra exempel på hur ogenomtänkt strategin är. För vad är det man tror ska hända om man besegrar polisen? Svaret är uppenbart. Efter ett par veckor av anarki tar PLA över. Man hatar vidare Hongkongs ledare som de facto faktiskt gett upp förtrycket och dragit tillbaka lagförslaget som startade alltihop. Man hatar de som säger emot och oss utlänningar säger man gärna åt att åka hem om det inte passar. Att många av oss bott här i årtionden eller generationer spelar ingen roll. Vitingar kan fara åt helvete om vi inte stödjer protesterna. Jag har själv varit i Kina sedan 2001 och Hongkong sedan 2014. Men man är ointresserad av dialog med oss som faktiskt kan något om Pekings sätt att resonera. Man antyder sedan gärna från vänsterhåll att det är kapitalismens fel. Att om ungdomar bara hade råd att köpa in sig på bostadsmarknaden så skulle allt lösa sig. Den förklaringen måste redovisa varför 20-åringar kastar brandbomber. 20-åringar som inte under några rimliga omständigheter är i närheten av att köpa sig en lägenhet någonstans och som inte kan förväntas ha en aning om sådana saker som amorteringar och lån. Det är som en dyr variant av fritidsgårdsargumentet i Sverige. Om ungdomen bara fick lokaler att vara i skulle allt lösa sig. Jag visste ärligen inte att detta hat fanns under ytan hos ungdomen, och det har skrämt mig att se det blomma ut som det gjort. Det fanns ingen antydan om detta under protesterna 2014. Jag har tagit ställning mot våldet offentligt, vilket är en kalkylerad risk. Jag delar många av aktivisternas ursprungliga formella krav, men det som rörelsen har utvecklats till utgör i min mening ett större hot mot Hongkong och mot mig, min familj, mina företag, än vad utvisningslagen i sig hade gjort. Vi måste protestera offentligt och ta ifrån dem allt sken av stöd från befolkningen. Vi kommer länge få leva med att försöka förstå den här generationen och försöka lära oss att leva med dem. Alltså de som inte till slut hamnar i kinesiskt fängelse, eller de som lyckas utvandra till Kanada eller Australien. Det är en generation som bär något inom sig som gjorde det möjligt att bränna meningsmotståndare levande. När den här rörelsen har slagits ner, vilket är det enda möjliga slutet, så kvarstår alla Hongkongs problem. Frågan kommer då vara om Kina fortfarande vill ge oss en chans att styra oss själva inom ramarna för ett land, två system, eller om man hellre drar ett streck över det arrangemanget. Man har redan gett en signal genom den korta men stiliga uppvisningen av PLA i Kuantong. PLA och olika specialförband kom utjoggande från baracken, men inte i stridsmundering utan i T-tröjor och shorts. Man joggade ner till korsningen där gårdagens bataljer med polisen skedde och hjälpte invånarna att röja undan barrikaderna. Budskapet i sig är tydligt på alla sätt. Vi kommer när vi vill, och det kan ske på olika sätt. Så här ser det ut när vi kommer som vänner. Ni vill inte veta hur det ser ut om vi kommer som fiender. Med vänlig hälsning, Bei Yang, Lantau Island, torsdag den 21 november 2019.
3: Det där, stort tack för detta brev. Alltså, det var väldigt intressant, och det anknyter lite grann till din och min gamla diskussion för några program sedan om vad som ligger bakom alla de här upploppen i olika delar av världen. Där vi redovände på tanken att det är helt andra saker, sådana enkla saker som bostadsbrist eller taskiga löner och sådana saker. Och det anknyter ju han till i sitt brev här. Jag tycker också det är intressant, väldigt spännande att säga att det är svårt. Vem kunde ana att det var så här? Och jag har liksom på min kammare eller min cell grubblat på ett tag att, alltså, nu kommer jag säkert få ett nytt brev där han slår mig på fingrarna, men alltså för mig finns det något, nu är ju inte Hongkong som man ser en del av Kina, men det finns något i den kinesiska kulturen och mentaliteten som är mig så främmande och skrämmande, och det är benägenheten till kollektiv massgalenskap, alltså. Man brukar liksom säga att kommunismen, det stora språnget och kulturrevolutionen, och det var ju utmärkta, eller det var lätt obehagliga exempel på massgalenskap, alltså stor jävla total dårskap, och många gjorde det frivilligt och glatt, helt enkelt gick i döden eller drev andra i döden, men Kinas historia har ju hela tiden exempel på denna massgalenskap, att det till slut bara brinner till.
2: Det är lustigt att du säger att du tar upp precis det här, Boris, för jag tänkte ta upp någonting väldigt snarlikt som jag tänkte på när jag läste Bei Yangs brev, alltså nämligen man letar alltid efter liksom underliggande faktorer. Från en sorts marxistiskt eller postmarxistiskt håll vill man såklart hitta de här materiella faktorerna, ekonomiska faktorer som ligger bakom. Och från andra håll så har man andra förklaringar, och det finns ju också rätt mycket liksom konspirationsteorier som cirkulerar. Jag har svårt att ens värdera dem, men att det är som George Soros som ligger bakom allt det där. Men en sak som det pratas ganska lite om är att masshysterier och akuta masspsykoser är någonting som faktiskt finns, och det är historiskt väl dokumenterat. Jag har inte tänkt på det här med att det är en typisk kinesisk sak, eller att kineserna är mer mottagliga för det, men nu när du säger det så ringer en klocka. Men även om man tittar på mänskligheten generellt, så är människor, särskilt massmänniskor som lever i städer, har den här benägenheten. Och det behöver inte vara så, alltså det här hatet som ungdomarna har, det behöver inte vara så att det här hatet liksom alltid har funnits, att de har gått runt i liksom i årtionden och odlat det här hatet. Sådana spiraler kan uppstå ganska snabbt. Framförallt när människor lever nära på varandra. Och vi måste anta att när man har de här moderna verktygen för många till många kommunikation på internet, så blir det ettervärre jämfört med bara en generation tidigare då vi hade mass, alltså en till många masskommunikation genom massmedierna. Så det förstärker de här processerna av masshysteri där folk liksom hetsar upp varandra. Och jag tror att det kan hända på några månader, så kan det finnas ett hat där som inte fanns. Överhuvudtaget inte existerade några månader tidigare.
3: Nej, och du har den, och det är därför att man kan se det igen, alltså kommer kunna se det igen på Kinas fastland, vilket jag tror den kinesiska ledningen medveten om. För just det säger de, stora städer tror jag är en nyckelfaktor. Historiskt sett så har det ju alltid varit så att när man har en extremt snabb urbanisering, man driver in folk från landsbygden till städerna, då smäller det ju bara. Och om det dessutom parallellt med detta skapas ett utbildningsväsende väldigt snabbt och du får en väldigt mycket universitetsungdomar, så får du ytterligare liksom du ställer upp en kruttunna bredvid de andra. Det är något osunt i det hela som skapar en obehagligt god grundlag för just masshysteri. Alltså. Och man kan ju se, tittar man liksom, man bortser väldigt gärna från det här med massdynamik, masshysteri, när man tittar på historiska händelser som revolutioner under 1900-talet, första världskriget, folk vandrar ner i skyttegravar. Alltså det finns en massdynamik som är ett problem i sig, alltså som ligger bortanför de traditionella förklaringarna, tror jag.
2: Mycket intressant att läsa det här brevet från Wei Yang. Det tackar vi så mycket för, givetvis.
3: Ja.
2: Mycket spännande. Jag har också fått en rapport på BBS från en annan svensk som bor i Hongkong, som inte har bott där lika länge som Wei Yang, och som inte bor där permanent på samma sätt, men som kom dit här om veckan och fick berätta om sina intryck. Folk han pratade med, folk han käkade lunch med, vad säger taxichauffören och sånt där. Det här inslaget börjar bli ganska långt, men vid tillfälle kanske vi kan återkomma till det också. Det är en ynnest i alla fall att vi har, det är nästan lite grann som att vi har våra egna utrikeskorrar på plats i Hongkong.
3: Det är inte lätt. Nästan, vi har ju det.
2: Ja.
4: Amerikaner som dör eller skadas i krig härstammar oproportionerligt från fattiga delar av landet, visar stor studie av offer från andra världskriget och framåt. Det här är en artikel som har publicerats i Memphis Law Review, som heter Den osynliga ojämlikheten, de två Amerika av militär uppoffring. Och här då ett antal forskare gått igenom statistik från andra världskriget, Vietnamkriget och ytterligare några krig som USA varit inblandat i. Och undersökt de som har dött, har de kommit oproportionerligt ofta från vissa socioekonomiska omständigheter. Och man har kommit fram till att ju fattigare område man kommer ifrån, desto större är sannolikheten att man dör i de här krigen.
5: Ja, och det jag saknar här, nu har jag inte kunnat ha tillgång till hela analysen, men jag har en stark känsla av att den är, att när analysen är byggd på utgångspunkten att det alltid är de fattiga som dör i krigen och de rika får frisedel, och det är förvisso sant, men jag tror man skulle komma mycket på en bättre bild över USA under 1900-talet och faktiskt även dessförinnan om man studerade den geografiska fördelningen på de deltagande i krig. Därför att du har helt olika militära traditioner bland de fattiga i USA. Där du har grupper som anser det som självklart att nu är jag inne på Appalachian, ni får gå tillbaka dit. Alltså just i de här områdena där bor mycket irländare, skottare och samlingsgruppen Irish Scots, irländare som tagit till Skottland och tvärtom. De även i den fattiga familjen där, så har man alltså en krigartradition som direkt omvandlades till att det var självklart att ta värvning och inte krångla, man dessutom blev inkallad de perioder USA har haft värnplikt. Och det har snarare varit som en karriär, social karriärmöjlighet. Och samma sak i vissa regioner i USA, så är det så att bland mexikaner och latinos som bor i USA så är det en självklarhet att ta värvning. Jag tror jag nämnt någon gång att i stort sett alla amerikanska fallskärmssoldater är av latino eller mexikanskt ursprung. På grund av sin kroppskonstitution anses de sällsynt lämpliga att bli fallskärmsjägare. Och så vidare. Så att det är inte så jävla enkelt som att de fattiga blir soldater och dör i skyttegravarna och de rika klarar sig. Det finns fattiga grupper som skyr värnplikt på alla möjliga sätt och som inte har minsta lilla krigartradition. Så att det finns mycket intressant att säga här, men jag fruktar att den här analysen har liksom bestämt sig för att jag vill säga utan att titta på verkligheten och historien.
4: Annat var det förr i tiden när kungen själv och de aristokratiska generalerna red i täten för kavallerioffensiverna.
5: Ja, och inte höll sig så långt undan som de bara kunde.
4: Det är lite skillnad på sådana karlar som vi hade förr i tiden. Säg Gustav Adolf, den store, jämfört med sådana här som Barack Obama och Stefan Löfven.
5: Ja, det har ju svårt att se dem leda någon form av någon form av fälttåg i något sammanhang. Och det vore egentligen ganska rimligt läge att man skulle ha någon som ansvarade för, vid det krig så har man kan ju ha två statsledare som man hade i Sparta, att en som svarar för militära operationen vid krig och en som håller ordning på administrationen. I Sverige har vi ingen dera.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. För en vecka sedan i söndags så tog vi upp ett lite speciellt lyssnarbrev som kom från vår gamle brevskrivarvän Houston, Texas. Det var inte en av de vanliga resereporterna, utan det var ett brev om evolutionsläran och reflektioner kring ett inslag där jag och Boris hade uttryckt oss som Houston såg det lite väl slängigt entusiastiskt om evolutionen. Så vi kallade in vetenskapsredaktören och redde ut den här frågan i hopp om att Houston skulle låta sig blickas och återkomma med sina reserapporter, sina flyttrapporter från Texas. Mycket riktigt, par dagar efter inslaget, faktum var en dag, mindre ett dygn efter evolutionsavsnittet, så dampte ner ännu en rapport. Så håll i hatten, kära lyssnare. Här kommer Houston, Texas. Hej igen, radion. Ja, jag får helt enkelt be om ursäkt och göra bot och bättring. Jag skrev brevet om evolutionsteorin med glimten i ögat, leendes och kanske lite för att provocera en aning. Men slutresultatet var ju knappast uppbyggligt, hörde jag på er. Det finns mycket att säga i frågan, men jag inser att forumet inte är rätt, särskilt när vi ju trots allt har så mycket gemensam grund att stå på. Men så där blir det ibland för en gammal punkare som jag. Ibland slänger man iväg en osnörad känga åt fel håll i sin allmänna upproriskhet mot det mesta. Nåväl, men vad är väl en ursäkt utan botgöringen? Här kommer därför en ny redogörelse för mina förvirrade iakttagelser här borta. Det viktigaste först. Bilar. Framförallt korvetter och mustanger. Man ser inte många sådana i Sverige, men här kryllar det av dem. De är så jävla barnsligt snygga på något sätt. Eftersom vi fortfarande är i ett så tidigt skede av vår företagsuppstart och eftersom jag är så ny i landet att jag måste investera i lägenheter och stekpannor och sånt, så har jag tagit över min kollegas Toyota Camry från 2013. Väldigt bra bil, men knappast en pojkdröm. Han köpte dock en Mustang årsmodell 2016 som står utanför garagekontoret och är till min förfogan för det mesta. Den mullrar riktigt bra och det är svårt att inte le som ett barn när man kliver ur den efter att ha kört en sväng. Nästa bil för mig måste nog bli en SUV för att kunna forsla familjen säkert genom de kraftiga regn och väder som kommer ibland. Men därefter blir det en muscle car för mig också. Kanske en Camaro eller en Dodge, men antagligen en Mustang. Min deadline för det här är när jag har dubblat lönen som jag har nu, vilket borde ske relativt snart. Det om det. En annan sak som var en markant och tydlig skillnad var att vi just har skaffat en egen lägenhet efter att ha varit inneboende de första 3 månaderna. Efter att ha gått runt och kollat i kvarteret och själva tittat på ett par lägenheter så fick vi tipset om att ringa en mäklare så man slipper allt administrativt. De får nämligen betalt av hyresvärdarna för att signa upp folk, så de gör allt jobb åt oss gratis. Efter att ha hört om våra önskemål och budget fick vi genast en lista på 10-tal lägenheter att titta på. Och dagen efter kom hon och plockade upp oss och körde runt oss och visade dem vi var intresserade av. Vi hittade genast en passande och ska flytta in per omgående nästa vecka. Så lätt kan det också vara. När jag skriver det här så känner jag mig faktiskt fortfarande lätt förvirrad över det hela, efter att ha spenderat större delen av mitt liv i Uppsala och Stockholm. Ja, ni hörde rätt. En person kom och körde runt oss till ett antal per omgående tillgängliga lägenheter. En annan sak som jag vill ta upp är lite mer svårformulerad. Kanske är det mina svenska mentala spärrar som sätter in, men jag samlar mod och yttrar mig ändå, eftersom jag tycker mig har hört Boris prata om att den nu rådande så kallade vänstern för ett krig mot alla typer av traditionella strukturer och normer eller något sånt. Nå. Jag tycker mig se fler riktiga män här. Rakryggade, bredaxlade och stolta riktiga jävla män. Av alla storlekar och åldrar. Som ser glada och levande ut och har naturlig plats i samhället. Först när jag upptäckte det här blev jag närmast förvånad och undrade om jag höll på att bli homosexuell. För att jag ständigt gjorde denna iakttagelse. Sen inser jag genast att de här männen finns hemma i Sverige också. Men de har på något sätt blivit berövade sin plats där. Jag misstänker att olika former av kulturella angrepp ligger bakom det här. Det högg nästan till i hjärtat när ett antal pappor från min uppväxt susade förbi min inre blick som exempel på sådana män som inte har någon naturlig plats i det Sverige som jag var en del av, men som jag nu ser överallt här. Jag kommer att tänka på det som att själva manligheten är under angrepp i Sverige. Jag måste faktiskt erkänna att när jag kom hit var jag tvungen att kasta eller sluta använda ett antal plagg för att de helt enkelt var för fjolliga. Något som jag aldrig skulle fått för mig i Sverige. Det här var inte på grund av någon sorts behov att passa in stilmässigt. Eftersom om någonting så har jag snarare ett behov att inte passa in, gammal punkare som sagt, utan därför att de helt enkelt inte var plagg som var lämpliga för en man. Och bortom Svea gränser var detta uppenbart. Eftersom detta är en relativt känsligt ämne ser jag fram emot att höra om det här är något som ni kan sätta ord på utan att förelämpa någon sexuell läggning eller stil. För det är inte riktigt vad jag menar. Det är något djupare än så som jag tycker mig se. Jag vill också säga att jag inte längre orkar ta del av nyheter från Sverige. Och när jag pratar med folk där hemma orkar jag knappt fråga hur allt är. För 2 månader sedan skulle jag mer jublande ha pekat finger åt allt det skräp som jag lämnat. Men nu blir det allt mer till en underton av sorg. Det är ändå vårt land och det tycks vara riktigt, riktigt sjukt. Allt är glasklart härifrån, men om jag går in och sneglar på mitt Facebook-flöde ett par dagar så är jag indragen igen och inser att PK-maffian inte låter verkligheten sippra igenom ett endaste dugg, hur brutal anspänningen än blir. Och jag tänker då att själva folket har tagit gisslan av en uppsättning riktigt jävla nasty memer. För att ändå återknyta något till vetenskapsredaktören. Och det är därför ni på Bubbla är vårt hopp. Därför att memer kan besegras, men de måste först upp i ljuset. Det finns mycket sjukt i det här landet också, men här finns det även gott om andra perspektiv. Och ofta räcker det med att veta att det finns ett endaste annat sätt att se på saken för att slippa bli galen av ensam frustration. Det är just därför som ert arbete är så välsignat. För att sluta på en mer hoppfull ton vill jag förmedla hur jag blev fri från memen Sverige en gång för alla. Det hände nämligen vid ett givet ögonblick och var helt oberoende av var jag befann mig geografiskt för stunden. Det hände när jag bestämde mig för att jag fan i mig skiter i pension och bidrag och försäkringskassor och allt sånt skit. Och att om jag måste så tänker jag jobba tills jag dör. Nej, inte om jag måste. Jag tänker jobba tills jag dör. Då var det som om någonting plötsligt lämnade mig och jag fick frid. Jag tror att det har att göra med att jag annars undermedvetet försöker lura mig till en större bit av välfärdsstaten. För att det går och för att inte vara den som blir lurad av andra. Nu befinner jag mig väldigt långt från välfärdsstaten Sverige. Och jag jobbar så hårt jag kan och allt känns väldigt lugnt och stilla. Och jag undrar ibland varför jag var så jävla stressad i Sverige. Stillsamma kvällsfunderingar från ett Houston som luktar vår.
1: Ja, men det, alltså, vår vän i Houstons brev är så fin, alltså, att det känns nästan som ett vanhelgade att säga saker efteråt, men man vill ju göra det ändå.
0: Det är otroligt fina brev, ja. Som vi får från Texas. Det är underbar läsning verkligen. Väldigt inspirerande, intressant, djuplodande frågeställningar. Bättre brevskrivare till en radiokanal kan man inte ha.
1: Nej, men det här, det blir lite grann som de gamla Amerika-breven, du vet, när Karl Oskar andra tog sig till frihetens land och började om, och sen skickade de brev hem till släkten och berättade hur bra allting var. Vi befinner oss i samma situation på något sätt.
0: Ja.
1: Jag måste börja med bilarna faktiskt. Vi tar en enkel människa, vi tar bilarna först. Det där är viktiga frågor som vår vän tar upp alltså. Men jag förstår dock inte riktigt motsättningarna här som man tar upp mellan olika bilgrejer. Därför att han vill ha en SUV nu för att kunna transportera hela familjen. Alltså USA är fyllt med gamla trevliga stora bilar som också faktiskt uppfyller lite grann muskelbilsfunktionen. Jag skulle snarare rekommendera en stationsvagn från tidigt 50-tal eller till och med en Oldsmobile från 48. Behöver inte vara stationsvagnsvarianten. De är ju extremt rymliga. Alltså du får plats med 4 personer i framsätet, 4 personer i baksätet och de sitter bekvämt. Och man kan ju faktiskt byta motorn till en modernare V8, få lite mera skjuts i den, så att undvika en modern SUV utan leta upp en gammal redig bil från sent 40-tal, tidigt 50-tal. Och om du sen ska skaffa en riktig muskelbil, alltså du var inne på det här med fjolligheten, och Mustang är lite fjolliga. Det är, nej. Alltså vi förväntar oss att det måste vara en Charger eller Challenger du skaffar dig. Inget annat förtjänar faktiskt beteckningen muskelbil. Så att söndag eftermiddagen får du åka runt och titta Houston efter dem och rapportera nästa gång vad du har hittat.
0: Mycket intressant. Och vi får följa med spänning vad Houston hittar för bil till slut. Men ja, du menar att man kan köpa en sån här station wagon och ändå få den här muskelbilkänslan?
1: Ja, alltså de har ju kraftiga V8, lite sega kanske, men träffade en bekant i förra veckan som hade just köpt en Oldsmobile 48, väldigt välskött, 120 000 bara. Extremt välskött, men höll på att trycka in en ny motor i den så att man får lite mera kraft i den. Men de här gamla, rediga motorer, gigantiska utrymmen, mycket tuffare än en modern SUV alltså.
0: Ja, mycket intressant. Vi går vidare till nästa del av det här brevet. Bostadsfrågan. Och det här är någonting som, det är nog många av våra lyssnare som är välbekanta med det här. Men det är ändå värt att upprepa om vi eventuellt har någon nytillkommen som lyssnar, att den här situationen som man har i Sverige i städer som Uppsala och Stockholm som Houston skriver om, där det är jättesvårt att få tag på en bostad. Där man ska stå i kö i massor med år eller slanta upp många, många miljoner för att hitta någonstans att bo. Den här typen av situation är inte naturlig, den är inte normal. Den kan bara jämföras med till exempel situationen i Östtyskland om du ville få tag på en nylonskjorta. Det var oerhört svårt. Du kunde stå i kö för att få en nylonskjorta. Du kunde köpa en på svarta marknaden, betala extrema överpriser. Och om du hade fått tag på en sån här skjorta så kunde du sälja den dyrt. Du kunde använda den för byteshandel för att få västvaluta eller andra ovanliga varor. Det här är en absurd situation som enbart kan uppstå på grund av planekonomi. Och det är det som har hänt i Sverige och på alla andra ställen i världen, förutom några enstaka ovanliga ställen där man har en liknande situation, framförallt liksom socialistiska länder. I alla andra ställen så är det jätteenkelt att skaffa bostäder. Och även om det är självklart för vissa så vill jag upprepa det, därför att jag vet att det finns människor, förmodligen till och med folk som lyssnar på Radio Bubbla, som fortfarande är fast i den här mentala spärren av att tro att det måste vara på det här sättet. Men faktum är att om du åker till egentligen vilken stor stad som helst i Europa, om du åker till Berlin eller Bryssel eller Barcelona eller vart du vill, så kan du nästan på dagen kan du få en lägenhet. Du kan få liksom på en vecka garanterat, 3-4 dagar kanske det tar, och få en hyresrätt. Mitt i stan. Du bor precis mitt smack i stadskärnan om du vill. Eller bor i en förort. Du väljer själv. Beroende på hur mycket du vill betala i hyra. Men oavsett vad du vill ha så kan du få det direkt. Därför att de har en fungerande marknad. Och det finns egentligen inga likheter med hur det går till i Sverige. Men bara för ett exempel då. Hur det går till på Malta. Där jag och Sofia nyligen har slagit ner bopålarna. Vi hade en process som liknade det som Houston skriver om, att vi kontaktade en mäklare som specialiserar sig på hyreskontrakt, beskrev vad vi ville ha och sen så blev vi rundkörda i bil av mäklaren för att titta på olika objekt. Och vi träffade några olika mäklare, men jag kan berätta hur det gick till när vi träffade den mäklaren som till slut löste problemet åt oss. Då kan man säga att vi skickade ett mail först. Där vi beskrev vad vi ville ha. Ja, men vi vill ha ungefär så här mycket plats. Vi kan tänka oss de här områdena. Vi skulle vilja ha en bostad som har de här egenskaperna. Som har liksom de här faciliteterna och så vidare. Mäklaren ringde. Ställde några följdfrågor. Vi ville vara förtydliga. Liksom, ja, menar ni så här eller så här? Kan ni tänka er det här? Ja, okej, då har jag er profil klar för mig. Senare samma dag på förmiddagen. På eftermiddagen så skickar mäklaren över länkar till ett antal objekt och sa, kan det här vara någonting? Och så sa vi så här, ja men det här är inte så intressant, men de här tre kan vara intressanta. Nästa morgon så kommer mäklaren och plockar upp oss och säger att hörni, jag har tre objekt som jag kan visa er, men jag har det här objektet som är liksom som jag tror det är precis det ni letar efter. Vi åkte dit och det var bara så här, pang, det var perfekt. Vi åkte på någon visning till, men bara ett par timmar senare så var bara, nej men det här som mäklaren visar oss, det är där vi ska bo. Och nu är det där vi bor. Poängen är bara att det är väldigt enkelt. På en fungerande marknad har man folk som hjälper en, som gör de här sakerna åt en, som serverar på ett silverfat, bara man berättar vad man vill ha. Det finns inga likheter med planekonomiska, sönderreglerade bostadsmarknaden i Stockholm. Kom ihåg det, ni som går och funderar på att det är tufft i Sverige och kanske att man skulle flytta utomlands. Definitivt så är det så att hela boendesituationen blir mycket, mycket, mycket bättre när man flyttar.
1: Det är som en annan värld, vilket det också är.
0: Mm. Ja, men vi måste vidare här i vårt brev från Houston, Texas, för det är så många intressanta frågor. Houston gör observationen att själva manligheten tycks vara under angrepp i Sverige. Och att rakryggade, bredaxlade och stolta riktiga jävla män av alla storlekar och åldrar inte verkar ha en naturlig plats i samhället längre. Vad säger du, Boris?
1: Ja, men det är ett alldeles korrekt iakttagande. Jag tror det är lättare att få syn på, att se det här klart och tydligt om man placerar sig i Texas eller i den amerikanska västern. Det blir mer påtagligt då. Jag tror i det västerländska svågerkapitalistiska samhället med stark statsapparat, där blir de gamla manlighetsidealen helt omöjliga. Att klara dig själv, stå upp för dig själv, definiera vad du tror på, vad du tycker är viktigt här i livet. Allt sånt, alla de gamla traditionella manliga idealen går ju på tvärs mot den samhällsordning överheten har format här. De är omöjliga, det lämnas inget utrymme för det. Och därför angriper man dem konstant på alla plan som skadliga. Och det som dyker upp i en slags perverterad form av manlighet, alltså antingen en totalt avmaskuliniserad manlig varelse eller någon som är överdriven åt andra hållet men inte har någon verklig grund i klassiska manlighetsideal och dygder. Alltså det blir bara yta, det blir testosteronpumpade solariebruna människor i Paradise Hotel och så vidare. Och det är ju, ja. Nej, men det är, så är det. Manligheten är satt under konstant angrepp i vårt samhälle. Den är skadlig.
0: Jag skulle vilja anlägga ett lite mer intersektionellt perspektiv på den här frågan. Nej, för att jag tror inte man kan skilja attacken mot manligheten från andra problem, andra relaterade tendenser. Jag tror att de egenskaper som förknippas med traditionell maskulinitet, precis som du är inne på, Boris, här, så det är samma egenskaper som förknippas med de traditionella västerländska europeiska kulturerna.
1: Ja.
0: Så det är inte

0: europeiska värderingar, kan man säga, kanske liberala, om det är egentligen fel, traditionella värderingar. Så att jag undrar om det är så mycket manligheten som en totalt frontalangrepp på en hel kultur som är liksom tätt kopplad till manlighet. Men jag skulle vilja göra den här distinktionen, därför att det är inte så att kvinnor egentligen är mindre kapabla eller benägna att ha de här europeiska värderingarna. Det som jag ser åtminstone i väldigt hög utsträckning, en sorts falsk dikotomi, där man försöker få det här att vara till en fråga om män mot kvinnor. Det i själva verket är en fråga om traditionella civiliserade värderingar å ena sidan, och å andra sidan nihilism och dekonstruktion och cynisk degenererad antikultur.
1: Ja, nej, alltså, jag vill inte säga emot det på den punkten, utan lite kanske. För jag tror att vi ska inte över, alltså resultatet av kriget mot de manliga dygderna är och blir också att man undergräver och angriper det västerlandet och upplysningens värderingar och hela det bra kulturarvet. Men att man gör det beror helt enkelt på att man just angriper de manliga dygderna till vardags. De som överhetens ledare är ju inte speciellt begåvade personer som drar upp en fälttågsplan mot den västerländska upplysningen och traditionerna från renässansen. De vill befästa sin makt, och då skjuter de hårt på det de upptäcker, det vill säga självständiga, starka individer. Och resultatet av detta blir ett frontalangrepp på västerländsk civilisation. Men sen, det med kvinnorna är en synnerligen viktig fråga, alltså. Hur angreppet på dem, för de är ju också bärare av den västerländska upplysningen och det arvet. Men i min manliga inskränkthet har jag faktiskt inte funderat så mycket på de konkreta uttrycken för detta. Men jag lovar att göra det till nästa gång.
0: En konsekvens av den här attacken mot maskulinitet som jag har reflekterat över, det är att i min personliga erfarenhet, både i människor som jag själv har träffat och i situationer som jag läst om, har fått mig flera gånger att tänka att de bästa männen är kvinnor. Ofta när man träffar folk som verkligen har renodlat de traditionella positiva maskulinidealen, så är det faktiskt personer av kvinnokön. Som på något sätt är mer fria än personer av biologiskt manskön att leva ut de här värderingarna.
1: Instämmer till 112%. Det är ju så, alltså kvinnor som vill hävda sin rätt, de är tunga och starka och självständiga om de inte ska smyga runt i statens korridorer. Och då får de helt enkelt bli bärare av de klassiska manliga dygderna. Men jag tror också att det är ett sätt som staten och överheten angriper kvinnornas bärande av upplysningsidealet på, och därmed också manligheten, är ju det totala undergrävandet av familjen faktiskt. Att staten går in och kräver att få ta ansvar för fostrandet av barnen in tills dess att de är 30 år ungefär snart. För det kan staten och dess hantlangare mycket bättre än barnens föräldrar och än barnen själva när de har passerat en viss ålder. Man tar också över det totala kontrollen över familjens ekonomi med hjälp av att suga in alla pengar skattevägen och sen fördela ut nådegåvor i form av barnbidrag, föräldraledighet och så vidare. Så staten har ju tagit undan den materiella grunden för män och kvinnor att kunna vara män och kvinnor och bära de här gamla klassiska idealen. Och det är därför, för att knyta an till slutet av vår vän i Houstons brev, att det enda sättet att så att säga vara riktig man och kvinna, det är att dra sig undan statens kontroll på olika sätt. Och som till exempel han och hans familj gör, flyttar till Texas eller vart som helst, håller jag på att säga. Men lever man i det här samhället?

0: så måste man mycket medvetet sträva efter att så lite som möjligt ha någonting med staten att göra.
1: Ett oerhört intressant ämne som jag är säker på att vi ska återkomma till. Vi får helt enkelt bestämma att vi återkommer till det här. Jag skulle vilja prata om det här också i kontexten av feminism. Och vad feminism och kvinnosakskamp är för någonting. Och vilka konsekvenser och utvecklingar det har haft. Jag känner att vi ska förära det här ämnet flera egna inslag. Ja. Jag skulle vilja gå vidare till nästa punkt. Alltså vi går igenom stycke för stycke här i Ljusdons brev. Så intressant och så mycket sprängstoff är i det här brevet. Nästa stycke är också ett intressant ämne som vi diskuterar för sällan. Nämligen kläder. Och Ljusdon berättar att han känner att han var tvungen att kasta eller sluta använda en del plagg som han hade för att de var för fjolliga.
0: Jag vill ju veta vilka. Han nämner inte det.
1: Nej, vi får ingen detaljerad information om det. Så vi kan bara spekulera och gissa. Men Ljusdon frågar så här om det här är någonting som vi kan sätta ord på utan att förelämpa någons sexuella läggning eller stil. Och jag skulle vilja göra ett försök här att sätta det här i en lite annorlunda kontext. Därför att jag tror inte att det här handlar om fjollighet eller om någon sorts liksom dragning, tendens till en annan sexuell läggning. Jag tror inte att det handlar om en sorts könsöverskridande dynamik här. Utan jag tror att när Houston pratar om att klä sig som en man, att där kan inte en man ha på sig. Distinktionen här är inte mellan man och fjolla, utan distinktionen är mellan man och pojke. För att någonting som man ser väldigt ofta och utpräglat i Sverige och i alla samhällen, säkert även i Texas i viss utsträckning, det är att vuxna karar klär sig som små pojkar eller som tonåringar. Mm. Man ser hela tiden, så ser man liksom en karl på 50 bast som klär sig som han är 19. Och folk som stilmässigt aldrig växer upp. Och det tror jag det har någonting att göra med som vi pratade om tidigare, om maskulinitet. Men jag tror att i hög utsträckning så kan man uttrycka det här som att det handlar inte om maskulinitet och feminitet, det handlar om att vara vuxen. Det handlar om att växa upp och bli en riktig, komplett person och inte vara ett barn längre.
0: Ja, exakt. Ja, men det där är en väldigt, väldigt bra tankegång. Och i och med att vi förväntas hålla oss kvar i det här tillståndet av att någon annan tar hand om oss, så förväntas vi också ständigt vara barn. Och oavsett manlig ålder så ska man vara klädd som i bästa fall en någon i sena tonåren.
1: Ja. Jag skulle vilja uppehålla mig lite mer vid den här frågan om kläder. Jag tänkte både för min egen räkning och just de så kanske vissa andra personer. Jag själv är en sån här person som inte riktigt klär mig som en vuxen person. Jag brukar säga att jag klär mig som en slusk. Men egentligen så klär jag mig bara ganska omoget, liksom. Ganska pojkaktigt. Jag har lite snygga kostymer och sånt där som jag ser riktigt bra ut. Men jag trivs inte i det. Jag föredrar liksom gå runt i t-shirts och andra kläder. Liksom. Inte riktigt gentlemannamässigt. Men däremot du, Boris, du är otroligt välklädd. Så länge jag har känt dig så har jag tänkt på det. Jag har verkligen slagit mig. Att du är otroligt snyggt och gentlemannamässigt klädd. Antingen så är det liksom väldigt så här jobbsnygg. Du har väldigt snygga kostymer som jag måste anta är skräddarsydda för att de sitter så perfekt. Men även när du inte går runt i kostym och ska gå på viktiga affärsmöten och sånt där, så är du alltid väldigt väldigt elegant och maskulint klädd. Och det är många som inte vet, kanske folk som inte träffat dig på riktigt och sådär, som inte vet att förutom att du är ett orakel vad det gäller både svensk och global politik, så är du ett modeorakel. Och därför tänkte jag fråga dig, kan du ge några tips till unga män som vill ha en mer elegant och maskulin stil i hur de klär sig?
0: Nej, men faktiskt inte. Det är därför att det är en av de sakerna som, alltså hur människor klär sig följer ur hur de är och var de befinner sig helt enkelt. Och alltså, det är dubbelt. Det ena tror jag att väldigt många människor lever kvar i det här att inte växa upp. Och då kommer de att ha kvar barn- och tonårskläder, modet hela livet. Och det andra är att jag tror väldigt många människor faktiskt känner behov av att inte klä sig som ett barn och tonåring. Men i och med att så alla andra gör det så känner de att fan, jag vågar inte sticka av, jag vågar inte ta på mig kostym eller se ut på det och det sättet, för det är ingen annan som gör. Så att så i och för sig ett bra sätt att träna sig i att sticka av och stå upp för det man som individ tror på, det är att faktiskt tänka efter, vad tycker jag själv är snyggt helt enkelt, och inte anpassa sig till omgivningens dresskod. Men det där är, alltså, det hör också till det allmänna förfallet, tror jag. Nu tjatar jag igenom den svenska vänstern. Att en gång satte den svenska vänstern och all vänstern ära i att vara välklädd. Det var väldigt viktigt. Det är bara att titta på gamla demonstrationsbilder och framförallt från Italien och Frankrike där de var fånigt välklädda. Men det var en självklarhet också. Det var en av de saker man kämpade för, att det tillhörde till det här kampen för värdigheten helt enkelt. Men det är en bra komplex fråga. Den kom lite oväntat, så jag måste formulera ett mer begåvat svar till kommande gånger.
1: Ja, vi får titta på det. Kanske kan ha en liten stilskola här.
0: Ja, men jag har en direkt fråga till vår vän i Houston som jag hade där i början. Det är det här fascinerande grejen med Texas, han måste ha stött på den, att man stärker jeansen.
1: Mm-hmm.
0: Det, här i Sverige så kör vi jeansen i 60 grader klörtvätt eller någonting sånt. Men en riktig man i Texas, han lämnar in det på kemtvätten och begär att få jeansen stärkta. Det är som omkring ett par liksom stålstuprör. Så jag undrar om han börjar anamma det modet själv?
1: Det var en intressant fråga. Det skulle vara ett stort steg att ta för Houston, Texas, som enligt uppgift är gammal punkare.
0: Ja.
1: Ja, vi bollar tillbaks den till soliga, vårdoftande Houston och konstaterar att breven från Houston, Texas är riktiga höjdpunkter i våra sändningar. Och vi vet att det inte bara vi som tycker det, utan att de här breven är väldigt uppskattade av våra lyssnare. Så Houston, vi vet att du lyssnar. Tack så mycket och skriv till oss igen.
0: Mm.
1: Kamran Bokhari, om väst beväpnar en part i Libyen-konflikten riskerar man göra om det ödesdigra misstag man gjorde i Afghanistan på 80-talet. Och det här är en analys av någonting som nu verkar mer och mer sannolikt. En storskalig västlig militär intervention i Libyen. Bakgrunden har vi pratat om ganska mycket i Radio Bubbla, att IS-terroristerna växer sig starkare i ett splittrat Libyen där det inte finns någon central statsmakt längre. Det finns ett antal olika grupper som konkurrerar om att få bli den nya staten. Och överlag så gör allihopa anspråk på att företräda hela Libyen. Trots att det här kanske snarare är någonting som liknar den traditionella indelningen av Libyen. Libyen är en sån här artificiell statsbildning som har funnits i bara under en del av 1900-talet. Innan dess, långt bak i tiden, så har det varit flera olika länder. Och under den romerska tiden som man hade de här distrikten, Tripolitania och Cyrenaica, tror jag att den andra hette. Och idag ser vi att vi har en regering i Tripoli och en i Tobruk. Och så har vi grupper i Benghazi och i Sirte, så har vi IS-terroristerna som har tagit över en region mitt i landet. I södra delen av landet så är det också en liknande situation med olika typer av jihadistiska grupperingar. Också uppdelade enligt klanlinjer, har tagit över stora områden, inte minst på gränsen mot Saharaöknen, stora områden där det egentligen aldrig har funnits några starka statsbildningar. Så där kan de bygga baser och bygga ihop en ny jihadistisk superregion i Sahara-regionen ända ner till Nigeria, där Boko Haram har anslutit sig till IS-terroristerna. Så det är en situation som blir mer och mer problematisk. Och nu som vi pratat om också i förföreställningen, så börjar man göra drag från amerikanska sidan och USA-allierade makter att man ska intervenera på den ena regeringspretendentens sida, den som kallas för GNA, Government National Accord. Och de har enligt uppgift en deal på gång med det gamla representanthuset i Tobruk. Och på så sätt så skulle de kunna förena två av de här gamla institutionerna. Det finns också till exempel Riksbanken, centralbanken i Libyen, som håller sig relativt neutral än så länge. Och flera andra sådana här grupper. Men som den här artikeln så förtjänstfullt påpekar, så är den här typen av militära interventioner någonting som man har försökt flera gånger tidigare och med katastrofala resultat. Och inte minst så är parallellen med Afghanistan på 80-talet väldigt anslående. Där man gick in och stödde ett antal sådana här, en koalition av islamistiska grupper för att bekämpa ryssarna. Sovjetunionen som hade intressen i Afghanistan. Så då gick USA, Saudiarabien och Pakistan ihop och försåg de här människorna med vapen, pengar, underrättelser. Och sen dess så har vi, det ledde, kan man säga, enkelt uttryckt, till den moderna transnationella jihadistiska rörelsen. Den kommer från Afghanistan och den fick sina initiala investeringar i den vändan. Och alla stora terrorledare som dess, många av dem, har varit då alumni, kan man säga, från Afghanistankriget, som Osama bin Laden till exempel. Och idag naturligtvis så är det talibanerna som är en av de kanske dominerande fraktionerna i Afghanistan. Kanske mest dominerande, talibanerna. Och de var en av de grupperna som fick stöd under kriget, under Afghanistankriget. Och sen tog de makten i och med inbördeskriget, mitten av 90-talet i Afghanistan. Och allt det här, det är den draksådd som kommer av att man intervenerade och finansierade islamistiska grupper i Afghanistan. Och nu har man en snarlik situation i Libyen, där man riskerar att göra precis samma misstag.
0: Exakt, men frågan är om vi ska... Vi har ju i vår resonemang efterhand dragit mer och mer åt och leka med tankegången att man kanske inte ska använda termen riskerade, för att det innebär att då tänker man sig egentligen, som jag gjorde för länge sedan, höll jag på att säga, att USA faktiskt vill ha ordning och reda, tydliga gränser och starka stater som är någorlunda väl fungerande. Det kanske är så att det vill de inte alls det. Det är helt enkelt så här att alltså antingen får vi anta att de är totalt sanslöst, obegripligt inkompetenta oavsett vilken administration som har makten i USA och Washington. Eller så, vilket man till slut måste börja undra om det alls är möjligt att vara så. Det är ungefär som Dan Eliasson skulle vara president i USA. Eller så är det så att man helt enkelt vill ha det här kaoset. Det är fullt uppenbart att de är beredda att beväpna i stort sett vem som helst, beroende på vilken dag i veckan det är och vilket land man befinner sig i. Om de ville ha ordning och reda, så tror jag övertygad att de hade kunnat åstadkomma detta med sin militära och ekonomiska kraft.
1: Det ser onekligen ut som att det är en medveten strategi från de här människornas sida, att de tycker inte att kaoset sprider sig tillräckligt snabbt i Libyen. Så de känner att vi måste ha in mer vapen, och vapnen ska spridas på ett nästan slumpmässigt sätt mellan de olika grupperna. Så att det blir riktigt mycket krig och kaos. Så att ingenting kan hända som kan utmana deras förmåga att manipulera den här regionen. Det ser ju onekligen ut som att det skulle kunna vara väldigt cyniskt spel.
0: Jag tittar bara på du nämnde Afghanistan där. Alltså om USA ville strypa talibanerna, så skulle man kunna ta ett stryptag på Pakistan, som trots allt är totalt beroende av USA, och säga att ingen mer hjälp till talibanerna eller andra terrororganisationer. Men man har ännu inte tagit i med kraft mot någon av sina allierade för att få stopp på terrorismen. Inte mot Saudiarabien heller. Och det är inte så att man är speciellt beroende av de här länderna. Det har man inte varit på väldigt länge. Så att den enda rimliga och logiska förklaringen är att det kaos som idag präglar stora delar av Afrika och Västasien och delar av Asien, det är till nytta för USA. Och dessutom så innebär det också att man kan sälja vapen, och det militärindustriella komplexet i USA är intresserat av ständigt pågående krig. Det ger bra intäkter.
1: Samtidigt så har vi kanske här en förklaring till det här, den mystiska kärnkraftsinvesteringen i Egypten som Ryssland har gjort, som vi pratade om i det förra inslaget. Därför att i den här konflikten i Libyen så kommer det ju bli som det alltid blir i de här situationerna, att de olika supermakterna i världen väljer olika sidor. Och USA kommer gå in på, kan man säga, den västra delen av Libyen och stödjer de krafter som är starkast där. I öst, med undantag då för representanthuset i Tobruk, så allierar man sig mer med Ryssland, och Ryssland flyttar fram sina positioner. Vi har en annan jättebra länk om det här på Bubbla. Nu, just nu vet jag inte var den är. Den kanske ligger i Mellanöstern eller kanske längre ner i världenavdelningen. Det finns en väldigt bra länk i alla fall. Ganska aktuell på Bubbla om det här geopolitiska spelet. Men Egypten har ju också ett väldigt speciellt intresse. Därför att de vill inte att... Det är ett grannland till Libyen. Mm. De vill inte att den här regionen närmast Egypten längs gränsen ska destabiliseras för mycket och bli en grogrund för islamister som ska kunna operera över gränsen till Egypten och sådär. Så att där har Egypten ett särskilt intresse, och Ryssland har ett särskilt intresse. Och den här kärnkraftsinvesteringen, det kanske är en cover för att ryssarna ska investera i kanske någonting helt annat. Någonting som ska hända i Libyen, där hela tiden byggs upp mer och mer och mer resurser och spänningar.
0: Det är faktiskt en fullt rimlig tanke. Det blir ju pengar över, helt enkelt, om de inte ska bygga universums största kärnkraftverk. Och ja, fullt logisk tanke.
1: Radio Bubbla. Omfattande utpressning och terrorisering av lokala företagare i Ronneby har pågått i åratal. Två palestinska bröder ansvariga och välkända på orten, men kan ej utvisas då de är statslösa. Och det är en riktigt ruskig situation som Expressen berättar om. Expressen har varit på reportageresa i Ronneby och berättar för oss om två bröder som i många års tid, i 10 års tid enligt uppgift, så har de ägnat sig åt storskalig utpressning av småföretagare. Det de här personerna gör är att de går runt till, det kan vara livsmedelsbutiker, restauranger, grossister, så det finns olika exempel i den här artikeln. Men framförallt folk som har butiker och sånt där. Och helt enkelt kräver de på beskydda pengar, en klassisk maffiametod kan man säga. Och om man inte betalar så får man påhälsning. Ofta inte bröderna själva, utan olika typer av gäng som de är associerade med. Men betalar du inte så kommer de slå sönder din butik, slå sönder dig. Och de håller också på med en hel del andra intimideringstaktiker. Ett exempel som nämns här är att de ibland skickar ut sina tjejkompisar. Så då kommer till exempel flickvännen till en av de här bröderna tillsammans med sina tjejkompisar. Sätter sig på en restaurang och beställer mat. Sitter där jättelänge, pratar och sådär. Och sen till slut när det är dags för notan så räcker flickvännen över sin mobiltelefon till restaurangägaren och säger att den här killen, han vill byta några ord med dig. Och sen slutar det med att de går därifrån utan att betala, och sen kommer de tillbaka sen och äter gratis. De har många olika metoder.
0: Mm.
1: Ronneby, det är en väldigt läskig bild som målas upp här. Alltså en bild av genuin terror. Folk är livrädda, folk kan inte driva sina butiker, och alla känner till det här. Alla vet vilka de här två personerna är. De bodde förut i Ronneby, nu har de flyttat ut till ett annat samhälle, några mil bort. Men de kommer tillbaka med jämna mellanrum och fortsätter att bedriva sin utpressningsverksamhet. Och hur kan då det här pågå i många års tid, i 10 års tid, utan att det sätts stopp för det? Ja, polisen meddelar att de kan inte göra så mycket. Det är oklart för mig egentligen hur de resonerar, men Enligt uppgift så ska polisen ha sagt flera gånger att man kan inte utvisa de här två personerna. Därför att det finns ingenstans att utvisa dem till. Därför att de är statslösa. På deras officiella papper har det tydligen stått medborgare i statslös. Men de är statslösa palestinier. Vilket gör att polisen anser inte att de kan göra någonting. Migrationsverket anser uppenbarligen att de inte kan göra någonting. Utan de här odjuren får härja fritt. Utan att någon stoppar dem. I år ut och år in. Och folk lever i skräck. Och det är inte bara deras fysiska egendom som blir sönderslagen, det är också ganska svår misshandel. Det finns fruktansvärda bilder i den här artikeln av folk som har blivit allvarligt knivskurna och sådär.
0: Men jag tror att det här är, när vi säger att folk är livrädda och skrämda och att polisen inte gör någonting. Alltså jag tror att vi kan ana ett mönster och ett samband här, därför att utan att utsagt i den här artikeln så törs jag med 99,9% säkerhet säga att det är de här två svinaktiga bröderna och deras morsa också, hon är uppenbarligen insultad, gör det att de ger sig på alltså invandrare. Det har alltid varit så. Tittar man på brottsligheten i USA de senaste 150 åren, olika nationella grupperingar i maffiaform, så ger de sig alltid på dem i den egna gruppen först och pressar dem på beskyddarpengar och olika former av hot och så vidare. Och det som har varit kännetecknande för den amerikanska polisen är att man faktiskt skiter i det där. Därför att det rör inte så att säga de vanliga amerikanerna. Jag har en stark känsla av att den flathet vi ser hos den svenska poliskåren idag inför våld och övergrepp och så vidare är därför att den i huvudsak, inte helt och hållet, men i huvudsak drabbar till exempel invandrade företagsägare och restaurangägare och så vidare. Man låter dem hållas.
1: Det ligger säkert mycket i det. Att det finns en halsbrytande dubbelstandard här. Det finns en extrem dubbelmoral. För det är uppenbart att i många sammanhang så skulle man inte acceptera sådana här beteende. Säkert inte ens i Ronneby. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det är häpnadsväckande på så många plan. Och det förvånar mig också ärligt talat att den här situationen bara fortsätter. För det var länge sedan nu som de här affärsidkarna lärde sig att polisen tänker inte göra någonting. Svenska staten tänker inte lyfta ett finger för att hjälpa dem. De tänker bara låta utpressningen och terrorn fortgå. Och det är ju så. Fler människor blir fullt medvetna om också nu för tiden att stora delar av Sverige är laglöst land. Polisen har abdikerat. Politiker som bestämmer över polisen har också gett upp, tappat intresset. Så man kan inte förvänta sig någon hjälp. Åtminstone inte om man är invandrare. Åtminstone inte om man är småföretagare. Så kan man inte förvänta sig någon hjälp. Det finns ett enormt vakuum här. Och jag måste säga att jag är förvånad över att vakuumet inte fylls. Jag vill gärna leva i ett samhälle där man har ganska sofistikerade och invecklade processer för att hantera såna här saker. Jag menar, i en perfekt värld så skulle man önska sig att man hade polycentrisk lagstiftning med privat lag som implementeras av privata aktörer och så vidare. Men bortsett från den typen av teoretiska önskemål så finns det knappast en mer grundläggande uppgift för en polisorganisation, oavsett i vilken form den drivs, än att oskadliggöra den här typen av odjur som bedriver ren terror mot sina medmänniskor. Och om det år ut och år in är uppenbart att polisen har abdikerat och att ingen bryr sig, då kommer ju förr eller senare folk börja lösa de här problemen på andra sätt. För att även om jag som sagt gärna skulle se ett mer komplext förfarande för att lösa såna här saker, så finns det också väldigt enkla processer, oerhört snabba och enkla sätt att lösa såna här problem. Men närmare bestämt så behövs det inte mer än att en person vid exakt två tillfällen rör sitt ena pekfinger en halv centimeter, så är problemet löst.
0: Ja, det som är förvånande är att de här invandrade småföretagarna faktiskt inte har tagit saken i egen hand och löst den för länge sedan. Det har pågått i 10 år alltså. Och för de måste ju sedan länge ha insett att polisen kan absolut inte göra in någonting. Alltså man blir ju spyfärdig när man hör lokalpolischef Magnus Bergman uttala sig. När han säger att vi har en lång resa att göra och detta samtidigt som vi ska byta ut hela innanmätet på vår organisation. Omorganisationen har påverkat vår del av regionen mycket. Alla resurser går till Malmö. Det är en ganska färsk grej. Eländet har pågått i 10 jävla år alltså. Polisen hittar ju alltid någonting att skylla på när de inte ingriper för att skydda medborgarna och företagsägarna. Och om företagsägarna där nere lyssnar på oss, så bör de faktiskt ta saken, tycker jag, i egen hand. Några av dem redovisar olika konkreta förslag på vad man skulle kunna göra för en rimlig penning. Och jag tror att det är ju fråga om rent självförsvar för de här företagsägarna. Och det är ofta familjeföretag som invandrade företagare driver. De har all rätt i världen att skydda sina företag och därmed sina familjer också mot de här, mot det här samhälleliga avskrädet som de här två palestinska bröderna utgör.
1: Ja, avskräde är precis vad de är. Och det de står för är fullständig laglöshet. Och som jag brukar återkomma till då och då i Radio Bubbla, så finns det ett svar på laglöshet som är fredlöshet. Och det är rimligen så de här människorna måste betraktas. Vi har en av de här företagarna säger att, se om vi har citatet. Han säger att han gav någon 50 000. Eller att han sa att han skulle betala 50 000 till någon för att fixa killarna. Men han säger att han tog tillbaka den beställningen. Oklart varför han tog tillbaka den. Men han påstår i alla fall att det inte är aktuellt. En annan säger att jag känner folk som är med i Bandidos. Om det går för långt så får jag ringa Bandidos och se om de kan hjälpa till. Men man undrar ju om det har gått 10 år och det inte har gått för långt ändå. Om det någonsin händer.
0: Det är klart det har gått för långt och till slut så hamnar människor i ett paralyserat stadium. Alltså. Så man får hoppas att det kommer en driftig affärsägare, utländsk härkomst, och öppnar butik i Ronneby och utsätts för de här idioterna och då inte tvekar att skipa rättvisa själv. Han skulle bli en folkhjälte. Eller hon.
1: Ja, det är en väldigt viktig poäng. Vederbörande skulle bli en absolut folkhjälte. Och, men det finns ju en nattsvart ironi här i att den som tar saken i egna händer och löser problemet kommer naturligtvis, till skillnad från de här odjuren som bedriver terror på daglig basis, till skillnad från dem så kommer ju den hjälten att omedelbart bli lagförd. Polisen kommer ta dem direkt och de kommer dömas och de kommer behöva sitta i fängelse några år, va?
0: Och utvisas utan problem alltså.
1: Absolut utvisas om de inte är medborgare. Så att där finns det ju liksom ett extremt hyckleri. Men det är värt att tänka på att den personen skulle trots allt vara en hjälte för folket. Och jag tror att den personen skulle ha Ronnebybornas fulla stöd. Genom alla led av processen, förberedelser, finansiering, rättegångskostnader, återanpassning till samhället när man kommer ut på andra sidan. Så att det här är egentligen, poängen jag försöker komma till är att jag tror att det här är en tickande bomb. Och det är nästan fantastiskt att vi inte ser det här än i Ronneby. Och vi kommer få se det på många fler ställen. Och jag kan bara hoppas att motreaktionen när den kommer blir någorlunda väl organiserad, att den inte är fullständigt slumpmässig och att den inte går till överdrift, för att det som det påpekas här i den här artikeln, att det här leder till andra typer av konflikter, att folk tänker så här, araber som araber, och att svenskar i Ronneby till exempel blir mer skeptiska. Det säger till exempel Hassan Abdulaziz, som själv kommer från Syrien, och han säger att jag drabbas när killar som de här inte hamnar i fängelse eller lämnar landet. Det blir mycket hat mellan svenskar och invandrare. För de ser inte skillnad på vem som är bra och vem som är dålig. De ser bara en jävla arab.
0: Ja, och där ligger faran i den här gettofieringen. Därför att när man har maffialiknande beskyddad verksamhet i invandrargrupper, då är risken att det svenska samhället faktiskt inte ser att det är hårt arbetande människor av annan härkomst som drabbas. Utan man tänker att nej, men araber som är araber. Som den här mannen som det berättas om, som är beredd liksom att med en påk i handen försvara sin egendom och bli knivhuggen. Då risken är att folk tänker att nej, men de där håller alltid på så. Det finns en del upplysningsarbete att göra där.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Polen inleder 30 dagars undantagstillstånd för att förstärka gränsen mot Vitryssland och hålla tillbaka inkräktare, vilka förmodas transporteras dit av den vitryska regimen. Demonstrationsrätt dras in i området samt krav på att bära identifikation kommer efter att polska asylaktivister tidigare demonstrerat i området och saboterat stängsel. Polen genomför just nu en intensiv operation för att stärka upp sin gräns mot Vitryssland. Man har alltså utlyst undantagstillstånd och det är för att man ska få utökade polisbefogenheter. Och som jag förstått det så handlar det dels då om att kunna stoppa demonstrationer. Det vill säga man har upphävt demonstrationsfriheten för att det pågår demonstrationer vid gränsen. Och man vill kunna avhysa folk som inte har giltiga ID-handlingar. Men det händer annat också vid gränsen. Man har också påbörjat ett blixtbygge av en mur. Det är man i vardagligt tal ibland. När man pratar om vissa länder så är man en mur. Men som i många andra fall med beryktade murar så är det själva verket ett staket. 2,5 meter högt med rejält med taggtråd och så vidare. Men när Donald Trump byggde staket, då hette det mur. Jag också hört folk prata om gränsmuren som Ungern har byggt längs sin södra gräns, som också är ett staket. Ja, hur som helst, de började bygga det här staketet för en vecka sedan. Men redan nu, på några dagar efter att staketet påbördes, så har sabotörer varit framme och klippt upp hål i det. Och det är ganska dramatiska händelser då på den polsk-belarusiska gränsen. Och bakgrunden är alltså en ny politisk taktik som Alexander Lukasjenko har börjat med. En nygammal taktik kan man säga. Den är ny i just den här delen av Europa. Nämligen att ta in stora mängder utom europeiska migranter och sen hota att släppa dem över gränsen in i EU om inte EU gör som man vill. Och situationen är nästan en spegelbild av hur situationen har varit med Turkiet i många år. Där Turkiet då har varit missnöjd med hur EU har behandlat dem. Det har bland annat haft att göra med sanktioner. Och nu gör Vitryssland precis samma sak. De säger, lätta på sanktionerna som ni infört mot vårt land. Annars kommer ni få en oerhörd flod av migranter. Ja. Och som jag förstått det då så är det till och med så utstuderat. Alltså i Turkiets fall kan man ändå säga att deras flyktingar som kommer dit, det är inte att Turkiet är helt oskyldiga, men de kommer ändå från grannlandet Syrien och grannlandet Iran, om det kommer kanske afghaner via Iran till Turkiet och sånt där. Men i Vitryssland, det är inga afghaner som tar sig till Vitryssland längs de vanliga rutterna. Så att som jag har förstått det så har Lukasjenko satt igång en särskild operation för att flyga in folk från Mellanöstern och Afrika, Afghanistan och var de kommer ifrån. Jag tror Mellanöstern och Afghanistan mest. Han chartrar flygplan och flyger in dem till Minsk och sen bussar han ut dem till gränsen. Vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Det är svårt att avhålla sig från att göra diverse billiga poänger när man läser om den här nyheten. Till exempel att det är smått obegripligt att EU beklagar sig. Det är inte bara Polen då. Polen är en sak. Men diverse EU-potentater ondgör sig över det här. Samma människor som i åratal har lovprisat invandringen till EU och sagt att det är en fantastisk fördel. Kommer man stå vinst på lång sikt för medborgarländerna och så vidare. Varför gnäller man nu när man nu får tusentals fler fantastiska invandrare? Borde man inte tacka och lovprisa Vitryssland? Kanske betala räkningen för deras chartrade flygplan? En annan billig poäng man kan göra är kanske att det visst inte alls är så komplicerat att hålla en gräns. Ett gränsstaket, det behöver inte ta liksom åratal av politisk långbänk, ganska budgetar. Ett gränsstaket kan man börja bygga på en vecka och sätta upp i rasande fart. Allt som krävs är att man vill. Men det mest intressanta, det är väl ändå det här med att Lukasjenko har kommit på den här idén. Hur han har kommit på den här idén. Alltså han gör exakt det som Erdogan har gjort i så många år. Så att det är svårt att tro att han inte har hämtat inspiration från Turkiet. Det är svårt att tänka sig. Och här finns det någonstans ett oerhört hyckleri. För att nu säger man rakt ut att Lukasjenkos beteende är oacceptabelt. Men när det handlar om Turkiet så är man åtminstone betydligt mindre tydlig. Ofta undviker man att säga rakt ut vad det handlar om. Och om man pratar om det så mumlar man mest. Det är sällsynt att man påpekar rakt ut att Erdogan använder flyktingströmmarna väldigt aktivt som ett utpressningsmedel. Eller vad säger du, Boris? Är det inte intressant att se skillnaden mellan de här likheterna och skillnaderna mellan de här två situationerna?
1: Jo, och det ligger säkert bakom Lukasjenkos och hans rådgivares taktik här. Alltså att precis som du och jag nu sitter och diskuterar EUs falskhet och dubbelspel och olika moraliska standarder, så gör andra det också. Men dessutom så man måste ju säga att det är han har ju, Polen har ju alltid varit besvärliga med Vitryssland och de har hållit på att trilskats med Lukasjenko och de styrande i Vitryssland nu är ett stöd till oppositionen och hyllat dem och backat upp dem på varje handa sätt. Och när Lukasjenko nu förfar på det här sättet så skapar han ju kaos i Polen också, därför att han vet ju mycket väl att gör han den här grejen, då kommer han ju hetsa alla västvänliga EU-liberaler i Polen, de är ju inte så få ändå, till att rusa iväg och börja riva i staketet. Och då måste regeringen i Polen ta i med hårdhandskarna mot dem. Och så blir Polen upptagna med sin egen inre opposition. Och som nu då får utfärda undantagstillstånd på 183 platser längs med gränsen. Det är ett jätte, då har de fullt upp på hemmaplan och kan inte liksom hålla på och jävlas och stötta oppositionen i Vitryssland. Och sen måste man ge Lukasjenko att han har ju liksom en jäkla hög svansföring. Jag vet inte om jag nämnde det i förra bubblan, men tittar man på bilderna från armé-VM, vilket jag antar att många har tittat på reportagebilderna därifrån, armé-VM som nyss avhölls i Ryssland. Så det var, man liksom tävlar i stridsvagnkörning och raketgevärsskjutning och sådana saker. Så när den vitryska truppen rullar in på sina stridsvagnar, då har de en ballettdansös på varje stridsvagn som dansar. Oerhört vackert alltså.
0: Ja, man drar ju lite grann på smilbanden när man ser att Lukasjenko, att han är så fräck. Men samtidigt, jag kan inte komma ifrån att jag tycker det är rätt ruttet av honom att använda de här. Det känns för mig lite grann som att det är ett kul skämt, men man skämtar inte om sådana saker. Man skämtar inte om att orkestrera flyktingströmmar på turkiskt sätt in i norra Europa. Jag känner mig besviken på Lukasjenko, som jag ändå tyckte var lite pigg uppstickardiktator, som jag har talat väl om i Radio Bubbla. Och nu går han då kacka ner alltihop med den här grejen.
1: Ja, alltså jag gillar uttrycket pigg uppstickardiktator. Bubblardiktatorn. Ja, alltså jag kan förstå. Jag håller med om vad du säger. Samtidigt kan jag tänka att om jag satt där i mitt palats, det är inget palats han har förresten, ganska oansenlig byggnad han sitter i, så skulle jag nog ändå liksom, sitter du där som, det här måste jag komma ihåg när du tänker på Sverige, sitter du där som fursten i ditt rike, då gör du vad som helst för att bevara dess integritet och dina domäner. Så att jag blundar lite grann för det hela, låtsas som ingenting. Nöden har ingen lag.
0: Ett litet uns av dubbelmoral där.
1: Ja.
0: Tycker jag mig sniffa.
1: Ja, jag har ju gått in i Machiavelli-läge här.
0: Ja.
1: förlåt mig.
0: Så det är utomordentligt, Boris. Relationen mellan Polen och Vitryssland är ju väldigt intressant. Alltså, du påpekar det här. Det är viktigt såklart. Det inrikespolitiska, alltså Lukasjenko provocerar fram inrikespolitiska konflikter i Polen. För att Polen lägger sig i vitryska affärer. Och precis så är det ju, det är precis som du säger. Alltså han, det är ju en sån stor konflikt i Polen med liksom det konservativa regeringspartiet på ena sidan och på andra sidan väldigt många andra krafter. Liberala politiker, vänsterpolitiker men också katolska kyrkan. Och det finns en stor rörelse då som är ute och säger nu och springer Lukasjenkos ärenden och säger att nej, vi måste släppa in de här migranterna, vi måste ta hand om dem och det är så synd om de här afghanerna och så vidare, vilket jag tycker är, alltså det är en oerhörd, alltså man ska inte kalla det för naivitet, för det är så uppenbart då att det är någonting annat än naivitet, för att okej, när det kommer då så kallade flyktingar till Sverige, på ett sätt kan man kanske lite grann förstå att vissa svenskar går på bluffen. Att det är riktiga flyktingar som genuint liksom har stapplat över gränsen från Afghanistan rakt in i Svedala. Men här vet ju alla att det är Lukashenko som har flugit in dem. Och att i det läget ställa sig och hissa, liksom, ta till brösttonerna om den här humanitära krisen vid gränsen och demonstrera och skära upp staketer och så vidare. Det är ju, det är ännu mer principlöst än vad det brukar vara från det hållet. Så att Lukashenko har ju verkligen lyckats liksom blottlägga den typen av konflikter i det polska samhället och verkligen ställa till det. Men en sak som jag funderar på här, det är att det är som du säger, Polen har diverse intressen i Vitryssland och ägnar sig åt politisk inblandning. Och det är naturligt då, för att Vitryssland har en sån roll. Vitryssland är som buffertzonen, den naturliga geografiska buffertzonen mellan Polen och Ryssland. Så att om Polen ska försvara sig mot Ryssland, så är en av deras viktigaste geopolitiska målsättningar och möjligheter är att ha kontroll över Vitryssland för att verkligen ha en buffertzon där. George Friedman skriver ju om det här att Polen i framtiden även kommer att projicera militär makt österut och att man kanske inte bara kommer försvara gränsen utan även korsa den för att få sin vilja fram.
1: Ja, det, alltså, det där är ju ett mycket intressant hörna av Europa. Man ska komma ihåg att väldigt många i de politiska klanerna, kan man faktiskt säga, i Polen och även i kulturlivet har ju föräldrar och farföräldrar som är födda i Vitryssland. Det finns ju delar av Vitryssland som Polen ser som polska. Precis, jag minns inte om Friedman var inne på det, men precis som Polen faktiskt, de går ju och muttrar om att delar av Ukraina är deras också, vilket man alltid kan diskutera. Så att det här kommer ju, det där är en väldigt het zon i Europa, fast folk inte riktigt förstår det. Det ligger och jäser där hela tiden.
0: Kanske Lukashenko ska akta sig så att han inte biter av mer än han kan tugga, provocera polackerna för mycket.
1: Ja, fast i nuläget är det nog en rationell taktik, alltså att se till att befrämja inre oro i Polen. Det står ju vägen där trots allt, alltså. Det är, och samtidigt ser han ju att USA och EU ligger och pumpar in liksom uppbackning till den liberala oppositionen i Polen. Så att han tussar dem mot varandra, och så länge de är upptagna med att slåss kring stängslet så orkar de inte med Vitryssland riktigt. Men det, i längden är det ju en jäkligt knepig strategi.
0: Ja, vi får lyfta våra machiavelliska hattar för Lukashenkos värderande. Kanske inte så mycket våra kontra-jihadistiska hattar, men det kan vi komma till senare sändningen.
1: Många hattar här.
2: Radio Bubbla. Kataloniens nationaldagsfirande den 11 september, särskilt laddat i år, givet allt intensivare försök att utträda från Spanien. Undersökning från juli visar att 48% stödjer självständighet, 42% motsätter sig. Ja, det är alltså idag som vi har skäl att skicka gratulationer till Katalonien. Det är landets självständighet, nationaldag idag. Och den nationella stämningen i Katalonien är också på topp. Fler än någonsin vill att det ska bli ett eget land, bytas loss i Spanien. Som vi hörde i rubriken, 48-42%. Så att i den utsträckning som det är upp till katalanerna själva, så är de på god väg att bli självständiga från Spanien. Och idag så har man då stora manifestationer. Särskilt mycket saker som händer om man försöker driva på den här agendan.
1: Ja, alltså jag skulle väldigt gärna se ett fritt Katalonien och fast ännu hellre ett fritt Barcelona som förenas med ett fritt Marseille, men man kan inte få allt här i världen. Men alltså ju mer man borrar ner sig i i den katalanska secessionsrörelsen, desto mer bekymrad blir jag faktiskt. För att jag undrar om de någonsin kommer att få till det med nuvarande ledarskap. Det känns ungefär som den skotska självständighetsrörelsen. De mal år ut och år in, och deras stora mål är en omröstning, och ska man rösta så går det åt helvete, och så blir målet igen en stor omröstning. Problemet här är att vad jag kan se, och jag ändå bara ner mig lite hela, så har de ännu inte faktiskt lanserat ett, som Jonas och Christer säger, ett övergångsprogram. Någonting som gör folk lugna och stilla, och de som ska bli lugna och stilla, det är de här 42%. För de 42% vill inte utträda, och det finns mycket vanligt hederligt folk, småföretagare och annat, som inte vill lämna Spanien därför att deras ekonomiska väl och vi är kanske beroende av ekonomiska kontakter med resten av Spanien, och därmed blir de oroade. Alltså man måste, ska man göra allvarliga sådana saker, så måste man presentera program som visar att ni kommer inte att få det sämre, och ni kan till och med behålla ett spanskt medborgarskap men leva i det nya och fria Katalonien, och era fri- och rättigheter kommer inte att begränsas på något sätt, och ni kan till och med få en speciell status. Men istället så blir det för mycket så här kulturellt, att vi är en annan sorts folk och vi skulle ha det bättre och så vidare. Då måste ni ha på skruv och mutternivå.
2: Ja, det är en intressant spaning. Jag hoppas att katalanerna lyssnar på oss nu och börjar ta fram ett övergångsprogram.
1: Det finns för få övergångsprogram här i världen.
2: Det är en klassisk gammal idé. Det är väl nästan bara du och jag som kommer ihåg den vi lagit.
1: Jag tror det.
2: Googla, ungdomar, googla.
3: 23-årig man i Sundsvall mördas trots 11 polisanmälningar. Polisen missbedömde situation och hanterade hedersrelaterad hotbild som vanligt svartsjukedrama, trots tydliga tecken. Det är en otäck historia från Sundsvall som handlar om en Ramin Sherzai, kanske det uttalas. Han är en 23-åring som blev mördad i maj förra året. Och polisen kände väl till Ramin och hans fall efter att han hade hört av sig många gånger till polisen. Och redan under utredningen förra året så konstaterade man att han hade varit i kontakt med polisen. Men nu har det framkommit att det var inte bara de en eller två kontakter som man då refererade till i förundersökningen, om jag förstår saker rätt, utan det var många, många fler tillfällen. Så att först sa man då att han bad om hjälp i två tillfällen, men det handlar alltså om 11 formella polisanmälningar och tydligen många fler telefonsamtal. Därför att den här killen visste att han levde väldigt farligt. Polisen gjorde ingenting. Bakgrunden här är att Ramin Sherzai hade en kärleksaffär med en ung kvinna som var gift med en annan man. Och hon och hennes familj då tillhör en familj, vi får inte så mycket detaljer här, men en familj som vi får förmoda kommer från en kultur som inte är svensk. För de har väldigt starka uppfattningar om heder. Och att familjens heder skulle ruineras av att hon hade den här relationen med Ramin Sherzai. Istället för att stanna i det äktenskap som hon var väldigt missnöjd med. Och som man misstänker kan ha varit ett äktenskap som arrangerats mot hennes vilja. Och hon har också utsatts för omfattande hot från sin familj att hon måste stanna med mannen som hon inte vill vara med, trots att hon har försökt fly och så vidare. Så att det har varit en välkänd situation, och det har kommit bland annat dödshot mot den mannen som nu är död, men också mot flera medlemmar av hans familj via sms och på andra sätt som är väl dokumenterat. Vid ett tillfälle så efter en konfrontation så pratade den här kvinnan som han haft ihop det med polisen. Men hörde sen några dagar senare av sig till polisen och säger att hon tar tillbaka hela vittnesmålet, för att hon var tvungen att ljuga när hon pratade med honom första gången, därför att hennes man hade stått och lyssnat. Så då kan hon inte säga sanningen. Men polisen i Sundsvall, de har dragit slutsatsen att det här är förmodligen bara ett vanligt trivialt svartsjukedrama. Inget särskilt att bry sig om. Det är bara folk som hetsar upp sig i onödan.
1: Ja, nej, alltså det är obegripligt, och polisens kommentar är ju, förundersökningsledaren säger något komplett idiotiskt, att ja, om jag hade vetat att det skulle eskalera på det här sättet. Vad menar människan?
3: Ja, det är ju så lätt att säga i efterhand, efter vilket brott som helst som har begåtts.
1: Men här har vi alltså minst 11 anmälningar, och det här är bara ett tecken på att alltså väldigt många svenska poliser och polismyndigheten har inställningen ungefär att nej, men låt blattarna slå ihjäl varandra, låt dem härja med varandra. Och man bryr sig helt enkelt inte om att skydda folk, vare sig det är butiksägare eller unga män med en kärleksaffär, från helt rubbade människor som hänvisar till sin kultur för att få plundra eller mörda eller våldta. Alltså det är en total flathet och likgiltighet. Och det är klart som fan att i normalt samhälle skulle poliserna ställa sig svar för tjänstefel också. Det är en sak att missa en anmälan, men 11 anmälningar är ju helt, ja, totalt absurt.
3: Jag vill nog ändå ta Sundsvallspolisen i försvar här, i viss utsträckning. Jag tycker att du är lite väl hård här, Boris.
1: Okej.
3: Du säger att i ett normalt samhälle så hade de ställt sig svar för sitt agerande. Men i ett normalt svenskt samhälle så hade man inte haft den här typen av problematik. Man hade inte haft folk som hedersmördar sina egna familjemedlemmar. Utan om någon hade kommit in med den här typen av gräl, då hade det varit fullt rimligt att anta att det var ett svartsjukdrama och att sannolikheten för att någon faktiskt skulle komma till skada på något fysiskt sätt var väldigt, väldigt låg. Och nu är det kanske så att nu får varenda polis gå en särskild kurs och lära sig allting om hederskulturer och deras olika regler för relationer och familjebildning och så vidare. Men det är ju givet en väldigt, väldigt sentida premiss. Från ett någorlunda traditionellt perspektiv så skulle väl polisens agerande i praktiken ha varit rimligt?
1: Ja, du hör på min tystnad. Jag vet inte vad jag kan svara riktigt. Att det ena är så här att vi ska ställa ett idealt samhälle mot det samhälle vi, eller ett bättre samhälle mot det samhälle vi har nu, och där det inte förekommer religiösa dårar och hederskulturmänniskor. Men det har vi inte. Vi har ju sedan länge liksom, polisen ska ju beakta verkligheten som den ser ut nu, och det är inte fråga om att så här, det är inte fråga om att det är ett eller två år sedan vi fick den här anhopningen av mordiska människor som hänvisar till sin religion eller kultur i landet. Vi har haft dem mycket längre. Och då bör man rimligtvis, om man är en normalbegåvad polis, utgå från detta. Att kommer en svart muskig man från västasiatisk kultur och säger att jag får mordiska sms från en släkt för att jag har ihop det med en kvinna som är gift med någon i den släkten. Då ska man nog tänka att åh fan, här är det fara och färde. Och sen är det också så här att det är en lite perifer sak, men alltså hederskultur är ju inget nytt för

0: Ja, hedersmord, det tycker jag är illa nog. Men när det kommer till hedersfrityr, ja, då har det verkligen gått för långt.
1: Ja, nej, men det, alltså, bara totalt perverterade hjärnor kan tänka ut någonting sånt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mm. Tack älskling, en grund.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Radio Bubbla.
6: Big. Yes,

0: can't tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them, son? Where'd you get them? One never knows, do one? No.
1: Påbörjad massskjutning vid nattklubb i South Carolina avslutas då en av de fyra skadade privatpersonerna skjuter gärningsmannen i benet. Det är en situation som inte är helt olik det som hände i Orlando i Florida för inte så länge sedan. En person tog sig in på en nattklubb i, ja, står inte säkert var, men i South Carolina i alla fall. Och började skjuta folk. Jag vet inte exakt varför det här bråket började. Men personen i fråga sköt rakt in i en folkmassa. Och kunde ha dödat väldigt många människor. Men till skillnad från Orlando så är inte det här området en vapenfri zon. Det är inte ett område där staten har avväpnat alla människor. Så att på en sån här nattklubb så finns det en eller flera personer normalt sett som har en så kallad concealed carry permit. Det vill säga har tillstånd från staten att bära ett vapen och bära ett dolt vapen. En av de här personerna som alltså redan hade blivit skjuten tog fram sin pistol och sköt gärningsmannen. Och så var hela saken avbruten. Polisen kom dit och nu ska han åtalas för mordförsök.
2: Det märkliga tycker jag att det här utmärkta exemplet på fördelarna med att folk får bära vapen, det rapporteras knappt alls.
1: Nej, och det, därför är det roligt när man ser de här länkarna på Bubbla. För att vi brukar då och då rapportera om det. Men sen så är det också en ganska vardaglig erfarenhet i USA inte minst. Att galningar och brottslingar stoppas av privatpersoner som har vapen.
2: Ja.
1: Så att vi skulle ju kunna ha såna här fler stycken varje dag. Just den här var extra intressant eftersom det var någon som började skjuta vilt i en folkmassa på en nattklubb. Och det har vi färskt i minnet hur det gick. När motsvarande sak hände i en vapenfri zon.
2: Och det här är en fråga om styrning av media. Hade den här personen lyckats då den som började skjuta vilt omkring sig, då hade varenda svensk tidning plockat upp det. Nu har ingen gjort det vad jag kan se. Och det syns knappt i amerikanska media heller. Och det där är en styrning. Om man rapporterade sådana här lyckliga saker som att en mordgalen dåre blir stoppad av någon som bär vapen, då skulle ju folk få en helt annan bild av få en helt annan grundval för diskussioner av de här frågorna.
1: Radio Bubbla. Mats Kviberg frias från åtal om svindleri. Vi har hittat en artikel här från DN.se som presenterar domen i HQ-målet. Den presenteras alltså nu klockan 13. Och utfallet är i korthet att Mats Kviberg frias för det grova svindleri som han har blivit åtalad för i samband med att HQ Bank kraschade för några år sedan. Kvibergs advokat Hans Strandberg säger att det är en stor lättnad. Säger att det har varit ett 6 år långt helvete. Kviberg och alla övriga nyckelpersoner som måste åtalade frias på samtliga punkter. Det är så mycket vi vet hittills. Vad tycker du om det här, Boris?
2: Nej, men det är för oss som har följt rättegångarna förspelet så är det egentligen ganska självklart. Alltså,

0: när man följde rättegången så var man faktiskt efterhand jävligt förundrad över att åklagaren alltså hade klivit upp i rätten med så tunna grejer och bygga ett sånt mål på. Alltså utan överdrift, det var mycket, mycket märkligt, och det tyckte alla kommentatorer också. Och efterhand så slutade bevakningen av. Det var mycket bevakning de tre, fyra första dagarna. Sen upphörde ju detta. Det är därför att folk, för att jag tror alla ekonomijournalister som var där, som inte var extremt partiska som svenskans journalister, tänkte att nej, men det här är ingen bevakare, det kommer bli en friande dom. Att man såg det väldigt direkt, och att det var uppenbart också att åklagaren hade drivit målet med hjälp av och på grundval av information från de som driver ett stort skadeståndsmål nu mot Kviberg och andra, som väl går upp i rätten i höst, där det ligger 5 miljarder i potten. Och det ska bli oerhört intressant att se om åklagaren faktiskt överklagar den friande domen.
1: Ja, spännande i alla fall. Det här är ett rättsfall som vi har talat om i åratal och följt. Och man kan ju förstå att det har varit just ett 6 år långt helvete för Mats Kviberg och de andra.
0: Alltså, man har ju sett och hört att Kviberg har ändå klarat sig ganska bra. Han har ju några miljarder på banken, men andra där har ju blivit tämligen nedbrutna av det här med de 6 årens förundersökningshelvete. Och det säger ju ganska mycket om svenskt rättsväsende, alltså att i vilket annat civiliserat västerländskt samhälle som helst så hade ju efter max 2 år så hade ju rätten sagt åt åklagaren som håller på med förundersökningen, ja, men nu har ni haft 2 år på er, ni får en vecka till. Och kommer inte in med någonting då, så stänger vi ner den här skiten. Alltså att hålla på och förundersöka i 6 år. Och resultatet blir en friande dom som jag tror kommer att vara ganska tydligt skriven till Kvibers fördel på alla sätt. Det säger ju en hel del om hur rättssystemet i Sverige funkar. Det är rätt absurt alltså. 6 jävla år.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Grekland publicerar video där turkisk kravallpolis använder tårgas mot grekisk gränskontroll. Grekisk säkerhetskälla uppger att målet var att hjälpa migranter korsa gränsen samt att provocera. Turkisk säkerhetskälla kommenterar att tårgasen användes för att skydda migranterna mot skottlossning från grekisk polis. Grekland nekar till att ha beskjutit migranterna och kallar turkiska uppgifter om att 4 migranter dödats senaste dagarna för fake-nyheter. Det händer oerhört mycket just nu på gränsen mellan Grekland och Turkiet. Vi har haft 5-10 länkar på Bubbla sen vi sist hade ett inslag om det. Och enligt min mening så är det den åtminstone den näst mest intressanta stora globala nyhetshändelsen som pågår just nu. Hamnar lite i skuggan såklart av covid-19-epidemin. Men det känns som en enormt stor och viktig händelse som jag vill försöka prata lite mer om. Bara kort rekapitulation, så har ju Turkiet släppt på flyktingkranen igen. De råkar ut för ett svidande militärt nederlag i Syrien och gick bananas. De sa att nu kräver vi hjälp från väst, från Europa och NATO och så vidare. Och om vi inte får den hjälpen så hoppar vi av flyktingavtalet som Turkiet har haft med EU. Som enkelt uttryck går ut på att Turkiet får pengar för att stoppa flyktingar från att ta sig in över gränsen till Grekland och Bulgarien. Och nu har man rivit upp det avtalet som har varit på plats sedan 2016. Och det är inte bara det då, utan det är inte bara att man så här, låter saker ha sin gång och slutar stoppa flyktingar, utan man jobbar nu aktivt. Det finns massor med rapporter om det här, att man jobbar aktivt för att till och med bussa flyktingarna till gränsen till Grekland och hetsa flyktingarna att gå över. Man ljuger för dem och säger att men gränsen är öppen. Traska på bara, de kommer släppa igenom er. Och också gör saker för att göra det svårt för dem att ta sig tillbaka till Istanbul eller ställen de har varit tidigare. Grekland har tagit en benhård linje och sagt att den här gången tänker vi hålla gränsen varje pris. Och förutsägbart nog så har det utbrytt ganska våldsamma, kaotiska scener vid gränsen. Där man dels har kunnat se att migranterna har liksom använt våld, man har kastat sten, använt andra typer av tillhyggen. De har kommit över tårgasbehållare på ett eller annat sätt som de har kastat mot grekiska gränsvakter. Så att man kan väldigt enkelt konstatera att det handlar inte om en fredlig invandringsprocess, oavsett om det är flyktingar eller ekonomiska migranter var de kommer ifrån, utan i långa stycken så handlar det helt öppet om en väpnad, våldsam invasion. Folk som vill slå och skjuta sig in i EU. Och fler scener har vi sett nu som de är krigsliknande. Som till exempel den nyheten som vi tog avstamp i idag. Alltså, Grekland säger att Turkiet har skjutit tårgas mot en gränsövergång. Som jag förstår det har då turkiska krafter stått och skjutit tårgas över gränsen eller precis till gränsen. Till Grekland. Och de säger då att det är för att hjälpa flyktingarna att ta sig över. Så turkarna säger att flyktingarna blev beskjutna av grekerna. Och turkarna skjuter då tårgas för att hjälpa till. Eventuellt kanske det är för att driva flyktingarna framför sig. För att pressa dem att inte vända om utan göra sitt bästa för att ta sig in i Grekland. Men det är en ganska extrem situation. Och Grekland har gjort andra saker. Man har upphävt asylrätten till exempel. Så nu kan man inte ens söka asyl längre i Grekland. Vilket det bryter mot diverse internationella avtal. FN protesterar och så vidare. Och en av mina favorithändelser i allt det här. Det är att Turkiet ska nu ta Grekland till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Och där de ska stämma Grekland. För att Grekland behandlar migranterna så dåligt. Och ett av många magstarka uttalanden från Turkiet nu i dagarna är att de menar att EU har en dubbelmoral. Därför att de kan mobilisera hundratals miljoner euro till Grekland på några dagar. Men när det kommer till Turkiet så är det bara byråkrati och ursäkter och de släpar med fötterna. Turkiet tycker det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt, säger de, att EU kan hjälpa EU-landet Grekland och inte kan utsträcka samma hjälp till landet Turkiet. Ja, det finns mycket att säga om det här. Men en av de mest intressanta sakerna, bara som en sista iakttagelse här, det är att jag tycker mig se en del uppmuntrande tecken i hur folk reagerar. Lite grann av ett nytt tonläge från politiker runt om i Europa. Inte bara grekiska politiker, utan även EU-politiker, eurokrater och toppar i diverse länder, inklusive i Sverige. Nu är det inte bara att öppna famnen, vi måste rädda migranterna och så vidare. Utan nu är tongången här, vi måste hålla gränsen. Vi kan inte ta emot fler, vi har fullt upp med coronavirus. Så vi kan inte ta emot en till flyktingström och så vidare. Jag vet inte vad du tror, Tobias, om jag gör rätt sorts iakttagelse här. Är det nya tongångar? Har vi kanske kommit till är det en tillfällig grej? Är det den här pandemin som gör att folk pratar annorlunda? Eller är det så att faktiskt vinden har vänt och att attityderna till massinvandring är annorlunda i Europa? Är det här kanske ett utslag av ett nytt normalläge? Kan man vara så optimistisk?
2: Ja, om vi vänder lite på perspektivet från förra nyheten så ska man ju alltid akta sig för att vara optimistisk. Men det är helt klart intressant det här, och framförallt är det kanske intressant på grund av alla regler som bryts här när grekerna sätter hårt mot hårt. De håller landgränsen, de slutar behandla asylansökningar, de dömer summariskt migranter som har lyckats ta sig över gränsen till fängelse för illegalt intrång. Och det här då tolereras av Europa. Det kommer säkert lite pliktskyldiga processer och sånt där. Men det är ju tydligt här att man är glada över att grekerna gör allt det här. Och det är ju då väldigt intressanta tecken. Sen ska man komma ihåg här då att vi har sjögränsen också, och den är en betydligt svagare punkt, för där har många lyckats ta sig över till öarna. Men där händer då också rätt mycket intressanta saker, för där kan vi se att folk, att öborna själva börjar ta lagen i egna händer där och blir riktigt militanta av sig. Och där, alltså regeringen fattar väl där att det där kan de inte bara låta fortsätta, utan de måste stoppa det här, alltså stoppa migranterna som tar sig till de här öarna helt enkelt. Så ja, väldigt intressant. Det hettar till helt enkelt. Och att det här då sker samtidigt som epidemin, det gör ju det hela då ännu mer intressant. För här kan man ju tänka sig några intressanta scenarion framöver. Vad händer då om vi får ett okontrollerat utbrott av coronavirus på den turkiska sidan? Man kan ju tänka sig här då att det kommer hostande horder som försöker storma gränsen, och det kablas ut till alla Europas tv-tittare. Eller kanske att man får ett stort utbrott på någon av öarna som drabbar lokalbefolkningen, där öborna då redan egentligen har fått nog. Det kan bli rätt våldsamt det där, och ja, vi har ju då här helt enkelt ett Europa som pressas från två håll samtidigt här. Samtidigt då som befolkningen framöver kanske allt mer drabbas av panik, och det är en intressant händelseutveckling. Det är kanske den som på sikt gör asylrätten politiskt ohållbar framöver. Det är kanske det här som leder till att ett nytt paradigm växer fram. Det är väl kanske inte är heller det mest sannolika scenariot, men om det nu händer någonting som faktiskt får europeiska politiker att bättra sig på den här fronten, så är det kanske så här det börjar.
1: En annan sak som jag tänker på mycket nu dagarna, det är en sorts enorm kognitiv dissonans som finns i hur Europa tänker kring Turkiet, Europas relation till Turkiet. Jag menar, jag och jag är säkert inte ensam om det, får ju rätt mycket, vad ska man kalla det för? Kan man kalla det för Wien 1529-vibbar? Känns ju lite nu som att här, Europas öde hänger på ett litet antal hjältemodiga greker som försvarar sitt land, och om den grekiska gränsen faller så kommer det ha stora konsekvenser för hela Europa. Och vi har liksom återigen, för jag vet inte vilken gång i ordningen, så har vi ett oerhört hot som kommer från Turkiet. Turkiet som framträder som en oerhört illasinnad och aggressiv fiende till Europa. Och jag undrar liksom, hur kan folk fortsätta ignorera det här när de ser hur Turkiet agerar? Så jag argumenterade tidigare att det bubblar för att Turkiet skulle inte vara ett problem om EU hade en rimlig linje. Turkiet utnyttjar bara EUs svagheter. Men samtidigt, kan ett land överhuvudtaget bli mer skamlöst och förkastligt och fientligt än Turkiet är just nu, som bussar flyktingar till gränsen, skjuter tårgas för att driva dem framåt, och sen anmäler Grekland till Europadomstolen för att de gör för lite för att hjälpa migranterna. Det är helt sjukt. Hur kan någon betrakta Turkiet som ett vänligt sinnat land, som en allierad och så vidare?
2: Nej, jag såg också något klipp som i alla fall påstods föreställa någon turkisk minister som sa att vi ska få över 1 miljon migranter till andra sidan, och det här kommer orsaka ekonomisk kris och politisk kris i Europa, och det kan de gott ha ungefär. Jag kan inte gå i god för det klippet, men det var ju väldigt intressant att se i alla fall. Vi ser ju här väldigt uppenbara exempel på att Turkiet är ett väldigt fientligt sinnat land. Och en sak som slår mig här, det är ju att det fyller mig med viss avsmak med folk som utan att tänka efter åker till Turkiet på sol- och badsemester till exempel. Men samtidigt är ju det här inte förvånande, för att EU skulle mycket väl kunna stoppa all import från Turkiet. De skulle kunna stoppa turkiska företag från att verka i Europa. EU skulle kunna lamslå hela den turkiska turistnäringen. EU skulle kunna göra livet surt för turkarna på hur många sätt som helst. Men de förhåller sig helt passiva. Så i grund och botten så gör ju bara Turkiet vad EU låter dem komma undan med. Och till syvende och sist så är det ett helt och hållet rationellt beteende. Så jag skulle säga då att vad vi ser här är väl kanske mer än något annat den progressiva ordningens brist på vitalitet. Vad vi ser här är de uppenbara konsekvenserna av ovärdiga eliter. Och vad vi ser är intressant också, ett paradexempel på vad James Burnham skrev om i Suicide of the West, nämligen att progressiva inte vill försvara västerlandet, utan att hela deras idéproduktion tjänar till att rationalisera konsekvenserna av deras ständiga kapitulationer.
1: Ja, mycket, mycket tänkvärt. Jag funderar en del på det som du tar upp om att åka på semester till Turkiet. Det kan jag själv känna en viss ambivalens, därför att jag och Sofia har ju flera års tid åkt en gång om året till Turkiet för att, ja, av alla orsaker man kan åka till Turkiet. Men vi åker till Property and Freedom Society-konferensen i Turkiet, som alltså är Hans Hermann Hoppes konferens, eller Hans Hermann Hoppes intellektuella salong, dit han bjuder in folk för umgänge och seminarier och så vidare. Men det äger rum alltid på ett hotell i Turkiet. Hans Hermann Hoppe, som för övrigt bor i Turkiet och är gift med en turkisk kvinna och så vidare. Och jag tycker att det känns olustigt, åtminstone ambivalent. Och jag önskar verkligen att vi inte behövde åka till Turkiet för att gå på den där konferensen. Jag vet inte om det är mest... Så att det är åtminstone lite oreflekterat. Men det är definitivt som jag måste väga in. Vill jag verkligen åka till Turkiet bara för att få hänga med den här intressanta kretsen?
2: Nej, man kan ju diskutera det från många olika vinklar naturligtvis. Men vad man kan säga i det fallet är att då finns det inte en riktigt likvärdig produkt i något annat land. Det gör det ju uppenbarligen om man vill sola och bada däremot.
1: Ja, nej, det är helt sant. Det finns bara en Hans Hermann Hoppe-salong att åka till. Ja. Ja, en sak till som vi måste prata om faktiskt, det är ju den här helt spektakulära, obetalbara situationen med Jimmy Åkesson och hans resa till Turkiet. Det är lite grann ett sverigedemokratiskt paradnummer. Man är tidigare, för några år sedan, så åkte man ner till Grekland och var till Lesbos eller någon annan ö. Och ja, delade ut flygblad och pratade med flyktingar och sa, kom inte till Sverige, det finns ingen plats i Sverige och så vidare. Och Jimmy Åkesson gjorde den här grejen häromdagen, och som det har skrivits mycket om nu. Alla som lyssnar i realtid på den här sändningen vet i alla fall vad vi pratar om. Att Jimmy också blev... Ja, det är oklart exakt vad som hände. Först så sa Sverigedemokraterna att han blev gripen och utkastad ur landet. Sen fick vi veta att de hade inte gripit honom. Han hade inte suttit i turkisk fängelse eller sånt där. Men han hade blivit tagen åt sidan, pratat med turkisk polis. Och han har tydligen blivit belagd med någon typ av utvisning eller inreseförbud. Så han fick åka hem i vanlig ordning, men han får inte komma tillbaks till Turkiet. Jag tycker det här ser roligt av flera olika skäl. Vissa av dem kanske är mer lättsamma, men vi har ju pratat en del i Radio Bubbla, och det är allmänt känt att Turkiet bedriver politisk verksamhet i diverse europeiska länder. Så man har i Nederländerna, så har man till och med turknationalistiskt parti mer eller mindre i parlamentet, och man har haft turkiska valmöten i Tyskland och andra länder, och där har varit kontrovers, för Tyskland har sagt nej, men vi vill inte, ni får inte ha turkiska politiska möten. Alltså Erdogan ska då piska upp turkar som bor i Tyskland och rösta på Erdogan i Turkiet. Men turkarna, de tycker alltså att de kan ha då sina egna partier, infiltration överallt i Europa, kampanjmöten i Tyskland och så vidare. Men om det kommer en svensk politiker och delar ut några flygblad i Turkiet, då åker han ut på stört. Så det är ganska intressant, jag vet inte om man kallar det för dubbelmoral där. Men det kanske man inte ska säga egentligen, för Turkiet spelar ju bara enligt de regler som gäller i EU på ett sätt. Och sen har de andra regler, kanske rimligare regler i sitt eget land som EU också borde ha. Men sen har vi också Sverige då, svårt att inte tänka på det, att Sverige låter, alltså, till exempel som vi pratade om häromveckan i Radio Bubbla, dömda pedofila våldtäktsmän får vara kvar i landet. De döms för brotten men kan inte utvisas för att det finns otrolig flathet. Men Turkiet utvisar folk för att de har delat ut flygblad. Alltså jag antar att båda de här perspektiven är exempel på att kanske Sverige och andra EU-länder borde ta ett blad eller två ur Turkiets bok.
2: Nej, vad vi ser här, det är väl ett exempel på att turkarna inte är dumma i alla fall. De vet precis vilka knappar de ska trycka på. De vet precis när de ska hänvisa till demokrati och rasism för att få sympatier i väst. Och etablissemanget går naturligtvis rakt i fällan varenda gång. Vad som gör just det med Åkesson intressant också, det var så tydligt att hela vänstern jublade när det här hände då. Och det är intressant för att det är egentligen då något utlopp för något mycket större än den här partipolitiska pajkastningen som det vid första ögonblick ser ut att vara. För vad det säger oss, det är att de rent instinktivt hellre ställer sig på Erdogans sida än europeernas. Det är ju då naturligtvis någonting de aldrig själva skulle erkänna, och det är också förmodligen någonting de själva inte förstår. Men det är precis vad de gör, och jag tycker hela det här förloppet visar det väldigt tydligt. Och här har vi då kanske också pudelns kärna, för att många fokuserar så väldigt mycket på vänsterns teorier och avsikter. Det gör kanske jag själv också ofta, men i viss mån så är det ett misstag, för att ibland måste man se till vad de faktiskt gör istället. För att ta till en biblisk referens då, av deras frukt skolan i kännedom. Och deras frukt här är, ja, vad är den? Den är inte europeisk i alla fall. Så jag tycker det är uppenbart här att de är Erdogans marionetter. Det är vad man får betrakta dem som, för det är precis så de agerar. Och det, att de själva inte förstår det är kanske anmärkningsvärt och föremål för en annan diskussion. Men i sak så förändrar det i praktiken inte någonting.

0: Prästen och pilgrimsvandraren Gösta Tingström vill reformera kyrkan, ska genom Robin Hood-rörelse ge tillbaka folk deras naturliga andlighet, möts med tystnad och kritik vid start i Luleå. När jag läste den här rubriken så blev jag uppmuntrad. Jag tänkte att nu börjar det hända saker i Svenska kyrkan. Präster protesterar och säger det duger inte längre. Vi måste vända om, bättra oss och ge tillbaka till folk vad vi har tagit ifrån dem. När vi har låtit kyrkan degenerera och tappa kontakten med alla våra värderingar. Det visade sig att det var inte precis det som var för Tingströms vinkel, utan det som kyrkan då har tagit från folket och som ska då återbördas i hans nya Robin Hood-rörelse. Det beskriver han så här: jag tycker att vi som kyrka har roffat åt oss andligheten och bestämt att så här ser Gud ut och så här är det, och jag skulle vilja starta en Robin Hood-rörelse och ge tillbaka folk sin normala och naturliga andlighet, säger prästen, kärleksexperten och pilgrimsvandraren Gösta Tingström. Jag gillar att han är kärleksexpert utöver att han är präst.
1: Ja.
0: Annars trodde jag att präster traditionellt sett var just kärleksexperter, ett av deras viktigaste uppdrag. Förlåt, det var en liten fotnot bara. Han lägger ju också texten om vad han menar egentligen med det här med att folk ska få tillbaka sin normala och naturliga andlighet. Han säger: för väldigt många människor söker egna vägar för andlighet, som yoga till exempel. Vågar man säga det och fortfarande kalla sig kristen? Kanske man har samiska rötter och den samiska andligheten, och hur möter vi den? Ja, jag vet inte så mycket om samisk andlighet, även om jag hoppas att vi kan återkomma lite till den frågan senare i sändningen. Men är det inte fantastiskt där att han tar yoga som sitt första och främsta exempel när han pratar om att ge tillbaka folk sin normala och naturliga andlighet? Så att det som är normal och naturlig andlighet för en svensk är yoga.
1: Alltså det är en extremt obehaglig människa det här. Ja, fortsätt, förlåt.
0: Ja, då vågar man säga det och fortfarande kalla sig kristen? Ja, han törs uppenbarligen. Frågan är om det finns något fog för det påståendet. Du säger att han är kristen. Han har också andra förslag. Till exempel att han vill få ihop, under sin pilgrimsvandring genom Sverige, så vill han få upp 95 teser. Precis som Luther. Så ska han spika upp 95 teser på internet. Inte på kyrkporten i Wittenberg. Och en av teserna då som han föreslår är att kungen ska omfattas av religionsfriheten. Det ska inte stå i lagen vad kungen ska tro på. För det är ju jättekonstigt, tycker Gösta Tingström. Och en annan tes han föreslår är att alla religioner är olika vägar att nå samma gud. Så att vanliga svenskar ska gå tillbaka till sin normala andlighet, yoga. Och kungen ska också få tro vad han vill. Och jag antar att tanken är att även han då ska bli en yogi. Den naturliga, normala andligheten. Även för en svensk kung.
1: Lite mer buddhist över kungen, tycker jag. Men ja. Nej, men alltså den här människan är ju... han är ju lite korkad, eller hur? Allt han säger är ju ett kondensat. Han har bara kokat ner Svenska kyrkans uppfattningar idag och tagit bort lite kristet utanverk. Och det han säger är ju precis vad dagens trendpräster i Svenska kyrkan säger. Som det här sista uttalandet. En annan tes kan vara att alla religioner är olika vägar att nå samma gud. Det säger ärkebiskopen också. Och att han tar yoga och det samiska som exempel på saker som man ska liksom nå fram till och få dem att känna sig välkomna och kristna. Det visar bara hans trendkänslighet. Alltså han är under allt sitt vandrande har lyckats fatta att det finns snart lika många yogalokaler i Sverige som tatueringssalonger. Så yoga måste vara inne. Det måste vi knyta an till. Och sen börjar det bli lite trendigt med det samiska också. Det är filmer, det är samiska rappare och hiphoppare och sådär. Så att det är också annan näsa för oss som rör sig i tiden och inne som kulturella fenomen. Samer och yoga. Och Men om man tror att det här leder till att folk kommer att strömma till kyrkan, så att kyrkorna töms mer och mer, i verkligheten töms, det beror ju på att kyrkan inte står för någonting i Sverige idag. Det är därför folk håller sig undan eller meckar med bilen istället. Man kommer närmare sin gud, tror jag, man meckar med en gammal amerikanare när man går och lyssnar på en predikan i stadskyrkan. Så att det kommer att tömma kyrkorna ännu mer bara.
0: Du har fullständigt missförstått den här situationen, Boris.
1: Orsaken
0: att kyrkobänkarna står tomma och att det är, som Joseph Tingström själv säger, 80% av gudstjänsterna har mindre än 25 personer som deltar. Orsaken till det här är att Svenska kyrkan inte tillräckligt snabbt gjort sig av med de sista resterna av faktisk tro och det religiösa arvet. Precis som du säger, just det, Tingström, han har liksom kondenserat ner hela Svenska kyrkans utveckling sedan 1968. Och han vill accelerera den och fullborda den, kan man säga. Du har bara fått det här om bakfoten, Boris.
1: Kyrkan
0: går i rätt riktning, det är bara att man inte går tillräckligt långt och tillräckligt snabbt. Det är de här sista spårmängderna av kristen tro som fortfarande finns kvar, som gör att bänkarna står tomma. Så fort vi gör så med dem och istället rullar ut yogamattorna i kyrkogångarna, då kommer folk strömma tillbaks för att ta del av den normala svenska andligheten yoga.
1: Ja, den är historiskt och folkligt förankrat. Du har alldeles rätt. Nej, men jag såg inte hans vision lika till och har inte samma insikt som han kanske har yogat sig till den. Men erkänn att ditt hopp tändes beror ju också på det här Robin Hood-grejen. Du hoppades att han skulle leda ett skatteuppror, eller hur? Det hade ju varit något.
0: Det var ju det jag trodde när jag såg rubriken. Att vi hade en allierad nu i kyrkan. Men det, ja. Så tur hade vi inte. Jag ska bara lägga in en brasklapp bara för att vi kommer få en massa arga mejl annars. Jag är en varm vän av yoga. Jag har själv ägnat rätt mycket tid åt yoga genom mitt liv och haft enormt stor nytta av det. Rekommenderar yoga med måtta och försiktighet, men det är en intressant och utvecklande sak som man kan hålla på med.
1: Kan du göra nauli?
0: Och det är en naturlig andlighet, skulle jag säga. Men det är inte normalt. Jag är verkligen inte normalt för en svensk. Det vill säga ingen svensk yogatradition som har gått förlorad. Som vi ska återbörda till folket. Förlåt, vad sa du, Boris?
1: Kan du göra en nauli?
0: En nauli, det är en sån här magrullning, va?
1: Ja.
0: Ja, absolut. Absolut. Eller jag kunde i alla fall. Nu är jag för tjock. Man ska ju inte se den under den här buksfären som jag bär runt på nu för tiden.
1: Ja, men jag kan fortfarande. Jag vill varmt rekommendera yoga, så att jag också klarar mig från kritik här. För vi behöver ju så jävla korrekta. Men man kan ju också säga att yoga i gemen har ju blivit jättefjantigt, tycker jag. Alltså det är ju en praktik för att lära sig kontrollera sin kropp, sitt psyke, sin andning, för att kunna verka ut i livet också. Det är ju väldigt, väldigt mycket antingen en krigarteknik eller en samlagsteknik, vilket kanske borde göra prästen lite tveksam. Och tittar man på yoga idag så alltså i Stockholm så är det väldigt mycket så här slappna av yoga. Lär dig lämna dina kontorsbekymmer bakom dig för 45 minuters avslappningsövningar. Och det är ju bara fianterier.
0: Ja, den som eventuellt har ett seriöst intresse för yoga och vill prova på, rekommenderas att inte söka sig till Svenska kyrkan. Gå faktiskt vart som helst för att lära yoga, hellre än till Svenska kyrkan.
1: Ja, men du, det kommer ju bli, alltså, det finns ju en sak som kommer att, som inte har betänkt här och som vår vän Gösta inte heller har funderat på. Han vill ju än mer än Ante öppna kyrkans porter för alla. Alltså, tänk vilket slagsmål det kommer att bli nu. Alltså, det kommer ju vara muslimerna ska dit och sen kommer alla yoganhängare dit med mattorna. Och alla ska ligga på golvet i olika riktningar. Och vem som är, och samerna kommer dit med trolltrummor. Alltså, det kommer bli en kamp om kyrkorummet.
0: Det är ett fantastiskt sammelsurium. Jag ser att det är också en sorts perfekt bild av Sverige. Många mattor blir det och trolltrummor.
1: Ja. Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Hashtaggen hashtag BandyADL trendar på Twitter efter plattformens vd Linda Jaccardino haft möte med Anti-Defamation Leagues Jonathan Greenblatt några dagar efter att Greenblatts nära samarbetspartner Merrick Garland stämt Tesla för att ha anställt amerikaner före flyktingar och asylsökanden. Vi har pratat mycket om Elon Musk här i Radio Bubbla. Mer än 100 inslag har vi gjort. Oh, som på olika nej. Sätt handlar om Elon Musk. Jo, alltså jag gjorde faktiskt en sökning i textmaterialet i transkriberingarna av inslagen. Jag satt och jobbade med tekniska grejer och jag behövde ha en testsökning. Så då använde jag hela tiden Elon Musk som testsökning. Och jag fick 134 träffar. Så minst så många inslag har vi gjort där vi har nämnt Elon Musk. Ja, hur som helst. Det är förklagligt att prata mycket om honom. Han är en av, vi har gjort 9000 inslag och sånt där. Så det är inte så konstigt. Elon Musk, han är en av de viktigaste människorna som är vid liv just nu. Så det fattas bara annat att vi ska prata om honom. Det kan ju dessutom vara så att han kan visa sig bli en av de viktigaste personerna i hela världshistorien. Men definitivt kommer det bli så om han lyckas med allt han har förutsatt sig. Alltså inklusive kolonisationen av planeten Mars. Om vi etablerar oss på Mars. Det får ju antas bli mer än en fotnot i vår arts historia. Det kommer vara en man som har legat bakom det. Ja. En stor man som Elon Musk blir såklart inte mottagen med öppna armar av den här sortens mänsklighet som vi är. Utan tvärtom så möter sådana människor ett väldigt stort motstånd. Och ju mer storslagna saker de gör, desto större blir motståndet. Det är något som vi pratat om flertal gånger tidigare och vi har också gått igenom något tillfälle för några år sedan om exakt hur vi trodde att de skulle attackera honom. Hur kommer de till slut att ta ner honom? Vad blir liksom den slutgiltiga attacklinjen? Vad är mest fruktbart? Jag minns inte exakt vad vi sa, men jag minns att vi hade en diskussion om vi hade olika hypoteser. Men det var ju innan han köpte Twitter. Vi hade den diskussionen. Så det var innan han plötsligt blev 10 gånger farligare på kort sikt. Därför att nu vill han inte bara bygga den här liksom, transformativa tekniken i stor skala. Utan nu vill han dessutom vara en spelare på marknaden för information och kontroll av informationsflöden. Och hans nya regim på Twitter är det största slaget mot elitens kontrollagenda sedan internet blev mainstream. Det är alltså det största som har hänt på 25 år som representerar ett steg bakåt från elitens perspektiv i deras projekt att kontrollera vilken information vi konsumerar. Allting annat har gått deras väg. De har fått mer och mer kontroll. Internet har blivit mer och mer begränsat. Alla de stora plattformarna på internet har rättat in sig i ledet. När Elon Musk köpte Twitter, det var första gången som de hade en betydande motgång. Sen internet uppfanns, själva internet, att internet uppfanns var förlåt en enorm motgång från det perspektivet, åtminstone på kort sikt. Så det är ett enormt slag mot dem att Musk tillhandahåller en så långtgående yttrandefrihet på en så stor plattform. Säga vad man vill om alla som han ändå bannlyser. Vi har en länk till exempel om att Generation Identitet, den europeiska identitärrörelsen, Martin Sellners gäng. De har blivit extra mycket bannade nu på Twitter och sånt där. Väldigt beklagligt förstås, inte idealt. Men det är ändå, det som finns på Twitter är med det invarande årets mått mätt så är det en extrem grad av yttrandefrihet. Tusentals energiska högerdissidenter låts hållas där på ett sätt som ingen annan plattform tillåter. Förutom obskyra nischplattformar som Gab och sånt där. Och som vi pratat om tidigare så är det så att den här censuren den måste koordineras mellan alla stora plattformar. Annars fungerar den inte. Det är en helt essentiell del av hur alltihop fungerar. Och vi har pratat om det tidigare. Vi har sett att de har rullat ut nya censurkampanjer samtidigt på alla plattformarna. Ett exempel jag minns var till exempel när de tog bort Alex Jones från alla plattformar. Det gjorde de på en och samma dag. Och de tog också bort Trump inom loppet av en vecka från flera plattformar. Och de rullade ut hela coronavirusgrejerna. Väldigt koordinerat också. Coronaviruscensuren på alla plattformarna. Och sett Boris, vad Mark Zuckerberg gör apropå coronavirus på sin nya Twitter-klon, Threads.
1: Nej.
2: Jo, de blockerar alla sökningar på ord som corona, coronavirus, va? Vaccin, vaccinering. Åtminstone var det så här för några dagar sedan då, att om du går till deras sajt och rullar ut en sökfunktion så kan du söka på allt möjligt. Men om du söker på de orden så får du bara en blank sida, som om ingen har skrivit ett enda ord om det på deras plattform.
1: Någonsin. Har du testat några andra grejer?
2: Nej, jag läste en artikel bara om det. Tidningen som rapporterade, de hade testat sådana ord som så här sex och porr och naken och sånt där. De var också blockerade. Men det var det liksom, sexorden och coronavirusorden. Det var några kategorier de hade hittat som de hade blockerat. Och bara låtsas som att de inte finns på plats. Och det där är bara, det är Mark Zuckerbergs inställning till censur. Det är det normala. Det är så alla har gjort fram till att de satt igång sin nya grej. Så, sen förra året så har attackerna mot Musk trappats upp. Och nu tycker jag det ser ut som att de försöker knyta ihop säcken. De försöker få till några riktigt hårda slag nu. Helst såklart något som skadar Musk rejält eller knockar ut honom. Finns ju alltid åtminstone teoretiskt sett chansen att, att han aldrig reser sig igen om man slår ner honom. Men Musk, han är inte som andra kändisar som får mobben på sig. Han slår tillbaks. Han slog först och de försöker slå tillbaks och han slår dem igen. Så nu har han då bland annat tagit en konflikt med självaste ADL, Anti-Defamation League, som alltså är en judisk organisation som är en av de absoluta spjutspetsarna i det här projektet för att kontrollera människors tänkande, kontrollera informationsflöden, tysta debatt, skrämma folk att inte prata om kontroversiella saker. Alla andra viker sig för dem. Alla har dem som rikslikare, för man får säga och inte får säga. Men Musk har sagt ifrån. Han slår tillbaka och han är förbannad på ADL för att när de började bojkotta honom när han tog över Twitter, innan han ens hade gjort någonting, innan han hade infört några nya regler, så gick de till attack. De var lite för snabba på avtryckarna där, de avslöts lite grann. Men de drog igång en sorts annonsbojkottskampanj, och även om det inte gått så bra för den som de hade hoppats, så har den skadat Twitter väldigt mycket. Så Max säger att det är ADLs fel att Twitters ekonomi går så knackigt och att de har tappat, de tappade 60% av sina annonsintäkter, tror jag, under en period där. Så de har kommit tillbaka lite efter det, tror jag. Men han säger att han ska stämma ADL. Han ska stämma dem för förtal, alltså defamation. Så han ska stämma Anti-Defamation League för defamation. Det är spännande, uppiggande. Boris, kan du dra dig till minnes någon person som är en stor och mäktig person som spelar på Musks nivå som har tagit den här typen av konflikter? Alltså under de senaste 80 åren eller så?
1: Nej, alltså vi hittar ju liksom ingen av den, med den bredden, den rikedomen och den aggressivitet, finns ingen i närheten, så att han är ojämförbar. Men det svettiga nu för honom är ju att du sa att attackerna är så förbannat koordinerade på flera fronter. Han måste ju ha det jobbigt nog, trots sin energi, att hålla igång alla de här verksamheterna ändå, samtidigt, och köra dem offensivt. Får han dessutom sådana här frontalattacker som liksom stämningar mot Tesla, krångel med Twitter, skattemyndigheten lägger sig i också hur företaget använder sina pengar, och dessutom så tror jag man ska räkna in den här, jag har inte fått något grepp om den än, den här väldigt uppmärksammade biografin som kommer nu. Den kommer ju märkligt tajmat, alltså, att och som direkt också får ett mediegenomslag med en sak som var lugn, det här om att han stängde av Starlink över Krim. Jag tror han kan få det jävligt jobbigt, helt enkelt. Alltså han kan, och han verkar också vara så, man kan jämföra med Trump som blev angripen på alla fronter. Trump är så förbannat osorterad, och det är ju definitivt inte Musk. Men man har en man ser för lite av andra som tar upp manteln och kämpar vid en sida liksom. Det är jävligt mycket one man show, och det är farligt om man halkar på något ställe. Jag är lite orolig.
2: Det är definitivt mycket att hantera, och det är dessutom ännu fler attacker än de du nämnde där. Den här Ukraina-grejen, den tror jag är väldigt seriös. Den kan de liksom, det finns väldigt mycket kraft i Ukraina-frågan. Om de kan få någon sån grej att att man kan get it to stick, så att han skulle ha liksom svikit den ukrainska saken och hjälpt ryssarna liksom. Vad är det att han skulle ha tagit bort verktygen som Ukraina behövde för att genomföra de fantastiska motattackerna och sånt där. Det där är väldigt, det är en väldigt smart attacklinje, men det kommer mycket från den här boken, alltså Walter Isaacsons biografi.
1: Ja,
2: de sitter ju liksom och liksom dataminar den boken nu för att hitta attacklinjer.
1: Ja.
2: Och jag har sett liksom, åtminstone, alltså jag tror jag har sett 10 attacker som kommer från den boken. Och det är även bizarra saker som att vet ni vad, Musk, han har inte 10 barn, han har 11 barn. För de har ett till hemligt barn. Och vet ni, det barnet, samtidigt som det barnet föddes på BB, i rummet bredvid så föddes Musks andra barn med en annan kvinna. Och till och med var det så att den här Sillis, AI-tjejen Sillis, fick barn samtidigt som musiktjejen, hon som heter Grimes. De var tydligen på just samma BB Austin samtidigt.
1: Ja, men det är skitbra logistik. Om man nu har ställt till det så där, så det är lika bra att ha dem på samma korridor.
2: Otroligt snyggt jobbat av Musk. Han bara kan gå fram och tillbaka mellan rummen där om han ska hälsa på någon gång. Historien förtäljer inte om han var där, men de var där. Och de är tydligen goda vänner och sånt där. Och det är nog många som hör den berättelsen, kanske inte minst män som hör den berättelsen och inte tänker så här, åh vilken hemsk person han är, vad dåligt han har ordnat i sitt liv. Så att men till och med de sakerna, och jag såg en sån här hitby som fokuserar mycket på att han inte är synk med mänskligheten, att han vill rädda mänskligheten men samtidigt är han så alienerad från mänskligheten, för han är själv inte riktigt mänsklig och han gillar inte människorna som de är. Och
1: Elon
2: Musk, världsfan, han är ingen människoälskare. Ja, men precis, det är min tanke också såklart, det som du sa. Det finns ingen vettigt funtad människa som älskar människor i allmänhet. För om man älskar människor i allmänhet så är man helt pervers. De nu levande människorna är ju helt störda. Så att det är, man är väldigt störd om man är generell liksom människovän och människoälskare och tycker att jag känner att jag har en sån kontakt med människor, jag känner mig inte alls alienerad, känner jag bara ett med den samtida mänskligheten. Det är en skrämmande tanke, liksom att en person med inflytande resurser skulle ha den inställningen. Men det är också bara att du har ett skapande geni, en industrititan som skapar helt nya saker, sätter igång liksom revolution efter revolution. Det är kravet liksom att han ska ha den här liksom fingertoppskänslan och vara inkännande med enskilda människor omkring sig och så vidare. Det är liksom även de här helt bizarra attacklinjerna, allting testar han nu. De har liksom 20 grejer på samma gång som de rullar ut nu. En annan grej som händer i den här rättsprocessen i Kalifornien där Twitter måste, eller X måste anpassa sig till sådana här transparensregler som delstaten Kalifornien har infört för sociala medieföretag. Men där de vägrar lämna ut informationen som man kräver. Och även där då så har man stämt ADL, men också stämt staten Kalifornien, eller stämt liksom politikern som är ansvarig. Och man kommer att ha en rättsprocess där man kommer basera sitt försvar på första tillägget i konstitutionen. Och kanske den där section 230 som vi pratat om tidigare. Jag antar det. De har ett starkt case där. Framförallt First Amendment-caset är jättestarkt. Så att han kommer förmodligen vinna mot Kalifornien i domstol. Det är lite oklart att gå med ADL. Men han tar många av de här fighterna. Jag håller med om att det känns som att vi vet att han har en otrolig simultan kapacitet, men nu är det väldigt mycket på tallriken, även för att vara Elon Musk.
1: Ja, det jobbiga är just att det är så samordnat och att man samtidigt lägger den här bombmattan i media. Som du ser, man kommer mjölka den här biografin väldigt länge. Och även om författaren redan tagit tillbaka och säger att jag gjorde fel där, så kommer det leva kvar i media. Och en sån slipad herre och erfaren biografskrivare som han gör ju inte sådana fel. Så att det är ganska obehagligt.
2: Ja, jag har inte så bra koll faktiskt på den här Walter Isaacson. Jag har läst en av hans böcker, jag har läst en av hans biografier. Jag antar att det var den han skrev om Steve Jobs. Den tyckte jag var rätt bra. Men jag har inte så bra koll på hans profil annars. Är hans biografier ibland lite grann så här hit pieces?
1: Nej, det är... Han har ju skrivit en kanske en slutgiltig anses det om Benjamin Franklin som ska vara väldigt bra. Och det är ingen idé att köra en hitpiece på Benjamin Franklin eller Albert Einstein. Som han också skrivit om. Men ganska okontroversiell alltså som biograf innan det här. Och jag kan inte se annat än att Ukraina-grejen är medveten lögn alltså. Därför att ska man dra det så skriver han ju att biografin hävdar att Musk stänger av över Starlink, över Krim. Men i verkligheten så hade ju Starlink aldrig haft någon täckning över det området. Och nu har liksom Isaacson sagt att ja, men jag missuppfattade vad Musk sa i mitt samtal med honom. Och Musk har ju också gått ut med ett gediget förklaring att hade han gjort som ukrainarna ville, kopplat på Starlink över Krim samtidigt som man beredde ukrainarna tänkte slå ut en stor del av ryska flottan som de rankar där, så hade det varit en medveten krigshandling. Mm. Det hade han liksom ingen lust till. Men Aftonbladet, Expressen kör ju fortfarande där fast författarna har tagit tillbaka det.
2: En sak som man får tänka på, det är lite grann ett optimistiskt inspel från min sida, det är att när man attackerar Elon Musk för såna här småsaker, Ukraina-saken, till man ska ta det på allvar, men när man går på honom för de små sakerna, så missar man vilken sorts person han är, på vilken nivå han spelar. Och en sak som jag tror är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att en av Elon Musks största kunder, en av de som liksom är beroende av honom, att han kan leverera sina saker, är den amerikanska försvarsmakten.
1: Ja.
2: Vilket innebär att han är en extremt viktig person för det amerikanska etablissemanget. Folk som verkligen, verkligen har inflytande. Så att de har inte råd. US Military har inte råd att Elon Musk sätts ur spel. Det är inte acceptabelt från deras perspektiv. Och de vet att SpaceX kommer inte fortsätta leverera som de gör nu om Elon Musk försvinner. Så att han är väldigt, väldigt viktig för dem. Och därför kommer man inte bara kunna

0: Tesla för att de har dåliga arbetsförhållanden. Men det är snarare på den nivån som den här konflikten egentligen måste utspela sig. Mitt tips här, det är att ingen kommer kunna rå på Elon Musk om de inte också kontrollerar den amerikanska försvarsmakten.
1: Mm.
0: Vilket inte betyder att det är omöjligt att rå på Elon Musk.
1: Nej.
0: Det finns folk som skulle kunna göra det, men ingenting av de här vanliga grejerna kommer funka, för att han är alldeles viktig, han är alldeles värdefull för väldigt inflytelserika människor med enorma resurser, med kärnvapen. Och. Men för övrigt så är det ju det här är en intressant aspekt, om man tar liksom ytterligare en nivå. Det där är ett optimistiskt perspektiv, så finns det liksom en till kanske en oroande faktor och ytterligare ett optimistiskt perspektiv om man vill dra det till sin yttersta slutpunkt. Det här med militära perspektivet. Därför att ha den här typen av resurser i rymden är en oerhörd militär tillgång. Och då måste man nationalisera Starlink. Alltså det är inte en helt galen idé. Därför att i relation till krigföring på en planet, på planetytan, så är rymden på många sätt den ultimata kommandohöjden.
1: Mm.
0: Det är liksom det här, det är som det militära begreppet höjdterräng, high ground, taget till sin slutgiltiga spets. Nu är det inte ens i ground längre. Det finns en viss kapacitet för att slå ut satelliter från jorden. Men det är ganska svårt, det kräver väldigt avancerad teknik och det kan inte göras i någon större skala. Så att om man som Elon Musk har tusentals satelliter, så har man många gånger fler än det finns antisatellitrobotar på jorden som kan slå ut. Så att inte ens om USA, Ryssland och Kina går ihop och gör det tillsammans, så kan de slå ut alla satelliterna. De kan såklart slå ut Starlink på andra sätt, alltså genom att slå mot infrastrukturen på jorden. Men det är värt att betänka hur osårbar själva den fysiska hårdvaran är i omloppsbana. Där kan de inte komma åt den. Där har Elon Musk någonting som de andra inte kan röra, inklusive den amerikanska försvarsmakten. Och den andra saken som är värd att filosofera lite över, det är hur enormt sårbar jorden är för attacker från rymden. Man behöver inte ens ha konventionella vapen. Man behöver inte ha bomber, man behöver inte ha kanoner och så vidare. Man behöver inga sprängämnen, behöver inga laserstrålar. Allt man behöver är någorlunda stora stenar och en kapacitet att flytta runt dem i rymden. Då kan man genomföra kinetiska attacker mot vilken punkt som helst på jordytan med hög precision, förödande förstörelseverkan, liknande liksom atombomber, och till en relativt låg kostnad. Kostnaden är bara liksom framdriften för att flytta runt stenarna i rymden. Och solsystemet är fullt av stenar, alltså asteroider och andra typer av stenar som flyter omkring. Även ganska nära jorden finns det sådana som man kan fånga in. Och du kan fånga in sån och bara ha bränsle nog och styra runt dem med små liksom motorer, om man säger, i rymden.
1: Mm-hmm.
0: Då kan du styra in dem först i omloppsbanan så du har några på lager, och sen om någon jävlas med dig så kan du bara styra ner en sån där genom atmosfären, pricka in den mot liksom en militärbas eller en stad eller någonting. Så förr eller senare kommer den tekniken att mogna och utvecklas, och det kommer att revolutionera alla former av krigföring på jorden. Och den som kontrollerar rymden kommer att kontrollera jorden vid det laget. Så det kommer bli ett nytt sånt här globalt, nästan kosmiskt maktskifte. Där den som, och det är lite grann som att när det amerikanska imperiet upprättades, det beror delvis på att den som kontrollerar den amerikanska kontinenten kan kontrollera både Atlanten och Stilla havet på samma gång. Vilket gör att man kan kontrollera hela planeten. Och stor del av planeten. Och på samma sätt är det med rymden. Den som kontrollerar rymden kontrollerar hela planeten. Så det är nästa nivå i den här strategiska evolutionen. Och just nu så är den ledande kandidaten för att ta den här nya kommandohöjden, att ta den här nya positionen, liknande hur det amerikanska imperiet kunde växa fram för exakt 100 år sedan. Det är Elon Musk. Det är en person som äger alla de här sakerna, som kontrollerar infrastrukturen. Så att om han... så att, ja, den som kontrollerar rymden kontrollerar potentiellt hela jorden. Och Elon har fler satelliter i omloppsbana än alla andra aktörer tillsammans, inklusive världens alla stater. Och han är ju om någonting ännu mer överlägsen när det gäller uppskjutningsteknik. Ja, vi pratade om allt det här för några veckor sedan. Så vitt jag vet så har Elon Musk inget militärt projekt på gång i rymden. Så vitt jag vet så samlar inte han stenbumlingar i olika lämpliga storlekar i omloppsbana eller vid någon av Lagrange-punkterna eller så vidare. Men Det är någonting som han mycket väl skulle kunna börja med och på

0: några års tid så skulle han kunna bygga upp en fruktansvärd kapacitet genom sin lilla asteroidsamling. Och det är också en fundamentalt rimlig idé om man till exempel vill kolonisera Mars. Och i praktiken innebär det att man etablerar en utbrytarcivilisation. Hur ska man försvara sig mot jorden? Där det finns mycket ekonomiska resurser, de har en enorm numerär överlägsenhet. Jo, genom att använda sig av rymdkapacitet och den ultimata höjdterrängen. Det är nästan säkert så att eventuellt krig mellan jorden och Mars skulle utspela sig genom att asteroider börjar regna ner över jorden. Och Elon Musk, han vet allt det här. Han har såklart tänkt mycket mer och mycket djupare på de här frågorna än vad jag har. Och för allt jag vet så har han i många år haft ett helt gäng ingenjörer som sitter och utvecklar liksom tekniker för kinetiska attacker från rymden och så vidare. Räknar på det här. Så att från ett perspektiv kan man säga att det är en väldigt dålig idé att bråka med killen som kan förstöra städer var som helst på jorden genom att kasta gigantiska stenar på dem. Det kanske ingen, det kanske inte ens US militär vill bråka med honom.
1: Jo, det är för att jag hoppas innerligt faktiskt att om Musk går vidare på den strategiska väg du anvisar och skaffar sig med målet att skaffa sig världsherravälde eller herravälde i rymden, då har det gått för långt. Då skjuter de i honom. Han råkar ut för en olycka. Vilket de kan göra innan. Jag menar, vi har ju diskuterat att de skulle göra det med Donald Trump. Men han var ju så clownaktig så det var onödigt. Men med Musk. Alltså det börjar ju. Jag ska inte anstå en för dyster ton. Men sitter det folk på CIA eller något annat organ. Än mer hemligt och liksom för bok över Musk plus och minus. Så har han jobbat ihop rätt mycket i minusspalten. Och det är en gammal vanlig amerikansk lösning. Och jag menar, de kör en kriger helt enkelt. Och problemet i det här fallet tycker jag att, i alla fall sett från min låga uttryckspunkt, att han verkar inte säkert medveten om en sån fara. Han verkar röra sig ganska fritt här i världen. Utan ett entourage av stora gamla Navy Seal som livvakter.
0: Det är inte mitt intryck, Boris. När man ser, filmer på Musk som inte är regisserade för liksom pressbilder och sånt där. Ja. När det är bara liksom paparazzi-filmer av honom. Då brukar han vara omgiven av fyra så gigantiska gorilla-människor i kostymer. Som liksom knuffar honom in i bilen och sånt där.
1: Vi är genast lugna. Jag har bara sett de andra filmerna.
0: Det här när han bara chillar ut på någon lyxjakt någonstans och går runt i badbyxorna och sitter och röker en spliff och allt det där. Det är ju, det där tror jag är ganska, ganska regisserat. För att alltid när man ser de här oplanerade videorna så är det gorillorna. Superstora, muskulösa män som stirrar omkring sig.
1: De finns alltid där. Det är jävligt bra. Men jag tycker han ska låta bli att bygga ett glashus i Austin i alla fall. Killen behöver ju en bunker, inte ett glashus.
0: Ja.
1: Nu vart jag lugnad. Kör på, Elon.
0: Man kan ju, alltså, jag förstår ju en poäng. Man kan ju säga så här att den här killen som kan förstöra städer var som helst på jorden. Om man ska bråka med honom så ska man göra det innan han fullt ut har utvecklat den kapaciteten. Men samtidigt tror jag att om du är liksom högsta ledningen, hemliga ledningen i US military, om du är liksom den deep state ledningen där som försöker tänka långsiktigt och planera. Om du gör dig av med Elon Musk idag, vad är sannolikheten för att USA vinner nästa rymdkapplöpning mot Kina? Den sannolikheten går ju ner dramatiskt om det händer. Så jag tror inte de anser sig ha råd att göra sig av med dem. Då kanske de får ta liksom att kriget mot Marskolonin och asteroiderna som regnar, det där är ändå ett problem som ligger liksom en eller två generationer framåt. Så att vi får ta det när det kommer. Nu måste vi bara liksom vinna rymdkapplöpningen mot kineserna.
1: Mm.
0: Det är det jag hoppas på i alla fall. För jag hoppas att allt det här ska hända. Jag hoppas att Elon Musk ska bygga en militär kapacitet i omloppsbana och vända upp och ner på saker och ting med de resurserna. Det är ju den absolut bästa möjlighet som mänskligheten har på lite sikt. Här.
1: Han kanske bygger en jätteeldkastare också.
0: Får en kommentar från BBS här. Det finns även de här spekulationerna om att asteroider skulle kunna kraschas in i polarisarna på Mars. Och genom den kinetiska energin förånga dem och skapa en atmosfär närmare den vi behöver. Med Musks Mars-fascination finns det andra anledningar än rent planetherravälde över jorden att ta i beaktning. Ja, det är helt rätt. Och Musk har ju pratat om att det vore väldigt bra att smälla av några tusen atombomber på Mars. just för att smälta polarisarna och påverka temperaturen och sånt där. Det fick ju lite uppmärksamhet när han sa att han tyckte man skulle smälla av en massa atombomber. Men det kommer han ju förmodligen inte kunna, han kommer ju förmodligen inte kunna starta ett eget kärnvapenprogram. Men det var helt perfekt techmantel för att bygga ett militariserat asteroidinsamlingssystem. Så att nej, det här är bara för polarisarna på Mars. Och det är inte så svårt när du väl har asteroiderna i Mars. Det är inte så svårt att styra om en till jorden. Och då har vi liksom det här deep impact Armageddon-problemet plötsligt på jorden. Att nu har vi liksom 3 veckor på oss att stoppa den här asteroiden som är på väg mot exakt den här punkten om exakt så här många dagar.
1: Precis, håll den tokiga sydafrikanen på gott humör.
2: Radio Bubbla.
3: En sak som jag tänkte att vi kunde prata om trots allt är ett av de konkreta sätt på vilket Ukraina-kriget faktiskt påverkar oss svenskar bortom all propaganda och så vidare. Nämligen att landets ledare plötsligt bestämt sig för att Sverige ska gå med i NATO på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa. Sådana formuleringar. Och jag blev faktiskt lite paff. Jag blev lite överraskad och jag fick också alla möjliga konstiga känslor. Äckel, skam, förvirring. När jag först såg det här, jag var så bortkopplad från flödet. Jag tänkte vi kan prata lite om det här. Kanske att du, Boris, kan hjälpa mig att förstå lite grann vad som händer. Det finns väl ett antal saker att säga om det här. En ganska central fråga är förstås huruvida det är en rimlig idé att gå med i NATO. Vilka skäl som kan tänkas finnas. Ingen blir ju förvånad om jag säger att jag för min del tycker att det är en absolut huvudlös idé. Och att det är en extremt motbjudande tanke att Sverige fullt ut ska bli en lydstat till USA. Världens ondaste och mest destruktiva stat. Men en sak som är lite förvånande för mig är hur otroligt snabbt många andra har svängt och på hur lösa grunder. För att så vitt jag vet så har absolut ingenting förändrats vad det gäller Sveriges säkerhetssituation. Åtminstone inte till det sämre. Inte för att jag tror att Putin utgjorde ett hot mot Sverige tidigare innan den här episoden. Men nu måste det vara absolut glasklart att han inte gör det. Han har ju fullt upp med att invadera Ukraina och han har absolut inga resurser över till att anfalla Sverige. Och tvärtom så verkar det som att Ryssland måste anstränga sig oerhört mycket för att nå sina mål i Ukraina. Det har inte på något sätt varit en promenad i parken. Och det lär ta ett flertal månader i alla fall och kosta enorma mängder pengar innan det är klart. Och det är inte ens säkert att Ryssland vinner. Det verkar kanske mest troligt, men det är inte helt säkert. Så om det blir någon nästa kampanj, om ryssarna ens orkar, om de ens orkar med ett till krig närmast 10 åren av liknande magnitud, då blir det kanske att de ska ta Moldavien eller något sånt där. Åtminstone för detta sovjetstat. För att säkra upp sitt buffertområde och sånt där som ryssarna är så otroligt fixerade vid. Men att man istället skulle anfalla Sverige är en, så vitt jag förstår, det är en totalt absurd tanke. Alltså, ett potentiellt ryskt anfall mot Sverige, det är någonting som finns i Sverige. Det är en levande sak, men det är ett fantasifoster. Från NATOs och USAs svenska lakejer, som det finns många av. Men det är någonting som framförallt artikulerats egentligen i romaner skrivna av fanatiska krigshetsare och NATO-rövslickare som Lars Wildereng, som har skrivit, jag vet inte hur många böcker nu, om ryska anfall mot Sverige. De ska komma och ta Gotland och så vidare. Och för 30 år sedan så hade vi Operation Garbo, en romantrilogi som skrevs av ett antal svenska ganska höga militärer som skrev under pseudonym, och deras böcker publicerades av Timbro. Och det är alltså tre romaner, rafflande militär-action-romaner som består från början till slut av liksom extrem propaganda för att Sverige ska gå med i NATO. Det är hela, det är så vitt jag vet, så är det hela saken med det här ryska anfallet mot Sverige. Men så vitt jag kan förstå så är det bara liksom den här totalt orealistiska fantasifostran. Det finns inget ryskt militärt hot mot Sverige. Att tro det är antingen en del av den här sedvanliga svenska storhetsvansinnen. Sverige är så stort och viktigt, den moraliska stormakten, så att givetvis så är vi liksom alla onda länders skräck och när som helst kan de vilja attackera oss för det är så goda. Eller så är det helt enkelt de här skamlösa propagandalögnerna för att skrämma svenskarna att gå med i NATO. Så att så vitt jag kan se så handlar det absolut inte på något sätt om att försvara Sverige. Att Sverige ska ha hjälp och skydda sig mot Ryssland. Utan det handlar om att Sverige ska involveras i diverse krigsföretag i fjärran länder som inte angår svenskarna. Men dit svenska politiker vill skicka unga svenskar att dö. För att de har sina egna personliga skäl till att vilja. Har jag missat något, Boris? Finns det något som helst hot mot Sverige i form av en rysk invasion? Kommer de nu och ska ta Gotland? Blir det som i Operation Garbo?
1: Nej, det finns inte. Och det är väldigt bra att blottlägga den andra saken. De märkliga psykologiska underströmmar som får politiker och människor och skrika att vi måste gå med i NATO. Som ni säger, alltså Ryssland har ju fullt upp och lite till just nu och det lär ju inte ge sig ut på nya äventyr, så vi sitter ganska tryggt. Det andra märkliga argumentet som inte synas utan som nu sägs som en självklarhet är ju att vi måste gå hand i hand med Finland. Jag har inte hört någon förklara för mig på något begrip. Alltså ingen försöker ens förklara varför vi måste gå hand i hand med Finland. Sverige har haft vissa manövrer ihop med dem genom åren. Man kan bara ta andra världskriget som exempel. Då skulle man ha gått på den aktivistiska linjen då och Sverige skulle ha gått in på Finlands sida. Vi har för fan inte gått hand i hand med Finland sedan Sverige förlorade om 1809. Det är ett koko-argument alltså. Och en av de här psykologiska sakerna som jag tror gör att folkopinionen verkar svänga, det har att göra med att det här inrikespolitiska svagheten, alltså att människor känner att Sverige i sig är så förbannat svag så vi klarar ingenting. Och om vi har en sån här sak som påskupploppen till exempel, när folk ser att polisen drar med svansen mellan bena och bara av misstag råkar skjuta en våldsverkare, då skapas den känslan vi kan ingenting, vi klarar inte ens av att försvara landet mot 12-åringar som kastar sten, så för guds skull vi måste få hjälp utifrån. Och tänk om Putin kommer, han kommer inte bara kasta sten. Alltså det finns en total själlös hjälplöshet i detta land just nu som gör att det är väldigt lätt för politiker att få opinionen att svänga. Och så finns det en mekanism till som jag tror förklarar det vi ser. Och det är kvinnor vid makten. Det här finska sanslösa reserloppet för att gå med in i NATO anförs ju av en mycket ung kvinnlig socialdemokratisk statsminister. Och det tror jag är liksom Clinton-fenomenet. Att när en kvinna får politisk makt, då måste hon visa att jag kan minsann vara lika krigisk som en man. Nu ska vi gå med i NATO. Och jag tror faktiskt spelar roll för Magdalena Andersson också, att hon ska liksom visa att jag liksom kar för mina byxor ungefär, och jag kan också se till att vi går med i en militär allians. Det är så mycket skräp som styr det allmänna medvetandet nu, opinionen, som det behövs mer terapeuter än folk som förklarar geopolitik just nu, tror jag.
3: Det är intressant det där sista du tar upp. Vi hade ju den här artikeln för några år sedan på Bubbla där någon historiker hade gått igenom historiska krig och konstaterat att drottningar startar fler krig än kungar.
1: Mm.
3: Så det där är ju tydligen ett välbelagt fenomen som har funnits i alla tider. Att alltid i tusentals år när man har satt kvinnor i makten så har det blivit mer krig.
1: Då smäller det.
3: Ja. Jag blev lite paff i alla fall, men jag antar att, berätta mig om jag fel, men är det inte så att det egentligen har funnits en stark underström i svensk politik bland svenska politiker och elitskikt för att gå med i NATO, men av olika skäl så har det inte varit riktigt riktigt anständigt, man har inte haft ett tillräckligt bra svepskäl, men nu ser man svepskälet och då tar man chansen. Men i praktiken så har det förberetts väldigt länge därför att det ligger i politikernas personliga intressen att gå med. Det ligger inte i nationens intresse, men det ligger i politikernas personliga intressen. Ungefär som att det är bra för enskilda politiker att deras land går med i EU. Därför då får de en större arena att göra karriär på.
1: Ja,
3: den typen av personliga anledningar. Men man har inte kunnat göra upp med, alltså, neutralitetspolitiken, även om den på vissa sätt har varit en chimär. så har han haft en väldigt stark moralisk ställning i Sverige, så man har inte kunnat komma runt den. Alltså inte ens liksom de borgerliga partierna har förrän då på senare år tydligt tagit ställning för NATO-medlemskap. Utan man har haft en sån här feg politik där man har liksom skiftat över ansvaret på andra. Ungefär som att Sverige säger att ja, vi kan inte bestämma oss om NATO, vi måste vänta och se vad Finland gör. Så har Moderaterna sagt, vi måste vänta och se vad sossarna gör. Så att egentligen så har, det är känslan som jag har, att alla liksom Moderaterna och högersossarna och så vidare har, de har velat gå med i NATO, men de har inte haft en tillräckligt bra fasad att sätta upp på det projektet.
1: Ja, men precis. Och man ser ju en slags oförlöst alla gamla muffare som liksom på 60-tal eller för 20 år sedan eller mer talade om hotet från Sovjet. De får ju liksom äntligen nu leva ut det här då, där de då tjatade om att Sverige skulle gå med i NATO. Men då fanns det ju en faktor som förhindrade detta förr i tiden. Och det var ju att Sverige hade ett starkt försvar och en stark försvarsindustri. Och den stora besvikelsen i sammanhanget, det är ju liksom att det inte finns några vapenindustrikapitalister kvar som säger att vi kan bli en vapensmedja igen. Vi kan försvara oss själva. Och vi kan dessutom skapa och bygga kärnvapen. Alltså det är en totalt impotent industrialistklass i det här landet. Och nu kommer liksom... Nu ett NATO-inträde innebär, förutom att vi liksom blir en vassallstat, och också att då kommer ju svensk vapen, de sista resterna av svensk vapenindustri, att försvinna. Vi kommer inte att tillåtas att ha kvar det vi har som är vårt eget, så att säga. Vi kan ju glömma så här som egna spännande flygplansprojekt och annat som skulle kunna ha gått på export till andra länder ordentligt. Det är så självkastrerande det hela.
3: Just det. Då ska vi köpa in amerikansk materiel istället.
1: Ja, visst.
3: NATO standardisera allting. Köpa andra saker. Ja. Ja, slut på ironiskt nog, slut på drömmen om en egen militär styrka i Sverige.
1: Mm.
3: Men sen är ju också NATO är officiellt då en försvarsallians, men i praktiken är det ju, så fort USA känner bestånd ett krig någonstans och destabilisera någon ny del av världen, Så bildas det ju en NATO-koalition, och NATO-länderna förväntas, jag vet inte exakt hur det funkar formellt, men det finns ju i alla fall ett väldigt starkt tryck, och politikerna i NATO-länderna vill ju visa att de är duktiga, med bäst i klassen,
1: olika
3: soldater. Så då blir Ukraina, förhoppningsvis inte då, men det är väl det svenska politiker önskar, att de tillsammans med amerikanerna skulle få skicka svensk trupp till Ukraina och slåss mot den onda ryssen. Och sen nästa gång det brakar loss, kanske USA vill kriga mellan östern igen, eller ja, det kanske brakar loss i Taiwan, och då ska svenska soldater åka och försvara Taiwan från kinesiska invasionen och sånt där. Det är helt, nu har vi konstaterat det, att det är lite grann den här drottningproblematiken och sånt där, men och man är inte ovan vid att svenska politiker fattar vansinniga beslut, men det här är bara sånt pur vansinne, att jag ändå faktiskt blev lite paff. Jag vet inte, plötsligt svängde så hårt. Men Boris, vad kommer faktiskt hända nu? För att det jag tror att jag hörde Magdalena Andersson säga var att man siktar på att Sverige ska gå med i NATO i år. Någon gång nu om några månader i sommar så ska man försöka exekvera ett NATO-inträde. Kan man göra det och kommer det bli så?
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Alltså jag fasar för att uttala orden. Men det här är så pass känns så riggat och klart, alltså. Och NATO kommer ju inte att hålla på med några krångliga inträdesprocedurer som till exempel EU gör, utan det kommer att öppna famnen. Alltså här är amerikanerna förbannat flinka. De kommer att dra in oss jättesnabbt. Så det kommer säkert i år, och det kommer säkert mycket väl komma innan valet också. Men man ska ändå inte underskatta Sveriges satsning på militären. Den stora nyheten i veckan har ju varit att äntligen, och det nordiska samarbetet på det militära området, det har ju tagits fram nu en gemensam nordisk fältuniform som är av unisex-modell. För att ja, det har varit lite krångligt för tjejer och sådär, hjälmarna passar inte. Men det är fixat nu. Och så hörde jag en talesman för krigsmakten säga nu häromdagen i radion att det var ett stort steg. Och det nästa steget är att man ska satsa hårt på att höja andelen kvinnor i krigsmakten. Det är liksom de stora satsningarna.
3: Den nya fältuniformen, passar den även för höggravida kvinnor?
1: Jag gissar att de har så här spänn- och kardborrband i sidan alltså, så att den kan användas som ett tält också. Ja, det behövs. Och när de inte är gravida.
3: Det måste de ha tänkt på. Jag vet att den frågan varit uppe för diskussion tidigare, så att de måste ha tänkt på det den här gången.
1: Det visste jag inte. Det är ju helt vanligt. Fan, jag dårar.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: .bub.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mugabe petar vicepresident Mnangagwa från posten som tillförordnad president efter rykten om kuppförsök och maktspel. Inrättar istället andra vicepresident Feleke Sela Mfoko på posten. Ja, vi har pratat mycket de senaste månaderna om maktkampen som pågår i Zimbabwe. Bland annat så var det ett tema i vår årskrönika som vi släppte här den veckan. Och det som har ställts på sin spets under den senaste månaden kan man säga är ju konkurrensen mellan Emmerson Mnangagwa och Robert Mugabe. Robert Mugabe han har varit på resande fot väldigt länge. Det är oklart om han har varit i Singapore eller Kina. Det finns olika bud om det där. Men under tiden så har i alla fall Mnangagwa stärkt sina positioner i Zimbabwe och det har spekulerats i om han från och med nu de facto tar över ledningen för landet. Och om det här är liksom bara en sorts, det blir nästan en formalitet kanske när Zimbabwe går till val 2018, för att i praktiken så har redan Mnangagwa styrt staten. Men det här är i alla fall ingenting som Robert själv tänker acceptera stillatigandes. Så han har ju petat Emmerson Mnangagwa från posten mycket dramatiskt. Och istället utsett Feleke Sela Mfoko som tillförordnad statschef. Och båda de här personerna är alltså vicepresidenter, om jag har förstått saken rätt. Zimbabwe har mer än en vicepresident.
4: Och det här kommer ju av, det har varit ganska mycket liv i Zimbabwe senaste veckan egentligen, där dels en av Emmersons handgångna män har sagt att det är Emmerson som är nummer ett i politbyrån och Robert, den gamla krokodilen, bara nummer fyra. Och så har Emmerson själv stått på ett stort cocktailparty och skrutit med att det är han som bestämmer. Och den där rapporten har ju förstås nått Robert och han har blivit störtsur. Och han har ju Mugabe har ju varit jävligt skicklig genom åren på att så fort någon i hans närhet har liksom gjort en sån här Stalin och byggt upp en egen kontroll över byråkrati och statsapparat och organisationer och säkerhetstjänst, och i Zimbabwes fall de väldigt viktiga så kallade krigsveteranerna, så har ju Mugabe klippt till. Och det har alltid funkat. Han har liksom alltid klarat att stötta bort någon som synbarligen haft stor makt och sen ta rodret igen och se ut sen någon ny hantlangare. Jag undrar om det kommer att funka den här gången. Alltså, han är lite för trött, den gamla krokodilen, tror jag. Och Emmerson har byggt så metodiskt och målmedvetet på detta. Och har dessutom kapat åt sig krigsveteranerna som förut varit den sista och yttersta stödjepunkten för Robert. Vi får se.
3: Ja, det är inte utan att det ser tufft ut för Robert trots det här manövrerandet. Som vi konstaterade bland annat i årskrönikan så blir det nog svårt. Det blir nog svårt för Robert att komma tillbaks. Inte desto mindre så är hoppet det sista som lämnar radiopratarna. Jag för min del håller fortfarande båda mina tummar för att Robert ska göra en comeback.
4: Vi kan inte räkna ut honom än.
3: Gamla krokodilen är trots allt äldst.
5: Stora delar av Västmanland töms på poliser då resurser koncentreras till Västerås. Mordförsöket på polis kräver resurser. Ingen optimal lösning för ytterområdena, enligt Stefan Johansson, lokalpolisområdeschef för norra Västmanland. Ja, det uppmärksammades på bred front för några veckor sedan när det skedde ett ett mordförsök på en polis, en attack mot ett hus, huset där polisen bodde i Västerås. Jag tror att det sköts mot huset. Och det här har nu fått praktiska konsekvenser för polisarbetet i Västmanland. Nämligen i form av att, jag ska försöka uttrycka det här, alltså det låter som att jag överdriver, men det ser ut som att man ska lägga ner polisverksamheten i resten av länet. För att istället koncentrera all poliskraft i Västerås. Så man överger befolkningen i resten av Västmanland för att skydda poliserna i Västerås. Så alla poliser liksom kurar ihop sig i Västerås och skyddar varandra. Och vad som händer med resten av länet, det vet jag inte riktigt. Det är också oklart varför man gör det här. Det ges liksom, tycker jag i alla fall, dubbla budskap. Dels så säger man att det krävs polisresurser för att utreda det här mordförsöket. Men man säger också att poliserna känner sig otrygga. Poliser känner sig otrygga och de mår dåligt. De säger att de ska säga upp sig. Kaos internt i organisationen. Och på något sätt ska det här bli bättre. Mm. Av att man slutar patrullera stora delar av Västmanland. Eller kanske har, jag tror det står att man ska ha en enda polisbil som ansvarar för västra Västmanland. I ett ganska stort område. Och på något sätt då så ska det här skapa trygghet i Västerås. Mm. Jag själv som kommer släktmässigt från västra Västmanland. Hela min släkt, enkelt uttryckt, bor i orter som Kungsör, Arboga, Köping, de här trakterna. Jag känner väl inte att tryggheten ökar så där dramatiskt. Med tanke på att nu inte ska finnas några poliser. Eller kanske en polisbil då kanske som patrullerar KK-regionen. Resten sitter i Västerås och ja, vad de nu ska göra.
4: Ja, alltså det finns ju flera skäl till detta. Ett som jag inte tror är oviktigt är att både Hallstahammar och Surahammar då, som blir av med polisnärvaro, hade ju förr extremt bra fik och riktiga gamla konditorier som numera är nedlagda. Och det minskar dragningskraften på de orterna. Det finns en del bra kaféer och konditorier kvar i Västerås, så att du omgrupperar dem. Men det vi ser här är ju på ett sätt som en gammal dålig västernfilm. Alltså att kavalleriet blir jätterädda. De klarar inte av liksom kampen ute på prärien och bergen. Och så man drar sig tillbaka i fortet. Eller det är som nybyggare som cirklar vagnarna. Man drar sig tillbaka. Men jag har grubblat en del på det här. Och jag tror är att vi faktiskt har en total felsyn på polisens utveckling. På riktigt alltså. Därför att det här med att landsbygden, polisen lämnar landsbygden. Det är lätt för oss att tro nu att det här är ett nytt fenomen. Och det är det ju inte. Men vi lägger märke till det. Därför att våldet och osäkerheten har ökat i hela landet. I stad såväl som på landsbygd. Ett exempel, egen konkret erfarenhet när jag tillbringade mycket tid i Bergslagen. Alltså i Bergslagsdelarna som ligger i Närke och Värmland. Där var det för 15-10 år sedan tämligen polisfritt. En ort jag var på där under dagen så körde en gång upp en kraftig pickup, slog ett rep om en sån här bankomat, och medan folk stod på gågatan nästan så satte de gasen i botten, rev loss den där ur väggen, lastade upp den på pickuppen och körde iväg. Och polisen kom flera timmar senare för att om det var från Karlstad han skulle komma. Och alltså det här med rån, våld, övergrepp har ju förekommit rätt mycket om man bara tar Bergslagen, men då ganska begränsad omfattning, och då rört sig om, vad ska vi säga, alltså kriminella i den svenska befolkningsgruppen, alltså narkomaner som försvinner i nedlagda gruvhål därför att de inte betalat skulder och så vidare. Det har ju varit ett val normalt fenomen, normalt och konstigt i sammanhanget. Men det har inte spelat så stor roll. Men att polisen slutar fungera, drar sig tillbaka, det är någonting som vi har haft länge. Det är först nu som vi ser att helvete, det finns inga poliser, därför att vi har fått nya grupper i samhället. Och samma sak gäller ju skolan. Den har inte fungerat speciellt bra på väldigt länge. Men det är först nu när det kommer in nya grupper och utsätter skolan för extra stor belastning som vi ser att fan, skolan funkar inte. Så låt oss inte tro att det här är någonting nytt. Staten havererar för ett bra tag sedan.
5: Jag såg en intressant kommentar på det här temat. Jag antar att det måste varit i någon av diskussionerna på Bubbla BBS. Just apropå det här att vissa fenomenen inte är särskilt nya, men av olika skäl så uppmärksammar vi dem nu. Mm. Och att det gjordes en intressant parallell där till det här mainstream PK-tugget som man har. Säger att det är inte brottsligheten som ökat, utan det är anmälningsbenägenheten som ökat. Det har alltid funnits här, men det är först nu vi pratar om det. Och det brukar man säga om den påstådda svenska våldtäktskulturen och sånt där. Men intressant nog så blir det ibland som en sorts självuppfyllande profetia. Eller i alla fall en profetia som till slut går i uppfyllelse. Just genom att man tystar ner saker och ting. Så att till exempel då så det har det varit länge så att svensk polis struntar i vissa typer av brott. Vissa typer av liksom, mindre brott. Men även saker som man kan tycka är ganska allvarliga. Som till exempel inbrott och sånt där. Har polisen väldigt lång tid. Rätt slappa med att följa upp. Men nu pratar man om det på ett annat sätt. Delvis av de skäl du säger, Boris. Men det blir också så att om man har en mörkläggningsprocess. Som man har i mainstream media. Då blir det så att man inte pratar om det. Och om man sen då börjar prata om det. Så kan man faktiskt sanningsenligt säga att det här har varit så här länge. Det är bara det att det har inte ökat nu, utan det är att vi börjar prata om det nu. Och då är det så att säga sant, därför att man har haft en mångårig mörkläggningskampanj som har föregått det här.
4: Mm.
5: Det är lite sjukt hur de lyckas få sina egna lögner att bli sanningar.
4: Ja, nej, men de är ju skickliga på detta. Men det här visar också politikens haveri och hur snälla människor är i det här landet. Alltså det är... Man har accepterat liksom att bli exproprierad på sina pengar. Och de flyter in i staten. Staten fungerar sämre och sämre. Men man uthärdar. Och det är först nu egentligen som del människor bara vaknar och säger liksom att det här börjar gå för långt. Det kan man säga sen ta för intäkt att... Det kommer aldrig att räcka liksom att få ordning på saker och ting genom att till exempel reglera invandringspolitiken. Problemen är mycket mer fundamentala än så, och det får vi aldrig glömma bort.
0: Radio Bubbla. Rakel låg nere på grund av tekniskt fel i hårdvara. Var inte sabotage enligt Mats Hammarstam på MSB. Vi har också en tidigare länk som heter Polisen utreder med hjälp av militären misstänkt sabotage av kommunikationssystem använt bland annat av polis, militär och sjukvård efter störningar sedan fredagen. Prognos för långsiktig lösning av problemet saknas. Ja, Rakel är ett radiokommunikationssystem. Jag tror att Rakel är en förkortning som står för radiokommunikation för effektiv ledning. Och det är baserat på en sån här internationell standard för krypterad radiokommunikation. Och det är ett relativt nytt system som man använder i Sverige sedan 10-15 år tillbaka. För att olika typer av myndigheter som anses vara särskilt viktiga att de fungerar i ett krisläge ska kunna kommunicera med varandra. Så systemet drivs primärt av MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och används av polis och militär och räddningstjänst och så vidare. Så man kan säga Rakel är bland annat, det håller på att ersätta de gamla, eller kanske har ersatt de gamla polisradiosystemen. Förr i tiden kunde man sitta och lyssna på polisradio om man hade en egen apparat. Nu kan man inte det lika enkelt, därför att man använder Rakel-systemet där kommunikationen är krypterad. Men i fredags så kunde man inte använda Rakel igen.
3: Man hade långt driftsuppehåll ända till det var ett dygn ungefär. Ett dygn in på lördagen så funkade inte Rakel. Och polisen misstänkte initialt i alla fall att det handlade om sabotage, för de inledde en förundersökning. Sen har man backat lite från det och myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att de inte tror att det är sabotage. Men spekulationerna har gått varma och bland annat så spekuleras det att det här kan vara en sån sak som en antagonist, till exempel Ryssland, gör för att testa beredskapen i Sverige. För att se dels om man har den teknik som krävs för att slå ut Rakel och för att studera hur svenskarna reagerar när man angriper deras mest centrala kommunikationsinfrastruktur.
4: Ja, antingen är det så, och då är det oroväckande nog. Men om det skulle vara så att det inte är dem, då sitter Sverige alltså med ett informationssystem i händelse av krig och katastrof som kollapsar fast det inte är krig och katastrof. Och det är fan mig ännu värre.
3: Ja, det är faktiskt... Det finns ju ett bra case att göra, för att det är faktiskt ett värre scenario. Oavsett vad det berodde på, så är det ett faktum att de här myndigheterna misslyckades med att hålla systemet igång mellan fredag eftermiddag och lördag eftermiddag. Men även om det handlar om en antagonist som aktivt försöker stänga ner systemet och störa ut signalerna, så ingår ju i ett sånt här systems uppgifter att stå emot sådana försök att sabotera och stänga ner. Så att oavsett så är det en ordentlig fadäs.
4: Det som talar för att det är främmande makt som har gjort någonting, det är ju, jag tror att det är någon operatör där med humor. För att de har ju säkert lagt märke till det här uttalandet av civilförsvarschefen vi diskuterade förra veckan. Om att det här liksom... gav sig på alla preppers och sa att det är inte så jäkla viktigt att ha mat och vatten. Det är viktigt att man ska kunna lyssna på vad myndigheterna har att säga om det blir krig och katastrof. Mm. Och då har någon liksom tryckt på knappen för att visa att det finns ingen som kommer. Myndigheterna kommer inte ens kunna lyssna på varandra.
3: Ja, det är en intressant reflektion faktiskt. Om de inte ens kan få sina egna walkie-talkies att funka, så undrar man hur de ska få de här P4-sändningarna att fungera i en krissituation.
4: Ja, ställa sig på något tak och ropa.
3: MSB uppger i alla fall att det handlade om ett tekniskt fel i hårdvaran som nu är åtgärdat och att allting fungerar som det ska.
4: Självklart.
3: Samtidigt så kan jag göra reflektionen att ett sånt här system, oavsett vad man tycker om polisen och militären och sjukvårdssystemet i Sverige, så är det ändå ovanligt problematiskt att de här sakerna inte fungerar. Därför att resten av Sverigeavdelningen är som så ofta förfylld av skrämmande bilder av vad som har hänt. Till exempel i Malmö, i Seved och Rosengård i Malmö, där minst 8 platser har sett bilbränder, bildäcksbränder och andra bränder. Bland annat på en däckfirmeparkering. I Örebro så har man haft ett våldsamt upplopp med ett 30-tal maskerade och beväpnade personer. Man har haft brandbomber, stenkastning mot polis och polisen säger att föräldrar ska hämta hem sina barn och gör sitt bästa för att reducera konflikter. Och det är inte det enda såklart. Det finns flera såna här uppgifter. Man kan hoppas att de få krafter som finns kvar för att upprätthålla ordning i Sverige åtminstone kan hålla ordning på sina radioapparater. Hoppa, hoppa.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Renässans för surkål när studier visar probiotiska kosttillskott vara verkningslösa och fler vill ta sin hälsa i egna händer. Ja, det här är ju avdelningen, vad var det vi sa? Eller avdelningen, kom ihåg vad du hörde det först.
1: Ja.
0: Det här är någonting som vi har bankat in i Radio Bubbla gång på gång på gång i ett par års tid nu. Att surkål är ett gastronomiskt underverk och vägen framåt för alla som tänker på sin hälsa och även sin mentala hälsa och sitt frihetspatos. Det här är en rapport från The Conversation, en för mig okänd sajt. Som dock uppenbarligen har god smak när det kommer till mat. Som berättar att vissa produkter som har varit populära tidigare, när kosttillskott med så kallad probiotisk karaktär, har börjat bli mindre populära. Tanken bakom sådana här probiotika är att man ska kunna återbalansera sina magbakterier genom att tillföra bra bakteriekulturer. Och tanken är då att man ska ha olika, till exempel yoghurt, och det finns särskilda piller, och det finns ju också då till exempel surkål och andra produkter. Men folk har börjat bli mer skeptiska mot de här pillren och den probiotiska yoghurten och andra såna här industriella produkter. Och istället så satsar man på att göra hemma syrad mat och dra upp såna här bakteriekulturer själv. Och det finns ju surkål, men det finns ju också andra, som till exempel kimchi och miso. Och alla olika matkulturer egentligen har såna här metoder. Och ja, det här är en artikel som på ett föredömligt sätt förklarar den här trenden.
1: Ja, den är väldigt, alltså man ska alltid propagera för de här sakerna av flera skäl. Dels ska man ju, jag är glad att de tar upp det här med att alla de här nya preparaten som kommer, jag går ju ofta på dem och bara för att jag tycker att det är kul grejer att testa. Men och man får väl någon så här det blir som en slags mental kick att nu fick jag i mig det här och det här och det här. Det är jättebra. Det är väl inte dåligt heller. Men de här produkterna, det känns fel att kalla surkål och mjölksyrade grönsaker för produkter, är... Jag tror de är bra mentalitetsmässigt för människor att göra. Därför att du får den här... Du har berört det tidigare att just... Det är inte bra att människor släpper hantverket och tålmodigheten i sina liv. De här laboratoriegjorda näringspreparaten, de ger dig en omedelbar behovstillfredsställelse. Nu har jag stoppat i mig 30 centiliter av det här, då har jag fått allt jag behöver. Och det finns ingen relation till ditt eget arbete och just det att lära folk att vänta för att någonting ska hända och att skapa det med sitt eget arbete. Och att göra man sådana saker så får man också kontakt med natur, råvaror, produkter och ett annat kretslopp helt enkelt. Nu låter jag lite väl miljömuppig, men så är det faktiskt. Och... människor tror jag skulle må bättre om de började göra sina egna grönsaker och konservera. Varför konserverar ingen frukt längre till exempel? Jättekorkat. De skulle inte må bättre bara i magen utan också mentalt och själsligt faktiskt.
0: Mm.
1: Sen vill jag påpeka att de gör det lite lätt i den här artikeln. Det här med surkålsproduktion, det är faktiskt ett jävla helvete att göra bra surkål. Jag har provat ett antal gånger och jag tror jag har fått till, inte en gång har fått till en bra sats. Det är inte lätt alltså. Men det finns mängder av grönsaker och frukt som är väldigt lätt att konservera på olika sätt. Så att surkål är för mig mästarprovet.
0: Ja, det är inte så lätt faktiskt att göra surkål. Jag har aldrig fått till det på ett riktigt bra sätt själv, tycker jag. Som är bättre än de här tyska och polska burkarna som jag kan köpa. Men jag tror att det där ändå är en del av poängen, precis som du är inne på, Boris. Att lika väl som det är positiva bakteriekulturer och sånt där i surkål, så tror jag att själva arbetet som man lägger ner på att syra kålet själv, och inte minst som du säger, väntetiden.
1: Ja.
0: Tålamod och tidspreferens man måste ha för att göra en sån här sak. Det tror jag är otroligt uppbyggligt. Det tror jag gör folk friska minst lika mycket som alla sköna bakterier. Ja. Glada nyheter för alla surkålsentusiaster.
1: Och ska jag dra en liten tangent tillbaka till det här med grejderiet?
0: Ja.
1: Alltså att man ska reglera vårt ätande och levande så att vi inte stoppar i oss så mycket snusk och sunk. I Greiders tankegångar så ligger ju också det här med att det är matindustrin och de stora livsmedelsbutikskedjorna som lurar oss att stoppa i oss massa dåliga saker. Det är de som ställer upp en kilometer smågodisfack framför kassorna så att Greider bara måste gå där som gett en gluff gluff och fylla sin påse för att sen kunna fylla sin mage. Bra exempel är i USA, alltså på många ställen är det tvärtom, alltså att speciellt i fattiga områden så har ju den här i Sverige bespottade Whole Food-kedjan, de har ju mat, alltså gratis matlagningskurser för människor som bor i, ska säga, de mindre bemedlade områdena, där man lär dem att tillvarata och göra bra mat av billiga råvaror. Och vilket har fått ett märkligt stort genomslag, håller jag på att säga. Men det finns inte i Greiders huvud liksom, att starta ABF-kurser, givetvis utan statliga bidrag, där man lär folk ute i förort, eller man ska uttrycka det, att konservera och göra sin egen mat.
0: Ja, jag tror att Göran Greider har en annan inställning där. Jag tror att han tycker man ska gå på Konsum.
1: Ja, något annat än Konsum är ju icke möjligt, att äta deras fuskbakade bröd och sådana saker.
0: Radio Bubbla. Nederländaren Hans Röst försvarar sin titel vid näsvärldsmästerskapet i Langenbruck med sin 65,9 mm långa och 52,52 mm breda näsa. Det här är alltså en årlig tävling som äger rum i Langenbruck i Bayern. Och det är helt enkelt tävlingen för att avgöra vem har världens största näsa. Jag vet inte om det är ett sammanträffande att den här tävlingen äger rum just i Bayern i Tyskland. Men det verkar vara många tyskar som deltar. De som är på prispallen är österrikare och tyskar. Kan det vara så att de är världens mest stornästa etniska grupp? De här germanerna?
1: Ja, alltså arierna snarare. För det står mig att ett väldigt stort näst folk är ju annars iranierna, perserna.
0: Mm.
1: De har ju rejäla kranar. Det kan då vara det ariska där. Jag blir lite störd av just att en tysk tävling i och för sig var det. För att jag hade förväntat mig en... Jag godkänner inte den här mästaren och det här mästerskapet. Alltså, i och med att en tysk... I och med att det är tyst organiserat så hade jag väntat med ett större mått av vetenskaplighet. Alltså, man kan ju inte bara utse den största näsan i sig. Näsans storlek måste givetvis också vara i relation till huvudet och den övriga kroppen.
0: Mm.
1: Annars blir det ju inte rättvisande. Det måste ju vara viktklasser och sådana saker. Och även åldersindelat, alltså juniorer, seniorer och olika veteranklasser och så en viktindelning. Jag vill se tysk grundlighet i den här tävlingen i fortsättningen. Kanske också med en ett funktionsmoment, va? Därför att en stor näsa i sig är ju inte intressant om den inte har ett väl utvecklat luktsinne.
0: Mm. Alltså det är många, många bra poänger, och man hör, Boris, att du är lite av en näsexpert. Har du själv funderat på att ställa upp i den här tävlingen någon gång?
1: Jag har legat i hårdträning, kan man säga. Nej, men jag tänker nog ställa upp alltså och leta efter en manager som kan... Tror det finns pengar att hämta i sådana näsmästerskap, men då vill jag ha det mera professionellt upplagt faktiskt. Det här känns lite mycket som ett ölhalsskojs på något sätt. Nu ska vi se vem som har störst snok. Det är allvarliga frågor det här.
0: För jag, när jag tittar på bilden i den här artikeln, så får jag bestämd känsla av att du, Boris, du skulle ha en riktigt bra chans här.
1: Ja, nej, men jag är övertygad om det, alltså även utan det här professionaliseringen av Tales of Mentz, så tror jag skulle kunna hävdat mig mycket mycket väl alltså.
0: Kanske att professionaliseringen rent av skulle vara en nackdel för dig. För att om de ska tävla i åldersklasser, och jag antar att det har att göra med att näsan växer ju längre man lever.
1: Ja.
0: Så att man har ett, liksom, det är ett handicap tävlingsmässigt om man är äldre. Då måste man ha större näsa för att vinna. Det där skulle kunna ställa till det för dig.
1: Ja, det finns sådana omräkningskoefficienter i olika sammanhang, till exempel i kraftsporter. Och det skulle man kunna använda här också faktiskt. Det är ju fråga om att lägga en formel bara.
0: Mm.
1: Som gör att du kan tävla över, så att säga, åldersindelningarna och ha en slags overallmästare, att oavsett ålder så vinner största näsan, och sen har man det åldersklass. Jag funderar på det här väldigt mycket. Jag ser en framtid för mig i den här sporten. Ett faromoment är ju att du säger att det här är väldigt tyskt inriktat, eller de tyskspråkiga regionerna, att faran dyker upp om det här blir professionaliserat, om man kommer, perserna kommer in i kampen, man kommer hitta något jäkla indianfolk i Anderna som har liksom en halv meter långa näsor och sånt, så att det är ett både och där. Men det viktigaste är att störst och bäst näsa vinner, så att ja, vi måste bejaka en sån utveckling.
0: Det var en ganska intressant artikel, tycker jag, att läsa lite om. De är uppenbarligen, det är lite skojsigt, lite sådär kul på ölhallen, men de har några metoder ändå. De stoppar in ansiktet i en sorts, i artikeln kallar de för toalettsits, en uppställd toalettsits. Och sen har de då en så här lite digital mätare, så de mäter näsan med. Men något som förvånade mig väldigt mycket, det var att när näsorna mäts så gör de tävlande olika typer av grimaser.
1: Ja.
0: Först gör de en grimas för att förlänga näsan så mycket som möjligt ut från ansiktet. Och sen gör de en annan grimas för att göra näsan så bred som möjligt.
1: Ja, nej, men det här är så här, det är ett av de här momenten som stör med det här att man skojar till det. Jag menar, tyskarna har ju väldigt gamla gedigna vetenskapliga traditioner på att mäta kroppsdelar och framförallt huvuden.
0: Mm.
1: Och de kunde ha lutat sig tillbaka lite mer mot det istället för toalettsitsliknande anordningar och annat. De har säkert utrustningen kvar i något lager.
0: Jag noterar dock i artikeln att de är så pass professionella att de har vissa kontroller mot fusk. Det hände nämligen tidigare år att en av de tävlande hade tryckt upp tamponger i näsan för att den skulle bli större.
1: Ja, det hörs. Det borde ju höras när de pratar.
0: Så från att det avslöjades så har man börjat lysa med en liten lampa upp i näsborren och titta så att det inte sitter några fuskgrejer upp i näsan.
1: Jag är ju för doping i idrott, men just i det här fallet så får man inte fuska, tycker jag. Och när det här professionaliseras så kommer vi säkert att se till exempel botox-grejer. Det blir ju svårare att avslöja.
0: Mm.
1: Kanske olika former av nästransplantationer också.

0: världsmästarna får frågan, hur har du tränat inför år? Inte det minsta, säger han. Ingenting har jag gjort.
1: Nej.
0: Rod Dreher. Sekulära jakobinliberaler kan ej tolerera kristna enklaver där samhället är större än staten. Tar varje chans att sprida sin moderna nihilism, måste bekämpas för att bevara klassisk västerländsk civilisation. Och det här är ett jätteintressant inlägg på The American Conservative som handlar om de moderna jakobinerna. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt begrepp till att börja med. Att man det känns lite grann som att kalla saker för deras rätta namn. Jag brukar prata ganska mycket i Radio Bubbla om progressivismen och de progressiva. Och det tycker jag är ett väldigt bra ord, därför att det är ett ord som accepteras och omfattas även av de som jag pratar med. Alla som jag syftar på när jag pratar om progressiva kallar sig själva för progressiva. Men det tycker jag är en bra feature, ett sånt ord. Jakobiner finns det inte så många som kallar sig längre. Men jakobinerna var en maktfaktor för några hundra år sedan i Frankrike efter franska revolutionen. Då jakobinerna var de mest fanatiska avantgardet som tog täten för att omstöpa samhället och inte hade några skrupler överhuvudtaget om att genomföra sin agenda. Förutom det kulturella inflytande som man hade via idéer och sånt där, så hade man också ihjäl en hel del människor. Tiotusentals, eventuellt hundratusentals människor dog i jakobinernas, vad som egentligen var den moderna historiens första folkmord av det moderna slaget. Eller vad säger du, Boris, som var med på den tiden?
1: Jag vill nog säga att då hade jag gått in i medelåldern vid den här tiden, men därför jag minns väldigt mycket. Det är väl två saker man kan säga om jakobinerna. Det är en bra artikel, men jag tycker han missar två viktiga saker man ska komma ihåg om dem. Det ena är att när man talar om jakobinernas terror, så är det ju väldigt mycket giljotineringar när man pratar om, alltså när man nackar adel i Paris och så vidare. Men det stora antalet mördade och dödade under den stora terrorn och som redan hade börjat innan den syntes ordentligt i Paris, det skedde ju på landsbygden, till exempel genom massdränkningar, och det man dränkte var ju vanliga människor, det var bönder, hantverkare och så vidare som ansågs besvärliga, upproriska eller kristna. Speciellt kristna gillade man att dränka. Man satte dem på pråmar, packade pråmar, skickade ut dem på floden och sen sänkte man pråmarna och så drunknade allihopa. Och det där är ett viktigt moment, alltså att den jakobinska terrorn riktar sig mot hela det franska samhället, alltså inte bara mot några inavlade adelsmän. Det andra som är viktigt att komma ihåg när det gäller jakobinerna, det är ju att de förvisso var gudlösa och angrep kyrkan och så vidare, men det var ju för att instifta sin egen religion. Alltså Robespierre och de andra skapade ju faktiskt en religion där man dyrkade en kvinna som skulle förkroppsliga förnuftet. Man hade stora utomhusmässor i bland annat Paris där man tvingade folk att delta i tiotusental. Och det viktiga var att man angrep faktiskt upplysningens förnuftsfilosofer som en gamla idol Diderot, och ansåg att han var farlig därför att han tyckte att den nya religion som höll på att instiftas var, han var i död, men att hans skrifter vände sig mot tanke på att man skulle instifta en ny religion. Och det här är viktigt att se när man tittar på samhället idag, det är för att det är precis det som överheten håller på att göra med oss. Att de tar koll på all gammal, de motverkar all gammal religion som kristendom, och istället håller de på att instifta en ny statsreligion då, HBTQ och någon slags allmän ekumenisk vidskepelse där det finns någon gud som alla gillar. Så att jakobinerna, alltså det jakobinska sättet att förhålla sig till politik och samhälle, det är fortfarande i högsta grad levande och verksamt.

0: Ja, tack så mycket Boris för en jättebra sammanfattningen och att det sätter det i den här kontexten. Att jakobinerna är oerhört relevanta att prata om idag. Därför att ingenting är nytt under solen. Och alla de här sakerna som vi ser idag som verkar vara extrema urartade former av politiskt och moraliskt vansinne är i själva verket för det mesta bara skuggor av saker som har hänt i historien. Och vi hade den stora vågen när de här idéerna fick ett genomslag, och det är egentligen exakt samma idéer, var just med jakobinerna under Robespierre i franska revolutionen. Och sen så återuppstod jakobinismen i form av bolsjevikerna i Ryssland som hade en liknande grej. Och nu ser vi liksom en ny våg av jakobinism som återuppstår. Hur som helst, den här artikeln som är jättebra beskriver några av egenskaperna som jakobinerna har. Och just apropå det som du sa nyss, Boris, så är en av de centrala sakerna att de här människorna ser inte sig själva som extrema på något sätt. Tvärtom, de ser sig själva som fullständigt neutrala. De vet ju på något sätt att de befinner sig i konflikt med andra människor. Men det är bara andra människor som kan vara partiska eller fördomsfulla eller extrema. Det här är människor som enbart är neutrala och förnuftiga, och alla avvikelser från deras idéer är en sorts extremistisk avart som man får bekämpa med alla tillgängliga medel. Det finns ingen gräns, och det har att göra väldigt mycket med den här den epistemiska aspekten. Hur man ser på sina egna uppfattningar. Förutom det man tycker så ser man sig själv som fullständigt neutrala och epistemologiskt rena. Det är flera exempel i den här artikeln. Folk som har skrivit in till Rod Dreher och berättat om sina iakttagelser. Till exempel en person som träffade en bekant i Utah som tyckte att det var väldigt frustrerande att man ännu inte hade tvingat in alla mormoner i ett modernt sätt att leva. Och då frågar den här brevskrivaren, så du menar att du säger egentligen att mormoner ska tvingas av staten och våldsmonopolet att bli unitarianer på alla liksom normala, rimliga sätt. Då ryckte han på axlarna och säger, ja visst, vad är det som är så fel med det? Det är en typisk bild av deras mentalitet. Det finns ett annat exempel här på någon som i samband med amerikanska högsta domstolens beslut för ett tag sedan om samkönade äktenskap bestämde sig för att börja skriva lite på sociala medier om det här beslutet och motsatte sig då. Och vilket enorm flod av hat som vällde emot den här personen, även från folk som var hans kamrater i det republikanska partiet. Och det är det här som är kännetecknande för de moderna jakobinerna, att de är helt hänsynslösa och de njuter. De ser det som absolut rättfärdigat och någonting som de njuter väldigt mycket av och skryter om. Att de kan klämma åt alla små kulturella minoriteter och framförallt förstås de spillror av kristendom som finns kvar.
1: Mm.
0: Det här är en intressant artikel, det är inte så upplyftande. Men det är viktig läsning. Och den har ett par ytterligare intressanta saker. Dels så påpekas det här vilken stor roll det spelar huruvida folk minns saker. Huruvida folk har den här bildningen som du brukar prata om, Boris. Det finns en fråga om glömska, en sorts artificiell glömska. Därför att den här typen av idéer, den här typen av rörelser kan inte göra det de försöker göra. Om folk minns att det har varit på ett annat sätt. Och folk fortfarande har minnen och håller fast vid gamla idéer. Så det är en av deras viktigaste redskap. Att de raderar ut historisk kunskap, kulturella sedvänjor. Och som, det är nästan universell erfarenhet vid det här laget. Men det ges också intressanta exempel i den här artikeln på att unga människor. Till exempel studenter som börjar plugga på toppuniversiteten i USA. Är extremt obildade. De är helt nollställda inför grundläggande frågor om vad som byggde den västerländska civilisationen. Vad som är våra kulturella rötter.
1: Mm.
0: Det har man ingen aning om. Man är väldigt bra på politiskt korrekta fraser. Men man har ingen aning om till exempel den europeiska antiken och vad den har betytt. Man har inte läst någon egentligen klassisk europeisk litteratur. Man känner inte till de politiska traditionerna.
1: Nej, och det är inte bara en fråga om utbildningsväsendets förfall och alltså allmän fördumning och förslappning i samhället. Det är ju också en del i den jakobinska förhållningssättet till oss andra människor. Att man medvetet, det är inte bara en fråga om att glömma, det är också en fråga om att skriva om historien. Alltså det pågår hela tiden ett aktivt bearbetande av det som har hänt. Ta bort saker i historien och så vidare.
0: Den här artikeln av Rod Dreher mynnar ut i en appell för det som han kallar för The Benedict Option. Och jag vet inte om det var Rod Dreher som myntade det här uttrycket. Han har i alla fall varit en hängiven förespråkare av det. Går tillbaka till Sankt Benedikt och som var, kan man säga, grundarna, en av grundarna till den kristna monastiska traditionen. Och idén här, The Benedict Option, som är döpt efter honom, är enkelt uttryckt att kristna människor istället för att försöka vara kvar i samhället och ha inflytande över saker och ting, försöka vända saker i en bättre riktning, till exempel genom att men de ska vara aktiva, kanske konservativa republikaner och sånt där i USA. Det tåget har gått, enligt förespråkarna av The Benedict Option. Det är inte ett alternativ som finns längre. Vi har redan i praktiken förlorat det övergripande kulturkriget. Det som återstår för oss som vill att, att några av de här grejerna ska finnas kvar. Till exempel i den här artikeln som det står att om du tror att dina barn och dina barns barn kommer att vara kristna i någon meningsfull bemärkelse utan att du och samhället omkring dig slåss som galningar för att simma motströms mot den postkristna kulturen, då lever du en lögn. Så tanken är att man ska dra sig tillbaka till lokalsamhällen och fokusera på att bevara kunskapen, att inte glömma, att börja bevara kunskapen av en kultur som kanske egentligen redan har börjat dö, för att bevara åtminstone spillror av den här kulturen som kan vara till nytta för oss som är intresserade av den och eventuellt kan vara till nytta i framtiden för att återtända någon återupptäckt av de här idéerna.
1: Alltså jag har ju lite problem med The Benedict Option. Alltså inte på grund av själva förhållningssättet att dra dig eller dra er tillbaka, skapa en fristad, vårda de traditionerna är viktiga. Det tycker jag alldeles förnämligt. Jag menar att själva grundförutsättningen förstår jag inte riktigt. För den tror jag är fel till och med. För den utgår ifrån att slaget är förlorat. Och det innebär att det då skulle ha funnits ett slag värt att utkämpa. Det vill säga att den riktiga uppfattningen om historien och hur man ska förhålla sig. Att det finns någon slags en riktig uppfattning som borde ha vunnit. Och därmed ha styrt upp skeendet och samhället. Och det där jag stegrar mig lite grann. För jag utgår från att alla individer har olika utvecklingsgångar och olika utvecklingsfaser och man ska inte ens tänka sig att någon form av rätt lära, även om den i min mening är rätt, ska erövra överbyggnaden och styra allt åt ett håll, utan jag menar att den här The Benedict Option är det korrekta förhållningssättet i sig, inte därför att det slag är förlorat, utan det är så man ska vara och göra.
0: Det är en jättebra poäng. Alltså, precis det här förhållningssättet är helt enkelt det naturliga, sunda sättet för människor att leva och organisera sig i större grupper. Och det är också så som människor har levt historiskt sett. Människor har inte varit engagerade i stora övergripande kultursfärer. Folk har varit väldigt fokuserade på sina lokalsamhällen, på sina familjer, sina vänner, sina arbetskamrater, folk som bor i närheten, byn som man bor i, kanske någon större grupp, någon sammanslutning av byar. Men längre än så har inte människors intressen sträckt sig. Och att de gör det idag, det är någonting otroligt artificiellt och väldigt onaturligt och väldigt destruktivt. Så att folk istället för att bry sig om sig själva, istället för att bry sig om sig själva och sina familjer, så bryr de sig om tusentals, miljontals och till och med miljarder främlingar som eliten, den politiska eliten, naturligtvis alltid vill uppmuntra folk att man ska bry sig lika mycket om andra människor på andra sidan jorden som sig själv. Det är väldigt onaturligt, och det enda som någonsin har varit naturligt är någonting som The Benedict Option tycks approximera.
1: Ja.
0: Jag tycker i alla fall att det är intressant att tänka på de här sakerna, och även om The Benedict Option är en specifikt kristen idé, som jag förstår den. Den handlar i hög utsträckning just om hur den kristna kulturen ska kunna bevaras. Så är det just den här allmängiltigheten i den idén som är väldigt intressant. Oavsett hur man förhåller sig till religion och till kristendom, så är det här någonting som människor måste börja tänka på. Att när saker och ting accelererar, blir ännu värre, framförallt i länder som Sverige, som verkligen håller på att gå åt helvete, så måste man fundera på de här strategierna. Och det är verkligen inte bara kristna människor. Alltså folk som tror på frihet i allmänhet. Folk som tror på frihet och företagande, att inte vara beroende av staten, att tänka själv, att inte ständigt behöva censurera vad man tycker och tänker. Behöver fundera på det här. Hur kan man dra sig undan från samhället? Och där finns det också väldigt mycket hopp.
1: Mm.
0: För att det händer ibland, Boris. Du har ju sett det också någon gång, att folk hör av sig, lyssnar av sig till radion. Och ibland har skrivit i premiumgruppen och sånt där, sagt att vi är väldigt pessimistiska. Det kan vara lite deprimerande att lyssna på radiobubblan. Men det är såna här strategier som hoppet finns. Jag blir otroligt inspirerad av att tänka på och att göra det, av att bygga.
1: Ja, visst.
0: De här mindre sammanhangen. För det är där man hittar det goda livet. Och det fina med den här strategin, det är att vi behöver inte vänta på något utopiskt framtidsscenario då våra idéer har vunnit och tagit över samhället. Vi kan ha allting som vi vill ha här och nu. Just för att vi inte har den här ambitionen att dominera alla andra människor. Om vi bara fixar våra egna liv, så kan vi göra det idag.
1: Ja, och alltså, vi är inte ett dugg pessimistiska. Alltså, vi har väl en rätt nedlåtande och fördömande syn på hur världen ser ut idag, alla dessa statsbildningar. Jag tror inte att de kommer fortleva. Men det har ingenting att göra med det är ju inte en pessimism gällande människors förmåga att ordna sin egen tillvaro och skapa sig ett liv där de faktiskt kan vara lyckliga. Och just det med den allmänna pessimismen och depressionen som är en folksjukdom i västvärlden, den är ju en följd av det här, precis det du talar om förut, att man ska ta hand om alla människor i världen. Andra sidan av det tänkesättet är att jag måste bli sedd och förstådd av alla människor, och det kan man aldrig bli, alltså blir man deprimerad. Men om man bygger upp en tillvaro med sina nära och kära och de vänner man har valt själv och annat umgänge, då blir man inte deprimerad därför att alla andra inte har sett och förstått. Det är inte en fråga som existerar.
0: Radio Bubbla. I just wild about animal crackers, animal crackers. I can't live without.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Konstmuseum i Minnesota plockar ner utomhusinstallation som upplevdes förolämpande av medlemmar av Dakota-stammen. Lämnar över virket till indianerna som ceremoniellt ska elda upp det. En fascinerande kulturkrock i Minneapolis. Där man har någonting som kallas för Sculpture Garden, en skulpturpark i Walker Art Center. Och där har man nyligen uppfört ett konstverk som, jag har svårt att beskriva det för jag har inte riktigt förstått hur det funkar, men det heter Scaffold. Och Scaffold betyder då, ja, ska man översätta Scaffold, byggställning, för vanligaste översättning, men det är en ställning, kan man säga så, ställning.
2: Ja, alltså scaffold bär ju också betydelsen att det är alltså, där du hänger folk. Vad är det heter nu igen? Alltså galgen med dess underrede.
1: Ja, det är som det är då, det här konstverket. Det är som en gigantisk plattform för avrättningar. Och så det är alltså ett konstverk som uppmärksammar dödsstraffet. Och det här handlar om en utställning mitt i röda Minneapolis, så att det är ingen snack om saken om att det här är ett konstverk som är kritiskt mot dödsstraffet. Typisk sån här liberal, politiskt korrekt konst. Kunde man ha trott, tills en lokal indianstam av Dakota-sorten började protestera, började sätta upp affischer, sätta sig i protest och kräva att det här konstverket skulle tas ner. Därför att enligt deras sätt att se det så drar det här dödsstraff uppmärksammande konstverket tankarna till en massavrättning som ägde rum 1862. Då var det krig mellan USA och Dakota-stammen. Och då avrättade man 38 Dakota-män. Och på grund av det plågsamma minnet så får man inte göra ett konstverk som uppmärksammar och kritiserar dödsstraffet. Så Dakota-indianerna har varit kompromisslösa i det här. Och nu till slut så har de fått, de har vunnit sin strid. Och lösningen då det är att man monterar ner hela konstverket. Och det här till början ska nedmonteringen göras av ett Dakota-företag. Så det är ett företag som ägs och drivs av Dakota-indianerna själva. Så att blekansikterna får inte ens röra vid det här konstverk nu. Det är bara indianer som får medverka ens i den hastiga nedmonteringen av verket. Men det är inte bara när indianerna har plockat ner konstverket så ska man dessutom elda upp alltihopa. Ta alla träbitar och elda upp dem i en ceremoniell brasa i närheten, alldeles bredvid då, det kvarvarande understrukturen av stål som finns där. Så att det är en ganska fantastisk sak här egentligen. Vita liberala konstnärer vill uppmärksamma dödsstraffets mörka historia i USA. Dakota-indianerna protesterar och ska nu ceremoniellt elda upp konstverket.
2: Och allt har att göra med båda parters rubbade inställning till konst alltså. Därför att man kan, de ansvariga för denna skulpturpark, de konstaterar ju väldigt ursäktande att man borde ha konsulterat stammen innan man skapade ett sådant konstverk. Alltså, och det där öppnar ju för det omöjliga konstskapandet. Att du ska icke som målare, skribent eller skulptör eller whatever kunna göra något utan att prata med dem som på ett eller annat och också avlägset sätt har att göra med det du vill skriva om. Alltså det här svenska dagiskonsensus-tänkandet, sätter ner i kuddrummet och prata. Och hade de gjort så hade ju säkert Dakota-stammen tyckt att det var jättekul alltså.
1: Ja, man skulle kunna tänka att Dakota-stammen skulle vara glada över att man uppmärksammar då det här massmordet som de är bekymrade över. Men alternativet om man inte får prata om dödsstraff och massavrättningar och sånt där, det garanterar ju närmast att det här fasansfulla övergreppet som gjordes mot Dakota-stammen kommer att bli bortglömt, för att man får inte prata om det.
2: Mm.
1: Så det är lite svårt att förstå faktiskt hur de har resonerat. Hur som helst så ska de ta ner det nu, de ska bränna konstverket. De har avkrävt konstnären ett löfte om att aldrig återskapa det här konstverket igen. Och konstnären dessutom tvingats lova att skriva över de intellektuella rättigheterna till det här konstverket till Dakota-stammen. Så att de kan eventuellt uppföra igen i framtiden, men han får inte göra det själv. Han äger inte sitt konstverk längre.
2: Alltså, det är egentligen bra att de tar ifrån honom de rättigheterna. Är man konstnär och är så förbannat med sig så att man låter sin frihet att skapa inskränkas på det här sättet. Istället för att bli totalt vansinnig och säga att jag tänker se till att det här konstverket replikeras i varenda stad i USA. Alltså det är bara så tröttsamt sorgligt.
1: Ja.
2: Alltså det börjar ringa en klocka här eftersom jag är så obegripligt fascinerad av USAs 1800-tals historia och kampen mellan nord och syd. Jag visste att det var något vajsing med den här nyheten. Och det som är intressant med den tycker jag att den påminner oss om den stora amerikanske vita landsfaderns Abraham Lincolns konstanta förgriplighet mot allt som var rätt och frihetligt och lagstiftat. Det är nämligen så här att ursprungligen tänkte man bara hänga två av Dakota-indianerna. Man hade haft en ganska omfattande rättsprocess. Och man kom fram till att nej, men vi hänger bara två. De har gjort sig skyldiga till våldtäkt under striderna. Upp i galgen med dem. Det tyckte Abraham Lincoln var alldeles för få. Så han ingrep som president i domstolens direktiv och utvidgade vad som skulle liksom anses vara som grund för att döma till döden. Och det var därför det slutade med 38 stycken. Det var en jättefin kille, Abe.
1: Det är en intressant historia. En missförstådd man på många sätt kan man säga. Abe Lincoln.
2: Det kan man gott säga.
1: Men man kan eventuellt säga att hans idéer hålls vid liv kanske i viss mån i den här historien.
2: Ja, de gör ju det.
1: Dakota-stammen i alla fall, de ställer upp och gör sitt bästa för att täcka över. Se till att ingen ska få höra talas om den här historien.
2: Ja.
1: Biografisk film om Christer Pettersson crowdfundas. Huvudrollen spelas av Torsten Flink. En helt otrolig casting, eller vad säger du, Boris?
2: Ja, alltså när man, det är sådana fall när man tänker att ja, det är så jävla självklart egentligen. Han börjar se ut som Christer Pettersson mer och mer.
1: Mm.
2: Så att, tänker du se filmen när den kommer?
1: Oh ja, jag skulle inte missa den för allt smör i Schleswig-Holstein. Det är, herregud, vilken filmhändelse. Torsten Flinck är ju bra, säger man bild om honom. Men han är en av de minst dåliga skådespelare vi har i Sverige, tycker jag.
2: Ja, han har ju, Karlfan har ju integritet. Alltså han är inte som så många andra gör precis vad som helst, alltså bara för att dra in kulor. Det är svårt att inte gilla honom. Och sen, även om jag själv är renlevnads man, så blir jag så här stillsamt fascinerad av konstnärer som lever på Torsten Flink-sättet på något sätt. Ska man vara skådis, ska man nog vara som han, tycker jag, inte så här välryktad som de flesta är idag.
1: Ja, där visst, han verkar leva ett ganska hårt liv, åtminstone periodvis. Jag har själv sett honom ett par gånger på krogen, på stan. Senast någon gång var det på några år sedan på Kvarnen på Söder. Satt han vid ett bord omsvärmad av sitt entourage och alla de unga damerna som svärmade för att få komma nära hans bord. Och han själv satt och var liksom sådär härligt upphöjt bortdrogad.
2: Mm.
1: Så det är väldigt, väldigt imponerande livsstil också. Men framförallt tycker jag den här rollbesättningen är ju helt underbar. Det är, som du säger, det är självklart i efterhand att Torsten Flink ska spela Christer Pettersson. Aha. Men jag blir otroligt taggad att se den här filmen. Och de behöver tydligen crowdfunding nu. De behöver få in 400 000 på 30 dagar. Det tror jag inte blir en problem för dem alls.
2: Nej, men, inte alls.
1: Men de har än så länge så har de bara fått in 63 000. Så att alla ni som lyssnar som som vill se det här hända, gå in på Kickstarter via den här länken. Eller gå in på christerp.com. Kolla på den här trailern och donera lite pengar. Väldigt spännande faktiskt. De kommer inte gå in så mycket på själva mordet och skuldfrågan och sådana där saker. Det är inte riktigt när det är en deckare eller något sånt där, utan det är en film om Christer Pettersson som vill lyfta fram honom på ett nytt sätt.
2: Och här kan man ju produktplacera, alltså de kan ta in pengar också genom att produktplacera Baileys och vodka och bananlikör. Han har ju Christer Pettersson hade ju svenska rekordet i att dricka en 37 centiliter bananlikör innan jag tog det. Så att, ja.
1: Ja, ett varmt lycka till Christer P. Det här filmprojektet.
0: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Amerikanska smittskyddsinstitutet CDC bekräftar ett andra fall av coronavirus i landet. 63 ytterligare personer från 22 delstater under smittutredning. Coronaviruset är fortfarande vad vi kallar den epidemi som sprider sig över världen från kinesiska staden Wuhan. Det stör mig lite grann att vi fortfarande inte har ett riktigt namn på det här viruset. Som vi pratade om i förra sändningen Radio Bubbla så är coronavirus en typ av virus som inkluderar även många andra virus, till exempel SARS och MERS och andra. Så jag skulle vilja ha ett riktigt namn nu och inte bara det här coronavirus eller 2019-NCOV som är precis lika intetsägande. Den, eller i alla fall en vedertagen namngivningskonvention för zoonotiska sjukdomar. Det vill säga sjukdomar som sprids från djur till människa. Det är att man döper sjukdomen efter djuret som den kom ifrån. Och vi har ju givetvis många kända exempel på det här. Till exempel svininfluensan, fågelinfluensan och även till exempel galna kosjukan. Och man följer den logiken, då borde den här nuvarande influensan heta orminfluensan. Eller kanske fladdermusfeber. Själv gillar jag orminfluensan ganska mycket. Problemet är väl att det inte låter riktigt lika bra. För nästan alla människor äter svin, fågel och ko. Men att peka ut ormen, det skulle liksom dra uppmärksamheten till det kinesiska folkets vedervärdiga matvanor. Så det kanske inte skulle vara politiskt korrekt. Men visst låter det ganska bra, Boris, orminfluensan. Eller på engelska, snake flu.
5: Snake flu låter, alltså orminfluensa är inte så läskigt, men snake flu låter läskigt. Men fladdermusfeber tycker jag också ger en rysning faktiskt. Men ja. Man vet ännu inte vilken typ av orm som gav upphov till det hela. De käkar väl alla sorters ormar i och för sig. Men...
4: Ja, precis. Och de hade ju då 100 sorters levande vilda exotiska djur på den här marknaden, säger de. Så att den kanske heter de 100 djurens influensa.
5: Ja, precis. De icke... Ja, det kan vara ganska roliga saker. Va?
4: De djur som har nämnts är i alla fall orm och fladdermus. Som båda tydligen äts i Kina. Vissa människor i Kina. Efter påpekat av Kina-kännare. Att det faktiskt inte alla kineser. Många kineser tycker att det är väldigt äckligt att folk äter de här djuren. Men ja, inte desto mindre så hittar man inte ormar och fladdermöss på marknaderna. Till exempel här i Budapest.
5: inte
4: vad jag har sett i alla fall. Jag har varit runt på några stycken. Ja. Fladdermöss för övrigt, det finns en teori. Jag vet inte om den är vedertagen, men jag läste i alla fall när det begav sig om att Ebola eventuellt kom till människor via apor som åt fladdermöss. Så det var markatter tror jag, en sorts apor som käkade fladdermöss. Så i det här scenariot är det istället då kineser som äter fladdermöss. Men oavsett så är det inte särskilt smickrande att dra de här parallellerna till andra sjukdomar.
5: Ja, nej, alltså, jag kan inte ens föreställa mig att det är till sådana svämt att man skulle börja fundera på hur man tillagar fladdermöss. Alltså det är ett av de snuskigaste djur man kan tänka sig.
4: Mm. Jag har tyvärr sett bilder på fladdermussoppa nu i dagarna.
5: Nej, fan.
4: Det är riktigt sjukt alltså. Ja. Det finns en annan teori också om var det här viruset kommer ifrån, alltså vid sidan av zoonos. Det finns ett stort laboratorium i Wuhan där man forskar på virus. Wuhan Institute of Virology kallas det på engelska. Och det är ett stort centrum, sysslar med forskning för hela Kinas räkning. Och man misstänker också internationellt att det här är ett ställe där kineserna sysslar med forskning och utveckling kring biologiska stridsmedel. Man vet också att de har forskat på SARS, det närbesläktade coronaviruset SARS. Och västerländska observatörer har varnat i flera års tid om att det finns en ganska stor risk att virus slipper ut från det här institutet i Wuhan. Som alltså bara ligger några enstaka kilometer från den här marknaden som nu officiellt har fått skulden. Och det sägs ju, som vi nämnde i tidigare sändning, att det var just handlare på den här marknaden som blev sjuka först. Men den uppgiften kom ju från de kinesiska myndigheterna som vi vet ljuger med en häpnadsväckande frekvens och kylighet. Och dessutom finns det en annan grej som jag har läst om bara tidigare idag, att i juli förra året så blev två kinesiska forskare avskedade från Kanadas ledande virologiska labb. Där har de nu har jag glömt vilken stad det är i Kanada, men det är Kanadas enda nivå 4 labb. Och som ni alla vet, om ni har sett någon sån här Hollywoodfilm om virusepidemier, så vet ni att det finns nivå 1, 2, 3 och 4 på labben. Det ser man till exempel i första scenen i Outbreak, den härliga filmen med Dustin Hoffman från 90-talet. Att nivå 1-labbet, där får du hålla på med kanske förkylningsvirus. Och nivå 2-labbet, där måste du vara om du håller på med kanske någon influensa. Nivå 3, där får du hålla på med kanske mjältbrand eller HIV-virus och sånt där. Och nivå 4, det är superskyddade labbet. Där du måste vara om du sysslar med kanske ebola eller riktigt farliga virus. Och i Kanada har de ett nivå 4-labb. Och där hade de två kineser som jobbade, Xiangguo Qi och hennes make, Keding Chen. Som båda fick sparken då förra sommaren för att de hade gjort massa skumma saker. De hade rest väldigt mycket till Kina, men de hade också skickat virus till Kina på felaktiga grunder. De hade smugglat ut, bland annat ebola smugglade de ut då. Så de sa, oj, misstag, vi råkade skicka ebola hem till Kina. Så de fick sparken. Det är den här Xiangguo Qi, eller hur man uttalar hennes namn. Hon är en mycket framstående virolog tydligen, som bland annat var med och utvecklade det botemedlet mot ebola som hon tog fram. Men det var som en sorts virologisk spionskandal som utspelade sig, som då har en koppling till Wuhan-laboratoriet via den här kinesen som jobbade i Kanada. Ja, det är inte utan att man vill svepa foliefilterna om sig när man läser om en del av de här sakerna.
5: Ja, alltså det är det behövs ingen foliefilter. Det låter som en väldigt otrevligt rationell förklaring vid sidan av, som är milt uttryckt lika likvärdig som tanken på ormar och fladdermöss. Men hur fan kan man få för sig att anställa kineser på ett biologisk högriskavdelning i ett annat land? Det är liksom bara att be om ett problem.
4: Det är en jättebra fråga tycker jag. Och det var en del mediepådrag i Kanada i alla fall, och de här sakerna. De länkarna som jag läste bara från augusti och oktober förra året. Vi kan lägga in dem i sändningsdokumentet för den som vill kolla upp den bakgrundshistorien. Ja, en fråga som många ställer sig nu, det är ju hur pass stort problem det här virusutbrottet egentligen är. Är det en pandemi av historisk magnitud? Eller är det snarare en masshysteri? Folk sitter på internet och hetsar upp sig över någonting som egentligen är ganska ordinärt. Jag för min del lutar åt det senare. Håller huvudet kallt. Får vi eventuellt äta upp det om det blir någon sån här Hollywood-mässig tokig pandemi. Men jag tycker det här ser ut som att det är väldigt likt tidigare epidemier. Det är någonting som Ja, det är någonting som kommer drabba några hundra eller kanske några tusen personer i Kina och liknande länder. Eller som man också kan kalla dem, orm- och fladdermusätande länder. Om man bor i en civiliserad del av världen så är risken att drabbas minimal. Och hur som helst är det alltid med de här viruserna, influenserna, att de är farliga för de som redan är bräckliga. Gamla människor, folk som är sjuka och nedsatt immunförsvar och så vidare. Och sådana personer kan dö av vilken influensa som helst. De flesta som får orminfluensan, de kommer inte märka det. De kommer tro att de har en vanlig förkylning, vanlig flunsa. De veckor senare så kommer de ha glömt bort allihop. Och de här siffrorna, jag kan säga också att dagsaktuell siffra är 2118 bekräftade fall och 56 dödsfall. Men problemet då, när man räknar på dödligheten, då räknar man då de här 56 döda av 2118 bekräftade fall. Men det är ju med all säkerhet många, många gånger fler som faktiskt är infekterade än som är bekräftade. Och för det att du är bekräftad innebär i princip att du är så sjuk att du har hamnat på sjukhus för det här. De har gjort alla tester och så vidare. Så det innebär att andelen som faktiskt dör av de som är smittade, de som är infekterade, är ju mycket, mycket, mycket mindre. Och den siffran är så jämförbar med vilken sån här influensa som helst. Så det finns väldigt mycket skrämselpropaganda kring allt det här uppe. Jag är skeptisk. Jag köper inte att det här är någon gigantisk fara. Förutom kanske om du bor i liksom Wuhan. Om du är en person som bor i en konstig kinesisk stad och gillar att äta fladdermussoppa. Då får vi säga att all bets are off. Men Boris, vad tror du? Är jag för nonchalant? Borde vi själva verket vara oroliga över orminfluensan?
5: Ja, alltså kinesernas reaktion talar ju nästan för att de vet att det här kan bli jävligt farligt. De har tagit till kraftfulla åtgärder. Och de brukar annars vilja mörka. Så det talar, tycker jag, för att de anser att det här är shit, det här måste vi få fason på. Men det innebär att i sin tur att man inte ska vara så där pandemiorolig. Och den orsak du sa i förra programmet, någonstans när det ska bryta ut så här i Kina där de slår en järnring, och de skulle vara beredda, skulle det vara en riktig fara skulle de säkert vara beredda att släppa en atombomb över Wuhan om så är. Alltså, de lägger ju inte fingrarna emellan. Men det finns, så att jag tror vi kan vara rätt lugna faktiskt. Är det farligt med stor spridningsrisk så har de alla möjligheter i världen att begränsa. De kommer inte att tveka. Men vi ska ju också notera att det finns ju en person, en kines, som är jättelycklig för det här.
4: Mm-hmm. Vilken det?
5: Carrie Lam. Mm. Hon har liksom utlyst så här total oj, håller inne, det här kan gå åt helvete, vi måste vara försiktiga. Så att det här är en skänk för ovan och till henne.
4: Mm. Ja, det är jätteintressant, va? Alltså, ledande politiker runt om i världen, framförallt i Kina men även andra ställen, de är nog inte så helt hållet ledsna över den här epidemin.
5: Mm.
4: Och det är någonting som jag tycker vi ska prata lite grann alltså om. Den övergripande frågan om vilka intressen som spelar in i en sån här situation. Och specifikt tänker jag på vilka människor har intresse av att skrämma folk och att piska upp den här typen av hysteri. Och det mest uppenbara exemplet är givetvis stater. Carrie Lam i Hongkong, Xi Jinping i Kina. Tänk den kinesiska staten, vilket fantastiskt tillfälle de har nu. Att de får testa sina kontrollsystem på ett oerhört storskaligt och realistiskt sätt. När de då får stänga av hela städer. Senaste siffrorna såg så var det 56 miljoner personer. Det kan man säga, det är ingenting med kinesiska mått mätt. Men 56 miljoner, det är ändå liksom fem gånger Sveriges befolkning. Som befinner sig i karantän i bemärkelsen att de bor i städer där de inte får resa. De får inte lämna stan, de kan inte använda kollektivtrafik och det finns andra begränsningar. Och det här är givetvis protokoll som den kinesiska staten har utvecklat under många, många års tid för hur man gör för att mycket storskaligt och aggressivt kontrollera befolkningen. Även väldigt bra att ha om det uppstår storskaliga uppror mot regimen. Eller kanske andra typer av problem. Men det är väldigt sällan man får tillfälle att testa sin kapacitet att göra de här sakerna. Så att för de som sysslar med den typen av scenarioplanering och tar fram den här typen av planer så är det ju en fantastisk möjlighet att testa och stresstesta de här kontrollmetoderna. Så finns det ju WHO till exempel, som vi pratade om förra gången, som måste motivera sin existens. Läkemedelsbolag som vill kränga vacciner. Företag som tillverkar munskydd och liknande produkter. Massmedier som får höga tittarsiffror av alarmistisk rapportering om den här typen av händelser. Det är välkänt att det är fler som tittar på nyheterna för att informera sig när de är oroliga. Det märker även vi av. Det märker vi alltid av på Radio Bubbla, fast vi är en liten kanal med ovanligt rationella lyssnare. Så märker vi att vi får högre lyssnarsiffror på inslag som handlar om den här typen av apokalyptiska saker. Så där finns ett starkt incitament från medier att piska upp rädsla för att inte sumpa en bra story. Men listan fortsätter. Det finns andra mer, kan man säga, psykologiska förklaringar. En sån skäl tror jag är att det finns väldigt många människor i världen som är uttråkade. Och en rejäl masshysteri ger ett visst mått av upphetsning. Någonting som de borde få från andra källor i sin tillvaro. Men de lever så tråkiga liv att vad som än händer, så rör om lite i grytan, känns liksom exalterande och intressant. Och då kan man sitta på Facebook och like alarmistiska inlägg och sprida rykten och så vidare. Det är lite, det får blodet att pumpa lite extra och det känns bra. Och jag tror att för många människor så handlar det om önsketänkande. De vill att en pandemi ska komma och utplåna miljontals kineser. Kanske andra människor också. En annan grupp som jag tänkt på, det är till exempel preppers. Folk som gillar att hålla på med prepping. Mest karlar. Tänk när deras fru kommer och klagar över att de lägger så mycket pengar på ficklampor, ammunition, konserver, vattenfilter, dieselaggregat och så vidare. Då är det bara att säga, jaha, så du vill att våra barn ska få orminfluensan? Det finns massor av människor som har ett intresse av att blåsa upp hysteri kring det här. Jag känner nästan att jag själv går emot mina egna intressen. För jag tilltalas på många sätt av idén om ett virus som har den här darwinistiska effekten på Kina och så vidare. Och fler som lyssnar på Radio Bubbla är alltid bra och så vidare. Så jag borde egentligen underblåsa hysterin istället för att tona ner den på det sättet.
5: Ja, men de mekanismer du pekar på är väldigt viktiga. Man glömmer ofta bort de här sakerna om masspsykologi när man diskuterar politiska fenomen. Och du har ju den här också, du har ju den grupp, en väldigt stora grupp som består av faktiskt människor som kanske inte har det tråkigt, för det är en väldigt viktig och stor grupp som du pekar på. Och som är glada för att nu händer det någonting. Utan den här gruppen som tycker att livet är elände och skit. Och som faktiskt blir upplyfta vid tanken på att andra människor har det sämre. Det finns ju så här psykologiska studier på att människor som har det dåligt eller upplever att de är på väg att få det dåligt, de blir lyckliga, alltså utan överdrift, i tider av ekonomisk kris. När liksom alla riskerar att gå från hus och hem, då känner de sig inte så ensamma längre. Det finns de som har det värre. Så att det i det moderna samhället finns det mycket som talar för att vem som helst nästan kan drabbas av bejaka tanken på stora katastrofer, hur knäppt den låter. Och då är samhället blivit ganska sjukt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sweet.

0: Radio Bubbla.
1: Vapen som misstänks används vid Palmemordet provskjuts av NFC. DNA-spår påträffat på vapnet. Ja, det här är oerhört...
2: Nu fick vi...
1: Det här är oerhört rafflande berättelse. Det är som en Leif G.W. Persson-roman. Oj. Nu får jag också massa ljud som kommer upp i min...
2: Ja.
1: Åh, herregud. Vet du vad? Vi börjar om från början. Och eventuellt så öppnar vi aldrig mer en Expressen-artikel.
2: Nej, precis.
1: Vapen som misstänks används vid Palmemordet provskjuts av NFC. DNA-spår påträffat på vapnet. Leif G.W. Persson skriver deckare ibland. Men ibland så iscensätter han också händelser i verkligheten som är minst lika rafflande och intressanta som det som händer i hans böcker. Han har ju agerat privatspanare kan man väl säga i kring Palmemordet under de senaste åren. Han har på med det väldigt länge och bland annat så har han skickat ut signaler och sagt att ni som vet någonting om Palmemordet hör av er till mig. Han har efterlyst specifikt vissa uppgifter. Och för några år sedan så fick han napp. Nämligen en kula. Han fick ett anonymt brev där det låg en avlossad pistolkula. Och det spekulerades då direkt för oss om det kunde vara en kula från Palmevapnet som han hade efterfrågat. Och mycket riktigt så kunde statens kriminaltekniska laboratorium avgöra att det fanns likheter i alla fall i spårning och sånt där på de här kulorna. Så att det skulle kunna vara en kula från samma vapen. Så Leif G.W. Persson fortsatte att försöka få kontakt med den här tipsaren. För att då inte bara få en kula utan få själva vapnet. Och nu har han till slut lyckats med det. Så att under en stort hemlighetsmakeri så har han fått själva vapnet överlämnat. Han har i sin tur lämnat över det till Palmegruppen i Stockholm. Som i sin tur har burit ner det till Statens kriminaltekniska laboratorium. Som numera heter Nationellt forensiskt centrum, NFC. Och de håller nu som bäst på att undersöka det här vapnet. Alltså provskjuta vapnet och med annan sorts ammunition. För att då kunna försöka fastställa att det faktiskt är Palmevapnet det handlar om. Och enligt de preliminära uppgifterna så finns det såna här stora likheter. Mellan de spår som... De här revolverna lämnar. Så man misstänker att Leif G.W. Persson har lyckats få tag på Palmevapnet.
2: Jag slogs av det här med att det tog två... om jag inte förstod det fel, det tog två år innan han tagit sig igenom kön på det här fina forensiska laboratoriet.
1: Nej, inte jo. Då. Nej, var läser det någonstans? Det tog två år innan han fick pistolen.
2: Ja, precis. Men han begärde ju inte få pistolen. Det kan bara tolkas på det sätt som han gör. Det tog två år innan han fick pistolen. Men han fick ju pistolen ganska om... Ja, men den här jävla längden...
3: Stänger av ljudtransformatorn.
2: Ja, nu kan jag inte läsa den där. Nej, men det tog så pass lång tid.
1: Ja, fast... Så uppfattar inte jag det. Det är för att han fick först kulan 2013.
2: Ja, langar iväg den för undersökning.
1: Ja.
2: Och får besked två år senare. Och då går han ut i media och i sitt lilla program i tv och säger att det vore jättekul om jag fick revolvern också.
1: Men du har alldeles rätt, det står ju här. Det skulle dröja till hösten 2015 innan analysen gjordes. Och Palmegruppen, Leif G.W. Persson fick resultatet.
2: Och det, jag tycker det säger ganska mycket om tillståndet i den svenska polismakten. Om man nu har vad som ska föreställa landets mest framträdande kriminolog, deckarförfattare, jägare och klassresenär. Och han skickar iväg den här kulan till forensiskt laboratorium och säger det här kanske är kulan kommer från vapnet som dödade Olof Palme. Så tar det två jävla år.
1: Ja, då får vi vara glada att...
2: Att det kom alls.
1: Att det kom alls och att den här tipslämnaren fortfarande var vid liv. Två år senare. Det vet man inte, det kan ju vara någon riktig oldtimer som ligger bakom det här. Det finns i alla fall en hyfsat stor belöning som man kan få. Dels om man ger tipsen leder till att man tar fast Palmemördaren. Men också om man kan identifiera vapnet så får man en del av belöningen. Så det finns ett ekonomiskt incitament här som, om jag får saken rätt nu, förmodligen kommer att betalas ut. Gissningsvis då i någon hemlig mystisk påse som Leif G.W. Persson får smuggla ner till Göteborg och lämna över till sin tipsare.
2: Det är typiskt att göteborgare är inblandade på något sätt. Jag kände det på mig. Men antagligen så finns all information som behövs på DNs redaktion. Det var det att de av någon politiskt korrekt anledning inte vill släppa den.
1: Ja. Det kanske var det som var problemet här mellan 2013 och 2015.
2: Ja, jag var tvungen att kolla med Volodarski först.
0: Luka Jokic. Ryssland omvärderar sin historia för att omvandla multietnisk federation till nationalstat. Är trots sin storlek i samma position som små östeuropeiska länder som söker nationell identitet. Vi återkommer ju till och från till historieskrivningens betydelse. Mycket viktigt perspektiv. Vi försöker prata om historia då och då, ge historiska perspektiv. Vi försöker ha det som genomgående inslag i Röd Bubbla. Samtidigt kan jag känna ibland att vi borde prata ännu mer om det. Och om det finns något ämne som vi borde starta en helt ny podcast om och bara ösa ut material om, så är det just historia. Jag tror inte att du, Boris, skulle ha några större invändningar mot ett sånt projekt.
4: Vi kör.
0: Ett annat exempel på någon som lyfter fram det här perspektivet är Hans Hermann Hoppe, vår husfilosof i det här hörnet av den libertarianska rörelsen. Hoppe sa ju här om året, han gav ett sorts linjetal där han förklarade att politiska uppfattningar som människor har härstammar i mycket hög utsträckning från de berättelser som de har tillgodogjort sig om historien. Så att man kan inte, säger Hoppe, man kan inte åstadkomma djupgående politiska förändringar om man inte också kan förändra människors syn på historien. Och det är någonting som är, men en sak som vi pratar om ofta här i Radio Bubbla, det är ju den otroligt förljugna berättelsen som finns om Sveriges historia som formar det politiska livet i Sverige. Alltså berättelsen om hur socialdemokratin räddade Sverige och omvandlade Sverige från ett fruktansvärt fattigt och förtryckande land till ett socialdemokratiskt paradis och så vidare, som nästan alla svenskar tror på. Inklusive de flesta som i någon mån tänkt på sig själva som dissidenter, som jag vet inte, som 99% av alla sverigedemokrater och så vidare köper en bild. Och det är det som gör att man inte kan komma särskilt långt. I det här fallet så pratar vi om Ryssland. Och vi har ju pratat en del på senaste tiden. Vi pratar om Ryssland och Rysslands historia och sånt där då och då. Men jag tänker ju nu senast, det var ju bara här sändningen som vi pratade om det polska valet. Och hur Polen försöker positionera sig, hitta nationell linje och så vidare i likhet med Ungern, som man hämtar mycket inspiration från. Vi pratade också för ett tag sedan om Tjeckien och den här kontroversen som man hade med Ryssland om en statyn av den här sovjetiska generalen, Konev. Vi heter han så? Konev-statyn i Prag.
2: Yeah.
0: Och det här är liksom ett mönster i Östeuropa, att först efter att muren föll så hade man fullt upp att bara få diverse grundläggande saker att fungera, att få ekonomin att fungera någorlunda, att få ett politiskt system på plats som inte var det gamla kommunistiska systemet och som inte var ett totalt maffiavälde. Och nu, ett eller två eller tre årtionden senare, så går man in i en annan fas. Säg 10-15 år senare så börjar man gå in i en annan fas som kan beskrivas som en identitetskris, kanske. Där man har haft en I många fall så hade man en sorts rekyleffekt. Den första impulsen var liksom att nu när vi äntligen är fria från Sovjet så måste vi bort

lämnat Polen i sticket gång på gång på gång, eller ännu värre. Så att där finns det dåliga aktörer med onda avsikter och bara rent krasst intressekonflikter. Så att då får man lite rörelse åt andra hållet, en nationalistisk rörelse. Men den stora utmaningen är att skapa en egen identitet som är oberoende av stormakterna både i väst och i öst. Och det är fortfarande ett ganska intrikat pågående projekt som vi följer med stort intresse, och vi funderar, kan Sverige också lära sig någonting? Men även Ryssland, det som pratas om i den här essän från Palladium Magazine, att även Ryssland är mitt uppe i ett sorts sökande och omskapande period där man försöker hitta ny identitet, och nyckeln till det är ju givetvis då den egna historien. Och en av trenderna i den här processen, det är att man ser att Ryssland under Putin knyter an till Sovjetunionen. Man knyter an mycket mer till Sovjetunionen än vad man har gjort under gångna årtionden. Det finns många exempel på det givetvis. Ett kvantitativt mått är att en ganska färsk opinionsundersökning, så säger ryssarna att Sovjetunionen var Rysslands största storhetstid. Det är den verkliga storhetstiden som vi kan titta tillbaka på med stolthet, då vårt land stort. Och ett annat välkänt exempel då är att Josef Stalin har återigen tagits till heder. Och det här är en ganska intressant omvändning, därför att efter att Stalin dog, tror jag var 1953, efter det sattes igång en process som man brukar prata om, avstalinisering, där man delvis reviderade Stalins arbetet efter Stalin, man bytte spår, och det gjorde att det sovjetiska projektet efter Stalin var inte explicit stalinistiskt. Det var inte Stalin och hans idéer som var i fokus, utan snarare, du Boris, du kan det mycket bättre än jag, men snarare så var det Lenin som var den stora, som var den ursprungliga ledaren för revolutionen och som var den största personen. Så att när Sovjetunionen föll, man gjorde en opinionsundersökning 89, och då frågar man människor, vem var den största mannen i rysk historia någonsin? Och 89 så sa 72% sa Lenin. Jag vet inte många som sa Stalin, men det var nog inte så jättemånga. 72% sa Lenin. Men det var inte PK att säga Stalin på den frågan i Sovjetunionen, för att man hade en avstalinisering och allt det där. Men idag, när man ställer samma fråga, vem var den största man i rysk historia, så har Stalin gått om Lenin. Putin har också gått om Lenin. Jag tror att Lenin är trea nu efter Stalin och Putin. Men Stalin är alltså nu högre ansedd än vad Lenin. Vilket är annorlunda än hur det var under slutet av Sovjettiden. Men det är paradoxalt, kanske man kan säga, att det är mer i linje med hur man från väst har sett på Sovjetunionen. Att bilden av Sovjetunionen har varit väldigt präglad av Stalin i väst. Trots att man har försökt sig på en intern avstalinisering och så vidare. Men fokus då på Rysslands, det här historieomskrivningsprojektet, eller om man ska vara lite vänligare då, att man vill skifta fokus mellan olika frågor i historien. Fokus ligger mycket på andra världskriget och berättelsen om hur Stalin besegrade Hitler, hur Ryssland räddade Europa undan ett fruktansvärt nazistiskt öde. Ett exempel som ges i den här artikeln på hur mycket viktigare det här har blivit är att man har segerdagsparader, och man segrar, eller man firar slutet på andra världskriget. Och under sovjettiden så höll man såna här segerdagsparader vid fyra tillfällen. Och ett av de tillfällen var 1945 och ett av dem var 1990. Så att förutom 45 då, på själva segerdagen, och 90 när det var på upphällningen, så var det bara två gånger som man hade en sån här segerparad. Jag tror att det var 55 och 65. Men nu så har man segerdagsparader varje år. Sen 1995 så har man haft det varje år. Och för varje år som går så blir de här paraderna större, mer påkostade och viktigare för den ryska självbilden. Och en utgångspunkt för den här är sen då en artikel som Vladimir Putin själv skrev i den amerikanska tidskriften National Review. Han la fram en lång, lång historisk essä som Putin själv publicerade, som handlar om hans syn på historien, den bild av Rysslands historia på 1900-talet som han anser
ska vara vägledande.

0: Och fokus är väldigt mycket då på Rysslands kritiska roll för att rädda Europa undan Hitler och Rysslands roll för att skapa stabilitet i efterkrigsvärlden. Ja, så sammanfattningsvis då, Jokic, hoppas jag uttalar hans namn rätt, han menar på att det Ryssland håller på med just nu är att för första gången, jag tyckte det var lite intressant, jag vet inte hur jag ska ta, han säger, för första gången så skapas nu en rysk nationalstat. För att hittills har Ryssland alltid varit ett multietniskt imperium. Och nu med den ryska federationen, en multietisk, multinationell federation egentligen. Där man har många olika folkslag, många olika språk och så vidare. Där ryssarna är ett av folkslagen men existerar jämte de andra. Men han menar på att man nu har gjort en ändring i den ryska konstitutionen som skiftar fokus lite grann. Och inte jämställer alla etniciteterna utan faktiskt höjer upp ryssarna och den ryska folkgruppen som den främsta bland likar eller den överställda, definierande folkgruppen. Att man har gjort en rörelse från mellan de ryska adjektiven rossiski respektive ruski, där det första rossiski är någonting som har att göra med den ryska staten, medan ruski betyder någonting som är ryskt i etnisk bemärkelse. Och på så sätt så skapas nu den första egentliga ryska nationalstaten. Okej, jag vill försöka sammanfatta den här ganska långa texten. Vad tyckte du, Boris, om Luka Jokic text?
1: Jo, men jag tycker den var bra i den här aspekten att han tar upp liksom de långa linjerna i rysk historia. Sen tycker jag inte hanterar, eller man kan ju tycka som så här att det kan ju låta så underligt för de som har tvingats genom svensk skola och svensk hjärnträtt att varje nation måste hålla sig med sin egen historieskrivning. Det är för att det finns någon udda tanke om att det finns någon slags moralisk måttstock. Något raster man kan lägga över världshistorien vid varje given tidpunkt och sen säga att Stalin gjorde fel, Antonescu gjorde fel, Pilsudski gjorde fel, om man tar mellankrigstiden och andra världskriget. Och det går ju inte. Alltså det finns inget absolut jämviktstillstånd där allting är finfint och alla kan liksom bara vara gulliga med varandra och kramas. Utan som Europa har sett ut, framförallt på grund av idiotiska gränsdragningar och fördrag efter första världskriget, så kom mängder av nationer att befinna sig i harnesk mot varandra och ha omstridda områden. Och det enda man då kunde göra faktiskt i detta mellankrigskaos efter första världskriget, det var att se till den egna nationen och dess överlevnad. Och det går heller inte att lägga ett politiskt raster över det här och säga att ja, den regimen var liberal och den var konservativ och den var kommunistisk och då stödjer de här. Utan det är ju ointressant vad till exempel du och jag tycker om vad ledarna i de olika länderna gjorde. Det intressanta är om befolkningen i deras länder kan titta på sina länder och säga nej, men okej, det är 2020, vi befinner oss där vi befinner oss och vi skulle ha befunnit oss på en mycket sämre plats eller inte befunnit oss någonstans alls om inte det här och det här hade gjort. Alltså historien tillåter ibland inte den som styr en nation eller ett rike att vara snäll i sån här svensk dagismening. Det är jättelätt för mig att säga som sitter här i min läsfåtölj att människor måste offras. Men det är de valen de gör. Sen kan man diskutera om antalet offer och så vidare. Och för många människor i Sovjetunionen och i Sovjetunionens grannskap så var Stalin en fruktansvärd och brutal diktator. Det råder inget tvivel om detta. Det var vidriga övergrepp och utrensningar av folkmord i Ukraina till exempel. Men det innebär inte per automatik att det inte var så att hans politik faktiskt gjorde att den ryska nationen överlevde. Så att Så att idag så är det så att man kan mycket väl tänka sig, det finns ingen övergripande historia, utan varje nations historia kommer att faktiskt ur den nationens synpunkt vara rätt, även om den är totalt motstridig grannationens. Därför kan, hur absurt den låter, både nutida lite mer officiella ryska historieskrivare och polska historieskrivare ha alldeles rätt, även om de utmålar den andra nationen som bonation.
0: Mm. Och ja, och det följer ju då av det här perspektivet, men jag förstår det rätt, att det blir problematiskt om man till exempel skulle ta Putins essä om rysk historia och försöka skärskåda och göra en sån objektiv analys. Det här stämmer inte lika bra och så vidare. Utan det måste analyseras på en annan nivå. Kanske vilka nutida intressen är det som kanaliseras genom det här narrativet? Sådana saker.
1: Ja, precis det måste man göra. Och samtidigt också utgå från att, nej, men det är klart att man kommer att försköna och ljuga i sådana officiella historieskrivningar. Ryssarna kommer i 1 miljon år förneka morden på i Katynskogen och de efterföljande morden på den polska eliten. Och det finns ingen skäl att liksom inte peka finger åt dem och anklaga dem och säga att det där var ondskefullt. Men det är andra saker som är i spel här. Och det här i Sverige har vi den här konstiga föreställningen att det går att skriva en slags historia med, och att det måste finnas någon, alltså det finns den här föreställningen att det måste finnas krafter i världen hela tiden som är helt igenom goda, rena, sända av Gud. Det måste finnas, andra världskriget måste ha funnits någon som kraft som var helt igenom god och någon som var helt igenom ond, och så var det ju inte, men man, genom att man tror detta så kommer man ju att skriva historien på det sättet, och då blir den faktiskt smått obegriplig, vilket vi har praktiska politiska problem med idag, eftersom folk ofta har en förvriden uppfattning om det europeiska 1900-talet.
0: Mm. Ja, jag känner en oerhörd, på ett personligt plan, oerhörd dubbelhet inför den frågan, därför att å ena sidan så är jag så otroligt trött på diskussioner om europeisk 1900-tals historia, för att känna att de leder aldrig någon vart. Och samtidigt känner jag mer och mer för varje år som går att det går inte att komma runt de frågorna, och det är de absolut viktigaste frågorna för att om vi ska komma någon vart, om vi ska kunna förändra folks medvetande, så är det där vi måste, det är framförallt där vi måste gräva och göra saker. Det knyter an till en reflektion, jag tänkte försöka artikulera den, även om det kanske blir lite rörigt, och bolla över den till dig, Boris. Och det, om man konstaterar till att börja med att vi måste ha en historiesyn, vi måste ha historiska narrativ som formar våra medvetanden och framväxande generationers politiska medvetande och så vidare. Men det är ju inte givet var i historien de kritiska narrativen finns. När jag läste den här sen så kom jag att tänka på en diskussion som vi hade på Bubbla BVS ganska nyligen. Apropå en person, en svensk, som heter Magnus Stenlund, som är en person som finns, jag tror man kan säga, i liksom den nationella sfären i vid bemärkelse. Alltså han är inte, jag tror inte han är någon hardliner, mer någon person som finns kanske i nätverken kring, jag ska bara lägga tand för tunga nu, för jag vet inte exakt var han publicerar sig. Jag vet att han har varit med i Sveb TV till exempel, den typen av kretsar. Han har ett projekt, han är ekonom egentligen, men han har ett projekt som handlar om att artikulera i litteratur, i skönlitterär form, en ny svensk nationalmyt, där han vill gå tillbaka till, alltså väldigt gamla texter, gå tillbaka till exempel Eddorna, gammal historieskrivning, fornordisk mytologi och så vidare, och väva ihop ett stort narrativ i romanform, som en romansvit tänker han sig, för att skapa ett historiskt narrativ som kan ligga till grund för ett uppvaknande för svenskar och så vidare. Och ja, vi hade en diskussion där på BBS, och jag tänkte rekapitulera hela diskussionen. Det fanns de som var entusiastiska för den här idén, det fanns folk som var mer skeptiska. Men en sak som slår mig när jag läser den här essän, det är att när Ryssland, Putin, skrider till verket för att skapa en rysk nationalmyt, som ska ge energi och kraft och vägledning. Han går inte tillbaka 1000 år i tiden eller 5000 år i tiden, liksom det slaviska folkets ursprung, eller han pratar inte ens om det tredje Rom eller några klassiska ryska myter. Nej. Utan han går bara liksom 70-80 år tillbaka i tiden. Han går inte ens 100 år tillbaka i tiden. Och det är där han tror sig hitta den moraliska sprängkraften i ett historiskt narrativ. Och men apropå det som jag var inne på alldeles nyss, så tror jag att han har rätt. Det är på gott och på ont. Jag ska säga, tyvärr så är det 1900-talet som vi måste brottas med. Och min fråga då, kanske något ledande till dig Boris, det är, är det någon poäng med att försöka bygga ett historiskt narrativ, en nationalmyt som går tillbaka till urtiden när vi är så fixerade på 1900-talet? Eller är det även för Sverige så att om man ska förändra den nationella historiska bilden, så är det de senaste 100, kanske 150 åren man måste fokusera på?
1: Alltså det gäller ju, vi måste ju komma ihåg alltså att det gäller ju att de myter om tillståndet i världen och den någorlunda moderna historien som människor lever i, de är faktiskt formade i USA och i stor del av Hollywood och i den populärkulturella industrin där. Så att jag kan svårligen se att det är någon idé att ta något avstamp i någonting annat än den någorlunda moderna historien. Annars kommer man hamna helt off alltså. Det enda sättet att bryta in i hjärnan på människor. Ett utmärkt, om en, det är inte min favoritförfattare eller person, exempel, jag tror du var inne i någon gammal bubbla sändning på Jan Guillou. Han hade ju ett specifikt politiskt mål, alltså att få igenom sina vänsterståndpunkter, se till att de fick ett allmänt genomslag och dessutom sprida propaganda för den palestinska saken och lite tredje världen romantik. Och så satte han sig liksom med linera upp vad som behövdes för detta. Och sen skrev han 10 Carl Hamilton-böcker och fick ett jävligt genomslag alltså. Därför att han grep dels in i modern mytologi, använde sig av den och skräddersydde hjältar och figurer så att det passade in i detta. Och ska vi lyckas med en ny svensk nationalmyt som står i samklang med nationens intresse, det är viktigt för Hamilton-sviten tycker jag inte stod på något sätt i samklang med nationens intresse. Men ska vi lyckas med detta så måste man förfara på samma sätt och hitta de punkter liksom från andra världskriget och framåt. Där man kan skapa mytologiska hjältar, soldater, agenter, politiker som värnar nationen. Det är jätteviktigt.
0: Jag har inte läst något av dem själv, men jag gillar Jan Guillou. Jag är lite grann fan, motvilligt, skräckblandad förtjusning. Jag har läst många av hans böcker och kanske känna respekt för hans projekt, inte minst av de skäl som du nämner, Boris. Det finns även andra sådana liknande svenska vänsterförfattare som jag tycker är ganska intressanta, som Maj Sjöwall och Per Wahlöö till exempel, som också skrev 10 böcker på raken med en extremt tydlig ideologisk agenda för att trycka ut sina vänsteridéer. Och det blev det med, för våra yngre lyssnare, de här ikoniska böckerna om Martin Beck och Gunvald Larsson och Lennart Kollberg och de andra poliserna i Stockholm på 60- och 70-talet, som det nu har gjorts 300 filmer om också. Det är väldigt framgångsrikt projekt, det är häftigt. Jan Guillou har skrivit en ny serie, jag tror att det är en trilogi eller något sånt där, som handlar specifikt om 1900-talet. Så följer, tror jag, ett antal familjer, eller en familj kanske, genom ett flertal generationer i ett antal olika romaner. Där är han ännu mer fokuserad på precis det här med att skriva 1900-talets historia.
1: De har inte fått lika stort genomslag i vare sig försäljning eller hur de är omskrivna. Jag tror inte de kommer leda till filmer heller. Det är lite mera familjekrönika. Och det är inte riktigt, alltså vad folk behöver, det är ju faktiskt något att se upp till, den här övermänskliga hjälten som har lite skavanker men som ändå är större än någon annan människa man kan tänka sig, med stålmannen förmåga nästan. Och det saknar den här sviten om den norska familjen.
0: Att den inte har någon Hamilton?
1: Ja, precis. Alltså inte något som kommer i närheten. Så en national myt måste ha hjältar som är förankrade i den mytologi som redan finns, men som vänder sig mot den, som Hamilton gjorde. Och det är liksom ingen idé att gå tillbaka till Oden, Thor och börja därifrån och köra en ny heidenstamsk svenskan och deras hövdingar. Alltså det funkade 1912, funkar icke idag. Det funkade på mig till exempel. Fast jag vare sig är svensk eller det var mina hövdingar, så pass skickligt komponerad var den, utan det krävs att det kliver fram en kompetent, en driven författare som kan hantverket, som tänker rätt politiskt och som faktiskt kan populärkultur och kan, det kunde ju Sjöwall Wahlöö, kunde ju Henning Mankell också, och det kunde Jan Guillou, eller kan Jan Guillou. De visste vad de gör, helt enkelt. Och jag tror att de som befinner sig på motståndarsidan har liksom inte, har inte den här insikten riktigt om att hur slipstenen ska dras. Det är ju för akademiskt det hela.
0: Ja, precis. Det var, jag tror att jag skrev någonting sånt på BBS, att kanske att den här Magnus Stenner skulle kunna bli en högerns Jan Guillou eller sånt där. Men ja, fan tro. Jag håller tummarna för det. Men jag undrar också om det är om det är rätt fokus. Men om man ska tänka lite grann på vad som eventuellt kan vara rätt fokus. Bara ska börja avrunda ganska snart. Men jag tycker det är en intressant fråga. Jag skulle bara vara nyfiken på, Boris, om du har några spontana tankar. Alltså, säger du att Ryssland skriver sin historia nu och de fokuserar på andra världskriget. De säger Ryssland räddade Europa undan Hitler. Och sen dess har vi varit en stabiliserande kraft, en trygg, stabiliserande, stärkande kraft i Europa och i världen generellt. Det är liksom åtminstone en av huvudpunkterna i deras narrativ. Vad skulle kunna vara ett narrativ om Sverige som man lyfter fram på något sätt liknande sätt för att omforma Sveriges självbild?
1: Då är det så här, en svensk självbild idag, den består ju väldigt mycket av dåligt samvete. Det är liksom det svenska normaltillståndet. Flaggor, pryglas, vi har alltid varit onda. Och en sån, om vi glömmer bort det här med slaveriet och det där fåneriet och tänker, så är det ju andra världskriget. För att ta ett väldigt konkret aktuellt exempel på fel sorts bok, så ingen tolkar mig fel, Aron Flams bok om andra världskriget och Sveriges agerande är ju väldigt omskriven nu och bit idiotiskt och brutalt censurerad och beslagtagen, och det där är rent svineri. Men boken i sig är ju bärare av väldigt märkliga och felaktiga tankar, som jag inte vet vad de ska leda till. Ungefär att Sverige, för här finns det dåliga samvetet. Sverige borde gått med i andra världskriget. Sverige borde ha, utan det största som Sverige gjorde under 1900-talet, om man frånser liksom allt andra viktiga saker innan andra världskriget, det var att man lyckades hålla sig utanför andra världskriget. Utanför stormaktskriget, som Per Albin Hansson sa, som Sverige inte har någonting med att göra. Så att givetvis så ska man ju skapa en hemlig avdelning i säkerhetstjänsten som håller efter stormakternas agenter i Sverige och avlivar dem vid behov, och också gör kommandoräder i omgivande länder. Alltså agenter som värnar landets neutralitet i andra världskriget och som då förklarar varför det är nödvändigt att inte ge sig in i detta krig. Man tar alltså inte ställning. Och den där agentgruppen fortlever sen givetvis i de underjordiska grupper som förbereds ifall man skulle bli invaderad av Sovjetunionen efter andra världskriget. Och så där så bygg en Hamilton som börjar tidigare, men som inte strävar efter att alltid släppa in Sverige på tredje världens sida, utan strävar efter att avliva alla som vill släppa in Sverige på någon annans sida. Det tror jag kan bli jättebra.
0: Ja, det var en väldigt kul, väldigt konkret idé. Det gav du ju hela storyn på ett bräde, ja. Faktiskt. Alltså väldigt fint. Men den idén då, den moraliska idén, är någonstans då att Sverige är ett litet land, men ett starkt land som är oberoende och har lyckats försvara sitt oberoende mot alla odds genom flera världskrig och även på andra sätt. Man kan givetvis dra den linjen längre bak i historien om man vill. Det är någonting åt det hållet som är den moraliska idén.
1: Ja. Och att det är någonting gott och stort att göra det.
0: Mm.
1: Och då slår det också mot tanken på att Sverige ska vara världssamvete, mest humana landet i världen och så vidare. Sverige ska vara ett land som tar hand om sig självt. Det är liksom det goda.
0: Mycket intressant. Då håller vi tummarna för att någon skriver de 10 böckerna. Du som lyssnar, om du känner dig kliar i fingrarna. Här har du storyn för en 10 roman svit på ett bräde. Det är bara att sätta igång och knacka på skrivmaskinen.
2: Radio Bubbla.
0: Elon Musk lovar sälja Tesla-aktier och skänka 6 miljarder US-dollar till FNs matprogram för att lösa världshungern på villkor att direktören David Beasley kan förklara exakt hur pengarna skulle lösa problemet. En av de mest uttjatade politiska klichéer som finns är att peka på att vissa människor är enormt rika samtidigt som det finns biljontals andra människor som är extremt fattiga. Då säger man så här, ja, kolla på Bill Gates, han flyger runt i sina 4 privatjet. Och samtidigt så svälter barnen i Biafra. Det här är fel. Bill Gates borde sälja minst 1 av sina privatjet. Och så behöver inte barnen i Biafra svälta längre. Det är ett vanligt grepp. Man hör ju dagligen när man lyssnar på sådana på det örat. Va? Om vi bara kunde ta en liten del av rikingarnas miljarder så skulle det räcka för att lösa alla tänkbara problem i tredje världen. Och den här diskursen har aktualiserats genom en Twitter-konversation där FN-pampen David Beasley, som är chef för FNs världsmatprogram, det vill säga FN-organisationen som distribuerar mat till folk som inte har mat, han har utmanat Elon Musk. Det här är en artikel från CNBC. De hänvisar till en CNN-intervju som David Beasley gav nyligen. De gjorde något här profil på dem. Där han säger att billionaires need to step up now on a one-time basis. Men man tittar lite mer på bakgrunden här, så är det så att det här var egentligen något som började på Twitter, men inte bara en gång, inte bara en tweet, utan David Beasley, när jag tittar på hans Twitterkonto så noterar jag att han har gång på gång på gång attackerat Elon Musk och även andra miljardärer och miljardärer i allmänhet, men särskilt Elon. Alltså man får nästan känslan av att han är lite så här cyberstalker som har riktat in sig på Elon. Så till exempel skriver han då 36 miljarder på en dag har du tjänat, Elon Musk, nu när Tesla och Hertz gjorde en deal. Grattis Elon! En sjättedel av vad du tjänade på en dag skulle rädda 42 miljoner liv som är på väg att svälta ihjäl. Och sen en annan tillfälle då. Grattis Elon Musk för att du gick om Jeff Bezos som världens rikaste person. 221 miljarder har du nu. Elon, för att fira så erbjuder jag dig ditt livs möjlighet. Hjälp oss rädda 42 miljoner människor från svält för endast 6,6 miljarder. Erbjudandet går ut snart, liksom de liv som det handlar om. Så här fortsätter han bara. Han har gjort många sådana tweets och generellt om miljardärer, den här typen av beräkningar. Han säger också att om man tittar på hur mycket de 400 rikaste amerikanerna, hur mycket rikare de blev förra året, så räcker det med att ta 0,36% av ökningen i deras förmögenheter för att rädda, återigen då, 42 miljoner liv som är på väg att dö av hunger. What am I missing? Frågetecken, utropstecken. Och slutar han i hans tweet. Kanske vi kan komma in lite på det här inslaget eventuellt, vad han missar. Men det är kul för att Elon Musk, han blev tröttnad på det här till slut. Och så skrev han så här att om världsmatprogrammet kan beskriva här på Twitter, här i tråden, exakt hur de här 6 miljarderna ska lösa problemet med världshunger, då säljer jag Tesla-aktier. Jag gör det bums. Och så får ni 6 miljarderna. Så att Elon synar bluffen, kan man säga. Och David Beasley svarar då. Hans försök att förklara vad planen är. Så dels så hänvisar han till, han säger, men vi har en öppen bok, alla våra, du kan läsa alla våra rapporter och så vidare. Och här är länken till vår, liksom, där vi redovisar allting. Det närmaste han ger en förklaring på Twitter. Han ger faktiskt en sorts beräkning hur man kommer fram till den här siffran 6,6 miljarder. Och det uttrycker han så här. 43 cent gånger 42 miljoner gånger 365 dagar. Det här betyder alltså att det kostar 43 cent att att nära att mätta en person en dag. Och det är 42 miljoner människor som svälter eller på väg att svälta. Så att, att föda dem då i 365 dagar i ett år är 43 cent gånger 42 miljoner dollar. Vilket är 6,6 miljarder dollar. Och så säger han att vi har system på plats i alla 43 länder där folk svälter. 115 miljoner människor hjälpte vi förra året. Det är bara att skala upp den här verksamheten så löser vi problemet. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Har David Beasley hittat silverpilen här som ska lösa världshungerproblemen? Om vi bara kan få rikingarna att bjuda till med 0,36% av sin förmögenhet så kan vi vara klara med det här svältproblemet en gång för alla.
1: Ja, men självklart. Nej, jag tror att alltså, jag börjar misstänka när du beskriver hans monomana förföljelse där att annat som ligger i botten. Han kanske har köpt en Tesla och den funkar inte. Det är någonting så här personligt grinigt, alltså att jävla Musk, han ska inte komma undan. Liksom, min Tesla står igen på verkstaden. Men just den här typen av räkneexempel är ju intressanta. Därför att jag skulle vilja se någon använda det. Alltså, nu framstår ju Beasley i alla goda människors ögon som världens finaste byråkrat som sätter åt de superrika. Men om man skulle ta samma argument och applicera i Sverige, om du eller jag sa att men nu, vi har ju laddat ner alltså någonstans mellan 70 och 120 miljarder kronor sedan 2015 på flyktinghjälp bara i Sverige, alltså med alla omkostnader och allting. Siffrorna skuttar lite grann där, men någonstans där. Om vi tar lägsta siffran där skulle vi alltså kunna rädda 42 miljoner människor till liv. 42 miljoner. Det hade varit mycket rimligare att vi satsar pengar, att vi skickar iväg dem till Beasley då, än att öppna gränserna. Men det skulle inte betraktas som ett gångbart argument. Alla den här typen av diskussioner om hur pengarna bäst ska användas och så vidare faller ihop på, tycker jag, mest på en enda sak, alltså att man nuddar i princip aldrig frågan om att som världen ser ut och med de strukturer vi har så är vi för många. Alltså det går inte att komma undan. Är det så att det här är en hemsk tankegång, men jag utgår från hur världen ser ut. Om man lyckas få en massa människor att överleva oavsett hur många miljoner vi talar om eller ett land att öka sin levnadsstandard, så innebär inte det på något sätt att misären och världens problem ökar. Det är bara att se på, alltså man kan ta konkret Kina som idag är världens största importör av födoämnen, överlägset störst, som dessutom köper upp mängder av jordbruksmark i Afrika, fingrar på Australien också. Vi köper stora boskapsbesättningar och farmer även i USA numera och i Kanada. Allt därför att man liksom lyckats höja bönderna, medelklassen nöjer sig inte längre med skålen ris. Och då måste man ha mer. Och det där utsätter hela världen för en påfrestning. Milt uttryckt. Så att vi har inte en värld som kan föda alla människor. Det finns abstrakta fåniga beräkningar, tycker jag. Ja, det finns så här mycket odlingsbar mark och om all odlingsmark används rationellt skulle ingen behöva gå hungrig. Men det är ju en drömvärld bortanför Karl Marx mest utopiska bild av det kommunistiska samhället, att all odlingsmark skulle användas i det syftet och på ett rationellt sätt. Så jag kan inte se annat än att vi står inför en framtid av ständig hungersnöd i olika delar av världen. Jag kan inte se någon mekanism eller någon miljard eller något tiotal miljarder som kan ändra på detta. Dessutom är det ju så att det system som Beasley rattar är ju känt för sin korruption, sin misshushållning av hjälpen. Att den väldigt ofta inte når fram och så vidare och så vidare. Så bara den sa, alltså rapporterna är ju många hand om detta. Så varför ska man vilja stoppa in pengar i ett sånt korruptionshål.
0: Ja, det måste man onekligen fråga sig. Alltså det är som du säger, Boris, du går ju rakt på här liksom det grundläggande problemet, att vi har på tok för många människor i ekologiska, teknologiska och samhälleliga nischer som inte kan försörja så stora befolkningar. Det är därför man har svält. Så enkelt uttryckt kan man säga att det finns mer människor än det finns mat.
1: Mm.
0: Och varför är det så? Ja, men det finns alla möjliga, liksom, det är en komplex fråga såklart och många olika orsaker. Men jag tror man kan säga på en övergripande nivå, man ser det som ett större historiskt skeende. Varför har vi liksom i vår epok massa svält i Afrika som man inte hade överhuvudtaget på den skalan för hundratals år? Jo, det är för att vi har möjliggjort en artificiell befolkningstillväxt i tredje världen. Genom att vi har tillfört mer mat utifrån, vilket har möjliggjort för befolkningen att växa, vilket har lett till ökad brist på mat. Så att de här befolkningarna som svälter nu, de har bara kunnat uppstå på grund av att man har tillfört resurser utifrån, alltså från norra halvklotet, från första världen. Och därför kan de bara fortsätta existera om man fortsätter tillföra resurser utifrån. Det vill säga exakt det här som David Beasley, liksom hela hans jobb, handlar om. Men om man tillför ännu mer resurser utifrån, som David Beasley vill, ja, då ökar befolkningen ännu mer och den blir ännu mer beroende av resurser utifrån. Och den slår också ut lokal matproduktion, eftersom det är omöjligt för lokala matproducenter att konkurrera med gratis mat från FN.
1: Mm.
0: Vilket gör att beroendet av resurser utifrån blir totalt och permanent. Så att ju mer mat man skickar till tredje världen, desto mer svält blir det. Så att det som faktiskt skulle hända om Elon Musk gav 6 miljarder till FN och de köpte mat för alltihopa och gav det till afrikanerna, om det fanns någon liten skärva av det där som inte försvann i korruptionen, som inte blev till liksom Tesla-bilar för David Beasley och allt det där. Det som skulle hända med hans 6 miljarder, det är att antalet människor som svälter skulle öka dramatiskt. Så att de här 42 miljonerna människor som svälter och som ska hållas vid liv ett år till med hjälp av Elon Musks pengar, hur många barn kommer de skaffa under den tiden? Det kommer ju vara minst 1 miljon till. Minst 1 miljon barn kommer de skaffa under de här 365 dagarna. Så att pengarna kommer i själva verket generera minst 1 miljon ytterligare svältande människor. Det är helt enkelt det som FNs världsmatprogram sysslar med. Det är det David Beasleys jobb går ut på. De massproducerar svält. Elon Musk kan bara drömma om att producera Tesla-bilar lika snabbt som FN producerar svält och sjukdomar och lidande och ovärdighet.
1: Så sant.
0: Jag tycker det är intressant. Alltså varför kan man inte lösa det här problemet? Varför kan man inte prata om det? Varför har vi sådana här fake-diskussioner om att hur många människor det som behöver mat och så vidare? En reflektion som jag ofta gör när man pratar om det här är att om det handlade om vilken annan art som helst, förutom just Homo sapiens sapiens, då skulle lösningen vara uppenbar. Va? Alla skulle förstå problemet och i stort sett alla skulle vara överens om hur man löser problemet. Och vi behöver inte kanske bokstavera ut det exakt här i radiobubblan, men alla förstår vad som måste göras om man till exempel öser in mat, tonvis med mat, in i naturreservat. Så att mängden djur ökar långt över nivån som området naturligt kan försörja. Vad gör man då? Fortsätter man att ösa in liksom lastbil efter lastbil med mat in i den här inhägnaden? Eller gör man någonting annat? Men då säger folk att ja, men så kan man ju inte tänka, för det handlar ju om människor. Och för all del så, det är ju en etisk fråga som man kan resonera om på olika sätt. Det är ju oaptitligt att säga att ja, men tyvärr, vi har för många människor. Det finns inga naturliga förutsättningar för människor att överleva, så att på ett eller annat sätt måste de bort. Det är klart att det är oaptitligt. Kanske måste vi acceptera att nu när de här människorna existerar, de som aldrig borde ha existerat, då måste vi ändå hjälpa dem för att de finns nu. De är människor, de måste ha en värdig tillvaro. Och som alla vet så ingår det naturligtvis i definitionen av en värdig tillvaro att man måste få skaffa så många barn man vill. Oavsett om man har råd eller inte, så måste man få yngla av sig obegränsat. Så kanske är vi liksom moraliskt bundna till att hela tiden göra problemet värre och värre. Men ja, någonstans i den här spiralen av fattigdom, svält, sjukdomar, lidande, kanske är det dags att vakna upp och fundera på om den här humanistiska filosofin som vi håller oss med överhuvudtaget är särskilt human, eller om den i själva verket vanställer det mänskliga och ersätter naturligt och sunt mänskligt liv med trasiga och ovärdiga liv.
1: Jag känner nästan fel att fortsätta, men för det var så bra, men jag gör det ändå, därför att det är precis det som du säger, alltså att man måste stålsätta sig och ta den diskussionen och vägra liksom gå med på att men du är inte en människa, du är inhuman om du tycker och tänker så här, utan helt enkelt slå tillbaka och säga att de som accepterar världen och de här förhållandena och den så kallade hjälpen och den så kallade tillväxten i tredje världen och annorstädes, det är de som är inhumana, det är de som lägger grunden för svältkatastrofer som kan komma väldigt snart, som är mycket värre än det vi ser idag. Det är de som bär ansvaret. Inte vi som säger att nej, det är för många människor. Och vi har förstört, det var väldigt viktigt att säga att vi har ju förstört många länders möjlighet att leva i samklang med den kulturella nivå, tekniska nivå de har och den jord de har tillgänglig. Genom att, inte bara genom hjälpen utan genom att slå sönder små jordbruk och så vidare. Och låta folk gå in i städerna. Vänta bara när megastäderna i tredje världen liksom om några år. Då kommer man att se på massvält. Och då är det alla dessa människor som talar om att vi måste hjälpa dem, ge dem hjälp. Och så måste vi hjälpa dem att utvecklas. Och det är då man är ansvarig för massdöden i tredje världen. Inte om man säger att det är för många människor och hjälp förvärrar bara problemet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Amerikanske författaren Tom Wolfe, död vid 88 års ålder, känd för böckerna Fåfängans fyrverkeri, Rätta virket och The Electric Kool-Aid Acid Test. Ja, en av våra mest kända författare, världens mest kända författare, har gått ur tiden. När jag tar upp de här runorna över döda författare med Boris, så är det ju sällan för att jag har så mycket att säga om dem, men jag är alltid nyfiken på dina kommentarer. Själv har jag har faktiskt inte läst någon av Tom Wolfes böcker.
1: Du måste ta ledigt en vecka, ta en strandstol under ett bra parasoll och införskaffa alla böcker på din läsplatta och iför dig inte badbyxor på stranden utan var lite Tom Wolfsk och ha en tredelad linnekostym, lite luftig, och en lätt linneskjorta under, och så spatserar du ner till stranden med en käpp, och så kommer du kommer att bli helt förälskad i hans böcker, jag lovar.
0: Ja, vilken bok ska jag börja med då?
1: Man kan säga så här, hans två mest lästa böcker, och det här är lite intressant, det är ju Det rätta virket då, om det amerikanska, och den kommer du gilla bara för tanken på det här med att utrymden, det är en jättebra dokumentärroman alltså om amerikanska stridspiloter som petar på anveloppen, som man säger, och då sen anrolleras i astronautprojekten och man får följa dem och deras utbildning och deras drömmar, och eftersom du vill till Saturn så kommer du att gilla den, och det är väldigt väldigt bra reportage som håller över flera hundra sidor. Och sen har vi ju Fåfängans fyrverkeri som är alltså andra stora kända och mest lästa bok då, och det märkliga i alla dödsrun jag läst, jag läst flera om Wolf nu, så gör man en väldigt underlig läsning av Fåfängas fyrverkeri. För man påpekar ju att den handlar om sent 80- och 90-tals yuppietid och börshajar och folk som säljer junk bonds och sådana saker. Och hur fåfängt allt det där är. Men vad man inte nämner ett ord om är att det alltså att Wolf i Fåfängans fyrverkeri också parallellt berättat att han skriver om förfängligheten i den tidens, hos den tidens aktiespekulanter. Mer än detta handlar ju Fåfängans fyrverkeri om den moderna amerikanska identitetspolitikens framväxt, alltså hur svarta ledare, alltså Jesse Jackson och Al Sharpton dyker upp här lätt maskerade och utpressar politiker och företagare och butiksägare och annat på olika sätt. Så att han såg väldigt tidigt vad som komma skulle.
0: Det är så som jag har taggat den boken i mitt huvud, att den handlar om amerikanska rasrelationer. Och visst skrev han en bok om Svarta pantrarna också?
1: Han gjorde reportage om Svarta pantrarna som var väldigt bra och stillsamt fascinerade. Sen finns det ju också en samma sak i dödsrunorna, väldigt mycket en felläsning av Wolf, att man säger att nej, men de stora tjocka romanerna som kom sen, som A Man in Full till exempel, inte var lika bra som Fåfängans fyrverkeri. Men det är de rent litterärt, men vad Wolf har tappat där, det är hoppet, kan man säga. För i Fåfängans fyrverkeri, den drivs av liksom en inre energi och ilska över idiotin i samhället. Men i A Man in Full till exempel, det beskriver han bara idiotin, men han har uppenbarligen tappat hoppet om att det finns något som, han lutar sig bakåt och bara skriver om eländet, men han ser liksom ingen fast punkt till varan från vilket det hela kan vända. Han är fortsatt en stor författare och läsvärd även i de senare romanerna.
0: Han ansågs också vara en pionjär inom det som kallas för New Journalism.
1: Mm.
0: Som, jag vet inte om vi har djupdykt det en gång tidigare i radion, men jag är lite skeptisk mot den här idén. Jag tänkte att Du kanske får mig på bättre tankar, Boris. New journalism beskrivs ibland som att det är en mer litterär form av journalism. Jag tycker det ser ut lite grann som att det handlar om mindre rigorös journalism. Det är mycket talspråk och omvägar och babbel. Lata pseudojournalister och wannabe författare.
1: Du kan säga så här att new journalism är ju problematisk på det sättet att de banbrytande skribenterna, alltså i new journalism så samlades, det blir ett samlingsbegrepp för vitt, alltså skribenter som var vitt skilda i politiska uppfattningar och karaktär och sätt att skriva. Så på det sättet är det inte knepig beteckning. Men att det som förenar dem var viljan att skriva mer fullödigt och mer litterärt än kortare dagstidningsprosa. Men journalisms skribenter som Pete Hamill och Tom Wolfe som sinsemellan är väldigt olika har ju sedan avsatt en massa epigoner. Alltså, så på sätt och vis så är de ju skyldiga till det du säger. Alltså ett jävla babblande. DN har ju några stycken new journalism epigoner som Björn af Kleen och andra som liksom skriver 8 sidor text så här i tabloidformat. Och det är liksom bara snack och alldeles för självcentrerat. Och väldigt okunnigt. Så att det är till och med paradoxen att new journalisms pionjärer också blev banade väg för eländig pratjournalistik idag, tyvärr.
0: Jag läste en anekdot här om Tom Wolfe. Hur han kom att skriva en av sina första texter som räknas till den här genren då, som heter There Goes That Candy-Colored Tangerine Flake Streamline Baby Around the Bend. Eller med den korta versionen av namnet, The Candy-Colored Tangerine Flake Streamline Baby. Och han hade en idé för att skriva en essä till Esquire på början av 60-talet. Och han var intresserad av, ja, det handlade något om bilar, hur man byggde om bilar på intressanta sätt i Kalifornien eller något sånt där. Men han fick inte texten skriven. Han bara satt och prokrastinerade och kliade sig i huvudet och hade ångest och fick inget gjort. Och sen kvällen innan deadline, så istället för att skriva artikeln och skicka in den, så skrev han ett brev till sin redaktör där han skrev käre Mr. So and So, och sen så skrev han ett brev om det som han ville skriva artikeln om. Så han skrev om den här snubben i Kalifornien eller vad det var som byggde om bilar och så vidare. Men han skrev det mer som ett lustigt formaterat brev till en vän eller något sånt där. Och enligt legenden då så tog redaktören den här texten. Han tog bort käre Mr. So-and-so från början. Och sen publicerade han resten av texten som en essä. Och min poäng är alltså att till och med Tom Wolfes ikoniska essä, den var inte ens skriven för publikation. Utan det var det enda han kunde få ur sig när han var oförmögen att skriva någonting seriöst. Någonting som passade för tidningen. Och jag vet inte, jag känner igen den här typen av saker från, ja, men så när jag var liten och skulle skriva någon skoluppsats, då var det jättetråkigt, jag prokrastinerade och sen var det sista minuten och då bara klämde jag ur med någonting som inte riktigt var en uppsats men som var någonting, ett dåligt brev till min lärare eller någonting. Och det är lite oroande tycker jag att en sån elfte timmen manöver inför en deadline är grunden för en helt ny skola av journalism.
1: Ja, fast det är, jag förstår en invändning där, men dels så tror jag att Tom Wolfe var väldigt bra på att bygga eget varumärke som vi säger det mera, och jag tror att den där storyn är nog lite friserad och hanterad av honom själv. Och sen är ju new journalism så mycket mer än Tom Wolfe, men det är viktigt att påpeka att den rymmer så väldigt många olika karaktärer och själar, så i sig är beteckningen knepig, va? Därför att du har ju mina personliga favoriter som du definitivt ska kasta över och läsa, och det är Pete Hamill och Guy Talese. Alltså kvällstidningsjournalister, de var ju New York tabloidskribenter och lyckas på något sätt de till den här killar från arbetarklassen skriver sig in på tabloiderna genom att de har förankring och börjar liksom som så här rättegångsreferenter och utvecklas under hand i den här kvällstidningsmiljön, den väldigt hårdföra kvällstidningsmiljön, till fantastiska litterära skribenter, alltså som har en helt annan utvecklingsgång än Tom Wolfe. Och speciellt Pete Hamill tycker jag är oerhört viktig att läsa, alltså av många skäl, för han är min första, tror jag, som faktiskt sätter redan på tidigt 60-tal skriver en serie artiklar eller reportage då, eller reportagesär liksom, om den vita arbetarklassen, så har en makt som fortfarande är extremt läsvärda, som jag går tillbaka till ibland, för att han har en förankring liksom i den klassen och kan se liksom hur de känner sig totalt överkörda av och liksom inte förstå vad som händer med medborgarrättsrörelse och annat, eftersom de själva är satta på undantag. Och samma sak med Guy Talese, som har skrivit extremt bra reportage om medievärlden i allt från medievärld till maffia i New York och USA, så att framförallt de är läsvärda och har en annan karaktär än Wolfe, men han är också en mästare, fast i en annan, det är en annan genre, så därför blir New Journalism en knepig beteckning. Och det finns sådana som jag tycker är komplett ointressanta, men som är älskade av svensk ny vänster, som Joan Didion. Det är liksom bara hon är ju ganska väl utgiven på svenska med sina reportagesamlingar också, och det är inte så konstigt, för det är väldigt självcentrerat, självupptaget, och skeendet i samhället är mest en kuliss för att hon ska få prata om sig själv och sina problem. Inte så jäkla intressant, alltså.
0: Tom Wolfe uppfattades också som en relativt konservativ figur, bara för att vara författare, kulturpersonlighet, men även i USA så är det ett vänsterorienterat skrå. Ja. Jag vet inte om han faktiskt var något annat än lika vänster som likar.
1: Nej.
0: På redaktioner och så vidare. Men han har i alla fall en sån image. Det kanske beror på det här med kostymerna som du pratar om.
1: Nej då, alltså han är väldigt kulturkonservativ, och det är därför hans romaner är från fåfängas hurekeri och de som kommer senare. Alltså han beskriver utvecklingen från ett kulturkonservativt perspektiv. Han föraktar ju allt och alla, kan man säga, hela den moderna tiden, alltså vare sig det är liksom nyrika människor i amerikansk storstad eller white trash, alltså han avskyr dem, därför att han har liksom en moralisk hållning och dygd och ett perspektiv på kultur och politik. Han är i sann mening kulturkonservativ, och på samma sätt här finns det faktiskt stråk jag inte har tänkt på, det finns ju en kulturkonservativ hållning fast från ett annat klassperspektiv hos Guy Talese och Pete Hamill. Det är därför att de är också liksom bevarare av dygd och moral och hållning. Och till och med alltså en sån som Truman Capote har i viss mening, eller vad ska jag säga, trots sin homosexualitet, en kulturkonservativ hållning. Och intressant nog är faktiskt Hunter S. Thompson också kulturkonservativ, vilket kan vara svårt att upptäcka alltså i hans orger av droger och alkohol och allting annat. Supandet och drogandet var i Hunter S. fall mer en fråga om förtvivlan över det amerikanska samhällets förfall. Man ska ju komma ihåg att han faktiskt försökte rycka upp sig och bli nykter och kandidera till posten som sheriff i Aspen, Colorado. Han förlorade knappt.
0: Radio Bubbla. Fiskmås föll i currygryta, blev orange, kunde tvättas ren på djursjukhus. Jag måste säga, det var en väldigt fräsig bild på den här,
2: ja, det är väldigt den här måsen. Ha.
0: Väldigt, väldigt tjusig. Det som har hänt är så att den här måsen har varit ute och flugit i närheten av en matfabrik i Wales. I Tewkesbury i Gloucestershire. Jag vet inte om man uttalar om det ordet. De har varit ute och flugit och försökt skaffa mat. De var hungriga och försökte skaffa mat från den här fabriken. Och då hittade han ingenting mindre än en enorm industriell tunna fylld med chicken tikka masala. Och den här måsen lyckades i ett kick förvandla sig själv till seagull tikka masala. Han dök alltså olika ner i chicken tikka masala byttan och var nära att drunkna tydligen. Så de fick hämta upp honom. Och kunde notera att fiskmåsen dels hade en klar orange färg. Och jag måste säga att det ser verkligen häftigt ut.
1: Den är mycket snyggare alltså. Jag tror att vår vän fiskmåsen är lite besviken över att ha blivit tvättad faktiskt.
0: Ja, alltså det är en jättevacker färg. Ser ut som det är väldigt exotisk, intressant fågel. Och sen har de då ägnat, jag vet inte hur mycket tid, att tvätta rent fågeln. Ja, det...
1: Och sen doftade han ju uppenbarligen väldigt gott. Va? Det måste vara mycket godare att dofta tikka masala än fiskrens. Eller vad fiskmåsar annars doftar. Alltså jag tror han är jättearg den här måsen. Han kommer tillbaka till den här grytan.
0: Han ser arg ut. Han ser harmonisk ut på den första bilden när han är orange. Exakt. Han ser väldigt sur ut på den andra bilden när han är tvättad. Men... Det sägs att han fortfarande luktar väldigt gott.
1: Ja, men det är alltid något faktiskt.
0: Och för er som inte läser artikeln, det här är alltså någonting som personalen säger på djursjukhuset. Att de var chockade när han kom in över hur gott han luktade.
1: De var lite hungriga.
0: Ja, men de kan ändå inte bli av med lukten. Så han är helt avtvättad nu, men han luktar fortfarande chicken tikka masala. Och de kan

0: inte har planer på världsherravälde samt poängterar att hans namngivare sannolikt inte visste vad den mer kände Adolf Hitler stod för. En mycket märklig historia det här från den namibianska politiken, ett ämne som är något underrapporterat, till och med i Radio Bubbla kan man säga. Där vi alltså har en politiker som heter Adolf Hitler Unona. Han är väldigt populär politiker, framgångsrik, precis då fått 85% av rösterna i ett val. Men det väcker ju frågor och internationella rubriker givetvis om hans intressanta namn. Och de frågar honom det och han säger att min far namngav mig efter denne man, alltså efter österrikaren Adolf Hitler. Han visste förmodligen inte, han förstod förmodligen inte vad Adolf Hitler stod för. När jag var ett litet barn så tyckte jag att det var ett totalt normalt namn. Det var bara när jag blev vuxen som jag förstod att Adolf Hitler, den andra Adolf Hitler, var en man som försökte erövra hela världen. Men jag tycker att det är någonting, den här förklaringen som han ger är väldigt, väldigt misstänkt. Därför att i Namibia av alla länder så är man inte okunnig om Tyskland och tyska förhållanden och tysk historia. För att Namibia är en gammal tysk koloni och de pratar fortfarande tyska där. Det är väl inte vardagsspråket, men det finns folk som pratar tyska och det finns en massa tyska ortsnamn och så vidare. Så att sannolikheten för att man i Namibia inte skulle förstå. Men en sak där, det finns exempel från till exempel från Indien, där det finns den här kända bilden av, det är en man som säljer en glass och glassen heter Hitler och sånt där. Och jag har själv sett i Sydostasien att folk använder svastikor och inte då någon sorts liksom orientalisk svastik, utan ja, liksom de ser, det är exakt de nazistiska svastikorna, snedställda på samma sätt med samma färger och cirkel omkring och så vidare, utan till synes någon som helst koppling till Hitler. Men jag vet inte vad du säger, Boris. Är det verkligen trovärdigt i Namibia av alla länder att man inte skulle ha en aning om vad Adolf Hitler stod för?
1: Nej, vi kan, det finns så mycket tyska där och så mycket tyska kulturföreningar. Alltså det tyska kulturarvet är väldigt levande där. Så att Adolf Hitlers farsa inte visste vad han döpte sonen till, det verkar tämligen otroligt alltså. Hur ser förresten Adolf Hitler på de här omfattande potatisaffärerna mellan ditt gamla hemland Malta och Namibia?
0: Jag har givetvis försökt att luska fram det, men det är lite oklart. Jag kan inte utesluta att han själv är inblandad.
1: Ja, det känns som en typisk Adolf Hitler-grej liksom.
0: Han är en skum typ och han har tidigare dolt vad han håller på med. Försökt framställa sig något han inte är, för att på valsedlarna så stod han inte som Adolf Hitler. Han stod som Adolf H. Jag kan ju tycka att även att heta Adolf H är lite av en signal. Jag kan misstänka att någonting står inte helt.
1: Det är nästan väl.
0: Men då fick han då något mycket röster som Adolf H. Sen först efter valet så publicerar de hans hela namn på den officiella hemsidan. Stod att han hette Adolf Hitler. Så att jag vill inte utesluta någonting vad gäller vad den här mannen har sysslat med.
1: Ja, jag ser när Namibia börjar expandera ut i Afrika alltså. De kanske dyker upp där i norra Mozambik. Nej, namibiansk trupp också. Alla ska dit.
0: Ja, i sådana fall så kan man ju, jag är fortfarande misstänksam för att Adolf Hitler, kan hända att han har en ambivalent förhållningssätt till islam.
1: Ja, det är sant. Det kan du se som allierad. Bäst han håller sig borta.
0: Lite småkul historia, och jag måste ändå säga att jag fascineras över vad som måste ha hänt runt köksbordet i den här familjen när han skulle döpas, och pappan sa, ja men ska vi inte döpa honom till Adolf Hitler ändå, och jag vet inte om mamman i familjen höll med eller vad de hade för, det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen där och höra hur tanken gick.
1: Jag kan ju föreställa mig historien alltså, att det lilla ofödda, det barnet föds, pappan kommer hem och vad ska vi döpa honom till? Ja, men kommer ni inte ihåg den här tysken som flyttade hit i granngården 45 då? Han var ju jättetrevlig granne. Kan vi inte döpa efter honom?
0: det är en väldigt intressant plot twist faktiskt. Att det finns en ännu närmare koppling, ja, förmodligen mellan de här två männen. Det kanske rent av är Adolf Hitler junior.
1: Vad jobbigt det skulle bli för en del då.
0: Han ser väldigt annorlunda ut på bilden, men hans mor kanske var väldigt, väldigt svart.

0: antagligen.
1: Ja. Ja, jag beundrar människor som vågar ge sina barn radikala namn. Ja. Jag själv ville ju döpa vår dotter när hon föddes tidigare år till Corona.
2: Ja,
1: i slutändan så fega jag ur. Jag tänkte, nej, jag törs inte. Hon får vanligt svenskt namn istället. Så här, efterhand har jag tänkt liksom att vad feg jag var. Men jag övervägde aldrig ens att döpa henne till Adolf Hitler. Det fanns inte ens på min radar. Så att man är ganska mjäkig då när det kommer till de här sakerna.
2: Eva Braun.
1: Ja, kanske inte dumt. Ja, det blir förhoppningsvis fler barn, så att ska försöka vara modigare kanske. Nästa.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Campari.
2: En Campari?
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari! Ah.
7: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha!
0: Radio Bubbla.
8: Örebro ungdomar förklarar att de kastat sten på polisen, klottrat och bränt som hämnd mot polisarbetet vid tidigare gängslagsmål. Lokal handlare positiv till stundande fritidsgård. Vi har ju tidigare en länk här om att 20-tal ungdomar inblandade i stenkastning och så vidare. Fönsterkross, containerbrander. Men det här verkar faktiskt vara en annan händelse än den som de refererar till. Alltså om jag försöker lägga det här pusslet, bara läsa alla artiklarna, så låter det som att nu så hänvisar de här ligisterna till att de förstör saker och är våldsamma för att polisen gjorde någonting på McDonald's i Örebro. Polisen misshandlade deras kompisar på McDonald's efter att de bröt upp ett slagsmål mellan två ungdomsgäng. Ungdomarna som är inblandade, de kommer från Sydnärke respektive Örebro.
9: Sydnärke?
8: Ja, jag vet inte vad det är för uråldriga konflikter som de har mellan Sydnärke och Örebro. Det är väl traditionsenligt antaget. De två liksom, etniciteterna brakar ihop på McDonald's i Örebro.
9: Men alltså, Örebro ligger ju i södra Närke, så jag fattar inte riktigt vad det var. Ja.
8: Ja, men du vet, det här är väldigt liksom finmaskiga uppdelningar och du vet, det är olika socknar. Och den ena socknen har alltid varit i luven på den andra. Och jag tror att det är det här konflikten går tillbaka till. De bråkar om vilket mönster de ska ha på folkdräkten, för de var olika i respektive socken.
9: Ja, då skulle det ändå vara en viss rationalitet i det hela faktiskt.
8: Jag tror att det är det handlar om i alla fall. Annars har jag svårt att se varför de skulle hålla på och kasta gatsten och molotov och cocktails,
9: ja,
8: och sånt där.
9: Nej, men då blir det rim och reson i det hela. Det är sant. Vilka ska vi hålla på? Vilken folkdräkt är i krokarna din favorit?
8: Jag håller på Sydnärke. Jag tycker de här mer urbaniserade typerna i Örebro, de har tappat greppet om sina rötter.
9: Ja, Örebro var ju också ett fäste för den del av adeln som bekämpade Engelbrekt och Bergslagsmännens uppror. Alltså, det har alltid varit ett jäkla adels- och överhetsnäste. Så vi står på sydnärkingarnas sida.
8: Jag undrar vad som skulle hända om norsk tv och Tidens Sanandaji kom till Örebro för att göra ett reportage. De var ju i Rinkeby häromdagen. Det har vi en länk om också, Sverigeavdelningen.
9: Ja, just det.
8: Och då blev de hotade och då fick de sten kastade på sig. Väldigt örebroskt kan man tycka det förfarandet. Och de fick sedan veta att de får inte vara där och filma, så att de fick åka därifrån och göra den här intervjun med Tino någon annanstans än i Husby, som de var för tillfället. Jag vet inte om de ska åka till Örebro istället eller om...
9: Nej, Örebro är i verklig mening hopplöst territorium. Alltså det är dit bör de inte åka om de vill kunna genomföra en intervju i lugn och ro. Däremot om de vill skildra hur långt det har gått i det här landet, då bör de definitivt åka dit. Ja.
8: Vi raljerar lite grann, men vi ska säga också att allting kommer att ordna sig i Örebro. Vi behöver inte vara oroliga för att de här händelserna ska fortsätta. Därför att nu... I slutet på maj så öppnar en ny fritidsgård i Oxhagen.
9: Yes.
8: Shaho Krim, som är en lokal handlare, säger att jag tror att det kommer bli mycket bättre. De får mer att göra.
9: Alldeles gulligt och naivt, för att inte säga korkat. Jag lovar att lämna en direktrapport från Örebro i oktober. Mm-hmm. För då ska... Den 3 oktober ska jag springa zombieloppet i Örebro.
8: Mm-hmm. Zombieloppet, det låter obehagligt. Vad är det för något?
9: Nej, det, jag avskyr sådana här tävlingar, men zombieloppet låter rätt kul. Det är, då ska man springa genom hela Örebro och ta sig förbi en massa zombies. De kommer att hyra in ungefär 500 personer som ska agera zombies, som man ska ta sig förbi under loppet. Och då blir det plötsligt lite roligt.
8: Ja, det låter faktiskt lite intressant.
9: Ja.
8: Ja.
9: Jag gissar att de kommenderar ut alla lokalpolitiker faktiskt. Det är det jag ser fram emot att buckla på dem.
8: Ja, eller så har de genrep nu i Oxhagen. Det kanske är det vi ser.
9: Kan mycket väl vara så. Förbereder sig ordentligt.
8: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Douglas Murray. När ett dussintal Ahmadiyya-muslimer visar stöd för den mördade prästen i Frankrike så framställs det i media som en omfattande manifestation av alla muslimska samfund. Och det här är en reflektion som behöver göras då och då. Jag är glad att jag såg den här artikeln. Efter det fasansfulla mordet på Jacques Hamel, den åldrade franska prästen som fick halsen avskuren i sin egen kyrka av två muslimska terrorister som hade svurit trohet till IS-terroristerna. Efter den här händelsen som vi kanske inte pratat om så mycket i Bubbla, för det hände precis i samband med vårt sändningsuppehåll. Så har det skett ett antal reaktioner. En av de som har fått mycket uppmärksamhet är en manifestation som muslimer i Frankrike och Italien har gjort i solidaritet med prästen som blev mördad och kristna människor i allmänhet. Och de har bland annat deltagit i kristna gudstjänster. Och det här är den typen av nyhetshändelse som medierna naturligtvis älskar att lyfta fram. Som en ljuspunkt i allt mörker. Visst, det finns terrorister. Men titta vad bra muslimerna ändå är. För nu ställer de sig upp som en man och har den här manifestationen. Och det är verkligen en jättefin sak. Om muslimer i allmänhet hade den inställningen och gjorde den typen av saker, så kanske vi skulle kunna börja komma till rätta med en del av problemen, inte minst inom islam.
9: Mm.
8: Problemet är bara att de som gjorde det här var inte muslimer i allmänhet. De var Ahmadiyya-muslimer. Och Ahmadiyya, för er som har lyssnat noga på Radio Bubbla över åren, ni vet att jag har pratat om Ahmadiyya-islam vid åtminstone två tillfällen tidigare. Och Ahmadiyya är en muslimsk sekt, kan man säga. Det är en muslimsk strömning som kommer från Pakistan och Indien. Men väldigt, väldigt speciell. Den är väldigt annorlunda än resten av islam. Och övriga muslimer anser ofta inte att Ahmadiyya-muslimer ens är muslimer. Jag har en gammal bekant som är Ahmadiyya-muslim som visar mig sitt pakistanska pass. Och på fältet religion så står det non-muslim i hans pass.
9: Mm.
8: Så det är så man ser på dem i Pakistan. De spottas på, de förföljs över hela världen. De är på alla sätt en förtryckt minoritet, framförallt andra muslimer. Avskyr de alla andra muslimer nästan. Tycker väldigt illa om Ahmadiyya-islam. Och de har en speciell historia. Det uppstod på 1800-talet. De hade en egen profet som uppenbarade sig och som de menade var den femte Mahdin, uppfyllelse av en profetia från Koranen. Och de hade ett antal egna speciella tolkningar. Bland annat har de en egen tolkning av jihad. De tolkar inte jihad som ett fysiskt militärt krig. Eller som en erövring av andra religioner. Utan de tolkar jihad framförallt som en sorts inre kamp. En inre kamp mot djävulen och onda tendenser inom en själv. Och de hade också väldigt goda relationer med den brittiska kolonialmakten. Vilket gjorde att de blev populära hos britterna. Men väldigt impopulära hos andra muslimer. Väldigt många saker som händer, såna här ljuspunkter, positiva sidor av islam, enormt ofta så är det just Ahmadiyya-muslimerna som har gjort det. Det är också värt att nämna att det är nästan alltid Ahmadiyya-muslimer som syns i Sverige, om man ser till exempel missionerande muslimer. Det är lite ett unikt särdrag de har. De byggde den första moskén i Sverige, de gjorde den första muslimska koranöversättningen. Finns ju en koranöversättning från 1917, men den gjordes inte av en muslim och den anses vara tveksam på olika sätt. På 70-talet kom den första mer autentiska koranöversättningen och den gjordes av just Ahmadiyya-muslimerna. Så att de är ett undantag i hela islam och är en fantastiskt bra grupp av muslimer.
9: Mm.
8: Om alla muslimer var Ahmadiyya-muslimer, då skulle vi förmodligen inte ha några problem att samexistera med islam och kristendom och islam och Europa. Men tyvärr så är de en liten minoritet. Det finns, för mig att det finns ungefär 20 miljoner Ahmadiyya-muslimer. Varav många bor i Pakistan och Kenya och Ghana och lite andra länder. Många bor i USA och en hel del bor i Sverige. Men hela tiden så lyfter man fram dem som om de var representativa för hela islam. När andra muslimer snarare vill förfölja och döda och förneka dem.
9: Men intressant just det här påpekandet att man måste skapa en verklighet i media där det är så att just den bilden av att den muslimska världen fördömer det här, och i det här fallet med hjälp av Ahmadiyya-muslimer, istället för att diskutera problemet är att fördömandena är väldigt få, helt enkelt. Det är det man får utgå från. Vilket inte innebär att alla muslimer är terroristsympatisörer, men så ser problemet ut.
8: Ja, det är i alla fall intressant tycker jag. Jag hoppas att Ahmadiyya-islam kan få lite mer uppmärksamhet. Jag har själv träffat flera Ahmadiyya-muslimska familjer och fått enormt positiva intryck. Enormt civiliserade och rakryggade och moraliska personer. Om vi börjar med att lyfta blicken och se vad hände på den allra högsta nivån av utvecklingar under januari månad inom geopolitik och de stora staternas förehavanden. Så kan vi blicka tillbaks på en intressant artikel som publicerades på lewrockwell.com. Paul Craig Roberts sammanfattade på ett mycket bra sätt den geopolitiska situationen, inte bara i år utan hur den har utvecklats framförallt sedan muren föll för 25 år sedan ungefär. Och han visar på att sen Sovjetunionen kollapsade 1991 så trädde en ny världsordning i kraft. Från att ha varit en bipolär eller multipolär värld med flera stormakter som konkurrerade om inflytande i olika regioner, så blev världen unipolär. Nu fanns det bara en stormakt kvar, USA. Som Charles Krauthammer, den berömde amerikanske kolumnisten, summerade saken, så var det här en världshistoriskt unik situation. Det hade aldrig hänt tidigare att en enda supermakt var så fullständigt dominerande och inte hade några rivaler som egentligen kunde utmana USA. Ingenting liknande hade skådats på den här planeten sedan romarriket föll. Men som Krauthammer påpekar, inte ens Rom räcker som en jämförelse för att beskriva vad Amerikas förenta stater är idag. Och det som präglat amerikansk utrikespolitik sedan dess är det som kallas för Wolfowitz-doktrinen. De skrevs av Paul Wolfowitz, som då var viceminister på Pentagon. 1992 så skrevs Wolfowitz-doktrinen ner. Och vi har pratat ofta om det här i Radio Bubblan, men det är värt att påminna om det här, för det är drivkraften i väldigt många av de geopolitiska händelser som vi ska prata om under 2016-återblicken. Så Wolfowitz-doktrinen är att det första och högsta målet för amerikansk utrikespolitik och amerikansk militärstrategi är att förhindra att det återigen uppstår en konkurrent, någon annan kraft på planeten som kan utmana USAs makt. Och med det menar man att en annan kraft skulle kunna förhindra att USA kan unilateralt göra det de vill på alla världens regioner. Så det handlar inte om att stoppa någon från att ta bort USA, utan det handlar om att stoppa USA från att vara enväldiga på hela jorden. Och därför så måste man framförallt instabilisera alla potentiella konkurrenter. Det finns inga riktiga konkurrenter idag, men det skulle kunna finnas eventuellt. Att om det finns någon region i världen där det finns resurser som om de konsoliderades skulle kunna skapa en sån global makt, då måste Washington gå in och se till att makt inte kan konsolideras i den regionen, utan istället se till att regionen är splittrad, att den slåss inbördes istället för att samla makt för att göra någonting utanför sin region. Man började se det här som tydligast under president Bill Clinton med amerikanska interventioner i Jugoslavien som var otypiska på många sätt. Sen gjorde man en så kallad no-fly zone i Irak och man började dra upp redan här planer för ett mycket ambitiöst omvälvningsarbete i Mellanöstern. En definierande händelse var ju naturligtvis 11 september 2001. Och i ett av de ledande dokumenten för den här nya doktrinen som kallas för Project for a New American Century, som var en skrift som ett antal neokonservativa tänkaranalytiker skrev 1997, så sa man att det skulle behövas ett nytt Pearl Harbor för att möjliggöra att man rullade ut den här agendan. Och 11 september kom och blev den här händelsen. Men allting som har hänt efter dess, med kriget i Afghanistan, kriget i Irak, allt det här som man ofta förknippar med 11 september var planerat i förväg. Och det finns massor med källor på det här. Till exempel ett känt intervjuklipp med Wesley Clark, där han säger att i samband med 11 september så fick han veta att planen är redan klar. Vi har en lista på 8 länder. Förlåt, 7 länder vars regeringar ska störtas på 5 år. Och det sägs också att när George W. Bush hade sitt första möte med sin ministär när han blev president, så handlade det första mötet om att sätta igång en invasion av Irak.
9: Och det är intressant att Wesley Clark dyker upp där. Man glömmer lätt bort honom och Clinton-administrationen. För att Wesley Clark är intressant därför att han visar ju militärapparatens egen kraft och styrka. Clinton var ju periodvis tveksamt till interventionen man gjorde i forna Jugoslavien. Men Wesley Clark var ju oerhört pådrivande där. Han deklarerade till och med att han behövde inget mandat från USAs president för att skicka bombflygon som behövdes till delar av det forna Jugoslavien. Vilket visar lite grann att det är inte enbart presidenten som styr, vilket är värt att tänka på för framtiden. Och vilket ska göra oss tacksamma att Wesley Clark inte kandiderade till president.
8: Ja, för det var ju på gång ett tag. Ja, det var ju någonting som såg ut som att det kunde bli aktuellt faktiskt. Det som Paul Craig Roberts avrundar sin artikel med är en diskussion om NATO. NATO är ju en sorts förlängning av USAs makt i världen. Formellt så är det en försvarsallians med ett antal oberoende länder. I praktiken så är NATO USAs verktyg och USA som styr NATOs policy. Och den här författaren och många andra ser NATO som kanske den farligaste faktorn i den geopolitiska situationen. Genom att man genom NATO-expansionen, som vi kommer återkomma till, hela tiden pressar, inte minst Ryssland, men också så sätter man stress på Kina genom upprustning. Så sätter man Ryssland och Kina i varsitt hörn, där de får ganska begränsade alternativ. Och det som är analysen här, som tack och lov inte har infriats under det här året, men som fortfarande ser ut att vara en reell risk, är att eftersom Ryssland och Kina inte kan göra det som USA i praktiken kräver, att helt och hållet kapitulera och acceptera Washingtons totala hegemoni över världen, så är alternativet, om man fortsätter att testa gränserna, ett krig. Och eftersom USA inte kan vinna ett konventionellt krig mot vare sig Ryssland eller Kina, definitivt inte mot Ryssland och Kina tillsammans, så måste ett sånt krig bli ett kärnvapenkrig. Enligt den här analysen så är det enda sättet att på ett antal års sikt undvika ett globalt kärnvapenkrig är att en eller annan ledare för ett land i Europa, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, bestämmer sig för att ta sitt land ut ur NATO och på det sättet sätter igång en kedjeffekt som underminerar USAs makt och banar väg för en återgång till ett multipolärt system där en sorts maktbalans istället kan leda till en relativt sett större säkerhet än det här obalanserade systemet med en enda global hegemon.
9: Och han pekar på möjligheten här av att vi i framtiden kommer att få se att det kan bli så att det dyker upp politiska ledare som för europeiska stormakter ut ur NATO. Och nästa år så kan vi ju, om man tänker sig att Le Pen blir faktiskt president i Frankrike, då kommer Frankrike med största säkerhet inte bara att lämna EU utan också NATO. Och då blir det oerhört intressant att se hur Tyskland kommer att orientera sig.
8: Det kan mycket väl bli så att flera av de här frågorna avgörs under nästa år. Och inte minst så är presidentvalet i Frankrike oerhört intressant och viktigt.
0: Radiobubbla.

0: Att Joakim Lamotte samlar in frivilliga bidrag via Swish innebär att han utnyttjar terrordåd, våldtäkter och gängmord för att klara brödfödan, enligt Andreas Magnusson på magasinet Paragraf. Oklart vad Magnusson har för syn på pressstödsfinansierade tidningar som täcker samma områden.
1: Vad tycker du om honom?
0: Jag vet inte, jag har försökt kolla på hans... Han lägger upp såna här Facebook-videos. Jag följer inte honom på Facebook, men jag får upp dem i flöde för att andra delar dem och sånt.
1: Precis.
0: Där. Och två eller tre gånger så har jag klickat på play, eller vad man nu gör, för att lyssna på det. Jag tror ingen gång så har jag orkat mer än 10 sekunder eller något sånt där. För att han är ju extremt, jag vet inte om man ska uttrycka det på ett finkänsligt sätt. Han är väldigt gapig liksom.
1: Ja.
0: Väldigt gapig och osofistikerad. Det är inte min stil. Jag är inte målgruppen för Joakim Lamotte. Med det sagt, jag kan själv inte kolla på honom. Det är bara helt enkelt omöjligt för mig att ta till mig hans svada. Men jag förstår ju att han har en stor publik. Jag kan ju se på den här videon när jag stänger av den att den hade liksom 100 000 spelningar eller någonting. Vilket innebär att det är säkert i alla fall några tusen personer som faktiskt har kollat på den. De siffrorna är ju fake som Facebook ger. Det hoppas att alla som lyssnar vet. När jag bara scrollar förbi en Lamotte-video i mitt Facebook-flöde så räknas det som en visning på Facebook. Men han når ju ut massor med människor och som sagt, jag vet inte vad han säger som jag inte kan lyssna på hans grejer. Men jag vet att vissa andra personer som jag har visst förtroende för uppskattar honom. På BBSen har vi en tråd där en klok person frågar, är Joakim Lamotte mannen som kommer att rädda Sverige? Och det är liksom, det är inte en skämtsam fråga, utan det är en seriös diskussion i den tråden.
1: Eftersom jag har så många spännande trådar på BBSen så inte jag hunnit. Jag har sett rubriken där, men jag har inte hunnit gå in och kolla. Men nu börjar jag bli nyfiken, jag ska ta och läsa. Men jag håller med dig, jag har precis samma reaktion. Och jag kan ju se på rubriker vad han har för inställning i olika frågor, men jag har aldrig kunnat ta till mig vad han säger, för att jag stänger ner direkt mentalt. Och det är den stora frågan liksom, att oavsett, han har ju uppenbarligen en tittarskara och som dessutom swishar stålar så han kan försörja sig. Och jag är jättenyfiken på, jag skulle vilja sitta och titta på folk som tar emot budskapet från skärmen. Jag förstår inte hur man liksom uthärdar mer än dina 10 sekunder där. Jättekonstigt fenomen. Jag måste ha missat något i en stor grupp i det svenska samhället som är Lamotte-anhängare.
0: Alltså jag antar att det är väldigt få människor som tycker att Joakim Lamotte är en stor tänkare och den som på liksom det mest stringenta sättet formulerar samtidens problem och stakar ut lösningarna. Utan jag tror att många... Och det här är otroligt spekulativt. Det kanske bara dumt av mig att spekulera om någonting som jag inte förstår och inte kan ta del av. Men jag föreställer mig i alla fall att människor, att han kanaliserar en sorts folklig vrede på ett folkligt sätt. Så att folk kan liksom nicka instämmande och känna att det är skönt att någon uttrycker starka känslor kring saker som i övrigt är väldigt nedtystade.
1: Mm.
0: Och det är en speciell nisch. För att du har ju vissa specialmedier som säger att du har kanske fria tider eller avpixlat eller något sånt där. Som också lite grann kan kanalisera med känslorna. Men det är inte på det rena, råa, avskalade sättet. Som någon som bara sitter i sin bil och skriker i sin mobiltelefon. Utan det är alltid, det känns, de är lite mer så här sluga, det finns en baktanke. De är ändå rätt cyniska på fria tider. Alltså väldigt duktiga och sådär, och analytiska. Men kanske lite för analytiska nästan. Medan Lamotte, han är bara helt tokig liksom. Han är tokig, sitter och skriker in i telefonen och man kan ju häpna lite grann över att han lyckas vara så förvånad och lyckas vara så liksom i minuten upprörd över någonting som man kan tycka har pågått väldigt länge och som man, de flesta människor kanske är lite avtrubbade inför. Men jag tror det är väldigt skön ventil för folk att han bara uttrycker de här känslorna på ett väldigt liksom rått och direkt sätt. Sen tror jag också många tittar på honom för att de tycker att han är underhållande. Och det tror jag att jag också skulle tycka om jag inte hade den här instinktiva motviljan som gör att jag måste stänga av liksom för att inte må dåligt. Om jag kunde komma över den tröskeln så skulle jag eventuellt tycka att det var ganska kul liksom. Inte att Joakim Lamotte är en profet eller en tänkare, men att han är en sorts underhållare.
1: Mm.
0: Hur som helst, jag vet inte så mycket om Joakim Lamotte, men det låter bra tycker jag att han samlar in mycket pengar på Swish. Och det är klart att soporna på magasinet Paragraf ska attackera honom som de gör nu. Jag vet ingenting om magasinet Paragraf, men mitt intryck av att ha skummat några artiklar senaste halvåret är att de är bindgalna. De är det ultra PK kommunistpack. Jag vet inte, vad säger du, Boris?
1: Ja, alltså, jag är jävligt kluven inför dem. Därför att något har hänt där. Förut tycker jag, när det startades upp så tyckte jag de var jättebra, för att framförallt chefredaktören och en reporter till gjorde väldigt bra insatser för rättssäkerheten i landet. De manglar ju polisen i det här stora kokainmålet och visade liksom hur polisen jobbar med planterade bevis och andra saker. De var väldigt bra där. Och de har ju haft kolonister som varit väldigt starka i rättssäkerhetsfrågor. Men sen har någonting hänt alltså. Jag tycker det senaste året så har just det här, som du pekar på, PK-galenskapen dykt upp där. Och plötsligt finns det kolumnister som liksom inte har någon koppling till kriminaljournalistik eller juridik eller någon slags professionell koppling till, vad ska vi kalla det, paragrafområdet, som uttrycker sig, alltså, vi har haft några sådana jättekokolänkar. Så att det är väl ett tecken, tror jag, på att alla anpassar sig till för att överleva till PK-manualen. Och det kommer ju att innebära också att gradvis eller snabbt så kommer Paragrafs sista sluta köra texter liksom, som tar upp hur rättsapparaten i alla dess grenar missköter sitt uppdrag.
0: Ja, det är inte särskilt märkligt att ett magasin som sysslar med kriminaljournalistik, den typen av, som bevakar brott och rättsväsen och sånt där, är inte konstigt att de ligger så i bakkant på PK-cykeln. Jag menar, i övrigt så verkar debatten svänga åt andra hållet ganska tydligt och starkt, och det har pågått i flera år. Så att under den tiden som saker och ting har normaliserats i övriga mediasvärlden, så har magasinet Paragraf gått bakåt i fel riktning.
1: Mm.
0: Det måste vara väldigt dåligt ledarskap. Någonting måste vara allvarligt fel på den redaktionen. Ja, du säger att du är kluven, Boris, jag kan förstå det. Du har ju följt, till skillnad från mig, har du följt magasinet Paragraf.
1: Ja, de har en Lisa att läsa tidigare.
0: Ja, jag sitter ju mest här och pratar rakt ut genom baksidan, för att jag har faktiskt inte studerat magasinet. Men jag har ju också en ganska simplistisk och svartvit syn på saker och ting. Så att jag inte behöver vara kluven inför saker. Utan i min värld är det så att om man publicerar en sån artikel, som jag har sett minst fem från magasinet Paragraf, publicerar man en sån artikel och sen så ger man sig inte ut på en golgatavandring och pudlar och ber om ursäkt, då är man död för mig. Och jag tycker det, man ska inte tolerera sånt överhuvudtaget. Och jag vet inte vad som har gått fel på magasinet Paragraf, men de är i alla fall mina fiender, såvitt mig anbelangar. Och nu ska de ge sig på Joakim Lamotte, en kille som är, ja, nu höll jag på att säga någonting som är kanske bäst jag inte säger, men nu ska de ge sig på Joakim Lamotte. De sitter i sin bil och liksom uttrycker känslor som folk kan relatera till, och faktiskt då bevakar frågor som mainstream medier, som magasinet Paragraf, inte bara inte rapporterar om, utan aktivt ljuger om och mörklägger, som magasinet Paragraf gör, försöker bortförklara på fullständigt illvilliga sätt.
1: Mm.
0: Nej, skämmas får de göra. Andreas Magnusson på magasinet Paragraf får ju skämmas för det här påhoppet.
1: Ja, nej, men Paragraf är på alla sätt förlorat. Och vi kommer att se, som jag sa, att den här typen av saker som gjorde att jag trodde de kunde utvecklas till en liten fyrbåk kampen mot rättsstat, mot rättsapparatens övergrepp. Den tiden är förbi. Det kan dyka upp en och annan artikel då, ungefär som det dyker upp bra saker i mainstream media, alltså som just tar sikte på de riktigt sjuka övergreppen, men det är ju ofta kriminalmål som Stefan Lisinskis kamp för Kaj Linna som varit föredömlig och som fått honom frikänd då. Men det är synd på paragraf, men som du säger, det är bara att släppa dem och förakta dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jonathan Lehmann, Expo, Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger till en stor publik då de länkar till artiklar som publiceras på altright.com. Ja, hur många absurda fel kan man få in i en rubrik egentligen? Var ska man ens börja? Judisk krönika har publicerat den här artikeln, diskussionen kan man säga, som har nedtecknats. Judisk krönika samtalar med Jonathan Lehmann från Expo, Dina Wiksten Abrahamsson från Ung Vänster och Daniel Bergman från JIPF. Diskussionen är överlag handlar om huruvida man kan vara vänster och kritisk mot Israels ockupation och samtidigt vara aktiv i kampen mot antisemitism. En förvånansvärt komplicerad fråga för de här människorna att reda ut. Men artikeln blev intressant för oss då, därför att vi är omnämnda och jag kanske får jag läsa upp hela stycket kanske,
1: ja.
0: där Jonathan Lehmann från Expo nämner oss. När jag gör research idag ser jag hur den antisemitiska och främlingsfientliga retorik som finns inom den nyfascistiska och nazistiska extremhögern letar sig in i miljön i och runt Sverigedemokraterna. Det finns också inom borgerlighetens ytterkanter grupper som sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger till en stor publik. Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla är ett exempel på det. De har ett flöde där de lägger in nyheter för att bryta vad de kallar vänsterdominansen i media och delar bland material från den nyfascistiska sajten altright.com. Som exempel på högerns slapphet, ja nu fortsätter jag. Så om vi ska börja någonstans, vissa redaktioner blir ganska kränkta av det här med att de kallar Bubbla för ett Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla. Så att trots då att han då bevakar och försöker hålla koll på bland annat oss och andra högerextremistiska hatkanaler, så vet han inte att vi är en sajt. Eller så kanske han inte vill säga det, för det är inte lockat till fult till ja, men han följer oss på Twitter och Facebook i alla fall och tror att vi är Twitterkonto och Facebook-sida. Vilket vi också har. Vi har naturligtvis Twitter och Facebook som en sidokanal. Dit länkar skickas ut med automatik om de får ett visst antal röster i vårt eget system. Vissa andra blir kränkt över att vi kallas för borgerlighetens ytterkanter. För det är välkänt att alla band är klippta mellan Bubbla och borgerligheten sedan väldigt länge. Och naturligtvis så tycker vi i viss utsträckning illa bara då att den här brunsmetningen som man kan kalla det för. Och det är en ganska lam brunsmetning. Dels så blir ju alla försök att brunsmeta Bubbla blir ganska förfelade och patetiska. För att det finns ingenting att hämta. Och de här grejerna de påpekar är liksom det som man säger ibland, att det är en feature, det är ingen bugg. De säger att vi delar ibland material från den nyfascistiska sajten altright.com. Till att börja med så skulle jag säga att altright.com är nog inte den värsta. Det är inte den mest ursliga förhatliga sidan som vi länkar till. Om Jonathan Lehmann var intresserad av oss och undersökte saken så skulle han hitta länkar till betydligt värre saker än altright.com, som framstår som en ganska beskedlig sajt jämfört med vissa andra grejer som vi länkar till. Och då, för er som lyssnar, ni är förmodligen välbekanta med det här, men Men för eventuella nytillkomna lyssnare då, så är Bubblan nyhetsaggregator som länkar till tusentals olika sajter. Alltså jag tror vi länkar till 4-5 tusen olika sajter sen Bubblan-projektet drog igång. Och hela poängen med det, den aggregeringsverksamheten, är att vi inte har ett politiskt filter på källnivå. Så att vi säger aldrig att vi kan inte länka till den sajten för att de har fel åsikter. Så att därför blir det liksom altright.com ibland om de har en bra rapportering eller någonting. Eller så blir den ännu värre. Det blir så Daily Stormer som är riktigt riktig uttrycklig nazist-sajt. Men vi länkar ofta till Proletären och etc. och även internationella kommunistmedier. För att de ibland har bra. Idag till exempel så har vi en artikel från proletären.se om kriget i Syrien i opinionsavdelningen. För att de är en av få källor som bevakar det svenska politiska etablissemangets kopplingar till krigförande grupper i Syrien och så vidare. Så det här är liksom, det är en självklar del av hur vi jobbar. Och naturligtvis Expo, jag vet ingenting om Expo, men jag antar att de tycker att det är liksom att det är rena rama nazismen att vara neutral inför vilka källor man länkar till. Så det är liksom den här förklaringen som jag kan ge, det är inte alls försonande i deras ögon, antar jag. Men det är ett faktum då, rätt ska vara rätt, att vi länkar till förhållande sajter vars åsikter vi inte alls håller med om. Oavsett om det är då, som man säger då, ja, rasnationalistisk eller nyfascistisk, de har sådana ord. Men jag tror inte att Jonathan Lehmann skulle kunna hitta ett enda exempel på att Bubbla faktiskt har liksom länkat, liksom, på ett gillande sätt spridit till exempel antisemitism. Jag har aldrig sett en antisemitisk länkning på Bubbla. Jag har heller inte sett liksom främlingsfientlighet, den här typen av saker. Liksom. Så att är ganska lam brun smetning, får jag säga.
1: Ja, den är lam. Bättre kan de, tycker jag. Borde kunna. Och sen, men det är också ett tecken på liksom det totala intellektuella haveriet som du är inne på. Där, att man liksom inte, att man giftmärker olika typer av ståndpunkter och personer, sajter, böcker och så vidare. Det omöjliggör ju ett rationellt och förnuftigt samtal enligt den av dig förespråkade lågaffektiva modellen.
0: Mm. Jag märker att jag vinnlägger mig om att vara lågaffektiv i mitt svar här på Expos påhopp. Det är ju... Det är en annan grej som jag tycker är intressant är att när man läser det här stycket, då jag fattar ju att många i Bullenverket blir förbannade när de läser det här. Jag blev nästan besviken när jag läste, jag hörde att nu blev blivit liksom namedroppad av Expo Judisk krönika. Då tänkte jag, nu bryter det loss här. Sen blev det var lite antiklimax när jag läste nästan. Men det är det här liksom, samtidigt förstår jag för folk blir förbannade, för det är den här vaga glidningen. För att de säger inte uttryckligen att Bubbla är liksom en... Kommer du ihåg, Boris, för några månader sedan att det var en podcast som kallades för Utpräglat nazistiska?
1: Jajamän.
0: Och det var liksom när vi påpekade ganska vänligt då för de här människorna att vi är faktiskt inte rasister och sådär. Så kom hon tillbaka i nästa avsnitt och sa att vi var utpräglade nazister och så vidare. Det är inte alls det man säger här, utan det man antyder att vi är ett exempel på att man inom borgerlighetens ytterkanter sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger. Det är inte att vi sprider rasnationalism och antisemitism strikt taget, men att mer att vi ger exponering för vissa källor som också gör vissa andra saker. Och det är liksom det är sant i en sorts viss bemärkelse, eftersom vi länkar till vilken sajt som helst.
1: Mm.
0: Kan man säga också att vi också sprider propaganda från kommunistisk extremvänster till en stor publik. Jag vill tacka för komplimangen förresten, här med stor publik. Det var fin reklam för Bubbla. Jag vet inte vad man ska säga, men nu har vi i alla fall sagt någonting. Vi brukar ju kommentera när vi blir omnämnda i medierna. Bättre kan ni Expo. Om ni, jag vill säga det då, att om ni prompt vill brunsmeta oss och peka ut Bubbla som någon sorts förhatlig högerextrem grej, Så kan ni hitta mer intressanta saker än att vi, ja, att vi länkar till alt-right.com.
1: Ja, slappt.
2: Radio Bubbla.
0: Judith Butler motsätter sig att hennes forskning påtvingas kurs på Lunds universitet, värnar akademisk frihet och varnar för statlig inskränkning likt utvecklingen i Turkiet. Jag på rak arm minns jag inte om vi pratat om det i Radio Bubbla, men vi har haft en debatt i Sverige de senaste veckorna om kurslitteratur på svenska universitet, och som en åtgärd så har det föreslagits att minst 40% av litteraturen på alla akademiska kurser måste vara skriven av kvinnor. Nu har jag slarvigt nog glömt exakt var den här pålagan kommer ifrån. Men det som har stått i fokus för debatten är i alla fall Lunds universitet och mer specifikt en viss kurs. Jag tror att det är statsvetenskapliga institutionen i Lund som har den här 40%-regeln.
1: Mm.
0: Och två akademiker vid Lunds universitet, varav den ena som jag har förstått har skrivit den här artikeln, Mårten Thorsson Lindberg. Han och hans kollega Erik Ringmar ger en kurs som heter Det moderna samhället och dess kritiker. Och som de säger då att av naturliga skäl, de använder sig enbart av primärkällor, och då blir det av naturliga skäl så att det är mest män från sent 1700-tal till tidigt 1970-tal som har skrivit böckerna. Men nu har de då fått instruktionen om att de ska ju helst ha mer kvinnor då, men mer specifikt så får de inte ta bort en text av Judith Butler från litteraturlistan. Så att, som han skriver då, bland tyska 1800-tals reaktionärer, svenska folkhems ideologer och amerikanska neokonservativa så är Judith Butler omistlig. Och med lärarna, de är ganska upprörda över det här. De säger att ingen kurslitteraturskommitté i världen kan tvinga mig att undervisa om Judith Butler om jag inte vill det. Jag ska säga att Judith Butler, till att börja med, hon är en smått ikonisk feministisk teoretiker. En av de stora hjärnorna bakom det som man kallar för genusteori och såna här saker. När man pratar om så postmodern feminism, kulturmarxism och såna här saker, då är Judith Butler en sån person, skulle jag säga, som mer än många andra författare förkroppsligar den här idén. Den konkreta idé som hon är mest känd för är kanske hennes idé om genus performativitet. Jag hoppas verkligen jag säger det här rätt nu. Jag kan inte göra hennes idéer orättvisa. Men det är en idé som väldigt, väldigt enkelt kondenserat handlar om att kön eller genus är inte bara någonting som man är eller har, utan någonting som man gör, någonting som man ständigt återskapar genom sina handlingar, och att det därigenom är någonting flytande. Och den här vägen så får vi då ett sorts teoretiskt ramverk, bland annat för det som kallas för queer-teori och såna här saker. Så Judith Butler, hon är väldigt viktig tänkare för feminism, eller var i alla fall, därför att Det är jäkla intressant. Det är som den här Göran Persson-effekten som man brukar prata om. Man brukade tänka på Judith Butler som djävulen själv. Som en sorts liksom som en riktigt ond och bizarr tänkare. Hon är också känd för ett fullständigt enastående fikonspråk. Få författare kan som Judith Butler ta en väldigt enkel sentens och brodera ut den till ett fullständigt obegripligt stycke som är liksom 20 gånger så långt som det rimligen borde vara. Och helt omöjligt att förstå för att meningarna är så långa. Det känns som att läsa någon sån här obskyr hegeliansk tysk filosof från 1800-talet eller något sånt där. Man försöker ta sig igenom Judith Butlers stycken. Jag har också gjort mig lustig över henne. Och nu plötsligt så framstår Judith Butler som förnuftet själv. Oerhört rimlig, någon som, jag nämner inte det, det som de här akademikerna, Mårten Thorsson och Lindberg, har tagit sig för är att ringa upp, eller förlåt, mejla Judith Butler och intervjua henne. Fråga henne själv, vad tycker du om det här? Vad tycker du om att Lunds universitet försöker tvinga oss att ha din bok som kurslitteratur? Och här då träder plötsligt Judith Butler av alla bindgalna kommunister fram som en pelare av förnuft och civiliserade principer. För att hon säger såklart, och nota bene, en av de här riktigt rabiata kommunistfeministerna som förstör vår civilisation med sina giftiga idéer. Hon säger, jag är inte för att min forskning påtvingas någon på grundval av kvotering. Och hon fortsätter och säger då att det är viktigt att veta att genusperspektiv inte är det enda perspektivet som är intressant. Det är visserligen intressant, menar hon, på att använda genusperspektiv. Hon pratar om, hon tar exemplet fascism. Att det kan vara intressant att läsa ett genusperspektiv på fascismen, och det ändrar hur vi ser på det ämnet. Men det vore dumdristigt, säger hon, att tro att genusperspektivet är det enda perspektivet. Och så säger hon att hon anser inte att räknande är ett bra sätt att verka för jämställdhet. Hon tycker inte bara att man kan säga att vi ska ha så många kvinnliga lärare, så många kvinnliga författare. Det är dåligt och eventuellt kontraproduktivt, säger hon. Och hon säger att hon tar avstånd från att hennes namn används på det här sättet. Att man då med en politisk agenda vill tvinga kurser att inkludera henne i litteraturlistan. Hon tar avstånd från att hennes namn används på det sättet. Och det är också intressant att hon betonar att akademisk frihet, det vill säga den individuella universitetslärarens rätt att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet. Nu citerar jag henne. Alltså det där är en oerhört arkaisk och reaktionär idé. Att en enda individ skulle använda sitt eget professionella omdöme för att prägla en verksamhet. När, Boris, hörde du senast någon i offentligheten uttrycka en nattsvart och nattstånden uppfattning?
1: Jag tror det var när jag faktiskt bevistade Hegels föreläsningar i Jena. Det var väl 1812, tror jag. Då framförde han ju den synpunkten. Men sen dess tycker jag har varit ganska frånvarande i debatten. Nej, men det är lite fascinerande med Butler här. Jag tycker rätt illa om henne, så har brottats med det här Göran Persson-syndromet. Jag kan tänka mig att det är två saker som spelar roll för hennes ståndpunkt. Det ena är ju att de tillhör ju, vad ska vi kalla det, liksom första generationens moderna feminister. Lite mer brutala sorten. Och många av dem har ju faktiskt intagit rätt kloka ståndpunkter med tiden. Det finns en hel del i den generationen som till exempel vänder sig mot tanken på att det skulle finnas ett oräkneligt antal kön, eller att som också vänder sig mot tanken på att byta kön rent fysiskt genom operationer och ingrepp. Vilket jag har ställt dem i skottgluggen i debatten bland deras gamla vänner. Sen kan jag väl tänka mig att Butler också formade av sina egna erfarenheter, därför att de hade det lite trångt i porten, hon och hennes kompisar i början, och att de därför faktiskt har lärt sig vikten av akademisk frihet. Och faktiskt är det nog att hålla fast vid de principer som hon behövde hävda när de själv, ska säga, slog igenom. Sen en tredje faktor tror jag väl är att hon känner ju att hon och hennes teoribildningar och hennes epigoner har en sån dominerande ställning faktiskt i den akademiska världen, att hon kan väl bjussa på om det sitter någon sur liten lektor i Lund och vägrar inkludera henne i kursplanen. Det tror jag väl kan spela viss roll också. Det är lätt att vara högaktningsfull. När jag funderade på Butler och den här grejen, så var det liksom en annan sak som slog mig. Och Och det har ju bäring på dagens kulturdebatt. Dagens kulturdebatt i Sverige handlar ju väldigt mycket om kulturmän som förgriper sig och våldtar. Och jag leker rätt mycket med tankarna de senaste två dygnen efter DNs senaste avslöjanden om kulturmäns och akademiledamöters härjningar. Tittar man på Butlers grundvalen för hennes teoribildningar, så

0: det var de som trummade in allt det här i det svenska kulturlivet och förödde väldigt mycket av det offentliga samtalet och kulturdebatten. Och jag kan inte annat än att tänka, än att försöka att det måste finnas ett samband mellan att lansera den här typen av koko-teorier och att de som gör det också sen visar sig vara personer som även om de förfäktar genusperspektivet om de är män förgriper sig på kvinnor. Alltså jag tror det finns ett samband där, men jag är inte riktigt säker på hur det ser ut. Och sen är det väl dags att någon liksom säger att genusperspektiv är överhuvudtaget fel. Alltså inte bara säger att ja, men det kan väl vara lite bra eller vi ska inkludera genusperspektiv någon gång. Genusperspektiv är så in i helvete onödigt. Och det är ett bristfenomen i det intellektuella livet att man ska liksom ta upp olika typer av perspektiv som ska anläggas på historien och skildringen av vad som har skett och vad som pågår. Att det ska vara man hittar alltid någon grupp som man säger är förtryckt och vars perspektiv man måste anlägga på historien. Och det blir så jävla fel, därför att när det här dyker upp så blir det också ett grundskott mot vad som då har växt fram på 70-talet. Eller som, jag har talat förut om den franska analskolan som var på väg att göra en dominerande ställning bland historiker genom sin syn på historia, att det skulle vara en totalitet. Och många av de tidiga analhistorikerna var ju bland de första att liksom gräva i kvinnohistoria och se det som en del i totaliteten och i mentalitetshistorien. Och de skrev många viktiga verk på det här området. Och plötsligt så kommer det här angreppet från ett väldigt lömskt håll, alltså det här med genusperspektivet, att nej, historien ska betraktas ur en förtryckt grupps perspektiv, i det här fallet kvinnor. Och det, alltså man gjorde det redan. Det där är en jävligt obehaglig hokus pokus grej, alltså att låtsas som om vi inte hade en etablerad och fungerande historievetenskap och olika intressanta skolor, inte bara Annalskolan. Det var en helt onödig grej som infördes. Och till exempel Annalskolan är ju fullt begriplig och lätt att läsa även för den som inte är akademisk skolad. Men, och det är en viktig aspekt det här du säger om Butlers oläslighet. Därför att hon är precis lika oläslig som hennes husgudar, Lacan och Kristeva och allt det så här. De går icke att läsa. Och det är ingenting som gör mig så skogstokig som när folk refererar till de här människorna. För jag har försökt tränga in i dem och så korkad är jag inte. Och liksom det är inte ens kejsarens nya kläder. Det är ju deliriskt svammel väldigt ofta.
1: Ja visst, det är deliriskt svammel och det är också så. Jag menar, du tar upp det här med att det vill säga är onödigt. Onödigt för in med perspektiv, för de finns redan där.
0: Ja visst.
1: Rimliga historiker studerar redan till exempel kvinnors perspektiv. Eller för den del exempel arbetande människors perspektiv. eller vad det kan ha varit för någonting. Men det är också så att de teoretiska insikterna som är bakomliggande. Och det här gäller liksom feminister och Butler. Och det gäller Foucault och det gäller alla de här. Det de tar upp är ofta så otroligt trivialt och futtigt och självklarheter. Och det finns egentligen, att man tar såna här idéer som att könsidentitet och könstypiskt beteende är någonting som i hög utsträckning är socialt konstruerat och som varierar väldigt mycket mellan olika kulturer och olika epoker. Eller om man säger samma sak om något annat fenomen, säg till exempel psykisk sjukdom. Där det gör man en stor sak ibland av att Foucault, han gjorde en sån banbrytande studie och visade på att men eftersom mental ohälsa har varit så olika saker, och mental avvikelse har varit olika saker och kulturer, så bevisar det osrevolutionerande att det här är ett socialt konstruerat fenomen. Men det finns ingen vettig människa någonsin i världshistorien som har trott någonting annat.
0: Nej.
1: Det är fullständigt självklart för alla som har ägnat liksom mer än några

0: kunder. Och då tänka till exempel på manligt respektive kvinnligt beteende. Att det självklart inte är någonting som är liksom 100% av naturen, liksom av biologiskt givet. Utan att det är ett kulturellt fenomen, en kulturell process. Alltså på många sätt är de grundläggande idéerna bakom det är så självklara att det är provocerande att de ska föras fram som sådana banbrytande saker. Men här tror jag man ska konstatera också att det här är ett tecken. Det faktum att idéerna är inte nya historiskt och inte intressanta teoretiskt visar på att det är inte idéerna själva som är poängen. För det är heller inte så att det är någon som brinner för den här idén om att kön är en social konstruktion eller sånt där, som tycker att det är så viktigt att få in det. Det är knappt än så att de brinner för att flytta fram kvinnors positioner. För det handlar om är inte att, precis som du påvigar Boris, att införa ett nytt perspektiv i akademin. Utan jag tror själva syftet är politiseringen. Politiseringen för politiseringens egen skull. Att man inför man lägger ideologiska band på diskussionen så att politiska kommissarier kan ta över och styra till exempel akademisk verksamhet eller journalistisk verksamhet numera har vi en kyrklig verksamhet. Alla företag ska inlämmas och liksom RFSL certifieras och styras i alla aspekter av sin verksamhet. Människors privatliv genom att folk övervakar varandra. Men det är det som verkar vara själva den grundläggande drivkraften. Att politisera och kontrollera egentligen alla verksamheter och allt beteende.
1: Ja, och det där sista jag säger, det är det som är själva motorn och som är extremt viktigt alltså. För när vänstern en gång i tiden förde fram tanken på att det privata är politiskt, och stegrar sig rätt många människor även inom vänstern. Det är en jävligt obehaglig tanke. Men vad vi nu ser är hur den alltså får fullt genomslag. Och det här... Och det är det som är så lömskt med de här, till exempel olika varianter på queer-teorier och genusperspektiv. Det är det här att man linjerar upp, man skapar en historia där människor som så att säga inte varit heteronormativa har bedrivit sin verksamhet, eller man ska kalla det, något affärsmässigt, för sig själva i slutna sällskap, i grupper eller i smyg, alltså där ingen ser det. Och utgångspunkten för det, och då Butler och konsortet hävdar att det är ett tecken på förtryck. Och jag vill nog drista mig, utan att ha forskat färdigt i frågan, att det är inte alls, utan det är fråga om att folk som upplever att nej, men jag har inte samma tycke och smak som alla andra, jag gör det här tillsammans med andra för oss själva. Och det är inget tecken på något förtryck, det är ett tecken på att folk värnar privatlivets helgd oavsett vilken läggning man har. Men idag så, med hjälp av Butler och andra, så har det blivit så att allt du gör måste ske öppet och vara allmänt förstått och erkänt av alla. Det är liksom själva grundbulten. Alla måste ut ur alla garderober. Och det är därför staten, alltså oavsett land i västvärlden, älskar de här teorierna. För det innebär ju att då ökar ju övervakningsmöjligheterna, och då ökar ju möjligheterna att ge oss alla direktiv om hur vi ska leva. Det här är alltså komplett livsfarliga teoribildningar.
0: Mm. Jag tycker också att det kan vara värt att nämna, apropå en av våra återkommande diskussioner som vi alltid kommer tillbaka till i Röde Bubbla, var som kommer det här i historien. Och jag känner att när vi belyser den här frågan just från det här perspektivet, till exempel det som du sa alldeles nyss nu, Boris, att allting, alla beteenden ska ut i ljuset, det ska inte finnas någon privat sfär, allt ska skärskådas och så vidare. Det är särskilt tydligt för mig att det här är en oerhört protestantisk idé. Någonting som väldigt tydligt kommer in i historien i samband med reformationen och via de tidiga puritanerna, när extrema protestantiska sekter, de hade de här tämligen extrema beteendena, att de hela tiden skulle kontrollera varandras beteenden, övervaka varandra. Och det är som en kombinerad idé, man ska internalisera social kontroll men också ha väldigt, väldigt starkt grupptryck. Jag minns, jag blev medveten om det här första gången för ganska många år sedan när jag läste Alexis de Tocqueville, hans bok om Amerika, Democracy in America, där han beskriver de olika grupper som utvandrade från Europa. Och varför de gjorde det? För att det i hög utsträckning handlade om att de ville införa så mycket mer, så mycket starkare social kontroll i sina egna grupper än vad som var möjligt i Europa. Där det fanns då en tämligen, alltså vi skulle säga då, en ganska, ganska liberal generell inställning. Medans i de som flyttade till USA då, det var de som ville ha riktigt, riktigt hård puritansk kontroll över sina grannar. Och sätta upp extremt detaljerade och tyranniska regler för hur folk skulle få leva i småsamhällen då. De gjorde inga anspråk på att styra över andra människor i allmänhet, men de ville piska sig själva riktigt hårt. Och det är den ideologin i hög utsträckning som verkar ha tagit över hela världen nu. I världsimperiet Massachusetts, förkroppsligat naturligtvis framförallt i Harvard-universitetet som grundades på den tiden och har haft exakt samma ideologi ända sedan dess. Ända ner till Judith Butler, som visserligen är vid Berkeley, inte vid Harvard, men det är ungefär samma sak efter att de öppnade en filial i Kalifornien.
1: Ja, det där är just att dra rötterna tillbaka till puritanismen och man kan dra dem ännu längre tillbaka, men man stannar vid puritanismen och pilgrimerna till den nya världen, så är det som du säger att och väldigt mycket av deras beteende liksom i de små byarna och under gudstjänsten är, du ser det i offentliga samtalet och kulturlivet idag, dels tanken på att syndabekännelsen, du måste alltid vara väldigt öppen med vad du även lufta liksom dina dåliga tankar för att du ska kunna få kritik för dem och att du sen ska liksom synda, bekänna och be om förlåtelse och gärna lite prygel också. Och rent intellektuellt är det där livsfarligt, därför att det gör att folk inte vågar lufta sina tvivel. Och varje tänkande människa bär ju på tvivel och resonerar med sig själv om olika saker, rätt, fel, gott, ont och så vidare. Och det här utgår man från att det finns en för evigt given värdegrund som man aldrig kan rucka på. Och det känner vi också igen från det offentliga samtalet i Sverige. Vilket innebär att alla ansluter sig till värdegrunden, för annars blir man piskad offentligt. Men jag skulle vilja dra rötterna tillbaka. För backar man... till exempel de engelska puritanerna påminner ju oerhört mycket om de millenaristiska rörelserna på 12- och 1300-talet i Europa. Alltså kiliasterna som trodde att imorgon så kommer apokalypsen och allting kommer att gå under. Och vi står inför stundande jättestora katastrofer. Och därför ägnar man sig åt just den här typen av kontroll och syndabekännelse och så vidare. Offentlig prygning. Och alltså för mig så lever vi i en värld där just kiliasterna har tagit över igen alltså. Och styr väldigt många partier. Det här med klimatkatastrofer och annat och andra tänkbara katastrofer, det är ett tecken på det här. Tusenårsriket kommer snart att tas slut och apokalypsen kommer. Ångra dig. Synda bekänn.
0: Jag känner för att fortsätta prata om det här nu, men vi kanske får istället återkomma till det här ämnet i framtida inslag.
1: Ja.
0: För det är outtömligt. Vi började alltså med en intervju med Judith Butler i tidskriften Kvartal. Ja, det blev en lite mer generell diskussion. Det kanske finns ett uppdämt behov lite grann
1: av att
0: prata om de här sakerna. Flera sådana uppslag som känner vi kanske, du till exempel Boris, du nämnde en grej, det var bara en tangent tidigare i det här inslaget, så så kastar ut den här frågan om varför det är så att det är de uttalat feministiska männen som beter sig dåligt och att det är någonting som vi kan behöva rota mer i. Det vore väldigt spännande tycker jag att vid något tillfälle faktiskt försöka bena ut den frågan. Jag har tänkt jättemycket senaste veckorna faktiskt på exakt den frågan och hur man kan analysera det och förklara det. Det skulle vara rätt intressant att...
1: Ja, för det finns på alla nivåer. Alltså det finns den jätteenkla nivån med Fredrik Virtanen som alltid har hojtat om hur feministisk han var. Alltså bort till de tunga teoretikerna som Horace Engdahl som liksom verkligen har slagit in den typ av filosofer som är grunden för den moderna feminismen, har slagit in dem i den svenska debatten. Och som ändå liksom uppenbarligen en extremt obehaglig person när det gäller förhållandet till kvinnor. Alltså det måste finnas rätt mycket att gräva i där och liksom upprätta sambanden, för det kan inte vara tillfälligheter.

0: Radio Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Borgmästaren i Portland, Oregon vill att staden protesterar mot ny abortlag i Texas genom att stoppa all offentlig handel med Texas och att offentliga anställda förbjuds att i tjänsten besöka delstaten. Han anser att lagen som förbjuder abort så fort ett hjärtslag kan upptäckas hos fostret inkräktar på individens frihet. Samtidigt förklarar USAs justitieminister att hans departement kommer att skydda alla som bryter mot den nya abortlagen och att federal åklagare brådskande utreder möjligheter att blockera lagen. Det är ett mycket spännande uttalande från stadsfullmäktige i Portland som vi tar del av här. De alltså förbjuder alla inköp från Texas och alla resor till Texas för offentliga anställda när de agerar i tjänsten. Jag vet inte exakt vad det är som Portland stadsförvaltning köper från Texas, men det kan ju vara alla möjliga produkter och tjänster, kanske olja från Texas, eller de har säkert jättemycket Texas historia, ekonomi. Jag vet inte heller hur mycket resor de gör till Texas, men det jag antar att det förekommer ibland, men nu är det slut på det för att man har en ny hård anti-Texas policy. När jag först såg den här rubriken bara i ögonvrån, så jag var övertygad om att det handlade på något sätt om coronaviruset. Jag tänkte att det var så, men Texas, de är så slarviga med liksom, ja. De har ju inte mask på sig och det finns massa såna antivaxare i Texas. Så vi kan inte ha någon kontakt, vi måste sätta Texas i karantän, vi kan inte ha kontakt med dem för då får vi virus. Men det är alltså inte alls det handlar om, utan det handlar om en ny abortlagstiftning. Givetvis mycket omdiskuterad i sin egen rätt nu i dagarna i USA. För mig var det nästan lite, jag hatar coronavirusrapporteringen, men det blev nästan lite antiklimax. Jag blev lite trött av, alltså, amerikaner och deras efterblivna fixering vid abortfrågan. Jag bryr mig inte ens om vilken sida de står på. Alltså jag står ju på, i själva sakfrågan står jag på Oregons sida här. Jag tycker att den här nya lagen i Texas är vansinnig, men jag hetsar inte upp mig över sådana saker. Men det gör amerikanerna. De går i spinn när det handlar om den här abortfrågan. Och själva idén, själva det som Oregon gör, eller det som Portland gör. Portland, det är inte ens en hel del, det är bara den här staden Portland. Och det är ju då, som många säkert känner till, Portland är ökänt vänsternäster. Det känns som en av de mest liberala städerna i USA, som liksom Kalifornien på steroider eller något sånt. Det de gör är väldigt spännande. För att, ja, det gäller då bara offentliga anställda. Det kanske inte är supermycket saker som ändras egentligen i handeln med Texas. Men det är ju ändå som en miniversion av de här sanktionerna som USA i tid och otid inför mot diverse andra länder som de är osams med. Och det är ju helt klart en hårdare och mer antagonistisk hållning än man normalt ser mellan oberoende stater. Alltså vanligtvis så är stater i någon typ av tillstånd av, kanske inte krig, men någon sorts kallt krig eller något sånt där, när de inför sådana sanktioner. För det finns ju, jag tror det finns länder som har liknande regler, att staten i det här landet, så civilsamhället får handla med Ryssland och problem, men staten kommer inte köpa någonting från Ryssland eller Kina. Men vanligtvis då så har man kommit ganska långt i en konflikt innan det händer. Men här så sker det mellan två delstater i en och samma federalstat. Det är intressant tycker jag, och det understryker det som vi och många andra har pratat om i åratal. Alltså att USA är inte en stabil statsbildning, utan det kan mycket väl bli större konflikter mellan delstaterna och till och med komma till ett nytt inbördeskrig så småningom. Och om man ser det från det perspektivet, det här är ju precis den typen av småskaliga preliminära steg som vi skulle förvänta oss att se, säg 10 år innan ett fullskaligt krig bryter ut. Håller du med om det, Boris? Att det är dramatiska överkant här?
4: Nej, det här är väldigt uppiggande. Alltså, det är bra att någon tar första steget, även om det är en shithole city. Tyvärr har den utvecklats illa. Det är bara bra. Därför att där öppnar ju, då har man liksom etablerat att så här kan man göra. Då kan ju även sunda städer, counties och delstater göra på samma sätt. Så att nej, men vi tänker inte liksom handla med Kalifornien. Vi tänker inte handla med den och den staden, för den är sjuk, sinnesförvirrad, har jättekonstiga regler, aldrig i livet. Det är bara bra att man liksom, kulturkriget övergår i sanktioner, förbud och sådana saker. Det är som jag säger, det är första steget till att den börjar sära på sig fredligt eller ofredligt. Det är bara bra. Och det är jättefint att det är så att säga den andra sidan som tar första steget.
3: Mm. Vilket det är att förvänta sig. Konservativa, inte minst i USA, är väldigt, väldigt sega. Släpar alltid på fötterna och tar emot väldigt mycket stryk innan de reagerar själva. Vi hoppas att de någonsin reagerar, men det kommer i alla fall ta. Det kommer krävas rätt mycket pucklande från andra sidan om det någonsin ska hända. Men det är väldigt kul. Det är väldigt kul att Oregon här, eller Portland, gör första draget. Och jag vet inte, jag håller ändå tummarna för att många fler städer och delstater ska följa efter.
4: Ja, så det här som Texas är intressant. Alltså det är ju en mäktig ekonomi. Det finns ju till exempel många IT- och teknologiföretag där. Och en hel del produktion. Jag kan gissa att det är rätt mycket tjänster som köps. Både varor och tjänster som köps. Det vore jätteläckert om delstaten deklarerar att ni säljer in ingenting till Portland. Vi ska svälta ut dem. De har liksom, jag tror, gett sig på helt fel delstat. Som du sa, konservativa är ju väldigt tåliga. Men jag kan tänka mig att Texas kommer tycka liksom att den här lilla myggan, alltså, den svattar vi till nu. Smack.
3: Ja, det är exakt det som är saken, var att de vet att Texas inte kommer att bry sig. De kommer inte svara på samma mynt. Och sen även om de svarar samma mynt, jag vet inte om det är så konstigt, om att liksom statsförvaltningen i någon stad i Texas skulle sluta köpa tjänster från Portland. Jag vet inte ens vad det skulle vara för någonting. Kanske någon mjukvaruprodukt eller sånt där. Det finns lite sådana IT-företag i Portland. Men det vore väldigt spännande att se om de kunde trappa upp det. Jag antar att federalstaten skulle ha vissa synpunkter på om man begränsar rörligheten mellan delstaterna och sånt där. För det är en av de saker som federalstaten sysslar med, att försöka garantera liksom jämna spelregler mellan delstaterna och sånt där. Men det är precis sånt där som man skulle förvänta sig att se om konflikten trappas upp. Och skönt om det kan komma upp lite mer till ytan och inte bara ligga och koka där under.
4: Man kan ju, just när vi säger den, alltså centralmakten är ju också inne och petar i det här. Det är ju, man ska nog mest se det som uppiggande att deras aktivistiska politik mot Texas, som det också redogörs för i artikeln, att man ska skydda på alla möjliga sätt, skydda de som bryter mot den nya lagen, plus att åklagarna ska meddela justitieministern att de federala åklagarna jobbar stenhårt för att hitta liksom möjligheter att blockera den här. Spänningarna ökar på det här planet, och det som ni säger, bara bra.
3: Jag vet att jag säger emot mig själv nu, men kan vi prata lite om den här nya abortlagen i Texas?
4: Okej då.
3: Alltså, jag tycker den är bara riktigt kackig lag. Alltså, man vill begränsa aborträtten, abortmöjligheterna i Texas. Och då har man infört en regel som säger att gränsen för när man får göra abort ska vara när fostret har mätbara hjärtslag. Och man kan då, och när hjärtat börjar banka, och man kan höra det med liksom med man lyssnar och man kan se det på ultraljud och så vidare. Det är ungefär 6 veckor efter befruktning. Och det är alltså en tidpunkt då väldigt många kvinnor ännu inte vet att de är gravida. när det bara gått 6 veckor. Och enligt uppgift så är det då 90% av alla aborter i Texas som blir förbjudna. Och dessutom så har man infört ett sorts angiverisystem där privatpersoner runt om i Texas uppmanas att hålla ögonen på grannar och bekanta och anmäla folk som har varit involverade i en abort, som på något sätt har understött en abort. Och ett exempel då kan vara någon som har skjutsat en kvinna till en abortklinik. Och om man då lyckas, om man har lyckats hitta någon som har till exempel skjutsat någon till en abortklinik och processar mot dem på det här sättet, så får man en belöning. Det kan man få $10,000 som belöning för att man har satt dit en medmänniska för det här brottet. Och jag undrar, om de nu vill förbjuda aborter, vilket jag personligen tycker är en irrationell sak som de inte borde göra, men om de nu ska göra det, kan de inte bara förbjuda aborter? Kan de inte bara göra som det finns i vissa andra länder, som vilket är Polen till exempel och andra länder, att de bara säger att nej, man får inte göra abort. Varför måste de hålla på med det här hjärtslaget? Ja, men när hjärtat börjar klappa, då får man ett totalt godtyckligt. Det är bara flum. Det är som man skulle säga i Texas, det är bullshit. Och sen det att man ska skapa ett sådant abortstasi. Folk ska liksom bevaka varandra och implementera den här abortregeln. Det är totalt psycho, den här lagstiftningen.
4: Och den kommer ju innebära, alltså dels är det så, alltså den kom ju, lagen som utformad kom för mig väldigt abrupt. Alltså jag kan inte se någon folklig stämning i strömning i Texas för, som ni säger, en kokolag. Så, och det här kommer liksom att slå tillbaka, alltså att bygga upp ett stasi och angivarsystem i en fråga som den här. Det kommer liksom skapa oro, kaos, splittring och gud vet vad. Det rationella sättet att förhålla sig, avskilja och diskutera abortfrågan. Och grunden för detta är att jag är emot abort. Har en polsk inställning. Men jag är samtidigt för, paradoxalt nog, som världen ser ut, väldigt liberal abortlagstiftning. För som, om man tar USA till exempel, som det kanske aldrig går att få ordning på. Jag måste isolera det här landet. Men om man tar USA, så har jag liksom de som förordar sträng abortlagstiftning, var det nu vara månde i USA till exempel i New York. Eller i andra städer med stor svart population. Enorma, alltså majoriteten av familjer med barn är ju icke-familjer, utan består av barn och ensamstående mamma. Alltså så har det varit sedan 60-talet. Och procentandelen går ju inte ner där. Och att i ett sånt läge ha sträng abortlagstiftning, det är ju... Man måste vara praktisk och se till liksom samhället också. Abort är fel. Men som världen och samhället ser ut, så bör vi ha en generös abortlagstiftning.
3: Ja, alltså jag är emot att bra människor gör aborter. Men jag är för att dåliga människor gör aborter.
4: Ja, jo men exakt. Men det blir ju också så att gör bra människor aborter?
3: Nej, nästan nej, aldrig. Nej. Och det är det som är problemet, va? Det är nästan bara dåliga människor som gör aborter. Och det är därför om man begränsar möjligheten att göra aborter, så har det en uppenbar och stark dysgenisk effekt. Därför att de som gör aborter, det är framförallt folk från lägre samhällsskikt, folk som har problem av olika slag. Så att om man hindrar dem från att avsluta sina graviditeter, då får man fler människor med underklassgener. Så man får lägre intelligens, man får sämre impulskontroll, man får mer fattigdom, man får mer sociala problem och så vidare. Och dessutom så får man barn vars föräldrar inte är redo att ta hand om dem, eller kanske inte är villiga att ta hand om dem. Och hur man kan önska sig att fler barn ska ha föräldrar som inte kan eller vill ta hand om dem, det övergår mitt förstånd. Det är omänskligt. Inte för att jag personligen bryr mig så mycket om den här mänskliga aspekten, men jag vet att andra gör det. Och i sådana fall borde man rimligen vilja att barn växer upp med föräldrar som verkligen vill ha barn och är dedikerade till att ta hand om dem, investera i dem och så vidare. Om man ser alla de här barnen som växer upp i trasiga underklassfamiljer i USA, de hamnar i social misär, kriminalitet och så vidare från väldigt låg ålder. Jag tycker det är väldigt, väldigt uppenbart att det vore bättre att ha ett samhälle utan sådana personer. Det hade varit bättre om deras mödrar inte hade skaffat barn. Och sen kan man ha, det finns många rimliga abortmotståndare som har liksom personer som jag kan respektera på ett personligt plan, som har olika typer av principer som säger att ja, men människolivet är heligt och människolivet börjar vid befruktningen och så vidare. Men jag kan bara konstatera att de människorna, de har en helt annan inställning än jag till sociala frågor, därför att de struntar i kvaliteten, de struntar i barnens sociala situation. Den som spelar någon roll är i praktiken kvantitet, alltså så många barn som möjligt ska födas, för att varje spermie är helig eller vad det är för någonting. I det här fallet då, att varje litet bankande hjärta är heligt, men det har ju liksom enormt negativa sociala konsekvenser, och jag tycker att det är lite fyrkantigt att bara ignorera alla de sociala konsekvenserna på grund av någon filosofisk princip.
4: Exakt, och men jag tror att man kan flytta den. Man kan förena de två ståndpunkterna. För mig är liksom, det kanske inte varje spermie heller, men rätt många av dem. Men abort är fel, livet är heligt. Men just därför så måste man se vad som händer i förläggningen. Vi kan bara prata västvärlden. Om det håller på så här, och speciellt USA och en del länder i Europa. Håller det på så här, så kommer, så, precis som du säger, alltså hela samhället, det som är kvar av det västerländska samhället, hotas ju på sikt av att den här gruppen av oönskade barn kommer till världen. De kommer i sen, det visar all sociologisk forskning. Sen kommer de att få barn som är oönskade och oönskade. Så här håller det på bland de svarta i USA. Tragiskt nog. Sen tendensen är tydlig på 60-talet, och då var det en rask uppåtgående spiral. Det håller på liksom i således några generationer, och som jag sa, blir icke bättre. Och det viktiga att komma ihåg här är att det här matar staten. Staten vill ju detta. Staten vill ha många klienter. De gnuggar händerna, alla dessa miljoner socialtanter och byråkrater, över folk att ta hand om. De är intresserade av detta. De tar inte hand om dem sen i verkligheten, och ger dem i bidrag bara. De kan, när de växer upp, sätta barn till världen själva. Så vill man hävda att man vill ha en värld, så det är som man måste tänka. Vill man hävda att man vill skapa en värld där varje liv är heligt, för det är en väldigt vacker tanke och viktig, då måste man också säga att nej, men låt oss ha en generös abortklinik. Det är vägen dit, är politik.
3: Ja, vi får se. En sak som kanske är bra i alla fall då med abortfrågan, det är att eftersom amerikanerna är superintresserade och superengagerade i den, så kanske den ändå kan bli grogrund för många intressanta konflikter och en allmän polarisering av det amerikanska. Det kanske är bra till och med i Texas att de ska ha de här konflikterna. Grannarna ska spionera på varandra och processa och få jackpot $10,000 för att man kom på någon med att köra till abortkliniken och sånt där. Texas är inte så bra skick politiskt. Den här konfliktlinjen som går genom USA, det är inte att Texas är på ena sidan och Oregon är på andra sidan. Linjen går rakt genom Texas.
4: Mm.
3: Texas kommer inte kunna hålla ihop som statsbildning, som en oberoende stat. Åtminstone inte som en röd stat, som en republikansk stat.
4: Det är också ett tecken på uselheten i amerikansk politisk debatt. Alltså att de trät, att man går till stans mot varandra med alltså de som är för abort, stränga abortlagstiftning hänvis, alltså de viftar med Bibeln och viftar på fel. Alltså det är en sån primitiv fånig debatt, alltså där båda sidorna bara framstår som helt idiotiska, istället för att föra ett lugnt och rationellt samtal om som vi gör, om hur världen ser ut egentligen.
3: Ja, ett lugnt och rationellt samtal om hur man äntligen kan dela upp USA.
4: Ja,
3: minst två separata statsbildningar och gärna fler.
4: Ja, gärna fler.
3: Sen gå vidare på varsin väg. Det är den stora drömmen, va? Det är synd att det förmodligen kommer krävas ett stort och mycket blodigt inbördeskrig för att eventuellt slut ska kunna bli verklighet.
4: Mm. Det syns ju på den djupa staten att den kommer inte att släppa väg. Det blir som på 1860-talet. Den släpper inga.
0: Radio Bubbla.
3: Historielärare halshuggen i Parisförorten Conflans Saint-Honorin efter att ha föreläst om yttrandefrihet och visat Mohammed-karikatyrerna. Gärningsmannen enligt uppgift 18-åring Tjetjen som skjuts ihjäl av polisen. Händelsen betraktas som ett terrordåd. Det är en fruktansvärd händelse som inträffade i en förstad till Paris i fredags. Det är en sån här nyhet som man helst inte vill prata om. Men det faller på vår lott därför att vi har ett nyhetsprogram. Conflans Saint-Honorin, ursäkta min franska, heter en liten stad i utkanten av Paris. Saint-Honorin, det är ju ett helgon som staden är döpt efter. Och Conflans, jag kollar upp det här. Conflans är det franska ordet för konfluens, alltså sammanflytning. Därför att stan ligger vid en punkt där floden Seine flyter samman med en annan flod. I den här orten så historien börjar för en dryg vecka sedan. Då en lärare vid namn Samuel Paty, 47 år gammal, lärare på ett mellanstadium, högstadium, något motsvarigheten i Frankrike. Han höll en lektion som handlade om yttrandefrihet, och för att illustrera den diskussionen så tog han upp ett kontroversiellt exempel, nämligen Mohammed-karikatyrerna, som jag har varit, givetvis då inte minst i Frankrike, med Charlie Hebdo och sådär, väldigt kontroversiella. Och han gjorde tydligt att det handlade enbart om en diskussion, för man skulle lära sig och ha liksom en debatt om yttrandefrihet och så vidare. Och innan han visade bilderna så sa han också att om det fanns några muslimska elever i klassen som inte ville se de här bilderna, så fick de gärna lämna klassrummet innan diskussionen, för att han inte ville kränka någon och så vidare som tyckte att det var blasfemiskt. Och en dryg vecka senare, det här var i fredags eftermiddag, så attackerades han på gatan utanför skolan när han gick ut från den på väg hem. Och han attackerade och han fick halsen avskuren. Av en 18 år gammal tjetjen, född i Moskva, kom som barn, som någon typ av flykting eller sådär, som invandrare till Frankrike. Hans namn har angivits som Abdullak A. Abdullak stavs med KH på slutet, så man kan säga Abdullah som Nagorno-Karabach.
4: Antagligen.
3: Nu har vi pratat om Kaukasus tidigare i sändningen. Ja. Abdullah, ja, han var inte elev på den här skolan, han var för gammal för att vara elev på skolan, och han var för ung för att ha varit förälder till något av barnen. Kanske var han en kusin eller en onkel eller något sånt där. Men det finns inga uppgifter om det, och det de verkar säga är att han har inga kopplingar, vad man kunde se alls, till den här skolan. Han bodde 10 mil därifrån och man känner inte till att han har några kopplingar dit. Och han är heller inte känd av polisen sedan tidigare. Han var inte någon sån här islamist som hade bevakning på. Utan han, Abdullak, kom från ingenstans och halshögg den här läraren. Efter den här händelsen så han var kvar på platsen eller närheten, och när polisen dök upp så började han skjuta på polisen med en luftpistol. Och eftersom en luftpistol inte egentligen kan skada en polis, så kan man misstänka att det var någon typ av, som man brukar säga, självmord medelst polis. Att han ville bli skjuten av polisen. Han fick som han ville och han sköts till döds. Ja, det är en väldigt ruskig historia givetvis, och det finns ju en tydlig parallell till flera andra fall. Men det som framförallt förmodligen ligger högt upp i fransmännens uppmärksamhet är den här händelsen i Normandie 2016, när en präst, den tror jag 85-årige prästen Jacques Hamel, halshuggs framför altaret i sin egen kyrka. Och det var mer organiserat vid det tillfället. Det var två IS-terrorister som liksom tog sig in, tog över kyrkan, höll folk gisslan och så vidare. Och dödade den här prästen vid altaret på ett bestialiskt sätt. Och dessutom videofilmer. De tvingade en av de andra personerna i kyrkan att filma och så vidare. Och då gjorde ett sorts islamiskt ritualmord av den här prästen. Med en sorts liten arabisk mässa framför vid altaret. De ropade Allah Akbar givetvis. Och Jacques Hamel ropade vik hädan Satan. Innan de skar upp hans hals. Han har ju nu som bekant, han är på väg att helgonförklaras. Han är en kristen martyr givetvis. Och han allmänt erkänt som en hjälte. Och Vatikanen har snabbat upp processen så att han skulle bli helgonförklarad lite snabbare än vad som är normalt. Men den här händelsen med Jacques Hamel, det var ju någonting som gjorde enormt djupa spår i Frankrike och hade, jag tror man kan lugnt säga att det hade väldigt stor psykologisk betydelse. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men jag har svårt att tänka mig att den här händelsen med den här läraren inte också kommer få ganska stora konsekvenser. Det kommer inte gå obemärkt förbi som vissa av de här händelserna gör.
4: Nej, jag tror att de Det syns ju redan i nyheten på deportationen av 250 eller 251 personer tillbaka till Nordafrika att man tänker, jag hoppas i alla fall att man tänker ta tillfället i akt att rensa republiken på en del av de här människorna, men tyvärr säkert inte tillräckligt många. Lite klena signaler tycker jag ändå det har varit då från de franska myndigheterna. Det borde ha lett till ännu hårdare åtgärder faktiskt. Förspelet är ju så, alltså det ska ju inte bara vara organiserade terrorister som eller folk i celler och annat som man slänger ut. Även, det var ju några föräldrar som la upp grejer på internet och krävde den här lärarens avgång. Det ringde folk till lärarkollegiet och ville ha honom avskedad för han hade förelämpat islam. Alltså ut med dem allihopa.
3: Mm. Ja, precis. Alltså, oavsett, vi kanske får veta mer så småningom, men oavsett var den här Abdullah kommer ifrån, hur han fick information om det, så det är sannolikt att det beror på att det piskades upp.
4: Mm.
3: Liksom lärares upprördhet och så vidare. Och ryktet spreds och till slut så hörde han då där han var 10 mil bort. Och sen så tog han tillfället. Så visst är fler involverade. Och dessutom som jag förstår det så har man gripit flera av hans släktingar. För man misstänker då att det finns någon typ av islamistiskt nätverk. Det är för övrigt symptomatiskt det här med att han är helt okänd sedan tidigare, att de inte har koll på honom. Det är ju ännu mer problematiskt att de kan dyka upp var som helst, och trots att man har ett visst aktivt underrättelsearbete i Frankrike så dyker det upp helt okända människor som gör sådana här saker.
4: Och det kommer det ju alltid att göra. Alltså vi, i Frankrike talar vi om miljoner människor att hålla ordning på. Och det finns ju inget underrättelsenätverk som kan hålla ordning. Och dessutom har även de ett konstant inflöde av människor. Många afghaner som till slut får lämna Sverige, de tar sig just i Frankrike. Och det verkar de faktiskt få stanna. Så de har ett miljoner människor att hålla koll på och ett ständigt inflöde. Det går helt enkelt inte att säkra sig mot den här typen av handlingar så länge man inte har dränerat havet. Liksom. Då kommer det alltid dyka upp fula fiskar och vilja skära halsen av folk. Det är det grundläggande problemet, även i Frankrike.
3: Jag hoppas ändå att sådana händelser kan bli en ögonöppnare för alltså just den här extrema bestialiska metoden som används. Jag tror ändå det är bra att folk kan se att det här är islam. Det här är islams sanna ansikte. Hotet från islam, det är inte att det kan bli svårt att få tag på fläsk på ICA när alla livsmedelsbutiker i Sverige halalifieras. Hotet är halshuggning på öppen gata eller framför altaret i en kyrka. Det kan inte bli mer symboliskt, men först en präst och sen en historielärare.
4: Och vi ser redan nu hur muslimska föräldrar protesterar mot olika former av undervisning i skolan. Och det är tyvärr och fruktansvärt nog så att det här är någonting som mycket väl kan hända i Sverige också. Och dessutom så, alltså man ser ju förmätenheten, våldsamheten och brutaliteten hos de här människorna. Den här läraren var ju dessutom så, jag kommer inte på rätt ord, men han gav ju dessutom de muslimska eleverna möjligheten att lämna klassrummet innan han visade de här teckningarna som då upprörde deras föräldrar och andra. Han borde ju givet, alltså när till och med det räcker inte, den eftergiften, då vet vi liksom att det är, de vill inte ha eftergift, de vill liksom ha underkastelse, det är de som ska bestämma, annars ryker det i huvudet. Ett väldigt stort goddag till Johan Tyrberg.
3: Mm-hmm. Vem är det?
4: Han är biskop, det är han som ligger bakom det här stora, det verkar vara ett gigantiskt spabygge i Hör.
3: Mm-hmm.
4: Utan ska bygga ångbastu, ha massa olika duschformer, alltså en torrbastu också. Och jag kommer att tänka på det vi pratade om i förra sändningen, i försnacket, där vi kom fram till att man får bäst kontakt med Gud i duschen.
5: Ja.
4: Alltså det är ett tecken på att Svenska kyrkan, så fort vi säger något så agerar de. Tyvärr på lite mer perifera områden kanske, men ja.
5: Det är jätteintressant, men förutom att de eventuellt lyssnar på Radio Bubbla då och skriver till handling med snabbhet, så känner jag att i bakhuvudet så dyker det upp någon sorts association. Vad finns det för historiska exempel på kyrkliga eller heliga badhus? Visst finns det?
4: Heliga badhus?
5: Men tänk i Japan till exempel, är inte badhusen där en del av liksom den shintoistiska traditionen?
4: Tvagningen är ju väldigt viktig där alltså, men det har ju alltså tvätt, det är sant, men tvättandet i kristenheten kommer jag inte, alltså du har ju Jesu rituella tvagande av fötter för att visa liksom sin relation till människorna och sin plats i universum på något sätt, men annars är ju förknippar man ju mera badandet med och det rituella tvagandet med mer hedniska icke-kristna religioner faktiskt. Så det är lite, därför jag tycker det är lite märkligt att de, en sak att jag står i duschen och pratar med Gud, men att liksom bygga någon jätteanläggning, det känns ju lite okristet faktiskt.
5: En badhus var ju en stor sak i det antika Rom naturligtvis, men jag vet inte om det var just en andlig företeelse, eller om det bara var mer allmän, ett allmänt nöje som folk höll på med, mer en generell kulturinstitution. Men det kanske, vi vet ju inte, nu jag börjar prata om badhus här, men det kanske är orättvist, för att det kanske själva verket är ett mer annan typ av spa, dit man går för att få sina fötter och sitt hår inoljade.
4: Ja, du får kolla på skissbilden, alltså det är ett jävla nästan kommunala dimensioner på det här badhuset. Det är stort som satan, om uttrycket tillåts, när man pratar om en kristet badhus. Det är en jävla anläggning alltså. Det är inget småskaligt tvagande av fötter och inoljande av hår, det här är inte.
5: Ganska snyggt ändå för att vara ett sånt här modernistiskt hus, måste jag säga. Jag brukar hata dem där.
4: Ja, men alltså du, precis min tanke att du har ett lite grann en återgång till det klassiska stilrena och faktiskt nästan grekisk och romerska i sina bästa stunder. Jag måste säga att för att vara ett bygge som kyrkan har slantat upp för, så är det relativt smakfullt faktiskt.
5: Ja, jag känner också kanske lite tyskt 1930-tal och sånt där.
4: Det är lite Albert Speer-vibbe här.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, vi får se hur det blir och om de har badbassäng eller oljebehandling, vad det nu kan bli.
4: Det får inte vara får inte finnas för kristna kopplingar, det tror jag inte kommer att finnas.
5: Nej, det är sant. Det faller på den punkten. Det skulle vara stötande för alla muslimer och ateister, de skulle bli väldigt kränkta. Ja, nu gjorde vi sådär igen, Boris, så vi drog iväg på ett inslag innan vi ens hade hunnit till rubrikritualen som ska inleda Radio Bubbla-sändningarna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Terroristen Ilish Ramirez Sanchez, känd som Chakalen, döms till ännu ett livstidsstraff av fransk domstol för granatattack mot Paris butik 1974, som dödade 2 och skadade 34. Ja, jag kan inte så mycket om Carlos the Jackal. Jag har ju sett filmen. Det var en ganska bra film. Jag har inte ens läst boken. Och boken och filmen har ju liksom ingenting att göra med den faktiska personen. Han fick sitt nom de guerre från boken. Han lånade från boken.
2: Mm, precis.
1: Men han kommer från Venezuela.
2: Som och, mycket annat elände, ja.
1: Och även om han likt en katt får många liv att leva, så kommer han sitta de flesta av dem i franskt fängelse.
2: Det är det här som är lite underligt, tycker jag. Att fransmännen borde ha fullt upp alltså med att hantera frågan om den nu pågående och existerande terrorismen, och utreda, kontrollera och göra sig av med de terroristceller som uppenbarligen finns på fransk mark. Det lyckas man inte så bra med. Men däremot så ägnar man en frenet... Alltså, Carlos sitter ju inlåst för resten av livet och lite till. Han kommer antagligen inte begravas för han har suttit, för man släpper ut hans lik efter något av alla de här livstidsstraffen han är dömd till. Det är bara benknotorna kvar och sen begrava dem. Alltså han sitter där han sitter. Men vad gör man då? Jo, man öppnar en jävla, fortsätter en utredning för att kunna döma honom en gång till. Det är en slags lite underlig resursfördelning. Det påminner liksom det fenomenet i Svenska kvällstidningen, att man alltid ältar det andra världskriget i sina bilagor utan att notera att vi kan mycket väl vara på väg mot ett tredje världskrig. Det är en slags titta bakåt och fundera på ondskan förr i tiden istället för att studera ondskan i nutid.
1: Han verkar ha haft en ganska intressant bana ändå. Från den venezuelanska överklassen till studier i Moskva gick han med i PFLP, alltså en av de militanta palestinska organisationerna. Och sen, efter ytterligare ett tag, så konverterade han till islam.
2: Tidigt ute den här killen.
1: Ja, han var tidigt ute. För det, man kan säga, det är en speciell och på ett sätt kan man tänka nästan lite långsökt bana. Men samtidigt, det är inte långsökt.
2: Nej.
1: Det är egentligen en logisk utveckling. Han var bara ganska tidig och tydlig med det.
2: Mm.
1: Venezuela har ju märkliga personkopplingar med Mellanöstern. Även åt andra hållet åker de ju nu för tiden.
2: Ja, ja.
1: Vi konstaterar för några sändningar sedan. Men han säger också att ingen har avrättat fler än jag i den palestinska motståndsrörelsen. Kan det verkligen vara sant, Boris? Men att de har en del riktigt kompetenta slaktare.
2: Han är ju benägen för lite självskryt, den här personen. Märkligt nog med tanke på vad han har ägnat sig åt. Men jag tvivlar starkt på det uttalandet. Jag tror han ligger i läder.
1: Om man redan har 3 livstidsstraff så kanske man lika gärna kan göra en sport av det. Hur många till kan få?
2: Ja, men precis. Jag är den som fick mest livstidsstraff i hela världen. Hurra.
1: Ja.
2: Det undliga är ju faktiskt att Chavez inte reste någon staty över honom på något av alla sina stora torg som han lät bygga.
1: Mm.
2: Jag kan se den framför mig liksom. Chakalen tronar överst på en likhög. Det kunde bli ganska anslående.
1: Tvestjärtar stort problem för robotgräsklippare. När insekterna letar sig in och uträttar sina behov. Kretskorten kortsluts enligt Ryssbybo som driver gräsklipparhotell och har plockat bort 100 000 tvestjärtar.
2: Han har räknat dem.
1: Alltså jag vet inte, Boris. Jag trodde att det här med tvestjärtar som letar sig in på fel ställen för att uträtta sina behov och kortsluter diverse sedvanliga kretsar. Jag tror det var ett problem som handlade om offentliga toaletter och den postmarxistiska kulturdebatten. Men det sprider sig uppenbarligen.
2: Vi ska inte gå vidare på det spåret. Det är söndag, det är familjeprogram. Låt oss prata gräsklippning istället. Men jag är också lite förvånad på, enligt samma linje som du där. Men jag vill använda tillfället att hävda att här är ett exempel på hur naturen slår tillbaka. Alltså robotgräsklippare är ju ett jävla skit. Vad ska man ha det till? Alltså ingen människa som har en riktig tomt har ju nytta av en robotgräsklippare. Det är ju bara om man har en sån här extremt tuktad radhustomt. Inget ont om radhus, de kan ha väldigt trevliga tomter. Men det är ungefär som har jag mot robotdammsugare också. Jag tillhör den riktning som man anser att gräsklippning och städning ska man inte använda robotar till.
1: Så att köp en get. Slå ner en bult, bind ett rep mellan bulten och geten.
2: Precis.
1: Där har du din gräsklippare.
2: Ja.
1: Ja. Det var en mycket märklig nyhet faktiskt.
2: Det är en skrämmande bild tycker jag.
1: Ja, nej, jag en tiondel sekund hoppade mitt öga på den bilden, tittade bort.
2: Jag kommer att tänka på den här som tydligen är en myt och som man fick höra när man var barn, att man skulle akta sig för tvestjärtar för den kröp in i öronen på en. Man kan ju tänka sig vilken skada den skulle ställa till i en hjärna. Kanske det som har hänt av Eliasson.
1: Det låtsas vi som om Boris aldrig sa det där, som han precis sa. Men nu fortsätter vi.
0: Radio Bubbla.
3: Skattefinansierad svensk imamutbildning startar i höst. Ska bland annat underlätta för kvinnor att studera islam, då det kan vara svårt utomlands.

0: Jag tror att det som man söker till prästutbildningen med en viss typ av kyrka i åtanke. Så att man beroende på om man blir liksom en svensk kyrklig eller frikyrklig eller katolsk eller ortodox präst liksom. Det finns gemensamma inslag och sen så fungerar man sig. Jag hade faktiskt trott att imam och kanske olika sorts imamer var en del av den här utbildningen. Men jag kanske bara fick ett memo av misstag från nästa år.
1: De har väl kanske snäppat upp informationsflödet till dig.
0: Jag får inte PK-manualen längre. Men ibland så får jag några av de andra manualerna i förskott. Ja, det är ingen ordning på rörposten på kansliet. Men det finns i alla fall ett initiativ nu att sätta igång på folkhögskolor. Med islamisk teologi och islamiskt ledarskap. Och det är bland annat Kista folkhögskola som tycker att det här är viktigt. Det är viktigt för att skapa möten mellan olika islamiska församlingar. För alla som har varit i Kista vet ju att islamiska församlingar, de har inga som helst lokaler där de kan träffas. Ingenstans i Kista och kringliggande områdena så finns det möjligheter för att människorna mötas, utan det måste de naturligtvis göra på folkhögskola. Och de menar också på att i själva församlingarna, i de muslimska församlingarna, så finns det behov av själavård. Själavård till vägledning och utbildning. Och för det här behövs det människor med kompetens. Det går inte att välja första bästa. Så att Abdul Kader Habib, med rektor på Kista folkhögskola, han underkänner, och det grövsta, de här muslimska församlingarna. De kan inte bedriva själavård, de kan inte ge vägledning, de har ingen kompetens. De väljer bara första bästa muslim som promenerar upp där, som man antar.
1: Råkar komma förbi.
0: Ja, de kanske inte ens behöver en muslim. De väljer första bästa helt enkelt, som man säger. Väljer första bästa som man drullar in från trottoaren. Ja, det är väldigt märkligt att förstå ens de inledande styckena i den här artikeln. Men en sak de säger är att det är viktigt att ha imamer som är födda och uppvuxna i Sverige och pratar brytningsfri svenska. Det är det bästa sättet att skapa förebilder för elever, säger Hussein Ayata från Islamiska Kulturcenterunionen. Han driver också en koranskola, men han är också aktiv inom Islamiska Kulturcenterunionen. Det är också en ny organisation som jag inte talat om tidigare. Men jag förstår ju att Islamiska Kulturcenter nu är så många och så välfinansierade av staten att de måste ha en egen union.
1: Ja.
0: Och det är nog en union som man ska hålla ögonen på. Den kommer nog bli mer framträdande framöver. Kulturcenterunionen. Ja, men jag tycker det nästan bästa med den här artikeln, det är det jag säger i beslutet. Att det här är, hur ska den här utbildningen blir relevant och allmängiltig. Det är invecklat, säger Hussein Ayata. Om någon går den utbildningen, vem vill anställa dem? Ja, det är onekligen problemet. Det är oerhört svårt. Men grabbar och tjejer, ni som kör på Kista folkhögskola, jag tycker inte ni ska tänka så mycket på det. Utan kör på. Nej. Kör på med utbildningen. Och bara ni utbildar tillräckligt många imamer, så är jag säker på att vi ordnar det på något sätt. Jag kan tänka mig till exempel att Islamiska Kulturcenterunionen kan få lite extra anslag av staten för att anställa alla de här människorna. Det kan i alla fall inte vara finnas några nackdelar med att staten finansierar utbildningen av tiotusentals imamer. What could possibly go wrong?
1: Nej, det är den här nyheten är förtrollande på många sätt. Jag försökte ju, ungefär som du, försöka förstå hur, för jag visste faktiskt inte exakt hur prästutbildningen ser ut i Sverige idag. Vi antog också att det är klart att de här människorna utbildas också. Vi utbildar säkert buddhistiska lamor, antog jag också. Och så jag dök ner i prästutbildningen och kollade vad som behövs hur jag ska bli präst i Stockholm. Och jag ska inte fördjupa mig i detta, men gå gärna in på den sidan. Alltså, den är... jag kan bara säga att ni behöver vara medvetna om att ni måste ha läst kursen på universitet som heter

0: storstadsteologi. Alltså min enkla bondvärld. Så teologi, det är liksom de heliga ursprungsskrifterna som man då, och sen uttolkningarna av dem, oavsett vilken religion man tillhör. Men här har man då infört med tryck från den svenska kyrkan också kursen som krävs för behörighet, storstadsteologi. Det är lite fascinerande.
1: Jag blir ganska nyfiken, måste jag säga, på vad storstadsteologi är för någonting. Men det är det som är så intressant. Det är det som är så berikande, känner jag, med de här statliga verksamheterna. Det här är ju helt nya saker som aldrig funnits. Om inte staten och folkhögskolorna och sådana typer engagerade sig.
0: Och innan man får bli präst, måste jag också nämna, så måste man ha genomgått några samtal med en psykoterapeut.
1: Ja, de har alla möjliga intressanta inträdeskrav. En av mina favoriter, jag är inte så insatt i det här, men jag har hört två personer berätta för mig att de, i samband med att de skulle påbörja prästutbildningen, alltså då de har läst teologi ett tag och nu ska de gå över till liksom stora grejer, så får de sitta ner och ha ett samtal med en biskop. Och samtliga personer som jag har pratat med, som är, då finns någonstans i någon sorts bekantskapskrets, som har gått igenom det här, samtliga har blivit avrådda av biskopen från att fortsätta med prästutbildningen.
0: De trodde för mycket, eller?
1: Jag tror det.
0: Var brinnande i sin tro.
1: Jag tror det, för att båda de här personerna var väldigt intresserade av teologi. De hade en djup egen tro. Och en av de här personerna som är i min närmare krets, han är en sån person, man ser på honom liksom. Det finns en särskild lyster och en magi kring honom som har mycket att göra med hans tro. Och man skulle kunna tro att han skulle kunna vara liksom en perfekt, en verklig liksom, verkligt besjälad präst en gång. Va? Men nej... Då menar biskopen på att nej, men du som är så duktig på alla de här andra sakerna, ska inte du skaffa ett riktigt jobb? Du är ju ingenjör och kan de här sakerna. Ska inte du gå ut och vara produktiv i den riktiga ekonomin? Slösa inte bort dina talanger på kyrkan, tyckte biskopen. Så jag tror att de har kontrollmekanismer ända upp på prästutbildningen och biskopsförhöret för att göra allt. För att smalna av, styra den här utbildningen.
0: Jo, men det är klart att de vill ta bort de brinnande andarna innan oss. De vill inte ha in liksom människor som tror i verklig mening. Kanske till och med haft en uppenbarelse som präster i församlingarna. Det skulle bli helt ohållbart alltså. De vill ha in... Det är säkert hård kamp, tror jag, mellan Svenska kyrkan och polisen och Migrationsverket och Skattemyndigheten och de rätta skärlösa byråkraterna. Det är nog lönedrivande till och med. De kanske håller på att värva sinsemellan de här verken också.
1: Ja, det skulle jag verkligen inte hålla för utslutet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Till att börja med så har vi ju haft en liten tävling, en auktion som har pågått under ett tag. Vill du berätta, Boris, hur det har gått?
0: Vi har fått in väldigt många. Man blir nästan rörd över att så många vill stödja både Bubbla genom den här auktionen och Äta min mat. Jag vet inte, båda sakerna är lika uppiggande. Och det gör att det har varit oerhört svårt att utse en vinnare av auktionen, så vi har faktiskt utsett tre stycken som under de kommande sig två månaderna kommer att få möjlighet att få hembesöka mig och äta min mat helt enkelt. Först ut är Bosse som hade ett mycket schangdobelt bud, och han kommer att också få sällskap av Viktor och Robin och Joakim. Så alltså vi har tre vinnare i auktionen som under juli-augusti kommer att få käka min mat. Och jag ska etablera kontakt med dem också och höra hans speciella önskemål och sådär. Vilken nationell eller regional inriktning som önskas. Det här ska bli jättekul.
1: Fantastiskt. Mycket roligt.
2: Radio Bubbla.
3: Bröderna Koch trappar ner politiskt engagemang, återgår till långsiktiga projekt som utbildning, tankesmedjor och välgörenhet. Och den artikel från National Review som är oerhört lång och ingående, detaljerad och synbarligen insiktsfull. Och jag tyckte det var en jätteintressant sammanfattning av historien kring bröderna Koch och deras roll som de har spelat i den amerikanska politiken. För de har ju varit aktiva i ganska många årtionden nu, åtminstone sedan 60-talet. Som filantroper och finansiärer, inte minst bakom tankesmedjor, utbildningsprogram som promotar ett sorts fri marknadstänk, frihandelsideologi i vid bemärkelse. Man kan säga att de är libertarianer. Och de har jobbat tålmodigt årtionde ut och in med att sprida information på det här med mjuka sättet via think tanks och försökt påverka opinion långsiktigt. Försöka nå ut till unga människor, framtida opinionsbildare. Men från början av 00-talet så började bröderna Koch ge sig in i politiken, i valpolitik i USA. De började finansiera kampanjer och försöka påverka politiken mer direkt. Och det här har bitvis såg det ut att funka ganska bra. Alltså några valsäsonger såg det ut som att de hade fått ganska stor effekt. Men de har ofta också haft motgångar i vissa val. Inte minst 2012 så blev de väldigt besvikna på att deras då sponsrande av Mitt Romney och så vidare inte fick någon effekt. Och de har dels konstaterat att det är... De kom inte så långt på den fronten. De kan inte åstadkomma så mycket förändring. De säger att deras påverkan på amerikansk politik den här vägen har varit nära noll. Men de har också märkt att de har fått dåligt rykte. De har gått från att vara liksom doldisar i amerikansk samhällsliv till att vara väldigt kända och demoniserade personer. Trots att de inte har spenderat så mycket mer pengar, men bara att de har spenderat pengar på en mer synlig aspekt av det politiska systemet. Och de börjar känna att det här blir liksom en plump i protokollet för dem. Någonting som fördärvar deras legacy. Deras stora prestigeprojekt som är det som de ytterst bygger på. Jag tycker det var en väldigt intressant artikel för att den var så väldigt informativ och ganska mycket inside information om hur det sägs att de Koch-bröderna resonerar.
0: Men om du...
3: Det är väldigt svårt att sammanfatta för det är så mycket information. Men jag tänkte bara nämna den för alla lyssnare.
0: Men bara en fråga där. Alltså, de är väldigt demoniserade, jag håller med dig. Men om de nu har varit så libertarianska i sinnelaget som du säger. Har de inte då också trampat fel lite grann i när de gett sig in i politiken? Medan Mitt Romney känns ju inte så jättelibertariansk.
3: Det är väl det som är problemet, att det är mycket lättare att driva en libertariansk agenda via think tanks till exempel än i politiken.
0: Ja.
3: Och det är väl det som de här bröderna har börjat inse, sakta men säkert. Sen ska man ju säga att när man säger att de är libertarianer, det betyder att de är som libertarian leaning på något sätt. Och inte särskilt renläriga eller sådär. Men i alla fall i en tydlig libertariansk riktning jämfört med mainstream politiskt i USA.
0: Mm.
3: Så vi får se vad de hittar på, om de drar sig ur det här helt hållet eller om, och det verkar som att de ska dra in nästan alla, hela sin budget som de lägger på valkampanjer, ska de dra in. Därför att de försökte först, de hade en idé om att de eventuellt skulle intervenera i den republikanska primärvalskampanjen på anti-Trump-sidan. Många av deras seniora operatörer på Koch-institutet pläderade tydligen på ett top-level-möte om att de ska lägga in en hiskligen svindlande massa pengar i den här anti-Trump-kampanjen. Men i slutändan så sa de att nej, vi gör inte det. Istället så lägger vi ner hela vårt valkampanjarbete. Därför att Trump blir kandidaten visar på att vi har ändå tappat greppet om hela den här processen. Vi måste ta några steg tillbaka och se om vi ens kan påverka någonting. Men förmodligen inte.
0: Väldigt sympatiskt tycker jag.
3: Ja, på sätt och vis är det väldigt sympatiskt. Alltså man kan se olika aspekter av det. Det är bra att de slutar, liksom köpa politiker och därmed liksom blåsa upp politikens betydelse på ett sätt.
0: Mm.
3: Man kan ju också säga att det kanske finns tecken på viss sundhet. Men man kan ju också tänka så här att det, nu när det hettar till, när det börjar bli lite kontroversiellt, då slutar de göra sina saker för att stödja frihetskampen. Även om de inte var renlära libertarianer som har gjort en del saker som är ändå libertariansk riktning. Och nu ska de liksom eventuellt rulla tillbaka lite av det bara för att de får dåligt tyckte. Då pallar de inte trycket helt plötsligt. De har liksom 86 miljarder dollar i förmögenhet eller någonting. Men att folk snackar skit om dem och säga att de är onda högergubbar, det klarar de inte.
0: Ja, det är lite märkligt. Jag önskar att förklaringen ligger mer åt hållet, att man känner att det finns inget, finns inga vettiga alternativ helt enkelt.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
5: Har antiseptisk verkan.
4: Har en frisk, maskulin doft.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Europol har släppt en julkalender med en skurk bakom varje lucka.
0: Jag tog någon kolla på den av ren nyfikenhet.
3: Kolla om du var med.
0: Ja, precis. Nej, men jag var ju inte det.
3: Men hur vet du det? Du har väl inte öppnat alla luckorna? Det hade ju varit fusk.
0: Nej, men jag tror man kan det. Jag kollade på rätt många.
3: Ja, det måste varit en besvikelse för dig, Boris. Ändå ja. Ganska skönt från Radio Bubblas perspektiv.
0: Nej, men det är inga att oroa sig för. De verkar inte speciellt effektiva. Några av de här jäpparna hade ju varit på flykten i 10 år. Liksom.
3: Jag ser gärna att alla myndigheter i alla länder i hela världen ägnar sig åt julkalendrar. Tänk vad många miljarder vi kan divergera till harmlösa syften om alla gör en egen julkalender.
0: Året om, alltså varje polisman oavsett myndighet eller land borde ägna tid åt att göra en kalender istället. Istället för att sitta och fika, då får de något praktiskt för händerna.
3: Ska vi göra en julkalender nästa år i Radio Bubbla?
0: Ja, det är nästan ett måste.
3: Jag vet inte exakt vad det skulle innebära, men flera personer har frågat om det blir julkalender. Jag bara kliar mig i huvudet och förstår inte vad det är för någonting, men vi kan säkert titta på något, va?
0: Ja, men nästa år så kommer vi ha, då kommer ju Bubbla TV vara i full sving. Och då kan vi ägna hösten åt att spela in. Då gör vi en riktig jäkla julkalender med 24 avsnitt och manus och 10 minuter varje dag. En serie helt enkelt om. Det är en jättebra idé.
3: Nej, inte mig emot. Det där får vi verkligen fundera på under loppet av nästa år.
2: Radio Bubbla.

0: Asif Siddiqui, Gerald K. O'Neills vision om en mänsklighet som migrerar från jorden och bygger nya samhällen i yttre rymden, förenade individer från hela det politiska spektrat. Men där fanns en skillnad mellan de som drömde om kosmopolitiska och mångkulturella rymdstäder och rymdkolonisterna som var individualister och separatister. Det var en väldigt intressant essä från LA Review of Books. Givetvis många intressanta texter därifrån som handlar om Gerard K. O'Neill, eller rättare sagt, jag tror att det här är en anmälan av en bok som handlar om honom delvis. Space Settlements heter den boken, som är alltså en bok om arkitektur, men som handlar då om arkitektoniska idéer som kom till uttryck i rymderan, när man tänkte på framtiden, hur man skulle bygga rymdstationer och sånt där. Och det var någonting som Gerard K. O'Neill var väldigt central för. Han var en Princeton-fysiker, alltså en framstående vetenskapsman. Men han går till historien inte så mycket för sina vetenskapliga eller tekniska upptäckter. Han gjorde många sådana. Han gjorde många, inte minst avancerade uppfinningar. Som utrustning som kunde användas för partikelfysikexperiment. Och såna här saker. Jag kan inte exakt redogöra för vad det var, men jag tror betydande uppfinningar. Och han gjorde också andra tekniska landvinningar inom rymdfart. Men det som är arvet efter Gerard K. O'Neill, som han är väldigt känd för, det sätt på vilket han haft mest inflytande, är visioner som han formulerade. Därför att han var också en person som lyfte blicken och tänkte stora tankar, målade med breda penseldrag. Och det är förstås någonting som är oerhört viktigt i alla typer av någorlunda ambitiösa mänskliga aktiviteter, men som vi i vår tid i hög utsträckning har tappat kontakten med. Det passar inte riktigt in i vårt moderna liv att ha storslagna, himlastormande visioner. Och i Gerard K. O'Neills fall så kan man säga att det bokstavligt talat var himlastormande visioner, för att han skapade en vision för hur människor skulle kunna upprätta permanenta kolonier i rymden. Så frågan var inte hur ska vi skjuta upp nästa raket? Hur kan vi bygga en bättre satellit? Utan är det så här, hur kan vi ha en liten rymdstation där folk bor väldigt trångt i några månader i taget och åker ner på jorden igen? Utan frågan han ställde var, hur kan vi bygga enorma rymdstationer som är självförsörjande på mat och energi, som genererar sin egen gravitation så att folk kan överleva där på obestämd tid med hälsan i behåll. Hur kan vi bygga hela samhällen i de här gigantiska torusformade strukturerna? På vars insidor det finns hus och fält för odling, sjöar. Det är fantastiska idéer och visioner. Hans mest kända bok heter The High Frontier, Human Colonies in Space. En bok som jag själv snubblade över när jag var liten. Satt och plöjde grejer på biblioteket och läste science fiction och allting som liknade science fiction. Och det som framförallt förblev med mig, som är väldigt stort inflytande på mig personligen, var bilderna i den här boken. Det var målningar som gjordes av, tror jag, framförallt två olika illustratörer eller målare som visade hur de här rymdstationerna skulle kunna se ut. Och om du som lyssnar är lite osäker på vad jag menar, så kanske du googlar och kollar på de här bilderna eller klickar på den här länken. Du kommer direkt känna igen dem och säga, aha, de där har jag sett förut. För att de här bilderna har blivit så stilbildande för, ja, inte minst i Hollywood, alla sorts liksom science fiction-filmer och så vidare. De är inspirerade till att börja med av tidigare science fiction-litteratur. Men de har också i sig blivit en väldig kraft, de här visualiseringarna. O'Neill, han var också en anhängare av privat rymdindustri, det kan vara värt att nämna. Han trodde att stater var begränsade på olika sätt, som gjorde att de inte skulle kunna ta tillvara på rymdens möjligheter på bästa sätt, utan det var framförallt privata företag som skulle kunna göra de största framstegen. Och han grundade också en organisation för att jobba utanför staten och försökte hitta privat finansiering till olika typer av rymdprojekt, uppfinna rymdrelaterad teknik, till exempel framdriftssystem för rymdraketer som han trodde skulle vara mer lämpade för privat rymdforskning och så vidare. Så han var en riktig hjälte i den här världen, i rymdvärlden, framförallt i kraft av sina visioner och sin formuleringskonst, men också som vetenskapsman. Varit mycket, mycket inflytelserik på alla som håller på med rymden på något sätt idag. Och den här essän, den är väldigt intressant på flera olika sätt. Den är skriven av en person som jag tror, det står att den kommer från Bangladesh. En person som växte upp i Dhaka i Bangladesh. Och det är ganska intressant att få ett sånt här, ja, men så utifrån perspektiv, ett icke-västligt perspektiv på de här visionerna och de här bilderna. Jag måste säga att jag känner mig dum när jag läste den här texten och direkt förstod vissa saker som jag faktiskt aldrig har tänkt på, åtminstone inte sådär aktivt, när jag sett de här bilderna. Så till exempel att när man ser författaren här beskriver det som att i de här bilderna av rymdstationer så förenades hans två främsta bilder av USA som han hade sedan tidigare, nämligen Lilla huset på prärien och Dallas, tv-serien. Och det är precis så, det man ser inuti de här gigantiska liksom munkformade strukturerna, det är i princip det amerikanska suburbia, det amerikanska små förorter med prydliga små hus och vägar och lite grönt runt omkring. Det är en väldigt, väldigt bekant bild när man tänker på det. Jag tror att när jag kom i kontakt med det här första gången, då var jag så pass ung att jag hade inte riktigt den typen av perspektiv. Men nu när jag tittar på bilderna igen så är det liksom superamerikanskt och så otroligt amerikanskt från en viss specifik era. Och som du också påpekar sen, tycker jag också är intressant påpekande, det är för sig någonting som är lite av en kliché och någonting som alla science fiction-entusiaster känner till och vi pratar mycket om, det är att det finns ju verkligen alternativa visioner för rymden och människans framtid i rymden. Ett klassiskt exempel då som också ges i den här scenen är filmen Alien, eller Alien-filmerna, där rymdskeppen är liksom små, klaustrofobiska, skitiga och där det finns liksom en ständigt närvarande klasskonflikt för att de flesta som jobbar på rymdskeppet, de är liksom, de är arbetare, de är exploaterade av överherrarna i företaget som äger rymdskeppet och vad det nu är för någonting. Och de lever liksom, det är inte det här behagliga suburbia livet som de lever. Och många intressanta reflektioner om hur det här är kopplat till modern arkitektur, att eventuellt så är de här rymdstationerna en sorts yttersta mest destillerade uttrycket för modernistisk arkitektur. Liksom det ultimata förverkligandet av Le Corbusiers vision i rymden, totalt ostört av liksom godtyckliga distraktioner nere på ytan, bara så här perfekt teknokratiskt konstruerat samhälle uppe i himlen.
1: Ja, nej, men det är sällan samma här, det var länge sedan jag läste den, säga som satt igång kugghjulen i huvudet på mig på samma sätt och så fick man bara tänka på egna liksom tycke och smak har förändrats och sen frågar man lämnat oförlösa sen plötsligt, ja, men det kanske beror på detta. Just det här det säger om Le Corbusier driven till sin spets, alltså för att en sak som man påminns om igen när man läser den här texten som jag har pratat om förut, det är ju hur den här visionen och tron på att vi ska kunna ta sig ut i yttre rymden och befolka nya planeter och erövra universum, den är ju nästan den är i princip icke-existerande alltså. Och så minns jag liksom min 60-talet, då var det där så alla gick på skolgården och pratade om detta, det var liksom så självklart att liksom Mars låg inom räckhåll. Och det säger ganska mycket om optimism, framstegstro, vilja i västvärlden, att liksom att det är ingen allmänt utbredd som då nästan självklarhet. Och så kan man bara diskutera varför tog det här slut? Varför försvann det? Jag har liksom tidigare tänkt att nej, men det beror väl på att liksom samhället i stort, luften har gått ur västvärlden. Det är klart att ingen orkar tänka på att erövra en ny planet om de inte kan försvara sitt kvarter ens eller inte ens vet vad de är till för. Men den här texten gav mig också tanken på att det kanske var just utseendet på det här som inte var så där väldigt lockande. Alltså att det ser för modernistiskt och tråkigt och ospännande ut. Det får inte ditt hjärta att banka.
0: Om du inte är en amerikan som tycker att amerikanska suburbia är det bästa som finns. Det är det ultimata målet med livet att flytta ut i ett litet massproducerat hus.
1: Ja, men det där slår fel. Därför att den person som liksom, där vill jag bo. Alltså, de vill ju bo i suburbia därför att då är allting inrutat och klart. Den som vill till Mars eller långt bortom detta lockas ju inte av tanken på att liksom, jag ska tillbringa 7 år i rymden, kanske slåss med främmande fientliga varelser för att bo i en mexitegelvilla. Det är min belöning. Det där jag tror att allting gick fel liksom. När man skulle visualisera de här nya häftiga världarna, så var det inte med löfte om här ska du kunna forma dig värld, du ska kunna bli en ny Cortés och ta över en hel jäkla planet. Utan det var att här, hus nummer 4, rad 3, det är ditt. Du kan få en pool om du är snäll. Det är för trist helt enkelt. Och sen tror jag att estetiken är helt enkelt alldeles för mycket. I bästa fall är det suburbia, i värsta fall är det liksom miljonprogrammet. Och så tänkte jag på 1800-talets science fiction-romaner och illustrationerna där. Och alltså, jag blir ju så här, mer upphetsad när jag bläddrar gamla Jules Verne-böcker och tittar på Ingenjör Robers luftskepp eller Kapten Nemos ubåt. Det är liksom, ska vi få ut folk i världsrymden, då måste man ha liksom mera steampunk-estetik. Och då kom jag att tänka på den här ryska skonaren. Det måste vara mer gjutjärn och ånga över rymdskeppen och bosättningarna. Jag menar, den gången du och jag diskuterade om att öppna lanthandel och bensinmack på en av Saturnus månar. Alltså, det är sånt folk vill ha. Utmaningar, det ska vara lite besvärligt och spännande. Vem vill flytta in i miljonprogrammet några ljusår bort?
0: Jag noterar, Boris, att du på senaste tid har haft ett antal väldigt intressanta estetiska teorier. Alltså förra sändningen, då var Hawaii-skjortorna. Allting var Hawaii-skjortornas fel. Och nu är det mexiteglets fel att vi inte kan kolonisera rymden.
1: Ja, jag vet. Jag undrar själv vad det beror på. Men ja.
0: Jag tror att det ligger en del i det du säger. Det är någonting med de här visionerna som jag tror tilltalar en viss typ av person. Och till exempel, de tilltalar mig väldigt mycket när jag var yngre. Men så var det också det att jag tänkte ju aldrig på mexitegel. Jag tänkte ju aldrig på hur det skulle vara liksom att leva och ha vardagsliv och ha en familj eller sådana saker i den här rymddonutten. Utan det var ju andra saker som fascinerade mig. Kanske på ett mer övergripande plan. Så att, men jag tror också att det är, alltså, så det finns ett problem, och det påpekas på ett intressant sätt i den här artikeln. Men en annan sak som det skrivs om, och som också togs upp i lite grann i bubblarubriken som sattes till den här texten, det är att det fanns ju också olika, om man ser olika politiska eller olika sociala visioner för hur de här rymdstationerna skulle fungera. Det vill säga, man hade å ena sidan kanske en mer kollektivistisk och mångkulturell vision som vissa rymdpionjärer stod för, som kanske delvis associeras mer med det sovjetiska rymdprogrammet, men även säg till exempel Carl Sagan såg det en viktig del av rymdkolonisation, att man skulle ha sådana här perfekt multietniskt samhälle där olika sorts människor skulle leva i harmoni och omloppsbana och så vidare. Och å andra sidan så hade man mer individualistiska och separatistiska visionärer som också hade idéer om privat ägande av resurser i rymden och så vidare. Och jag tror att en orsak till att hela rymdprojektet kom av sig, det är inte den enda orsaken, kanske inte ens den viktigaste orsaken, men en orsak var att det fanns alltid en felmatchning, en någonting som inte kopplade rätt med den här sociala modellen. För att av olika politiska och bara mentala skäl så kunde människor inte, och kan eventuellt fortfarande inte, tänka i de banorna som skulle krävas för att hitta en fungerande social, politisk, ekonomisk modell för att kolonisera rymden. Och Gerard K. O'Neill var inne på rätt spår när han sa staterna kan inte göra det här. De kanske kan bidra lite grann, men i slutändan så kan de inte göra det. Det måste vara privata initiativ som gör. Och här känner jag att en del av den här kritiken kommer liksom, den belyser den här problematiken. Man säger det här med Le Corbusier, ja, men det här är bara liksom så här megateknokratiska gigantiska strukturer som ska innehålla allting, och allting ska vara liksom planerat och ordnat och så vidare. Och det ser man som en stor liksom så här, en monolitisk, auktoritär och supermodernistisk vision. Och det är nästan underförstått då att det finns kanske en, det finns någon sorts frihetlig liksom, kanske liksom en, jag vet inte vad motpolen exakt till det är, men det är väldigt svårt att ha liksom en hippie utopi i rymden, för att man har en rymdstation och det finns vissa gemensamma saker som man, gemensamma angelägenheten på rymdstation. Man kan inte låta folk göra vad som helst, bygga sitt hus på vilket sätt som helst inuti en donut i rymden. Så det är ofrånkomligen så att man måste ha ett visst mått av teknokrati. Och så är det i verkligheten också. Och det här är någonting som vi har pratat ganska mycket om i Radiobubblan till exempel, den sorts libertarianism som vi tenderar att intressera oss för, förstår att frihet betyder inte i första hand att varje enskild individ ska få springa runt och göra precis vad han eller hon känner för i varje givet ögonblick. Utan det handlar framförallt om att grupper av människor ska ha rätt och ska ha möjlighet att utträda ur större samhällen, skapa sin egen väg, om det är en stad eller en by eller en, kanske en familj som är ovanligt självtillräcklig. Och det tror jag är en annan sorts vision av mångfald i rymden. Att man måste förstå att om vi ska kunna göra det här så måste vi ha rymdstationer som har totalt olika filosofier. Och kolonin på ena planeten kommer andra tankar än den andra planeten. Men alla kommer dra mer åt en sorts privat och auktoritär modell snarare än någon typ av kollektivistisk multietnisk grej där man kvoterar in folk baserat på deras ursprung eller sånt där. Det har man inte råd med i rymden. Det har man inte råd med. Om man ska bygga en koloni på Mars så är de enda människorna som kan komma med de som exakt behövs allra mest för att göra uppgiften. Så många av de här liksom mer sociala hänsynen, de kommer inte kunna finnas i rymden förrän långt senare. Om man lyckas ekonomiskt och får ett samhälle med mycket överflöd och sånt där, då får vi alla de här överflödsproblemen även i rymden som vi har haft i västvärlden senaste 200 åren. Men i övergångsfasen skulle man behöva någonting som är mycket mer, som påminner mycket mer om liksom, ja, en annan och mer ädel och uppbygglig aspekt av det europeiska arvet. Sånt som man kanske såg under liksom tidig industrialism och sånt där. Det var privata krafter som drev på väldigt mycket.
1: Ja, eller ännu lite tidigare europeisk kultur och tradition. Att man går tillbaka till konkvisadorerna och,
0: absolut,
1: och kolonisatörerna. Så för en sak som jag tror man måste göra för att få... De privata initiativen är ju helt företagsinitiativen nödvändiga, men att det hela måste ju också underblåsas på något sätt av det här är ett sätt för dig att vinna ära, berömmelse och onämbara rikedomar. Alltså det tror jag är ett viktigt moment för att få iväg folk.
0: Ja, och inte minst, kanske mest av allt faktiskt, det som understryks av den här texten, när man tänker i de här sakerna, det är ju var vikten av visionärt tänkande. Att överhuvudtaget lyfta blicken och försöka se mycket längre in i framtiden. Därför att det är så man formar fram. Det är enda sättet att forma framtiden. Att faktiskt våga se långt in i den. Och kolonisation av rymden är ett evigt fruktbart fält för sådana visioner. Och vi har ju vår till exempel Elon Musk som vi pratar om ibland. Och han har många fel och brister som är lätt att påpeka. Men han är trots sina brister en äkta visionär. Jag skulle säga en äkta visionär av historisk magnitud. Det var att hans mål är inte liksom att skjuta upp några 100 satelliter. Och hans mål är inte att sitta av timmarna på en lukrativ upphandling för amerikanska staten, som många av de andra rymdentreprenörerna verkar vara på, liksom Boeing eller vad det är för någonting. Hans mål är att etablera en permanent självförsörjande koloni på en annan planet för att skapa en backup-kopia av mänskligheten. För den händelse att någonting skulle gå rejält snett här på vår första planet. Och det är den typen av stora visioner som gör att man kan se bortom alla kortsiktiga, mundana saker som andra människor bara fastnar i och åstadkomma mycket, mycket större saker. Och det är därför Elon Musk kan göra saker som andra inte kan. För att han inte fastnar i de små sakerna. Utan hela tiden sätter saker i det här större sammanhanget som han har ett totalt och konstant fokus på.
1: Du menar att han går inte och oroar sig över corona och klimatet?
0: Han har ju lite grann en sån här klimatgrej. Det är en av hans drivkrafter. Att han ser vissa problem med klimat och energiförsörjning och såna här saker. Han brukar nämna det som en av de saker som gör att vi kan behöva fundera på en backup-plan. Han är en mycket välkänd corona-förnekare.
1: Men just det med klimatet, det är ju hans sätt att ta sig an. Det är ju det rationella sättet. På sätt och vis så bryr han sig inte om klimatet, menar jag, eftersom han tittar uppåt och bortåt.
0: Nej, och han är inte så pekande när han pratar om de sakerna heller. Nej. Det är ett välkänt faktum att klimatet på planeten Mars är väldigt dåligt, väldigt ogynnsamt. Och han har ju en plan, han pratar inte så mycket om det nu för tiden, men han har tydligen sagt tidigare att ett ganska snabbt sätt att lösa problemet på Mars vore att smälla av några dussin eller några hundra atombomber i atmosfären. Jag vet inte exakt varför man ska göra det, men det var tydligen någonting som han tyckte var väldigt bra, att om man kunde smälla av en massa atombomber någonstans på Mars så skulle det leda till en jättebra klimatförändring. Och den typen av klimatåtgärder tror jag inte är så poppis, PK och pöben.
1: Det vore nog svårt att få gehör för dem, tror jag.
0: Hur som helst, det är ute lite efter det att jag hoppas att Elon Musk kommer förverkliga sina rymdprojekt och flytta till Mars och allt det där. Men kanske att hans allra viktigaste historiska funktion inte är att kolonisera Mars, utan att inspirera andra människor att ha storslagna visioner. Det finns nästan inget viktigare.
2: Radio Bubbla.
0: Nytillträdde presidenten, 36-årige Daniel Noboa, som lovat hårdare tag mot kriminella, utlyser 60 dagars undantagstillstånd i Ecuador sedan maffialedaren José Adolfo Fito Macias flyr från fängelse, vilket leder till att kriminella gäng förklarar krig mot regeringen. Fler än 130 fängelseanställda tillfångatas och beväpnade män stormar studion till statlig tv-kanal. Vi har ju pratat en hel del om El Salvador och det landets unge ledare Nayib Bukele som har bedrivit ett skoningslöst krig mot de kriminella gängen som terroriserat El Salvador. Och Bukele är ju enligt min mening, jämte Javier Milei i Argentina, så är han en av de riktiga ljuspunkterna vad gäller politiska utvecklingar världen över. Vi pratade lite om det i samband med årskrönikan den här veckan. Ett fantastiskt exempel på hur snabbt och effektivt man faktiskt kan lösa allvarliga samhällsproblem om man faktiskt vill lösa dem, om man är beredd att göra vad som krävs. Mycket värdefull lektion för hela världen. När Bukele till exempel tar ner antalet mord per år till en liten bråkdel av den tidigare siffran med de här åtgärderna. Och blir återvald med 90% väljarstöd. Så det är intressant att se hur liknande situationer utvecklas i andra länder. Inte minst såklart de som är lite lika El Salvador och har liknande problem. Och nu har vi den här fascinerande och skrämmande händelseutvecklingen i Ecuador. Som är inte ett grannland till El Salvador, men som eventuellt kan sägas tillhöra lite grann samma region, tror jag man kan säga. Och definitivt så har de liknande problem. Och det som är liknande samtidigt nästan omvänd seriehändelse. De har också valt en ny ledare, en mycket ung man som har lovat att göra upp med gängen. Den här Daniel Noboa. Man verkar inte fullt lika välsorterad och fokuserad som Bukele. Men jag tror att man kan säga att han i alla fall utvecklas i riktning mot att bli någon sorts Bukele light. Verkar ta mer och mer inspiration från El Salvador över tid. Han gick till val på mer konventionella frågor, tror jag man kan säga. Men sen så började han prata om, efter att han kom till makten, så började han prata om att bygga stora nya fängelser för att bura in gängmedlemmar, precis som Bukele gjort i El Salvador och så vidare. Men det som hände nu då, det var att man säger att i medienarrativet säger man att startskottet var den 7 januari, då, och för 9 dagar sedan. Då utbröt det en stor konflikt då med de kriminella gängen, som började med att ledaren för ett stort gäng rymde ur fängelset. Den här som heter Adolfo, men kallas för Fito. Om jag heter Adolfo skulle jag inte be folk att kalla mig Fito. Det skulle jag tycka inte vara ett nedköp. I samband med det här då så utlystes ett undantagstillstånd. Staten sattes på krigsfot några dagar senare för att bekämpa gängen. Men egentligen så tror jag kronologin är annorlunda om man ska försöka återskapa den här tidslinjen. Gängen började prata om krig efter det här undantagstillståndet. Och då deklarerade presidenten att nu befinner sig landet i krig. Så man gick till en högre nivå av beredskap för någon typ av internt krig. Jag vet inte exakt hur det ekvadorianska systemet fungerar. Och sen kom då en serie koordinerade attacker från gängen. Inklusive det här dramatiska övertagandet av en tv-station mitt i pågående direktsändning. Men också attacker mot sjukhus. Attacker mot poliser såklart. Gisslantagningar. Bland annat poliser som togs som gisslan. Men eftersom allting gick så snabbt och var så simultant så måste man ju rimligen anta att det här var en offensiv som var planerad sedan tidigare. Och det kan mycket väl vara så att Noboa utlyste undantagstillståndet för att han hade underrättelser om att en stor attack var på gång. Och attackerna verkar... När jag försöker sätta mig in lite grann i det här så tycker jag inte det ser ut som att det var den här fängelserymningen som var en så viktig utlösande faktor. Den hade någonting mer att göra, men attackerna verkar snarare vara ett svar på en stor antikorruptionskampanj som kulminerade i slutet av förra året när man grep bland annat ett stort antal höga tjänstemän i staten och domare också för att de hade jobbat för drogkartellerna. Man började verkligen dra åt snaran. Dessutom är det en gammal historia, delvis ganska intressant. Så en av de bakomliggande faktorerna i Ecuador är avvecklingen av FARC-grillan i Colombia som vi har pratat ganska ingående om i Radio Bubbla. Över åren. Att när den colombianska staten tog tillbaka kontrollen över Colombia så flyttade mycket av FARC-gerillans gamla verksamhet till Ecuador. Så att mycket av drogsmugglingen går genom Ecuador istället. Och så kommer det mycket liksom, våld och annan kriminalitet med det. Men nu har man alltså mer eller mindre ett fullskaligt inbördeskrig mellan staten och gängen. Och nu i dagarna så försöker man visa upp en bild av att men vi har tagit tillbaka kontrollen. Min bild som jag får när jag försöker läsa på, det är att läget fortfarande är tämligen prekärt. Det finns till exempel massvis med gisslan som fortfarande är i gängens våld. Och som jag förstår så är det fortfarande, det har varit många fängelseuppror. Och det är fortfarande fängelseuppror som pågår med fängelseanställda som hålls gisslan och så vidare. Så att, det är inte så att staten har tagit kontroll över alla fängelser nu. Fortfarande ganska, ganska rörlig och otäck situation. Och sen får man väl gissa att med största sannolikhet så kommer staten under Noboa att vinna det här kriget. Därför att när det kommer till kritan så är stater mycket mäktigare än knarksmugglargäng. Om de är beredda att agera. Och återigen då, det jag tycker är så intressant i de här situationerna. I El Salvador så ser man vad kan hända om man agerar proaktivt. Som jag förstår det så är det mer eller mindre otänkbart att något sånt här skulle kunna hända i El Salvador, därför att där har man knäckt gängen. Det finns inte en chans att de skulle kunna sätta skräck i hela landet nu med diverse attacker och ta över tv-stationer och så vidare. Men i Ecuador så ser vi kanske snarare vad som händer när man inte agerar proaktivt som man har gjort i El Salvador. Men kanske ser vi också hur snabbt man kan lägga om kursen när man har bestämt sig för. Förhoppningsvis så är det det vi ser nu. Kan vi lära oss någonting av det?
1: Men jag tror du har rätt i att, alltså, det är kanske lite fräckt att döma Noboa så här tidigt, va? Men han känns ju väldigt mycket lätt viktigare än Bukele. Och alltså, man ska komma ihåg att det är ju inte bara Bukeles insatser sedan han byggade, som vi ser nu, va? Det är liksom själva hans väg till makten.
0: Ja.
1: Alltså, han var ju gammal vänsterman, blev utsparkad. Sen trotsade han ju alla demokratiska spelregler i de första förhandlingarna med parlamentet och även när högsta domstolen skulle sätta sig på honom. Då uppenbarade han sig vid de mötena åtföljd av tungt beväpnade militärer. Bara liksom för att, krånglar inte för mycket nu. Och så har det varit vid andra tillfällen också. Han har skickat en liten kontingent när det ska röstas i parlamentet utan att infinna sig själv för att markera. Det är precis som Pilskotski gjorde i Polen på 1920- och 30-talet. Skulle det vara viktiga omröstningar så skickade militär till parlamentet. Bara för att de skulle fatta de skulle rösta. Och han har liksom drivit politikerna framför sig. Och satt gränser för dem och piskat dem. Noboa har ju en helt annan, jag kan inte se honom göra det liksom. Däremot så tror jag, hoppas jag rätt mycket på Ecuador, har ju en av de största faktiskt sett i relation till landets storlek och även faktiskt i absolut mening största och starkaste krigsmakterna i Latinamerika. Så att man kan ju faktiskt tänka sig en situation där Noboa säger att nej, men nu blir det ett riktigt undantag till stånd, men han orkar inte driva där riktigt, och så kliver det in någon ung rask major och tar över styret.
0: Ja, du är helt rätt såklart att Noboa ser inte alls ut som någon Bukele. Känslan jag får är väl snarare att han har sett Bukeles opinionssiffror. Hoppsan, hur kan jag också få mer än 90% opinionsstöd? Kanske testa och prata lite om sådana här Bukele-grejer. Det är lite grann den känslan jag får. Han är mer, han fokuserar nästan bara på ekonomisk politik när han blir vald. Jag har inte hört om någon dissa demokratin som Bukele har gjort, som du säger, gång på gång på gång från början liksom, har han gjort de här sakerna och liksom, tagit makten som en riktig liksom auktoritär, postdemokratisk ledare. Oerhört uppfriskande. Ecuador, det är något helt annat som har hänt. Och dessutom är en son till en av de stora banankapitalisterna i bananrepubliken. Jag vet inte vad bananföretaget heter, men det är liksom Chiquita som har tagit över landet. Ja. Jag tycker att det är ju intressant för Sverige också. Det är riktigt sjukt att man ska säga som sagt att Sverige har mycket att lära sig av El Salvador och Ecuador, men faktum är att Sverige under lång tid har levt i skräck under kriminella gäng. Nu senast med den här vågen av mord och bombningar, skjutningar på öppen gata och så vidare i samband med det här gängkriget som utspelat sig. Alltså, det har till och med gått så långt, det är en av de sjukaste nyheterna vi har på Bubbla just nu, det har gått så långt att det pågår en debatt i Irak över att det svenska gängkriget har spilt över, så att det nu skjuts folk på gatorna i Bagdad på grund av uppgörelser över så gängkonflikter som originerar i Sverige. Så nu sitter liksom irakerna och säger så att Sverige är ett ruskigt land, alltså de exporterar sina gängkrig till Bagdad, fina fredliga Bagdad, nu skjuts folk på gatan. Vi har en länk där på Bubbla, det är, jag rekommenderar att det är en djupt, djupt surrealistisk situation. Så, om El Salvador är bäst i klassen och agerar proaktivt och löser de här problemen, Ecuador, ja, de, kanske att de vaknar upp nu, börjar komma ikapp, göra några saker som måste göras. Kanske militären kan gå in förhoppningsvis och göra i senaste hela programmet. Men i vilken fas av allt det här befinner sig i Sverige? Man kan ju bara drömma om att Sverige hade den beredskap som Ecuador har.
1: Ja, samtidigt så måste, alltså, vi har Sverige i pratfasen, för att det är ju faktiskt bara 3-4 månader sedan regeringen öppnade för att svensk militär skulle hjälpa polisen. Och vad har det blivit av det? Alltså, Sverige är ju framkant, som du påpekade, eller Tyskland, när det gäller att säga saker. Ja, nu ska vi organisera återvandringen. Nu ska vi öppna för att militären hjälper polisen. Men ingenting händer ju.
0: Ja. Ja, man kan hoppas i alla fall att det kommer någon ung man med politiska ambitioner, gärna från Värmland, som tittar lite grann på, framförallt på El Salvador. Men nu när han ser att det händer i land efter land, så kanske en idé kan väckas om att jag kan göra det här i Sverige. Det står på min önskelista i alla fall för 2024.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Trump-administrationen överklagar beslut av domstol som olaglig förklarat hävning av DACA, som skyddar 700 000 personer utan uppehållstillstånd som invandrat som minderåriga från utvisning till högst domstolen, infördes genom presidentorder av Barack Obama 2012. Ja, den absolut största frågan i amerikansk politik just nu är frågan om det som kallas för DACA. Det är en förkortning som står för Deferred Action for Childhood Arrivals. Det är typiskt en amerikansk mystisk akronym. Men det som DACA handlar om, för den som inte är så intresserad av amerikansk politik, men ändå fortfarande lyssnar här. Så handlar det om, kan man säga, barn till illegala invandrare. Folk som kommer från, och det handlar i praktiken då ofta om Mexiko och andra latinamerikanska länder. Folk som kommer och har med sig sina barn. Det finns då en grupp av människor som kom till USA på ett olagligt sätt. Deras föräldrar smugglade in familjerna, men de själva var minderåriga när det hände. Så de var bara barn, och därför anser vissa personer då, de som förespråkar DACA, att de här människorna, de är utan egen skuld för sitt tillstånd, och därför ska man inte utvisa dem på det sätt som de ändå i viss utsträckning tillstår att man bör göra om man har gjort samma sak i vuxen ålder. Men om det var deras föräldrar som tog in dem, de var inte deras fel, och då ska de få stanna. Ungefär som om de hade varit födda i USA. Det är hur reglerna funkar i USA. Att om du föds i USA så är det annorlunda. Men då vill man alltså ha deferred action, att man skjuta upp utvisningarna av de människorna. Och i praktiken så handlar det om, och det vet ju alla, även om man inte alltid säger det rakt ut, i praktiken handlar det om amnesti, att de ska få stanna helt enkelt. Så det är inte det att man skjuter upp det, utan man ställer in det, kan man säga. Det är ju väldigt infekterad politisk fråga som används som ett slagträ i båda riktningarna, men framförallt från vänster. Och där har man även ordet som Reuters också använder i sin rubrik, dreamer. Dreamer är ett ord som man använder för att beskriva de här olagliga invandrarna som kom som barn. Och det kommer från The Dream Act. The Dream också är en sån här mystisk politisk akronym som är en 15-20 år gammal försök att via lagstiftning ge amnesti till de här personerna. Så de kallas för Dreamers. Den lagen gick aldrig igenom, utan istället har man då försökt på andra sätt. Och till slut då 2012 så kringgick Barack Obama, som han så ofta gjorde, lagstiftningsprocessen, och genom en sån här executive order så bestämde han som president att man skulle skapa DACA-programmet. Och nu har vi en annorlunda situation där Donald Trump har kampanjat, blivit president på en kampanj som handlar i hög utsträckning om invandring och att driva upp den här typen av saker. Och då har han bestämt då att det här DACA-programmet ska avbrytas. Och där kan man tycka att det borde inte vara så mycket snack om saken rent juridiskt och politiskt tekniskt. Och det är till och med så att när Barack Obama införde det här så tillstod han själv i en kommentar att strikt taget så har inte jag befogenhet att göra det här, men jag gör det ändå. Att han hade en formulering där han sa det liksom, man kan säga att han sa det rakt ut på ett liknande sätt. Det här är så viktigt, jag ska göra det ändå. Och det var för all del flera gånger som han sa det. Och då kan man tycka att det borde vara en smal sak för Donald Trump att upphäva. Om Barack Obama överskred sina befogenheter med all sannolikhet när han införde DACA, då borde det inte någon som helst tvivel om att Donald Trump kan upphäva det beslutet. När han innehar samma ämbete och då liksom rullar tillbaka presidentmakten till ja, åtminstone i en mer konstitutionell riktning. Men det här blockeras nu, stoppar, därför att en mängd politiker, åklagare, delstatsåklagare, organisationer och möjliga människor har då försökt stämma det här försöket, ta det till domstol för att stoppa upphävandet av Obamas olagliga exekutiva order. Så att nu ska det här istället dras i långbänk i domstolarna. Och en domare i San Francisco har då beslutat att medans de här rättsprocesserna pågår så måste DACA förbli intakt. Det måste fortsätta pågå. Så att, alltså, från ett rent juridiskt perspektiv så är det ju en ren fars det här. Men det är också centralpunkten i amerikansk debatt på andra sätt. För några veckor sedan ungefär så hade man ett stort möte. Trump gjorde en sån här tv-spektakel och bjöd in journalisterna att vara med på en lång förhandling med både republikanska och demokratiska representanter som satt runt ett stort bord, och Trump liksom höll i förhandlingen Och sen så, och då handlar det mycket om DACA. Och sen efteråt så ställde Trump till det när han pratade på fortsättning, kan man säga, på samma förhandling. Så sägs det att han refererade till olika länder som shithole countries. Och det var det som att det första mötet av samförstånd och förhandlingar aldrig ägt rum, och så massa liv om det. Och nu har de sin årliga government shutdown cirkus i USA. Det är en sån här teater, jag förstår inte varför någon fortfarande bryr sig om den där teatern, att de ska låtsas som att nu stoppar statliga kugghjul, de inte får mer pengar, och sen ska republikanerna ska alltid påföras

0: Men vad ska vi sätta våra pengar på? Hur kommer det att gå?
1: Å ena sidan så har det låtit lite på Trump senaste veckorna som att han har slirat. Han har svävat på målet. Han har sagt en sak till exempel. Det var sån här replikskifte på det här förhandlingsmötet. När en av demokraternas representanter säger att ja, men det är så viktigt det här med DACA. Skulle vi inte först kunna hitta en ersättning på DACA-problematiken? Och sen kan vi gå vidare och göra en omfattande, heltäckande lösning på invandringsfrågan, inklusive gränskontroller och så vidare. Och det här är klassiskt demokratiskt knep, ett felmönster från republikanernas sida. Därför att problemet är att man börjar då med klubba det som demokraterna vill ha. Och sen det andra som republikanerna vill ha, det blir liksom aldrig av. Och det här har hänt gång på gång på gång. Och då säger Trump att ja visst, jag tycker det låter bra. Vi kan först lösa vid DACA och sen så går vi vidare och tar de andra frågorna. Vilket är liksom absolut fel. Om Trump skulle göra så kommer det kommer gå väldigt dåligt. Så att på ett sätt verkar det som att han inte har varit en mästerförhandlare på alla sätt. Men å andra sidan, det här är vad han säger. Sen vad han gör är en annan sak. På den positiva sidan så har ju Trump trots allt gått till val på den här frågan. Och det är inte utan att man kan känna att hans presidentskap står och faller lite grann med invandringsfrågan. Det var som jag har sagt tidigare, så att jag tror han kommer bygga muren, och om han bygger muren så har han lyckats. Då är liksom, då hade han framgångsrik presidentskap. Men om han permanentar DACA eller någonting liknande, amnesti för flyktingbarn, och gör den typen av saker, det skulle vara ett monumentalt misslyckande för hans presidentskap. Och därför så är mitt tips att Trump kommer stå på sig, och det kommer bli en helt annan typ av invandringspolitisk uppgörelse i USA än vad vi har varit vana vid under de senaste 50 åren.
0: Mm. Ja, jag är mest förvirrad av alla turer kring DACA och hur olika till, alltså av någon anledning så har han ju även personer, vilket är inte så ovanligt i och för sig, mot sig i det egna partiet som tycker att nej, men införandet av DACA var ju fel med en exekutiv order, men nu är de ju här och det är inte barnens fel, så att nu låter det hela bero. Alltså han har trots allt en ganska bred front mot sig av politiska manipulatörer och annat i Washington. Tvärs över den politiska linjen. Jag tror det kan bli svårjobbat för honom att få till det här.
1: Ja, det blir det definitivt. Och för det är inte bara demokrater som man har mot sig, utan det är även liksom det republikanska etablissemanget.
0: Påven, glöm inte påven.
1: Påven, alla. Det är Trump och en otrolig massa amerikaner faktiskt. Vanliga amerikaner som känner väldigt starkt för det. De som har gjort någon till president. Men vars politiska representation består näst bara lite hårdraget av en enda person. Hela den politiska eliten väljer att gå en helt annan väg och strunta i vad de mycket väl vet att människor vill ha i termer av invandringspolitik. De representeras bara av Donald Trump. Såklart inte bara det. Det finns såklart andra såna människor, och det Tea Party-rörelsen finns och har sina representanter och så vidare. Men det är en otrolig skevhet där som gör att det kommer vara uppförsbacke, det kommer vara kamp, och han kommer behöva alienera folk från alla sidor i politiken.
0: Ja, som jag sa, han har en politisk elit emot sig. Dock var det lite paff när jag såg att till och med US Chamber of Commerce, alltså amerikanska handelskammaren, hade uttalat sig mot ett indragande av DACA. Så att uppförsbacken och ordet.

0: Radio Bubbla.
1: 10 myndigheter inkluderas när regeringen tillsätter rådet för hållbara städer. Vill enligt pressmeddelande stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Ja, jag vet inte faktiskt exakt vad det här är för någonting. Det här stadsinitiativet. Jag tycker det är lite oroväckande alltid när man hör staten prata om att bygga städer. Vi hade ju den här otäcka saken som vi läste om för några månader sedan. Ja. Den svenska staten sa att de skulle bygga 9 nya städer. Bara 3 av dem tror jag skulle ligga i Knivsta kommun.
0: Mm.
1: Och här kan jag återigen känna att nivåerna av ansvar och organisering har blivit alldeles omkringkastade. Kommuner ska inte bygga städer. Städer kan möjligen ha en kommun bas över.
0: Ja.
1: Men vad är det här för någonting egentligen, Boris?
0: Jo, alltså det är... Regeringen har uttryckt bekymmer över att det inte tas... Alltså hållbarhet är det här nya nyckelordet. Och numera ska ju hållbarhet täcka precis allting. Det är miljön, det är mänskliga relationer, energiförbrukning, allt. Allt ska vara hållbart. Det är lite oklart vad hållbart avser egentligen. Men man är lite rädd för att kommunerna liksom springer iväg åt olika håll och att inte kunskapsöverföringen mellan kommunerna och erfarenheterna delas och så vidare. Så man tillsätter ett nytt råd och en ny myndighet som ska liksom styra det här centralt. Det fascinerande tycker jag, det är att man tillsätter någon som totalt har misslyckats på området. Det är alltså Björn Sundin, gammalt kommunalråd i Örebro fram till alldeles nyligen. Och som ska leda det här arbetet, och det är jättefascinerande. Därför att han var ju ansvarig för samhällsbyggnadsområdet, stadsplanering, integration, trafik, kultur, miljö och allting i Örebro. Och det kan ju låta som en merit, om det inte är bara så att 2016 så visade faktiskt 2 stora undersökningar att Örebro var den mest segregerade staden i landet. Och dessutom den där problemen kontinuerligt accelererade snabbast. Det han alltså var ansvarig för. Och honom tillsätter man för att leda det här i hela landet. Det säger ganska mycket om tillståndet i Sverige. Sen var det lite fascinerad över nyheten därför att alltså det dyker alltid upp nya myndigheter och verk när det ska bli sådana samordningsgrejer. Känner du till exempel till myndigheten Formas?
1: Nej.
0: Ja, de är en av de här 10. De ska arbeta med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys och forskningskommunikation. Känner du till det här nästan 1984-aktiga verket då? Myndigheten för delaktighet?
1: Nej, jag
0: vet inte alls. Visst är det skrämmande namn liksom. Ja. Nu ska du vara delaktig, din jävel. Men de jobbar faktiskt med handikappade, eller som det numera heter, funktionshindrade. De arbetar för att alla, jag citerar, oavsett funktionsförmåga ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Och alltså, det är ju... Bara den formuleringen visar att de här människorna är inte riktigt friska i huvudet. De har vissa funktionshinder eller tänkande. Det är för att du kan inte uttrycka det som så att vi arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Jag måste faktiskt meddela er på det här myndigheten att det är ju jävligt tråkigt, va? Men det kommer att finnas människor som inte kan vara fullt delaktiga i samhället. Vilket ofta är tragiskt, men det går inte att trolla bort med hjälp av att man påstår att det skulle vara möjligt. ArcDes känner du heller inte till förstås.
1: Nej, jag har aldrig talat om ArcDes. Det låter inte.
0: ArcDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Och de ska vara en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Det i sig är också väldigt skrämmande. Så att, alltså det kommer bara bli skit av det här. De gånger de lyckas sätta spaden i backen och få till någonting. Eller så blir hela landet, eller så är det liksom regeringens syfte att, det är det som är så konstigt med Björn Sundin, va? Man borde liksom ha begravt honom långt ute som fyrvaktare i skärgården och sagt att du har misslyckats i Örebro. Men istället sätter man honom basa för stadsutvecklingen i hela landet. Och det kan jag faktiskt bara, de kan ju inte vara blinda. Det kan jag bara faktiskt tolka som att de tycker att Björn, du gjorde ett bra jobb i Örebro. Se till att det blir likadant i hela landet.
1: Apropå Björn Sundin och hans insatser i Örebro i termer av hållbar stadsutveckling. Så, jag trodde du skulle nämna när du började prata om honom att han basade över Örebros hållbar utveckling när stan fick slut på vatten. En stad mitt i Sverige som är omgiven i alla riktningar av prima sötvattenstäkter, sjöar, åar, gudet allt de hör i Örebro. Och ändå fick de slut på vatten, så de förbjuder folk att fylla på sina swimmingpools i villaträdgårdarna.
0: Då hade de dessutom året dessförinnan fått pris för att vara Sveriges mest miljömedvetna kommun. Alltså det här landet är icke-friskt.
1: Tur att vi har myndigheten för delaktighet som kan jobba på den saken. Och ja. Arktis och min favorit av de här 10 tillväxtverket.
0: Ja, men det är skönt att de finns. De garanterar ständig tillväxt. Och givetvis är Vinnova med på ett hörn där. Allt annat vore konstigt.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Riksidrottsstyrelsen stoppar utbetalningar till Svenska Taekwondoförbundet då allvarliga värdegrundsavvikelser inte åtgärdats. Första gången sådant beslut fattas. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson vill inte gå in i detalj angående överträdelserna men kommenterar att det föreligger överhängande risk att uteslutningsärende inleds då demokratiska värden måste värnas. Ja, det är en kryptisk och fascinerande nyhet om Svenska Taekwondoförbundet. Det finns väldigt lite information i den här artikeln. Men jag tänkte att vi ska försöka nysta i den i alla fall. Jag har försökt ta reda på lite grann vad det handlar om. Taekwondo till att börja med. Taekwondo är en kampsport. Givetvis en koreansk kampsport. Min bild av taekwondo är att det är en sån här kampsport som egentligen är mer av en estetisk verksamhet. Snarare än ett praktiskt användbart stridssystem. Lite som kanske så här kung fu eller aikido eller capoeira eller något där. Det är ingenting man använder när man slåss på riktigt, utan det är mer en träningsform, som att jogga eller spela tennis eller något sånt där. Fokus, taekwondo, det här är min bild av det i alla fall, jag hoppas jag inte är helt ute och cyklar. Fokus ligger väldigt mycket på sparkar, inklusive såna höga sparkar, rundsparkar, hoppsparkar och så vidare. Så att taekwondo ser ganska häftigt ut. Så det är lite som kung fu och sånt där. Det är en kampsport som har filmiska kvaliteter och är populär bland barn och andra som framförallt vill att det ska se tufft ut. Man vevar runt fötterna i luften. Men så vitt jag vet så har taekwondo inget stort värde som stridsteknik. Jag tror inte det är någon som vinner de MMA-tävlingar och sånt där genom att fokusera på taekwondo-tekniker. Ja, förlåt. Det var, jag luftade lite fördomar här bara om taekwondo. Men alla såna här kampsporter, effektiva eller inte, har givetvis sina egna föreningar och förbund. Och alla de här organisationerna ingår i de stora nationella paraplyorganisationerna som Riksidrottsförbundet som finansierar all fysisk aktivitet i Sverige. Men någonting har gått fel, för att de vill inte finansiera taekwondoförbundet längre. Därför att i förbundet så har det begåtts allvarliga värdegrundsavvikelser. Och om man säger så allvarliga värdegrundsavvikelser, då tror man ju att det är jag tänkte att det här skulle vara något smaskigt, att det skulle vara liksom kanske någon så här rasism och sexism och homofobi och sånt där bums, va? Men intrycket jag får när jag gräver i det här, det är att det snarare handlar om det är en falangstrid inom taekwondoförbundet mellan två olika grenar av strukturer. Björn Eriksson då, Riksidrottsförbundets ordförande, han säger så här: det har varit ett oupphörligt krig mellan de olika strukturerna på deras centrala nivå. Och som jag förstår det så handlar det om de två två förgreningar som kallas för Svenska Taekwondounionen respektive Svenska ITF-förbundet. Och de i sin tur är nationella representanter för de internationella organisationerna. Den ena heter World Taekwondo Federation och den andra heter International Taekwondo Federation. ITF och VTF heter de. VTF heter de tidigare. Nu kallar de inte WTF längre utan bara WT. De strök F-et av memetiska skäl. Och de här två förgreningarna, de är, som jag förstått det, de är generellt sett i konflikt internationellt och brukar ha olika organisationer i respektive land. Men i Sverige, på grund av att man har den här byråkratiska megastrukturen för all idrottsverksamhet, så har de hamnat i samma nationella förbundsorganisation. Men eftersom de är som katt och hund så kommer de inte överens, man har de här stora konflikterna och falangstrider, man kan inte fatta demokratiska beslut, man måste liksom kringgå styrelsen och beslutsordningar och sådana saker. Och jag tror att det är det som är de här värdegrundsavvikelserna. Det är bokstavligt ett brott mot demokratiska värden, är det att man inte har en tillräckligt demokratisk organisation. Ja, Boris, mitt sista hopp om att det här faktiskt ska vara en riktigt smaskig nyhet, och jag har ett visst hopp, det är att de här falangerna i ITF respektive WT för detta F representerar Sydkorea respektive Nordkorea, där i själva verket är en kalla kriget konflikt där syd och nord och deras agenter går loss på varandra med taekwondo-sporten som proxy i Sverige. Snälla säg att det är så.
0: Ja, men det är så. Alltså, jag hade tänkt säga att det här är ingenting. Men jag hade ingen koll på det faktiskt. Det öppnar ju helt hisnande perspektiv alltså.
4: Jag har försökt luska lite och det är minst en anonym person på internet påstod att det finns en viss koppling. Kopplingen skulle vara då att WT, World Taekwondo Federation, det är den som är mer dominerande i Sydkorea och har starkare kopplingar till Sydkorea, medans ITF, International Taekwondo Federation, de har åtminstone vissa band till Nordkorea.
0: Har du någon aning om vem Björn Eriksson stöttar av de internationella organisationerna?
4: Det är en oerhört intressant fråga. Tanken har inte slagit mig, men det är ju sant att han har ju förmodligen en sida som han gillar mer än den andra i den här förlangstriden.
0: Jag skulle sätta en femma på nordkoreaner, alltså med tanke på Göran Perssons och gamla starka band med Nordkorea. Och Björn Eriksson är ju grund och botten en S-politruck, alltså med sin tids Dan Eliasson light på något sätt, så kan jag tänka mig. Och nej, men det är faktiskt nordkoreanerna har tagit ställning för den nordkoreanska falangen. Det här är nästan lika bra som att det skulle vara en strid om trans taekwondo och könsbytes taekwondo medlemmar faktiskt.
4: Ja, man kan alltid hoppas. Jag är optimist och hoppas på att det är den här nordkoreanskt agentdrama som ligger i botten.
0: Men titta, alltså det något som gör mig förundrad. Jag hoppas det finns liksom lyssnare som är medlemmar i det här förbundet som kan mejla in och berätta mer. För det är konstigt att det inte läcker. Alltså lite mer smaskiga detaljer. Det är ju ofta bråk i svenska idrottsförbund. Alltså det är bara att titta på skidorna, skidskyttet, för att inte tala om slalom. De bråkar till och med i curlingorganisationen. simmarna, alltid ett helvete språk, och Riksidrottsförbundet blir alltid ofta inblandat, och det läcker alltid till sportsidorna, smaska detaljer om bråk och uppträden och så vidare. Här inte ett ord alltså, utan det är bara alla tidningar publicerar samma TT-grej som är oerhört kryptisk faktiskt. Och nu har ju taekwondoförbundet kommit med ett uttalande efter ett blixtinkallat styrelsemöte. Det var, kommer det gå tror jag, som är helt obegripligt. Alltså man förstår inte vad de tänker göra riktigt, och ingenting om de konkreta motsättningarna. Så att jag blir mycket misstänksammare över att det inte spiller ut någonting, att ingen kutar iväg till Aftonbladet Sport och berättar liksom vad det hela rör sig om, och förtalar sin motståndare åtminstone.
4: Men du tror inte det här beror på då att vi inte kan koreanska, och de inte kan koreanska på redaktionerna heller? Alltså det, jag tänker att det här kanske är som en intern uppgörelse mellan koreaner på båda sidorna, och de kör sina grejer på koreanska.
0: Ja,
4: det skrivs jättemycket om det här som vi inte kan läsa.
0: Precis, så det kommer upp några liten killar från Nordkoreas ambassad på Aftonbladets redaktion och står och hoppar liksom och pratar koreanska och säger att han har jätteviktiga saker att berätta. Jag tror seriöst att Göran Persson är den som kan gå in och medla här. Eller styra upp förbundet på Nordkoreas sida. Han kommer att dyka upp här snart, jag lovar.
4: Men det får vi verkligen. Det får vi verkligen se fram emot. Kan man tänka sig Göran Persson gå upp i ringen? Kanske inte skulle tänka på honom som en taekwondo-kille. Kanske mer sumo eller något sånt där.
0: Mer sumo, ja.
4: Men han kanske skulle kunna utmana dem på en duell i taekwondo-ringen.
0: Ja, men skulle ju väga tungt där det.
3: Radio Bubbla.
5: Turkiet meddelar att 31 syrier brottsutreds, varav 11 gripits och 7 utvisas för att ha deltagit i provokativt bananätande. Viraltrenden i rullning efter att turkisk man uttryckt ilska över att inte ha råd med frukten medan syrier köper kilovis. Åtalet avser brottet att uppvigla eller förolämpa allmänheten. Så det hela den här sändningen har bara handlat om bananer. Vi har precis pratat om bananer på det här gymnasiet i Sollentuna, bananer i Östberlin. Men även i Turkiet så orsakar bananen kontrovers. Men då från ännu en ny vinkel. Det som hänt i Turkiet då, det är att en turk la upp en video på internet där han ondgjorde sig över att han är fattig, han har inte råd med bananer ens en gång. Men de här syrianerna, de här flyktingarna som kommer över gränsen in i Turkiet, de har minsann råd med kilovis med banan. Och det här tyckte folk var liksom, jag vet inte, lustigt på något sånt där. Så att de här syrierna, de svarade på den här videon, med egna videos på sociala medier, där de äter bananer, eller där de går till en marknad och köper en gigantisk klas med bananer, eller någon som har en bananknippe på huvudet som en mössa och så vidare. Det är massor med såna här bananvideor som svar. Och som svar på det här då, så har turkiska myndigheter börjat gripa de här människorna som har lagt upp bananvideos på, inte turken som klagar sig över bananpriserna, utan de här syrierna. Och de har, utredningen har alltså då 31 misstänkta, varav 11 har blivit gripna och 7 har man bestämt redan, 7 av dem ska utvisas för provokativ bananätning eller misstänkt uppvigling. Boris, har du haft tillfälle att titta på de här filmerna som
0: jag har inte gjort det. Har du, jag gissar att du har gjort det.
5: Jag tittade på ett collage faktiskt. Man fick se en sammanställning av de här klippen. Och det är intressant att de som jag fick se utvalet, det kanske var 10 stycken och sånt där, de var riktigt äckliga. De var väldigt utstuderat hånfulla. Det gick absolut inte att missta syftet. Det var inte något sådant här lättsamt skämtande, utan syftet var att håna och förelämpa den här turkiska mannen och turkarna i allmänheten. Håna och förelämpa världsbefolkningen till det land som man just har kommit till och kallar sig för flykting. Det är just snyggt. Jag kan faktiskt ha förståelse för att turkarna blir förbannade. Sen vilka metoder man tar till, det kan man diskutera, men man kanske borde kasta ut, eller man borde definitivt kasta ut fler av de här. Men en annan intressant sak är att det finns en gemensamma nämnare här i sociala medier. Det är sociala medier som är drivande i de här skandalerna, precis som på Rudbecks gymnasiet. Så det är ett intressant exempel på hur saker händer när virala videoklipp och sociala medier driver händelseförlopp och nyhetscykler. Och jag är inte säker på att den här incidenten i Turkiet med bananmannen och bananflyktingarna, att den är separat, att den är kausalt orelaterad till den här TikTok-viral grejen som hände på Rudbecks gymnasiet. Jag kan tänka mig att den här turkiska situationen ökade spänningen kring bananer, eller att en tredje banansituation som vi har nämnt den ledde till bananspänningar både i Sverige och i Turkiet. Det är så sådana här märkliga, sådana här virala fjärilseffekter fungerar på sociala medier. Det är fascinerande.
0: Det låter ganska rimligt. Nu är jag nyfiken, var det en tredje banangrejen?
5: Det är en hypotetisk bananincident som jag postulerar.
0: Ta den så ska jag ta en fjärde banangrej.
5: Ja, nej, den är inte specifik. Det är bara en hypotes jag har att eventuellt så finns det en tredje bananincident som hände innan båda de här och har orsakat på det. Jag tycker bara det verkar så för att det känns kopplat utan att... Alltså jag kan tänka mig att det är någon sån här psyop. Du vet, det är så här Xi Jinping eller Putin eller någon som vill liksom pressa upp priset på bananer eller pressa ner priset på bananer och sånt där bak. Sen så sprider de sådana här bananmemes.
0: Det här med pris upp och ner på bananer är intressant. Därför att det finns ju en nyhet som man verkligen får leta efter, som man nästan måste snubbla över i branschpress när det gäller bananer. Och det är ju så här att sen i 20 år så har Panamasjukan, alltså en svampparasit som angriper bananer, sakta spridit sig över världen. Finns nu i 20 länder och förstås i många av de stora, nu har det nått Latinamerika också. Och nu tror forskarna att det här, och vi får ju ofta läsa liksom att kaffepriset går upp, kakao går upp på grund av det ena och andra och så vidare. Mycket mat och till och med ris ibland. Men bananerna är väldigt tyst om. Och det är så att nu tror man att det faktiskt är obehagligt möjligt att Panamasjukan kommer utplåna Cavendish-bananen. Och den står för liksom, tror en del, uppemot 30% av de bananer som skördas och käkas i världen, framförallt i västvärlden. Och det har hänt förr. Den helt dominerande banansorten Gros Michel utplånades helt av parasiter på 50-talet. Och det hände väldigt lätt, alltså, därför att bananodling är ju gigantiska monokulturplantager. Och så nu har man liksom insett att jäklar, nu måste vi börja hitta någon motståndskraftig bananvariant. Nu håller man forska frenetiskt på vilda, ännu icke exploaterade bananarter. Men det här kan ganska snabbt leda till att priset pressas uppåt.
5: Förlåt, vad är kopplingen då i sådana fall till Turkiet? Finns det ett orsakssamband att någon har liksom orkestrerat det här för att mörka Panama-sjukekrisen med Cavendish-bananen? Eller är det mer att det är någonting som har liksom diffunderat genom det kollektiva undermedvetna?
0: Nej, utan jag tänker mig en psyops, nu är det spekulationssäkert, en psyops-operation kopplat till den kraft som har spridit Panama-sjukan. För att den kommer att slå ut Cavendish-bananen. Men det finns ju andra bananarter. Det här är 30% vi pratar om. Den som kontrollerar, det är väl två bananarter till som är stora då. De andra 70% kommer att tjäna jättemycket pengar på den här. Och Cavendish-varianten, den är störst i väst och Europa. Så man tänker sig liksom, det hänger ihop på något sätt. Jag vet inte hur, men...
5: Mycket, mycket intressant. Alltså jag skulle kunna tänka mig annars att det här skulle kunna vara en riktad psyop mot Erdogan, mot Turkiet. Jag tänker att Rudbecksgymnasiet kanske bara var en sidoskada i inte cyberkriget mot Erdogan. Så man var tvungen att piska upp mycket, mycket aggressiva stämningar kring bananer på TikTok. Och då blev det så att Sollentuna fick en släng av steven. Men egentligen så handlar det om att piska upp ett uppror i Turkiet. Och det blev också Alltså man har haft mycket upprörd i Turkiet, folklig vrede. Och man har den här situationen med flyktingarna. Många, många miljoner flyktingar från Syrien som befinner sig i landet, och folk är väldigt missnöjda med det. Det är inte så att folk, alltså turkar överlag, tycker det är jättebra med den här massinvandringen från Syrien. Många vill ju kasta ut dem, och oppositionspolitiker, ledande oppositionspolitiker, de säger att Erdogan är galen som tillåter de här. Ge mig makten så kastar jag ut dem istället. På sätt och vis är det en intressant parallell till Europa, därför att Turkiet har ju väldigt stora problem med inflation, och det är därför man pratar om priser och sånt där. Jag tror det är bananer för att den turkiska liran har gått ner så mycket värde och så vidare. Men Erdogan, precis som sina kollegor i Europa, så kör han landets ekonomi i botten, och precis som dem så spenderar han ohemula mängder pengar på ett sådant här massinvandringsprogram som är helt onödigt, men som han ser skäl till. Och om man på något sätt kan skjuta in en kil, en bananformad kil i den här mixen och underminera Erdogans regim och ge makten till någon av hans konkurrenter, det skulle ju vara en av de absolut bästa saker som kan hända för Europa. Så det är det jag hoppas på. Jag hoppas att det blir en vändning i Turkiet tack vare den ödmjuka bananen. Och jag hoppas att vändningen blir känd som bananrevolutionen. Men då kanske EU sätter stopp för den, för att den är rasistisk.
0: Ja, men garanterat. De kommer nog få gå fram under någon annan frukt. Det vore lite fint med liksom gå fram flaggor plötsligt frukter på sig.
5: Jag tror det är dags nu för vi har haft färgrevolutionen och materialrevolutionen och samhällsrevolutionen. Det är dags nu för fruktrevolutionerna.
0: Nu kommer jag tänka på fruktstunderna på dagis. Svenska dagis är alltid fruktstunder av någon anledning. Du menar att det är någon slags protorevolutionärt tillstånd där?
5: Det är en del av samma psyop, förmodligen.
0: Ja, tror det.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Bagare i Tonga går till kungs för att upphäva regeringens nya förbud mot brödförsäljning på söndagar. På början av 80-talet så inträffade en naturkatastrof. 1982 så var en cyklon som drabbade Tonga och man fick väldigt mycket problem bland annat med matförsörjningen. I det tillfället så legaliserade staten på Tonga bagare. Bagare fick då tillåtelse att ha öppet på söndagar, vilket inte hade varit tillåtet tidigare. Och tanken var då att det skulle vara tillfälligt, en tillfällig regel som gör att de kanske i 3 års tid skulle kunna göra bröd på söndagar, för att det behövdes extra mycket då för att folk svalt. Men de tog aldrig bort den regeln förrän helt nyligen. Den 3 juli så trädde en ny regel i kraft efter att kyrkliga ledare hade lobbat mot staten för att staten skulle kliva in och upprätthålla respekten för vilodagen. Men bagarna säger nu att det har ställt till en massa problem för oss. Vi kommer förlora pengar på det här. Vi kanske måste säga upp våra anställda. Därför har de gått till kungen. Kung Tupou den sjätte, som han heter på Tonga, med en namninsamling och säger att vi vill att du som kung går in och överskrider det här beslutet och låter oss baka bröd och sälja det på söndagar. Det är intressant tycker jag att höra om hur det går till, hur den politiska processen fungerar i små länder på andra sidan jorden.
1: Ja, jag måste följa det går för det.
0: Det är en ganska intressant bakgrundshistoria faktiskt, det här med söndagar på Tonga. För Tonga är världens enda land som har en metodistisk statskyrka. Det låter som väldigt obskyr typ av kunskap här. Men jag googlade faktiskt när jag läste den här artikeln. För tyckte det var så intressant. Varför har de en sån här konflikt om söndagarna på Tonga? Men det visar sig att de är världens enda metodistiska statskyrka. Och en kyrka då som är väldigt inflytelserik. Men har en ganska udda inriktning. Metodismen är någon sorts avgrening från den engelska, den anglikanska kyrkan.
1: Mm.
0: Som är stor, den är stor inte minst i USA och sånt där nu, men även på Tonga, där den har blivit officiell religion. Så de tar det på väldigt stort allvar, och den här frågan om att ta upp på söndagar har vi pratat om lite tidigare, apropå Tyskland och Malta, som också är här länder där det är svårt att handla saker på söndagarna.
1: Men ni har ingen större anhopning av metodister, vad jag vet, vare sig i Tyskland eller på Malta?
0: Jag vet inte det i Tyskland, men jag tror inte det finns så många på Malta i alla fall. Här är det oerhört homogent när det kommer till religionen. Och det går, det är inte förbjudet. Så det är inte förbjudet här att sälja saker på söndagarna som det är i Tyskland. Utan det finns butiker som är öppet, det är bara att de flesta väljer att ha stängt. Det enda jag fortfarande undrar över, efter att ha läst den här artikeln, det är vad är det för bröd som de bakar på Tonga? Har de importerat kanske brittisk brödkultur i samband med att de importerade religionen? Eller har de någon egen special polynesisk brödvariant?
1: Jag skulle gissa att de har utgått från att de har något helt eget ursprungligt.
0: Ja, det kunde jag i alla fall inte hitta någon information om. Massor med information om statskyrkan, men jag hittade ingenting om Tongas brödtraditioner. Vi har en nyhet ibland av delningen som knyter an till förra nyheten vi pratade om. I Ryssland så tuppar man av på en spritfest, vakna på bårhuset, gå tillbaka till sin fest och fortsätta dricka. I Kanada så är man också ganska tuff. Kanadensare rammade polisbil och försökte fly i kajak efter att blivit stoppad i rutinmässig trafikkontroll. Och det här är alltså en kar som flyr från polisen och bestämmer sig för att åka ner till en sjö, springa ner till vattnet, sno en kajak. Och tråga på allt då, så har han ingen paddel till kajaken, så han paddlar med händerna. Och polisen får följa honom runt sjön. Och till slut så hittar han den här stubben som har flytt i kajak. Och vid den tiden så var han ganska nedkyld och behövde sjukvård.
1: Nej, hård.
0: Och blev åtalad för bland annat då för att han har stulit en kajak. Ja, men det är faktiskt lite tåga i nordbor ibland, får man säga.
1: Ja, men han är alltså åtalad för bilstöld, inbrott och 19 fall av brevstöld.
0: Ja. Det kanske är en brevbäraren som vi läste om häromdagen som hade slängt bort alla julklappar istället för att leverera dem till...
1: Ja.
0: Ja, det är för sent att bli en uppföljning där för att veta om breven kom fram till slut.
2: Radio Bubbla.
0: Katten Browser sparkad från White Settlement Public Library efter politiker catfight. Det är en väldigt besvärande historia som handlar om en katt som heter Browser. Han befann sig 2010 på en sån här djur... vad heter det, Boris? Animal Shelter. Sån här ställe dit djur kommer när de inte har... När de är hemlösa till exempel.
1: Ja.
0: Så han bodde på sitt shelter. Men fick sen flytta in i ett väldigt tjusigt hus. Nämligen på det lokala biblioteket. I White Settlement. Som är en förort till Fort Worth i Texas. Man hade problem med råttor. Och istället för att anlita en dyr sån här rått. Kemikalisk råttjägare som kommer in och sprayar gift och sånt där, så tänkte man att vi skaffar en katt istället, så behöver vi inte hålla på att spraya gift på alla böckerna och betala massa pengar för det där.
1: Det är så typiskt Texas-lösning, det är så jäkla sympatiskt att okej, vi har råttor, vi skaffar en katt.
0: Ja, eller kanske en typisk rimlig civiliserad lösning, så som man har gjort i alla tusentals år i alla samhällen.
1: Ja.
0: Det som är udda är att man överhuvudtaget kommer på någon annan idé än den hävdvunna att skaffa en katt. Det är otroligt fyrkantigt och idiotiskt med och istället ha någon sån här kemikaliespruta. Men det visar sig att den här katten Browser har ju haft något andra fördelar med sig. Den har blivit väldigt populär karaktär i stan. Och personalen på biblioteket säger också att förutom att vara bibliotekets maskot och vara ett trevligt sällskap, så hjälper han barnen på biblioteket att lära sig läsa. För de gillar bland annat att läsa för katten. Så de kommer till biblioteket, plockar upp en bok och så sitter de och läser en berättelse för katten. Och det här gör dem mer motiverade att lära sig läsa. Så att det är inga dåliga grejer som katten Browser har kunnat erbjuda. En otroligt bra lösning för biblioteket. Eftersom kostnaden för att ha Browser där är väl kattmat. Och dessutom ser det ut som en väldigt, väldigt fin och trevlig katt. Ser väldigt duktig ut tycker jag. Och har hittat fina platser på hyllorna där han ligger och spanar efter råttor och sånt där. Så det här var ju en solskenshistoria. Fram till den 14 juni då City Council har en omröstning och bestämt sig för att katten måste bort från biblioteket. Därför att djur får inte befinna sig i offentliga byggnader. 30 dagar får de på sig att göra sig av med katten.
1: Jag blir så här lycklig av den här kattgrejen. Det känns som en sån här självklar sak att ha på alla bibliotek. Alltså varje bibliotek borde ha en katt. Och en korp tycker jag. Vore inte det ganska elegant också?
0: Mm, absolut. Jag tycker det skulle passa väldigt bra. Katten som kan hålla råttorna borta och korpen som kan spana lite mer och flyga och hämta mer information när det behövs. Det här det ska orsaka ett ramaskri i White Settlement. Och nu har man en folklig kampanj för att försöka rädda den här situationen. Och man har lämnat in göra någon sorts appell den 12 juli. Där man ska ha ett nytt möte med City Council och se om man kan riva upp det här beslutet. Och då är det bara 2 dagar kvar tills Browser eventuellt måste flytta ut. Man hoppas att man ska kunna vända det här. Och eventuellt då med lite medieuppmärksamhet och namninsamlingar och sånt där. Så kanske man kan göra det här. Men det som eventuellt händer annars, det är att katten måste ut och katten måste hitta ett nytt hem. Nu är det inte så svårt eftersom du bor så redan erbjudit dig.
1: Yeah.
0: Och eventuellt finns det även någon i Texas. Som skulle tycka det var kul att ta sig an Browser. Men då måste man göra något annat åt råttproblemet. Den ursprungliga orsaken till att man tog dit katten. Och då är det liksom en sån här... måste man anlita en exterminator. Som kommer dit måste man stänga ner biblioteket. Och framförallt täcka alla böckerna med kemikalier. Sprida kemikalier och allting som kanske inte är så bra. Om till exempel ett barn håller på att läsa en bok och kanske bestämmer sig för att slicka på boken. Att barn gör såna korkade saker hela tiden, det kommer säkert hända. Det kommer slicka på boken och få såna här råttmedel i sig.
1: Jag lovar.
0: Och det värsta som kan hända med en katt är att någon blir lite kattallergisk eller något sånt där. Så de två står inte riktigt i proportion till varandra. En fin liten påminnelse om hur ond staten är. Och att till och med små stater som en nästan en liten stadsdel i Texas ägnar sig åt sån här diaboliska planer. Och de hatar katter.
1: Bara onda människor hatar katter.
0: På vårt kylskåp här hemma så finns det en sån här liten magnet. Där det står: den som inte gillar katter måste ha varit en råtta i tidigare liv.
1: Så sant.
0: Svitt med jämblangar så kan de vara råttor i det här livet också.
3: Darling, you know my greatest mistake was falling in love. And I mean falling in love with a beautiful gal like you. You know, I made another mistake. Know what that was? Just dreaming of you. And being foolish enough to think that all my dreams was bound to come true. You know, it should have been easy for me to see that, honey child, you never loved me. Of course, I hoped and I prayed that maybe someday

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Toshiba skjuter upp finansiell rapportering ytterligare en månad. Överväger ansöka om konkursskydd för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric. Ja, vi har haft en ganska lång tråd i Bubbla Premium där vi har debatterat Toshiba. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort japanskt bolag som har många strängar på sin lyra. Nu är det dock frågan om strängarna är stämda eller om de kanske till och med har gått av. För hur stora problemen är verkar inte ens ledningen ha koll på just nu. Man har ansökt om att få mer tid på sig för att publicera sina finansiella rapporter. Och är man ett noterat bolag på en börs så är man, har man lovat att ge ut regelbundna finansiella rapporter och göra den informationen publikt så att spekulanter och aktieägare kan fatta beslut utifrån från den datan. Men nu har man återigen då ansökt om att förlänga sin rapporttid och får man okej från regulatorerna så förväntas Toshiba publicera sina siffror den 11 april. Men missar man deadlinen så finns det risk för att bolagen måste avnoteras från börsen i Tokyo, vilket i så fall skulle få vara väldigt negativt för aktieägarna. Och i artikeln så ryktas det då om att Westinghouse Electric, som är en del av Toshiba, och Westinghouse då, de bygger och förvaltar kärnkraftverk, att de kan gå back så mycket som 8,7 miljarder dollar. Det som också är lite intressant om man kör lite Wikipedia på Toshiba så får man reda på att det är inte första gången bolaget är i blåsväder. Så sent som 2015 avslöjades det att bolagets vinster hade blåst upp de senaste 7 åren med totalt 1,2 miljarder dollar. Och lite senare så estimerade man att bolagsvärdet sjönk med 8 miljarder dollar som resultat av den här skandalen då, eftersom aktieägare tröttnade rätt rejält av förklarliga skäl då på att ledningen hade så felaktiga siffror. Men de aktieägarna som är kvar idag, de är sannolikt luttrade. Och nu är det dags igen då man har stora problem att redovisa sin ekonomi. Och den här gången så handlar det om problem vid konstruktionen av två då kärnkraftsverk, och det är i Waynesboro i Georgia och i South Carolina där man har två stora projekt. Och det är de här projekten som man har hamnat i trubbel för då och har svårt att redovisa korrekta siffror. Och det ryktas till och med om att Toshiba överväger Chapter 11 för Westinghouse i USA. Man kanske kan spekulera om att det här har med ökade regler att göra väldigt problematiskt för kärnkraftsindustrin efter Fukushima. Tajmingen står väl inte så jättebra mot Toshiba.
2: Det kan inte varit en fördel i alla fall för Toshiba att det händer.
1: Nej.
2: Men samtidigt så är det den amerikanska verksamheten som står i fokus för krisen, inte den japanska.
1: Mm.
2: Och inte till exempel verksamhet i Tyskland, som väl var det land som reagerade starkast egentligen på Fukushima-krisen. Möjligen de undantag för Japan. Men i Tyskland så slog man ju bromsen totalt. Stänga ner kärnkraften. Jag vet inte hur det var i USA. Men exakt vad som hände. Men det kan i alla fall inte ha varit en hjälp på traven för Toshiba.
1: Nej. Det som är väldigt tydligt är ju att opinionen har sen Fukushima, alltså, med all rätta, har blivit väldigt negativ till kärnkraft. Så ska man också komma ihåg att det finns ju olika generationer av de här kärnkraftsreaktorerna. Och de absolut äldsta typerna, som jag har för mig att vi har i Sverige också, är ju väldigt primitiva jämfört med de som byggs nya då i bland Kina. Så det här är ett tips till alla som intresserar sig för den japanska ekonomin. Följ Toshiba de kommande månaderna. Kommer bli en spännande utveckling.
2: Finns ju också en annan sida av det. Men när en bransch krisar, Så man kan väl säga generellt att det finns stora problem med kärnkraft, stora tvivel efter Fukushima. Och såklart, det är inte den första härdsmältan som inträffar. Och det har alltid funnits den här frågan, vad ska man göra och så vidare. Mm. Så som du säger, det finns annan teknik som men om man pratar om det här i allmän debatt på ett ganska slängigt och känslomässigt sätt. Att kärnkraftsreaktor som kärnkraftsreaktor. Men faktum är att risken för härdsmältor är extremt mycket lägre. Alltså, de är försvinnande små jämfört med till exempel en Barsebäcksreaktor. Mm. En modern reaktor som byggs till exempel i Frankrike idag. Och det finns ännu nyare teknik som inte har testats än. Men som är väldigt, väldigt säker. Och vi har ju flera projekt runt om i världen som bygger fusionskraft naturligtvis. Så det är en annan teknik. Men samtidigt som det krisar för Toshiba och stora branschen så skapas det nya möjligheter.
1: Mm.
2: En intressant indikator tycker jag, det är att Peter Thiel, som är känd som en sorts konträr investerare delvis, som ofta är tid för bollen på nya marknader. Han är ju mest känd såklart för att han var den första externa investeraren i Facebook. Och säga vad man vill om Peter Thiel eller om Facebook, men det är en fjäder i hatten för honom. Att han såg det så tidigt att det här företaget skulle ta den här branschen. Och han startade Palantir som just nu leder en sorts revolution i att digitalisera och privatisera underrättelseverksamhet. När han gör intervjuer numera och håller föreläsningar, så och man får den här slentrianmässiga frågan, ja, men vad tror du är the next big thing, Mr. Thiel? Så har han nu i ett par års tid sagt kärnkraft, kärnkraft, mm. kärnkraft. Han liksom är väldigt tydlig med nu att han håller på att investera i små kärnkraftsstartups.
1: Mm.
2: Och det kan vara ett litet team av ingenjörer som kanske sitter 4-5 personer och designar en ny reaktor som han har något skäl tro på. Eller någon annan så här, metoder. Ofta ganska små saker. Men det finns numera startups som i mjukvaruvärlden fast i kärnkraftsvärlden.
1: Mm.
2: Vilket jag tror att man för 10-15 år sedan hade skrattat åt. Man hade sagt att det där låter helt vansinnigt. Fine, du kan bygga hemsidor med den här modellen. Men du kan inte ha en startup i kärnkraftsvärlden.
1: Mm.
2: Men det är allvar nu. Och en av världens smartaste investerare som har track record av att se runt hörn och ligga långt före. Ligga liksom 10 år före alla andra. Han säger nu att han investerar i kärnkraft. Och han tror att det är en av de stora sakerna som kommer.
1: Mm.
2: Det är en ganska intressant kontrast tycker jag till Toshiba-krisen och oro efter Fukushima och så vidare.
1: Har han sagt någonting om att det är uranbaserat han ser runt knuten, eller det är andra typer av bränsle som han tittar på?
2: Som jag förstår det så är det i alla fall inte någon så här fullständigt annorlunda typ av exotiska reaktorer. Alltså det är inte fusionskraft utan det är reaktorer som är mycket mer effektiva, har mycket lägre risk för härdsmälta och som använder sig av kärnbränsle, av förbrukat kärnbränsle som inte är tillräckligt då höggradigt, eller hur man uttrycker det, för att köra i en vanlig reaktor, men som de här nya reaktorerna kan köra. Kanske toriumreaktorer. Men det handlar om ny och mer effektiv och säkrare teknik. Men hans idé verkar vara att å ena sidan så är kärnkraft här för att stanna. Vi kan inte byta ut kärnkraften. Det finns all den här energin i atomkärnorna som vi på ett eller annat sätt kommer att använda oss av. Och samtidigt så finns ett läge nu med väldigt mycket disruption för att den gamla kärntekniken funkar inte längre. Och där finns det ju också den här dubbelheten. Att å ena sidan så har staten med sina klåfingriga nervösa regleringar förstört kärnkraften, som i Sverige till exempel, där vi har uråldriga och väldigt, väldigt farliga reaktorer jämfört med vad vi skulle haft om vi hade haft ett mindre reglerat läge där man

0: record som säger att på längre sikt så är kärnkraft en tillväxtbransch.
1: Mm. Och det bekräftar det jag har hört från alltså råvarusektorn som jag har tittat på ganska mycket. Och där många råvaruanalytiker, bland annat Rick Rule som är en av mina favoritanalytiker, han brukar säga att det är så här just nu att urangruvorna går back för att uranpriset är så lågt efter Fukushima. Uranpriset kan inte fortsätta vara så här lågt för då kommer urangruvorna stänga ner. De kommer gå i konkurs. Och stänger urangruvorna ner, då kommer inget bränsle till kärnkraftverken. Så han brukar säga så här, either the price goes up or the lights go out. Och i flera års tid så har råvarubranschen pratat väldigt mycket om att det kommer komma en boom i urangruvbolagen framöver. Men med det sagt, det har man sagt i flera år. Så att de kanske var lite för tidiga. Det är svårt att säga om när den här boomen kommer. Men det, för mig låter det sannolikt som att uranpriset kommer gå uppåt på några års sikt. Men det som är ännu mer intressant är ju det som du säger här. Att, och kanske är ett argument för varför uranpriset inte stiger. Det är att om den här nya teknologin där man kan använda utarmat uran. Eller vad det heter, de här gamla uttjänta bränslestavarna som nu ligger i 200 000 års förvar. Om man kan använda det som bränsle och neutralisera den radioaktiviteten. Då kanske vi inte behöver ta upp något mer uran ur marken. Vi kommer sannolikt behöva det på liksom kort till medellång sikt eftersom att ersätta de här gigantiska anläggningarna runt om i hela världen, det kommer ta decennier förmodligen.
0: Radio Bubbla.
2: Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll har åkt taxi för 423 089 kronor på skattebetalarnas bekostnad sedan oktober 2018, vilket är i särklass mest bland riksdagsledamöterna enligt granskning av Morgonposten. Morgonposten, vår egen fantastiska tidning, går från klarhet till klarhet till skillnad från de andra tidningarna som vi pratat om i den här sändningen. Och nu i dagarna så har Morgonposten haft ett saftigt scoop som fått rätt mycket uppmärksamhet och större spridning än det mesta som vi publicerar. Det har varit festligt på Morgonposten. Flera andra medier har hakat på, gjort egen rapportering och så vidare och creddat Morgonposten. Så det har varit kul och det är en rolig grej. Det handlar om politikers taxiresor och Morgonposten har kartlagt hur mycket skattebetalarna har fått punga ut med för enskilda politikers taxiresor. Och det visar sig då att toppen på listan, mest körd, som Morgonposten uttrycker saken, finns Annika Strandhäll som tar taxi till från jobbet varje dag om jag förstår taken rätt. Och det kostar mer än 400 000 sedan oktober 2018. Vilket är mycket mer, nästan dubbelt så mycket som nummer två på listan som är Björn Söder med 248 000 kronor. Boris, kan du berätta lite mer om det här grävet?
3: Ja, det har ju möjliggjorts genom en fantastisk researcher som vi numera har tillgång. Daniel, tack om du lyssnar igen. Och det här grävet kommer att hålla på väldigt länge. Vi är fortfarande mitt inne i det. Man kan till exempel notera i den andra artikeln så gör vi en lätt beräkning av att den egentliga taxikostnaden för Strandhäll är ju uppåt miljonen under mandatperioden. Därför att de här lite över 400 000 är ju bara från hennes tid som riksdagsledamot. Sen var ju minister i två omgångar. Och det går på ett annat konto. Och vi är ju sedan en vecka tillbaka terroriserar jag enheten för ersättningar i riksdag och regering med förfrågningar om underlag. Så vi har begärt ut, kan jag berätta så här i radion, vi har begärt ut underlaget för Strandhälls tid som hennes reseräkningar från tiden som minister i två omgångar. Och det dröjde och dröjde och till slut så fick jag meddelande om att de är hemligstämplade av säkerhetsskäl då. Och så det är överklagat så vi ser var det landar. Men hennes verkliga kostnader alltså upp.

0: uppåt 1 miljon. Och sen är det ju en del andra ministrar och riksdagsledamöter som kommer att få åka kana även efter valet, för vi bryter ju inte det här bara för att bli val, för sen kommer det att bli förhandlingar och ditten datten, och väldigt många kommer tillbaka av de här ruttna människorna som har inte bara åkt taxi utan åkt båt för 109 000 kronor och eller gjort märkligt många utlandsresor som riksdagsledamöter. Så allt det där kommer ju att släppa när valet är över och man ska liksom tillsätta ministrar eller komma överens om saker, så att det här kommer att puttra ett bra tag till.
1: Kul och spännande, framförallt när man jobbar lite kring tidningen som jag också gör när sådana här saker händer. Men jag skulle ändå vilja ställa en lite tråkig fråga till dig, Boris. Alltså, är det så farligt att åka taxi hela tiden? Jag åker själv mycket taxi, inte för 400 000 om året, men i princip så åker jag taxi så fort jag känner för det. Korta sträckor, långa sträckor. Jag har ingen bil. Jag har alltid tyckt att det var ett smidigare taxi, och givetvis så tar jag 100% av mina taxiresor på företaget, oavsett om de är för professionella eller privata syften. Visserligen ett företag som jag äger själv, det är inte skattebetalaren som betalar, jag själv som betalar, men ändå. Ja, det jag försöker komma fram till är att det är väl egentligen rätt naturligt att personer i ledande ställning åker mycket taxi och att deras arbetsgivare betalar, eller?
0: Det är fullt rimligt. Det är därför vi alltså det finns ju riksdagsledamöter som åker en herrans massa taxi, alltså. Även om Strandhäll är exceptionell. Men de klämmer ju de facto inte åt. Därför att det är inte en orimlig princip att om du är riksdagsledamot så. Du har ju fria hemresor till exempel. Och du har ett åka taxitjänsten. Och är det så att du är en, men det uppstår ett viktigt moment alltså som gör att en del måste förföljas, och det är om politiken i fråga med en fas och konstant jagar medborgarna och andra politiska motståndare för att de nyttjar, åker bil, åker taxi och inte nyttjar kollektivtrafik. Att Strandhäll, att vi går hårt åt henne, det beror ju på att hon gav sig för några år sedan på Ulf Kristersson, en synnerligen osympatisk person förvisso, men han hade åkt taxi för 113 000 kronor på 2 år, och det gick hon till angrepp, alltså Aftonbladet gick till angrepp, fick eldunderstöd av Strandhäll. Vad gör Kristersson med medborgarnas pengar? Och de citerade Per Albin och så vidare. Sen när hon själv hamnar i riksdagen och blir minister, alltså hon åker ju för liksom hur många gånger som helst mer taxi än vad Kristersson gör. Och då ska hon ha stryk, och hon är samtidigt miljö- och klimatminister. Då ska man få pisk. Och det är lika illa som att Fridolin liksom tar taxi 270 meter mellan riksdagshuset och operan. Alltså Miljöpartiets språkrör. Klart han ska hängas ut. Ida Karkiainen, också militant person som talar alltid om vikten av kollektivtrafik. Men hon tar ju alltid taxi från Luleå till Haparanda istället för att ta den utmärkt fungerande kollektivtrafiken. Alltså, har man den här Miljöparti och Sosse och Vänsterpartilinjen, spara på folkets pengar, värna miljön och kollektivt, då ska man fan med leva på samma sätt alltså.
1: Ja, jag fattar. Det är hyckleri aspekten. Så att om man är en politiker som inte håller på att tjata på plebsen att de ska åka buss och tåg hela tiden, då hamnar man inte heller på samma sätt under Morgonpostens lupp.
0: Nej, det skulle bli en slags allmänt moraliserande som jag skulle ha. Det skulle vara svårt att ankra det, va? Därför att det är rimligt om du arbetar av väljarnas förtroende och får sitta i riksdagen, att du tar en taxi då och då. Och det här ska ju noteras. har ju plöjt liksom så obegripligt många kvittonunderlag. De flesta är ju sanslöst sparsamma alltså. De verkar ju aldrig åka taxi nästan. Alltså oavsett parti så är de flesta väldigt, väldigt återhållsamma med skattebetalarnas kulor.
2: Fnordspotting, den progressiva ideologi som både kallar sig och ser sig som liberalismen, flyttar fram sina positioner oavsett vilka prefix eller citationstecken vi använder. Att ta strid för begreppet ger bara progressivismen legitimitet. Låt liberalismen vara det skällsord det blivit. Ja, vår vän Fnordspotting har skrivit ett inlägg här om frågan om liberalismen som begrepp och liberalismen som positivt respektive negativt begrepp. Det är en fråga som vi diskuterat ganska mycket och det bubblar över åren. Och jag kan konstatera här med förnöjsamhet att Fnordspotting här ger en utmärkt formulering av den position som jag själv har förespråkat i ett par års tid i Radio Bubbla. Men det är intressant att återkomma till. Liberalismen har blivit en sorts hegemonisk ideologi i en bemärkelse i vår tid. Det finns nästan ingen som inte gör anspråk på att vara liberal. Och det finns ständiga liksom dispyter om vad som är den egentliga liberalismen och vem som egentligen är liksom mest liberal eller snarare mest genuint liberal. Vi har ett politiskt parti i Sverige som relativt nyligen bytte namn till Liberalerna. Mm. För att på sitt sätt då göra anspråk på det här begreppet och säga att vi är de äkta liberalerna. Och så finns det då folk som ska sätta det genom citationstecken, de så kallade liberalerna, och som tycker att det är väldigt, det är liksom upprörande nästan att Jan Björklunds parti ska kalla sig för liberalerna, för de är ju inte liberala. De är på sin höjd socialliberala, i praktiken ser de bara liksom sossar väldigt vänster och så vidare. Jag har ju gjort caset tidigare i Radio Bubbla för att Jan Björklunds parti i själva verket har ett starkt anspråk på att kalla sig liberalerna. Och att det inte är liksom upprörande eller ironiskt eller sådär, utan att de på många sätt representerar den sanna samtida inkarnationen av den historiska liberala ideologin. Eftersom den liberala ideologin alltid, sedan den uppstod, har varit en vänsterideologi, i det att det har varit en opposition mot en äldre aristokratisk ordning. Idag så tänker vi ibland på det som att liberalismen är höger och som är motsatt till exempel socialismen som är en vänsterideologi. Men historiskt så var det liberalerna till vänster mot de konservativa till höger. Eller de traditionalisterna, de som försvarade den existerande ordningen. Men att liberalerna var liksom upprorsmakare, de ville omvälva, de ville störta monarkin och införa republik, de ville luckra upp alla möjliga traditionella strukturer, de ville minska kyrkans makt och liksom liberalisera på det området. När socialismen blev en maktfaktor så var liberaler och socialister allierade. Det var liberaler och socialister i armkrok till vänster mot de mörkkrafterna till höger som inte ville med på det här progressiva transformationsprojektet som liberaler och socialister höll på med tillsammans. Det här, det är liksom den liberalismens, som jag tänker på det, liberalismens mörka historia som vänsterideologi. Samtidigt, det här är det problemet för en sån som jag, samtidigt så är liberalismen, som Fnordspotting också skriver i sin artikel, han skriver så här, att den, jag har inte framför mig nu, men han skriver någonting i stil med att den moderna libertarianismen går inte att förstå på något annat sätt än som en gren av den brittiska liberalismen.
0: Mm.
2: Så den ideologi som vi sitter här och dividerar om i Radio Bubbla, den libertarianska ideologin, den kommer ju från den klassiskt liberala traditionen. Men vi brukar inte tänka på oss själva som exponenter för en vänsterideologi. Utan vi har ju tagit en annan riktning och hämtat mycket tankegods från anarkistiska strömningar som inte är lika, de är också, anarkismen är också en vänstertendens kan man säga. Men det finns också en sorts högeranarkism och vi hämtar mycket tankegods också från konservativt håll. Så att jag har ju försökt ibland att få till det att ja, men så här, den moderna libertarianismen, den är egentligen inte så jäkla liberal som man kan tro. Den är mer liksom anarkokonservativ praktiken. Men det där är faktiskt så mycket ordklyverier. Självklart så är libertarianismen en liberal, en klassisk liberal tendens. Självklart så kan man inte liksom, precis som Fnord Potter säger, man kan inte förstå libertarianismen om man bortser från att den är en utväxt från den klassiska liberalismen.
0: Mm.
2: När Ludwig von Mises la det teoretiska ramverket för grundverket för libertarianismen, så gjorde han det genom att skriva liksom tegelstenar, en tegelsten som hette liberalism till exempel.
0: Mm.
2: Han var glasklart från Ludwig von Mises som att det var en liberal ideologi som han utvecklade. Och hela vägen upp via Rothbard, även Hans Hermann Hoppe har det här perspektivet liksom att vi är de sanna liberalerna och så vidare. Så det finns en inneboende spänning. Och sen har vi också liksom den här som man pratar om ibland, en liberalism i europeisk bemärkelse kontra liberalism i amerikansk bemärkelse. Då man säger att i Europa så betyder liberal fortfarande liberal, men i USA så används liberal för att beteckna vänstern i allmänhet. Så att, då säger folk saker till mig så här, jag är I'm a liberal in the European sense.
0: Mm.
2: För att visa att man är en klassisk liberal. Eller åtminstone en någorlunda liberalistisk socialliberal och sånt där. Att man inte är som en demokrat i USA. Medan vi då å andra sidan har hävdat under lång tid i radiobubbla att den amerikanska användningen av orden är egentligen den mer historiska och realistiska. Det vill säga liberaler till vänster och konservativa till höger. Men Fnord Spotting, han säger att vi ska överge liberalistbegreppet. Det är ett negativt ord, ett skällsord, det betyder bara progressiv. Och han säger till mig i slutet av sin artikel uttryckligen att ordet liberalism som sådant bör endast användas som det skällsord liberalerna själva valt att göra det till. Men vad händer då med den brittiska liberalismen? Kan du hjälpa mig, Niklas, att reda ut det här?
0: Ja, vi har väl slutat, alltså, när hörde du Radio Bubbla sist? När satt någon av oss eller någon annan deltagare och kallade sig själv för liberal här i radion?
2: Det har aldrig hänt. Förutom möjligen då om så här Gustav Nilsson kallade sig liberal någon gång.
0: Ja.
2: Men jag tror inte han heller tänkte på sig själv som liberal.
0: Nej.
2: Så att det är liksom, det har aldrig hänt. Och jag har aldrig tänkt på mig själv som liberal. Jag har aldrig identifierat mig som liberal. Boris har nog heller aldrig gjort det.
0: Fast han anser ju sig vara en del av den sanna vänstern. Och ändå så, men inte den liberala vänstern då.
2: Jo, men han har ju gått från att vara ortodox marxist till att vara, han har inte slut.
0: Till att vara bara ortodox.
2: Om man frågar Boris själv så hävdar han ju ibland åtminstone att han fortfarande är ortodox marxist. Men han är ju ett bra exempel då. För där går man från marxistisk position, som ju inte är en liberal position. Och sen så kompletterar man den med liksom anarkistiska idéer, konservativa reaktionära idéer, och landar då i liksom marxistisk libertarianism. Men jag ska säga, utan att passera gå.
0: Ja.
2: Utan att passera punkten då du står mitt emellan och tänker på dig själv som liberal. För mig var det så också. Jag gick från, liksom från att jag såg mig själv som filosofisk anarkist till att jag var intresserad av marxistiska idéer till att jag blev övertygad om libertarian och började utforska så småningom de mer liksom högerorienterade konservativa strömningarna inom libertarianismen. Men det fanns aldrig någon mellanfas för mig där jag var liberal.
0: Mm.
2: Förutom då om libertarianismen ska ses som ett specialfall av klassisk liberalism. Vilket jag, och det här är nästan en dirty secret som jag får, mörk hemlighet som jag får lufta i radiobubblat. Jag tycker ändå att libertarianismen måste ses som en liberal ideologi. Jag tror att vi gör det för lätt för oss om vi säger att vi bara ska säga att liberalismen är skällsord och vi är någonting annat. För vad är vi då? Fine om man säger att men jag är konservativ. Jag är bara liksom reaktionär, traditionalist, konservativ. Men problemet med det är ju att, som Fnord Spotting också inne på, att konservatism i modern bemärkelse och även i liksom förra århundradets bemärkelse är en liberal ideologi. Det man vill konservera är de viktigaste delarna av den liberala ordningen och liberala aspekterna på ordningen. Mm. Därför man är konservativ. Man vill ha kvar, konservera de liberala aspekterna.
0: Ja, och ja.
3: Jag tror, alltså, så här, det går väl inte att ha någon trovärdighet i att påstå att libertarianer inte har någon koppling till liberalismen. Det finns väl ingen som skulle tro på det, och det vore ju dessutom inte sant. Alltså det är bara att titta på, jag menar visst, det går att anlända till libertarianismen på olika sätt, men väldigt många människor, jag själv inkluderat, har gjort det via klassisk liberalism, och det är helt uppenbart att tanketraditionen vilar på gammal klassisk liberalism. Dessutom så, och det här har jag ju pratat om tidigare i radion, liberalismen är ju mer nu bara än en uppsättning idéer. Den är faktiskt en tanketradition med flera hundra år på nacken, med en egen litterär kanon, med initieringsriter i form av att du ska lära dig ekonomisk teori. Så den har liksom vissa tendenser till en kulturell tradition där, och att bara strunta i den för att man inte gillar idéinnehållet. Det är lite som att kasta bort kristendomen till exempel för att man inte gillar idéinnehållet. Kristendomen har ett väldigt liknande problem, därför att det är från kristendomen universalismen kommer. Om man någonsin har frågat sig vad kommer det här tramset om alla människors lika värde ifrån? Det kommer från kristendomen. Det är på grund av kristna människor vi har det i Europa. Det är de som hittar på idén om att alla människor är lika. Framförallt är det en katolsk idé om liksom allmän kyrka. Jag vet inte hur mycket av det där som har nedärvts i den mer österländska kristna traditionen. Det vågar jag inte säga faktiskt. Men å andra sidan så är det ganska många reaktionära personer som ser ett värde i kristendomen, därför att vad har man annars? Och det är lite av ett sånt problem vi stöter på också, att om vi inte lutar oss mot den liberala tradition vi faktiskt har, vilken tradition lutar vi oss mot då? För om vi inte ska luta oss mot någon alls, då är vi väldigt dåliga traditionalister liksom.
2: Ja, det låter vanskligt av alla möjliga skäl, tycker jag. Och det låter nästan som att, ja, ja, som du är inne på, man blir nästan per definition en vänsterradikal i sådana fall. Jag läste en intressant text för ett tag sedan från en ny nätpublikation som heter Palladium. Palladium Magazine. Och det är en det är, som man skriver, det är liksom i den här genren. Vi hade Social Matter, vi har Social Matter, och sen hade vi Thermidor Magazine som jag tror är nedlagd nu. Vi hade Jacobite som var lite halvt om halvt. Jag vet inte om de fortfarande håller på. Och nu i samma genre, samma sfär kan man säga, så finns det en ny som heter Palladium. Palladium Magazine. Och deras tagline, som förklaras också i en sorts portal-essä på sajten, är sökandet efter, ska säga, jag hoppas jag kommer ihåg det rätt, så säger sökandet efter en postliberal syntes. Och det tycker jag är ett ganska intressant grepp för att komma ändå från de här NRX-sfären. Att de menar på att vi kan inte vara, vägen framåt är inte att vara antiliberal och helt och hållet liksom klippa banden med och motsätta oss liberalismen, utan vägen framåt måste bygga på liksom ett erkännande av det liberala arvet och en sorts modulering. Det är inte antiliberalism utan postliberalism, där liberalismen är en del, en tes eller en antites som leder till en ny postliberal syntes.
3: Mm.
2: Och det är en ganska intressant sajt. Jag har läst några av texterna på den, förutom det här, den här inledande artikeln om den postliberala syntesen, för det är liksom temat för hela sajten. Men där har vi till exempel Constin Alamario, en bekant skribent som vi minns från Social Matter och jag tror Thermidor Magazine också. Han skriver nu på Palladium. Han skrev en jättebra artikel förresten om Jair Bolsonaro precis innan valet, som var spännande. Det visar sig att Constin Alamario, lite off topic här, men Constantin Alamario, han har tydligen bott flera år i Brasilien och har väldigt bra koll på brasiliansk politik. Så han har skrivit en väldigt bra essä om det på Palladium. Ja, sök bara på typ Palladium Magazine och sånt där, så kommer ni hitta det. Eller Postliberal, Palladium Postliberal och sånt där, kommer ni säkert hitta den här sajten. Alltså jag tycker det är en spännande tendens att faktiskt, det betyder ju inte att de här NRX-människorna har liksom bytt sida och säger att nu ska liberalismen åter till heders. Men jag tycker nog, jag vet inte att Fnortbotten nödvändigtvis skulle säga emot, men jag tycker att vi måste fortsätta brottas med liberalismen.
3: Ja.
2: Snarare än att ensidigt säga att nej, men det är dåligt, ett skällsord för att vad ska komma istället.
3: Mm.
2: Det är lite som vissa andra diskussioner vi har, att man det finns en risk att man kastar ut bebisen med badvattnet.
3: Ja.
2: Att, Och att man säger till exempel, ja, men om vi ska kasta ut om vi kastar ut kanske religiösa föreställningar, för att på filosofiska grunder så är vi inte längre teister. Vi är liksom ateister eller agnostiker och säger, okej, men vad händer då liksom med det moraliska ramverk och fundament som har väglett människors liv och samhällsbyggande? Kan det vara så att vi ovetande slungar oss ut i en nihilistisk avgrund? Måste åtminstone stanna upp och fundera lite grann. Och då menar inte jag liksom att det skulle vara så katastrofalt om samhället blir illiberalt, utan
3: ja, de har en hel del bra idéer om äganderätt.
2: Ja, definitivt så har jag en del genuint liberala idéer, självklart liksom. Och många dagar så tänker jag på mig själv som, om jag pratar med en vanlig Svensson på gatan, då de frågar vad jag står politiskt, och jag vill ge dem ett svar som gör att de förstår, att de får ett hum om vad jag står.
3: Ja.
2: Så säger jag, så kan jag säga till exempel att jag är liberal på riktigt, jag är jätteliberal. Jag är mycket mer liberal än någon annan som du tror är liberal. Och det är, från deras perspektiv så är det en jättebra beskrivning av vad jag står.
3: Ja.
2: Det gör att de kan, bättre än någon annan kort beskrivning än mening, så gör att de kan approximera vad jag kommer tycka i olika frågor.
3: Ja.
2: Så jag tror att jag gillar den här idén om ett systematiskt, varsamt arbete i riktning mot en postliberal syntes, snarare än en upprorisk, antiliberal riktning.
3: Ja, det tycker jag låter som en sund inställning. Och vad har de för tankar om, vad är det man ska syntetisera den med då? Är det med reaktionära idéer eller vad?
2: Ja, delvis. Vi kanske får, jag läste den här precis när den här sajten kom ut. Det var väl, tror jag, mer än en månad sedan. Så jag har inte det här färskt minne. Vi kanske får tillfälle att återkomma till det. Kanske till och med bubbelredaktörerna vill hålla lite koll på, jag kollade upp den nu, palladiummag.com heter den.
3: Mm.
2: Governance Futurism kallar de det för. Det har lite den här social matter-estetiken.
3: Ja.
2: Kanske om bubbelredaktörerna vill hitta lite bra artiklar och länka, så kan vi ha en liten övergripande diskussion om den postliberala syntesen. En liten önskning där från radioredaktionen till bubbla-redaktionen.
3: Radio Bubbla. He can swing you, she can sing too, she can boogie, she can woogie.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Statligt sponsrade livsmedelsprojekt tävlar mot varandra i Grythyttan. Insektsfärs, mjölmaskar och svampmassa med smak av drank. Tävlingsbidrag som ska vara proteinrika och klimatsmarta. Tanken att stärka livsmedelsbranschens konkurrenskraft enligt Vinnova. Det var oerhört komplicerad rubrik. Jag måste ställa några följdfrågor till dig, Boris. Vi pratade alldeles nyss om ett mindre lyckat statligt matprojekt, Köttcentralen i Skåne. Men skam den som ger sig. Det viktiga är förstås att staten är massivt engagerad i att styra vad människor äter. Och framförallt subventionera politiskt korrekt mat, som till exempel insekter. Och vad kan då vara bättre än att ordna en stor tävling i Grythyttan, där alla de här svågerkapitalistiska äckelmatföretagen får tävla mot varandra. Och jag tycker att det ser onekligen ut som en ganska tuff tävling. Men vad är egentligen äckligast, mjölmaskar eller svampmassa från etanolfabriken i Norrköping?
1: Det är ett sånt sanslöst angrepp på svensk matkultur att köra det här just i Grythyttan, för att 450 meter från restauranghögskolan och Måltidens hus så ligger ju Grythyttans gästgiveri som har anor tillbaka till 1653, och på den tiden var faktiskt, jag minns det själv, Sveriges bästa matställe tyckte jag, Axel Oxenstierna. Och de har ju sedan några år haft en ny ledning när det privatkapitalistiska Spendrup köpte upp gästgiveriet. Och de har ju utvecklat ett fantastiskt kök som bara bygger på bygdens råvaror. Alltså riktig mat och riktigt kött. Och de håller sig till och med egna kor, lamm och alla sådana saker. Köksmästaren ut och jagar själv. Det är ju så svensk mat ska se ut, och de har lagt sig vinn om att priserna på maten är sådana, alltså det är helt sjukt när man ser deras menypriser. Du får en fantastisk måltid för hälften av vad det kostar och vad samma måltid kostar i Stockholm. Och man har också lagt sig vinn om att det ska bli ett självklart tillhåll, inte bara för tillresta gourmeter utan också för bygdens befolkning. Så det går att göra sån här, det går att laga och servera riktig mat om man vill. Och det här är ju, det är helt, alltså vi har ju ett överskott av kött i Sverige som inte tar tillvara. Och hur man kan överhuvudtaget få staten att gå in med pengar i att servera egentligen sånt som inte ens skulle servera boskap. Det är sinnessvagt, alltså det är...
0: Du är så negativ, Boris, men jag måste faktiskt påpeka att du har missförstått en punkt i deras agenda. Det är nämligen helt och hållet svenska råvaror som ligger i botten här. Så att det är kackelackor plockade där på plats i Dalarna säkert som de serverar i kackelacksburgaren.
1: Ja, men alltså det går inte att ta till sig det här. Vi har fullt med gris och... Alltså vi har grisbönder, nötboskapsbönder och så vidare som har svårt att få ekonomin att gå ihop på grund av att staten förstör marknaden på alla sätt. Och så går staten in och skapar en ny marknad för kackelaxburgare.
0: Men du vet, Boris, de här sakerna som du pratar om, det är sån här gammaldags mat. Den är inte klimatsmart, den är inte nyskapande. Det är inte alls lika hälsosamt som att äta kackelackor.
1: Nej, alltså jag vet att jag är oerhört gammalmodig. Det är... Men alltså vi har ju ganska ont om kackelacker i... De är inte naturligt förekommande i Sverige, kackelackerna. Ska vi börja odla kackelacker? Alltså små kackelaxfarmer med hjälp av EU-bidrag, eller?
0: Jag tycker vi ska odla upp och äta alla såna här små djur som finns. När jag var liten till exempel så minns jag att man ibland kunde se silverfisk. Skulle inte det kunna vara en delikatess?
1: Det värsta är ju alltså att jag har sett artiklar om silverfisken som är tydligen alltså mätt i protein per gram kroppsvikt, så är det extremt proteinrikt.
0: Ja, det ser.
2: Silverfisken är också en insekt som existerar naturligt i svenska toaletter och badrumsventiler. Och det är bara ner med en sked och sleva i sig egentligen.
1: Ja, ska man krångla? Ska vi inte köra lite mer rå? Ska vi inte söka pengar till den här råfodprojekt och säga att liksom varför hålla på och krångla med liksom kackerlacker och silverfisk och tillaga dem? Det är bättre att äta dem rått.
2: Ja, det kan man fråga sig. Kära lyssnare, jag hoppas att ni alla är lika tacksamma som jag att vi har den svenska staten som kan hjälpa oss att sluta äta såna här tråkiga saker som nötkött och fläskkött och istället lära oss om jästa gula ärtor och svampmassa och tusenfotingar och vad som nu är på gång. Det är fantastiskt.
1: Och det finns jättebra fiskesjöar runt den här runt Grythyttan och Hällefors. Och de grubblar ju på bygden liksom att vad fan, alltså varför finns det inte en fungerande fiskmarknad för insjöfisk i Sverige?
2: Ja, vem vet, man kanske kan hitta några kanske maneter.
1: Ja,
2: kanske någon amöbagröt som man kan tillreda från sjön där.
1: De är ju faktiskt duktiga på att tillvarata udda saker redan. De har ju en man där som heter Sven Mill som gör fantastiska bäverprodukter. Hans bäverkorv går inte av för hacker. Så, alltså jag är inte emot att man gör saker av sånt som är lite udda, som bäver till exempel.
2: En bäver är väl klassisk svensk mat?
1: I vissa trakter så har man faktiskt käkat bäver, men det är en ganska bortglömd konst. Och så har man haft den för att krydda delar av bävern, för att krydda sin hembrända sprit också. Fruktansvärd produkt.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Jag hade gärna grävt ner min här artikeln om datorer och poesi, sonett-tävlingen på Dartmouth. Men
1: ja,
2: det går inte där, för det finns inga diktexempel i artikeln.
1: Nej.
2: Det är helt obegriplig miss, va, i den här artikeln. Att man skriver ett lång text på AP om tävlingen och Turing-testet. Kunde de lura juryn att de var människoskrivna dikter och så vidare. Men vi får inte läsa några exempel på dikter, vilket gör att jag tänker faktiskt inte ens bevärdiga den här saken, om jag inte får läsa upp dikterna.
1: Men jag tycker inte släpper ämnet, för det är intressant, för att jag läste en artikel i Boston Review i veckan, som jag kanske borde ha länkat egentligen, om ett projekt på MIT där litteraturvetare och IT och AI-folk jobbar tillsammans, där man sällsynt gott hopp om att kunna skapa väldigt bra poesi med hjälp av AI. Så att jag tror faktiskt att speciellt sonetter känner jag på mig alldeles utmärkt att skapa med hjälp av datorer faktiskt. Det är egentligen en fråga om jävligt mycket input. Så att det är mycket mer att poesi nu inte är bra. Men jag kan definitivt tänka mig konstfärdiga och vackra sonetter i framtiden.
2: Det tror jag också. Jag tror att poesi är det som... Det är som schack eller någonting. Det tar ett tag innan datorerna kommer i kapp. Men sen kommer de kunna göra riktigt, riktigt bra poesi. Det tror jag definitivt. Vissa former, när det finns lite striktare versmått och sånt där, så har ju datorerna en otrolig edge. För att de kan leta igenom hela ordboken och mer. För att hitta ett ord som rimmar. Och de kan slå upp allting. Liksom. Men de kan skriva jätteintressanta dikter, tror jag. Och verkligen också djupt tankeväckande, djuplodande intressanta dikter.
1: Ja, alltså jag ser framför mig hur vi kommer att få helt andra kärleksrelationer i framtiden. När folk ska ragga, liksom, då kan de bara ta reda på några punkter om föremålet för en kärlek. Och så knappar de in det och så får de ut en sonett de kan liksom mejla eller smsa över. Det blir mer civiliserat och höviskt på något sätt.
2: Mm.
1: Det kan bli jättefint för relationerna mellan könen.
2: Vilken intressant spaning du gör, Boris. Alla får sonetter i framtiden.
1: Ja, men det är väldigt vacker tanke.
2: Det är jättefint.
1: Och den kan bli personligt anpassad också. Alldeles personlig sonett. Man behöver inte liksom få en sonett som skrevs för 300 år sedan till någon annan, utan du får din egen sonett. Det är jättestort.
2: Andrew P. Napolitano. FBI-utredning av Hillary Clinton har gått in i näst sista fasen. Vittnet Brian Pagliano säger sig ha fått 5000 US-dollar av Clinton för att migrera hemliga e-postströmmar till Clintons egna hemliga server. Och det här är en artikel som är återpublicerad på lewrockwell.com. Jag är osäker på var den kommer från ursprungligen. Den handlar om tidslinjen för Hillary Clintons e-postskandal och FBI-utredningen som pågår nu. Det är en jättestor FBI-utredning med hundratals FBI-agenter. 147 stycken, 147 FBI-anställda är tilldelade i det här fallet.
1: Ja, det var den grej jag fastnade för i hela artikeln. Alltså 147 FBI-agenter. Alltså, och utredningen pågår fort. Hur jävla svårt kan det vara?
2: Ja.
1: Det är jättemycket folk.
2: Ja, men jag tror att vi får ett ganska intressant svar på just den här frågan. Därför att jag tror att det är bara så extremt mycket oegentligheter. Det är så extremt många e-post att gå igenom och massa annat skit hon har gjort. Och det är väldigt komplicerat, liksom alla omständigheter. Men tror jag bara också att det är så många plötsliga handlingar, det är så många potentiella åtalspunkter, att de behöver ha 100 handläggare bara för att beskriva alla oegentligheter som har begåtts. Så jag tror att det behövs 147 FBI-agenter. Det kanske är underkant. Nu ska man ju titta bara på en isolerad del av Hillary Clintons karriär. Men sett ur ett större perspektiv så skulle man skulle behöva 14 000 FBI-agenter för att reda ut allting korrupt och brottsligt som Hillary Clinton någonsin har gjort under sin karriär. Ja, det var lite sidospår, men jag tycker att det låter normalt och på sin plats att 147 FBI-agenter undersöker Clinton här. Och just den här siffran, man får ju lite orsak att stanna upp och reflektera. Vad är det för person som är undersökt av 147 FBI-agenter och ändå vill bli president och tycker det är lämpligt att ställa upp i presidentvalet? En sak man kan tänka här är väl att Hillary Clinton räknar kallt med att det här är hennes enda chans att inte sitta resten av sitt liv i fängelse, att bli president innan utredningen hinner bli klar. Och sen det första hon gör är att hon benådar sig själv när hon har blivit president. Hon benådar sig själv i alla brott hon kan tänka sig ha begått under sin första dag i ovala rummet.
1: En liten kapplöpning där.
2: Ja, det är mycket möjligt att det är så faktiskt. Och dessutom kan det vara så att många av hennes medarbetare är i precis samma situation. Och de vet att de kommer åka dit. Brian Pagliano, han har varit smart här och valt att prata med FBI i preventivt syfte, så att han har förmodligen ett avtal som säger att han inte kommer bli åtalad i det här fallet, eller att han får någon sorts immunitet i den federala domstolen som eventuellt kommer titta på det här. För att han har så att säga spill the beans.
1: Men du som är i branschen så att säga, fick han inte jävligt lite stålar? Jag menar, 5000 dollar. Snål människan är Hillary.
2: Ja, sådana här typer, du vet, de får ju folk göra saker ganska billigt för att det är prestigefyllt att jobba för dem. Men å andra sidan så vet vi inte, 5000 dollar för någon typ av konsultuppdrag, det som ger sig en ganska oteknisk beskrivning, alltså att han migrerade en öppen utrikesdepartements e-postström och hemliga utrikesdepartements e-postströmmar från statens datorer till Clintons egen server. Jag vet inte vad det betyder att migrera. Det kan innebära att han sätter upp en sorts vidarebefordringsmekanism eller... Ja, det kan ha varit en ganska liten grej han gjorde. Och det var ju förmodligen en engångsinsats i alla fall. Hur som helst, det som Andrew Napolitano uppmärksammar här det är att den här undersökningen håller på att gå in i en ny fas, och det vet man därför att ett antal av Clintons medarbetare håller nu på att bli kallade till till förhör. Och det gör man, om man är FBI, så går man in i den fasen när man själv är klar med sin egen utredning. När man har gjort all sin research, man har undersökt alla spår, man tror att man har bra koll på allting. Då går man till de som är involverade och intervjuar dem. Och det här har börjat hända nu, att de kommer dit. Alla de här Clinton-medarbetarna kommer med all sannolikhet att vägra prata. De kommer säga att de kommer vara hänvisade till sina advokater och säga att de avstår från att ge kommentarer till FBI. Därför det är en enorm stor risk att de snärjer in sig i sina egna lögner. Och det där är en sån här grej som är ganska vanlig. Att FBI har väldigt mycket information. De berättar inte vilken information de har. Utan de går in för att just försöka snärja folk. Försöka få folk att snubbla. Och det finns ibland ett välkänt fall som också nämns i den här artikeln, där en känd person, Martha Stewart, fick gå i fängelse för en enda lögnaktigt påstående, ett osant påstående som hon sa i en sån här intervju med en FBI-agent. När alla de här Clinton-medarbetarna har blivit intervjuade, eller rättare sagt när de har tackat nej till att bli intervjuade, då kommer de gå till Clinton själv. Det är så gången är i de här sammanhangen. Så att först är medarbetarna och sen är Clinton själv. Så hon kommer få en fråga om hon vill prata med FBI. Och då står hon inför ett oerhört intrikat val. Därför att å ena sidan så löper hon precis samma risk som hennes medarbetare. Det vill säga att om hon sätter sig med FBI och pratar med dem, så kommer det vara oerhört svårt för henne att hålla sin story straight. Att inte trassla till det för sig. Eftersom FBI har enormt mycket information och hon har redan sagt väldigt många motsägelsefulla saker i det offentliga. Det räcker för dem med att fråga henne om de sakerna och be henne upprepa dem. Så kommer hon att ljuga till FBI. Och bara där liksom, så kan hon få ett fängelsestraff.
1: Men jag har ju en så här, jag ser på det som så här att mitt förtroende för rättsapparaten i något land, eller vad säger, är ju obefintlig. Så jag ser det här mest som, tyvärr är chansen att hon ska åka in och bli dömd för sina handlingar någon gång i sin långa karriär, obefintliga. Det här är för mig bara ett rävspel helt enkelt. Det är någon som vill ha politiska förmåner och dessutom har hon ändå så pass många vänner i statsapparaten så att det aldrig kommer att leda någon vart helt enkelt. Man håller på och byter spelbrickor här och säkrar sig framtida förmåner. Det tror jag liksom är själva grejen med det här.
2: Det kan vara så. Det kan vara så att det här är en strategisk grej, att det är någon sorts intern konflikt, kanske en utpressningssituation. Vi vet inte så mycket om vad som händer inuti FBI. Men vi vet att de har en stor undersökning på gång, och dessutom så vet vi att FBI-chefen Jim Comey, han är ingen vanlig FBI-chef. Han är väldigt annorlunda än de tidigare cheferna. Han är väldigt oberoende, han insisterar på sitt oberoende, han håller på med saker som Obama-administrationen inte alls är förtjust i. Det finns många exempel på det här. Dessutom så har han en lång historia av att undersöka Bill och Hillary Clinton. Han har kritiserat tidigare bland benådningar som Bill Clinton har gjort. Och för 20 år sedan så var han involverad i att undersöka potentiella korruptionsskandaler som Bill Clinton höll på med. Så det här är en person som jag tror att Hillary Clinton verkligen ska passa sig för. Oavsett så sitter hon i en rävsax. För att antingen så pratar hon med FBI och då liksom det ser inte bra ut och hon snärjer in sig i deras nät. Eller så säger hon att hon inte vill prata med dem, vilket är det mest sannolika. Men då går hon rakt emot det hon själv har sagt gång på gång på gång i det offentliga tidigare. Nämligen att hon kan knappt bärga sig inför att få prata med FBI. Det var hon sagt gång på gång. Bring it on, jag ska gärna prata med dem och förklara allting. Och antingen så kommer hon backa från det och gör en 180-vändning, låtsas som att hon aldrig sagt det. Eller så kommer hon liksom börja nita så att nu dras snaran åt. Utredningen har pågått länge. 147 FBI-agenter. Nu knyts säcken ihop. Och det kommer bli väldigt tufft för Hillary Clinton. Och det kommer bli väldigt tufft för Demokratiska partiet i USA. Om de fortsätter att köra på det här spåret att de ska ha Hillary Clinton som presidentkandidat. I slutändan så kan det leda till en mycket oväntad situation där Donald Trump står mot Bernie Sanders i presidentvalet. Oerhört intressant.
1: Det vore jättefascinerande på alla upptänkliga sätt. Vem är mest populist? Men tyvärr alltså, det här jävla paret Clinton, dessa ärkeskurkar, är ju sanslösa teflonmänniskor. Så att, och de lyckas alltid glida ur rävsaxen. Det, tyvärr på något sätt nästan inbyggt i systemet. Sen är ju väldigt många av dem som gillar Hillary och vill rösta på henne och stödja henne. Helt enkelt dumma huvudet. De kommer att stödja henne bara för att hon är kvinna ungefär. Mer behövs inte.
2: Ja, jag måste säga att Napolitano gör ett uttalande i slutet av sin artikel som jag också tycker är kanske lite orealistiskt och lite naivt. Han påpekar att demokrater då menar på att man ska kräva mer bevis och kräva att det större skada skedde för att just Clinton ska åtalas. För att hon är deras presidentkandidat och sånt där. Och säger han, "The public will never stand for that. America has a bedrock commitment to the rule of law."
1: Han hejsan.
2: Tjena, vad har du varit de senaste 100, 150, 200
1: år? Lite rart statement.
2: Det är lite, han måste väl säga så. Judge Napolitano är en hedersman, det är hans jobb att säga så. Men kom igen. Who are you kidding, Napolitano? Ja, jag följer i alla fall det här med spänning och jag hoppas... Det kanske är min falska optimism här. Men jag hoppas i alla fall att Hillary Clinton ska få gå i fängelse här.
1: Ja, och hoppas jag att de har sällskap av sin man. Men låt oss hoppas.
2: Hillary for prison 2016.
1: Ja.
2: Det är en kampanj jag kan skriva under på.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: nej. Radio Bubbla. Zimbabwe misslyckas för andra månaden i rad betala militären i tid. Regeringen hoppas på miljarduppgörelse med IMF, vilka uppger landet först behöver göra stora finansreformer. Ja, som vi har rapporterat om tidigare så finns det en bubblande friktionspunkt i Zimbabwe kring vilka inom staten som får betalt och om de får betalt i tid. Och Robert Mugabe har haft en linje om att åtminstone betala militären i tid för att se till att inte militären blir sura på dem. Men nu har han för andra månaden i rad misslyckats med det här. Så att militären kommer få betalt, men de ska få betalt den 14 varje månad. Så alltså för 5 dagar sedan skulle man fått sin betalning. Men officerare uppger att de fortfarande inte har fått betalt och att de inte har fått besked om när de ska få betalt. Tidigare har man sett en försening på 2 veckor, tror jag, betalningen förra månaden. Och nu vet vi inte hur det går den här månaden.
1: Det man ska vara orolig för, det är ju att han tillgriper, att den gamla krokodilen tillgriper en metod han haft förut för att dämpa oro i militärapparaten, både mot gamla gerillaveteraner och mot befäl som inte har fått betalt. Det är att man pekar på de vita farmarna och säger allt är deras fel. Det finns ju märkligt nog fortfarande vita farmare kvar i Zimbabwe. Och man kommer att hetsa militären mot dem och säga att där kan ni ta betalt. Vi skänker nu dessa farmer till er. Det är inte alls omöjligt att man har det som ett sätt att lugna stämningarna. För de har inte råd med att det börjar mullra i armén också mot Mugabe. Så han drar sig inte för någonting. Så skulle jag vara vit farmare i Zimbabwe nu skulle jag vara ganska nervös.
0: Ja, som du säger, det är ett mysterium att de fortfarande finns. Oerhört tuffa, modiga människor måste man säga.
1: Ja, alltså det är hårdningar.
0: Ett av de jobb som jag allra minst skulle vilja ha faktiskt var vit farmare i Zimbabwe. Zimbabwe är just nu involverad i ett intrikat spel för att kunna finansiera statsapparaten. Man har lånat väldigt mycket pengar från IMF, Afrikanska utvecklingsbanken, Världsbanken och så vidare. Men nu är det stopp, man får inte låna mer pengar. Och de ställer olika typer av krav på Zimbabwe för att börja låna ut pengar igen. Man ska göra olika typer av reformer, till exempel ansvarsutkrävande och transparens inom staten, andra typer av regleringar. Men det är en desperat kamp nu i Zimbabwe om att på något sätt få de här internationella långivarna att släppa till igen. Därför att just nu är det så ont pengar att man till exempel inte ens kan betala militären. Så det här är en potentiellt explosiv situation som bara blir värre och värre. Och vi får se om de lyckas skrapa ihop pengarna ut i militären, om de lyckas nästa månad. Men annars så kan det börja hända saker i Zimbabwe. Antingen att saker och ting blir ännu mer värre, som du är inne på, Boris, så att man till exempel går åt farmarna igen och ger militärerna små landplättar istället för pengarna, men inte har några pengar. Det är väl inte heller helt otänkbart att vi skulle kunna få se någon typ av uppror med militären involverat i Zimbabwe.
1: Det märkliga är att man har inte, alltså alla har ju nu positionerat sig i Zimbabwe-politiken mot eller kring eller indragit någon hållning i väntan på att Robert ska dö. Däremot så har det inte utkristalliserat sig vad jag kan se några tydliga militärer som klivit fram och intagit någon slags politisk hållning, utan de verkar vara lojala så länge de får pröjs helt enkelt. Vilket då kan innebära att de blixtsnabbt plötsligt blir politiska när de inte får pröjs. Så att det är en obehaglig men väldigt spännande utveckling.
0: Oppositionsledaren Morgan Tsvangirai upprepar än en gång sitt krav på att Mugabe ska avgå. Han ska kliva ner från presidentposten och införa en ny övergångsregering som kan utlysa nyval och planera politiska reformer. Men Morgan Tsvangirai lider av cancer. Så han är delvis sjukskriven och verkar inte kunna driva det här med full kraft. Kanske det är också någonting som kommer att fördröja en politisk motreaktion. Att oppositionen är delvis lamslagen. Kvinna polisanmäler teatersällskap sedan hon sålts som slav i Vikingaspex på Fotevikens vikingamarknad i Höllviken. Grundare till organisationen låter hälsa att om man blir kränkt av allt får man stanna hemma. Jag känner inte till Fotevikens vikingamarknad. Men det är någon typ av det är vikingaentusiaster som klär ut sig och rollspelar och gör sköna vikingagrejer. Och en del av deras då teatershow som de gör varje år, det är att de har slavhandel, klassisk vikingatids trälhandel. Det de gör då, det är att de fångar in en eller annan person och säger, nu ska vi sälja den här personen som träl. Och sen så, ja, de ställer upp dem på en scen och berättar om vilken bra slav det är, och sen har man budgivning och sådär. Det är en av många saker som de gör då för att uppmärksamma vikingatiden och hur det gick till på den tiden. Det brukar vara ett ganska populärt inslag enligt uppgift. Men det här året så var det en dam som kände sig oerhört kränkt efter att hon blev såld som slav. Och hon har gått så långt att hon har polisanmält det här evenemanget.
1: Jag gissar att hon blev bara sur för att folk bjuda för lågt på henne.
0: Ja, det är inte utan att man undrar vad som egentligen ligger bakom det, varför hon egentligen blev så arg. Och man kan också undra varför man är intresserad av att gå på sådana här vikinga-event. Om man är så oerhört känslig för saker som faktiskt existerade och var helt normala på vikingatiden. Jag tror att

0: eventuellt utnyttjats som slav. För det är fruktansvärt, tycker hon. Och hon har också massor med intressanta idéer. Hon säger att till exempel till viss del dröjer sig den patriarkala strukturen kvar. Vissa män tycker att kvinnliga vikingar ska gå runt i klänning. Så att hon tycker liksom att man ska ha de här vikinggrejerna. Hon har ett stort vikingintresse. Men hon tycker att de här vikinghändelserna ska vara liksom feministiska och hbtq-korrekta. Och att det handlar om att återuppleva en historisk epok. Det verkar hon vara fullständigt likgiltig inför. Utan hennes prioritet det är att 2016 års politiskt korrekta normer ska råda när man klär ut sig i vikingadräkt.
1: Ja, det är helt... Jag läser den nu. Jesus, vilka människor det finns.
0: Hon är fantastisk, Carolina Holmberg. Hon säger bland annat kvinnliga vänner som dykt upp på evenemang i tidstypiska manskläder har fått frågan om de är transvestiter. Och jag kan förstå att hon blir upprörd här över att transpersoner inte har en stor roll i vikingasamhällen. Finns det inga särskilda toaletter för transpersoner på de här vikingaevenemangen? Då kan jag förstå att hon blir väldigt, väldigt förgrymmad.
1: De är vikingar i den extrema formen. Alltså, vi ska ha lite mer mjuk lorvikingar.
0: Det är också en väldigt, väldigt intressant formulering. Hon pratade om den här gruppen som säljer slavar och sånt där. Och säger att de är vikingar i den extrema formen. Deras kvinnosyn är inte vad jag anser är okej. Den vikingar i den extrema formen, det antar jag syftar då på vikingar som försöker efterlikna den faktiska historiska vikingakulturen. Och det som inte är extremt är att istället ta 2016 års PK-kultur och samtidigt klä ut sig i vikingakläder.
1: Men hon kanske blir nöjd då. Hon avslutar med en tankegång där om att hon verkar lite störd av att det bara är kvinnor som säljer som slavar. Så att om man börjar sälja män också så antar jag att det hela lugnar ner sig.
0: Mm. Och hon menar också på att det som hände här i Höllviken, det visar på en patriarkal struktur.
1: Men självklart.
0: Som vi arbetar väldigt aktivt för att komma ifrån. Och det kan man ju säga på tiden att vi nu börjar jobba aktivt för att bli av med de patriarkala strukturerna på vikingatiden. Jag kan bara önska Caroline Holmberg lycka till med det projektet.
1: Jag har en liten poäng. Alltså, det finns ju vissa vikingasamhällen där kvinnorna hade en extremt stark ställning. Och vi hade ju sköldmöarna och brutala kvinnor som ofta kunde fungera som livvakter. Men de har förmatungna. Skulle man bli sköldmö så fick man heller inte förlora oskulden, utan skulle man viga sig åt krigarlivet.
0: Men det är det som är extra lustigt och ironiskt med hela den här händelsen. Bara. Därför att under vikingatiden och egentligen genom hela den nordiska historien så har man haft en hög grad av jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det här är ju välkänt och ofta omtalat att i den här delen av världen så har män och kvinnor haft en relativt jämbördig ställning. Inte någon sorts liksom, feministisk, modern likhetsgrej. Men att man i högre utsträckning än andra kulturer som man känner till från samma tid eller samma utvecklingsnivå så har män och kvinnor kunnat dubbla och göra ha samma roller. Sköldmör till exempel som har slagits och liknande saker. Så att det är liksom extra ironiskt tycker jag att man vill liksom PK-historierevisionera just vikingatiden som feministerna egentligen skulle kunna använda som ett föredöme och säga att vi ska hålla fast vid att utveckla de här normerna som är så djupt rotade i Sverige. Men det skulle naturligtvis gå helt emot deras världsbild i övrigt.
1: Ja, jag tycker de ska ösa för fullt tycker jag. Och de här slavmarknaderna, ska de vara historiskt korrekta? Det var ju mest slavar faktiskt från de brittiska öarna, framförallt Irland. Och då tycker jag de kan väl ge sig ut och jaga upp de här irländska asfaltläggarna som drar land och rike runt här på somrarna och fånga in dem. Och så säljer man dem och så får man liksom en asfaltläggande slav. Det är jättepraktiskt.
0: Jag måste i alla fall ge en eloge till Carl Mikael Bengtsson som är del i den här gruppen som är ansvarig för trälförsäljningen. Han säger att det är trist att

0: ska vara så politiskt korrekt. Jag kan inte svara på vad folk blir kränkta av eller hur de upplever saker. Blir man kränkt av allt får man stanna hemma. Han försvarar också det videoklipp som har publicerats där trädförsäljaren säger: hon kan laga mat, hon har alla sina tänder kvar och hon äter inte mycket. Hon har inga löss och hon gillar att städa. Och han förklarar att vikingatiden var en tid med andra värderingar. När man blev tillfångatagen som slav var man en handelsvara. Då gäller det att poängtera de positiva egenskaperna för att höja priserna, precis som alla andra försäljare gör. Att säga att kvinnan är bra på att arbeta, hugga ved och diska blir då detsamma som att berätta hur snabb eller bensinsnål en bil är.
1: Fast det är bra mänskliga egenskaper idag också, tycker jag, hos både män och kvinnor. Jag är lite fascinerad över namnet Nordic International Slave Trade Company. Jag undrar om det är ett registrerat företagsnamn och i så fall vad de sa på Bolagsverket när de fick in ansökan.
0: Det är en väldigt bra fråga. Det är ett teatersällskap, så att det kanske är en ideell förening eller sånt där.
1: Ja.
0: Det är i alla fall ett väldigt tjusigt namn. Man hör lite grann historiens vingslag och även kanske hopp om en ny och mer intressant värld. Ja, de finns i alla fall på Facebook för den som vill följa Nordic International Slave Trade Company.
2: Radio Bubbla. Säpochefen Claes Friberg menar stora delar av Västeuropa har varit naiva gällande hotet från terrororganisationer. Vill kriminalisera samröre med terrororganisationer i syfte att ge egna organisationen möjligheten att inleda förundersökning och lagföra personer som idag inte kan bli dömda. 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Ja, det är ett välbekant rop som nu hörs i det här fallet från Säpo, nämligen: vi har varit naiva. Inte bara Sverige utan hela Västeuropa har varit naiva, säger Säpo. Och de har ett paket med åtgärder nu som de föreslår för att komma till rätta med situationen. Kanske inte komma till rätta med naiviteten så mycket, men Säpo säger att de vill ha en ny brottsrubricering som heter samröre med terrororganisation, och det är någonting som är på gång politiskt. För det finns ju en massa människor idag, de här berömda 3000 våldsbejakande extremisterna som du pratas om gång på gång. Eller åtminstone en del av dem då, som Säpo vet att de har kopplingar till olika typer av terrorverksamheter, men just idag så gör de ingenting som är olagligt. Så därför är Säpo otåliga att politikerna i riksdagen ska kriminalisera fler handlingar, för att på så sätt ska man äntligen kunna lagföra alla de här potentiella terroristerna. Är det här en rimlig väg framåt, Tobias, att kriminalisera samröre med terrororganisationer?
3: Ja, nu kanske någon renlärig libertarian blir arg på mig, men jag har egentligen inga större problem med att man kriminaliserar samröre med organisationer som IS. Däremot kan vi naturligtvis då konstatera att hur man än gör här så blir det fel. För gör man ingenting så blir resultatet förmodligen terroristattentat. Gör man däremot vad som krävs för att faktiskt förhindra terroristattentat, då blir resultatet en polisstat mer eller mindre. Så har man väl försatt sig i den här situationen så finns det inte längre några bra lösningar. Sen måste man ju kommentera det här med varit naiva igen, för att nu är ju det inget nytt med att folk blir provocerade av det, men ändå inte desto mindre känner jag att jag blir det när jag hör detta. De som har varit naiva här, det är ju i första hand det progressiva etablissemanget. Dessutom är kanske ordet naiv helt fel ord, för att vad som har hänt här är att de är egentligen väldigt aktivt har valt att år efter år ignorera precis alla varningsklockor. Eftersom existensen av problem som de här utgör ett hot mot deras progressiva världsbild. Så egentligen handlar det inte om naivitet överhuvudtaget, utan det handlar om att etablissemanget har varit ideologiskt förblindat.
2: Ja, visst är det så att det är någonting skumt jag kallar det för naivitet. Jag kan nästan känna att det blir lite väl försiktigt även om man säger att de har varit ideologiskt förblindade eller något sånt där. Jag vet inte exakt vad man ska kalla det för, men det känns nästan lite som att man förminskar problemet och sopar under mattan när man pratar om det på de sätten. Men andra saker som Säpo pratar om här som jag tycker är lite, jag blir bara lite nyfiken på vad de egentligen menar. De pratar om skärpning av säkerhetsskyddslagen som ska innebära att Säpo ska få befogenheter att stoppa andra myndigheter från att outsourca delar av sin verksamhet till privata aktörer. Och Säpo säger att det här är en viktig pusselbit i arbetet med att motverka hot mot rikets säkerhet. Jag kliar mig i skallen här och undrar vad det ens betyder. Är det ett säkerhetsproblem att verksamhet outsourcas? Är det så terroristerna arbetar? Var det så Rakhmat Akilov gjorde? Han tog anställning på ett privat företag och då släpptes han in i en massa känsliga verksamheter som en offentlig arbetsgivare aldrig släppt in honom i. Så var det inte. Han arbetade ju för Özgnöjens svåger. Och när han skulle utföra sitt terrordåd så snodde han en lastbil. Jag vet inte hur de åtgärderna som Säpo kräver hade förhindrat en sån sak. Men man kan i alla fall konstatera att Säpo säger inte ett knyst om den enkla och uppenbara åtgärden. Nämligen att se till att det inte finns tusentals terroristsympatisörer i Sverige. Men Säpos modell, det verkar vara att ha tusentals terrorister i landet och sen bygga upp en polisstat för att hantera dem. Och givetvis ingår i planen att Säpo själva ska ha kraftigt utökade befogenheter. Inte bara ska de utreda, övervaka och gripa människor, utan de ska dessutom till och med styra andra myndigheters verksamhet. Jag vet inte vad du säger, Tobias. Är jag för paranoid här om jag känner att Säpo är ute efter att bygga upp sin egen makt snarare än att skydda Sverige från terror?
3: Det är ju grund och botten alla statliga organisationer som myndigheters primära drivkraft just att få makt, och egentligen makt baserat på tvång. Är det inte rätten att själva utöka tvång, så är det rätten om att bli finansierade mellan tvång. Och för att de faktiskt ska kunna bedriva någon form av verksamhet överhuvudtaget som motiverar de här anslagen, så måste man ju ha ett uppdrag som man kan motivera på ett eller annat sätt. Och ett sådant uppdrag går i de allra flesta fall ut på att just utöva tvång eller förbjuda folk från att göra någonting. Det är ju det statliga myndigheter ägnar sig åt i grund och botten. Samtidigt så behövs det naturligtvis en polis i en eller annan form, oavsett om den är privatiserad eller statlig. Och hela poängen med en sån organisation är ju att den ska kunna utöva tvång. Så man kanske inte reflexmässigt i det här fallet ska vara kategoriskt emot varje sån begäran om utökad behörighet. Vi har ju hört gång på gång nu att det enda medlet Säpo har när det kommer till terrorresenärer som reser till Sverige är att kalla dem till samtal. Och då vet jag inte, då kanske det är läge att ge dem lite utökade behörigheter i just det här fallet i alla fall.
2: Ja. Jag är faktiskt benägen att hålla med hur anarkistiska jag än är, att säkerhetspolisen kanske ska kunna göra mer än att kalla folk till samtal när det handlar om tusentals terrorister som strömmar in i landet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Warren Meyer, Princetons antagningskommitté, verkar enligt läckta dokument välja bort sökande som inte anspelar på sin etnicitet. Återstår att se hur sådana signaler påverkar yngre personers val, där tidigare bland annat musikinstrument och falkenering varit populärt då det antagits hjälpa vid collegeansökan. Ja, vi visste ju sedan gammalt, det är verkligen gammal skåpmat, att de amerikanska elituniversiteten tar stor hänsyn till rastillhörighet när de bestämmer vilka nya studenter som ska få komma in på skolan. Så att om du tillhör en så kallad minoritet, om du är till exempel afroamerikan eller om du är en sån här hispanic, native american och så vidare, så har du mycket större chanser att komma in, för de har särskilda kvoter där bara sådana människor får komma in. Så att det finns då en systematisk diskriminering, kan man säga, där det är svårare för, ja, vad man ska kalla dem för, vita kallas de i USA, europeisk ättade amerikaner, att komma in på universitetet, därför att personer som tillhör så kallade minoriteter som har sämre betyg går före i kön. Så det här har vi vetat väldigt länge, och ingen blir förvånad av det. Tvärtom, vi tar den här institutionaliserade rasismen för given nu för tiden. Men här så framkommer det nya uppgifter som faktiskt trots allt slår mig med häpnad. Fast vi har känt till den här rasistiska urvalsprocessen väldigt länge. Och det är att kommittén på Princeton som utvärderar ansökningar, de har nu börjat rata personer som är till exempel afroamerikaner eller latino eller native american och så vidare. Trots att de har checkat för rätt rasruta på sitt ansökningsformulär, så blir de nu ratade därför att de inte har betonat sin rastillhörighet i sitt ansökningsbrev. Och ett av de begrepp de använder är cultural flavor. Det säger de att det är svårt att se att vi sätter den här för i kön. No cultural flavor in the application. Och när han säger att om det bara fanns en liten gnutta mer cultural flavor, så skulle jag vara mer entusiastisk inför en viss ansökan. Och och skriver de att ja, det var bra essäer, trevlig personlighet, flerrasig, men inte med i rasprogrammet, och säger ingenting om sin bakgrund i sin ansökan. Och här har vi en som är native american, men i ansökan så beskriver han sig själv som en vit pojke, a white boy. Så att det räcker inte med att
1: den jäveln
0: tillhör en etnisk minoritet, utan dessutom så måste man ser det som en politisk fråga. Man måste vara någon sorts rasaktivist. Man måste vara arg på grund av sin rastillhörighet. Det är de människorna som de vill ha. Jag tycker det är så fascinerande. För det är ett och samma slag så blottlägger det flera intressanta frågor. En sån sak är att det de vill ha är inte en sorts rasmångfald. Det de vill ha är inte liksom en blandning av folk med olika hudfärg eller kulturell bakgrund. Utan det de vill ha är en aggressiv politisering av den amerikanska universitetsvärlden. De vill ha in politiska, aggressiva aktivister. Folk som går runt och är förbannade och känner sig förrättade och är benägna att söka sak och göra liv över sin rastillhörighet. Spelar ingen roll om du är afroamerikan, om du inte tycker att det är en central och viktig sak, om du är förbannad över det.
1: Men där finns det också en intressant mekanism som jag tror spelar in, och det är klientsystemet. Därför att om du tar in förhoppningsfulla studenter på grundval av att de är innehavare av tre kön, någon speciell form av etnicitet och så vidare, inte på grund av deras kompetens, då har du skapat en bra klient. Därför att då kan du tillsammans med dem gå till storms mot det bestående. Och de tar in en student beroende på studentens kompetens. Det här är en jävel på att räkna och bygga broar eller någonting annat. Eller på att klassificera bin. Det är ju en sån person gör ju inte till klient. Den personen är där för att lära sig bygga ännu större broar eller klassificera ännu mera bin eller hitta nya bin och sådana saker. det är ett led i fördömningen helt enkelt. Alltså att den överhet som har besatt universiteten är ju, vad heter det, kompetensen är icke-intressant helt enkelt. Utan det är människor, man tar in människor som blir tacksamma mot den därför att man är accepterad på grund av hudfärg eller kön eller icke-kön snarare och sådana saker. Och det är ju förödande för ett samhälles kunskapsnivå. Men jag tror det här är en mycket mer vardaglig företeelse än vi faktiskt vågar föreställa oss. I Sverige är det här tydligt förekommande alltså. Först kom det ju på konstutbildningarna där det var, spelade ingen roll hur fult du målade och någonting sånt. Kom du från orten då var det bra, för då hade du någon speciell erfarenhet att förmedla dina fula teckningar. Nu senaste veckan där sprids sig det KTH där man nu så här kampanja genus och genus ska ingå i varenda jävla kurs alltså. Hur man nu ska få in det fattar jag inte. Vilken en förolämpning mot alla duktiga tjejer som går där redan. Men det privata företagandet är ju också färgat av det här. Det är ju en grej liksom att man ska anställa. Man ska ha en regnbåge anställd. En palett av människor med olika bakgrund och så vidare. Och det där är så jävla korkat. Därför att man behöver inga kunskaper på grund av någon speciell bakgrund, etnicitet eller kön eller bostadsort. Man behöver kunskaper därför att man har inhämtat dem. Och företag, precis som det här sättet att anställa, ta in folk på universitet, föröder universiteten, så föröder ju regnbågstänkandet de privata företagen också. Och dessutom har det här idiottänkandet spritt sig ner på liksom de enkla manuella jobbens nivå. Ett utmärkt exempel är min yngsta dotter som skulle ha sommarjobb förra sommaren. Och då sökte hon till fanns ju gott om jobb för unga i äldrevården. Sökte hon ett sånt jobb och sen berättade när hon kom hem att då fick hon jobbet liksom utan intervju eller någonting. Det var liksom bara en mejlanställning. Och när hon kommer dit så berättar hon att då är avdelningschefen jättebesviken och konstaterar, men du är ju svensk. Hon tänkte att de hade fått en jätteblatte när de liksom sommarjobbsanställde en Tena och Benelish. Alltså kommer det en prursvensk. Alltså så att på varenda nivå i samhället är det fint liksom att anställa folk. Inte på grund av vad de kan eller flit eller energi eller att man håller tiderna. Utan det är liksom hårfärgen och sånt som spelar mycket, mycket större roll.
0: Jag håller förstås precis med om allting som du säger, Boris. Men samtidigt så känner jag att den här typen av berättelser som du pratar om och också artikeln som vi har framför oss här illustrerar att att kompetens och kunskaper är inte irrelevanta i de här människornas värld. Det är bara att det finns en sorts omvänd syn på kompetensens betydelse och väldigt specifika andra saker som man värderar. Som det konstateras i den här artikeln. Så det man vill ha på Princeton är då en sorts politiska aktivister och människor som är skadade. Så man vill inte ha afroamerikaner om de är normala, välanpassade, om de mår bra, de är intresserade av sina studier. Utan själva poängen är att man vill ha folk som inte mår bra, som inte är välanpassade, som inte är normala och som inte primärt är intresserade av att plugga hårt och skaffa sig en bra utbildning. Så att det är inte rätt kompetens är relevant, utan man söker aktivt efter inkompetenta personer.
1: Ja, men exakt. Och samtidigt så tror man ju faktiskt, jag tror man tror på riktigt att den taskiga bakgrunden, om uttrycket tillåts, ger det någon slags större visdom som vi inte besitter i det västerländska samhället. Alltså, kommer du från ett trassligt hem med rånande och missbrukande föräldrar och knappt kan läsa och skriva, då antas du besitta någon form av visdom. Då har du sett hur samhället fungerar. Och därmed, då vet du mycket mer än alla andra som mer eller mindre deltar i det fungerande samhället. Alltså man har vänt allting upp och ner.
0: Samtidigt så är det ju intressant att konstatera, enkelt att konstatera också, att du till exempel, Boris, du besitter inte den här speciella visdomen. Det märker man tydligt på vad folk tycker om dig. Och på samma sätt så vet man att till exempel Hanif Bali besitter inte den här speciella visdomen, och Tino Sanandaji besitter inte den här särskilda visdomen. Trots olika typer av osvenskt ursprung. En sån som Hanif Bali till exempel, han är ju tvärtom, han är ju djävulen själv.
1: Ja, men jag...
0: Helt okänslig inför såna här rasmässiga överväganden.
1: Ja, men det är ju ett medvetet val vi har gjort att bli rasförrädare.
0: Det är lite grann att slå in öppna dörrar här, men den situationen som vi har med dylika husblattar visar ju på att det egentligen handlar om är att man ska ha vissa politiska uppfattningar.
1: Mm.
0: Precis som bekräftas av den här rapporteringen från Princeton. En intressant fråga är, hur länge kan den här verksamheten fortsätta? För att än så länge så har ju till exempel Princeton universitetet hög social status. Det är fint att ha en examen från Princeton. Jag tycker inte det är fint att ha en examen från Princeton. Jag skrattar åt en examen från Princeton. Men om någon säger att jag har läst samhällsvetenskap på Princeton, det är en väldigt stark kontraindikation att säga, du får inte jobb på Korax-redaktionen. Du är förmodligen helt förstörd av hjärntvätten som du blivit utsatt för. Men än så länge så är det gångbart och folk vill ha en examen från Princeton för att underlätta dem att få jobb. Och fine att de håller på med de här sakerna i sina egna kotterier och sina egna akademiska hierarkier. Men varför fortsätter privata företag som har liksom kommersiella intressen, varför fortsätter de att anställa folk baserat på den här artificiella rangordningen av examina? Långt efter att utbildningarna har spårat ur och blivit kontraindikatorer enligt någon typ av rationell bedömning. Hur länge kan den här bubblan fortsätta? Det undrar jag, för att förr eller senare, jag tror ju att förr eller senare så kommer det bli allmänt vedertaget att ur en kommersiell synpunkt, om det gäller att ha någon som kan göra ett jobb på ett bra sätt, så är det irrelevant om de har gått på ett fint universitet. Mm. Och kanske snarare att man vill att folk ska gått på någon liten okänd högskola i Montana istället för att gått på ett fint universitet i Kalifornien.
1: Ja, alltså det där är en nästan viktigare fråga än jag tror vi vågar betänka. Det är för att du har ju två moment där. Att, vad händer när de här basutbildningarna kollapsar? Om man tittar de högre basutbildningarna i Sverige som jag var inne på, KTH förut. När vi har ju alltså jävligt... Alltså tittar man på de välskötta basindustriföretagen i Sverige så har ju de faktiskt aldrig varit dåliga på att anställa svartskallar på någon nivå i företaget. Där är man väl, har man varit väldigt iskall liksom. Och, nej men du kan bli en utmärkt försäljningschef, vi skiter väl att du är italienare, det tänker man inte ens på. Wallenbergarna var ju tidigt ute med detta på 50- och 60-talet där faktiskt många kunde göra en klassresa. Men vad händer den dag, och jag tror det värsta att det så här går fort, vad händer den dag då KTH och Chalmers inte längre levererar kompetenta civilingenjörer? Det har alltid varit så att de måste fostras när de väl kommer ut. Men när det inte ens går att fostra dem på företagen, när de liksom ägnat jättemycket tid åt miljötänk och genustänk och sådana saker och könstänk och tjofaderittan. Och när det dessutom är så att Migrationsverket envisas med att slänga ut forskare.
0: Ja, jag tänker mig att i många som går på KTH gör det för att de vill bli ingenjörer. Och de bryr sig inte smack om politik och politisk korrekthet och alla de här sakerna. Det är bara att man kommer behöva ett annat filter för att hitta de människorna än att de har gått på KTH.
1: Mm.
0: Ännu mycket mer så. Om du till exempel har läst något. Men ingenjörsämnen är ändå lite speciella nog för att de urholkas väldigt mycket med utbildningen också. Men det är lite skillnad mellan det och exempelvis att du har en utbildning i statsvetenskap eller ekonomi från Princeton. Då kan vara riktigt illa ställt. Alltså, jag tror att det är bra. Jag tror att det blir en nödvändig och positiv korrektion. Men jag tror att det är många delar av samhället som inte är beredda på att en examen från ett Ivy League-universitet, eller för den del från Uppsala universitet eller någonting, kommer att vara värdelös. I vissa fall så kommer man kanske dölja att man har en sån examen.
1: Precis.
0: Inte dra löje över sin jobbförfrågan.
1: Vad gjorde de här 5 åren då? Nej, vet jag. Backpacka, åkte runt i världen, gjorde inget speciellt.
0: Ja, bodde i Goa och rökte hasch och pratade med han. Det kommer låta bättre än att man satt på Princeton och blev indoktrinerad hela dagarna. Ja, Princeton är ju, så vitt jag vet, ett privat universitet. Huvudsakligen finansierat av privata donationer och sånt där. Precis som de flesta andra Ivy League-universitet. Så de har ju naturligtvis all rätt i världen att göra precis som de vill. Om de tror att det här är bra för deras affärsmodell så ska de naturligtvis göra det. Jag gnäller över deras rasistiska antagningsprinciper och sånt där. Men min uppfattning är naturligtvis att var och en har rätt att vara precis så rasistiska som de vill. Problemet med rasism är bara att det är bad for business. Det är väldigt, väldigt få sammanhang där det är relevant att bedöma folk på grundval av deras rastillhörighet. Och därför så kommer marknaden att korrigera sådana här avarter. Och det är inte utan att jag gnuggar mina händer och längtar efter den dagen då Princeton blir irrelevanta på grund av att de ägnat sig åt den här omarknadsmässiga rasismen.
1: Ja, men samtidigt är det ju så här, överklassuniversitet, om man ska kalla dem, i USA, de är ju bara en spegling av överhetens inställning och de har ju väldigt länge haft den här mentaliteten att ta hand om dem, skapa klienter i de här befolkningsskikten. Det vore intressant att sätta tänderna i ett gediget verk liksom om de amerikanska universitetens historia och också i olika delar av landet. För det här kan inte komma plötsligt. Det har ju pågått längre i USA än i Sverige. I Sverige har det kommit väldigt snabbt. Men grunderna och de här övergångarna till det är inte bara galenskap utan blir galopperande galenskap. Det vore intressant att läsa en utredning om.
0: Ja, jag håller med, det vore intressant, och det lilla jag läst om sådana frågor är väldigt spännande. Och om man ska lägga an ett mer pessimistiskt perspektiv så kan man konstatera att på sådana här ställen, ta sig Harvard-universitetet, det är inte så mycket som har ändrats där egentligen vad det gäller liksom filosofiskt var de står. De har faktiskt haft ungefär samma åsikter allt sedan 1600-talet då universitetet grundades. Skillnaden är att nu är deras värderingar totalt genomsyrande i resten av samhället. Nu har Harvard tagit över USA och kan man säga hela världen, enkelt uttryckt. Men på Harvard så har eliterna, de amerikanska eliterna, haft ungefär samma uppfattningar alltid. Det är bara att de har väldigt så här långsamt, gradvis diffunderat ut i resten av samhället. Så från det perspektivet så kanske man inte ska vara så optimistisk som jag var nyss och säga att snart spricker bubblan. För att det är inte kommersiellt gångbart längre med sådana här examen. Om allt de sysslar med är politik och indoktrinering och PK-signalering. Men det har funkat ganska länge och risken är kanske att det funkar i ganska många årtionden till. Det är svårt att säga.
1: Alltså, det är en intressant tanke. Jag minns att Richard Hofstadter hävdade ungefär samma linje som han gjorde nu i sin, när han skulle skriva en USAs intellektuella historia. Alltså att det fanns två linjer. Det ena är så Jefferson-linjen, att du är privatlärd mer eller mindre och bygger universitet och skolor, grannskapet kopplade till områdets vad man gör i området, produktionen helt enkelt. Och sen har man då redan då alltså östkustbastionerna för det så kallade upplysta tänkandet där man skulle lära, där man importerade teorier och skulle lära menigheten att tänka rätt. Och man kan se, möjligen kan det vara så att man kan se liksom Harvard och Princeton som intellektuella bastioner från vilket överheten har bedrivit ett ideologiskt krig helt enkelt och skapat en speciell syn på till exempel kunskap.
0: Radio Bubbla. Israels krigsmakt rekryterar autister till enhet för analys av satellitfoton för deras detaljfokus och visualiseringsförmåga. Jag tyckte det var en jätteintressant artikel från The Atlantic om enhet 9900 i den israeliska armén, som är en specialiserad underrättelseenhet där man analyserar satellitbilder. Och där har man en särskild satsning på att rekrytera personer som befinner sig på autismspektrum. Därför att man har upptäckt att de har särskilda egenskaper som är väldigt, väldigt värdefulla för att analysera satellitbilder. Jag har talat om sådana här grejer tidigare, att vissa företag har försökt få liksom en fördel av att specialisera sig på folk som Asperger och sånt där. Men det har varit till exempel vissa datainmatning och dataanalys och såna här saker. Det här har jag aldrig sett förut, att en militär organisation, och dessutom en erkänt oerhört kompetent och effektiv organisation som IDF, använder sig av då, autister, eller om man ska säga autismspektrumpersoner.
1: Man blir lite nyfiken på hur idén föddes överhuvudtaget att skapa den här enheten och rekrytera folk från befinner sig i autismspektrumet.
0: Ja.
1: Men det är logiskt och rationellt på något sätt att dels ska man nyttja deras, inget bra uttryck, men speciella färdigheter. Och dels får de ju också en fast och välordnad struktur att verka inom. Så att,
0: Ja, det är tydligen populärt bland många, den här typen av arbete. En person som intervjuas i den här artikeln säger att han för sin del ska försöka vara kvar när han är klar med värnplikten och gör det enkelt som sitt jobb. Han tycker mer att det känns som en rolig hobby att titta på de här bilderna. Det passar honom väldigt bra. Och tydligen säger det då så att de här personerna, de har ju mer utvecklat visuellt tänkande. De är mer systematiska och de har en fallenhet för vissa typer av sådana aktiviteter, till exempel lägga pussel, teckna, vissa saker. Och bland annat då så är de är väldigt bra på att integrera många små bitar till en helhet. Och därför de har lättare att upptäcka små detaljer på de här bilderna på satellitfoton, som då ligger till grund sen för värdefulla underrättelser. Dessutom i det israeliska samhället så är militärtjänstgöring ofta en väg in i yrkeslivet. Inte minst om man har jobbat i underrättelsesfären. Så kan det vara en enormt stor hjälp för att få jobb till exempel i IT-branschen.
1: Mm.
0: Så det här innebär ju också av det skälet en sorts öppning och förbättring för personer på autismspektrum i Israel.
1: Ja, det var en intressant och också uppiggande text.
0: Joe Rogan flyttar från YouTube till Spotify. Har en av världens största podcasts med 190 miljoner nedladdningar per månad. Får 100 miljoner US-dollar för exklusivt femårsavtal, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Joe Rogan omnämns ofta som världens största podcaststjärna. Jag vet inte exakt om man hur man mäter det, om man kan fastställa det, men han är definitivt en av de absolut största och viktigaste. Och bortom att han har ett stort antal människor som lyssnar på honom och tittar på hans YouTube-videos, så skulle jag vilja lyfta fram, som jag också pratade om tidigare i Bubblat, Joe Rogan är en otroligt viktig knytpunkt för samtal och debatt i samhället. Alltså en roll som kanske, liksom, man kanske tänker sig att säga radio, tv och tidningar och sånt hade förr i tiden, men som de egentligen aldrig haft, därför att inga medier någonsin har skapat utrymme för den typen av samtal som Joe Rogan skapar. Och för den som då inte känner till vad han håller på med, de flesta av hans, han gör intervjuprogram, han släpper flera avsnitt i veckan och han har alltid någon gäst. Och de flesta gästerna är komiker och kulturpersoner. Joe Rogan har själv en bakgrund som stand-up-komiker bland annat. Så att de flesta är lite grann från samma skrå som han pratar med.
2: De avsnitten tycker jag själv är väldigt ointressanta. Jag kollar aldrig på de avsnitten. Jag lyssnar aldrig på de avsnitten när han har komiker där. Men jag lyssnar på Joe Rogan då och då. Därför att en gång, alltså var tionde avsnitt, var tjugonde avsnitt, har någon superintressant gäst. Ett exempel som jag känner till är att Elon Musk har varit gäst två gånger hos Joe Rogan. Och jag tror ett av avsnitten han var med, för jag har ju 34 miljoner människor och sånt där som har kollat på YouTube. Och ännu mer via andra kanaler. Och det är ganska speciellt bara för att Elon Musk, när man intervjuar honom i vanliga fall, så är det ja, men kanske 3-4 prat minus, i bästa fall kanske något panelsamtal där han pratar sammanlagt en kvart eller något sånt där. Men han sitter hos Joe Rogan, då sitter han i flera timmar. Då sitter han i 2 timmar, eller 3 timmar, eller 4 timmar och pratar liksom fritt om allt mellan himmel och jord. Och sen enligt då Joe Rogan sed, så är det så att efter ett par timmar så börjar han röka på. Och så plötsligt så sitter Elon Musk och röker gräs och pratar om liksom rymdfilosofi och hur artificiell intelligens kommer förändra världen och sånt där. Och men, oavsett vad man tycker om Elon Musk, oavsett vad man tycker om liksom pårökta flummiga diskussioner, så är det någonting väldigt unikt och någonting väldigt stort att en så viktig och intressant person, att vi får sån tillgång till Elon Musk. Och det är inte bara han. Alltså under den demokratiska primärvalskampanjen nu till exempel, så har Joe Rogan gjort intervjuer med flera av kandidaterna. Bland Bernie Sanders satt i flera timmar. Tulsi Gabbard har varit med flera gånger i programmet och så vidare. Ett annat exempel då, som jag kan ha nämnt tidigare, som jag tycker var väldigt intressant, det var när de hade en diskussion om Twitter och censur och sådana här saker som hände på Twitter. Då de hade Twitters vd, grundare Jack Dorsey, och en sorts jurist från Twitter på så att säga, ena sidan. Och sen har Joe Rogan som intervjuar, och sen har han sin attackhund Tim Pool inbjuden som medgiver på. Och det var ett jättelångt samtal, ett jättebra samtal, ett av de bästa samtal, offentliga samtal som har hållits om utvecklingen på de här stora internetplattformarna, om censur och så vidare. Så att Joe Rogan är en jätteviktig plattform rent kulturellt och samhälleligt. Så att därför så är det är en stor sak. Det är en stor och viktig sak när han byter plattform. För han har byggt upp hela sin grej på YouTube. Han är väldigt, väldigt nära förknippad med YouTube. Joe Rogan utan YouTube är nästan svårt att tänka sig. Det blir som ett helt annat koncept. Och givetvis så är det en jättesmäll för YouTube att tappa en av sina viktigaste kanaler. En av de mest... Definitivt en av de, jag skulle säga, den absolut viktigaste liksom samhällsrelevanta kanalen som de har. Och det som har hänt då, det är att Spotify har gjort en manöver här, och det är inte första. Spotify har gjort en mängd uppköp för att ta sig in i podcastbranschen och också för att ta sig in i videobranschen. Det är någonting som de har hållit på med i tysthet i flera år. Vi hade en liten fördjupning om det här en gång i Radio Bubbla Ekonomi för, jag vet inte, 1,5 år sedan, när det nu kan ha varit, och vi gick igenom Spotifys olika uppköp av podcastföretag och sånt där. Den som är intresserad kan ju lyssna, för att numera så är Ekonomiradion släppt publikt. Man behöver inte längre betala för att lyssna på den. Alla gamla avsnitt finns tillgängliga. Men det här är då, kan man säga, är lite grann kronan på verket. Det största, mest högprofilerade draget som Spotify har gjort hittills. Och givetvis är det en triumf för Spotify. Oerhört stort för dem att få ett sånt namn som Joe Rogan till sin plattform, för att Spotify är kända för musik, inte för podcast, och nu blir det ändring på den saken. Samtidigt så är det dyrköpt för Spotify, därför att enligt uppgift så har de betalat mer än 100 miljoner dollar. Alltså en miljard svenska kronor, eller kanske mer, för att få in Joe Rogan till Spotify. Och då är det ett femårsavtal. Så är det ofta i branschen. Man signar upp en rösttalang, en kreatör för 5 år i taget, 4 år i taget, och så får man en sån här megarbode som betalas ut över den tiden. Så att 100 miljoner dollar på 5 år, det innebär att Joe Rogan nu är uppe i som elitligan vad det gäller betalning. Den typen av betalning får man om man är, ja, om man är kanske så här Rush Limbaugh eller Sean Hannity eller Rachel Maddow eller sånt där. Man sitter och har ett eget tv-program, en egen talkshow i tv till exempel, eller en stor talk radio-kanal. Nu tror jag att till exempel Hannity och Limbaugh, de får lite mer. Jag vet att Limbaugh, han fick någon gång uppskattat, jag tror att det var 400 miljoner på 5 år, så att 80 miljoner om året, om jag inte minns fel. Och det var lite mindre än han fick tidigare, om jag minns rätt. Jag vet inte exakt vad hans arvode nu, men det är förmodligen så får han mest. Men nu är Joe Rogan en YouTube-stjärna. Han är uppe där på den nivån med de här hyllade mainstream-profilerna i termer av mycket pengar. Han kan dra in på sitt program. Och han har inte gått lottlös från sin tidiga produktion heller. Det sägs uppskattas att han har tjänat 30 miljoner dollar om året tidigare. Vilket innebär att han nu kommer tjäna lite mindre. Men den här uppskattningen 30 miljoner dollar är förmodligen lite gammal. Så att han kanske, alltså intäkter kanske gått ner sedan dess. Oavsett så kan man ju säga att det är inte så illa pinkat att tjäna 20 miljoner dollar om året. Eller vad det nu kan handla om för Joe Rogan. Det finns mycket att säga om det här. Känner att jag nästan börjar bli lite hes.
1: Nej, det är ju avstämt och fint.
2: Det är alltså en sak som jag själv blev liksom, jag kunde inte tro det här när jag läste det, jag tappade hakan. Absolut inte det att Joe Rogan flyttade till Spotify, det tyckte jag bara, ja men jäsp. Det är väl ingenting, det är väl rätt odramatiskt att han liksom, att han byter plattform, byter skyltfönster. Men det som sen fick mig genuint förvånad, det var när jag vet att den här exklusiviteten som han har tecknat upp sig för med Spotify, den inkluderar även hans podcast. Det är inte bara videosändningarna, livesändningarna och videomaterialet på YouTube, utan det är även själva podcasten, ljudströmmen. Det vill säga, i framtiden så kommer man inte kunna lyssna på Joe Rogan längre i en vanlig podcast-app. För det är så liksom, normala människor som jag tycker lyssnar. Men jag själv följer dussintals olika podcasts och jag har absolut inte möjlighet att gå till en specifik plattform för att leta rätt på en viss podcast. Jag har en podcast-app. Jag har en podcast-app per enhet som jag lyssnar på. Så jag har en på telefonen, en på datorn och så vidare. Och där prenumererar jag på alla poddar jag är intresserad av. Och en av dem är Joe Rogan. Så varje gång han släpper nytt avsnitt så kommer upp min poddspelare och ser om det är någon jag är intresserad av, om jag ska lyssna på det. Men nu kommer alltså inte det gå. Joe Rogan kommer försvinna från alla podcast-appar. Och istället så måste man enbart följa honom genom att man går in i Spotifys, deras hemsida eller deras app då, och följer honom. Och det är givetvis då ett drag från Spotify för att de vill locka in massa människor att skaffa konton på deras plattform och så vidare. Men det innebär ju också att Joe Rogan säger att ja, det kommer fortfarande vara gratis och lyssna och sånt där. Men gratis och gratis. Du måste skaffa ett Spotify-konto. Och antingen måste du betala för att ha ett premiumkonto eller vad de kallar det för. Eller så får du acceptera att Spotify spelar upp reklam för dig. Åtminstone så brukar det vara så Spotify-modellen att du kan lyssna gratis men du har reklam, eller så betalar du och slipper reklamen. Så att, och dessutom finns det ett problem då att Spotify inte finns i alla länder. Så att i vissa länder måste man enligt uppgift använda VPN-tjänster och sånt där för att kunna registrera sig och skaffa ett konto. Så att vissa delar av Joe Rogans publik kommer bara strikt taget inte kunna lyssna alls om de inte gör någon sån här trixig manöver. Och det här tycker jag är väldigt extremt. Det är ett extremt drag från Joe Rogans sida. Och det är ett dumt drag. Det är väldigt, väldigt dumt av honom att på det här sättet liksom alienera stora delar av sin publik, men också alienera en bredare krets eller ett bredare fenomen som är podcasting i allmänhet. Därför att podcasting är en av de sista utposterna för en helt öppen, decentraliserad plattform för kultur. Alltså, det finns till exempel, man kan jämföra till exempel med bloggosfären, med bloggar, som var en väldigt stor sak tidigare. Det fortfarande givetvis finns det många bloggar och det är fortfarande, bloggar är fantastiska, jag tror mycket bloggar för framtiden. Men under ett antal år nu så har bloggarna gått tillbaka för att människor istället för att blogga på en egen sajt så har de publicerat sig på Facebook och på Twitter och på sådana stora plattformar. Vilket har gjort att bloggosfären har blivit liksom, ja men den har hamnat i bakgrunden i alla fall, även om den inte har försvunnit helt och hållet. Och istället så har liksom all uppmärksamhet, all trafik, all möjlighet att monetarisera sådana annonser och så vidare har koncentrerats, monopoliserats av de här gigantiska plattformarna som också har sina baksidor, sina agendor, sina censurregler och så vidare. Och det är väldigt olyckligt när öppna, decentraliserade standarder står tillbaka och blir ersatta av sådana här gigantiska monopolplattformar. Och podcasting, den tekniska definitionen av en podcast är en sekvens av ljudfiler som distribueras via RSS, via formatet RSS. Och då kanske någon tycker så här, ja, men det där är bara en massa tekniskt mumbo-jumbo. Jag bara bryr mig om vad det är för liksom, om det är RSS och MP3 och sånt där. Och det är ju helt sant. Det spelar ingen roll vilka tekniska format det är. Det kan lika gärna vara liksom OGG istället för MP3. Och istället för RSS så skulle man kunna använda Atom eller JSON eller något annat sånt där format. Men poängen är, skillnaden är, det är att podcasten är ett öppet format. Och det innebär helt enkelt att man kan spela upp podcast, man kan prenumerera på och spela upp podcast från vilken podcast-app som helst. Och vem som helst kan bygga en ny podcast-app och spela. Och det är det här som Joe Rogan bryter mot nu. Han säger, men jag vill inte delta längre i det här öppna samtalet. Den här öppna plattformen som alla kan delta i. Utan jag tänker låsa in mitt material så det enbart finnas på den här plattformen Spotify. Som också är, jag menar, rent tekniskt sett så slutar Joe Rogan att göra en podcast. Det är inte en podcast längre om den bara distribueras på Spotify. Då är det någonting annat än, jag vet inte, en spotcast eller någonting annat. Men det är inte en podcast. Det vore fel att kalla det för en podcast. Och det här är någonting som jag tror att, jag vet inte, jag kan tänka mig att Joe Rogan inte förstår. Han förstår inte liksom de kulturella konsekvenserna av det här. Han har ett mer, jag vet inte, kortsiktigt eller begränsat perspektiv på saken. Jag misstänker att hans motiv till det här har mycket att göra med all censur på YouTube. Det är absolut ingen hemlighet att han är förbannad på YouTube för att de gör det så svårt att, till exempel, han kan inte spela upp klipp, videoklipp och ljudklipp och sånt där i sina sändningar. De måste beskriva dem med ord, för att de spelar upp dem så får de en sån här copy strike, alltså en upphovsrättsanmärkning som gör att videon tas ner eller avmonetariseras, så att han förlorar massa intäkter på det. Och han har varit sur på det länge, och jag förstår att han vill till en plattform som inte censurerar honom. Men att dessutom då frångå podcastformatet och låsa in det och då försöka liksom forcera miljontals människor att skaffa Spotify-konton som de egentligen inte är intresserade av, och liksom frånta människor funktionaliteten. Till exempel, liksom, jag skulle aldrig lyssna på podcasts via i ett program som inte tillåter mig att styra över tidslinjen. Så att man vill ha en knapp som är så att hoppa fram 30 sekunder. Ska man klicka på den 30 sekunder knappen så många gånger som det behövs för att ta sig förbi grejer som man inte är intresserad av. Och om man tar bort den typen av funktioner och bara möjligheten för mig att spela en podcast på vilken plattform vill. Ja, det ska mycket till för att jag ska lyssna på en Joe Rogan-avsnitt. Jag kommer aldrig mer göra det för nöjeslyssning. Utan den ansträngningen kommer jag bara göra mig om det är något superintressant. Det ska smälla högre än Elon Musk, tror jag. Men om man har en ännu mer intressant person med, så kanske jag kan göra ett undantag då. Och ska jag säga då, jag är ingen Spotify-hatare. Jag har varit betalande kund hos Spotify i mer än 10 år. Alltså precis sedan de började. Så har jag betalat för Spotify online. För att jag gillar musik. Jag lyssnar på musik via Spotify. Men jag har aldrig lyssnat på podcast via Spotify. Och jag har aldrig tänkt tanken på att det skulle vara intressant för mig att göra det. Det är bara en totalt underlägsen lösning för att lyssna på podcast. Så jag tror att det här är ett väldigt, väldigt tvivelaktigt drag från Joe Rogans sida. Men givetvis får man lyfta sin hatt och säga att det är väldigt bra jobbat. Och inspirerande för att en podcastprofil kan dra in en miljard bara sådär.
1: Mm. Men bortsett från din lättförståeliga ilska över sveket mot den öppna podcastvärlden, tror du många kommer att dela din reaktion så långt så att de, nej men jag tänker fan aldrig lyssna på honom, inte förrän den första utomjordingen sitter i hans studio, då kan jag tänka mig att gå till Spotify och lyssna på honom.
2: Inte för att vara sån, men alltså, givet att hela västvärlden nu la sig platt för tyranniet och gav upp all sin frihet och satte sig själv i husarrest och näringsförbud för ett litet virus, ett litet förkylningsvirus, så är det väl svårt att tänka sig att de reser sig upp i protest med högafflarna mot Joe Rogans plattformsbyte. Så att, det kanske skulle vara lite väl optimistiskt om jag sa att det blir ett uppror. Men jag tror ändå det har vissa konsekvenser. Alltså, vad pöbeln sysslar med är inte särskilt viktigt. Men det har viss betydelse för Joe Rogan vad folk i intelligensen tycker om honom. Och där tror jag att det är många vars uppfattningar Joe Rogan faktiskt bryr sig om som kommer att se ner på det här draget och tycka att det var liksom, ja, att det var en ganska sunk grej att göra, att han har sålt ut och att han har, så att säga, han har tillfogat skada på de digitala allmänningarna. Han har bidragit till att underminera och förstöra någonting väldigt, väldigt värdefullt som finns på internet. Någonting som han också varit en, som han har ridit på. Mm. Men han har ju blivit stor och mäktig och oerhört förmögen tack vare podcastvärlden. Och han skulle inte kunna blivit fullt lika stor om han bara hade haft YouTube. Om han inte hade haft podcast. Och han har alltid marknadsfört sig själv som en podcast också. Och nu ställer han sig istället och pissar på hela podcastvärlden. Och jag tror att bland andra podcastare till exempel så kommer det väcka ont blod. Vissa kommer säkert följa hans fotspår och teckna liknande såna här exklusiva avtal och så vidare. Men jag tror också att han kommer bli impopulär och kanske delvis... Jag menar så här, Joe Rogan kommer ju aldrig ha särskilt svårt att boka gäster och sånt där. Men jag skulle ändå säga att det spelar roll för honom, för hans sociala status, om han betraktas som en mönstermedborgare i den här världen, eller om han betraktas som en mer som en girig, parasitisk fulspelare.
1: Men du sa en intressant grej där, så många, men just det sista, rimligen får man anta att Spotify tänker sig att nej, men vi ska köpa ihop ett stjärnstall.
2: Ja.
1: Och vilka tror du kan du se framför dig de fingrar på just nu, eller har fingrat på sedan ett tag?
2: Det är en bra fråga, men jag tror att Joe Rogan, han är nog på sätt och vis det mest extrema som de kommer vara intresserade av. Hittills har de bara intresserat sig för mainstream-poddar, harmlösheter, folk som gör som små puttriga dokumentärer och såna här saker. Ingenting som är lite politiskt kontroversiellt eller sådär, vilket ju ändå Joe Rogan är. Han är väldigt, väldigt mainstream, och han är ju sån här, politiskt är ju han en... Ja, men så här gammal vänsterkille som alltid har varit vänster och känner sig som vänster, han är liberal och så vidare. Men också är liksom libertarian i liksom funktionell bemärkelse. Så frihetlig vänsterkille. Men som på grund av hur saker har utvecklats har behövt bli kompis med en massa liksom konservativa människor. Så ganska mycket lätt högertyper och sådär är med. Och han har också haft Alex Jones med flera gånger, vilket är kontroversiellt. Alex Jones sitter och röker på och pratar i 4 timmar om liksom rymdödlorna och allt vad det är. Vilket är helt otrolig underhållning. Väldigt, väldigt svårslaget. Fantastiskt, fantastiskt. Joe Rogan-avsnitt senaste gången. Alex Jones är med. Rekommenderas verkligen. Men jag tror inte att Spotify kommer leta efter någonting mer radikalt. Någonting mer liksom utanför det normala än Joe Rogan. Mm. Och sen är det så att Joe Rogan är kanske, från mitt personliga perspektiv, så är Joe Rogan kanske den mest medströmsiga kanalen som jag själv tar del av. Om det är mer mainstream än Joe Rogan, då kommer inte jag vara intresserad överhuvudtaget att konsumera deras grejer. Vilket gör att det spannet av andra podcasts som Spotify förmodligen kommer förvärra i framtiden, det är ingenting som jag ens har koll på, för jag är inte intresserad av så pass lama produktioner. Men jag tror de kommer fortsätta och säkert hitta en del mainstream poddar och jag vet inte, om de skulle hitta någonting lite, något som är någorlunda lite intressant, så kanske de skulle kunna testa liksom, jag vet inte, kanske Sam Harris eller något sånt där som är en stor poddare. Jag tror han har stor publik och ganska harmlös. Men det är bara Sam Harris, han är ju till skillnad från Joe Rogan då, han är en person som har principer. Jag tror aldrig han skulle göra det. Han tror aldrig han skulle sälja ut på det sättet. För att han har alltid varit mån om sitt oberoende och han har tagit en del kostsamma beslut till exempel. Han var en av dem som avslutade sitt Patreon-konto i protest mot Patreons censurpraktiker. Trots att han inte hade någonting annat att ersätta det med. Så både han och Jordan Peterson och några till hoppade av över en natt i princip. Dave Rubin gjorde samma sak. Hoppade av Patreon. Jag hoppas Sam Harris verkligen gjorde det. Jag inte säger fel nu. Men Peterson och Dave Rubin gjorde det i alla fall. Jag tror Sam Harris också. Och det är ju ganska strångt. Det är ganska strångt för att de tappar mycket intäkter på det liksom.
1: Mm.
2: Så att givet sådana personers track record, så tror jag inte att de skulle vara intresserade av att låsa in sin grej på Spotify. Jag tycker det är tillräckligt chockerande att Joe Rogan gör det. Jag får en känsla av att han verkligen förstått konsekvenserna? Kan han verkligen förstått att det innebär att man inte kommer kunna lyssna på honom i poddspelare? Det är helt sjukt.
1: Med 20 miljoner dollar om året för en faderlös kille. Det är mycket dollar.
2: Ja, men du vet ju ändå liksom, han har ju ändå tjänat tiotals ja, miljoner dollar. Jag tycker ändå det är skumt. Jag menar så här, om någon erbjöd mig en miljard för att förvanska Radio Bubbla. Någon sa att P3 hörde av till sig. Du får 100 miljoner om Radio Bubbla blir ett P3-program exklusivt för P3 i 5 år. Ja, men jag kanske skulle ta det erbjudandet. Jag kanske skulle ta det för att det skulle liksom trygga min och min familjs ekonomi för alltid. Så att 100 miljoner, liksom det skulle vara jätteskönt att veta att man aldrig mer behövde oroa sig över pengar och sånt där. Men, och jag tror att många skulle nog förstå, många skulle nog inte klandra och skulle säga liksom så här, ja men så här, fint att Martin fick en payday och vi får se hur det blir på Peter, det låter inte så bra men vi kan ändå liksom så där. Jag tror inte folk skulle hata mig om jag gjorde det. Men, om jag redan hade tjänat 50 miljoner på Bubbla, om jag redan hade tjänat 50 miljoner på Radio Bubbla och bodde i ett slott som jag hade köpt för Bubbla-pengar, då tror jag folk skulle bli rättmätigt förbannade på mig om jag sålde för 100 miljoner till P3.
3: Ja.
2: Bizarrt exempel, men det känns bara så osannolikt att... Ja, jag vet inte vem som skulle köpa oss.

0: familj och hans barnbarn och hans barnbarns barnbarn och så vidare, måste han då ställa sig och pissa på och underminera hela den liksom, det ekosystem som hans storhet har växt fram ur?
1: Ja, men som du säger, han kanske inte fattar i grund och botten. Och det andra är att han kanske är trött också. Ja. Det är liksom, visst, ge mig pengarna. Men det kanske inte är så mycket gnista och frontkämpeglädje längre.
0: Nej, visst. Så kan det vara. Ge mig 100 millar, så kör jag 5 år till, sen lägger jag ner.
1: Ja.
0: Och jag tror inte det kommer finnas så mycket energi kvar i Joe Rogan och The Joe Rogan Experience efter 5 år på Spotify. För det är otroligt, otroligt osexigt faktiskt. Men om man ska säga någonting positivt i den här historien, så finns det faktiskt någonting som är superintressant och superpositivt. Och det är ju alltså den här enorma skadan som YouTube tar nu. Jättesmäll. Enorm nederlag för YouTube. Prestigemässigt, men även liksom i förlängningen ekonomiskt och så vidare. Och det här är väldigt intressant, därför att det visar på, det är ett exempel på en större trend som vi börjar skönja nu och som vissa av oss har pratat om länge och som kommer komma mycket större nu, nämligen att vi kommer få se att de här gigantiska teknikjättarna, de är inte så odödliga och ointagliga som man kan tro. Det är lätt att tro så att men ingen kan konkurrera med Google, ingen kan konkurrera med Facebook, YouTube kommer alltid vara den största videosajten och så vidare. Men det är inte så, YouTube kan tappa sina viktigaste namn. PewDiePie till exempel, han har också varit på väg att signalera att han ska byta plattform, börja livestreama på en annan plattform. Till slut så vann hon tillbaka PewDiePie, han skrev på något stort avtal med YouTube. Nu sa han att nu ska alla mina livesändningar vara på YouTube och så vidare. Men de tappade Joe Rogan och de kommer tappa många fler. Och nu tappar de till Spotify. Spotify är liksom ett liknande företag som YouTube, kan man säga. Alltså inte, Spotify är inte liksom the good guys. Utan det är en annan typ liknande verksamhet. Och det är mer liksom att Spotifys investerare slösar nu en massa VC-pengar på att skada YouTube utan att egentligen... Alltså jag tror inte att Spotify kommer ta igen den här investeringen. Jag tror att det är mycket mer sannolikt att Spotify går i konkurs, att Spotify inte finns längre om 5 år. Det är min gissning. Men under tiden så har deras bortslösade pengar åtminstone gjort den här nyttan, att den har gjort ett grundskott mot YouTube. Och vi har bara just nu på Bubbla, så har vi flera andra länkar faktiskt som handlar delvis om det här. En av mina favoriter, kanske kan värt att göra ett eget inslag om det vid tillfälle, men vi har en länk om att New York Times utvecklar ett eget annonssystem. Det innebär att de lägger ner all extern annonsering från de stora annonsnätverken. Och istället så har de enbart annonser som de säljer själva. Och de använder sig inte av någon tredjepartsdata för att rikta annonserna. För att vanligtvis är det så att man visar annonser till exempel från Google, ofta från Google, bland kanske andra nätverk, på sin sajt. Man har en ruta bara där Google får visa sin grej. Och för att när Google avgör vilken annons de ska visa för en viss användare, så använder de data de har samlat in om den personen på en massa andra sajter. Men New York Times vill röra sig bort från den här modellen. Och de är inte de enda som gör det. Även till exempel Washington Post, Vox, flera andra stora medieföretag. De håller nu på att fimpa Google, Facebook, de här gigantiska monolitiska annonslösningarna. Som många också trott har varit ointagliga. Men de börjar tappa nu. Framförallt tappa mycket prestigekunder. De kommer ju klara sig ekonomiskt och sånt där. Men fler och fler stora plattformar kommer röra sig bort från dem. Och det skrivs inte jättemycket om det, för det är en teknisk obskyr grej, men det är en ganska stor sak. New York Times är en av de absolut största tidningarna i världen, och jag skulle säga den tidning som har allra högst status. Det är den mest prestigefyllda av alla mainstream-tidningar, och har varit så i många årtionden, långt innan internet och så vidare. Så det är ganska stort. Och flera sådana här intressanta trender på att de här stora plattformarna inte alls är så odödliga som man kan tro. Och det är ju min övertygelse om att till exempel YouTube kommer inte finnas kvar så länge som folk tror. Utan det är en plattform som har stora problem. De har aldrig varit lönsamma. De har alltid varit en förlustaffär för moderbolaget Google. Och man kan bara driva en stor verksamhet med förlust i så många år. Till slut får man bara kapa loss det om man inte kan monetarisera det. Så de här plattformarna är kolosser på lerfötter som lever på lånad tid. Och det tycker jag är en positiv sak som man kan ta med sig från den här Joe Rogan-affären.
1: Ja, det ska bli kul att se de här krigen med varandra. Men nämnde du den här Facebook-grejen? Den tycker jag är ett väldigt intelligent drag av.
0: den där e-handelsgrejen.

0: Ja.
1: Ja, det betyder, det är väldigt intressant. Facebook lanserar Facebook Shops och säger åt företag då att nu kan ni sälja grejer via Facebook. Vilket det är en sorts frontalangrepp mot Amazon och eBay. Att nu ska Facebook ta sig an den här branschen. Och det är lite så här att Amazon och eBay, de är inte ointagliga kommandohöjder. Men också att Facebook uppenbarligen känner sig ganska pressade. De är sent ute på det här området, som man kan tycka är en ganska naturlig expansion för dem. Men det är mer rörligt i den här jättarnas spelplaner, om man kan tro.
0: Ja, men jag tror det här Facebook-draget, det kommer sent, men det ska inte underskattas. Så den sajten och plattformen är ju en väldigt lämplig miljö för småföretag och även större företag och sälja saker på när folk befinner sig i mysläge och liksom kommunicerar. Nej, men jag köper en ny tröja också. Och ett bra ställe att komma ut med säljbudskap på, så att jag tror de kan bli ganska farliga.
1: Ja, spännande ska det bli i alla fall när kolosserna rasar på sina lerfötter. Väldigt mycket intressanta möjligheter som kommer att uppstå. Det är någonting som jag längtar väldigt mycket efter.
0: Vi får påskynda det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin då.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Det var 2 veckor sedan då, vår senaste sändning, så pratade vi om debatten mellan Trump och Biden och vilka konsekvenser det skulle få att Biden gjorde så dåligt ifrån sig. Och vi konstaterade då att Biden kommer förmodligen avgå, eller han kommer förmodligen inte kandidera. Och vi gick igenom en del juridiska, strategiska aspekter av den situationen, och vi pratade om vem ska ta hans plats och så vidare. Det är en diskussion som vi har fört ett tag i Radio Bubbla förvisso. Men allt det där är fortfarande alltså synnerligen aktuellt, det vi pratar om. Men samtidigt så känns det känns inte som en diskussion vi hade för 2 veckor sedan. Det känns som något som hände för ett år sedan. Och det beror inte bara på att jag har varit på en avkopplande semester och träffat goda vänner och lyssnat på jazz. För saken är att det har hänt en del, för att uttrycka saken lite försiktigt. Så för att bara ge en kort sammanfattning, om det är någon som lever under en sten eller någon som lyssnar på det här 20 år senare. Några dagar efter vår förra sändning så blev Donald Trump skjuten i huvudet. Han överlevde och sen blev han ytterligare några dagar senare formellt vald till republikanernas presidentkandidat på det stora partikonventet, som var en mycket märklig tillställning. Och han utsåg en vicepresidentkandidat, och hans val var inte något av de mest väntade sömnpildren till namn. Sen gick Elon Musk ut och sa att han ska donera $45 miljoner i månaden till Trump-kampanjen och började kriga för MAGA på Twitter. Och så fick vi veta, var det igår, att Biden till slut drar tillbaka sin kandidatur. Och det var igår eller förrgår, och med det så är hela valrörelsen i flux. Och mitt i allt det här också, så i fredags så stängdes en rätt stor del av alla datorer i hela världen av och gick inte starta igen. På grund av ett tekniskt fel hos ett företag som är djupt involverat i det amerikanska politiska maktspelet och i Ukraina-konflikten. Och det är bara ett litet axplock av anmärkningsvärda saker som händer just. Jag vågar knappt stänga ner Drudge Report nu. De har ju sådana här funktionsmöten, laddar om hela tiden, så man får alltid se senaste nyheterna automatiskt. Det händer saker timme för timme, och förmodligen kommer väl en del saker vi säger i den här sändningen redan vara inaktuella så fort sändningen är över, och folk kommer säga på BBS att det där stämmer inte längre, för nu har de varit ute. Och ja, var ska man börja med allt det här? Jag tror att vi måste ändå börja med det här försöket att mörda Trump som gjordes förra lördagen. Återigen, det känns som en evighet sedan. Det var den 13 juli, tror jag. Och det som hände var att Trump höll ett kampanjmöte, ett så kallat rally, i Butler, Pennsylvania. Och han hade precis börjat tala när ett antal smällar hördes. Och Trump, han tog sig för örat, och det såg ut som att han inte förstod först vad som hade hänt. Någon sekund senare så fattade han duckade bakom podiet. Och det som verkar ha hänt är att en kula missade med en hårsmån och gick genom Trumps öra. Och dessutom precis när han vred huvudet för att rikta uppmärksamheten mot en skärm. Han pratade om invandring, och han hade ett diagram som visade hur han har fått bukt på invandringen, sen sköt den höjden igen under Biden och så vidare. Och diagrammet var lite åt sidan på någon skärm, så att han fick vrida på huvudet. Om han faktiskt blev skjuten i örat, det finns såklart flera konspirationsteorier om det där, men om han blev skjuten i örat så ser det ut som att han var ett par centimeter från att dö. Det var inte det att skytten siktade fel, utan kulan skulle ha gått rakt genom Trumps kranium, men sen vred han på huvudet så kulan precis missade. Ett mirakel, visst är många som säger, särskilt i USA. Ett häpnadsväckande sammanträffande, hur man än vrider och vänder på saken. Så Trump var bara några sekunder sedan på marken innan Secret Service började forsla bort honom. De dödade skytten på några sekunder efter första skottet, så att de antog uppenbarligen att kusten var klar och började flytta på Trump. Och Trump hade en intressant reaktion, för han lät sig inte forslas bort. Han stoppade Secret Service-agenterna så att han kunde stanna upp, sträcka upp en knuten näve i luften, och han ropade fight, fight, fight. Och det är många som har blivit rejält imponerade där, och det togs också ett antal mycket imponerande bilder där man ser Trump med ett blodigt ansikte, näven i luften, raseri i blicken, omgiven av agenter som försöker rädda honom, medan han själv inte har en tanke på sin egen säkerhet, och i bakgrunden hänger en stor amerikansk flagga. De här bilderna, de känns nästan för perfekta, Och det har varit en hel del diskussioner bara om bilderna och vilka effekter de kan tänkas ha. Om du är intresserad, Boris, kan vi återkomma till det, analysera närmare just de här bilderna. Men jag tänkte först bara säga något om händelseförloppet då. Någon sekund efter skotten mot Trump så tog de ut skytten med en egen prickskytt, en så kallad counter-sniper från Secret Service eller någon annan sån myndighet. De hade en prickskytt på ett tak precis bakom Trump, och de kunde snabbt då göra sig av med skytten som attackerade Trump, som befann sig på ett annat tak drygt 100 meter bort åt sidan. Skytten sägs ha varit en Thomas Matthew Crooks, en 20-åring som var född och uppvuxen i trakten där det här inträffade. Man har inte publicerat så mycket information om den här Crooks, men det finns någon sorts bild som börjar ta form av en ung arg man, inbiten Trump-hatare, som också var en nörd, en ensam varg, betedde sig allmänt konstigt, blev mobbad i skolan. Inte direkt en chockerande profil givet brottet han ska ha begått. Men inte heller något som är särskilt intressant. Alltså motivet är på sätt och vis uppenbart och ganska ointressant att gräva i. Vi kan komma tillbaka till det också lite senare då. Men det finns en massa andra frågor kring den här situationen. Alltså hur kunde den här Crooks ta sig upp på det här taket? Hur man än vrider på det, så var det som en enorm miss från Secret Service sida. Åtminstone i relation till deras nominella uppdrag. Det där taket, det var en uppenbart väldigt farlig position, och Secret Service och polisen, de borde förstås haft örnkoll på det. Inte bara på taket utan också runt hela byggnaden, för att se till att ingen kunde närma sig huset. Än mindre ta sig upp på taket. Och en sak som verkar hyfsat välbelagd är att skytten blev sedd på taket, bland annat av åskådare vid Trump-mötet, som gjorde sitt bästa för att varna polisen. Och det verkar som att de började föra liv om det här rätt långt i förväg, eventuellt 10-15 minuter innan skotten gick av. Det finns flera filmer som dokumenterar det här. Så där de dels filmar mot taket där Crooks slog, och dels försöker varna polisen var på plats. Och jag har också sett videos av hur polisen väldigt valhänt försöker liksom ta sig fram till huset och undersöka och så vidare. Det verkar som att polisen sent om sidor tog sig upp till taket och såg att det fanns en beväpnad man där uppe. Men så duckade ner bakom kanten för att skytten riktade ett gevär mot dem. Och sen så började han skjuta mot Trump. Men vid det laget så borde man ha gjort en lång rad saker, inklusive avbrutet mötet och fått bort Trump från scenen. För att man hade liksom ett flertal vittnesuppgifter om att någon kröp på taket. Och man visste såklart inte att det var ett mordförsök, men det borde varit tillräckligt olycksbådande för att slå larm till all närvarande säkerhetspersonal och göra någonting. Och här finns det ett annat litet mysterium, nämligen frågan, vad var det för säkerhetspersonal som var på plats? Secret Service var där såklart, men det sägs att det dels inte var det vanliga teamet som brukar skydda Trump, utan ett gäng vikarier eller ersättare. Och det som sägs att Secret Service hade en betydligt mindre närvaro än vanligt, och att man förlitade sig mer på lokal polis än man brukar vara. Det är normalt, som jag förstår, att man använder lokal polis till exempel för att bevaka närliggande byggnader som den här där skytten befann sig i det här fallet. Men man ska luta sig mer mot lokala polisen just den här gången. Och Secret Service hade bara en sorts minimal styrka på plats med någon sorts ersättare, inklusive minst en fetlagd kvinna som såg närmast parodiskt malplacé ut som en del av närskyddet kring en president. Och man kan också se tydligt, om man jämför med bilder från tidigare evenemang, att Trump normalt sett har en annan grupp som skyddar honom. Och på hans första framträdande efter Butler, Pennsylvania, det var på partikonventet några dagar senare, så kom han ut på den här arenan omgiven som vanligt av ett gäng stora starka karar. Chefen för Secret Service heter Kim Cheatle, eller hette Kim Cheatle, hon har avgått nu. Och hon har riktigt pikant historia. Hon har varit involverad i allt möjligt intressant, inklusive att hon jobbade nära Dick Cheney på 11 september 2001. Och hon har involverat i operationen för att täcka över obekväm information om 6 januari 2021-händelserna. Och mycket relevant för den här situationen. Hon är någon som har pushat hårt för sådana här DEI, alltså mångfaldsrekryteringar till Secret Service, och argumenterat för den här saker som att ja, skyddet blir bättre om man har fler kvinnor involverade. Ja. Så det är vidöppet här för konspirationsteorier, dels vad gäller skytten såklart, dels, och det finns andra indikationer på att han ska ha kopplingar till skumorganisationer, han kanske är någon sån här MK-Ultra liknande person, någon så kontrollerad, hjärntvättad person. Praktiken är kanske en sorts agent. Och sen vad gäller livvakterna då, att de kanske släppte fram skytten och kanske hade order som var utformade för att skapa ett säkerhetshål och så vidare. Ja. Okej, jag stannar där. Det var ett försök att sammanfatta själva händelserna. Boris, angående själva det som hände den här lördagen, vad gjorde du för reflektioner kring vad som hände och hur det rapporterades och bilderna av konspirationsteorierna?
0: Inget av de två möjliga alternativen är ju bra. Antingen så är det en konspiration att den djupa staten och demokrater har sett till helt enkelt att ett, säkerheten är starkt försämrad. Två, att man har fixat hjärnan på lämplig förvirrad ung man. Och det här med att fixa hjärnan på lämpliga förvirrade unga män, det har man ju långvarig erfarenhet av. När det gäller att infiltrera grupper, alltså både islamistiska och nationalistiska grupper i USA. Och att fixa, som man sen i sin tur kan få gå med i de mest stolliga liksom naziknarkargrupper. Så att det finns kompetent personal som kan få en extremt mobbad 20-åring med uppenbarligen lite konstiga föräldrar att lägga sig på tak och börja skjuta på Donald Trump. Det är inte underligt. Och sen är det ju liksom just det här att man i telefonen och datorn hittar att han har letat både på Trump och Biden och kollat var de ska ha möten och så vidare. Det är också en känsla att man vill skapa en bild av en allmänt förvirrad ung man som vill bli berömd ungefär och därför lägger sig på taket. Det som talar mot den konspirationsteorin tycker jag är, jag håller den för ganska trolig, eller inte alls omöjlig. Vi ska ju bara komma ihåg John F. Kennedy och Dallas. Och just det gör att jag tycker att det talar mot det. Det är för att det är lite konstigt att de förlitar sig på bara en skytt faktiskt. Om de nu tänker göra det här ordentligt. Det borde ha funnits fler. Men det är en alternativ möjlighet och trolig. Den andra troliga möjligheten som heller inte så talar så bra om USA. Det är att det liksom är ett tecken på att USA är en papperstiger. Allting förfaller. Ett Secret Service som är liksom mångfaldsförfallet. Det är ju inte som den där underbara gamla Secret Service-filmen där Clint Eastwood spelar en 60-årig Secret Service-agent som springer sig till hjärtattack när han rusar i fatten mördarbil. Det är så det ska se ut. Den där tjocka kvinnan skulle inte kunna springa fatt någonting. Och det här med och den lokala polisens handfallenhet liksom. Så det kan mycket väl vara, men det är också dåligt för USA. Allting förfaller, presidentskyddet, lokalpolisen, vettvillingar ligger på tak och skjuter. Det kan vara båda sakerna, ingen sak är bra.
1: Nej, alltså för en gångs skull så är jag inte så entusiastisk över någon av de här konspirationsteorierna. Det här är faktiskt ett sånt fall där de verkar vara tämligen överflödiga och också skymmer sikten för viktigare saker, alltså de saker som du pekar på. Men för det första så känner jag att hela den här idén om att skytten skulle vara hjärntvättad av MK Ultra och så vidare, det tycker jag är en särskilt problematisk distraktion, därför att det är viktigt att hålla i åtanke att de absolut inte behöver MK Ultra och sådana saker för att få folk att vilja döda Trump. Därför att de har ju i åratal, ända sedan Trump dök upp på den politiska scenen, eller ända sedan det såg ut som att han hade en chans att vinna, som har ju bedrivit en intensiv hatkampanj mot honom. Där de gång på gång på gång har sagt rakt ut att någon borde döda honom. Det har sagts i alla tv-kanaler. Det har skrivits i New York Times. Det har sagts i radio och på Twitter. Och inte bara av excentriska pundits utan av de högsta politikerna. Det mest flagranta exemplet är att Joe Biden sa bara några enstaka dagar innan den här skjutningen, apropå den här katastrofala prestation i debatten, så sa han att nu är det dags att lägga debatten bakom oss och göra Trump till måltavla. It's time to put a bullseye on Trump. Och det är en helt normal retorik från den demokratiska sidan. De säger sånt hela tiden. Så att det finns något väldigt problematiskt, tycker jag, med den här idén att man skulle behöva syssla med någon sorts esoterisk hjärntvätt av enstaka individer. Att man har hjärntvättat hela befolkningen i 8 års tid. Varenda kotte i USA som håller på att koka över av en eller annan anledning kommer såklart snudda vid den här tanken att döda Trump. Att göra det som tusentals människor öppet efterfrågar, som miljontals människor helt säkert önskar sig, inklusive landets president, inklusive alla andra ledande politiker, inklusive alla etablerade medier och så vidare. Så att alla de här konspirationsteorierna kring skyttens motiv och så vidare, han har en koppling till BlackRock, Sweet Mayan Blanger, de helt överflödiga. Vänstern i USA och i hela världen har bedrivit den här intensiva hatpropagandan mot Trump i åratal och hetsat folk att döda honom. Så det finns, det kan låta simplistiskt eller blåpillet, men det finns ingen skäl att gräva efter något mer esoteriskt vad gäller skyttens motiv. Och en liknande poäng kan göras om den här säkerhetssituationen kring evenemanget. Visst, det låter lite skumt det här med att Trump inte hade sitt vanliga skyddsteam omkring sig. Jag skulle vilja veta mer om det. Är det sant? Hur ofta händer det att de sätter in vikarier och så vidare? Men är det någon som är förvånad över att Secret Service är inkompetenta? De är ju självklart lika ansatta som alla andra myndigheter av den här den politiska korrektheten, allt vansinne som kommer med den, som att anställa kvinnor och bruna människor istället för att anställa de som är allra bäst på att skydda potentaterna. Och det är inte bara PK-grejerna. Alla myndigheter förfaller, får mindre och mindre kapacitet. Och det gäller också den lokala polisen såklart. Till exempel i Butler, Pennsylvania. Man är ju helt ute och cyklar om man tror att det är vanligtvis ett vattentätt skydd runt Trump. Att det är jättesvårt att döda honom. Eller för den delen Biden eller andra politiker. Så att konspirationsteorierna känns bara inte så jätteintressanta den här gången. Självklart finns det enormt många människor som vill döda Trump. Och som helt korrekt uppfattar sig ha fått instruktioner att göra det från högsta ord. Och självklart är det lätt att ta sig igenom personskyddet kring Trump och andra politiker. Det enda som egentligen är konstigt är att den här typen av saker inte händer oftare. Alltså det är konstigt att Trump inte blivit skjuten för länge sedan. Att det inte gjorts massvis med försök.
0: Det är väldigt underligt. Och det är underligt att det inte skjuts fler politiker i USA överhuvudtaget med tanke på tonläget. De faktiska händelserna. Tänk på BLM-upploppen. Alltså att det inte strök med fler valda politiker då är något märkligt.
1: Mm. Och den poängen kvarstår även om det skulle vara något väldigt skumt med just det här tillfället. Det finns alla möjliga teorier. Att givetvis så finns det folk som säger att det fanns mer än en skytt. Det är den klassiska JFK-grejen som du redan har varit inne på, Boris. Och sen har vi mannen i den grå kostymen som klättrade upp på taket och tog bilder och alla trodde han var från Secret Service, men det var han inte. Och det finns folk som säger att det var avsiktligt att de sköt på Trump utan att träffa honom. De siktade på örat.
0: Ja, precis.
1: Så det finns alla möjliga intressanta idéer. En annan idé förut som jag tycker var intressant, den går lite åt andra hållet. Jag vet inte om du hört den här, Boris, men jag hörde för amerikanska nyheter att Trump inte blev skjuten i örat.
0: Och
1: frågan började då med så här, varför har vi inte fått se någon läkarrapport om vad som hände med Trumps öra? Normalt sett borde de ha kommit med något sorts utlåtande från en läkare som har tittat på Trump och sen så redovisar han vilken sorts skada som har gjorts och så vidare, hur många sting de la. Och en teori som cirkulerar då är att baserat på en del bilder och filmer som har tagit sig att det var inte en kula som gick genom hans öra utan en glasbit från teleprompten som sprack när den fick en kula genom sig. Så Trump går runt nu och liksom låtsas att han blir skjuten när han i själva verket då bara fick lite glasplitter genom örat. Den kan jag inte tro på, men det kan vara intressant att spekulera kring.
0: Ja, och sen följde teorin där liksom att alla människor som har liksom analyserat Trumps skjortkrage, varför är det inget blod på den? Det borde vara, det borde rinna rätt mycket blod från ett skottskadat öra. Jag har liksom inte orkat titta på skjort. Jag har sett några vita skjortkragar, men det är i och för sig lite märkligt.
1: Ja, det är lätt att bli konfunderad när man läser alla de här teorierna, och det är kul. Men även om det här var någon sån här superkonstig orkestrerad MK-ultra grej, så är det ändå konstigt att inte Trump har blivit skjuten på massor med gånger förut. Och det är väldigt konstigt att Trump uppenbarligen förlitar sig på Secret Service för att hålla honom vid liv. Som är en del av Biden-administrationen, hans värsta fiender. Helt obegripligt att han inte anlitar Eric Prince för att sätta ihop en egen styrka med elitsoldater från hela världen, handplockade av Prince. Man får verkligen hoppas att han gör det nu.
0: Ja, alltså inte bara för att rädda sitt liv. Det är några månader sedan jag har tänkt på det. Liksom att, varför visar han sig inte med ett Erik Prince-garde? Alltså, den rent propagandistiska effekten av att ha liksom, alltid liksom 22 välbyggda män som tågar in omkring honom. Alltså i en vision. Istället så nöjer han sig med den djupa statens tjocka kvinnor. Det blir jävligt konstigt. Har han ingen PR-kille?
1: Mm. En sak som har diskuterats mycket efter det här mordförsöket, det är Trumps reaktion att han inte liksom hukade sig i skräck och försvann, utan han liksom reste sig upp med näven i luften och han ropade fight och så vidare. Det är många som har blivit imponerade och inspirerande för att han agerade så manligt och modigt. Kände du också så, Boris, när du såg den här scenen?
0: Jag blev ärligt talat förvånad därför att det gjorde ett manligt intryck. Alltså jag uppfattar ju honom som ganska mesig liksom, som kryper undan när det gäller. Och kaxig talarstolen. Så att jag varit lite paff där. Det hade jag inte riktigt väntat mig.
1: Alltså jag kände mig inte förvånad över hur han agerade. Men inte för att jag uppfattar Trump som en särskilt manlig och modig person. Alltså jag tycker att sättet på vilket han agerade, det var manligt och modigt, och han förtjänar respekt för det.
0: Mm.
1: Men känslan som jag har, lite grann en kontrapunkt till mycket av hur snacket har gått nu i dagarna. Alltså, jag tror inte att det är så ovanligt. Jag tror inte att det är särskilt unikt. Till exempel, jag tror att om Joe Biden hade varit i den här situationen och blivit beskjuten, jag tror att han hade gjort precis samma sak. Han är en hel kar. Han är mer maskulin än Trump. Jag tror att han hade agerat på precis samma sätt. Eller har varit ännu modigare. Ännu kaxigare. Och jag tror att Barack Obama hade också reagerat på ett liknande sätt. Och jag är helt säker på att George W. Bush hade gjort det.
0: Mm.
1: Han hade förmodligen gjort något ännu mer macho. Så när Teddy Roosevelt blev skjuten under början av ett kampanjtal. 1912 var det väl. Det var en snarlik situation på vissa sätt. Med hela valrörelsen och Roosevelts roll. Han var en för detta vicepresident och så vidare. För detta president som skulle komma tillbaka och göra sin comeback. Så det var en ganska liknande situation som Trump var i. Men Roosevelt, han stannade kvar på scen. Och höll hela sitt tal med en kula i bröstkorgen. Det finns ett många liknande exempel på hur amerikanska politiker och andra politiker har hanterat attacker. Reagan också såklart, som fångades på film. Jag tror att det här är någonting som den här sortens personer faktiskt tänker igenom i förväg. Därför att det är inte som om ledande politiker som aldrig har tänkt tanken att de skulle kunna bli skjutna på. Så att de plötsligt ställs inför en helt ny situation som de är helt oförberedda för. Sen så får man se deras liksom nakna, oreflekterade reaktioner när skotten väl går av. För att om de har tänkt på saken, då har de förmodligen dragit den ganska enkla slutsatsen. Att de antingen kan se ut som fegisar inför hela världen, eller så kan de med ganska enkla medel se väldigt tuffa ut. Och det är inte bara presidenter som måste tänka på sånt, utan det är ju ledare i allmänhet. Alltså, och det vet ju alla vi som har haft ledande positioner, varit företagsledare och så vidare. Vi vet ju att det kan göra väldigt stor skillnad hur man som ledare agerar i krissituationer. Särskilt när det händer saker plötsligt och folk har svårt att samla ihop sig, agera kyligt. Det är en av de viktigaste sakerna som en ledare måste behärska. Och Trump har varit i sådana krissituationer oräkneliga gånger. Kanske inte exakt om man blir skjuten på, men det har varit hans jobb att hålla huvudet kallt. när alla andra får panik. Så att det kanske var första gången som någon sköt på dem här veckan, jag vet inte. Men det var absolut inte första gången som han höll huvudet kallt när andra fick panik. Det är en av egenskaperna som gör att han har varit en framgångsrik ledare, och det är sant för så många andra ledare.
0: Ja.
1: Så jag vill såklart inte med det säga att Trumps reaktion är inte imponerande eller att han inte kommer att ha positiva konsekvenser för honom. Hans reaktion är ett bevis för att han är en ledare. En imponerande, samlad och slug ledare. Och det skadar såklart inte hans presidentvalskampanj att folk får se att han är fullt kapabel att hålla huvudet kallt i kriser. Till och med hans eget liv är på spel. Men jag tycker mer det säger något intressant om en generell mentalitet. Ett annat exempel förresten, det tror jag är mitt favoritexempel. Du har garanterat sett det här, Boris. Många som lyssnar har säkert sett det. Det var när Prince Charles, nuvarande kung Charles, när han blev beskjuten 1994 i Australien. Vet du vilket tillfälle jag tänker på, Boris?
0: Nej, det försvinner. Ändå har jag sett The Crown.
1: Ja, de måste ha återskapat det där i The Crown också. Men han står på en scen. Han är i Australien, ska hålla något tal. Han står på scenen. När någon rusar upp på scenen och börjar skjuta. Och Charles hör skottet. Så fort skottet går av så vänder han huvudet i riktning mot ljudet. Men han fortsätter med perfekt lugn det han höll på med. Vilket var att rätta till sin ena manschettknapp. Och det enda man kan se på hans ansiktsuttryck är som en mild förvåning. Och sen någon sekund senare möjligen ett visst mått av frakt eller äckel över att en plebej har tagit sig upp på scenen. Och under tiden är det så kaos utbryter. Folk skriker, säkerhetsvakter kommer som knuffar Charles åt sidan. Men han är kolugn i de hela händelsen. Han fortsätter bara rätta till sin kostym, betrakta all uppståndelse med en kylig överlägsen blick. Det är som sinnebilden av the stiff upper lip.
0: Det var helt underbart. Det där har jag missat.
1: Det är ett fantastiskt videoklipp som jag rekommenderar alla att titta på. Kanske någon kan posta det på BBSen också.
0: Tror att de också... Jag har inte ens tänkt på att de liksom förbereder sig mentalt. Charles var säkert förberedd sedan 3-årsåldern. Men tror att det också innebär att de funderar ut några sista ord så där som man ska komma ihåg dem för?
1: Det är kanske lite väl utstuderat, men ja, varför inte?
0: Ja, men det var lika bra att löpa linan ut liksom.
1: Det Trump hade tänkt ut, det var fight, fight, fight.
0: Ja, elegant det.
1: Ja, Charles idé var att han skulle åtminstone se till att manschettknapparna satt perfekt. Ja, det var intressant och det blev häftiga bilder också. Så det var ju liksom väldigt medialt. Och det är väl min takeaway på många sätt här att Trump är liksom han är en showman, han är en tv-stjärna, han ser till att allting blir bra tv. Och han har förberett i förväg och ser till liksom att du vet, han har en scen och scenografin med amerikanska flaggan som sen fångas på bilderna och duktiga fotografer som är där. Han har väldigt bra förutsättningar och sen så gör han sitt till med näven och uppsynen och liksom stoppa Secret Service, se till att de hinner ta lite bilder. Det handlar mer om att han är en fantastisk showman. Ja.
0: Ja, stor showman.
1: Ja, är mycket stor. Den största får man nästan säga.
2: Radio Bubbla. Reddit förbjuder antinatalistiska subforumet RFilism med över 10 000 prenumeranter efter bombdåd mot fertilitetsklinik i Palm Springs. Det här är en intressant historia, både som en mediehändelse, alltså det här beslutet om att censurera ett nätforum, RFilism, och som en filosofisk händelse och ett tecken i tiden och så vidare. Det handlar alltså om ett antinatalistiskt diskussionsforum, det vill säga en grupp människor som motsätter sig mänsklig reproduktion. Därför att de har etiska eller kanske andra filosofiska invändningar mot att nya människor föds. Och de säger saker som att barnafödande ökar mängden lidande i världen. Det bästa sättet att minska lidandet i världen är att minska mängden människor. och i vissa fall då som i Florida här om sistens så försöker de liksom då blir de mer militanta. Och det finns den här specifika formen av antinatalism som nu har blivit förbjuden på Reddit. Den kallas för effilism. Och om jag förstår saken rätt då, så motsätter de sig inte bara barnafödande utan liv i allmänhet. Därför att liv leder till lidande och eventuellt även till andra skadliga effekter. Etymologin här är lite speciell. Effilism. Effil är ordet life baklänges. Så på svenska skulle man kunna vända på ordet liv och få vilism. Vilism skulle vara svenska namnet. På tyska skulle det bli ganska fint och poetiskt, kommer jag tänka på. Därför att liv på tyska heter Leben, das Leben. Och Leben baklänges är Nebel. Så att det skulle på tyska bli Nebelismus. Det är väldigt fint för att Nebel betyder dimma på tyska.
0: Just det.
2: Det som gjorde att de blev nedstängda nu, det är alltså att vissa då effilister eller vilister är militanta, och en av dem blev självmordsbombare. Han sprängde sig själv vid en fertilitetsklinik. Fertilitetsklinik är förstås en av de ondaste institutionerna man kan tänka sig, de här människornas logik, så det är väldigt naturligt att de riktar sig mot dem. Och självmordsbombaren, en 25-åring som hette Guy Edward Barticus, han kallade sig själv inte bara antinatalist utan även promortalist. Och tydligen så har diverse antinatalistiska grupper tagit avstånd från det här attentatet. Sagt att vi är visserligen antinatalistiska och vi är emot liv och för död och allt det där. Men vi tar absolut avstånd från det här fruktansvärda attentatet. Och det är lite sådär som det är när man har en bred rörelse, såklart. Ungefär som att sossar kan ta avstånd från ryska revolutionen, till exempel. Men likförbannat så är det en del av samma rörelse som Lenin och Che Guevara och veganer. Fredliga veganer är en del av samma filosofiska rörelse som militanta veganer som attackerar minkfarmar eller vad de nu håller på med. Och i grunden så tycker de flesta veganer att det är bra att bekämpa minkfarmar, oavsett om de vill använda våld eller inte. Mm. Och de flesta sossar tycker att Che Guevara är jättehäftig. Så det är inte riktigt lätt att separera det här, men Reddit Alpha har dragit en gräns och säger att just det här effilismforumet, där måste vi stänga ner. För att den här självmordsbombaren refererar till det specifika forumet i sitt manifest som han lämnar efter sig. Sådana här som det brukar vara. Hur som helst, det finns då miljontals antinatalister världen över. Och bara den här superobskyra extremistgruppen på Reddit, effilism, bara där hade de alltså mer än 10 000 medlemmar. Så att antinatalism är en riktig grej. Och jag har själv stött på vissa extremt intelligenta personer som har de här idéerna. Bland annat en person som jag kom i kontakt med via vissa libertarianska kretsar. Vissa kommer känna igen det här och veta vad jag syftar på, detaljerna spelar inte så stor roll. Men jag hittade en krets av människor som jag har nämnt ibland här i Radio Bubbla också. Jag fick stor respekt för dem, för att de verkar vara väldigt intelligenta och genomtänkta och sådär. Men de hade en ytterligare person i sin krets som de i sin tur högaktade för hans enorma intellektuella kapacitet. Och den där killen, han som beundrades av de som jag beundrade, han var en sån här hardcore antinatalist. Så de hade alltid såna diskussioner i den här kretsen. Jag kom i kontakt med det den vägen. Och sen så hände en sak att den här antinatalisten, han var så principfast och konsekvent att han tog livet av sig några år senare. Så att nu är det förmodligen mindre snack om antinatalismen, men jag vet att 3-4 år senare efter hans död så pratar de fortfarande om hur mycket de respekterade hans intellekt och så vidare. Ja, förlåt, det är bara en liten personlig anekdot, men jag vill bara visa på att liksom, det har kommit in i mitt liv på det bisarra sättet, för jag har själv aldrig sökt mig till de här idéerna eller försökt läsa på om dem. Ja, jag har, Boris, jag har två saker som jag tänkte jag skulle kunna prata lite grann om det här. Dels några filosofiska reflektioner kring idéinnehållet och dels några observationer som är mer på samhällsnivå. Båda är... jag är lite grann benägen att känna en viss sympati eller en viss förståelse för antinatalisterna. Jag skulle vilja bemöta dem på ett mer sofistikerat sätt än att bara liksom vifta bort dem och kalla dem för galningar eller sånt där. Så jag har lite stolpare fram mig på en lapp. Jag tänkte jag kan bolla över till dig först, Boris. Jag är nyfiken på hur du tänker kring det här med antinatalism och att de här idéerna tydligen sprider sig som en löpeld över världen.
0: Alltså, jag ställs inför ett alltför vanligt problem när det gäller mig. Väldigt ofta när jag sätter mig och betraktar världen så blir jag så tänker jag antinatalistiska tankar, eller åtminstone reduktionistiska tankar, liksom minska antalet. Alltså, så att jag kan känna en sympati för de tankarna. Jag skulle kunna tänka mig att laborera fram någon slags antinatalistiskt prospekt, eller jag får säga. Men det är någonting i... Jag har ju aldrig stött på dem som du har gjort. Alltså, jag har bara läst om och av dem. Det händer samma sak som jag sa, händer så ofta. Det är jävla knäppskallar. Fan, dödskultsmänniskor, tokstollar. Det är liksom... Det är en slags finniga incel som sitter och hatar mänskligheten här för att de själva inte får till någonting på något område. Men det är lite lömskt då, eftersom jag också tycker att jag kan känna förståelse för den filosofiska ståndpunkten att det är väldigt svårt att argumentera mot att mänskligheten är ett förbannat jävla misslyckande. Men vi har, när man tänker på de gånger vi har pratat om den nedåtgående kurvan för mänskligheten när det gäller prestation och genialitet, för geniförekomsten, så bara det räcker för att bli deprimerad och liksom tänka att nej, men det som fanns i det här provröret, det är bara bottensatsen kvar och den är inte så jäkla mycket att liksom labba vidare med. Det är knepigt det där. Jag tror det finns en lösning på hela problemet. Och paradoxalt nog så tror jag att man måste gå tillbaka till upplysningarna, speciellt den franska upplysningen. Jag blev väldigt... I ett program pratade du och jag om det här med min lilla fantasi om laboratorierna i Afrika. Och korsningarna och så vidare. Jag tänkte det är en lite kul privat koko-idé så där, som man aldrig får förverkliga. Sen upptäckte jag för 2 veckor sedan läste en bok, ganska nyutkommen, av William Nelson. På svenska blir titeln Upplysningens biopolitik. Och då upptäckte jag liksom att de stora, han har rotat fram en massa gamla traktat från 1700- och 1800-talet och början på 1900-talet från franska tänkare. Sådana som inte har publicerats vidare. Men där man håller fast vid upplysningens gamla tanke. Liksom, nej, men alla är lika, alla raser och religioner och personer är lika inför lagen. Men mellan raderna och där de utformar traktaten och idéerna på projekten är att förvisa de lika inför lagen. Men de är definitivt inte lika intelligenta eller livsdugliga. Så att en rimlig tanke är att korsa fram nya raser. Av antinatalismen vill jag liksom ta med mig hem, som sossar säger. insikten om att det här ser inte så jäkla bra ut. Alltså vi måste betrakta mänskligheten mycket mer fördomsfritt. Men och hitta svar på hur man, vad detta innebär. Men antinatalismens svar liksom är ju att ta livet av sig själv, bomba fertilitetskliniker, ta livet av andra. Det blir för mig ett argument för antinatalismen. Det vill säga att det visar hur illa det har gått när de som har insett hur det är ställt med mänskligheten inte har något annat svar än att jag tar livet av mig. Det måste finnas ett bättre svar.
2: Antinatalism för dig, men inte för mig.
0: Ja, men lite grann. Jag brukar ofta hamna i den där sitsen.
2: Ja.
0: Det är lite jobbigt.
2: Ja, nej, men det är bra. Icke-universalistisk antinatalism.
0: Ja, precis. Alltså,
2: det är ju så som du säger, Boris, att de här idéerna, de är inte obegripliga och de är inte irrationella. För det hör ju till saken att de här människorna som är antinatalister, de är ju generellt rationalister. De är ju väldigt intresserade av liksom rationella kalkyler och utilitaristiska filosofiska idéer och så vidare. Och en sak som fascinerar mig lite med ämnet är att det finns en sorts pervers logik i deras idéer. Mm. Och det är pervers logik. Det är pervers logik på sätt och vis för att det är perverst att överhuvudtaget blanda in logik i frågan. Därför att reproduktion handlar inte om rationalitet. Man skaffar inte barn för att man har gjort en cost-benefit-analys. Och så kommer man fram till att avkastningen överstiger kostnaderna. Alltså ska vi skaffa ett barn. Eller man var mer specifik. Om man gör en sån analys, människor som gör sådana analyser, de skaffar inte barn. Det är rätt svårt att räkna hem projektet på strikta, formella, ekonomiska premisser. Eller hur man nu skulle räkna på det. Förmodligen går man bet också om man försöker göra en sorts filosofisk, formell kalkyl. Från det ekonomiska perspektivet då, så är ju att skaffa barn, det är dyrt och komplicerat. Men också kanske mer filosofiskt från mitt personliga perspektiv så kan man konstatera att att skaffa barn tar ifrån en saker som är mer svårgripbara men väldigt dyrbara, som till exempel frihet. Man ger upp väldigt mycket av sin personliga frihet när man skaffar barn, därför att plötsligt handlar livet i väldigt hög utsträckning om barnen. Man kan inte jobba som man vill, man kan inte resa som man vill, man kan inte hålla på med kanske hobbies och nöjesverksamheter som man vill. Hela ens liv, hela ens ekonomi och så vidare underordnas är reproduktionen. Och det här är ju man måste se klart på den saken, tror jag, för att hamna rätt här. Så det här är fundamentalt oattraktiva saker. Pengarna är på sätt och vis den lättaste biten att förlika sig med. Men förlusten av frihet till exempel är en monumental sak. Och den är extremt negativ. Allt annat lika så är det en katastrof att få barn. Sen är det förstås så att allt annat inte är lika. Därför att det som tillkommer i situationen är ju barnen och föräldraskapet, och det som jag tror är det mest centrala, att föräldrarna genom föräldraskapet får en ny sorts relation till samhället och till alla människor omkring dem. Det är kanske den djupaste förändringen som sker när man skaffar barn, att man blir en annan sorts person i samhällets ögon. Man interagerar med samhället som någonting annat, kanske inte som en individ utan som ansvarig för en familj. Och jag tror att det är också en nyckel, inte bara för att förstå den antinatalistiska, liksom varför de idéerna får så mycket kraft, utan också för att förstå fertilitetsdebatten. Den här fertilitetskrisen som det pratas mycket om och som vi återkommer till ibland, och som vi har sagt att vi ska försöka titta lite närmare på. Och här finns det några idéer som är kontroversiella, som man till exempel i högerkretsar brukar undvika ganska mycket. men som antinatalisterna på sätt och vis, jag vill inte ge dem för mycket credit, men som de på sätt och vis hinner nosa på. Och en sån sak då, det är det här som jag har snuddat vid redan, att det är på flera olika sätt fundamentalt oattraktivt att skaffa barn. Det finns massiva nackdelar med att skaffa barn, både för män och för kvinnor. Men vi skaffar barn ändå. Eftersom vi är biologiskt programmerade att göra det, såklart. Men också för att samhällen har historiskt varit totalt strukturerade kring barnalstring som den centrala aktiviteten. Vilket såklart nästan är en sorts taftologi, därför att i den mån som historiska samhällen inte har varit fokuserade på reproduktion så har de dött ut. Så det har funnits kulturer, alltså åtminstone subkulturer, som har fäst väldigt liten vikt vid familjebildning och barnalstring. Men deras idéer har inte överlevt i vår tid, eftersom det inte har funnits barn som har burit de idéerna vidare till efterkommande generationer. Så att både biologiskt och memetiskt så är det nästan taftologiskt att samhällen och kulturer måste vara väldigt fokuserade på reproduktion. Och så att på en fundamental nivå så handlar samhället om reproduktion. Och om du inte deltar i reproduktionen så deltar du inte i samhället. Då är du kanske någonting i stil med en tillfällig besökare eller något sånt där. Men nu för tiden är det ju annorlunda. För att samhället är inte organiserat kring reproduktion längre. Vilket gör att det är mycket mer problematiskt nu att ägna sig åt reproduktion. Och människor mår också sämre. Delvis på grund av att deras reproduktionsdrifter frustreras. Men det gör att i den här lyckokalkylen som antinatalister och andra utilitarister, de vill göra en sån här nyttokalkyl eller lyckokalkyl. Och i den då så sjunker ju värdet av människoliv stadigt i takt med att samhället moderniseras och i takt med att vår relation till reproduktionen förändras. Så att det jag vill säga är inte att det finns nackdelar och det finns fördelar, men fördelarna, om än svårdefinierade, i slutändan så är de värda så mycket att det är värt det. Det är värt att göra alla uppoffringar, för i slutändan så får man någonting när man skaffar barn som är större och mer dyrbart än både pengar och frihet och så vidare. Det är inte riktigt det jag försöker säga. Det ligger någonting i det. Men jag tror att då är vi delvis tillbaks på rationalismens spelplan. Och då har de här rationella och ekonomiska kalkylerna, då har de ett smashläge. Därför att om man accepterar premissen att det handlar ytterst om en cost-benefit-analys, då finns det faktiskt, det finns ännu mer att säga för att inte skaffa barn. Så att Jag säger inte att folk borde skaffa barn för att det trots allt är värt i slutändan, utan jag säger, jag vet inte vad jag säger, men jag försöker säga någonting i stil med att man måste vara lite galen för att skaffa barn. Man måste gå utanför det rationella och det kalkylerande. Man måste agera på instinkt. Och man kan tycka vad man vill om det, till exempel beroende på hur man värderar rationalitet. Det finns en hållning som är lite trendig i högerkretsar. Ibland när folk pratar ner rationalitet och säger att rationalism förstör världen och så vidare. Och jag har själv flörtat med sådana idéer. Jag kanske gör det just nu i det här inslaget i viss utsträckning. Men det är egentligen inte min grundinställning. Jag ser på mig själv på många sätt som en rationalist. Jag är väldigt intresserad av att agera rationellt, för jag tror att rationalitet är ett extremt värdefullt verktyg, och jag vill gärna att den typen av normer sprids till fler, så att tusentals och miljontals människor försöker vara så rationella som de bara kan. De kommer ännu inte komma så nära målet. Men poängen är att det har aldrig varit rationella kalkyler som har hållit släktet vid liv. Och det betyder inte att man måste förkasta allt vad rationalitet heter för att överleva. Jag tror alltså personligen att det är precis tvärtom. Vi människor behöver bli mycket mer rationella. Gärna för mig att vi blir mer rationalistiska till och med. Men vi måste ha ett djupare perspektiv eller söka rationella vägar från en bredare synvinkel. Tänka djupare kring vilka målsättningar vi har. Rationalitet är i grunden någonting instrumentellt. Det finns ingenting som är rationellt i sig, utan en handling är rationell eller inte i relation till ett visst mål. Så rationalitet är ett verktyg som man kan använda för att få vad man vill ha. Rationalitet kan inte berätta för oss vad vi vill ha eller vad vi bör vilja. Okej, det här är inte en filosofisk diskussion, men det jag vill prata om är någonting annat, någonting som går bortom den sortens filosofi, och det knyter an lite grann till den här frågan om genier som vi pratade om tidigare, att genier skaffar sällan barn. Så att de mest kapabla och kreativa och produktiva människorna tenderar att ha väldigt låg fertilitet. De har bättre saker för sig än att skaffa barn. Och det här ligger lite närmare det som jag vill komma till. Alltså att för att skaffa barn, särskilt i vår tid, så behöver man vara lite galen. Lite irrationell. Man ska inte ha något bättre för sig. Men vad är det egentligen? Vad är det egentligen som håller reproduktionen igång? Vad är det som gör att den här motorn går runt? Ja, det är inte rationalitet, det är inte kalkyler, utan det är framförallt två saker. En sak är biologisk instinkt. Så här, i viss utsträckning är det så här längtan efter barn, att man känner att man vill ha barn och sådär, men framförallt är det sexdriften. Så primärt har det förmodligen varit så historiskt, evolutionärt, att det är sexdriften som har hållit reproduktionen igång. Men eftersom man numera kan ha sex, till och med jättemycket sex, utan att skaffa barn, så är den mekanismen satt i spel. Och den har varit satt i spel länge. Det är inte någonting som händer bara med så här p-piller och kondomer, utan människor har haft olika former av preventivmedel i tusentals år. Så vad är det då som har gjort att folk fortsatt att skaffa barn? Det finns en annan faktor där som har fungerat historiskt, men som nu verkar ha satts i spel. Och det är det här jag skulle försöka säga någonting om. Och det jag tror att det handlar om, det är enkelt uttryckt grupptryck. Socialt tryck utifrån. Alltså de anticiperade effekterna på ens egen sociala ställning av att skaffa barn. Så det är inte sexdriften, det är inte barnlängtan, det är inte liksom önskan att trygga sin egen ålderdom genom att ha barn som kan ta hand om en och försörja och så vidare. Utan vi har fortsatt att skaffa barn för att andra människor kräver av oss att vi ska skaffa barn. För att det krävs för att samhället ska fungera på det sätt som de vill. Så om vi inte skaffar barn så straffar de oss. Och om vi skaffar barn så belönar de oss. Och det tror jag är den enskilt viktigaste drivkraften till att folk skaffar barn. Det är inte de här kalkylerna, det är inte personliga preferenser och så vidare, utan det är någonting som man gör för att vara en del av samhället. Att vara en del av och ta ansvar för sin stam. Precis som att män måste vara beredda att ta risker och försvara sin stam mot yttre hot. Om man inte är det så är man inte en riktig man. Man är inte en del av gemenskapen, utan man blir utstött och isolerad och ringaktad på olika sätt. Vilket är det värsta som kan hända för en människa från ett evolutionärt perspektiv. Men på samma sätt är det

0: är en fullt rimlig ståndpunkt. Och barn för mig, men inte för dig, är en fullt rimlig ståndpunkt. Därför, vad du linjerar upp är ju liksom den kompletta människans två sidor. Alltså deras själva driftslivet, viljan att befolka världen, gärna för egen maskin. Och det andra som hör till den kompletta människan, det är intelligens och kapacitet till logiskt rationellt tänkande. Det är ju det som gör att man kan förändras på det sätt som du beskriver. Och bli familjemedlem, ansvarstagande förälder och så vidare. Och det problem vi har idag när vi likt antinatalister betraktar människomaterialet, det är ju att en stor del av mänskligheten har ju bara den ena sidan av den kompletta personen, driftlivet. Jag menar, födslotalen är fortfarande högst i världen i Gaza. Det säger ju det mesta om oförmåga till rationellt tänkande. De med intelligens och kapacitet saknar ofta just det rent juriska driftlivet. Och det löser man helt enkelt just genom ett samhälle, att rationaliteten går upp på samhällelig nivå. Typ barn för dem, men inte för dig. Alltså att barnafödandet måste liksom regleras helt enkelt.
1: Ja. Alltså ett sätt att uttrycka saken, jag ska försöka spetsa till det lite grann för att göra poängen. Det jag försöker säga är någonting i stil med att människor vill inte skaffa barn. Och där antinatalisterna är liksom inne och sniffar någonting där. Så att människor har väldigt goda skäl att inte skaffa barn. Vilket gör att om du har ett fritt samhälle, ett individualistiskt samhälle, så kommer det naturligt leda till att färre barn blir gjorda. Men historiskt har det funnits de här omständigheterna som har forcerat människor att skaffa barn. Och kanske lite i kontrast till dig, Boris, så tänker jag på det här som inte två sidor av människan. Eller två sidor av en enskild människa eller en bra människa och sånt där. Utan jag tänker på det snarare som externa faktorer. Det först och främst då ofrivilliga graviditeter. Så att oavsett om du vill eller inte, så kommer du, eftersom du har sexdriften, så kommer du drabbas av ofrivilliga graviditeter. Mm. Men sen också de här sociala mekanismerna, där man är tvungen att skaffa barn för att ha en ställning i samhället. Framförallt som kvinna givetvis, men även som man. Jag tror att det är viktigt, därför att från det här perspektivet så kan man förstå varför alla de här försöken att stimulera barnafödande genom skattelättnader och så vidare är dömd att misslyckas. Och jag har ju pratat om det här flera gånger tidigare. Mm. Senast var väl apropå Orbans familjepolitik i Ungern. När han skulle ha ännu mer några nya banklån och någonting som familjer skulle få. Och jag förklarade då, försökte förklara i alla fall, att den här politiken, när man befriar kvinnor från, det är kvinnor som har fött tre barn, befrias från inkomstskatt. Den kommer i själva verket bidra till lägre barnafödande. Därför att den fördjupar det grundläggande problemet genom att cementera förvärvsarbete som den centrala mekanismen för kvinnor att bygga sin sociala ställning. Kläm ut några ungar och sen kan du äntligen gå vidare till det som du egentligen ska syssla med, det vill säga förvärvsarbete.
0: Mm.
1: Så att det fanns förr i tiden liksom starka krafter som faktiskt forcerade, som tvingade människor att skaffa barn. Och de har vi tagit bort i frihetens namn, och nu har vi istället de här andra mekanismerna som forcerar människor. Och det som framförallt är extremt problematiskt är att man forcerar kvinnor att ägna sig åt förvärvsarbete. Och till och med när man har en sån här pronatalistisk fertilitetspolitik, så är den helt centrerad kring att främja förvärvsarbete och pusha ut kvinnor i förvärvsarbete.
0: Ja, men det är just att reglera det på statlig nivå är i sig inte så tokigt, fast Orbán-grejen är ju knäpp. Det är för att det kommer bara leda till att fler människor sätter barn till världen.

0: Men det, alltså nyckeln ligger i mycket där du säger att man behövde barn för sin ställning i samhället. Ser man på de gamla, mitt favoritobjekt, de gamla statsrepublikerna, så var ju, alltså, det var ju för att släkten skulle finnas kvar i ett angivet skikt, så var det tvungen att ha barn. Alltså det gällde ju inte bara de styrande i republiken eller aristokraterna, det gällde alla samhällsskikt. Alltså du var beroende av familj och barn för att behålla din ställning, om du så var skräddare. Och det tycker jag är en ganska rimlig ordning helt enkelt. Och man kan få åka ner några hack i skråna, eller vad vi ska kalla dem, om man är ensam individ, om man inte lyfts upp av andra. Alltså det krävs någon typ av regleringar för att genomföra barn för mig men inte för dig politiken. Men jag tror just den politiken tror jag är nödvändig. Det är inget som alla ska få. Det låter ju grymt och elakt, men det är lösningen på sunda antinatalister förhoppningsvis har ångest över att mänskligheten ser ut som den gör.
1: Mm. Det är lite det knepigt där bara att om vi ska ha en politisk lösning. Alltså att samma människor som har kommit fram till att vi ska lägga 7% av BNP på vindkraftbatterier.
0: Jag vet.
1: De ska nu finurligt reglera hela reproduktionssystemet.
0: Nej,
1: du får ordning på det här.
0: Det kommer inte att gå.
1: Ja, det är svårt. Alltså, det är så komplicerat för att det handlar om de här kalkylerna som människor måste göra och som på något sätt måste vara på ett sånt sätt att människor leds in i eller forceras in i att göra det som samhället behöver. Och ett annat problem det är ju att kalkylen ser totalt annorlunda ut för män och kvinnor. Det är två helt olika kalkyler, helt olika system, vilket i sig är tabu att ens tänka på och prata om, att det kan vara så att helt olika regler gäller för män och kvinnor.
0: Mm.
1: Så att vad gäller män då, så är ju reproduktion har historiskt varit kringgärdad med artificiella incitament för att locka män att skaffa barn, trots att det på många sätt är oaptitligt för män. Och en sån sak är att familjefäder har en starkare ställning, högre social status. Det är ett tecken på att man är tillförlitlig och ansvarstagande. Och det är fortfarande så i viss utsträckning, även i samhället i stort. Det var ju tydligare förr, men säg om du ska anställa någon till en förtroendefull position, då vill du se till att han kom från en bra familj, att han hade gjort värnplikten, att han hade gift sig och skaffat barn. Det fanns flera såna här indikatorer, men familjebildningen var en av dem. Och det finns kanske kvar i viss mån, men det är mycket, mycket svagare nu eftersom det är mycket mer accepterat nu att inte ha barn. Det finns nästan inget socialt stigma kvar alls av att inte ha barn. Men det var också någonting som hände inom familjen förr i tiden. Alltså någonting som är mycket djupare och mycket mer intimt. För att mannen behövde göra en hel del uppoffringar för att bilda familj. Men han fick något i utbyte i själva familjen. Han fick en grundmurad ställning som pater familias. Den obestridde härskaren över familjen. Och hans kvinna och hans barn underordnade sig honom naturligt. Lite krasst kan man kanske säga saker som att han var tvungen att försörja familjen, men i gengäld så fick han till exempel en partner som skötte barnen och hushållet. Han behövde inte vara så djupt involverad i de bitarna som ju är särskilt oaptitliga för män. Men nu för tiden är det inte alls så. Män förväntas fortfarande ge upp sin frihet och de förväntas fortfarande dra åtminstone det tyngsta lasset ekonomiskt, men de får ingen social ställning. Därför att kvinnor hetsas istället till att se sig själva som så här, jämlika officiellt, men i praktiken så snarare så ska kvinnor se sig som moraliskt överställda männen. Och män förväntas också göra oändliga mängder kvinnor göra i hemmet med barnskötsel, städning, matlagning och så vidare. Så att den här kalkylen fungerar inte alls för män längre. Det är en dålig deal. Det är samma resinolja du ska svälja men utan socker. Samma uppoffringar, men istället för att bli respekterad och ärad och att bli som en kung i din egen familj, så ska du nu bara bli spottad på och bara ta det.
0: Mm.
1: Och det är bara så här, det är så många saker som går in i allt det där. Alltså om man tänker på, vad är det för kulturella faktorer som har spelat in i det där? Det är superkomplicerat att bara förstå det och sen att ändra på det. Och för kvinnor, kalkylen fungerar såklart inte alls för kvinnor heller. För att tidigare så fick kvinnor en grundmurad social status, en ställning i samhället, genom att bli mödrar. Nu så är status knutet nästan helt och hållet till förvärvsarbete. Så en kvinna som vill ha respekt och status måste primärt arbeta och göra karriär. Och om man som kvinna skaffar barn och satsar på äktenskap och moderskap istället, så betraktas man som ett misslyckande eller som ett offer. Ett offer för sin man och för patriarkatet och så vidare. Så att kvinnor kan inte vara bara kvinnor.
0: Nej.
1: Om en kvinna bara vill vara kvinna så är hon en förlorare. Kvinnor måste också vara män. De måste arbeta som män, de måste konkurrera med män. Och jag har inga som helst svårigheter att förstå och sympatisera med de kvinnor som inte skaffar barn. Det är fullt begripligt. För att om du inte får någon status av att skaffa barn, utan du måste göra karriär för att inte bli betraktad som ett patetiskt våp, då är det såklart väldigt rimligt att satsa på karriären. För hur kan du ens hjälpa dina barn, om du någonsin får några, att komma in och lyckas i den här världen, om din egen ställning är så låg att omvärlden ser dig som ett ömkligt misslyckande? Så då kanske man skiffar att skaffa barn, eftersom det inte ger särskilt mycket status. Du drar ner en status, eftersom det förhindrar att satsa fullt ut på det som ger status, det vill säga förvärvsarbete. Och så fungerar det också genom hela kvinnors liv. Jag har tänkt på det här, att jag har sett några exempel på det, att även på sin ålders höst, när kvinnor sitter där och önskar sig att de hade barn och barnbarn omkring sig, även då så kommer samhället och hylla dem och säger liksom, åh, det här var en stark, självständig kvinna. Hon var en pionjär som trotsade förväntningarna och gjorde karriär. Hon satsade på sig själv precis som man ska göra och så vidare. Så att, och det där liksom, jag vet inte ens hur man kan rå på det där med politik, Boris. Oavsett liksom vilken sorts politisk makt du har, jag har svårt att se att det där går att göra politiskt alls. Jag kan tänka mig andra sätt att attackera problemet, men inte politiskt.
0: Nej, alltså när jag säger politiskt, då tänker jag mer i termer av stark hand som bygger upp allting efter Armageddon. Jag tänker mig inte en seger för mina idéer i valurerna. Precis, utan när jag ser politiska åtgärder så är det av en annan slags art. Men det där du sa om kvinnor och utvecklingen. Alltså jag tror att det här är lite vid sidan av, men hänger ihop ändå. Alltså den ökade aggressiviteten politiskt i samhället från det motsatta könet och deras besättande av kommandopositioner i politik, förvaltning, alltså i nästan varenda europeiskt land. Och den aggressivitet de visar ofta mot sin egen ursprungsbefolkning, den tror jag liksom psykologiskt är kopplad till det här att man faktiskt gör något man inte vill och egentligen inte är ämnad för.
1: Mm.
0: Och det lider vi alla av, dem och vi.
1: Ja. Ja visst. Och så länge det här händer på samhällsnivå så är det som enormt intrikat att nästla sig ur det. Det man kan göra, om jag får bara slå ett slag för det också. Alla som har lyssnat på Radbubbel länge vet vad jag ska säga nu. Men det är viktigt, jag säger det gärna igen många, många gånger. Det finns ingen lösning på samhällsnivå av de här problemen. Det är min övertygelse. Det går inte att lösa de här problemen i ett samhälle. Men man kan lösa de här problemen i sitt eget liv. I sitt eget lokalsamhälle. Därför att man kan leva efter egna principer. Efter egna idéer. Man kan implementera de här sakerna på, man kan säga, på en lokal nivå, på en småskalig nivå, trots att man inte kan göra det på en storskalig nivå. Så man kan till exempel leva på ett sådant sätt att man tillmäter människor olika status beroende på om de skaffar barn eller inte, om de deltar i reproduktion eller inte. Och det betyder såklart inte att folk som inte skaffar barn är värdelösa. Jag tror att det är, som jag sagt tidigare, jag tror att det är rätt för många människor att inte skaffa barn. Men det innebär att de har en annan ställning till samhället och till gemenskapen. I vissa fall så är de människorna genier. I vissa fall så är det liksom Leonardo da Vinci. Och jag skulle inte säga att så här, Leonardo da Vinci är dålig för att han inte skaffar barn. Jag skulle inte säga att Leonardo da Vinci, han borde skaffa barn eller något sånt där. Eller att han borde ringaktas. Utan det handlar mer om att så här, det är någonting annat. Och det är inte huvudfokuset för samhället. Och sen såklart vad det gäller kvinnor. Att om man accepterar att kvinnor förvärvsarbetar, om man accepterar den normen, så kommer man aldrig komma någon vart med det här problemet. Och man måste också frikoppla sig från resten av världen där ute som har den synen på kvinnor och som hela tiden hetsar fram den här moderna statusstrukturen för kvinnor. Och vi kan inte ändra det på samhällsnivå, men vi kan leva själva på ett sådant sätt att vi implementerar de mer sundare normer i vårt eget liv. Men det kräver en viss grad av isolation och det kräver ganska mycket beslutsamhet och det kräver att man kan dra gränser och säga att vissa typer av personer är inte del av vår krets. Vissa typer av personer som finns utanför vår krets spelar ingen roll för oss. Vi bortser från dem. Man måste isolera sig ganska mycket från resten av samhället. Men om man är beredd att göra det så kan man göra väldigt mycket. Och jag tror också mer konkret då att man kan få upp fertiliteten. Man kan öka fertiliteten i en grupp, i en stam, rejält genom att implementera vissa sådana här enkla regler. Och det finns också existensbevis på att den strategin fungerar i vissa grupper. Vissa väldigt välkända grupper världen över som faktiskt är väldigt fertila.
0: Absolut. Och utan att skämta så ska man... Just nu går det kanske inte politiskt, men lyckas man skapa, och det ska ju gå, den typen av isolat, jag kommer inte på något bättre uttryck. Så för att öka fertiliteten, och om man har ett överskott av ungkarlar, ska man inte dra sig för forna tiders brudrov. Ge sig ut på expeditioner i grannstäderna, vilka det kan vara.
1: Ja, nej, alltså det är, vi måste överväga sådana idéer och ännu mer radikala idéer och bara testa många saker. För det är ett intressant faktum, det är att det finns ingen nation i hela världen, ingen nation som rår på det här fertilitetsproblemet. Israel är möjligen ett undantag. Israel har fortfarande fertilitet, men om du tittar på delgrupper inom Israel så ser det inte jättebra ut. Nej. Utan alla grupper som klarar det här, det är små grupper som lever isolerade från resten av samhället, som Amish-folket eller liksom de chassidiska judarna i New York eller något sånt där. Sådana grupper finns det lite överallt som klarar de här utmaningarna. Men de har alla gemensamt att de är isolerade från resten av världen, de ta aktivt avstånd från de allmänna liksom, normsystemen och de har egna regler framförallt för hur män och kvinnor lever.
0: Ja.
1: Ja, vad fint att jag fick predika lite om det där. Boris, som det kanske är uppenbart, men jag försöker liksom öppna upp lite nya diskussionslinjer som vi kan prata om senare som har att göra med det här med fertilitet. Så vi ska ju lösa fertilitetskrisen.
0: Ja, alltså det ligger på oss faktiskt.
1: Ja, det är ingen annan som verkar vara på gång, så vi får fixa det också. Mellan allt annat som vi håller på med så får vi lösa det problemet också. Jag har lite tankar om det. Jag tänkte ska ta upp dem.
0: Det är fascinerande. Det måste vi prata mer om framöver.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Taxichauffören, skattebetalaren och bostadsrättsägaren Farhad Atsade utvisas efter 17 år i Sverige. För låg lön och felaktig jobbannons, skäl nog för Migrationsverket. Och det här är en historia som vi har hört. Hur många gånger har vi haft den här nyheten i Radio Bubbla?
0: Vi har ju haft, alltså, kanske inte varje vecka, men det är för att vi inte har tagit upp varje vecka. Men det finns ju sådana fall varje vecka. Och vi har ju säkert diskuterat varannan vecka precis den här typen av fall. Och det här är kanske ett av de värsta. Han är ju extremt etablerat i landet, 42 år, har verkligen skött sig och gjort allt han ska, tyvärr även betalat skatt, men det räcker inte. Alltså, man har ingen lust att kommentera det i sansat tonfall längre, utan det är mer att man vill gå över i könsord, svärord och så vidare. Det är ju för jävligt.
2: Ja, det börjar kännas som att det är nästan någonting ritualistiskt över vår rapportering om det här. Men det är ju för att det finns någonting ritualistiskt över det som Migrationsverket och den svenska staten håller på med. Det är det här som vi pratade om för några veckor sedan, om fascinationen för människooffer. Man har perfekta offer, offerlam som den här Farhad Asadzade, som är som mönsterinvandraren, mönstermedborgaren, som gör allting rätt. Gör allting precis by the book, precis det man ska göra. Man ska arbeta, vara strävsam, betala mycket skatt, köpa en bostadsrätt. Han har liksom gjort det här enligt formulär 1A. Och just därför, förmodligen, är det så attraktivt för dem. Hitta den här lilla kryphålet i reglerna. Hitta den här detaljen. Den missade bokstaven i blanketten. Det lilla felet som gör att de kan nita honom. 17 år i Sverige, mönstermänniska på alla sätt. Nu ska han ut och visa för alla andra människor vad som händer. Att det är Migrationsverket som bestämmer och de kickar ut dig om du inte blir en lydig bidragstagare.
0: Ja, men det de hatar plattar som inte tar bidrag, som inte deklarerar, fyller i rutan för att jag är ett offer, ta hand om mig. Och sen får man tillbaka en blankett och vad man ska rösta på. Det förvånar mig att det inte har gått så långt än. Och man blir ju, ja, inte bara förbannad, förtvivlad också. För i veckan har vi också haft bilderna på den här stackars mannen då som blir utvisad för att han fick jobb via LinkedIn.
2: Mm.
0: Som sätter sig i sitt flyg, liksom har betalat biljetten själv också för att lämna landet. Och säger att ja, jag följer alltid lagar och regler och säger att jag ska lämna landet, så gör jag väl det då. Ja, det är så jävla sorgligt. Alltså, vi kastar ut människor som jobbar, sliter och följer lagar. Och vi släpper in liksom precis vad som helst med en mycket lätt överdrift. Det är sinnessjukt.
2: En intressant aspekt tycker jag. Det där som de säger i slutet av artikeln, om intervjuaren, handläggare från Migrationsverket. Och han säger att ja, det kan ju verka konstigt, men vi följer bara reglerna. Vi följer bara de lagar och regleringar som finns. Och det är intressant och väldigt provocerande, därför att vi vet ju svart på vitt att Migrationsverket skiter blankt i lagar och regler när det gäller en annan typ av invandrare. När det kommer hundratusentals människor som säger att de är från Syrien eller Afghanistan och att de är flyktingar och sånt där, då har vi ju sett exempel på det hela förra året. Hur man struntar i reglerna och säger att men det här är ett nödfall och vi behöver inte handlägga det här på det vanliga sättet. Vi kan bara köra på här på ett annat sätt.
0: Ja, det är för besvärligt att kolla och så vidare. Nej, men vi har inte resurser. Men de har fan med resurser att gå tillbaka och kolla folks lön 5 år tillbaka i tiden. Sådana saker. Och leta gamla kvitton och skit. Det funkar. Det har de kraft till.
4: Så det är ju uppenbarligen en lögn. En stor lögn. Och jag önskar att journalister skulle gräva lite mer i det här. Och visa liksom sida vid sida. Att här följer man reglerna som de mest nitiska regelnazister som finns. Och här struntar man blankt i reglerna. Och nystar lite i vad skillnaden är. Men vi har vår teori. Vi tror att vi vet vad det här beror på. Det är som ett mysterium. Och man kan bli lite mystifierad varje gång man ser en sån här länk. Men det är viktigt att komma ihåg att en självständig taxichaufför som jobbar och äger sin bostad, det är mycket lägre sannolikhet att han kommer rösta på Socialdemokraterna jämfört med någon som kommer hit för att gå på bidrag och i bästa fall kanske har ett så här lönebidragsjobb eller någonting, men de är fullständigt beroende av sossestaten och det har varit deras planer att komma hit. En sån person kommer rösta på Socialdemokraterna med 90% sannolikhet och sånt där. Den här Farhad Azadeh, han kan mycket väl rösta på något annat parti.
0: Ja, eller förnuftigt nog antagligen han är fullsysselsatt med att jobba och slita upp pengar för att betala bostadsrätten, så att han skiter i politiken.
4: Alltså just det här med att han kör taxi utan att vara svart taxiförare och att han betalar skatt, det antyder att han eventuellt röstar. Men risken är överhängande i alla fall att sossarna inte får någon röst från honom.
0: Nej, det tror jag inte.
4: Det är skäl nog för Migrationsverket.
2: Radio Bubbla.

0: Expedition genom Nordostpassagen fast i Murmansk, hindrad av havsisen. Syftet med resan är att uppmärksamma hur de arktiska havsisarna smälter på grund av global uppvärmning. Ja, så det kan gå. Ibland har man bara otur när man ska göra ett politiskt jippo. En organisation som kallar sig för Polar Ocean Challenge har gett sig ut på en resa. De har tänkt att ägna 2 månader och att åka jorden runt kring Nordpolen. Så de ska använda de klassiska nordöstpassagen och nordvästpassagen, som är lite trängre passager, för att ta sig fram i norra ishavet. Det är stor kontrovers kring global uppvärmning, där ett av huvudnumren är att man nu kommer att få fri passage för fartyg på de här passagerna. Och de är ofta igenisade, så det inte går. Men i framtiden, enligt Al Gore och hans kompisar, så kommer man kunna åka fram utan problem. Och det här skulle demonstreras av Polar Ocean Challenge. Men just nu så är de fast i Murmansk. Kommer inte vidare därför att det är alldeles för mycket is som blockerar nordöstpassagen.
1: Det är lite fascinerande. Alltså, här står vi inför en grupp människor. Sjömän, vad gjorde piloterna i sammanhanget på den här båten förresten? Vad har de för speciell kompetens? Men i alla fall, här har vi en grupp människor som uttalar sig om hur det kommer att bli i världen och vid polerna. Och de har inte ens koll på hur det ser ut i där de ska passera i närtid. Känns inte så här jättetillförlitligt. Men det grundläggande här är på något sätt att ponera att de hade rätt.
0: Mm.
1: Att isen smälter vid polerna och att nordöst och nordöstpassagen blir isfri en stor del av året. Alltså, ja, då gör de väl det här, och då ska man se det där som en spännande utmaning, att fan vad häftigt, det blir stora isfria sjok vid polerna. Vad kan vi göra då? Istället för att nej, vi måste bevara det här jävla istäcket.
0: Ja, om de här passagerna öppnas upp så är det en stor fördel för global handel. Ja. Eftersom man då har mycket kortare vägar om man ska skeppa saker. Och det här är någonting som inte minst Ryssland har varit väldigt intresserade av. För de inser att det kommer vara stora ekonomiska fördelar för dem. Och även bra för Kanada, alla länder som ligger runt norra, längst upp på norra halvklotet. Så det är en jättebra sak. Så det är synd. Det är synd att det är fortfarande igenisat vid Murmansk. Man skulle hoppas att den globala uppvärmningen skulle kunna tuffa på lite grann, så vi äntligen får upp de här passagerna. Det är bara en av många fördelar som kommer med global uppvärmning. Just det här är väldigt beklagligt. Ja, jag kan också tänka att de är bara lite efter här. De har inte fått senaste versionen av PK-miljömanualen. För det är ju inte alls trendigt nu att prata om global uppvärmning, utan de har gjort en inte särskilt subtil skiftning, men en skiftning från global uppvärmning till klimatförändringar. Poängen med det är att klimatförändringar, oavsett om temperaturen går upp eller ner, så då är man helgarderad. Så länge inte temperaturen ligger still så kan man säga att det är de onda klimatförändringarna.
1: Precis, det är nyckelordet numera.
0: Så det finns ju också de som menar på att den här klimatförändringen kan ju lika gärna komma i form av en ny istid. Så att jag gissar att de här Polar Challenge-människorna, de kanske kan gå över till den retoriken istället och säga att nu har de bevisat med sin expedition som inte kan fortsätta att vi har en ny istid på gång.
1: Jo, men nu sitter de ju fast i isen, och då hinner väl det komma ett bud med den senaste PK-manualen. Då kan de läsa in sig på den.
0: Ja, det är inte utan att man skulle vilja vara en fluga på väggen en liten stund på det här fantastiska PK-skeppet som är fast i Murmansk.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Aftonbladet belyser problematiken med att flyktingar på socialbidrag inte kan betala med Swish på restauranger på Lidingö, samt att socialbidraget reduceras mot övriga intäkter på vederbörandes bankkonto. Mobbning, menar drabbade 19-åriga Hossein Jafari. Swish har blivit en het potatis i Sverige på flera olika sätt. Ett tag sedan, den här ganska dråpliga detaljen i en historia, när medborgarjournalisten Joakim Lamotte fick ett telefonsamtal från SVT eller SR. De ville intervjua honom som en del av ett reportage de gjorde, och han sa så här: ja, vad skönt att de äntligen ska ta tag i det här med att journalister blir hotade till livet och förföljda och trakasserade. Skönt att de ska prata om det egentligen. Men det visade sig att de skulle istället göra ett reportage om Swish-journalistik.
3: för att då hånfullt beskriva de här Swish-journalisterna som då public service-journalist-adeln kallar sådana som Joakim Mott för. Nu är inte, jag kanske också får kalla mig Swish-journalist förresten, jag har inte tänkt på det, men jag har ju ett Swish-nummer som jag gärna vill att folk swishar till och som folk gör ibland. Men Swish har blivit kontroversiellt på andra sätt också. I det här fallet därför att Hossein Jafari, framgår inte riktigt var Hossein Jafari kommer ifrån. Och att döma hans utseende så kan man eventuellt gissa, jag vet inte. Jag är inte så jättebra på det här. Men Hossein Jafari bor på Lidingö. Det här är ett exempel då på att det var en fördom det här med att alla som bor på Lidingö är rikingar. Hossein Jafari går nämligen på socialbidrag. Jag tror inte att det finns någonting som tekniskt sett heter socialbidrag, utan det heter försörjningsstöd.
4: Mm, men det har hetat socialbidrag. Så det
3: men det var länge sedan. Det var länge sedan.
4: Ja, typ
3: men
4: tre år sedan.
3: I folkmun så säger man socialbidrag.
4: Ja.
3: Nej, längre än tre år sedan var det väl?
4: Ja, fast det, ja, men inte längre än tio år sedan. Så att det är inte så gammalt.
3: Mitt minne av det här var när jag... Det här är historiens dunkel och väldigt pinsamt. Men det var när jag jobbade på regeringskansliet.
4: Aha.
3: Och jobbade som... Ja, det spelar ingen roll. Men jag jobbade på regeringskansliet och var tvungen att korrigera människor. Folk som inte jobbade på regeringskansliet när de använde termerna fel. Och då hade vi någon sån här standardformulering som jag använde gång på gång när folk sa socialbidrag. Om att, så att det fanns en gång i tiden, numera heter det försörjningsstöd. Det kanske leder kvar längre så, men det var i alla fall 2004. Så att,
4: mm-hmm.
3: Hur som helst. Han har försörjningsstöd, vilket innebär att han får bidrag från staten. Och han är nu mycket upprörd över att han inte får swisha. Och det som händer är så att han och hans kompisar går på krogen på Lidingö, så där som man gör. Och när man ska göra upp notan så tar en person hela notan och resten av sällskapet swishar över pengar till den som betalar. Så som tydligen moderna svenskar gör nu för tiden. Och nu blir det
4: moderna svenskar är det vi kallar dem.
3: Ja. Nu blir det jättepinsamt för Hossein Jafari, för att han måste säga nu varje gång att ja, tyvärr, jag kan inte swisha för jag har försörjningsstöd och det blir krångligt. Det som händer är så att när han får pengar via Swish så räknas det som en inkomst. Så att då subtraherar man det från hans försörjningsstöd som man gör i det systemet. Om du tjänar pengar ska du naturligtvis inte få bidrag, utan i motsvarande mån då så minskar ditt bidrag. Så att om han då har gått på krogen och fått, han har tagit notan några gånger och fått pengar skickat till sig med Swish, så då kan hans försörjningsstöd försvinna. Då var de med en specialgranskning för 3 månader sedan och Lidingö stad begärde ut kontoutdrag på Hossein och hans kompisar. Och då fick de väldigt lågt försörjningsstöd i september. Och nu är de är förvånade över att det hände och de är också kränkta. Hossein Jafari säger att han känner sig mobbad. Alla andra ungdomar kan swisha varandra, men inte jag. Det är en sällsam läsning faktiskt, den här artikeln. Och de på andra sidan då, Agneta Bolmgren som är verksamområdeschef på socialförvaltningen på Lidingö. Hon säger att man har informerat kring det här, reglerna, det är Husseins ansvar att kontrollera och så vidare. Men Hossein Jafari, han säger då att det är ett bra system, jag måste få gå på krogen. Det vore mer rimligt om de satte någon gräns, om de sa att man kan swisha under 5000 kronor eller något sånt, föreslår Hossein Jafari.
4: När man betalar krognotan med socialbidraget.
3: Ja, ja. En krognota på 5000, det kommer ju så snabbt upp innan man är några stycken.
4: Alltså,
3: definitivt på Lidingö. Det är ju ändå lite dyrare att gå på krogen där.
4: Ja, just det. Jag fascineras. Det påpekas ju till och med i artikeln att de bara hade kunnat använda kontanter. Men det är för jobbigt då. Han känner sig mobbad och kränkt för att han måste använda kontanter när han betalar krognotan med sitt socialbidrag. Istället för att bara skaffa ett jobb.
3: Ja. Nu svor du verkligen i kyrkan ordentligt, Nikolas. Men jag måste erkänna att det var faktiskt min första tanke också när Hossein Jafari säger det vore mer rimligt om de satt med någon gräns. Ja, det vore ännu mer rimligt om du skaffade ett jobb. Om du, ja, uppenbarligen så har han ju liksom han verkar inte helt liksom så här handikappad eller efterbliven Om inte annat så har han nu mycket tid då han sitter på krogen med sina kompisar. Man skulle kunna ägna åt att söka ett jobb. Men den tanken finns inte här. Det är ingen som säger det. Inte Agneta Bolmgren på Lidingö stad. Självklart inte Miriam Bratt på Aftonbladet som har skrivit den här artikeln. Utan istället så blir den här perfekta uppvisningen av den extrema avsaknaden av moral och bara skamkänslor som de här människorna har. Dels sådana som Hossein Jafari, parasiter som sitter och parasiterar, inte har någon som helst skam eller några tankar kring det, några tankar kring att han eventuellt har ett ansvar själv, att han kanske borde skaffa ett jobb, att han kanske skulle vara tacksam för att han får några pengar överhuvudtaget. Det är inte bara han då, utan dessutom Aftonbladet som gör så här ett snyft reportage. Nu ska man säga, de slår inte på allra största trumman. Det är inte som liksom de bulgariska barnhemsbarnen eller någonting, men det är ändå liksom en artikel som de har skrivit som är så klart positivt vinklad till Hossein Jafari, som liksom målar upp hans dilemma här. Han känner sig mobbad, det är synd om honom, och sen har de sån här iskallt kylig kommentar från kommunbyråkraten som inte tar hänsyn till Hossein Jafaris känslor och att han blir mobbad. Så att han har ju liksom, den här typen av parasiter har ju starka allierade på tidningsredaktionerna som såklart älskar att göra sådana här reportage. Och ingenstans påpekas någonting, men han ska ha ett ansvar, att han kanske ska få sitt jobb eller något sånt där, va. Fin liten sån här i ett nötskal.
4: Ja, alltså om vi om 50 år vill sammanfatta, när folk inte tror på oss, hur diskussionsklimatet var i Sverige, då kommer vi kunna länka den här artikeln. Den kommer få vara liksom fallstudien som får folk att tappa hakan.
3: Ja, man önskar att man hade kunnat skicka de här artiklar bakåt i tiden, några årtionden. Kanske man hade kunnat undvika hela härket.
4: Om man gör en sån här tidskapsel så hade jag lagt ner den här artikeln där.
2: Radio Bubbla.
0: Frankrikes första ostmuseum, Musée du Fromage, öppnas den 14 juli i Paris. Franska medborgare uppskattas äta mellan 20 och 27 kilogram ost per år till ett värde av 9 miljarder årligen. Det här är en artikel om ett nytt museum som precis har öppnat i Paris. Men trogna radiobubblelyssnare vet givetvis att det här handlar om någonting mycket större. Våra diskussioner om ost genom åren har väckt starka känslor, vilket har visat sig både på BBSen och i köttrymden. Det var faktiskt bara några dagar sedan, Boris, som jag senast konfronterades i själva köttrymden av det engagemang som finns kring den här frågan.
1: Jag får höra, nu blir jag extremt nyfiken.
0: Det var en besökare här i utposten som ställde mig mot väggen och sa: "Du Martin, du har sagt i radion att det inte finns någon god svensk ost. Men nu ska du få se på annat." Och så överräckte han en ost som han och en lokal ostmästare hade kommit fram till som det säkraste kortet för att konvertera en svensk ostskeptiker. Tyvärr kommer jag inte ihåg på rak arm vad osten heter. Men det var som en sån här mellanhård ost lagrad i 24 månader. Som jag såklart kastade mig över och började äta av. Och den var väl okej, ska jag säga då. Den var väl som vissa av de här okej svenska osterna, som kan Västerbotten och sådär. De duger att äta, kanske ha på en macka eller så. Men det är inget som man skär upp liksom bitar av på en fin ostbricka. Det är inget som kommer vinna några fina priser i internationella tävlingar och så vidare. Det är en ganska, ganska oraffinerad smak, ointegrerad. Som att olika smakelement liksom flyter runt för sig själva utan att giftas ihop till en helhet. En sälta som inte riktigt lyfter helheten. En bitter bismak av löpe som sticker ut för mycket. Det är samma grej som det alltid brukar vara i svensk. Även i en ost som är 24 månader gammal i det här fallet. Vilket är lite av en extra besvikelse. Men gott. Jag kommer äta upp den här osten. Jag kommer ha den på mackor och njuta av den. På sitt sätt, som en vanlig enkel svensk ost. Men jag måste bara konstatera att våra diskussioner om ost, de har varit mycket, mycket framgångsrika. Eftersom de leder till att jag blir bjuden på fin ost som jag aldrig smakat på förut. Så att jag tackar och bockar. Och sen när det dyker upp en ny länk om ost på Bubbla några dagar senare,
3: Då skulle en cynisk betraktare kunna säga att jag har ett starkt incitament att drifta den i radion. Det är såklart helt ovidkommande eftersom nyhetsurvalet radiobubbla är 100% objektivt i samtliga fall.
1: Ja. Men nu kommer det ju liksom dyka upp på gårdsplanen hos dig och Sofia. Liksom, kebabbägare som åker dit och liksom, ja, men här ska du smaka på riktig kebab, alltså, från min kebabstock.
3: Ja, nu är det ju så, det är tur att vi är fel inslag nu så att producenten med gott samvete kan klippa bort här. Vi pratade om kebab i förra inslaget. Men det är ju så att jag är ju inte någon sån här kebab-hatare. Remove kebab, säger de. Och jag håller ju med i princip. Men det händer ibland att jag, alltså inte döner kebab. Inte döner kebab. Jag är ju en shish kebab-konnoisseur. Så att det är helt andra varianter såklart. Mm. Så jag vill bara säga det, att om ni vill ge mig kebab för att övertyga mig om kebabens storhet, så ge mig shish kebab. Turkarna kallar det för Adana och Urfa.
1: Just det.
3: Såna saker. Arabisk shish kebab som är så gott. Och persisk kobide och indisk sik kebab.
1: Här börjar vi hungrig.
3: Ja, det är väldigt hungrig faktiskt. Vi måste sluta prata om kebab. Remove kebab.
1: Det får knag lite på din tuck.
3: Ja. Ja, det är så. Det slumpar sig. Det är rent sammanträffande då att vi har den här artikeln om det nya Ostmuseet i Paris. Som är en utbildande och interaktiv plats för att upptäcka Frankrikes ostarv och ostregioner. Och grundaren av museet, han heter Pierre Brisson. Han är bekymrad över osttillverkningens framtid. Han vill visa människor vilka fenomenala färdigheter som finns på det området i Frankrike. Och han menar att det är många som är intresserade av vin, men att ost inte får lika mycket uppmärksamhet. Trots att det också är ett raffinerat kulinariskt hantverk. Och trots att det äts så mycket ost, så menar Pierre Brisson att det är inte så många unga som söker sig till den här branschen. Så det finns ett problem med återväxt av humankapital. Och det är hans främsta förhoppning med museet, att det ska inspirera unga människor att bli ostmakare. Och det står att det finns 56 olika regionala ostar i Frankrike. Vilket jag tycker låter som en enormt låg siffra. Jag blir nyfiken på hur de räknar. Jag antar att brie är en sort och camembert är en annan och roquefort är en till och så vidare. Men även om man räknar på det sättet så låter det som en låg siffra, tycker jag. Jag vet inte om det finns 56 regioner som producerar ost. Det verkar inte heller riktigt rimligt.
1: Nej. Det finns ju det ofta citerade gamla citatet från De Gaulle om att man kan inte styra ett land med 246 olika ostar. Men officiellt så räknar ju Frankrike med strax över 1000 distinkta ostsorter. 1000 alltså. Så jag fattar inte heller var den här siffran kommer ifrån. Där man har klumpat ihop liksom ostarna på något sätt i olika grupper.
3: Ja, det står att fransmännen äter då mellan 20 och 27 kilo ost. Det är ganska mycket. Man får tänka också på att det finns en hel del som inte är så förtjusta i ost. Förmodligen finns det till och med enstaka fransmän som inte äter ost överhuvudtaget. Så snittet är sig 2 kilo per månad. Så måste det finnas många som äter 5 kilo i månaden. Och det tycker jag är en ganska häftig. Ett hekto, 2 hekto ost per dag, 3 hekto kanske. Don't mind if I do, som de skulle säga på andra sidan. Jag kan absolut äta ett par hekto ost om dagen. Jag visste bara inte hur ordinärt det är att var och varannan fransman gör det. Och tydligen så är det både tyskar och schweizare ännu mer ost än fransmän.
1: Problemet där är ju att alltså den här jäkla oinsvigningen jag gjort mig så har dödat min frankofili nu. Går jag åt andra hållet. Problemet är ju att de inte äter ost. Det här ostmuseet är ju bara en propaganda ridå. Alltså fransmän äter ju mycket produkter som på något sätt kan kallas ost. Men jag satte mig och tittade på vilka som är de största ostproducenterna. Alltså du får ju alltid den här känslan av att den franska familjen samlas i måltid och avrundar med lite ost som är hantverksmässigt tillverkad i närheten. Men den dominerande tillverkaren bland de 5 största, den som har liksom 60% av marknaden, det är osttillverkaren Président. Det är deras Arla ungefär. Och de gör så satans mycket ost av alla dess slag. Framförallt är deras camembert som dominerar marknaden. Den ser ni ofta i svenska butiker också. Presidentost. Det är de som säljer camembert för 29 kronor en stadig bit. Och brie för 29 kronor en stadig bit. Alltså det är ju inte... Det är ungefär som det kanske går för lite för långt, men ungefär som döner kebab. Den enda anständiga osttillverkaren på fem i topplistan och hamnar på fjärde plats, det är Paysan Breton, ett bondekooperativ som där de flesta små bönder i Bretagne har slagit sig samman med det uttalade målet att bevara alltså den småskaliga produktionen, och deras kooperativa samarbetsorganisation har också som mål att underlätta generationsskiften, alltså att barnen ska kunna ta över gården, vilket är lite vackert. Ibland kan man se deras produkter i svenska butiker, inte så ofta. Deras smör kan man faktiskt se oftare än deras ostar. Men de käkar mycket ost, men de käkar alltså industriost. Och när de stoppar i sig camembert så är det presidans camembert, alltså inte en trevligt gjord ost. Och därför blir det här citatet av den här museiguiden jättefånigt, alltså att osttillverkningen är en mycket individuell process som beror på så många saker. Det humör som djuren är på, vilken sorts mjölk som används. Du kan göra samma sorts goda ost varje dag. Och varje dag kommer den smaka lite annorlunda. Det där är ju struntprat totalt. Alltså de stora osttillverkarna i Frankrike satsar på att osten ska smaka precis likadant. Industriellt storskalighet. Presidans spottar deras nya stora anläggning i Normandie. Spottar ur sig 10 camembertostar i sekunden. Vilket leder till att camembertosten när som helst kan krascha. En underrapporterad eländesnyhet det här. Därför att man för att kunna producera så jäkla mycket camembert som möjligt storskaligt, så måste man hålla på och klona den här svampen som ger det vita skalet. Vita, goda, ätbara skalet som också ger osten där innanför dess distinkta smak. Om man strävar efter att den alltid ska smaka likadant, det är inte frågan att den ska smaka olika från förpackning, typ vara lite individuell. Och det har gjort att den har börjat mutera något så förbannat så att de kan inte hantera det här riktigt. Så att man räknar med att till slut, man kommer att ha dödat den här ursprungliga penicillinsvampen som används. Och få gå över till någon annan form av svamp som man liksom då modifierar så att den kommer i närheten. Så att riktig camembert kommer fortfarande finnas hos mycket små tillverkare och gårdstillverkare. Men att fransmännen ska få något som ens påminner om ursprungligen camembert kan man glömma. Vilket också innebär att de kommer att få ett helvete. Vi pratar mycket om ursprungsmärkning, men de här AOC-reglerna stadgar att camembert får man bara kalla sin ost om det är penicillium camemberti som har använts. Och det kommer det inte vara i framtiden. Förutom för väldigt få tillverkare som då kan ta väldigt mycket betalt. Det här riskerar att drabba Roquefortosten också. Och dessutom det här med, alltså de skulle ligga lite lågt med det här och försöka framställa sig som ostlandet nummer ett bara för att man fransmännen käkar jättemycket industriost. Tittar man på Taste Atlas senaste sammanställning av världens 10 bästa ostar, där man tittar dels till produktion, försäljning, men också låter experter avge omdöme om smaken, så på 10-listan så har vi nummer 1 parmesan, nummer 2 burrata, 2 italienska ostar alltså. Burrata tycker jag är jävligt tråkigt, så det är konstigt. Nummer 3, Grana Padano. Jag kunde tro att italienarna har mutat dem. Mycket märkligt. 4, mozzarella med riktig buffelmjölk. Plats nummer 5 kommer Saint-Félicien, en fransk ost. Och nummer 6, en spanjor. Och så den stora nesan på plats nummer 7, en grekisk ost. Som dessutom inte är en fårost. Och nummer 8, en fransk ost igen, Crottin de Chavignol. Och det som glädde mig, nummer 9, en ost från Montenegro. Den är skitäcklig. Och nummer 10, en fransk ost. Så alltså franska, det är, fransmännen klarar, har ju väldigt bra exportsiffror på sin ost. Men det visar sig att det beror ju på att kineserna äter så jäkla mycket fransk ost. De kan man ju exportera vad som helst till, bara en fransk etikett på. Civiliserade människor äter uppenbarligen italiensk, montenegrinsk och spansk ost. Så det där ABBA-museet, det där ostmuseet, det är liksom som det svenska ABBA-museet. ABBA finns inte längre. Den franska osten finns heller inte längre.
3: Mycket intressant. Flera tänkbara poänger där. Får jag bara fråga på det här med industriosten. Nog måste det vara så där i alla länder, i alla ostkulturer i världen, att de breda massorna, plebsen, de äter industriost. Ja. Som det är i Sverige och säkert Italien, och jag vet inte vad de heter i Italien, men de har säkert sin egen version av president industriost. Ja, som är det som italienarna i praktiken äter. Det finns väl ingen ostkultur där folk i gemen sitter och finsmakar såna artisanala handgjorda ostar från någon håla på landet.
1: Ja, men nu förstör du mitt angrepp på fransmännen här, men det är ju precis som du säger. Men det är oerhört få italienare som äter riktig parmesanost, alltså äkta, riktig jäkla hantverksgjord parmesanost. Vi pratade om det här någon gång, att alltså japanska restauranger och amerikanska restauranger, de köper ju upp all hantverksgjord parmesan på 10-årskontrakt. Det når ju inte ens italienarnas bord. Salvini kanske får en liten dutt där. Utan det är liksom industriparmesan. Det är ju inte alls samma sak. Sverige är ju fyllt av folk som står i gatustånd av den anledningen att sälja parmesan. Snittar upp parmesan hjul och säljer bitar. Det är liksom industriost. Det är inte bättre än president Camembert. Som du säger, vanliga människor får äta industriost och liksom som ett svagt återskena av den riktiga osten. Såvida man inte bor nära en bonde eller ett gårdsmejeri. Fast då får man oftast ändå betala jättemycket.
3: Personligen så är jag inte så förtjust i franska ostar. Det beror mest på att jag är inte så förtjust i de här mjuka ostarna. Och jag är inte så förtjust i såna här mögelost, alla mögelsvamparna. Som de verkar ha i nästan alla ost. Jag har stor respekt för franska ostar. Jag har smakat många av dem. Men det är liksom, det är pärlor för svin om det hamnar just på min tallrik. Finns det några goda franska normala ostar? Jag som gillar tysk ost och schweizisk ost och sånt där. Ost som man kan skära med en kniv och äta som en handfrukt eller med en osthyvel och lägga på en macka. Vad ska jag äta från den franska ostskatten om jag gillar den typen av ost?
1: Först ska jag säga att din smak delas ju av, intressant nog, av fransmännen. Därför att den bäst säljande osten i Frankrike är faktiskt emmentaler.
3: Jaha.
1: Överlägset störst. Sen kommer camembert och brie och roquefort och lite andra ostar. Det finns goda franska hyvlingsbara ostar. Den franska bondeosten är ofta hård och väldigt smakrik. Påminner om de här spanska ostarna som numera är ganska vanliga svenska delidiskar. De finns. Kommer inte på något namn på rak arm, men Hötorgshallen brukar ha en fransk bondeost som är med över rubrik. Den är alltid trevlig.
3: Jag ska åka upp här till den lokala delidisken i Sannerud och se om de kan konvertera mig till fransk ostälskare. Och givetvis, om det finns någon som lyssnar på det här och känner att de vill upplysa mig, fritt fram, komma hit med ost, skicka en ost med posten, det finns bra med fransk mögelost. Ni kan hitta på en kreativ lösning. Ni fixar det.

0: affär.
1: Och Brodmann, Brodmann, Brodmanns affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmanns, Brodmanns, Brodmanns, Brodmanns, Brodmanns, Brodmanns, Brodmanns, Brodmanns.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Det liksom luktar otroheter på personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
5: Sveriges åttondeklassare med marginal bäst i Norden i matematik för elever födda i landet med minst en förälder född i landet. Gruppen bäst även i NO tillsammans med Finland. Det är väldigt rolig nyhet det här. Det är ett så kallat vitt piller. Vi har ju pratat tidigare om den här frågan i Radio Bubbla, hur det egentligen står till med svenskarna. Man kan knappt se det svenska folket längre i Sverige för alla utlänningar. Men, som jag har påpekat förut, så är svenskarna, framförallt den svenska medelklassen, fortfarande prima människovirke. De av oss som kommer från rena svenska familjer har ungefär samma gener som vi alltid haft. Vikingagener. Stormaktsgener. Svenskarna är ett folk som alltid genom hela sin historia, som det heter på engelska, punched above our weight. Det vill säga, med hänsyn taget till vår ringa storlek så har vi enormt imponerande bedrifter bakom oss. Och det finns flera förklaringar till det. En av förklaringarna är Sveriges enormt starka och privilegierade geopolitiska situation. Men man kommer inte runt att det är något särskilt med oss svenskar. Rent biologiskt. Vi är helt enkelt en av de främsta underarter av Homo sapiens som någonsin har uppstått. Och här har vi ännu ett bevis. Svenska barn är bäst i Norden på matematik och naturvetenskap. Vi ska komma tillbaka till det. Det handlar inte om, Sverige såklart. Sverige som helhet har mediokra resultat. Så tittar man på matematikdelen till exempel, så är Sverige på plats nummer 17. Efter till exempel Turkiet och Rumänien. Men intressant nog redovisar man separata siffror för de elever vars modersmål är det språk som testet gavs på. Det vill säga svenska i Sverige. Det inkluderar såklart massvis med invandrare i ett land som Sverige. Men det gör ju bara desto mer anmärkningsvärt att vi ser de här fantastiska resultaten. Därför att svenska elever som har svenska som modersmål är inte bara bäst i Norden på matte och naturvetenskap. De är bäst i hela västvärlden. De enda länder som har högre resultat är Singapore, Taiwan, Japan, Sydkorea och Hongkong. Så att det är de insektoida övermänniskorna i Östasien som är i en egen klass. Och sen är det Sverige. Och efter det så tror jag England är nummer 2 i västvärlden. Alltså, du vet ju, Boris, vad jag kommer säga nu. Jag kommer säga, vad var det jag sa, Boris? Vad var det jag sa? Den svenska rasen är fortfarande i toppform. Vi är lite stukade kulturellt just nu, jag tillstår det. Men det är inget som ruinerar våra gener. Så länge vi svenskar fortsätter att gifta oss med andra svenskar och gifta oss någorlunda väl. Om vi bara håller

0: Etnien rak och blodet rent, så tar vi tillbaka landet på nolltid med vår överlägsna matematiska förmåga. Chi fick du, Boris, du och din lamarckistiska, defaitistiska irrlära.
1: Ja, nej men jag vill ju bara gratulera er. Det är jättefint.
0: Tack så mycket.
1: Och det är... Jag gläder mig åt detta. Verkligen. Det är kul att komma hit och bli omhändertagen av alla dessa matematik.
0: Känns som att det kommer ett män. Inga män, Boris.
1: Nej då, vi hade ju Tesla. Det är liksom allt. Han var den enda av oss som kunde räkna. Han stack till USA. Jag vet en till som kan räkna. Men det är jättebra. Jag ska inte blanda någon som helst smolk i glädjebägaren faktiskt. Jag hade tänkt göra det, men det känns fel. Det principiella du säger är ju alldeles korrekt. Sen skulle man kunna diskutera Svensk näringslivsrapport från juni 2023 om grundskolans kursplaner i matematik och deras utveckling sedan 1960-talet. Men det är en senare fråga. Låt oss stanna här och säga att mina lamarckistiska teorier gäller inte i Sverige, för genbanken är så solid.
0: Mycket bra, Boris. Tack för ditt stöd. Jag är väldigt glad, Boris, att det inte blev verbalt handgemäng här, för jag har nämligen laddat upp med en hel radda grovt rasistiska pikar riktade mot jugoslaver. Bara för säkerhets skull, om det skulle bli en sån här, man skulle behöva drämma till med några under bältet i rasfrågan.
1: Ja, men det
0: var jätteskönt att kan vi kan gå vidare istället.
1: Vi går vidare, för jag hade ju också laddat det upp, men jag tänker, ska vi hålla oss i 10 minuter? Om vi ska ha korta och rappa inslag idag, så tror jag att vi kan gå vidare. Men jag skulle väldigt gärna återvända till frågan faktiskt.
0: Mm.
1: Framöver.
0: Ja, gärna för mig.
2: Radio Bubbla. The Sovereign State of Good Hope ersätter den sydafrikanska flaggan med sin egna i Kapstaden samt lämnar vräkningsorder till parlamentet där byggnaden ska utrymmas senast den 20 juli. Territoriet meddelas omfatta större delen av tidigare Kapprovinsen och kommer ledas av kung Kohebaha Calvin Cornelius III som tillträdde tronen 2001. Ja, dramatiska nyheter från Sydafrika, eller ska vi säga från Goda Hoppsstaten, eller om man kan tänka sig att den kommer kallas på svenska. The Sovereign State of Good Hope, SSGH kallas den för. Och jag antar att i linje med att man säger Goda Hoppsudden som ett ord, får man säga Goda Hoppsstaten eller kanske Goda Hoppsfederationen. Ja, den som lever får se. Det pågår i alla fall ett secessionsförsök. Ett försök att utropa en ny stat som bryter sig loss från Sydafrika. Och det är lite oklart. Det sägs då att de har tagit ner den sydafrikanska flaggan och hissat istället sin egen flagga i Kapstaden. Men jag vet inte om det är liksom på deras eget hus eller något sånt där, eller om det har hänt på flera ställen. De har i alla fall gjort det på ett ceremoniellt sätt på åtminstone en plats. Och de har då även meddelat parlamentet i Kapstaden att de måste lämna byggnaden inom 4 dagar här. Och senast på fredag måste de vara ute. Jag måste erkänna, det är skämmigt för mig som ska vara liksom radiopratare och ha koll på särskilt secessionsnyheter. Det är nästan vår specialitet i Bubbla. Att jag inte har så bra koll faktiskt på Goda Hoppsstaten. Men kungen i alla fall, Kohebaha Calvin Cornelius III, han är kung över Khoisan-folket, Khoisan-nationen, som ju alltså även är kända som bushmän, och tidigare även kända som hottentotter. Hottentott, som holländarna kallar dem för att de tyckte det språk lät så konstigt. Det är ett lustigt sätt för ett folk att få sitt namn. Det är ungefär som, det sägs i alla fall att ordet barbar kommer från att romare eller greker, antar jag, tyckte att de pratade så konstigt, låter bara bar, bar, bar, bar, bar, och så fick de heta barbarer. Det är hottentotter eller liknande, det är de som har de här klickljuden, att de säger liksom och såna grejer. Och då tyckte holländare att de säger hot, hot, hot, en tot, det är konstiga ljud de gör, i alla fall. Khoisan-folket, eller folken kanske man ska säga, som jag förstått det så är Khoi och San en sammanslagning, för det är två olika folk som lever på olika sätt, och de ena är jägare och samlare och de andra är nomadiska herdar eller något sånt där. De bor i Kalahariöknen. Och de är ju, vi pratade lite grann för några inslag, några sändningar sedan, om Sydafrika och vilka folk som eventuellt har hemorträtt i Sydafrika. Och då påpekar jag, som vi gjort tidigare, att den svarta majoritetsbefolkningen i Sydafrika, som man kallar för bantufolk, alltså bantutalande folk, olika grupper som pratar språken om bantufamiljen, de kom till Sydafrika relativt sent. Men om det finns någon icke-vit grupp som har en starkare anspråk på att vara den ursprungliga befolkningen, så är det just Khoisan-befolkningen i Kalahariöknen. Därför att de har bott där längre än de vita nybyggarna som kom. Och idag så är Khoisan-folket inte en del av de här, liksom, den nya svarta eliten som har tagit över. Utan de är snarare en minoritetsgrupp som förtrycks av majoritetsbefolkningen på samma sätt som vita och det de kallar i Sydafrika för färgade och andra grupper.
1: Mm.
2: Som har fått det allt sämre efter apartheid. Och enligt de uppgifter som jag har lyckats ta reda på här, så finns det, deras officiella berättelse i alla fall ska vi säga, vi ska inte gå överstyra, men deras officiella historia, det är att kung Khoibaha Calvin Cornelius den tredje, han har utropat självständighet som representant för en koalition av etniska grupper som tillsammans vill göra sig av med bantu-styret i Sydafrika, som de tycker är mer och mer destruktivt. Och han säger att initiativet kom ursprungligen från en grupp afrikander, eller boer, vita sydafrikaner, som tog kontakt med honom och föreslog att han skulle utropa självständighet med stöd från afrikanderna och även från eurokanderna, de brittiskättade framförallt, de övriga europeiskättade vita, och då de färgade, som är till exempel indiskättade och rasmässigt blandade och så vidare. Så att planen då, enligt uppgift, är att bilda ett gemensamt federalt parlament för alla de här grupperna. Alltså alla egentligen utom bantu-afrikanerna. Men att de samlas då under ett tillfälligt förvaltarskap under kung Cornelius. Han ska inte vara kung för det nya landet, det är inte planen. Utan den formella planen är att han ska vara en sorts vägledare eller förvaltare under en övergångsperiod. Och sen ska man ha ett federalt system för de här grupperna. Jag vet inte om det här är på allvar, om det är på riktigt. Men det är en spännande idé i alla fall. Det är spännande att de lyckas ändå bryta igenom mediebruset lite grann och få uppmärksamhet till den här tanken.
1: Jag tycker den är jättespännande, alltså, på många sätt. Alltså, den är ju lite... Den har liksom lite både och i sig. Det ena är ju att som du säger, att Khoisan består, alltså det är bara en väldigt vag samlingsbeteckning för inte bara bushmen och hottentotter, utan alltså en intressant grupp här är ju, vet inte om det är politiskt korrekt att säga, men blandrasbefolkningen. Så att det uppstod ju faktiskt att han är en egen stam, vad han nu heter, grek eller någonting, av genom mötet mellan vita och svarta, och inte alls på något sätt en grupp som man såg över axeln på, utan det var bara som det var helt enkelt när landet skulle brukas. Och det finns ju gamla historiska band, alltså jag gillar inte beteckningar riktigt, den blir liksom hittepå, men tittar man på de olika grupper som ingår i den, vad jag kan se, så har ju många av dem periodvis levt i ganska god sämja med boerna, och till och med haft en del bromsade samhällen. Så att och i vilket fall som helst är ju båda grupperna satta på undantag i dagens Sydafrika. Så att
3: Det är en sympatisk utveckling. Sen är ju problemet att det är oerhört svårt att hitta någon dynastisk ordning för, som föregår kung Cornelius upprättande, alltså trontillträde här. Det är lite svårt att spåra historiens mörker. Så att jag tycker de krånglar till det helt enkelt. Jag vill bara säga liksom att herregud, vi som tillhör Khoisan-folket, och så definierar de grupper som ingår, och vi som tillhör vita befolkningen där och kander och boer, vi är vanvettigt förtryckta. Vi har bildat en enhetsfront och det här är befriat område. Vi slår ihjäl er om ni fortsätter att förtrycka oss. De krånglar till det lite alltså.
4: Ja, vi får se hur det går, men om inte annat så är det en optimistisk tanke att leka med och trevligt att ta med sig under resten av dagen och tänka sig att hottentotternas konung Cornelius skulle kunna vara, Cornelius den tredje skulle kunna vara faktiskt,
3: ja,
4: Sydafrikas frälsare, eller liksom leda vägen mot en rimlig lösning.
3: Nej, alltså, jag är inte på något sätt ironisk här, utan jag tycker att det är ett hopp, alltså ett tecken på en rationell form av motstånd. Sen tycker jag kanske, just som jag sa, det här med att de krånglar till det liksom, utropa republiker och tillsätta kungar som är svårt att hitta någon grund för. Det är bara utropa ett gemensamt. Alltså slagkraften i detta de tar bort slagkraften i detta liksom, att vita hottentotter och bushmän enar sig i väpnad kamp mot den svarta eliten. Det är så det ska låta. Det andra är så jävla tillkrånglat.
0: Cash Patel nomineras som FBI-chef i den kommande Trump-administrationen, är ihärdig kritiker av FBI och federalstaten i allmänhet, har sagt att FBIs huvudbyggnad bör byggas om till ett museum över djupstatens brott. Vi återvänder även i den här sändningen till den amerikanska politiken och den enormt händelserika övergångsprocessen inför att Donald Trump återigen blir landets president i januari. Det Trump håller på med just nu, det är helt unikt. Det har aldrig hänt tidigare att någon president-elect i USA har varit så här aktiv innan han tillträder. Så dels har vi nomineringarna i kabinettet och andra poster som dominerat nyhetsflödet i en månad nu, för att de har varit så betydelsefulla. Därför att ingen president har någonsin dragit igång en så ambitiös agenda så tidigt i processen och försökt göra så många ambitiösa saker genom sina nomineringar. Och Trump gör helt enkelt nu det som vi var så besvikna över att han inte gjorde 2016, det vill säga attackera den djupa staten genom att sätta in stenhårda operatörer i systemet som är dedikerade till att avveckla systemet. Och jag tycker man får säga också när man ser den här processen att realistiskt så hade Trump inte kunnat göra det här 2016. Han kunde gjort mycket bättre saker än han gjorde. Han kunde ha försökt mycket mer. Men de här topptalangerna som man använder sig av just nu och försöker skjuta in i systemet, de har ju i mångt och mycket formats av Trump-eran. Det är en typ av människor som inte fanns i USA tidigare. För att de hade inte, om jag rent biologiskt så fanns de, men de hade inte alls den typen av politiska erfarenheter och kvalifikationer som behövdes för att komma i fråga från den här typen av uppdrag. De har knappt det ens nu, vilket är en stor del av stötestenen. Då. Ja, och han har det speciella mandatet, Trump. Röstsiffrorna är en sak, men enligt min mening så är det starkaste tecknet det är kombinationen av att han har en väldigt radikal agenda och att ingen skriker bloody murder. Det är inte exakt att alla lägger sig platt för Trump nu, men ingen är sådär jätteupprörd. Ingen beter sig som om världen är på väg att gå under. Och reaktionerna, eller frånvaron av reaktioner, särskilt när det kommer från oppositionen och från medierna, de ger kanske ett starkare mandat än någonting annat. Men det är också andra saker, som att Trump har etablerat Mar-a-Lago som en sorts de facto alternativt presidentpalats nu. Just nu är Mar-a-Lago viktigare än Vita huset i Washington. Alla sorters potentater, inhemska och utländska, vallfärdar till Florida för att kyssa Trumps ring. Även journalister. Det mest uppmärksammade exemplet, jag tror vi var på väg att prata om det här om veckan, men vi kom aldrig dit. Det var när Joe Scarborough och Mika Brzezinski,
1: ja, just det,
0: gjorde precis det där. Alltså två av de största Trump-hatarna i hela mediesfären. De var för Trump innan valet 2016. Men sen så bröt de liksom med honom och blev de mest liksom, de ledande liksom Trump-hatarna. Och de gjorde en sån här kanossavandring. Och sen satt de och pratade om det lite ängsligt i tvn. I hopp om att få behålla sina jobb på MSNBC. Och de hånades. De hånades för det mycket rättvist och i stor omfattning av alla andra journalister. Plötsligt så var alla journalister från höger till vänster i USA rörande överens om en viss sak. Och det var deras absoluta förakt för Joe Scarborough och Mika Brzezinski. Men det är väldigt intressant tecken i tiden. Men det är också internationella ledare kommer till Mar-a-Lago. Och sen bryr de sig inte ens om och åker till Washington DC. Så Justin Trudeau till exempel, han åkte till Mar-a-Lago och sen åkte han hem igen häromdagen. Trudeau, han är kanske lite nervös nu över att Trump ska göra Kanada till den 51:a delstaten. Eller så är han entusiastisk. Det är svårt att veta nu för tiden.
1: Han kan ha ändrat sig.
0: Ja. Det är en speciell situation och den har också att göra med såna saker som att Joe Biden är en unikt lam ex-president. Man brukar prata om det här lame duck-fenomenet och så vidare, men Joe Biden är liksom extra mycket. För att han avstår från att kandidera, han hoppade av sin kandidatur och han är senildement och så vidare. Så det skapar det här utrymmet. Men det är någonting unikt som händer i USA. Det är därför det är så intressant att följa. För er som inte har följt amerikanska valrörelser och transitioner tidigare, så kan vi bara säga att det brukar inte vara så här. Det brukar inte hända så här mycket. Det brukar inte finnas så här mycket som det ser ut potential i det som händer. Ja. Det återstår att se såklart hur mycket av allt det här som blir verklighet. Men det är i alla fall klart att den här övergångsprocessen, the transition som det heter, den är unik amerikansk historia. Det har möjligen funnits transitionsprocesser som har varit liksom mer dramatiska. Ett exempel var givetvis 1860 när Abraham Lincoln vann valet. Och mellan att han vann valet och att han tillträdde den 20 januari 1861 så hade 7 delstater lämnat unionen i protest mot att han blev president. Så det var ju ganska, man kan inte säga att det här är den mest dramatiska transitionen någonsin.
1: Nej.
0: Det är annorlunda det som hände. Kanske att det på vissa sätt likt det som hände kanske när Kennedy blev vald 1960. Det var också mycket så här liksom, stora förhoppningar om förändring och förnyelse. Mycket entusiasm att det kommer någonting annat. Men generellt sett är det svårt att hitta exempel. Åtminstone i, liksom, i modern amerikansk historia. Från liksom, andra halvan av USAs historia. Av såna här stora dramatiska processer.
1: Ja, men det är det. Men just det här förflyttandet av alltså det tycker jag är oerhört betydelsefullt. Att annars vill ju liksom gärna en tillkommande president synas i Washington och liksom dag för dag flytta sig närmare Vita huset. Men det här är liksom, här upprättar man hovet utanför huvudstaden. Och förhoppningsvis är det också som ett sätt att klippa banden till riva spången som leder till träsket på något sätt. Jag hoppas det. Att i verklig mening upprätta att nej, men jag kommer att ha ett eget maktcentrum. Och till och med att Vita huset minskar i betydelse. Det blir lite grann för officiella middagar då.
0: Mm.
1: Jag hoppas att det är så. Att det är liksom ett medvetet val också, inte bara den mest lämpliga platsen just nu.
0: Det finns ju inget egentligen, det står ju inte i konstitutionen att den amerikanska presidenten måste vara i Vita huset eller måste vara i Washington DC hela tiden. Nej. Det skulle vara en väldigt kraftfull och tror jag väldigt användbar markering om Trump uppehöll sig i Mar-a-Lago och lät folk komma till honom istället, vilket de såklart skulle vara tvungna att göra. Och sen så kommer han till som Capitol Hill och håller tal ibland och som du säger, ceremoniella saker i Vita huset. Men det skulle vara väldigt kraftfullt och det skulle också vara mycket trevligare för Trump. För att han tyckte väl det var okej i Vita huset, sägs det. Men Melania tyckte det var pyton. Hon gillade inte alls att vara i Vita huset. Så hon flyttade aldrig in där egentligen. Och han får vara mer med sin familj, mer omgiven av människor som han gillar, som han litar på. Han är ju mycket mer i maskinens våld när han är i Vita huset med hela apparaten som finns där. Men i Mar-a-Lago så är det hans egen maskin. Och sen är det lite Secret Service och så vidare. Så att han blir mäktigare. Om dels som han håller sig borta från Washington och låter folk komma till honom. Men han blir också mäktigare bara av att vara i sin egen miljö. Och jag tror också att man blir en större och mäktigare man om man bor i sitt eget palats. Sitt palats som han, ja, som han inte har byggt men som i 40 års tid har varit hans ögonsten. Och han har liksom förbättrat det på många sätt och så vidare. Det är liksom, det är ganska fantastiskt sak att för en stor man att ha ett så stort hus.
1: Det synar att han inte har bättre smak bara. Men låt oss bortse från detta. Men just det du säger om undandragandet, alltså de riktigt, det här gör att han liksom, jag vet inte om det är intuitivt eller om han gör det medvetet. Det spelar egentligen ingen roll. Men om man tittar på riktiga maktmänniskor som De Gaulle och Mao Zedong, så gjorde de stor sak av att de placerade sig en bit från huvudstaden. Man fick komma till dem. Alltså dels så blir den här vandringen. Man visar att jag kommer till dig. Och det är en bit att gå med att göra det. Men det andra är också att man visar sin överlägsenhet mot den statliga byråkratin. Hör nu, tjänstemannar, trälar och ministrar där borta, slit på. Ni ska inte tro, alltså befinner man sig i Vita huset eller mitt i maskineriet, då tyder det på att man verkligen vill övervaka och kontrollera allting. För flyttar man sig bort, som De Gaulle gjorde väldigt ofta, så visar det sig att, så utstrålar man att jag vet att ni inte vågar göra något som inte jag tycker om. Och det är just det Trump gör nu, hoppas jag.
0: Mm. De Gaulle hade ju också en speciell plats, en speciell hus eller gård som var liksom hans perfekta plats. Där han älskade vad, allting var precis som han ville ha det. Han kunde vara med sin familj och med sin dotter som hade en speciell situation och allt vad det var liksom. Ja, det är också, i det fallet och i alla andra fall där det är applicerbart, så tycker jag att det är beundransvärt med ledare som inte är så rotlösa som de flesta ledare nu för tiden faktiskt är.
1: Ja, men exakt.
0: Som till exempel Elon Musk som skryter om att han sover på fabriksgolvet under ett skrivbord och sånt där. Det är andra änden av spektrumet. Det kanske är coolt på sitt sätt, men det är någonting annat.
1: Ja, det är något annat. Men nu har han ju fått, han är ju närmast adopterad nu, så att
0: Han bor på Mar-a-Lago, han har en liten svit där.
1: Ja, som
0: han kan, äntligen har han någonstans som han kan kalla för hemma, Elon. Ja. Jag vill prata lite grann om Cash Patel också. Det var därför jag plockade den rubriken. Den här nomineringsprocessen pågår ju och det mest intressanta som har hänt senaste veckan, det är enligt min mening att Cash Patel har nominerats som FBI-chef. Och jag pratade faktiskt om det här i förra veckan i radion. Jag tog upp det som en intressant, kuriös sak som skulle kunna hända. Men det var inte helt allvarligt liksom. För det har pratats om det här. Men många, inklusive jag själv, trodde inte att Trump faktiskt skulle gå riktigt så långt. Dessutom så är det inte självklart att presidenten nominerar en ny FBI-chef. Det är inte en av de positionerna som automatiskt byts ut med varje president. Men man kan göra det förstås. Så att jag sa i förra veckan sa att så kanske Cash Patel ska bli FBI-chef också. Han som vill bygga om deras högkvarter till ett museum över den djupa statens brott. Men nu har det hänt. jag sa det lite grann som en kul grej, men nu har det hänt. Och det är en spektakulär...
1: Alla lyssnar på oss.
0: Ja. Det, vi vet att Donald lyssnar på oss. Annars skulle det vara svårt att förklara saker som händer där borta. Det är en spektakulär nominering där. Den är värd att prata om. Den är fullt i klass med Matt Gaetz och Pete Hegseth, som vi pratat om tidigare. Cash Patel, han är, som man hör på namnet, av indisk börd. Cash låter ju väldigt amerikanskt, som Johnny Cash. Men tyvärr så stavas det med K, inte med C. Och Patel är förstås ett välbekant indiskt efternamn som bär så många elitindier. Jag tror inte att det är ett typiskt brahmin-namn, men det är ett indiskt elitnamn i alla fall. Han föddes i New York. I, eller åtminstone väldigt nära Queens, alltså Donald Trumps hemstad. Så att de kommer från samma ställe faktiskt. Och Cash Patel, han blev jurist och så jobbade han som försvarsadvokat i 10 år. Och sen kom han in i Trump-sfären 2017. Först var det för att han jobbade för Devin Nunes i representanthuset. Och Nunes, han var ordförande för House Intelligence Committee på den tiden. Så att Cash Patel kom in mitt i en väldigt så här kritisk del av statsapparaten, kan man säga. Alltså översyn av underrättelsesfären. Och han blev snabbt en ihärdig kämpe för transparens och rimlighet i underrättelsevärlden. Och bland annat så krigade han med liv och lust mot Russiagate-bluffen när de drog igång allting mot Trump. Och han var generellt en mycket enträgen försvarare av Trump. Vi pratar ibland om Trump-lojalister, och Cash Patel, han är en sorts ultra-lojalist till Trump. Den mest lojala av alla lojalisterna. Han hatar och bekrigar djupstaten som få andra, och han är fanatiskt lojal med Donald Trump som person. Cash Patel har skrivit flera intressanta böcker om de här sakerna. En av dem heter Government Gangsters, och så har han också skrivit en serie barnböcker. Klatschigt. Han har också skrivit en serie barnböcker som förklarar de här samma sakerna för en yngre publik. Och de här böckerna heter The Plot Against the King. Och de handlar om den fantastiske kung Donald som blir rysligt illa behandlad. Va? Ja, det här är sant. Och då kommer den ärlig riddaren Cash som kommer till hans försvar. Det låter som ett skämt, men det verkar vara på riktigt. Jag har sett, det finns 3 böcker som är liksom 1, 2, 3, The Plot Against the King. Jag har läst recensionerna på Amazon. Det här verkar vara på riktigt. Så du kan förstå liksom nivån av, liksom, av fanatisk ultralojalism på Cash Patel. Han skriver barnböcker om kung Donald. Och dessa, alltså Cash Patel, han är en allmänt så här, han är en vild person. Unhinged, som amerikanerna säger, på ett härligt sätt. Ett exempel på det är att han har varit all in på de här QAnon-teorierna. Vilket jag personligen ser som idiotiskt nonsens. Men jag tycker det är härligt med folk som är så frikopplade från vad som anses vara liksom normalt och anständigt. Att de vevar på med QAnon-grejer i offentligheten. Och ändå tar han sig till såna här positioner som han är på väg mot nu. Och det viktigaste är såklart att han hatar den myndighet som Trump vill sätta honom att leda. Det är precis som Matt Gaetz. Hitta myndighetens värsta fiende och gör den personen till myndighetens chef. Det är perfekt. Och det finns knappast några tvivel om att om Cash Patel blir FBI-chef så kommer han göra precis allt som står i hans makt för att avslöja all skit som finns i den organisationen, vilket ju är en hel del. Han kommer aldrig backa ner, han kommer aldrig kompromissa, han kommer aldrig låta sig köpas. Jag har betydligt större förtroende för Cash Patels kompromisslöshet och uthållighet än jag har för Donald Trumps. För han har ett bättre track record på den punkten. Och sen, jag vill såklart lägga in... Jag vill bara lägga in en liten brasklapp om att Cash Patel är indier. Och dessutom så ser han ut som en riktig skräpindier. Han är väldigt brun. Och han ser lite liten och fet ut. Och han är vindögd, tror jag. Jag blev väldigt förvånad första gången jag hörde honom prata. För att han ser ganska trög ut. Men han är väldigt rapp i käften. Så att om någon har tittat och blivit avtänd på sätta en thumbnail på YouTube, klicka ändå på den, lyssna. Det är roligt att höra honom snacka. Fast han ser konstig ut. Men precis som Vivek Ramaswamy så kan jag inte känna en maximal entusiasm över att en indier spelar en så stor roll i ett västland. Det är vad det är. Just nu får vi ta vad vi kan få. Och ibland så är det en Ramaswamy eller en Patel eller en Benulish. Vi får vara glada och tacksamma för all hjälp vi får. Även om det kommer från lite skumma typer.
3: Indier.
0: förlåt Boris. Jag tror lyssnarna förstår vad jag menar.
3: Jag har inga problem att blandas ihop med Fodora-folket. Han ser ut som en Fodora-kille för övrigt. Ja. Det är kul att de kommer upp sig också. Nej, men jag tror det är skillnad. Alltså, det där med indier bekymrar mig och fascinerar mig lite grann. Det är för att jag tror att det är skillnad på... Det där händer ju alltid i länder i kris. Där
0: att det kommer in
3: stål, allting. Nej, men att det kommer folk ut. Att minoritetsrepresentanter. Jag kommer att tänka på en georgier till exempel. En österrikare. Och det finns en korsikan. Och så vidare. Det är alltid så. Det där är värt att fundera på. Men... Serbslovén. Men det där är alltid enstaka individer faktiskt. Det vi ser nu i USA, det är någonting helt annat alltså. Det är ju att sen nyckelposter får ge sig på den djupa staten bemannas av indier. Och de har inte kommit dit. Jag tror vi ser någonting helt annat alltså. Att, dels är det indier därför att det är en grupp på uppåtgående på alla områden i USA. Utom Fodora, det är pakistanierna. Och de har inga band till den djupa staten. De flesta andra stora invandrargrupper, de äldre invandrargrupperna, de har ju band till den djupa staten. Åtminstone på delstatsnivå. Men det har ju inte indierna riktigt än. De har allt att vinna på att ge sig på den djupa staten, kapa bort saker, bygga om den. Och därför är de användbara. Men ibland, nu börjar jag tänka liksom att nyss uttalade mig om Trumps statsmannalika listighet i förbrödringsmötet med Biden. Men samtidigt känner jag liksom att han är kanske bara ett redskap för indierna och för judarna just nu. Det har han i och för sig alltid varit. Men indierna liksom kommer starkt här. Och att han egentligen bara en annan... USA just nu är ju kan ju med nya regimen liksom bli... Den djupa staten försvinner inte, men den kommer att se helt annorlunda ut. Det var mycket mer slank och strömlinjeformad. Och men på något sätt, med alla dessa indier så går vi in i Alexander Bards och Jan Sjunnessons lyckorike på något sätt. Jag är inte så jätteförtjust i det. Ingen kommer att säga åt dem att nej, grabbar, jättefint jobbat. Nu kan ni gå tillbaka till Fodora. De kommer att vara kvar där.
0: Ja, exakt. En väldigt viktig och träffande observation, Boris. Tror tyvärr att du är helt rätt. Och alla vet ju hur det är med indierna. Jag vill inte sitta här och vara rasistisk mot indier, men att man har hört så många historier vad som händer om du släpper in en indier i en organisation. Det är chef på ett IT-företag eller på en restaurang. Det är klassiskt bara en restaurang. Att du får in en person, en mellanchef på en restaurang. Han anställer bara indier. Han anställer inte en enda person någonsin som inte är indier. Och rätt vad det är så är det bara indier och det pratas hindi eller något annat indiskt språk som vardagsspråk i personalen. Alla andra säger upp sig och ett år efter att den första indien kom in så är det 100% indiskt på företaget. Och sen använder de företagen för att ta in massa nya människor med så här jobbvisum från Indien, och sen slussar de vidare och tar in nya människor. Så de har de här, liksom, de här systemen. Och jag kanske paranoid, men om jag var amerikan så skulle jag absolut fundera i de här banorna. Vad händer? Vad händer när det kommer in såna här indier? Det spelar ingen roll om det är elitindier. De har fortfarande sina lojalitet. Jag menar såhär Cash Patel. Men lyssna på Karl. Han är inte lojal med Indien. Han är som snubbe från Queens. Men Ramaswamy litar jag inte på. Jag tror inte Ramaswamy. Han är så slämmig. Han har inte liksom några tydliga lojaliteter åt andra hållet. Men när det kommer, och de kommer tycka det är skönt. De kommer att tycka nice och anställa en till med Patel, en till Ramaswamy och så vidare. Och så kommer vi ha, efter de här Trump-åren, så kommer vi rensat upp ganska mycket. Men vi kommer också ha nya kommandohöjder som domineras helt av indier. Och hela små organisationer inom staten som består enbart eller nästan enbart av indier. Det jag tror jag är väldigt sannolikt att det här kommer hända. Och det kommer liksom vara nästa iteration, en stor utmaning i framtiden för USA, som vi har pratat om tidigare, att det här med indierna, det är inte egentligen så mycket ett problem nu. Nu är det liksom Fedora-killen och folk som jobbar på restaurang. Men om 20 år, om 30 år, om 40 år i USA, så kommer det här vara ett jättestort problem. För då kommer det också vara ett enormt tryck från Indien, ännu fler som vill invandra. Och då kommer det sitta en massa folk i statsapparaten som Trump har placerat in där. Och det kommer vara lite grann som judarna. En väldigt komplicerad etnisk situation i den amerikanska staten. Ja. Tyvärr så har vi någonting mer som vi måste prata om apropå. En annan nominering som har uppmärksammats mycket i veckan nu, det är Jay Bhattacharya. Ett namn jag tror är bekant för många sedan coronaåren. För att han var en av de ledande kritikerna av den sinnessjuka pandemin. Politiken. Bland annat så var han en av de tre personerna som tog fram det som kallades för The Great Barrington Declaration. Det var också den här svensken Martin Kulldorff och en till person vars namn jag glömt, som gjorde ett sånt upprop, liksom försökte samla vetenskapsmän och läkare och så vidare kring att vara mot lockdowns, att ha en mer välvägd approach. Jag tror att de var sådana som pratade om liksom flockimmunitet, att man ska skydda de svagaste individerna, se till att de inte blir smittade, men resten ska man liksom låta viruset ha sin gång, och man ska inte hålla på med de här extrema lockdown-åtgärderna. Jag vet inte exakt vad de sa om vaccin och sånt där, men det var en av liksom fyrbåkarna i det här mörkret som vi led igenom i flera års tid. Så han var en av hjältarna under den tiden, tror jag man kan säga. Jag minns inte exakt vad länge sedan nu, men jag har för mig att jag tyckte han lät väldigt rimlig och sådär i allmänhet i intervjuer. Och nu ska han ta över och leda National Institutes of Health, som är ett sorts kluster av forskningsinstitut, 27 stycken olika forskningsinstitut med tusentals forskare anställda, och de finansierar också extern forskning. De har en budget på $47 miljarder per år. Det är en väldigt tung institution. Det är världens största finansiär av biomedicinsk forskning. Och Jay Bhattacharya ska tydligen bli chef där. Han är kanske inte ett exempel på att myndighetens värsta fiende lyfts in som myndighetens chef eller sånt där. Men det är ett fint exempel på att lyfta fram någon som har varit en kontroversiell kritiker av status quo. Och lyfta in dem för att styra upp någon relevant del av statsapparaten. Så därför tycker jag ändå det är värt att uppmärksamma. Och han kommer jobba väldigt nära RFK Jr. givetvis. Som kommer vara hälsominister. Och Jay Bhattacharya kommer sköta hälsoforskningen. Men det är lite smolk i glädjebägaren här, Boris. Därför att det är som att alla får ett indiskt förklä i den här regeringen. Musk får Ramaswamy.
1: Ja,
0: RFK Jr. får Bhattacharya. Talsiga Bard får Cash Patel och så vidare. Det ska alltid vara en ettrig liten indier som betrojer. Det är lite motbjudande, men det kanske bara är den värld vi lever i.
1: Ja, nej, men alltså det som jag sa, det vore rationellt att nyttja dem för att knäcka den djupa staten och sen skicka iväg dem, ha som en slags administrativa legosoldater och drängar till istället. Men att det kommer att bli tvärtom. Som du sa om Musk och Ramaswamy. Alltså, det blir ju Ramaswamy ska man göra allting. Musk blir mera hans kille på Twitter ungefär. Han kommer att mema om Ramaswamys åtgärder. Och Cash Patel kommer liksom och dels montera ner delar han inte tycker om av FBI. Men jag är säker, han kommer ju att styra Tulsi också. Från sin förklädesroll. Och hon är dessutom hindu och kvinna som måste ju underkasta sig. Så Jag tänkte inte ens på det,
0: Boris. Jag bara drog till med ett namn. Någon som skulle jobba inom underrättelsesfären. Det första jag kommer att tänka på var Tulsi Gabbard. Jag tänkte inte ens på att hon också är hindu.
1: Hon är liksom förutseende och konverterade.
0: Ja.
1: Hon visste vad som skulle komma.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Skräck i Ludvikas kommunfullmäktige sedan en av ortens uppskattningsvis 20 NMR-medlemmar använt sin personvalsplats till att motionera om återvändarcenter, tiggeriförbud och definition av allas lika värde. Rapporter även om filmade möten, klistermärke med hängsnara på lyktstolpe nära kommunanställds hem och uppringning från utstuderat artig ung man från Nordfront som velat ställa frågor. Jag måste säga att det är ganska festligt att läsa den här artikeln skriven av Peter Kadhammar, som kanske inte är känd som den mest emotionellt välbalanserade personen i Medströms media. Så han kan verkligen vräka på i sitt lilla, jag vet inte vad man ska kalla det för, det är ett sånt här opinionsreportage som handlar om den desperata situationen i Ludvika för att det nu finns en handfull nazister Ludvika som sätter skräck i hela kommunen. Det är nästan lite någon sorts rekord i sån här nazifobi som de håller på med. En hel del av den här hotfulla aktiviteten. Man kan säga att i centrum av hela den här historien står ju Per Öberg som sitter i kommunfullmäktige i Ludvika på grund av en sån här märklig teknikalitet. Han blev personkryssad för Sverigedemokraterna. Jag tror att alltså, han stod inte på valsedeln, de skrev hans namn.
1: På blanka valsedlar.
0: På blanka valsedlar.
1: Och direkt, blanka sverigedemokratiska valsedlar.
0: Ja, och då räckte det tydligen med att 18 personer gjorde det här. Skrev in hans namn på Sverigedemokraternas valsedel. Så hamnade han i kommunfullmäktige. Oerhört prekär situation i Ludvika. Och en av de här fasansfulla sakerna som tas upp, som Per Öberg gör, är att han bedriver, alltså vid jag kan se, helt normalt kommunfullmäktige arbete. Han motionerar, han ger förslag. Ett exempel då på någonting han har gjort som är fruktansvärt är att han har föreslagit att kommunen ska upprätta ett styrdokument där man definierar uttrycket allas lika värde.
1: Fantastiskt rättshaveristisk nazist vi har att göra med här. Alltså.
0: Ja, alltså en nazist som vill verkligen så här, gräva djupt i hur ord definieras. Han vill verkligen reda ut definitionerna. Det förstår man ju att de är livrädda i de övriga i Ludvikas kommunfullmäktige. Det förekommer kanske även en del hotfulla beteenden från NMR-medlemmarna och de andra. De har lite sådär, de använder ett bildspråk som anspelar på att ta livet av politiska motståndare. Inte för att de är ensamma om det. Det finns nog betydligt fler än 20 kommunister och andra i Ludvika som använder den typen av bildspråk. Men lite grann håller de kanske på. Men det är så lustigt att det framhålls hela tiden i rapporteringen att det handlar om ett dussintal personer. Att kanske 20 personer. Och jag tror inte att de hade, med tanke på tonen i övrigt, så tror jag inte att de hade så att säga underdrivit den siffran. De skulle snarare överdriva den siffran. Samtidigt så har de den här bizarra retoriken till att problemet är desto allvarligare för att de är så få. För att trots att det bara finns liksom ytterpytte jätteliten grupp med nazister, så kan de hålla hela resten av kommunfullmäktige i skräck. Vilket ju liksom gör det ännu mer odemokratiskt, om man nu kan tänka sig något sånt. Det är fascinerande tycker jag att se den totala psykosen. Den totala liksom, dels liksom demoniseringen av politiska motståndare. Men också den här skräcken. Att de är livrädda för att vara i samma rum eller samma gata och sådana människorna. Jag kommer att tänka på det andra uttryck för politisk psykos. Till exempel att man nu har de här, se om jag kommer ihåg den kliniska, tekniska termen korrekt. Jag tror det kallas för klimatångestterapi. Du mår så dåligt över att tänka på klimatförändringar att du måste söka terapi, och du har särskilda terapeuter som specialiserar sig särskilt på att bota klimatångest eller åtminstone hantera symptomen så att man kan liksom leva med sin klimatångest på en hjälplig nivå. Och vi hade nu i dagarna läst om en liten flicka, en så här 8-årig flicka och sånt där, som strejkar från skolan för att sitta på en gata i Stockholm och säga, eftersom ni vuxna skiter i min framtid, skiter jag också i min framtid. Istället för att gå i skolan. Och jag tror inte det finns, man får nog förutsätta att den flickan har starka känslor kring de här sakerna. Men hon är ju så 8-9 bast. Hon hittar förmodligen inte på de här sakerna för liksom att bygga sitt personliga varumärke eller något sånt där. Hon har förmodligen blivit liksom genuint upprörd över saker hon har hört i skolan och så vidare. Enligt uppgift har hon till och med indoktrinerat sin egen mamma i klimatångesthysteri.
1: Ja, det är åt det hållet orsakssambandet går alltså.
0: Ja, och det är nog ganska vanligt nu för tiden faktiskt, att det är sidospår va. Men att det går via skolan till barnen och sen så kommer barnen hem sina föräldrar och säger mamma och pappa, hatar ni planeten? Hatar ni mig? Vill inte ni att jag ska ha min framtid? Vad pratar de om, kära lillan? Ja, men ni sopsorterar inte korrekt. Jag såg ni la aluminiumburken i grönsakslådan. Och sen på den vägen är det liksom så att barnen skambelägger sina föräldrar för att inte föräldrarna är tillräckligt nitiska. Och barn har som bekant, de har inte de mest balanserade perspektiven, de har lätt att snöa in på saker, de är, ja, vi ska inte vara för ofina här, men barn är inte alltid de mest rationella personerna att sätta för att leda familjens moraliska utveckling och så vidare. Men det är ofta det som händer. Som jag har förstått det, den här flickan i Stockholm, att det här är verkligen en tangent på en tangent på en tangent, men som jag har förstått det då så är den här flickan som sitter och skolstrejkar i Stockholm, hennes mamma är känd, är en kändis som håller på med sån här social rättvisa krigande själv, men har blivit då klimataktivist på grund av sin dotter. Hur som helst, min poäng här, det jag ville komma till var att de här människorna har en genuin, man kan säga att det är en sorts psykos för att de har tappat greppet med verkligheten.
1: Mm.
0: De ser saker som inte är där och de är också oförmögna att se saker som är mitt framför ögonen på dem för att de inte passar in i deras vanföreställningar. Och det kan man kalla, det är inte då kliniskt sett kanske en psykos, men det ligger ganska nära den vardagliga bemärkelsen av en psykos. Tänk om man skulle göra bara tankeexperimentet. Förlåt, jag tyckte man här artikeln var så rolig, jag kan inte sluta prata om det. Alltså, tänk om man skulle byta ut ordet nazist eller ordet NMR-medlem i den artikeln till exempel muslim eller arab eller afrikan eller sånt där. Och sen tänker jag ska se vad de heter här då. Kommunalrådet Leif Persson. Leif Persson ute cyklar på gatan i Ludvika och plötsligt får han syn på en afrikan. Svänger snabbt över till andra sidan vägen, tar bort på en avtagsväg och sen så går han till Aftonbladet reporten och säger det känns otryggt alltså. Det finns mellan 15 och 20 afrikaner här i Ludvika. Och jag vet inte, ska man våga gå ut på gatorna? Och det är en otrolig...
1: Blev uppringd av en reporter med utstuderat bra svenska. Det kändes väldigt obehagligt. Sådär.
0: Jag får gåshud vad jag tänker på den fasen. Ja, hur som helst, det finns en risk att man slår in öppna dörrar. Och liksom. Men det är en otrolig fördomsfullhet.
1: Mm.
0: Det är en helt otrolig nivå av förvirring och fördomar och att tillskriva människor som man på förhand ogillar en mängd bizarra, negativa, hotfulla beteenden.
1: Mm. Det är, apropå rättshaverister så vet jag att det finns vissa libertarianer som hävdar att källsortering är eller att obligatorisk källsortering är ett brott mot religionsfriheten. För att de tycker att ja, men det är någon sån här meningslös ritual ni har. Liksom. Ni har er arvsynd med att människan förstör planeten och så har ni era avlåtsbrev och man ska bekänna sina synder med så här koldioxidkompensation och källsortering. Det är bara som att ta nattvarden eller någonting. Det är en helt religiös ritual. Det är så här rolig jämförelse, men det är också en på många sätt korrekt jämförelse. Och därför att vänstern har många drag som är religiöst präglade. Inte bara att man kan jämföra det med religion, utan att det rent känslomässigt för dem är observerbart, så verkar det ha samma psykologiska effekt som en religion. Och det ser vi här också. Alltså hur du jämför med så här, ja, det vore kul om man jämför med afrikaner eller araber. Men ponera en medeltida by där det dyker upp 18 satanister på byn som liksom dyrkar djävulen med liksom svensk 1500-tals moral. Hur hade folk reagerat då? Det är klart de hade varit livrädda. De här människorna är ju liksom i maskopi med den högsta ondskan. Det värsta man kan tänka sig i samhället. Det spelar ingen roll att de är få. Och det är ju samma roll som nazismen spelar i den moderna vänsteristiska världsbilden. Att du har den här skapelsemyten av världen om andra världskriget. Vänstern är ju väldigt historielös så. Det är därför de gillar att citera Harry Potter istället för historiska skildringar. Så de har andra världskriget som är skapelsemyten för världen. Så här, var kommer länderna ifrån? Ja, men det är när imperierna kollapsade så drog man om lite landsgränser. Och du har det här, det goda mot det onda under kriget. Hitler är djävulen och så har du de goda krafterna som står på andra sidan. Du har Tyskland som var liksom först en produktiv högstående nation men sen genomgår liksom det här fallet, ungefär som Lucifer trillar ut ur himlen. Du har de stora världsmakterna som kanske motsvarar så här, titaner eller någonting från grekisk mytologi eller vikingatida religion. Det är för övrigt, hos grekerna är det titanerna som man skapar världen ur. Man, liksom, man dödar dem och så är det deras kroppar som blir till himlavalv och jordskorpa och skogar och sådär. Bland vikingarna så var det jätten Ymer man tog livet av och så fick han bilda världen. Och här så var det de stora onda, eller ja, inte onda, men de stora europeiska imperierna som dog och gav upphov till hur världen ser ut. Det är inte så att alla riksgränser kommer från uppstyckningen av länder efter andra världskriget, men det är tillräckligt många gränser som kommer därifrån för att någon som är lite obildad liksom ska kunna avrunda uppåt och säga att det är alla. Du har djävulsgestalten då i Hitler. Om Hitler är djävulen så är det uppenbart att nazisterna är liksom hans demonarmé. Och en ny nazist då, det är ju motsvarigheten till en modern satanist som frammanar de onda andarna från helvetet liksom. Det är Hitler som kommer att spöka helt enkelt. Och hur behandlar man en potentiell djävulstyrkare i ett sådär gammalt kristet samhälle? Vi vet precis hur man gör. Därför att man, varje gång någon har anklagats för det så har man bränt dem på bål eller dränkt dem eller i vart fall fördrivit dem. Det begrepp som kanske är mest passande är ju moralpanik. Det är så här, i förra inslaget pratade vi också om kopplingen mellan gammal kristendom och modern vänster. Och det är en så här puritansk moralpanik vi ser här i Ludvika över de här nazisterna. Att det är på ett rent spirituellt plan så är man rädd för de här människorna. Därför att de kommer förneka dig frälsning genom att besmitta dig med sin nynazism.
0: Ja, det där är en... alltid ett värdefullt raster att lägga över de här frågorna faktiskt. Djävulen Hitler och hans demonarmé bestående av de 15 nynazisterna i Ludvika.
1: Ja. Titta på hur samhällen i, det finns ju ställen i till exempel afrikansk landsbygd där du har lite så här gammaldags kristendom. Folk tror fortfarande på olika övernaturliga grejer. Och så tittar du på hur de reagerar när de anklagar någon människa eller ibland något djur för att ägna sig åt svart konst eller liksom liera sig med onda makter. Det är på precis det här sättet att du har en total överreaktion. Det är liksom de är rädda för en get eller någonting. Men de tror att den här geten är magisk och kommer

0: administrationen. 61 interner finns fortfarande kvar. Ja, Barack Obama, han hade det som ett av sina främsta vallöften 2008 när han blev vald, att han skulle stänga ner Guantanamo. Och det var många som skrattade åt honom och sa att det där kommer ju aldrig gå. Och det har heller inte gått. Det är en sån här politiskt totalt omöjlig fråga. Men han försöker nu med det näst bästa, får man anta, i hans agenda, nämligen att skicka så många som möjligt till andra länder.
1: Och fängelser i andra länder då, antar jag. Eller släpper de fria, du som har läst länken.
0: Ja, det där är en lite intressant fråga, va? För skicka något till Förenade Arabemiraten. Det är ett sånt där land som är en av USAs allierade, kanske, just nu. Mm. Vad är de om ett år? Vad har de för inställning till islamism? Det är någon typ av islamisk, kalifatisk typ av styre där.
1: Ja. Och liksom, ju mer vi håller på med sådana här saker, desto liksom mer syltar vi in oss med arabvärlden. Jag menar, jag förstår att man liksom vill att det ska vara demokrati och frihet i arabvärlden. Jag vill att det ska vara demokrati och frihet i arabvärlden. Jag förstår att man ville störta Saddam Hussein. Jag förstår liksom allt som har skett där nere. Det finns liksom en rationell förklaring, men vi lyckas ju inte. Vi lyckas ju inte. Allt vi lyckas orsaka är att ställa till med en massa jävla elände. Jag som normalt ser mig själv som en globalist, jag börjar närmast inta ståndpunkten att snart får vi väl liksom låta dem hållas där i arabvärlden. De får kriga färdigt, helt enkelt. Det enda vi lyckas åstadkomma är att göra saker och ting värre.
0: Ja, nu ska vi det som skicka dit massa terrorister som väst har varit där och haffat i Irak eller någonting, ja. Afghanistan. Haft dem på Kuba där de är relativt ofarliga. Skicka tillbaks dem till arabiska halvön.
1: Problemet med Guantanamo-basen också, det är ju att det är ju så, har ju varit så väldigt ojämn kvalitet på fångarna. Från liksom riktiga terrorister och skurkar till människor som i princip bara har hamnat där för att de har varit chaufförer eller liksom varit i periferin eller kanske inte alls varit inblandade. Men även om de då har varit ofarliga när de greps, så har de nu haft ett antal år på sig att sitta i Guantanamo och odla sitt hat och sin motivation att bli terrorister. Hela det här liksom kriget mot terrorn är så kontraproduktivt som man får mjäll.
0: Guantanamo-fängelset är en av de främsta symbolerna för hela kriget. Mm. Det är passande att det är dit vissa av dem åker för att radikaliseras. Mm. Det är också intressant. Det finns nästan 800 personer och allt som allt som har suttit på Guantanamo, och nästan alla är frisläppta, och nästan alla släpptes fria av George Bush. Så att Obama försöker lägga ner, han försöker flytta fångar, men det var George Bush som släppte de flesta. Mm. Han har gjort mest för att minska ner Guantanamo-verksamheten. Ja.
1: Men Obama kanske försöker göra sig, får det se ut som att han gör sig förtjänt av sitt fredspris innan han stänger kontoret på Vita huset.
0: Han får jobba oerhört hårt.
1: Han får jobba oerhört hårt.
0: Det ser ut som att han har gjort sig förtjänt av det.
1: Men också får han lämna tillbaka när han är klar som president.
0: Ja, det
1: vi kan starta en petition om det.
0: Vi får se hur det går med den saken. Mina pengar skulle vara på ett annat alternativ.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen föreslår höja skatten på bensin- och dieselbilar. Årsnitt upp från 800 till 3050 kronor för bensinbilar och från 2350 till 6850 för dieselbilar. Ska gälla från och med 2018. Ja, skattehöjningarna duggar tätt i Sverige. Efter valet 2014 så funderade vi i Bubblakretsen på att skapa en särskild sajt enbart för att kartlägga och bevaka alla skattehöjningar som den nya socialdemokratiska regeringen skulle införa. De lovade vitt och brett många skattehöjningar. De har också genomfört många skattehöjningar. Och vid det här laget så är jag lite frustrerad över att vi inte gjorde den där sajten. För att man skulle verkligen behöva en sammanställning i hela listan över alla skattehöjningar och de har inneburit. Skattebetalarnas förening gör någonting liknande, men vi skulle behöva en sajt som enbart handlar om det här. Vi får se om vi på Bubbla kan styra upp det, och om du som lyssnare är intresserad av att hjälpa till får gärna höra av dig till oss. Men det här är i alla fall det senaste. Och det här är en sorts omarbetning av skatten på drivmedel som också inkluderar ett särskilt system som de kallar för bonus-malus. Som alltså är ett straff med, eller en skatt med piska och morot. Så att beroende på vilken typ av bil man har så får man olika skatt.

0: skattesatser. Nej, man får rabatt när man köper fordonen. Kan du Boris förklara hur det funkar? Man får en bonus när man köper en bil. Alltså om man har ett fordon som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer, så får man en bonus på 60 000 kronor vid inköpstillfället, står det här. 45 000 om de släpper ut mindre än 35 gram koldioxid. Och i andra änden, så om jag förstår det rätt då, så får man ett straff. Man betalar mer om man släpper ut mer än liksom normen.
1: Ja, det är olika skattesatser. Alltså, så att säga, ju mera hybrid det är, eller om du har en elbil till exempel, desto mindre betalar du i fordonsskatt helt enkelt. Och nu gillar jag inte uttrycket, men ju sämre bensin och dieselbil du har, desto mer kommer du att få betala i skatt helt enkelt. Och det här slår ju till exempel mot folk som har stora bensindrivna eller dieseldrivna bilar på landsbygden, där det faktiskt kan vara ganska rationellt att ha det av väldigt många skäl. Därför att det finns ibland inte vettiga hybridbilar och definitivt inte elbilar som lämpar sig om man är småföretagare eller lantbrukare. Men det är klart att de ska nitas.
0: Det är ganska kraftig skattehöjning i alla fall. Det är alltså en tredubbling, kan man säga enkelt uttryckt. En tredubbling av skatten. Så det här är en ganska kännbar skattehöjning. Och dessutom en extra meningslös och dålig skattehöjning. Det är att den slår mot sämsta möjliga delar av samhället. Det är väldigt svårt att... tanken här är att folk ska avskräckas från sina nuvarande koldioxidutsläppande beteende och göra något annat istället. Men i praktiken så är det väldigt sällan möjligt. Och om du är miljöpartistisk politiker och bor på Södermalm, då är det naturligtvis så att då kan du i din lilla värld, så kan det verka meningslöst att ta bilen. Varför tar du inte bara tunnelbanan? Eller varför tar du inte bara cykeln från hemmet i Hornstull till jobbet vid Mariatorget? Men så funkar det inte för normala människor. Det är bara en väldigt liten klick människor som har den lyxen att de kan ta tunnelbana eller cykel istället. Så i praktiken så påverkar inte det här beteendet så mycket, för att de kanske att folk, många människor kan inte ta sig någonstans alls.
1: Nej, och är det så att du bor på Södermalm eller Östermalm, så kan du glida runt i en hybrid eller elbil. Det funkar alldeles utmärkt. Men återigen, är du småföretagare eller lantbrukare och bor på landsbygden, och då behöver du en pickup eller en rejäl bil med lastkapacitet av något annat slag. Och då är det bensin eller framförallt diesel som gäller. Det är helt vansinnigt det här.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Jo, Nocera. Sverige är tack vare snus föregångsland vad gäller minskad rökning. Skademinimering är enda rimliga strategin för att nå liknande resultat. Ja, här är en artikel som kanske inte innehåller så jättemycket nytt för de flesta svenskar. Även om det finns en del intressanta siffror som vi ska komma till. Ja, men det är intressant att utländska medier, i det här fallet Chicago Tribune, uppmärksammar det svenska snuset och den fantastiska framgångssaga som snuset är ur det konventionella perspektivet. Det vill säga att cigarettrökning är jättedåligt och är någonting som ska bekämpas på alla sätt. Det är naturligtvis ingenting som vi här på Radio Bubbla skriver under på. Men givet mainstream-premissen att cigarettrökning är jättedåligt så är ju snus någonting som är helt ofattbart obeskrivligt bra. Och ett bra sätt att illustrera det här är att titta på hur stor andel av olika länders befolkningar röker. Och till exempel i Bulgarien så röker 36% av befolkningen. De är de största rökarna i Europa. Grekland och Frankrike, där är siffran 35 respektive 33%. Tyskland 23%. Storbritannien, Nederländerna och Danmark 16%. Vad ligger Sverige då? Jo, på 5%. 5% av svenskarna röker. Och 5% är den nivå som har forskare tidigare har pekat ut som rökfritt. Det här var en artikel i... Det var inte en artikel, det var en kampanj som The Lancet, den brittiska medicinska vetenskapliga tidskriften. De hade en stor kampanj för en tobaksfri värld som de vill uppnå till 2040. Och deras definition av tobaksfri är att det är mindre än 5% av befolkningen som röker. Man kan säga att Sverige har uppnått The Lancets mål om ett tobaksfritt land. Och det här naturligtvis beror ju på snuset. 1980 så var det 34% av svenskarna som rökte. Alltså lika stor andel som det idag är i Frankrike som röker. Men som dess har snuset gjort ett enormt återtåg, kan man säga. Cigarettrökningen tog fart framförallt i Sverige i samband med andra världskriget. Snuset har en längre historia, en flerhundraårig historia, naturligtvis, i Sverige. Och på 90-talet så tog det fart ordentligt. Och 1996 så kom vändpunkten då det såldes fler doser snus än paket cigaretter i Sverige. Och nu har vi den situationen då att 5% av svenskarna röker, 15% av svenskarna snusar.
2: Ja, och jag har ju så udda synpunkter på det området, om jag ska framföra dem riktigt.
1: Var inte blyg, Boris.
2: Ja, ibland är det. Men det är ju bra att folk inte får lungcancer och så vidare, självklart. Men alltså, jag har med tiden och genom ett extremt långvarigt experimenterande med mig själv när det gäller nikotin alltså kommit fram, och det är viktigt, för jag tror det finns liksom individuella förhållnings alltså alla människor reagerar inte på samma sätt på olika typer av stimulans, om vi tar nikotin då. Och när jag snusande, för mig, det gör mig liksom inte mentalt slö, men lite sedaterad faktiskt, att ha snus under läppen. Det är för mig en nödlösning. Däremot rökande alltså är ju för mig extremt intellektuellt stimulerande. Jag har inga problem med att röka, och samma sak fysiskt. Jag finner det komplett oproblematiskt att röka till på vägen till gymmet, och första jag gör när jag kommer ut är att tända en cigarill. Så att det är inte så att jag förordar att man ska röka. Alltså det får alla individer välja själva. Men jag tror folk faktiskt är fullt förmögna att hantera. Att om man är någorlunda stark och självständig individ så kan man själv hantera sitt nikotinintag. Och jag tror alla är medvetna om att vissa människor kan drabbas av lungcancer om de röker omåttligt mycket. Alltså hela den här diskussionen om snus, rökning är för mig på något sätt jättemärklig. Och jag tror snus faktiskt är, inte bara för mig utan för många andra också, är allt för förslävande.
1: Det är även min erfarenhet att cigaretter och snus har helt olika effekter. Jag har väl alltid haft en nära och positiv relation till snus, framförallt för att min far har varit snusare så länge jag levt. Så att det är ju liksom snusa ettan, det är ju en del av den kultur som jag kommer ifrån. Så det är, så ska det vara nästan. Men det var aldrig någonting för mig. Jag blev också just trött och slö, och det var inte alls den typen av användbar kick.
2: Nej.
1: Som jag periodvis ändå kunnat få med cigaretter. Och som du säger, den här intellektuella stimulansen. Det som faktiskt Ayn Rand pratar om, the fire of the mind, kontrollerad mellan den tänkande mannens två fingrar. Det finns en magi där som verkligen inte finns med snuset.
2: Exakt, det är liksom, det har inget romantiskt, ingen romantisk effekt eller skimmer liksom att trycka in en brilla.
1: Radio Bubbla.
0: Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
0: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, Fives.
0: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
0: Köp hem Fives, ni vet.
1: Järnvägsprojektet Ostlänkens kostnad fördubblas till 70 miljarder på ett år. Politisk inblandning skäl till dyrare projekt. Infrastrukturminister Anna Johansson avböjer kommentera. Ja, ännu ett fantastiskt infrastrukturprojekt från svenska staten. Staten som är ett av sådana fantastiska succéer som till exempel Hallandsåstunneln.
2: Mm.
1: Som väl kostade 10-1500 gånger mer än vad det tänkt från början. Och knappt gör någon nytta, har drabbats av olyckor, miljöförstörelse och dessutom har drabbats av nya tekniska problem efter att den öppnades, för att tågen, utrustningen i tunnelna började skaka sönder för att man hade felberäknat hastigheten för tunneln. Något åt det hållet, väldigt komplicerad tågvetenskap. Nu är man på gång igen, ska man bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Ostlänk som för övrigt låter som någon äcklig typ av snacks som man äter i någon obskyr del av Sverige.
2: Ja.
1: Ostlänken är en järnväg som ska dras mellan Stockholm och Linköping. Jag undrar kanske vän av ordning, finns det inte redan en järnväg mellan Stockholm och Linköping? Jo, det finns det naturligtvis. Och den stannar också på alla stationer som Ostlänken ska stanna på. Så den enda skillnaden mellan Ostlänken och det befintliga tågnätet, det är att det går lite snabbare. Självklart så bygger man inte riktigt höghastighetståg. Det bygger inte magnettåg som man skulle kunna göra. Och få ner restiden till Linköping till 20 minuter eller någonting. Utan sträckan från Stockholm till Linköping tar idag 1 timme och 37 minuter att åka. Och efter att Ostlänken har byggt så kommer det ta 1 timme och 5 minuter. Jag får mig att det var en sån siffra jag fick tidigare då. Så det är en ganska marginell tidsbesparing, och man kommer ändå inte ner under den magiska gränsen 60 minuter, som man brukar säga är ett bra riktmärke för pendlingsavstånd. I övrigt så är skillnaden att det finns en station i Skavsta, där ju sedan den förra järnvägen byggdes har öppnat en flygplats. Och naturligtvis en riktigt saftig nota. När man först började planera Östlänken, det var 2012, så var planen att det skulle kosta 20 miljarder. 20 miljarder skulle den kosta. Förra året kom man fram till att den kostade 35 miljarder. Och nu är alltså beskedet att den kommer kosta 70 miljarder. Mer än 200% ökning på kostnaden på bara några få år. Och då är det naturligtvis någonting som inte ens har börjat byggas.
2: Mm.
1: Och vi vet ju att de riktiga kostnadsökningarna, de kommer naturligtvis när man sätter igång. Man tar de första spadtagen, man har sina olika byggföretag som ska göra saker. Det är då det verkligen drar iväg. Så att 70 miljarder är nog ändå en väldigt konservativ uppskattning.
2: Ja, och det här ska man, alltså när Sverigeförhandlingarna drog igång, då var jag ärligt talat lite imponerad av att de verkade ha så hårda nyper, de som ledde de här. Och att det var stentufft och det ställde sina jäkla krav på kommunerna att se och så ska det vara och så vidare. Och jag blir nästan förförd och tänker att det kanske finns stenhårda ämbetsmän kvar. Men det ser man ju att det gör det inte. Det havererade ju väldigt, väldigt snabbt det här.
1: Dessutom så ska det bli 20 km tunnel och 10 km bro. Vi vet hur bra det brukar gå när svenska staten ska bygga långa tunnlar.
2: Ja, vi vet ju hur pass bra det går när de ska bygga långa broar. Eller korta broar till och med. Jag säger bara alltså, att staten överhuvudtaget, att någon tror att staten kan hantera infrastruktur i landet. Titta bara på Södertäljebron. En lastbil kör på den och den har varit avstängd i 8 veckor. All trafik söderöver från Stockholm på väg tar liksom 4-5 timmar extra.
1: Ja, vi på Radio Bubbla kan i alla fall tacka den svenska staten och Trafikverket för Ostlänken-projektet som kommer förse oss med material för framtida inslag i många, många år framöver.
2: Ja, det optimala vore om de kunde få in Åsa Romsson och projektledare här för att då...
1: Ja, hon är väl på jakt efter ett nytt jobb.
2: Ja.
1: Det är ju fullständigt lysande.
2: Och hon gillar ju liksom kollektivtrafik och sådär så att...
1: Hon kanske är lite långsammare tåg. Hon kanske vill ha sina gamla ånglok.
2: Ja, gamla, ja, precis.
1: Koldrivna ånglok. Ja. Vi får se om Åsa gör en comeback. Det är i alla fall ett tips från oss till Trafikverket.
2: Ja, men jag tror att hon stryker någon kring korridorerna och lämnar in ansökningar där.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Arkitekter lobbar för världens längsta järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn kan bli klar i slutet av 30-talet. Till det början får jag säga att det inte är så vanligt att man hör det uttrycket som vi har i bubblarubriken, 30-talet.
2: Jag har inte tänkt på.
1: Nej, men inte än va, att man har börjat säga så. Men om inte annat så är det ett fint sätt att indikera vilken... Ja, om vi vill vara vänlig då, vilken oerhört liksom ambitiös och långsiktig plan man har. Alternativt hur långsamt det går att göra sådana här projekt. Nej, Kina hade väl byggt den här tunneln på 3-4 år max.
2: Ja, jag börjar tvivla lite grann på kinesernas järnvägs- och tunnelbyggarförmåga. Vi har ju faktiskt en länk från Afrika om att de är inte så jävla bra som man tror.
1: Det finns i alla fall en levande diskussion här om hur man ska integrera Finland och Estland mer. Och det är redan så att det är jättemånga som dagpendlar mellan Helsingfors och Tallinn. Och sättet man gör det på nu är att åka färja. Jag tror färjan tar en knapp timme ta sig över åt andra hållet. Och det här är väldigt populärt, det finns en viktig ekonomisk funktion. Helsingfors och Tallinn blir mer och mer integrerade. Inte minst från estnisk sida ser man måna om att få till en högre grad av ekonomisk integration med Finland. Från Finlands sida har man också ett annat motiv. För att Finland vill ansluta sitt järnvägsnät till en tåglinje som går från Estland genom Baltikum ner genom Europa. Och om man hade den här tunneln mellan Helsingfors och Tallinn, då skulle man kunna åka tåg till exempel direkt från Helsingfors till Warszawa på... Jag vet inte exakt, men med ett par timmar. Man skulle få en helt ny typ av tågförbindelser som man inte har då överhuvudtaget.
2: Men just därför så vill man gå tillbaka till där du pekar på i början som inte är oviktigt. Det är ju tidsperspektivet. Om man har någonting som ett häftigt projekt, då kan man inte börja linjera upp att 2033 så ska ni kunna uppleva detta. Alltså, det tar ju bort dynamiken, romantiken, energin i hela jävla projektet. Det är ju inte till månen de ska bygga en tunnel mellan två städer som är ganska nära varandra. Alltså det är så totalt impotent det här tänkandet bakom detta.
1: Ja, den här typen av gigantiska statliga infrastruktursatsningar. Man kan tänka mig att de är lite mindre våldsamt ineffektiva än i Sverige. Men när det är estniska staten som är involverad. Men det här kommer ju dra iväg. Om de säger 30-talet nu, då blir det väl 60-talet när den är klar. Så kommer det kosta 8 gånger mer pengar än vad tänkt från början.
2: Ja.
4: Radio Bubbla.

0: Tiotusentals demonstranter i Seoul kräver Park Geun-hyes avgång efter avslöjande att presidenten hjärntvättats och kontrollerats av Choi Soon-sil, vars sekt beskrivs som hemlig regering i Sydkorea. Det här är en av de mest spännande nyhetshändelser som vi har sett den senaste månaden i hela världen, tycker jag.
1: Mm.
0: Det här är någonting som rörts upp gradvis över loppet av ett par, tre veckor i Sydkorea. Och om man är en normal person som jag till exempel, så vet man absolut ingenting om sydkoreansk politik, om maktkamperna, spirituella grupperingar. Men jag har fått tillfälle att läsa in mig, för jag tyckte att det här var så spännande grejen. Det som har hänt är att Sydkoreas president, som vi kan kalla för Park Geun-hye, i själva verket så uttalas det namnet annorlunda. På koreanska ska vi säga, det uttalas Park Geun-hye ungefär. Men jag kommer inte kunna uttala alla koreanska namnen på koreanskt sätt, därför uttalar jag dem på svenskt sätt istället. Så Park Geun-hye, hon är president i Sydkorea och dessutom dotter till en tidigare president. Så att hon var dotter till Park Chung-hee, som var Sydkoreas president eller militärdiktator, beroende på hur man ser det, från början av 60-talet till slutet av 70-talet. 1979 så blev han mördad. 1974, 5 år tidigare, så blev hans fru mördad, alltså nuvarande presidentens mor, blev mördad i ett attentat som var riktat mot presidenten. Men attentatspersonen sköt fel, missade, och sköt presidenthustrun istället för presidenten. Så det här var ju förstås en väldigt betydelsefull händelse i Park Geun-hyes liv. Hon var väldigt ung vid det här tillfället. Hon var 20-årsåldern och hennes mor blev skjuten till döds. Och hon fann vid det tillfället tröst hos Choi Tae-min, som var en buddhistisk kristen pastor. Choi Tae-min började som en buddhistmunk, hade en karriär som buddhistmunk, men konverterade sen till katolicismen. Och han blev en sorts speciell synkretistisk blandning mellan buddhism och kristendom, som han byggde upp en rörelse kring. Och vid den här tidpunkten, på mitten av 70-talet, så hade Choi Tae-min kontakt med Park Geun-hye, alltså den nuvarande presidenten, och berättade för henne att jag är ett medium, jag kan tala med din mor. Så vi kan ge dig budskap, vad hon säger från andra sidan. Och bland annat så berättade han för henne då att hon mådde bra där på andra sidan, och hon att det fanns en mening med hennes, att hon dog på det här sättet, nämligen att göra plats för Park Geun-hye. Ända sedan mitten av 70-talet så har alltså den nuvarande presidenten haft den här relationen till den här sekten, bland annat för att det har varit hennes sätt att få en andlig kontakt med sin mor, för att genom henne så har hon då kunnat kommunicera med sin mor. Choi Tae-min dog 1994, men familjeföretaget togs över av hans dotter Choi Soon-sil. Det är väldigt mycket koreanska namn och komplicerat, va, men det här är det som där börjar brännas. Choi Soon-sil tog över rollen som sektledare och även rollen som andlig ledare till Park Geun-hye. Och det är det här som har kommit i fokus nu i den här skandalen, därför att det har uppdagats att Sydkoreas president är fullständigt hjärntvättad och fullständigt kontrollerad av den här sekten, och har varit det sedan 70-talet. Och hon påbörjade sin politiska karriär i slutet av 90-talet, alltså mer än 20 år efter att hon hamnade i klona på den här sekten. Visserligen var hon då dotter till en president, som kan ha haft den planen länge. Det var först 1997 som hon gick in i politiken. Och för en ännu kortare tid sedan, såklart, som hon blev president. Och listan över bizarra saker som de har gjort är så lång så att man vet inte ens var man ska börja. Men det som står i fokus delvis är ju att de har försnillat pengar. Minst 70 miljoner US-dollar säger de har använts bland annat i form av utpressning och att man har i vissa fall stulit företag. Man har bara tagit över företag. Man har också sekten helt enkelt haft tillgång till hemliga dokument som presidenten har haft. De har skrivit om hennes tal. Så sydkoreanerna har undrat senaste åren varför presidenten så ofta bara pratar nonsens i sina tal. Varför står hon och bara säger en massa flum och goja hela tiden? Och det vet man att det beror på att hennes talskrivare på kansliet skrev ett tal och sen skickade hon det till sekten och sen skrev Choi Sin-sil om talet till sån här shamanistiskt gibberish. Och sen gick presidenten upp och höll de här talen i tv. Det finns också andra exempel som är väldigt som gjorde mig ganska illa berörd när jag läste. Men till exempel då så skulle presidenten skaffa sig nya kläder för att ha lite snyggare kostymer och nu vad en president ska på sig i Sydkorea. Och då gav hon Choi Son-sil, sin sektledare, i uppgift att köpa kläder åt henne. Så att Choi Son-sil och hennes medarbetare fick en stor budget för att köpa liksom, vad det nu var för någonting. Men de använde istället de här pengarna till sin egen konsumtion. De tog de pengarna och gjorde andra saker. Och istället så köpte de billiga skitkläder till presidenten. Och det är också en sån här sak som sydkoreaner undrat över. Varför är presidenten så illa klädd? Varför har han så här billiga, dåliga kläder på sig? Varför har han en handväska som är gjord av plast? Fuskkläder istället för riktigt läder. Mm. Och nu vet vi, det var för att deras sektledare, synnerligen grym och bizarr person, tvingade den här hjärntvättade människan att ha dåliga, opresidentiella kläder på sig. Så jag vet inte om det är en sorts ploj eller vad de håller på med. Men det har alltså varit en manipulation av Sydkoreas president på alla tänkbara nivåer. Från liksom högsta politiska toppnivån till vad han ska ha för kläder på sig.
1: Det här är ju också en manipulation som har pågått längre än den sittande presidenten. Därför att även hennes far då, Park Chung-hee, han befann sig under starkt inflytande av Choi Tae-min som grundade sekten då.
0: Ja.
1: Och hade honom som andlig vägvisare. Och när Park Chung-hee mördas så försvarar sig faktiskt den som mördade honom. Det var inte vem som helst som mördade honom, utan det var chefen för den sydkoreanska säkerhetstjänsten som sköt honom. Och han gjorde det just med hänvisning till att president Park Chung-hee var totalt kontrollerad av den här sektgrundaren.
0: Ja.
1: Och de har verkligen slagit klorna i henne tidigt för att i den sittande presidenten, för hennes första stabschef, så var hennes stabschef väldigt länge, han var ju också gift med Choi Son-sil. Så att det här med att man pratar om en hemlig skuggregering, det är inte alls orimligt. De har haft ett oerhört inflytande väldigt, väldigt länge. Och jag tror att det vi ser nu är inte bara folkliga krafter i rörelse, utan att delar av den sydkoreanska, till exempel säkerhetstjänsten som en gång mördade en person som stod under sektens inflytande, har agerat, är säkert igång och agerar nu också. Att nu har det helt enkelt gått för långt. Och det här är lite intressant tycker jag, med tanke, allt det här är ju liksom fakta och klarlagt och möjligt att diskutera historiskt. Och när folk tycker att man liksom är för foliehattig när man diskuterar konspirationsteorier om USA idag, att så där kan det inte gå till exempel med FBI, då kan man faktiskt titta på Sydkorea och upptäcka att det kan mycket väl gå till så i andra länder, så varför inte i USA?
0: Ja, en så spännande historia på många olika plan. Park Geun-hye, presidenten, har gjort två stycken officiella såna här förlåtelsetal. Han har bett om ursäkt. Stått liksom gråtandes eller gråtfärdig och sagt hur mycket hon skäms, hur fel det blev. Hon ska ställa allting till rätta. Och det verkar inte ha haft så mycket effekt. Folk är fortfarande lite upprörda. Man har massdemonstrationer i Sydkorea. Samtidigt så verkar det som att oppositionen gör inte de drag som de skulle kunna göra just nu för att avsätta presidenten. För att Sydkorea har ordinarie val om ett drygt år. Och ryktet säger att oppositionen, de är så kyliga, de vill vänta ut det här och låta presidenten schabotera i 15 månader eller vad det är. Så att de kan vinna en desto större valseger. Så eventuellt så kommer den här presidenten sitta kvar nu. Men jag blir bekymrad för hennes del och för Sydkoreas del bara med avseende på hennes mentala hälsa. Hon är en djupt liksom, mentalt skadad person vid det här laget. Man kan inte bara gå från att vara hjärntvättad av en religiös sekt i 40 år och sen nästa dag säga att ja, men nu lägger jag det bakom mig, nu vänder jag blad och är en normal person.
1: Mm.
0: Alltså, dels så är hon ju fortfarande kontrollerad av den här sektens idéer, och om hon inte är det så blir hon garanterat ett lovligt byte för någon annan sekt, någon annan som kan kontrollera henne. Det är väldigt, väldigt svårt att plötsligt bli en självständig person, särskilt på den nivå som krävs för att vara beslutsfattare i ett stort och viktigt land. Så det här är en enorm kris just nu på Sydkorea, som det inte finns någon enkel väg ur, eftersom oppositionen inte reagerar.
1: Nej, man får anta också att den här sekten har slagit klorna inte bara i presidenten, utan att de har liksom byggt ett väl förgrenat nätverk i den sydkoreanska statsapparaten och samhället.
0: Du har ju några utvecklingar som vi kan följa. Det är Choi Soon-sil gripen av polis. Sitter håller nu för att misstänkt för blandat sig i politiska angelägenheter, har försnillat pengar, utpressning och så vidare. Presidenten sitter kvar tills vidare, men har förmodligen inte så stort handlingsutrymme och initiativkraft. För den som vill läsa mer, lite bakgrund om det här, så finns en artikel som jag kan rekommendera väldigt varmt. Den ligger i Asienavdelningen på Bullen, men den har glidit ner under strecket. Man måste klicka på rubriken Asien, får man upp den. Och den länken heter så här: koreaner luttrade av korruption, mer upprörda över Parken Hys irrationalitet än hennes ohederlighet, chockas av avsaknaden av egenintresse hos president som kontrollerats av sektledare. Den artikeln har följt en ganska kul take på det här. Så att problemet är inte att hon är korrupt och ohederlig, för det är alla presidenter i Korea är korrupta, så det förväntar man sig bara. Utan det som är chockerande förelämpande är att hon inte har varit korrupt för sin egen räkning, att hon inte gynnat sig själv och sin familj utan gynnat någon annan. Det gör att hon är opolitlig och osmaklig och måste bort.
1: Jag ser fram emot påvens uttalande i frågan, därför att den del av den sydkoreanska säkerhetstjänsten som har varit emot den här sekten, de kallas också för jesuiterna för att de har mycket nära band med katolska kyrkan, som har ganska stark ställning i Sydkorea. Kan ha en liten religiös dimension och fight här också.
0: Radio Bubbla. Donald Trump hotar att lämna kärnvapenavtalet INR då man inte anser att det följs av Ryssland, samt att Kina utnyttjar att man ej skrivit på avtalet som ingicks 1987 av USA och Sovjetunionen och förbjuder markbaserade robotar med räckvidd mellan 500 och 5500 kilometer. Ja, om du har en robot som har räckvidd mindre än 500 kilometer eller mer än 5500 kilometer, då är det helt okej, så vitt INR anbelangar. Men just de här medeldistansrobotarna, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty kallas det här. Det handlar enbart om medeldistansrobotar som man förbjuder. Det kan tyckas vara lite märkligt. Det finns ju liksom en historisk förklaring att man gjorde de här avtalen. Vi kan gå in lite på det kanske, varför. Men Donald Trump har börjat rota det här, och han säger att USA kommer dra sig ur. Han hotar i alla fall med att USA kommer dra sig ur avtalet. Ryssland, upprörda toner till svar från Ryssland. Och vi pratade ju för inte så länge sedan i Radio Bubbla om, jag har det på tungan med exakta detaljerna här, om just medeldistansrobotar i Europa. Att Ryssland håller på med utveckling, säger man, av medeldistansrobotar som man inte gillar, som man menar på är i strid med det här avtalet och så vidare. Säger Trump att det är ett dåligt avtal, vi ska gå ur. Kina bryr sig inte ändå, för de har inte mer skrivit under och så vidare. Ryssland har haft någon speciell tolkning av det här avtalet. Men det jag hellre skulle vilja prata om än detaljer i det här byråkratiska avtalet är: spelar någon roll? Varför finns de här avtalen egentligen, och spelar någon roll att de finns? Ökar eller minskar risken för ett kärnvapenkrig när ett sånt här avtal tillkommer eller rivs upp?
2: Ja, alltså för det första, det är väl materiella orsaker bakom. Det första är varför just mellandistans, det är för att du kan utplåna Europa ganska omgående på ett sätt som du kanske inte kan med långdistansrobotar, det går mycket snabbare. Jag gissar också att det här är så här, den sista teknologin kvar att utforska när man började skriva sådana här avtal. Att i början så var det bara kapprustning i liksom full fart framåt och så forskar du fram den teknik som var mest angelägen, och det var väl långdistans och kortdistansrobotar. Och sen när man kom på att man skulle börja skriva avtal, då var det här som fanns kvar, så då passade man på att förbjuda det. Slapp man lägga pengar på det också, för man ser till att fienden inte gör det. Din fråga då, är det kärnvapen eller kärnvapenavtal som minskar risken för krig? Ja, det är ju för all del kärnvapnen. Men jag tror också man måste titta på, alltså det är ju väldigt starkt så här, diminishing returns, väldigt starkt avtagande fördelar med att skaffa fler kärnvapen när du redan har en arsenal. Marginalnyttan är väldigt låg. Därför att när du väl kan åsamka tillräckligt stor skada på din motståndare, så har du liksom redan gjort dem maximalt obenägna att starta ett kärnvapenkrig. Och över den nivån bör du kanske egentligen inte ha fler, därför att det finns ju alltid risken att det av någon anledning blir ett krig i alla fall. Och då vill jag väl helst att det överlever några människor ändå. Dessutom är det dyrt att ha kärnvapen. Men samtidigt finns det signalvärde i att ha fler än dina motståndare. Så det finns också ett värde i att skriva sådana här avtal, därför att om inte de skaffar dem behöver inte du skaffa dem. Det är lite som när företag skriver avtal där de begränsar hur många advokater eller hur mycket pengar man får lägga på advokater i en tvist. Du lägger pengar på advokater för att din motståndare gör det. Men om ni båda kommer överens om att låta bli eller att begränsa det, så sparar ni båda pengar på det.
0: Ja. Det är ju någonting, det blir full skratt när jag tänker på den typen av avtal. Och det är lite grann samma typ av problem med de här kärnvapenavtalen. Det finns ju då, det finns någon sorts bakomliggande, det finns flera bakomliggande tankar förstås bakom de här avtalen. Men en av dem, det är liksom att vi har risken för ett storskaligt kärnvapenkrig. Det är alltid risken som man vill undvika. Det är det som är stora problem för kärnvapen. Och det är ju någonting som jag tror att vi alla kan ställa oss bakom. Definitivt så kan jag personligen göra det, att kärnvapenkrig är oerhört dåligt. Jag vill verkligen inte att det ska bli ett storskaligt kärnvapenkrig. Inte ens om man är för krig, inte ens om man tycker att krig är en bra idé, så kan man tycka att storskaligt kärnvapenkrig kan vara en bra idé. Det är enbart om man vill att liksom civilisationen ska gå under på sämst tänkbara sätt.
2: Ja.
0: Det är liksom fair enough att man vill undvika det. Och sen är frågan då hur man bäst gör det. Och idén bakom de här kärnvapenavtalen, det är bland annat då att man kan minska den här risken liksom gradvis, steg för steg, genom att begränsa arsenalerna. Så de siktar in sig på olika faktorer. Här har vi då distansen på robotarna. Och att man får inte bygga medeldistansrobotar. Så här, fine, vi har de interkontinentala ballistiska robotarna, som visserligen kan skjutas iväg mot vilken punkt som helst på hela jorden. För så är det ju att både USA och Ryssland, förmodligen Kina också, kan dra iväg ett kärnvapen till vilken punkt som helst på hela planeten, tror jag. Och då kan ju jag är en enkel man, men då tänker jag så här att ryssarna, om vi förstör Europa, de kan dra iväg en kortdistansrobot från Sankt Petersburg till Stockholm. Eller så kan de dra en medeldistansrobot från Moskva till Stockholm. Eller så kan de dra en interkontinental ballistisk robot från Irkutsk till Stockholm. Och i samtliga av de här fallen så försvinner Stockholm.
2: Ja.
0: Så att om du förbjuder dem att skjuta raketer från Moskva, vad vinner du? Ja, du vinner så här 30 sekunder extra betänketid eller någonting.
2: Ja, alltså
0: för att de ska gå från Vladivostok till Västeuropa.
2: Precis, det handlar ju inte om att bespara européerna något här. Det handlar ju om att man ska hinna skjuta tillbaka.
0: Ja, vilket också är en sån här del av kärnvapendoktrinerna som man kan gräva i och ifrågasätta eventuellt. Det finns ju annat, det finns också så här, till exempel Man får inte ha stora kärnvapen. Det finns andra avtal då, som begränsar hur många megatonner kärnvapen får vara på.
2: Kan inte bara flera?
0: Ja, kan vara flera, men det är också det att det räcker med ett kärnvapen.
2: Ja.
0: Alltså, om du har, säg att du har ett kärnvapen på 10 kiloton.
2: Ja.
0: Det var väl något i den stilen som Hiroshima och Nagasaki-bomberna var på. Och så drömmer av den på Washington DC.
2: Ja.
0: Vi kan ta ett tredje, vi kan ta Paris. Du drömmer av den på Paris. Det kommer oerhört positiv effekt för den europeiska civilisationen i hundratals år framöver. Om du smäller av en 10 megaton bomb över Paris så kommer det ha i stort sett exakt samma effekt. En skillnad är att lite mer av förorterna kommer stryka med, men så här, det kommer precis samma effekt. Samma dåliga effekt om det är liksom Stockholm, samma instabiliserande effekt om det är Washington DC och så vidare. Så att egentligen så är det inte jättestor skillnad i den politiska kalkylen om du har 10 kiloton eller 10 megaton.
2: Nej.
0: Och samma sak är det med hur många kärnvapen man ska ha. Det är ju liksom den stora grejen som man har haft för att man har försökt rulla tillbaka kapprustningen mellan USA och Ryssland. Då säger man så här, ja men nu har vi 1000 kärnvapen var. Eller 2000 eller vad de hade när det var som mest. Kanske fler till och med. Jag tror att nu är det 1000 någonting mellan 1000 och 2000 kärnvapen som USA har kvar. För att inte läsa någon sån liknande siffra. Och då ska man säga, ja men du får inte ha mer än så här. Får inte ha mer än 2000. Eller får inte ha mer än 800 kärnvapen. Mm. Men problemet med det här ur det spelteoretiska perspektivet, det är att det räcker med ett eller två eller tre kärnvapen för att ställa till med liksom 95% av oredan.
2: Ja.
0: Och resten av kärnvapenarsenalen, den kommer egentligen bara i spel i ett sånt här mad scenario, mutually assured destruction.
2: Ja.
0: Där tanken är liksom att ja, men så här, nu ser jänkarna att ryssarna har skjutit upp några kärnvapen, så då avlossar de allt de har, så avlossar Ryssland allt de har.
2: Ja.
0: Men i praktiken så är det inte det det är inte så kärnvapen används. Vi ser Nordkorea som ett exempel. Nordkorea har bara några få kärnvapen.
2: Mm.
0: De är väldigt primitiva. De har väldigt låg sprängkraft. De kan inte skjuta dem så här jättelångt, även om det är som en fråga i det fallet eftersom de inte har den interkontinentala kapaciteten. Men den avskräckande effekten Nordkoreas kärnvapen har verkar ju vara ungefär lika stor som alla andra kärnvapenmakter.
2: Fast just Nordkorea kan väl med konventionella metoder orsaka samma skada mot Sydkorea? Är det inte det som är grejen?
0: Jo.
2: Ett specialfall därför att den sydkoreanska huvudstaden är inom så här vanligt artilleriavstånd.
0: Ja, fair enough. Men jag tror man kan ta samma exempel med alla mindre nationer som har några få kärnvapen. Att det behöver för att vara en kärnvapenmakt och kunna använda det så att säga strategiskt på internationella scenen. Inte att du har flest.
2: Nej.
0: Det är inte skillnaden mellan 900 och 1100 kärnvapen. Det är skillnaden mellan 0 och 1.
2: Ja.
0: Det är det som är hela grejen. Och i praktiken, du var inne på det tidigare, i praktiken så är det inte kärnvapenavtalen som förhindrar kärnvapenkrig, utan det är kärnvapnen i sig.
2: Ja.
0: Det är det att alla på alla sidor vet att det skulle vara en fruktansvärd dålig grej om ett enda kärnvapen brändes av där det bor folk.
2: Mm.
0: Dels för att risken att det ska eskalera, men också bara för att det räcker med ett kärnvapen över Washington DC för att sluta hela den amerikanska politiska eliten.
2: Ja.
0: Och därför kommer den amerikanska politiska eliten se till att det inte blir kärnvapenkrig.
2: Ja. Men man måste ju också beakta motmedel som går att använda. Alltså det är väl lite det också som är bakgrunden till den här kapprustningen, att om USA skjuter kärnvapen på Ryssland så finns det stor risk att en hel del av dem skjuts ner. Anledningen till att det inte har blivit konventionellt krig än är för att procenten är så pass långt under 100%. Den kanske är 97%, men har USA bränt av 100 atombomber så är det fortfarande 3 som kommer fram då. Och det där är ju också en faktor, därför att dels om du bara bränner av några stycken så har du bara statistiskt sett större chans att du råkar få med alla om du har typ så här 90%. Chans att skjuta ner kärnvapen och USA skickar 5. Och dels så är det också så att om det är färre saker att skjuta på kanske du kan koncentrera dina motmedel. Jag är inte jättebekant med tekniken, eller jag är inte bekant med den alls faktiskt. Men det är också en faktor att få kärnvapen kan skjutas ner. Men det du verkar vara inne på här är att nedrustning till en viss nivå är önskvärd. Och allt utöver det är liksom bara extravagans.
0: Jag vet inte om jag ska säga att nedrustning är önskvärd. Jag tror inte nedrustning är möjligt. Teoretiskt sett så kanske det vore bra om man kunde på något sätt eliminera alla kärnvapen. Och eliminera all kärnvapenkapacitet. Du säger att man skulle också behöva göra sig av med varenda kotte som kan kärnfysik och eventuellt kan bygga en bomb och så vidare. Det går ju inte. Så att det vi har kvar då, de tillgängliga alternativen, där är ju... Jag skulle, om någonting skulle jag säga, jag har ingen särskild policy-rekommendationer förutom starta inte kärnvapenkrig. Men om någonting så skulle jag säga att ju mer sofistikerade kärnvapensystemen blir, till exempel som i det här fallet då, det handlar ju om att delvis tror jag om att de här robotarna de är mer mobila, för att de här interkontinentala ballistiska grejerna, där har en gigantisk silo ofta någonstans. Och den silon kan du i kärnvapenbomba.
2: Ja, just
0: för att stoppa dem och få skjuta upp det. Men om du har mer små mobila kärnvapensystem, de är svårare att träffa.
2: Mm.
0: Så att du kan inte slå ut dem i en first strike på samma sätt.
2: Nej.
0: Och samma sak är det ju med kärnvapenbestyckade ubåtar.
2: Mm.
0: Det är ju liksom det ultimata vapnet. För du kan inte ta ut en kärnvapenbestyckad ubåt med ett kärnvapen i en first strike.
2: Nej.
0: Så att om du har de ubåtarna, det är liksom högsta nivån av kärnvapenkapacitet. För att som bara då liksom...
2: För du klarar av en second strike.
0: Liksom. Exakt, du kan alltid göra en second strike.
2: Mm.
0: Även om hela ditt land liksom blir förvandlat i aska, så kommer du ha 2-3 ubåtar kvar, eller åtminstone en, som kan dra iväg en sista raket mot Moskva och sånt där. Och det skulle jag ju då tycka är, ja men så här, det är inte den mest aptitliga saken att tänka på, men det är bra. För det är mer avskräckande. Det är mer effektiva kärnvapen som gör, alltså, som ökar avskräckningseffekten.
2: Men det ska ju påpekas här då att, alltså, vi får inte gå in i någon form av progressiv fälla och tro att allt blir bättre och att teknologin löser allt. Därför att det finns ju också teknologi som har negativ inverkan på den här ekvationen. Det är all teknologi som kan få ett lands ledare att tro att de aldrig kommer få ett motanfall. Att de kan eliminera möjligheten till en second strike. Till exempel då kärnvapen som rör sig väldigt fort, som klarar av motmedel, eller om man själv bara har extremt bra motmedel. Det är lite kontraintuitivt, men kanske det största problemet för att så här undvika globalt kärnvapenkrig, det är ju inte kärnvapnen, utan det är ju motmedlen. Har du motmedel som klarar av att du tror att du kan skjuta ner alla fiendens atombomber, då försvinner den här ekvationen med ömsesidigt garanterad förintelse.
0: Ja, den förändras åtminstone. Därför att det är en väldigt kylig beräkning om man säger så här, att men vi tror att våra nya fantastiska robotnedskjutningssystem ska ta alla raketerna. För problemet är att om en raket kommer igenom ditt system, om det inte är helt 100% perfekt vattentätt, då ryker Washington DC.
2: När man testade det första kärnvapnet i USA så var man ju väldigt osäker på vad effekterna skulle vara. Det var ju helt otestad teknologi. Och det fanns vissa risker man var rädd för. Och det jag har hört och läst mig till från olika ställen är att Pentagon bedömde det som acceptabelt att göra ett kärnvapentest, därför att det var mindre än 2% chans att de skulle antända atmosfären. Så där någonstans har vi kalkylen för militära acceptabelt. Och antända atmosfären, för de lyssnare som inte riktigt vet vad de just hörde, det är taglig risk för att hela jordens atmosfär skulle brinna upp vid en kärnvapenexplosion, och att allt liv, eller ja, i alla fall allt mänskligt liv skulle utplånas. Och de tyckte att 2% kändes rimligt.
0: Ja, men du sa specifikt militära ledare, och naturligtvis var det även icke-militära ledare involverade i det beslutet.
2: Mm.
0: Så om det var Truman som fattade det beslutet.
2: Det borde vara.
0: Men det finns, jag tror att det finns andra ekvationer som framförallt civila ledare har.
2: Mm.
0: Där kärnvapen har en speciell roll, särskilt idag när du vet lite om konsekvenserna och sånt där. Därför att det är en av de få typer av vapen som inte ens ledande människor kan försvara sig mot på ett garanterat effektivt sätt.
2: Mm.
0: Kanske tillsammans med andra liksom massförstörelsevapen. Så jag tror att det spelar en lite annan roll i civila ledares kalkyler nu för tiden. Framförallt för att politiker är sårbara rent krasst. Politiker och deras familjer är sårbara för kärnvapen. Och du vill inte ta den risken att det är liksom 2% risk. En rationell person tar ju inte 2% risk att ens familj blir aska i kärnvapenanfall.
2: Men Truman gjorde ju uppenbarligen det då.
0: Ja. Det är mycket man kan säga om det här Truman, tror jag, hans rationalitet.
2: Men ja, finns det då också, för man kan ju ifrågasätta vad skulle priset vara för att atombomba någon annan, även om det sker, alltså det politiska priset. Men nej, jag vet inte, jag är väldigt skeptisk till politiker med, alltså jag ser garanterat värdet i kärnvapenarsenaler, och jag tror att det är i princip den enda anledningen till att vi inte har haft ett tredje världskrig, och det är väl en ganska vanlig analys, tror jag. Men jag är väl inte, liksom av alla institutioner vi kan ge den här makten, så känns inte staten som den bästa.
0: Vi får återkomma då till vår käpphäst, att privatisering är enda vägen framåt.
2: Ja.
0: Och det är det, jag skulle ju faktiskt applicera precis samma politiska analys på kärnvapen som på allting annat. Att det viktiga är inte att vi tar bort det som är dåligt, det viktiga är att vi privatiserar och decentraliserar. Så att ju fler småskaliga kärnvapenmakter vi kan ha, desto bättre. Och det är det som egentligen är liksom den stora potentialen i kärnvapen. Det är inte det här liksom, där som USA och Ryssland och kanske Kina håller på med. Utan det är snarare liksom så här, Liechtenstein skaffar en eller två bomber.
2: Mm.
0: Det är det som är det är liksom den stora positiva potentialen av kärnvapen.
2: Ja.
0: Att en potentiell, säg att Vittjedlika skaffade kärnvapen till Liberland. Då skulle det bli annat ljud i skällan.
2: Ja.
0: Då skulle vi få det här lågskatteparadiset på Donau, mitt i Europa, ett libertarianskt paradis, för att folk skulle sluta skratta åt Vittjedlika om man hade kärnvapen.
2: Ja, det vore riktigt fint det. Jag ska ju påpeka också, för vissa kanske kliar sig i huvudet över det här och tänker att en enskild aktör ökar inte risken med dem. Någon knäppjök bestämmer sig för att skicka iväg en raket. Men jag tror det allra viktigaste med kärnvapen är att du har många personer med vetorätt. Vilket är hur det i praktiken fungerar. Formellt sett kanske USAs president kan atombomba vem han vill. Men i praktiken är det så att det är män i uniform som ska lyfta på telefonlurar och vrida om nycklar och trycka på knappar. Och det är flera länkar i den kedjan. Och vem som helst i den kedjan kan avbryta ett kärnvapenavfall. Vilket också har hänt under kalla kriget. I alla fall på den sovjetiska sidan.
0: Där finns det ju flera legendariska historier om att det har stoppats. Men även utanför liksom den formella chain of command. Kommandokedja heter det så på svenska. Att folk har brutit mot order i princip.
2: Ja.
0: De har haft order att skjuta iväg kärnvapen men inte har gjort det. Men ja, att ha sådana möjligheter, formella eller informella, är så sant. Ja, det ska bli spännande att se vad marknadslösningen blir på den typen av problem. Vad privata aktörer kan hitta på. Det är svårt att tänka mig att de gör ett sämre jobb än staten i alla fall.
2: Ja,
0: det skulle vara första gången någonsin i världshistorien.
2: Man kan bygga blockchain-atombomber.
0: Ja, nu tycker jag vi ska tycker vi ska lugna ner oss lite grann. Jag ska inte ge det nördpacket nycklarna till kärnvapen. Ja, kanske blir lite mer flexibilitet faktiskt än blockchain-lösningen.
2: Mm.
0: Med det sagt skulle jag inte förvåna mig om det redan finns någon kärnvapen-blockkedja som någon försöker sälja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Hax. Oförvånande att invandrare inte integreras då Sverige är extremt obegripligt, ängsligt och analt. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne.
1: Ja, vad jättebra.
4: Den här texten är lysande. Alltså Hax är fantastisk och... Jag pratar ofta, men kanske inte ofta nog, om mycket jag uppskattar hans insatser. Men just den här texten fångade mitt öga därför att han gör en poäng som är ganska... En bra poäng, en välfunnen poäng, en viktig poäng som måste göras om och igen som Hax gör. Men sen så kommer

0: Till ett land där feminister bakar surdegsbröd på bakteriekulturer från sitt eget underliv. Ett land där tydlighet avfärdas som härskarteknik. Ett land där alla har rätt till sin egen postmoderna verklighet. Ett land där konsensus är viktigare än rimlighet. Ett land där kvinnor kan exponera sig men absolut inte får vidröras. Ett land där man spelar bandy. Ett land av reserverade människor som utan förvarning super sig fulla och vill kramas eller slåss. Ett land där man ofta inte ens känner sina grannar till utseendet. Ett land där familjerna överger sina gamla. Ett land där det är något slags bekräftelse och merit att känna sig kränkt. Ett land där man nogsamt undviker ögonkontakt och koldioxidutsläpp. Ett land vars största turistattraktion är ett gigantiskt marint fiasko. Ett land där det är ett värre brott att smita från skatten än att sticka en kniv i någon annan. Ett land med oerhört mycket lagar men ingen ordning. Ett land som kastas mellan midnattssol och månadslångt vintermörker. Ett land där man förutsätts lägga hela sitt liv och välbefinnande i det välfärdsindustriella komplexets händer. Ett land som är sexuellt tolerant på ett teoretiskt plan samtidigt som det lider av en närmast neurotisk sexualskräck. Ett land där politikerna tycker att det är viktigare att övervaka folket än att försvara landet mot yttre fiender. Ett demokratiskt land med en tilltagande självcensur. Ett land där man varken tar eller utkräver ansvar. Ett land som sitter i möten. Ett oerhört ängsligt och analt land. Ett land som kan driva vem som helst till vansinne. En av årets absolut bästa beskrivningar av Sverige i ett stycke.
1: Ja, och den säger allt liksom. Den är så jävla exakt så att vi ska inte säga så mycket mer efter din fina uppläsning, utan det tycker jag är en så perfekt slutpunkt.
2: Made to give affection.

0: Radio Bubbla. BBC är oproportionellt kristet. Måste visa fler muslimska, hinduiska och sikhiska program enligt rapport från bolagets religionschef Akil Ahmed. Ja.
1: Ja.
0: Det är ju intressanta tecken i tiden, va? BBC har en religionschef. Religionschefen heter Akil Ahmed. Och han säger att det är alldeles mycket kristna budskap. Och BBC måste skärpa sig nu och börja sända framförallt mycket mer muslimska grejer. Så till exempel så är det på förslag.

0: här, att man kan sända fredagsbönen. Fredagsbönen från en moské kan sändas på samma sätt som man sänder gudstjänster på söndagar. Så det är en fast grej som man har i programmet, kan man göra för islam lika gärna som för kristendomen.
1: Men då får man utgå från att de är ju alltid sugna på proportionalitetsprincip och representativitet och så vidare. Då måste man väl mäta aktiva troende i antal och sen ger de sändningsminuter under fredags och bön och söndagsgudstjänst i proportion till detta.
0: Ja, absolut.
1: Det enda rimliga är ju dels att man ska ha några jäkla statsmedia som BBC, och det andra är ju att alltså anglikanska kyrkan, olika muslimska samfund, sikher, hinduer, you name it, de får starta egna jävla radio- och tv-kanaler och sköta det själva. Det här är helt, det är en sinnessjuk grej. Och att ha någon chef för religionen i statsmedia, bara det är ju lite för mycket 1984 över det hela.
0: Ja, det är där någonstans som skon verkligen klämmer, kan jag känna. Jag menar, det finns en viss logik i att de säger här att vi tittar på antalet timmar vi producerar, säger herr Ahmed. Vi mäter det mot den religiösa sammansättningen av samhället. Och som exempel då ges här att antalet muslimer i Storbritannien har fördubblats på de senaste 10 åren. Från 1,5 miljon till 3 miljoner muslimer i Storbritannien. Och det här innebär helt logiskt för den här tv-byråkraten att då ska BBC sända proportionerligt sett dubbelt så mycket islamorienterat material och till exempel islamska bönemöten relativt kristna. Så det är sån här nummerbaserat, datadrivet kan man säga. Men det här är den mest perfekta illustration man kan tänka sig över sinnessjukt det med statliga medier. Hur sjukt det är med liksom politiskt styrda eller proportionerliga medieprojekt. Det är riktigt, riktigt galet.
1: Ja visst, man bör i så fall löpa linan ut och också betrakta aktiva kämpande ateister som en trosriktning på sitt sätt faktiskt. Och också ha då, jag vet inte vilken dag i veckan som man ska ha ateisttimmen, men någon dag i veckan får man ha det. Det är ju enda rimliga också.
0: Ja, ateisterna, de är ganska godartade, men framförallt så finns det sådana grupper som verkligen går in för att utmana de här systemen och trolla. Till exempel satanisterna, som alltid insisterar på att vara satanistiska biblar och målarböcker i skolorna och statyer på offentliga platser. Det kommer ju komma snart, och jag antar att BBC bara godmodigt kommer börja sända en satanistisk, kanske en sån här demonframdrivning eller någonting i tv.
1: Ja, och kommer du inte ihåg i Bubblas barndom? Då hade vi nyheter om hur druidernas druid, vad nu deras kyrka kan, den här ursprungliga trollkarsreligionen på de brittiska öarna var på väg tillbaka. De ska fan med också ha tid i BBC. Det kunde bli ganska skojsigt faktiskt.
0: Ja, det är faktiskt det. Jag skulle kunna tänka mig att titta på druid-tv.
1: Ja, druid-tv, det låter något. Men med sin anglikanska kyrkan är så urvattnad. Och det är ungefär som svenska statskyrkan. Jag förstår inte hur muslimerna kan betrakta det som kristna sändningar. Det är ju väldigt mycket pastor Jansson över anglikanerna.
0: Men det är en väldigt intressant aspekt du tar upp nu, Boris, för det är någonting som jag tänkte också på när jag läste den här artikeln. Jag är kanske lite fördomsfull här, men jag föreställer mig att den här degenereringen och urvattningen av budskapet som har fullbordats i svenska kyrkan och nästan till fullbordats i anglikanska kyrkan i Storbritannien och i norska kyrkan och andra statliga kyrkor. Det här extremt liksom urblekade, menlösa pseudoreligionen som är kvar. Jag föreställer mig att det man har är en motsvarande muslimsk variant med muslimska bönemöten och muslimska tv-dagar. Jag tror inte att det är lika urvattnat.
1: Nej.
0: Så jag tror att det är betydligt tyngre grejer som blir om man ska ha islam i tv. Bara för det är en mer seriös religion. Den har inte spårat ur på samma sätt och blivit urvattnad och svag som kristendomen har blivit. Så att jag kan tänka mig att även om muslimerna är färre fortfarande kristna, det kanske är en tidsfråga om de räknar på aktiva troende i Storbritannien. Men jag kan tänka mig att det räcker med muslimerna att vara få relativt sett, men ändå låta lika mycket. För att de kommer ta i betydligt mer av för ordet, medan de anglikanska kristna, de kommer ägna halva sin tid åt att stå och be om ursäkt för att de är kristna och prata om mycket om illa muslimer.
1: Ja, och säga att vi har ändå ungefär samma gud, så att ni kan få vår sändningstid också.
0: Svenska kyrkan har ju redan börjat med att anställa imamer.
1: Ja, visst.
0: Det var en lyssnare som mejlade och berättade för mig, jag hade ingen aning om det, att det var Stockholm någonstans. Man bestämde sig för att anställa en imam vid ett tillfälle i Svenska kyrkan. De fick lite intern kritik för det, men jag menar, då blir det ju eventuellt då islamsk bönestund både på fredag och på söndag i SVT.
1: Nej, men egentligen så, i princip så, det möter ju inga hinder att du faktiskt inte tror på Gud i någon begriplig mening. Och då kan jag nästan förstå i en sån urvattnad kyrka att tänka att vi anställer någon som tror på något högre väsen. Så långt har det liksom gått.
0: Jag kan bara konstatera att det är helt kort då, mellan avsnitten här, att Nigel Farage, det här är nästan breaking news, avgår som partiledare för UKIP. Någonting så otroligt sällsynt som en politiker som kliver upp på den politiska scenen, säger jag ska genomföra X. Mm. Och så genomför han X, och när X är genomfört då avgår han och meddelar att han tänker inte vara politiker längre, för han har gjort det han kommer för att göra, och nu ska han återgå till att ha ett riktigt jobb igen.
1: Alltså, det där är så jävla hedervärt. Problemet är ju bara, kan jag väl tycka, att Brexiten är ju inte säkrad.
0: Det ser väl inte ut som att det blir någon Brexit i praktiken. Och kanske borde Nigel Farage stanna i politiken om man är seriös med att driva igenom det där.
1: Ja, jag tycker nog det, att alltså det riktigt hedervärda, det är ju att han skulle ställa sig barrikaderna igen och säga att vi kan inte lita på någon av de andra i ledningen för den här Brexit-kampanjen. Men jag tänker vara en garant för att det faktiskt går ut på riktigt. Kliver han ner nu, då kan han säga att ja, men jag baxar det här så här långt, och sen svek de andra.
0: Det ändå, jag måste ändå säga att jag önskar Nigel Farage all lycka. Han har varit politiker i 20-25 år med det här laget, och han var med och grundade UKIP just för att han var engagerad i den här frågan. Och han jobbade i finansbranschen innan dess, om jag förstått saken rätt. Så han var inte någon sorts liksom yrkespolitiker som barnsben, politiskt aktiv, men han hade riktigt jobb och sånt där. Nu får vi se om han går tillbaka till någon liknande jobb. Det vet du fan. Eller om han ägnar sig åt någon typisk sån här postpolitisk karriär. Jag håller lite tummarna för att han går tillbaka till finansbranschen.
1: Ja, det vore riktigt snyggt.
0: Det vore ju läckert. Om Farage kunde starta någon fond eller någonting som man kunde sitta och förvalta.
1: Men Farage-fonden, det har ju en bra klang.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Största fångutväxlingen mellan Ryssland och USA sedan Sovjettiden fullbordas i Ankara. De totalt 24 frigivna inkluderar Wall Street Journal-reportern Evan Gershkovich och ryske Vadim Krasikov, dömd i Tyskland för att ha utfört lönnmord i Berlin. Det har varit ännu en stor fångutväxling mellan Ryssland och väst. Det är inte mellan Ryssland och USA den här gången. Vi kommer till det. Det är intressant, det är andra gången under brinnande krig i Ukraina och så vidare som de tar sig tid att göra högprofilerade fångutbyten. Och just det här är det största på flera årtionden. Senaste gången var det ju, som Radio Bubbla lyssnare säkert minns, det var när de bytte den ökände vapensmugglaren Viktor Bot mot den här groteska varelsen som spelade negerboll och hade blivit tagen för knarkbrott i Ryssland. 9 års fängelse för knappt 1 gram cannabis var det. Det är väldigt allvarligt narkotikabrott i Ryssland. Ja, så den gången, det kändes lite ad hoc på något sätt. Den här basketspelaren hade blivit gripen. Och det var ett PR-problem för USA, så de var tvungna att göra något. Förmodligen kunde Ryssland välja att vraka för det utbytet. Och då valde de Viktor Bot för att åstadkomma maximal förnedring. Vi gjorde en djupdykning om den historien. Den som vill lyssna på vad vi pratade om då kan kolla. Det var den 9 december 2022. 40 minuter långt inslag, ganska matigt. Och jag minns att vi drog en del på smilbanden åt det som hade hänt. Och nu är det alltså dags igen. Det är mer komplicerat den här gången. Man ser att det är någonting som har pustats ihop under längre tid. Och som sagt, det är inte bara USA som är involverat, utan det är mer en samarbete mellan olika västmakter. Då västsidan fick 16 personer överlämnade och Ryssland fick 8 personer. Och Ryssland fick dessutom 2 barn som kom med, 2 av dem, de frivilliga. Så att 26 personer sammanlagt var involverade. Det finns flera intressanta saker. En sak som jag tycker är intressant, jag ska säga det bara siffrorna då, att det är då 10, Ryssland fick 10 personer, inklusive barnen, väst fick 16. Och av de personerna som väst fick loss, så är det bara 4 amerikanska medborgare. Och det är bara 2 som är riktiga amerikaner. Alltså personer som vi skulle tänka på som amerikaner, snarare än så här, personer som råkar ha amerikansk pass utöver sitt primära pass. Så att 14 av 16 personer är av en annan nationalitet än amerikansk. Vilket förvånade mig när jag kollade på det här. Men det är nästan inte alls en amerikansk grej det här. Så jag försökte kolla igenom listan och se vilka mönster som man kan se. Jag tyckte att nyhetsrapporteringen var lite oklar. Det var väldigt mycket fokus på de här 2 mest högprofilerade personerna. Men det är en ganska lång lista. Så det första som jag tyckte var anmärkningsvärt är att ryssarna verkar ha fått loss riktigt tunga personer. De har bara fått hälften så många då, men de flesta är riktiga tungviktare. Folk som det måste ha suttit ganska långt inne för väst att släppa. Så det är den här Vadim Krasikov, livstidsfängelse i Tyskland för att ha mördat en tjetjen, alltså någon viktig tjetjensk ledare i Berlin 2019. Det sägs att han tillhör någon sån här elitenhet inom FSB. En av Rysslands främsta mördare. Han är som en rysk James Bond eller Carl Hamilton eller sånt där. Väldigt högprofilerad. Och Putin har pratat om honom offentligt, att de vill ha hem honom och byta honom mot den här Wall Street Journal-journalisten. Så det är förmodligen liksom det primära som den här affären kretsar kring. Men sen har de också fått loss Roman Selesnev som satt i fängelse i USA för dataintrång. Så han är också en hacker, cyberperson. Och han är också son till en rysk parlamentsledamot. Någon som sägs vara nära allierad med Putin. Vadim Konoschenok, som är förmodad FSB-agent också, som har smugglat ut känslig elektronisk utrustning från USA till Ryssland. Och tror också han är dömd för pengatvätt och den ryska statens vägnar. 2 spioner, Artem Dultsev och Anna Dultseva, som har till och med varit ryska spioner i Slovenien, som har levt liksom under deep cover i Slovenien. Till en grad att de har 2 barn. Det är de som har 2 barn med sig. Och det stod i någon tidning att barnen inte visste om förrän nu. För de landade i Moskva. De var ryssar. De egentligen var ryssar. Vad nu tusan det betyder. Det låter väldigt skumt att barnen inte har en aning. Men så de har en Mikhail Valerievich Mikushin. Som sägs vara en GRU-agent. Som varit aktiv i Norge. Jobbade som akademiker i Tromsö. Och samtidigt som han bedrev någon sorts spioneri. Och han var i Norge under en förfalskad brasiliansk identitet. Så det är en riktigt galen spionhistoria. Vladislav Kliushin, som också är en dataexpert, som greps i Schweiz och verkar ha hållit på med ganska avancerade sådana cyberoperationer. Bland annat för massövervakning av oppositionella i Ryssland och eventuellt cyberoperationer riktade mot USA. Och sen en Pablo González, en Pavel Rubtsov som har varit känd som Pablo González, en spansk-rysk eller baskisk-rysk journalist som har varit verksam i Polen. Det står att han är etnisk bask. Född i Moskva men migrerade till Spanien och sen har varit verksam som spion eventuellt då i Polen. Han är lite undantag. Han verkar inte vara någon sån här GRU-buse. Och Amnesty International, Reporter utan gränser och sånt där, kampanjat för att han ska fris. Men det är ganska tunga ryska namn. Men sen jag tittar på den andra listan så blir jag ganska konfunderad. För det här med att det är så väldigt få amerikaner. bland de som man har fått Ryssland och frige. Det är bara två stycken. Och de två riktiga amerikanerna då. Det är de som det skrivs med. Det är Paul Whelan. Och vi pratade väldigt utförligt om Paul Whelan i december 2022 i vårt inslag om Victor Boot-bytet. Eftersom han var... Det var egentligen honom man skulle hämta hem den gången. Men sen kom den här basketnegressen i vägen. Och vi sa ju också att han är näst på tur för utbyte. Och precis så blev det ju. I USA utmålas han som en helt oskyldig civilist som bara hamnat emellan och sån här diplomatiskt drama. Men som vi sa 2022, så han är väldigt skum. Han är nästan helt säkert en spion. Mm. Så han är den ena och den andra, den här Evan Gershkovich på Wall Street Journal. Som dömdes till ett långt fängelsestraff bara för några dagar sedan, tror jag, i Ryssland. Så det var förmodligen en utlösande faktor för just det här fångutbytet, att man var tvungen att få det gjort precis nu. Och ryssarna säger att han jobbar i själva verket åt CIA och att Wall Street Journal-jobbet bara är som en täckmantel. Men de andra 14 är inte amerikaner. 5 av dem är tyskar och 9 av dem är ryssar. Och det är det som jag tycker är det mest intressanta, det här med ryssarna. En av dem har brittisk pass och en har amerikansk pass. Men 7 av dem, alltså 7 av 16 frisläppta fångar, har bara ryskt medborgarskap. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Det har hänt förut att USA eller väst har begärt ryska medborgare utlämnade och att Ryssland eller Sovjetunionen som det var då lämnade ut sina egna medborgare. Jag hittade 2 exempel, ett från 1976 och ett från 1986. Och i det ena fallet så var det var en jude som i praktiken släpptes till Israel. Och sen blev en prominent israelisk politiker, vice premiärminister i Israel till och med. Men alla de här ryssarna i alla fall, de är ryska oppositionsaktivister. 3 stycken som har jobbat med Alexej Navalny, 2 som har jobbat för Mikhail Khodorkovsky och så vidare. Så vad är det som pågår här? Varför lägger väst så mycket krut på att få ryska oppositionspolitiker släppta i ryska fängelser? Till den grad att de spelar ut sina bästa kort, de släpper sina mest dyrbara ryska fångar. Och varför går ryssarna med på det här? Det ser enormt märkligt ut att de släpper 7 personer som bara har ryska medborgarskap. Det är i någon mån som en sorts kompromiss med rysk suveränitet över sin egen befolkning. Om man vänder på steken så är det är väldigt svårt att tänka sig till exempel att USA skulle lämna ut amerikaner till Ryssland. Alltså amerikanska oppositionella journalister, aktivister som har fängslat för förräderi och så vidare. Det finns inte lika många exempel i USA, men säg att Chelsea Manning eller Ross Ulbricht eller sådana här. Anta att Ryssland skulle begära Chelsea Manning utlämnad i ett fångutbyte och USA skulle lämna över de här, trots att de är amerikanska medborgare. Kan man ens tänka sig att det skulle hända? Jag tror inte det. Jag tror inte det skulle kunna hända, för det är inte förenligt med hur USA ser på sina medborgare. Och jag är ganska säker på att det aldrig någonsin har hänt. Så Boris, jag bollar över några frågor till dig. Alltså, varför är väst beredd att lägga så mycket diplomatiskt krut på att sätta ryska oppositionsaktivister på fri fot? Och varför är Ryssland beredd att släppa sina egna medborgare?
1: Ja, men en sak är inte konstig. För ser det som så här. Ryssland och Putin vill visa sina agenter i utlandet att vi lämnar ingen i sticket. På ett eller annat sätt får vi hem er. Därför gör man en utväxling. Och lite grann är... Åt det hållet laborerar nog också hjärnorna bakom på den amerikanska sidan. De har tänkt så här att ett bra sätt, det är viktigt att oppositionen, även om den är liten, hålls igång i Ryssland. Och då gäller det att visa att man inte lämnar dem i sticket. Man får dem ur fängelset och så går de i exil och då blir det så att de ska då kunna fungera som någon slags fyrbåkar för den ryska oppositionen. Plus, det här är ganska framträdande oppositionsmän, liksom tunga namn, de har ingått i den inre cirkel för ledande oppositionspolitiker. Om man får ut dem ur fängelset, då gör det att andra kanske också vågar, för då har de föreställningen att USA kommer att åker vi i fängelse på 16 år så kommer USA utväxlas. Jag tror det spelar roll. Och i vissa kretsar kan det vara en stor prestigegest att man liksom fick gamle Orlov ur fängelset. Det är lite vackert. att Ryssland släpper dem. För då kan man å andra sidan tänka så här då. Men varför skulle Ryssland släppa dem? Och låta dem bli någon slags fyrbåkare i exil för oppositionen. Jo, av det enkla skälet att man har gjort så förut när folk har exilerat sig själva eller exilerats. Då startade propagandakampanjer i liksom, och liksom man vänder sig till oppositionen och säger, men kolla här, era ledare har lämnat er i sticket, de har dragit i landet. Så gjorde man med Solzhenitsyn liksom, att den gamla skäggaparna sitter i Vermont nu och har det bra och dricker whisky och han struntar ju er. Och jag tror att någonting sånt man har tänkt sig att göra. Det var därför Navalny propsade på att komma tillbaka. Han visste ju hur mekanismerna var. Liksom, lämnar man landet så riskerar man att dö som namn, som en som drog liksom, för att leva gott i väst. Så ungefär så ser, tror jag faktiskt att övervägandena ser ut. Och jag tycker att det, ur amerikansk synpunkt tycker jag, där har Trump fel. Han gick ut med ett skit om att de fick en massa mördare och vad fick vi liksom. Det var en jättedålig deal. Alltså, jag kan förstå det amerikanska övervägandet faktiskt. Det är inte så jävla tokigt tänkt.
0: Ja. Jag är fortfarande lite konfunderad. Alltså, jag förstår ju hur man kan se det här som att Ryssland spelar ett smart spel. Man kanske tar en viss prestigeförlust då, där man lämnar över sina egna medborgare. Det är inte riktigt som med Solzhenitsyn och vissa andra som man liksom, man låter dem gå i exil. Man släpper dem eller liksom skickar ut dem i landet. Det är lite annorlunda när man lämnar över dem direkt till främmande makt, den stora konkurrenten i väst, i ett sånt här formellt utbyte. Men det har ju också klart fördelar. Man lättar kanske också lite på trycket vad det gäller liksom det diplomatiska spelet kring politiska förföljelser och så vidare. Man har inte lika många toppaktivister i fängelset. Det är alltid en massa gnäll över att ryssarna skickar så många journalister till Sibirien och så vidare. Och Ryssland får ju uppenbarligen de här väldigt värdefulla toppindividerna också, som du säger, Boris, som skickar väldigt stark signal inom Ryssland såklart om att Kreml är beredd att göra nästan vad som helst för att skydda sina egna. Så det är fritt fram. Om du ska ut och mörda någon för Putin liksom, så kan du lita på att han backar upp dig, hämtar hem dig när det behövs. Och också, ja, men som du innebär, det är en signal om att folk som motsätter sig regimen, på ett sätt säger man kanske att de egentligen inte är ryssar. Nu sitter de i Vermont och myser och så vidare. Men från det amerikanska perspektivet, en sak som var minst sagt lite grann PR-fadäs, det var ju att en av de här som lämnades över, jag tror att det var han som heter Ilja Yashin, han var ju fly förbannad över att han blev utlämnad. Han satte sig direkt, så fort han kom till USA, så satte han sig i en presskonferens och sa att det här är fruktansvärt, det är olagligt, det här förstör mina möjligheter att verka som oppositionell person. Jag är rysk medborgare, jag är rysk politiker, jag hör hemma i Ryssland, i fängelse eller på fri fot, men jag ska vara i Ryssland för att bedriva mitt viktiga arbete. Vad fan ska jag göra nu när ni har tagit ut mig från den här kontexten? Och det var lite uppståndelse kring det där, att han vill bli en martyr och så vidare, men han har ju helt rätt.
1: Ja.
0: Så att på sätt och vis, det är ytterligare en poäng för Ryssland kan man säga då, att i praktiken så kanske vissa av de här personerna bara har blivit neutraliserade. Men du frågar vad amerikanerna egentligen tänker. Är det så här liksom någon humanitär hjälp till de här individerna som samtidigt underminerar den ryska oppositionen?
1: Nej, men jag tror att de har gjort den här kalkylen att det är jättebra om de här kan verka i väst och fungera som just fyrbåka för oppositionen. De förstår inte den här mekanismen som vår vän Ilja förstår, och den som också styrde Navalny att komma tillbaka, att befinner man sig utanför landet, då betraktas man som icke-rysk helt enkelt. Och säkerhetstjänsten och ryska media kommer allt för att utmåla en som någon som inte vågade stanna och strida. Man blir en mycket sämre fyrbåk om man lämnar landet. Priset är ju högt, va, men en del är beredd att betala det. Och det där fattar inte amerikanerna riktigt. De förstår inte rysk mentalitet.
0: Ja.
3: slutsatsen, du måste bli då någonting i stil med att ryssarna spelade brallorna av amerikanerna en gång till, precis som de gjorde förra gången 2022 när de bytte fångar sist.
1: Ja, och den här gången försökte amerikanerna vara listiga, men det hjälpte liksom inte.
3: Ja, så alla de här oppositionella ryssarna, om du får spekulera, vad tror du att de kommer liksom, kommer de försöka vara någon sorts exilopposition? Kommer de kunna göra någonting, eller kommer de faktiskt bli liksom ineffektiva, avkapade från den ryska scenen, som du är inne på? Är det vad som faktiskt kommer hända?
1: Det är vad som faktiskt kommer att hända, och det är liksom inget nytt fenomen. Det är man måste vara på, alltså allt sedan Alexander Herzen på 1800-talet då. När man lämnar Ryssland, då är det svårare att påverka rysk politik. Det är bara att titta på alla vitryssar som... Alla vita ryssar, inte vitryssar, i samband med oktoberrevolutionen. Alla kommunister som var kritiska mot Stalin och gick i exil. Antingen var de mördade, eller så spelade de liksom ingen roll. Och det där fattade Solzhenitsyn till slut och återvände. Han märkte ju att liksom, jag är död i Ryssland. Och sen fick han ju lite luft i lungorna när han kom tillbaka trots allt.
3: Nu när de har Vadim Krasikov på fri fot igen, så kan de också bara skicka ut honom och mörda alla de här oppositionsaktivisterna som blev släppta nu.
1: De hade ju tydligen förklarat det för dem väldigt noga. Att försöker ni återvända, så vet ni vad som väntar.
3: Just det var någonting som Ilja Yashin sa också.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
4: Ta du rätta!
5: Gräddanskott.
6: Gräddanskott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
7: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Iran ska sluta använda dollar som primärt valutareserv med start i mars 2017. Sanktionerna mot landet har minimerat handel med USA. Centralbanken ser större värde i alternativ. Det här är en rubrik från Financial Tribune. Det är en iransk publikation som bevakar ekonominyheter på engelska, men då framförallt från Iran. Och i den här artikeln så citeras chefen för den iranska centralbanken. Och man menar här då att sanktionerna mot Iran har gjort det väldigt svårt för landet att göra transaktioner i dollar, men att detta inte är ett problem som har uppstått i andra valutor. Den andra delen i kråksången är att efter sanktionerna så har Irans handel med USA minskat väldigt kraftigt, och det är ju precis vad syftet var med sanktionerna. Och det har också gjort att behovet för Iran att sitta på massa dollar har minskat. Och i artikeln så pratar man specifikt om att sluta använda dollar i sina ekonomiska rapporter. Så man kan inte dra växeln från artikeln att man kommer liksom kränga av hela sin dollarreserv och sluta använda dollar helt. Men man ska också komma ihåg att centralbanker har en tendens att prata i liksom Greenspan-språk, eller Fed speech som man brukar säga. Det vill säga att man hintar om framtida policies genom att, ja, så att säga, prata runt pudens kärna. Så att möjligtvis så är Bubblas rubrik något felskriven, för att man pratar alltså specifikt om hur man ska rapportera ekonomiska förhavanden och att man ska helt enkelt byta valuta här. Om man pratar om att använda en korg av valutor som ett alternativ eller använda euron. Och Irans handel sker mest med EU, Kina och Förenade Arabemiraten, men även med Ryssland. Så det lutar väl, tycker jag i alla fall när man läser artikeln, om att man förmodligen kommer gå över till att rapportera i euro. Och det framgår också i artikeln, som jag tycker är väl det essensen i varför det här är en intressant rubrik, och det är att man siktar på att göra fler så kallade valutaswappar med sina handelspartner. Man har redan tecknat avtal med Azerbaijan, Irak, Ryssland och Turkiet.
2: Vad är en valutaswap?
1: Valutaswap är mellan centralbanker så är det ett avtal där man skriver ett avtal med varandra där man helt enkelt kan byta valuta med varandra. Som Sverige och Norge har en valutaswap, så kan den norska centralbanken växla med Riksbanken så att de får svenska kronor och vice versa. Vilket gör att man kan facilitera handeln mellan de här två länderna på ett lite smidigare sätt än att använda till exempel euro hela tiden. Och när det här sker, vilket det här är en väldigt stark trend över hela Euroasien och BRICS-länderna, att man skriver såna här bilaterala valutaavtal med varandra istället för att sitta på massa dollar och göra upp i dollar. Och effekten av det här blir ju att dollarn får mindre inflytande över världshandeln, vilket är ett problem för USA, samtidigt som det stärker handelsförbindelserna mellan de här olika länderna då. Och det här har vi pratat om tidigare när vi i första avsnittet vi pratade om SDR-valutan och vad Kina och Ryssland gör för att kontra dollarhegemonin, och vi pratade om petrodollarsystemet och så vidare. Det här är en del i den kråksången.
2: Men blir det inte lite ironiskt då, därför att USA har då ett intresse av att dollarn är reservvaluta och dollarn används mycket och har en hög status. Men och sen så spekuleras det, som vi också var inne på tidigare avsnitt, om att eventuellt så är dollarns status åtminstone en bidragande orsak till vissa av de krig som USA sätter igång, till exempel i Mellanöstern. Att man bestraffar till exempel Irak eller Libyen för att de vill gå bort från dollarstandarden och underminera petrodollarsystemet. Men i ett sånt här fall, så rättar man om jag fel, men USA kan väl knappast klaga på Iran att de byter ut US-dollarn efter att man har drivit den här sanktionspolitiken. Och nu under Trump tar man en mer Iran-fientlig linje. Och bara häromdagen så återinförde man ju en ny vända sanktioner i en sorts upptrappningsspiral som verkar ha fortsatt sedan dess.
1: Ja, nej, jag håller helt med. Alltså det är ju verkligen den här positionen som dollarn har i världen är ju verkligen ett tveeggat svärd. För att å ena sidan så vill man ha en svag dollar för att proppa upp sin exportindustri, i alla fall nu under Trump. Å andra sidan så är det massa dollarreserver överallt, så att man hamnar ju liksom i händerna på sina långivare i princip. Så att det är lite, ja, att fightas med Kina är lite som att bita den hand som föder den lite, för att Kina är ju USAs största långivare. Iran är ju en liten ekonomi i jämförelse, men det är en oerhört viktig strategisk partner för Ryssland och Kina och den här regionen. Så att, ja, det är väl inte så himla smart att gå på tvärs där. Men det man kan säga också i artikeln, att någonting som är intressant är att när de här sanktionerna pågick för fullt så tvingades Iran att bevara sina reserver hos då sina handelspartners, alltså länder som köper deras olja. Medan länder som Japan, Sydkorea och Indien, de frös Irans tillgångar, vilket gjorde att den iranska centralbanken inte kunde få loss dem. Men det här har nu löst sig och Iran har då fått tillbaka förfogandet över de här medlen. Men det är ju intressant vad som händer och vad som händer med en sanktion. Det innebär ju bara att de band som finns bara stärks. Alltså de som har goda relationer till Iran, de banden stärks, medan de som är allierade med USA i det här fallet får en försämrad relation till Iran.
2: Joel Halldorf, gammelmedia garant för kvalitetsjournalistik som byggt den västerländska civilisationen. Internetmedier saknar granskande mekanism som skapar filterbubblor. Ja, företrädare för döende pappersmedierna går till frontalangrepp på internet, sociala medier, bloggar, podcasts, YouTube. Det är i alla fall inget fel på ambitionsnivån, kan man säga, på vinkeln på penseldragsvepet som sveper över alla typer av medier utom sådana som då till exempel Expressen, som den artikeln är publicerad i. Det finns mycket att säga om den här artikeln. Som jag nämnde tidigare, jag var skeptisk till att vi ens borde publicera den här bubblan, för jag tycker den är riktigt dåligt skriven. Många saker som inte är som är svåra ens kommentera på. Ta till exempel det här med att traditionella medier har byggt upp den västerländska demokratin. Det måste väl ändå vara värt något, säger Joel Halldorf. Kan du hjälpa mig, Boris? Vad ska man säga om det här?
3: Man kan säga så här, att jag tycker det är intressant att diskutera det, därför att jag kan lova nu att på stora kyrkogården i Linköping så kan man nu få seismiska utslag, därför att Joel Halldorfs farfar Samuel Halldorf alltså roterar i sin grav. Jag lovar. Och jag tror inte att Joels pappa Peter är speciellt nöjd heller. Därför att hela, alltså Halldorf-släkten är ju väldigt viktig i den svenska pingkyrkan. De är ju legendariska på många sätt. Och med all rätt, fram till Joel, kan jag säga. Och det intressanta med dem och deras gärning, det är ju att Joel driver ju tesen att tack gode Gud för att du gav oss gammel media, för de gav oss demokratin, om det nu ska vara något att stå efter. Men farfar Samuel och även pappa Peter har ju i all sin gärning visat att lita inte på gammel media. Alltså Halldorfs egen rörelse, pingströrelsen, växer ju fram i konstant kamp mot gammelmedia. De är förföljda, hunsade och föraktade av gammelmedia. Och vad gör man då? Jo, man bygger sin egen offentlighet. Hans farfar Samuel Halldorf då insåg detta. Han var drivande för att införa närradio i hela landet. Han såg till att man startade radiokanalen Radio Linköping också och var drivande i att skapa samlingsplatser och offentliga rum där man kunde samlas och diskuteras skilt från den etablerade offentligheten, till exempel den väldigt viktiga retreatplatsen Bjärka-Säby. Så att hela Joel Halldorfs släktshistoria är ju en kamp mot gammel media, ett etablerande av egna kanaler. Men det är också så att det har ju pingströrelsen också funnits en strävan efter att bli erkänd och upptagen i gemenskapen. Det har alltid pågått en kamp där. Och man kan ju se liksom att nu har Joel här blivit upptagen som fast skribent på Expressens ledarsida. Och det här är liksom tack för kaffet. Det är en jävligt sorglig utveckling helt enkelt. Istället för att han går tillbaka till Pingstkyrkans långa historia och rötter och säger: gammelmedia är skräp. Vi ska fortsätta bygga våra egna kanaler och återupprätta de kanaler som vi kunde skapa och som var mycket starkare förr än de är idag för Pingstkyrkans del.
2: Joel Halldorf skulle möjligen kunna hävda att han kan kringgå dina invändningar, Boris, genom det specifika sätt han formulerar det på. För att han är ju inte emot alternativa medier som sådana, utan det han är emot är internet. Och särskilda tekniska egenskaper som internet har. Alltså det här är bland det mest speciella jag har läst i svensk mediedebatt under de senaste åren. Så att,
3: ja.
2: Låt mig citera några meningar här. De gamla medierna springer ur Gutenbergs tryckpress, en teknologi som ofta hyllas för att den gjorde information tillgänglig. Men dess verkliga storhet ligger i den dynamiska föreningen mellan tillgänglighet och begränsning. Böcker trycks, men långt ifrån alla texter publiceras.
3: Mm.
2: Och de som kommer ut passerar ett antal kvalitetssäkrande mekanismer. Förlag, redaktörer och recensenter. Internet är tillgänglighet utan begränsningar. Detta är dess storhet och svaghet. Det är sant att nätet gör att alla är journalister. Men frågan är om det inte är en ännu större sanning att alla människor behöver en redaktör.
3: Ja, och jag var nog lite oklar tidigare. Alltså det är just hans argument mot internet och sociala media som det han inte... jag tror han liksom är lite korkad när man ser det tyst. Det är för att han inser ju inte att han upprepar överhetens och gammelmedias argument mot frikyrkorna. För det grundläggande argumentet var ju där att, men för fan, vi kan ju inte låta bönder och torpare och tulltjänstemän och så vidare samlas och diskutera och ge ut sina egna saker. Och de är ju inte mogna för detta. Hur skulle världen se ut om alla fick säga vad de tyckte? Det är precis samma argument som han idag vänder mot att folk lever rövare på sociala medier, alltså vildvuxenheten. Det är precis samma argument som överheten vände mot frikyrkan en gång i tiden. Och han ser det inte ens.
2: Alltså jag är på ett sätt lite imponerad och förtjust i hans resonemang, för att det är väldigt sällan i den allmänna debatten som man ser en så rå och oförblommerad elitism. Ett sånt intensivt förakt och fientlighet mot folkflertal, mot små krafter, nya krafter som vill göra sig hörda och så vidare. Och eftersom jag ser rå elitism som en av mina personliga paradgrenar, så känner jag mig lite ilskna och blir brädad av en Expressen ledarskribent. Men de kan. Ibland så låter de, tar de bladet från munnen och säger vad de egentligen tycker. Och ja, det är inga dåliga grejer när det kommer till elitism.
3: Nej, men det är ju därför han är så, det är därför han är en huspingstis. Han är ju så oerhört användbar. Därför att det här är ju hans, den råa elitism för överhetens elit, inte för den folkliga aristokratiska eliten som han förespråkar. Alltså alla tycker så här på, i gammal media i ledningen, men de kan ju inte säga det öppet. Men kan du hitta någon liten rackare där ute i bygderna som är pastorsvigd och som i Guds namn kan säga de här sakerna, då funkar det mycket bättre. Så vi kommer att se otroligt mycket av Joel Halldorf på Expressens kultursida, i tv-soffer, i radion. Jag menar, det, oj, oj, oj. Det skulle förvåna mig om inte Gustav Fridolin också har ringt Joel Halldorf och sagt att Joel lille, är inte dags för en ministerplats snart? Vänta bara.
2: Jag hade en filosofisk diskussion en gång med en socialdemokratisk politiker. Jag kan inte nämna vederbörandes namn av skäl som kom bli uppenbara. Det här är en person som idag möjligen sitter i riksdagen eller något åt det hållet. Prata om vad som var kärnan i respektive personers politiska ideologier. Och han förklarade att han har tänkt mycket på det här. Och han har läst mycket och studerat statsvetenskap och så vidare. Och han har kommit fram till att kärnan i hans politiska uppfattning är att samhällseliterna måste ha ett maximalt starkt grepp om staten och samhället i allmänhet. Allt annat är fnissa och utanpåverk. Det är så att säga den ideologiska kärnan som allting kokar ner till. Det har han kommit fram till efter många års studier och grubblerier. En intelligent, beläst person som råkar vara då socialdemokratisk ledande politiker.
3: Mm.
2: Jag kommer att tänka på det samtalet när jag läste den här artikeln.
3: Ganska naturligt.
2: Ja, visst är det naturligt. Och det är egentligen... Det är ju befriande på sätt och vis när de just tar bladet från munnen och berättar rakt ut hur de egentligen tänker. Han får kanske på fingrarna för att han inte har varit inte lindat in det tillräckligt mycket. Han har inte pluggat PK-manualen tillräckligt mycket eller något sånt där. Men ja, det är en intressant liten...
3: För de som är specialintresserade så tror jag man kan gå tillbaka till då ska man verkligen ha mycket märkliga böjelser som jag, så kan man faktiskt gå tillbaka till Joel Halldorfs doktorsavhandling om en väldigt intressant person som vad ska jag säga, en av frikyrkorörelsens mystiker, Emil Gustafsson. Det var en ganska naturligt att han gjorde den doktorsavhandlingen, därför att både Joels far och farfar var och är företrädare för en mystikerinriktningen, alltså inom frikyrkorörelsen. Avhandlingen om Emil Gustafsson är fascinerande, va? Därför att Emil Gustafsson kom från fattiga förhållanden och blev en av de stora diktarna i frikyrkorörelsen och skribenterna och predikanterna, men var också känd för att han avskydde tjofaderittan-andlighet, som jag också har lite svårt för, att alla står upp och skrålar samtidigt och sjunger, och ibland inte speciellt bra, utan han betonade just det här med att dra sig inåt, kontemplera, fundera och den mystiska upplevelsen. Mitt favoritcitat från honom är att från Emil Gustafsson, alltså att den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Och lite grann där tror jag i sitt avhandlingsarbete om Emil Gustafsson tror jag att Joel Halldorf trampade fel, alltså. Och att han blandar ihop den faderns och farfaderns och Emil Gustafssons kamp mot ytlig kristendom, mot allt som liksom kan verka ytligt och fel. Men den är väl värd att läsa.
0: Radio Bubbla. Milo Yiannopoulos, Sargon of Akkad och James Allsup till listan över personer som fått sina Patreon-konton avstängda sker för Yiannopoulos ett dygn efter utannonserad återkomst efter ett par tuffa år. Uppges bero på koppling till Proud Boys. Ja, vi har ännu en vända
2: av digitala utrensningar rapportera om. Deplatforming är begreppet som vi brukar prata om. Det är flera personer som nämns i ett svep här. Det verkar som att Patreon har en liten, ja, de har en liten kampanj nu för att ta bort folk igen. Det som står i centrum här, förmodligen bara för att han är mest, ja, med känd och notorisk, Milo Yiannopoulos. Han är ju tämligen kontroversiell och har ett, liksom, förföljd väldigt länge. Man har gjort väldigt många försök att fula ut honom. Och han har gjort en del saker som kanske inte är jätteaptitliga, inte så en stor personlig favorit för min del. Jag säger det här bara för att segmentera upp det lite grann, för vi ska prata sen om Carl Benjamin, som även känns som Sargon of Akkad. Midianopolis har stuckit ut huvudet på några olika sätt i alla fall, vilket är mer man kan säga om vissa av de andra. Det sägs att det är hans kopplingar till Proud Boys som är den orsak som åberopas. Proud Boys, som vi pratade om för 2-3 veckor sedan i radion, apropå att FBI, jag vet inte, terrorstämplar kanske jag säger för mycket, men FBI har med Proud Boys på en lista över farliga, extremistiska, våldsbejakande organisationer eller något sånt där. Och vi pratade om det apropå det och Gavin McInnes, som kom på idén till Proud Boys, kan man säga, startade organisationen. Vi har också en annan länk på Bubbla just nu om hur Gavin McInnes just har nekats visum till Australien. Och han skulle åka med bland annat Miley Yiannopoulos, Tommy Robinson och några andra, tror jag, till Australien. Men genom en kampanj så har man lyckats stoppa honom från att få visum. Det är någonting som vi har pratat om tidigare, apropå Tommy Robinson, hans försök att komma till USA. Och det skulle man stoppa då med en polisaktion, och nu stoppade man Gavin McInnes tack vare att FBI hade terrorstämplat, eller ja, pekat ut på något sätt Proud Boys. Och nu har alltså även Miley Yiannopoulos kickats från Patreon med samma ursäkt. Det vill säga att han har samröre med Proud Boys som är stämplade av FBI. Som inte, det kan låta lite obskyrt det här kanske, men jag går igenom med detaljerna bara för att visa lite grann på hur det funkar. Hur de här historierna som vi pratar om under loppet av månader i Radio Bubbla, hur de hänger ihop, hur de är sammanlänkande. Via till exempel att man attackerar Gavin McInnes och Proud Boys från olika håll. Och sen använder man det som slagträ även mot till exempel Miley Yiannopoulos. Ja, hur som helst. Miley Yiannopoulos har varit borta. Han säger att han har varit borta från Patreon, tror jag. Och sen vill han komma tillbaka. Han har varit på Patreon tidigare eventuellt. Han har varit utanför rampljuset lite grann. Jag vet inte om det är så. Alltså, han har fortfarande hållit på och gjort saker och skrivit böcker och haft sin podcastverksamhet och sådär. Det är bara att han har blivit lite grann personen om grata. Han får inte lika uppmärksamhet i andra kanaler.
4: Mm, han är ju bannad från Twitter till exempel.
2: Ja, jag vet inte om Twitter är den farligaste. Men alltså, Miley Yiannopoulos för mig är en person som jag har kommit i kontakt med via andra människors podcast och andra människors YouTube-kanal. Jag har aldrig följt honom direkt, men ganska ofta har han dykt upp förr i tiden och varit gäst hos andra människor som jag har följt. Men det är ingen som bjuder in honom. Inte ens inom liksom alternativa kretsar, oavsett om det är alt-right eller lätt höger. Det är ingen som bjuder in. Det
4: finns ju andra anledningar till att alt-höger inte bjuder in honom.
2: Han har aldrig varit del av alt-höger naturligtvis. Nej. De har alltid varit sura på honom. Men om man säger, jag vet inte, det känns som att man skulle behöva lite mer högupplöst gradering ibland. Men säg då alt-light, lätt-högern, som Miley Yiannopoulos alltid har varit en del av. Där har du människor som han tidigare varit associerad med, men som inte pratar med honom längre. Om det är liksom ja, men kanske så här, Mike Cernovich eller Stefan Molyneux eller Alex Jones och såna här människor.
4: Han har inte varit tillbaka på Joe Rogan, tror jag.
2: Nej. Så att han har blivit lite utstött, och jag tror att det är ända sedan den här, liksom, om man säger som pedofilgrejen.
4: Världens konstigaste pedofilskandal, där man anklagar offret, den som var minderårig, ja, för att, ja.
2: Precis, man anklagar Miley Yiannopoulos som blev utsatt för att han berättade om att han har blivit utsatt för övergrepp. Ja, det är en riktigt sjuk situation, och det är sjukt men kanske inte så chockerande att han nu blir utkastad från Patreon. Att han inte får komma till Patreon nu och använda den för sin återkomst till den publika sfären. Senast jag såg Magnopoulos göra någonting med någon annan, det var när han skrev förord till Vox Days bok om Jordan Peterson.
4: Mm.
2: Det var jättebra, den texten var superbra, hans förord till Jordan Peterson-boken.
4: Var det?
2: Ja. Det var riktigt. Han sa att Vox Day går inte tillräckligt långt i sin attack mot Jordan Peterson, sågning av Jordan Peterson. Jordan Peterson är diabolisk. Den är bokstavligt talat en satanisk kraft.
4: Sa Milo det?
2: Ja. Ja.
4: Det måste jag läsa. Det förklarar ju också varför han inte har samröre med Peterson. Ja.
2: Vi pratade, det var senast som Sofia var gäst i radion här för några veckor sedan. Så jag tror vi pratade om i det avsnittet både om den Milos artikel och om Proud Boys och Gavin McInnes. Det slumpade så bara. Hur som helst, jag skulle vilja prata lite om är Sargon of Akkad, som vi skriver i bubblarubriken, Carl Benjamin, är kanske det vi normalt sett säger, som är en ledande företrädare för liksom lätthögerns vänsterfalang. Han har en YouTube-kanal. Jag följer inte honom så noga eller inte alls faktiskt, men jag uppfattar honom som en väldigt mild, väldigt centristisk, liksom mainstream-liberal person.
4: Mm.
2: Inte kontroversiell, inte liksom...
4: Han är lite så här liberalerna i den riktiga vänstern.
2: Ja, absolut. Ja, det är så jag uppfattar hans politiska linje. Och jag uppfattar honom också som mild och PK. Hans idé om att provocera och att vara kontroversiell framkallar liksom gäspningar.
4: Mm.
2: Men han är kickad från Patreon nu och orsaken är väldigt intressant. För att de säger att han har använt racial slurs, nazistiska epitet. Och det han har gjort är att han har varit gäst i en annan podcast. Och där har han kommenterat sin rivalitet med alternativhögern. Och hur han tycker illa om alternativhögern. Och sen så har han då attackerat alt-right.
4: Mm.
2: Genom att säga att nu sen när jag lyssnade på det här klippet så var det så här pip, det var utpipat. Aha. Så jag kan inte vara helt säker på vad han säger för ord. Men jag tror att det han säger är att alternativhögern beter sig som...

0: Det var en så här klumpig, konstig grej. Men det är i alla fall glasklart att han, så här, ett, att han i det här fallet inte har liksom försökt smäda svarta människor.
1: No, nej.
0: Genom att kalla dem för det mardrömslika n-ordet. Och framförallt så är det självklart för alla som har ägnat liksom 10 minuter åt att sätta sig in i Carl Benjamin håller på med, att han är inte liksom en ond rasistisk person som använder n-ordet och andra fula epitet. Det är bara inte han. Nej. Han är väldigt så här, snäll, städad. Jag tycker han är väldigt så här, PK, han är väldigt vänster, han är väldigt mesig. Han har haft just den här rivaliteten med alt-right. Han har haft debatter med dem, blivit attackerad av dem. Han har haft en debatt med Richard Spencer. Oavsett vad man tycker om hur det gick liksom, så har han liksom tydligt liksom kämpat mot liksom, ja, men som jag skulle säga då, lite, kanske lite liksom lite ironiskt, men liksom mot högerfalangen inom lätthögern.
1: Mm.
0: I alla fall, han är liksom den snällaste, mest harmlösa personen i de här kretsarna.
1: Han får inte ens poäng för att han har sagt att han är en fjärdedel svart.
0: Han får inte poäng för någonting. Ingen.
1: De försöker till och med karaktärsmörda honom i artikeln för att han har skickat en så kallad rape tweet. Vilket man väntar väldigt länge i artikeln med att förklara vad det här är. Man bara upprepar hela tiden. Han skickar en rape tweet till en parlamentsledamot. Oj, vad är det? Han har sagt att han ska våldta någon. Nej, det är inte det han har sagt. Han skrev att han inte skulle våldta någon. Och det var... Så fick man inte säga.
0: Ja. Carl Benjamin får inte med på Patreon i alla fall. Också en person som heter James Alsop. Kan inte påminna mig om att jag har talat om James Alsop tidigare. Så jag kan inte kommentera riktigt någonting substantiellt där. Men när jag googlade så stod det att han beskriver sig själv som en högerlibertarian. Så det kan tycka är konstigt att inte tala om honom. Men James Alsop är också bortplockad från Patreon. Hur som helst, en sak som jag tycker är intressant att uppmärksamma här ändå, vi kan upprepa det för jag sagt tidigare, det är att Patreon är en helt otillförlitlig och mycket omoralisk plattform som uppenbarligen letar efter ursäkter att göra sig av med kontroversiella personer. De är inte ser mellan fingrarna med den här typen av politiska utrensningar, den här typen av liksom av den här typen av censur som kallas avplattformning. Och om man har några illusioner om Patreon, skulle jag säga ett bra tips är att Carl Benjamin gjorde en ganska bra video. Om man kollar på hans YouTube så har han precis nu gjort en video där som är ganska bra, där han visar klipp ur intervjuer som har gjorts, videoklipp med det som heter Jason Conte, som är chef på Patreons grundare. Och en del av de här kommer från intervjuer som Dave Rubin gjorde med honom, och en del kommer från hans egna liksom så här vloggrejer som han har lagt upp. Lyssna på den här mannen själv. Lyssna på Patreon-grundaren. Och hör allting han säger. Och om du efter det känner förtroende för honom, du litar på honom och du tror att han är en ärlig människa liksom, som kommer stå emot grupptrycket och skydda yttrandefriheten. Ja, då finns det ingen räddning för dig. Då kan du liksom gå och lägga dig under din sten igen. För jag tycker i alla fall att det kryper i skinnet när man ser den här människan. Och man ser vilken orm han är. Han som har startat Patreon. Det är totalt otillförlitlig, totalt omoralisk person. Raka motsatsen till något att hålla sig i när det blåser. Så tyvärr, Patreon är inte bara så är farligt att lägga upp saker där. För att du kan inte säga så här att ja, men, jag är inte liksom nazist. Jag är inte Richard Spencer. Jag är inte Miley Yiannopoulos. Så att jag kan ändå köra med Patreon. Nej, det kan du inte. För att så här, Carl Benjamin, världens snällaste lätthögerprofil, blir också kickad från Patreon. Och James Alsop, högerlibertarianen, som jag aldrig talas om. Så det är farligt. Vi vet att det finns. Vi ska inte nämna några namn. Men vi vet att det finns folk som vi gillar som använder Patreon. Måste rekommendera er att sluta med det. Akta er för det. Leta efter andra plattformar. Och det börjar bli ett ganska allvarligt problem nu. För att fler och fler sådana här monetariseringsplattformar kickar folk. Det här är ett av de absolut största hoten mot alternativa medier, politiska dissidenter.
1: Ja. Oh ja, det är ju betydligt, alltså för att starta en sån här själv, om man vill starta en konkurrerande, så behöver du ju ha diverse avtal med betalningsleverantörer. Alltså då är det pengar inblandat. Det är ju svårare än att, jag menar, det är inte säkert lätt att göra en konkurrent till Facebook heller, men då har du åtminstone inte samma regleringsbörda du måste bära. Men varje gång då har du att göra med liksom monetära transaktioner.

0: transaktioner. Man kan räkna med att också internationella transaktioner som in och ut ur EU och in och ut ur USA och så vidare. Då är det betydligt svårare. Så ja, det blir snarare dras åt och det blir allt svårare att hitta alternativ.
1: Ja, man får hoppas att det förr eller senare uppstår aktörer som kan se det här som en kommersiell nisch och plocka upp det.
0: Hur gick det för Patreon? Finns de kvar?
1: Nej, Patreon har ju själva blivit deplattformade.
0: Mm.
1: Så de har ju då förlorat möjligheten att processa betalningar. Eftersom de är ju bara, det är bara en hemsida.
0: Mm.
1: Problemet är då att de måste ha ett företag som kan processa kortbetalningar.
0: Mm.
1: Och då finns det liksom en handfull sådana i världen som man kan använda sig av. Som har rimligt bra API och sånt där. Så det man skulle behöva är ett sånt företag som är dedikerat till att bara skita i såna här saker, eller som av andra skäl inte är mottagliga för såna här PK-kampanjer. För det som händer är ju att vänsterorganisationer organiserar så att hundratals eller tusentals personer hör av sig till ett företag, och det kanske är så här Visa och säger att nej, men ni måste dra in möjligheten att göra Visa betalning. Nu är det inte företaget Visa som gör det, men den typen av företag. Och då faller de till föga. Men man skulle kunna tänka sig företag som inte gör det. Och men så här, det kanske är lite väl fantasifullt att tänka sig att någon skulle ha ett stort, mäktigt finansiellt företag som specialiserar sig på politiska dissidenter. Men jag kan tänka mig att det finns jurisdiktioner där ingen bryr sig.
0: Mm.
1: Men här, i Kina till exempel, är det någon som bryr sig i Kina om så här västerländsk PK-grej?
0: Just det.
1: Så länge du inte säger något om tibetanerna och uigurerna och Taiwan,
0: ja,
1: så får du väl säga vad du vill, och du får säga n-ordet eller vad du vill.
0: Ja.
1: Så kanske du kan registrera dig i Kina eller Ryssland eller liksom något annat land där de bara inte bryr sig. Det skulle jag tänka mig är en väg framåt.
0: Intressant att du tar upp Kina där, för att Kina har ju sitt eget lilla nyspråk när det kommer till folk som inte får säga saker. Där heter det att man blir harmoniserad. Det kommer från någon så här standardfras staten har, att för att skapa harmoni och harmonisera sociala utbytet så har man tagit bort någonting. Och nu har vi ju vårt eget nyspråk här i västvärlden då. Det är deplattform. Givetvis säger man inte att man censurerar någon. Det vore väldigt ostrategiskt. Utan nu blir man deplattformed. Kina blir man harmoniserad och här blir man avplattformad.
1: Ja, i alla fall. Jag tror att det är bara miljö och spaning, och det är mitt tips till den som är eventuellt har något projekt och är bekymrad med de här sakerna. Sök dig bort från alla, leta dig bort från alla som är liksom PK och alla som har att göra med Silicon Valley och USA och så vidare. Alla företag som måste svara inför amerikanska aktieägare, amerikansk press och så vidare. Men var också försiktig med plattformar som är raka motsatsen, som Patreon och så vidare. Utan leta istället efter neutrala parter som inte bryr sig.
0: Mm.
1: Och organisationer som är liksom för långt bort eller för stora, för fokuserade på andra saker för att bry sig om sånt här.
0: Gärna baserade i länder med atombomber.
1: Ja, det kan vara en fördel, men det kan också begränsa sökarien lite grann.
0: Ja. Jag vet inte, hur PK är de i Indien?
1: De är inte särskilt PK, inte på vårt sätt. Alltså de är PK på andra sätt.
0: Ja.
1: Och det där tror man kan... Precis som att vi pratar ibland om flaggteori, att man sprider ut sina ekonomiska intressen och så vidare över olika länder. Så att man har sitt företag i ett land med väldigt låg bolagsskatt, och man spenderar pengar i ett land med väldigt låg moms och så vidare. På samma sätt kan du använda, när det gäller då till exempel yttrandefrihet och tryckfrihet, kan använda olika jurisdiktioner mot varandra. Så till exempel om du vill kritisera den indiska staten, gör det för guds skull inte från Indien.
0: Nej.
1: Utan då sätter du upp bolaget på så här Bahamas, som inte har någon relation med Indien.
0: Mm.
1: Men om du ska kritisera Sverige så kan du göra det från Indien.
0: Mm.
1: För att det är ingen i Indien som bryr sig om du kritiserar liksom svensk invandringskritik, eller liksom kanske så här kritik av islam. De bryr sig inte i Indien. De har massa krig mot islam då. Så att jag tror man får kanske tänka mer på det sättet. Det kommer vara problem så länge man använder västerländska företag. För de kommer alltid vara känsliga mot de här kampanjerna. Ja, är det några tankar om det? Det här är ett jättestort problem och det kommer aktualiseras för många fler projekt. Where you going there, Mr. Bill? I've got a date up on the hill. You don't mean that pretty chick. That's the one. I got to get that

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Lokala S-ledaren och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin förlorar förtroendeomröstning efter att 50 nya medlemmar i Socialdemokraterna Botkyrka med kopplingar till kriminella gäng rekryterade av ABF i Botkyrka Salem röstar mot henne. Har stängt fritidsgårdar som drivits av ABF och blivit bas för gängkriminella. Den svenska vänstern och fritidsgårdarna, det är något väldigt speciellt. Jag vet inte hur länge det har pågått. När jag har talat om fritidsgårdar brukar jag tänka ibland på den här låten med Nationalteatern. Den måste vara från början av 70-talet antar jag. Du vet precis vilken jag menar, Boris. Jag tror att den heter Ut i kylan.
2: Mm.
1: Och den handlar om hur hemskt det är att vara en minderårig alkoholist som blir utkastad från fritidsgården för att man luktar öl. Och sen har man inget annat val än att dricka ännu mer öl och sno en bil och köra rakt in i helvetet, som Ulf Dageby så vackert diktade. Och i andra versen så kommer lösningen då. Om vi hade en egen gård där vi kunde ta hand om varann, där vi inte kör ut varann i kylan med iskalla regler. Den där låten, den sjunger Rödskäggen fortfarande på fullt allvar som en fin sedelärande berättelse som förklarar varför det är jättebra med fritidsgårdar och att man inte ska ha så mycket regler kring vad man får göra på fritidsgårdarna. Och nu i dagarna, nu har vi fått läsa i den nationella pressen om vad som hände på ett ställe där ungdomarna fick en egen gård där de kunde ta hand om varann och där det inte fanns så mycket regler, nämligen i Botkyrka, den svenska socialdemokratins skyltfönster, där i stort sett hela den socialdemokratiska agendan har implementerats mycket grundligt och till allmän beskådan, ända ner till att svenskar är minoritet av befolkningen och givetvis de fritidsgårdar, väldigt väldigt väl tilltagna fritidsgårdar. Och ni kan aldrig ana vad som hände sen. Det som hände sen var så att fritidsgårdarna togs över av gängkriminella invandrare. Så inte bara var det kriminella invandrarungdomar som utgjorde klientelet, så ungdomarna så att säga, utan dessutom så tog de över som personal. Så inte mindre än 11 dömda brottslingar jobbade på fritidsgårdar i Botkyrka. Och bara en socialdemokrat med riktigt, riktigt låg IQ kan tro att fritidsgårdarna på något sätt bidrog till att minska brottslingarnas brottslighet. Givetvis så blev de operationsbaser, expansionsmöjligheter för de kriminella gängen. Och orsaken till att vi får läsa om det här nu är att en socialdemokratisk politiker, Ebba Östlin, upptäckte allt det här, men hon fattade inte riktigt vad det var hon upptäckte. Hon trodde att det var ett fel. Hon trodde att fritidsgårdarna används på ett sätt som de inte tänkt att användas på, så hon lade ner dem. Och då tog det hus i helvete. Och den socialdemokratiska organisationen ABF, Arbetarnas bildningsförbund, som drev de här fritidsgårdarna, de gick på krigsstigen, och på nästa årsmöte för den lokala partiorganisationen så gjorde man en kupp på klassisk manér. Man värvade en massa invandrare, löste partimedlemskap åt dem, bussade dem till mötet och så vipsade man en majoritet. Visserligen då av ledamöter som inte hade en aning om varför de var där. Jag kanske inte ens visste att de var med i ett parti nu, men de hade blivit instruerade, eventuellt betalda också för att rösta på ett visst sätt. Och det här är någonting som händer ganska ofta i socialdemokratin, men man gjorde det särskilt då för fritidsgårdarna. Jag är egentligen inte så väldigt insatt i den här affären, men Boris, det är faktiskt du som har skrivit artikeln som vi har framför oss, en artikel från Morgonposten. Kan du berätta lite mer ingående om vad det är som händer?
2: Ja, alltså det är ju så att nu framställs ju i vissa kretsar och Ebba Östlin och hennes falang som hjältar. Och i den första artikeln som vi och jag levererade om detta, så steg ett är ju, precis som du beskrev situationen, att Östlin kuppas bort av en liten grupp som mobiliserat invandrare för att rösta mot henne. Och hon kuppas bort för att de ville stänga, beställde utredning, stängde de här fritidsgårdarna. Artikeln dagen efter går vi lite djupare, därför att det är ju så att Östlin faller ju på eget grepp här. Hon har ju ett årtionde varit den starka sossekvinnan i Botkyrka. Mer förresten. Men hon har också haft skjutits fram av sossarna nationellt. Alltså som en föredömlig ledare för en förortskommun i Stockholmsregionen. Och alla problem med gängkriminalitet, skjutningar, knark och utbredd dumhet i skolan, alltså Botkyrka är en av landets absolut sämsta skolkommuner. All social misär har hon skylt på de som bor i Täby och Danderyd. Jag har räknat till 5 debattartiklar hon har skrivit i stora svenska tidningar, Aftonbladet, Expressen och DN, på just det här temat de senaste åren. Om att det skulle inte finnas några, alltså tesen driver, det skulle inte finnas några gäng i Botkyrka och ingen kriminalitet och inga förvildade ungdomar om inte människor i Täby och Danderyd åkte till Botkyrka och köpte knark. Alltså det är liksom ungefär som någon som tror att USA sprängde, att USA inte sprängde Nord Stream. Men det här har ju funkat. Hon har liksom hyllats fram till på partikongresser som ett föredöme. Och nu faller hon ju på eget grepp alltså. Hon har inte kunnat ta i med hårdhandskarna mot... hon har inte velat, hon har inte kunnat heller. Därför att hennes makt vilar helt och hållet på att sossarna får 85-90% i rätt många valkretsar i Botkyrka. Det går inte att stöta sig med de här, utan det bara stryker de med hår, ger de fritidsgårdar, stötta ABF och så vidare. Det har gjort också. Men sen har det uppenbarligen växt sen länge motsättningar i den socialdemokratiska apparaten i Botkyrka. Alltså på det rent personliga planet, man tycker illa om varandra. Vad vet jag, Slin kanske tog den sista kakbiten eller bullbiten vid något möte i distriktsstyrelsen och någonting sånt. Det kan vara så mycket som spelar in. I alla sådana strider så gäller det att mobilisera folk. Och intressant nog så är det andra starka sossar i Botkyrka som har liksom ställt sig på ABFs sida mot stängningarna och därmed fått fotfolk för att välta Östlin. Så att precis som sossarna har valt att använda invandrare i orten som röstboskap mot oss andra, så ser vi nu hur den här taktiken används i en intern partistrid som antagligen bara gäller vem som ska vara KS-ordförande och leda partiet i Botkyrka. Och det här gör ju liksom sossarna centralt lite svettiga faktiskt. Vilken falang ska de stödja? Hur kommer det här spela ut i media? Vem är mest mot kriminalitet och så vidare? Och det här är inte riktigt avgjort än alltså. Och det finns ju förgreningar i sossetoppen. Anders Lindbergs fru är ju en av kombatanterna i det här, den gamla kvinnliga EU-parlamentarikern och en del annat. Så att det här kommer att hålla på ett tag. Det är jättespännande. Men det visar liksom vilken makt de har, de här grupperna har skaffat sig, och det visar hur sossar är beredda att använda de här personerna som fotfolk och boskap mot lite mer än fritidsgårdar i utbyte.
1: Och det är också typiskt att när man skrapar på ytan så ser man att det är inte mycket till liksom, politiska konflikter, ideologiska konflikter och sånt där som ligger bakom de här striderna, utan det handlar om personligheter, personlig maktkamp, och det är egentligen nästan alltid det handlar om. Och sen pratar man ibland om högerförlangen och vänsterförlangen och så vidare. Men har jag berättat i Radio Bubbla att jag var med och bevittnade en sån exakt motsvarande Babbe-kupp i Sosseriet?
2: Nej, tror inte det.
1: Tror att jag kan nämnt det, men det var en kul historia då. Jag har ju ett mycket mörkt förflutet när jag var i yngre tonåren, att jag var med i SSU, jag var aktiv i SOS-sfären, utforskade lite där. Och vid ett tillfälle så var det årsmöte för SSU Uppland, som är namnet på ungsossedistriktet då i Uppsala där jag växte upp. Och det var liksom ett glatt gäng kompisar som drev det där distriktet. Man skulle byta ordförande från, ja det var Peter som var ett ordförande och nu skulle Petra bli ordförande. Men det var, alla var kompisar, det var inget konstigt, man hade planerat i förväg liksom vem som skulle bli ordförande. Alltså plötsligt när man sitter där på årsmötet så kommer det in en hord av helt okända människor, invandrare, som ingen har sett förut. Och så kommer det in och sätter sig i årsmötesalen och får frågor till, vänta nu, är de här medlemmar? Vi har aldrig sett dem förut. Jo, de är medlemmar i, relativt nyblivna, men de är medlemmar här i den här SSU-föreningen. Och det visar sig att alla de här invandrarna hade en och samma idé. Och den idén var att Petra skulle inte bli ordförande, utan istället skulle en kille som heter Ardalan Shekarabi bli ordförande i SSU-distriktet. Och det var liksom början på Ardalans politiska karriär. Han kuppade in sig som distriktsordförande i ett SSU-distrikt där han inte hade... Vi visste vem han var liksom, men han var en konstig udda typ, liksom en liten högravikare. Hade ingen bas liksom alls. Men han gjorde en deal med en kille som hette Ali Yagmayi, som drev en klubb som hette SSU Gränslös. Jag namedroppar de här grejerna för att det är förmodligen ganska lätt att kolla upp vad de håller på med nu för tiden. Jag vet inte, men det är säkert ganska lätt. Ali Yagmayi har säkert fortfarande superbra Babbe Sosse bidragssnurra på gång. Men han hållade in alla de här invandrarna som kom och röstade in Ardalan. Och det var så han sen på rekordtid sen kunde bli ordförande för hela SSU, som delvis gjorde på ett liknande sätt då. Men i grunden handlar det bara om att du har en streber, eller som en kamrat sa på den tiden, han sa att Ardalan är en fasadklättrare. Och det är det, du har en fasadklättrare, de skyr inga medel, och sen så kör de sån här babbekuppen. Jag vill bara säga, babbekuppen är en klassisk grej, jag har sett med egna ögon där, hur de gör där.
2: Och kommer du få se fler? Det här är ju... Jag tycker det är rätt kul faktiskt att se förödelsen.
1: Du, det här med sossarna och fritidsgårdarna. Kan du, det finns ju en total fixering vid fritidsgårdarna och hur viktiga de är i Nationalteatern och hela fadrullen. Vad kommer därifrån egentligen och varför? Det är som den här moderna fixeringen vid badhus. Varför har liksom den gamla vänstern den här fixeringen vid fritidsgårdar?
2: Nej, det är... Alltså, det är för mig obegripligt, därför att jag kan förstå att man gillar badhus, men jag själv gillar badhus, men fritidsgårdar är, alltså det minns jag sedan ungdomen, det var inte så att jag frekventerade dem, därför att de har ju så fruktansvärt deprimerande inrättningar. De är ju i sig passiviserande, men jag tror att det ligger inte på något sätt i att mekanismen vi ser här är ju att det är inte ett sätt att förvara ungdomar i första hand som är motorn i fritidsgårdsutbyggnaden, alltså den praktiska maktorsaken, utan det är ju att fritidsgårdar är ju ett sätt att skapa jobb åt klienter. Och det har ju alltid varit viktigt för sossarna, som har dominerat faktiskt i väldigt många av landets kommuner under fritidsgårdsutbyggnaden. Det är faktiskt så enkelt. Sultanatprincipen, det gäller att ge sitt fotfolkjobb helt enkelt. Och dels kan man göra det i fritids... organisationer som Hyresgästföreningen och ABF. Unga örnar. Och det gäller ju att se till att de kan bygga ut sin verksamhet. Och det gör man bäst genom att kommunerna överlåter driften på fritidsgårdar åt ABF, Hyresgästföreningen och Unga örnar. Vi ser det i väldigt många kommuner. Borlänge är mitt favoritexempel. Där höstar ju Unga örnar och ABF in miljonbelopp per förening varje år, bara för sina personalkostnader, och har inte så jäkla mycket aktiviteter. Så att, och det är samma sak här, det är ett sätt att ge folk jobb helt enkelt på fritidsgårdar. Det tror jag är själva motorn. Och sen finns det väl en fritidsgård så söker sig de mest klena, förståndsmässigt klena existenserna dit för att sitta och häcka. Och i Botkyrka så det är fortfarande i skymundan i rapporteringen. Nästa reg som kommer, jag hoppas att Morgonposten är först. Den stora satsningen på kultur och ungdomar i Botkyrka, det har ju trots allt inte varit ABFs fritidsgårdar. Det har varit projektet Subtopia, som är så, alltså det satsas ett tiotals miljoner kronor varje år på att skapa ett entreprenörscentrum för unga entreprenöriella begåvningar i de dåliga områdena i Botkyrka. Ett rent jävla kokoprojekt. Och när man tittar på lönelistan av många som anställda för att jobba där, så är det liksom att lägga sig i fosterställning. Så eländet i Botkyrka är på långa vägar färdigavslöjat. Och Ebba Östlin har varit drivande att bygga upp Subtopia.
1: Vad heter det? Subtopia? Det låter som ett oerhört dystert namn. Utopia, dystopia och subtopia. Det är som så under den undre världen. Är det det betyder?
2: Jo, men de vet inte vad de... De vet inte själva vad det betyder. Vi ska vara glada att de inte kallar det dystopia då. Nej, men det ska väl vara en korsning av subkultur och utopi på något sätt.
1: Mm-hmm.
2: Man vill fånga upp alla konstnärs- och entreprenörsbegåvningar och ge dem möjlighet att liksom starta affärsprojekt och det är mest video som gör det och så. Lite dansuppvisningar, jävla kokoverksamhet. Men svindyr.
1: Ja, Botkyrka är fantastiskt. Jag för mig det var några år sedan, men jag läste någonstans att Malmö och Botkyrka är de två kommuner i Sverige där folkutbytet har fullbordats i bemärkelsen att svenskar är i minoritet i alla avseenden. Och det är ju fantastiskt att de finns, att vi kan se direkt liksom resultatet av socialdemokratisk politik outspädd i åtminstone ett par kommuner. Jag förstår att det är mumma för undersökande journalister.
2: Oh ja, det är en pest här. Men här ser man ju, men det har ju pågått oerhört länge det här. Alltså, i snälla ögonblick kan man säga att eländet började år 2000. Men spårar man eländet i Botkyrka så ser man att det började ett metodiskt folkutbyte redan på 80-talet. Alltså, då kommer de första larmrapporterna om att svenska ungdomar känner sig förtryckta i skolor och annat, vilket hyrsas ner. Det har pågått länge, men nu, det är klart i Botkyrka nu, kan man säga, tyvärr.
1: Det är det enda jag minns av fritidsgårdarna från min egen barndom. Det fanns ett par stycken runt omkring där jag växte upp, men jag var aldrig någonsin på en fritidsgård, därför att det var så uppenbart farliga platser. Därför att de enda som var där var väldigt hotfulla och obehagliga invandrare. Mm. Så det var ju som istället som man gick små cirklar runt om man var en normal person som jag var. Det fanns, jag växte upp i Uppsala, en stadsdel som hette Eriksberg. Det fanns en fritidsgård som hette Gläntan, som låg borta i sommarområdet. Fritidsgården Gläntan, som gamla uppsaliensare säkert känner igen. Och där hade de ibland sådana här disco. Man hade mellanstadiet disco eller högstadiet disco eller vad det var. Men till och med de var lite läskiga jämfört med de som målades hemma på Eriksbergsskolan. Det var riktigt otäcka institutioner, tyckte jag från mitt perspektiv. Och det här var ju då på 90-talet. Nu har de rivit Gläntan. De har byggt nu bostadsrätter eller äldreboende. Äldreboende för boomers och bostadsrätter. Kanske samma sak i Sverige. Men det är borta i alla fall, det finns inte längre. De kanske har byggt en ny. Drömmer sig tillbaka till barndomen.
0: Radio Bubbla. Megyn Kelly lämnar NBC i förtid efter förlikning på $69 miljoner. Har varit ur tjänst sedan oktober efter kontrovers kring hennes uttalande om att det är okej för vita att ha blackface under Halloween. Ja, Megyn Kelly var en av de främsta profilerna på Fox News
1: under många år. Hon hade ett eget program, hon var med i flera program på Fox News och var, kan man säga, ett nyhetsankare. En av deras topp ansikten och toppröster som berättade vad som har hänt och analyserade, intervjuade folk och så vidare. Hon lämnade Fox News och gick till konkurrenten MSNBC som då är en utpräglad vänsterorienterad kanal jämfört med Fox News som har lite mer av en konservativ mittenorientering. Då var det tal om att MSNBC ville skaffa en mer konservativ approach eller åtminstone vara lite mer politiskt mångsidig. Men det har inte gått jättebra för Megyn Kelly. Hon har haft flera olika problem under sin anställning på NBC. Men nu i oktober så tog det hus i helvete på allvar när de hade en diskussion om Halloween som pågick då just i oktober. Och där i en diskussion så sa Megyn Kelly, de pratade om att i Halloween när barn spökar ut sig och går runt och gör det som på engelska kallas för trick or treat, då är en av de saker som man kan göra historiskt är att man kan använda blackface. Man kan sätta skokräm i ansiktet eller något sånt där om man är vit för låtsas vara svart. Det är en av de karaktärer då som man traditionellt har klätt ut sig till på Halloween. Och då säger Megyn Kelly att vad är egentligen rasistiskt? Hur avgör man det? Nu får man massa problem om man är en vit person som sätter på blackface på Halloween. Eller om man är en svart person som sätter på whiteface för Halloween. Men när jag var barn, då var det okej. Okay. Så länge man var utklädd som en gubbe, som en karaktär, så var det okej. Okay. Och här tog Megyn Kellys karriär slut. Bara genom det enkla påpekandet att när hon var barn så var det okej med blackface på Halloween. Så är hon en hopplös rasist som inte får vara på TV. Och det blev ju så. Hon stängde sig av och man började fundera på vad ska vi göra av henne. Och nu så har det varit en process som har pågått tills nu. Då man då bestämmer sig för att avbryta hennes kontrakt. De här stjärnorna har ju liksom, de har kontrakt som spänner över 5 år eller mer ofta. Och sen får de liksom, herregud, så mycket pengar, en klumpsumma kan man säga för de här kontrakten. Så att om man vill köpa ut en sån här stjärna från, Megyn Kelly hade 3-årskontrakt, att de skulle få mer, drygt $20 miljoner om året i 3 år. Och hon var inne på det andra året. Så nu måste man köpa ut henne, vilket man då enligt uppgift har gjort för $69 miljoner. Så TV-bolaget har betalat Megyn Kelly $69 miljoner för att slippa ha ett kontrakt med henne, för att bli av med henne. Så att uppenbarligen så är det liksom från en sorts normalt, objektivt, sunt förnuftperspektiv så är det ju en överreaktion av helt ofattbara proportioner att stämpla henne som rasist och kasta ut henne och så vidare. Men det kan hända att de letade efter en ursäkt att bli av med henne, för de kom på att det var inte så bra idé att ta in en person på en vänsterextremistisk kanal som inte själv är en total vänsterextremist. Men så tog den sagan slut. Vi får se vad Megyn Kelly hittar på. Hon är säker, det finns säkert efterfrågan på hennes tjänster i något annat sammanhang. Hon kanske kan gå tillbaka till Fox News, även om hon inte är jättepopulär där på grund av sin involvering i MeToo-episoderna. Men en sak som jag tycker är intressant är att de har betalat $69 miljoner.
3: Uh-huh.
1: Ibland pratar man om dygdesignalering. Att man skickar såna här tomma signaler om att man är god och så vidare. Men det här är inte direkt någon billig signalering. Utan det är ju en massiv investering som NBC gör för att liksom tvätta sitt varumärke från den onda Megyn Kelly.
3: Ja, men det är intressant för att det är ju faktiskt dygdesignalering på riktigt. Jag fick ju höra här om månaden påpekades det att signalering är ju egentligen ett etablerat begrepp. Framförallt inom biologi. Det är någonting organismer gör för att, eller framförallt djur då gör, för att visa på någon typ av egenskap, och signalering kräver att man betalar en typ av pris. Så att om du ska visa att du är, ja, vad ska vi säga, du är väldigt stark och måste genom att gå runt och konka på en massa stenar hela tiden, låt oss säga att det finns något sånt djur, då betalar det priset genom att du använder upp en massa energi för att konka på de här stenarna. Eller djur som visar att de kan inte vet jag, de kan klättra i träd, men de har någon typ av utsmyckning som visar som gör det svårare, hur ska jag säga, det är ett sätt att handikappa sig själv på ett sätt där man visar att kolla på mig, jag är duktig till och med det här handikappet, tänk dig hur fantastisk jag vore utan det. Och oftast så är det vi kallar för godhetssignalering eller dygdhetssignalering, det har inget pris, det är bara man går ut och säger något som alla kommer att berömma dig för och klappa dig på axeln för. Det är motsatsen till signalering. Men i det här fallet så betalar ju NBC faktiskt bokstavligt talat ett pris.
4: Ja, intressant perspektiv. Jag förstår ju vad du säger och jag förstår också att du har rätt. Det innebär att NBC i det här fallet ägnar sig åt verklig dygdesignalering. Och de skickar en signal, de bevisar att de är väldigt investerade. De är beredda att betala $69 miljoner. Mer än 500 miljoner svenska för att vara goda och obefläckade av den onda Meghan Voldemort.
3: Precis.
4: Men alla andra som håller på med så kallad dygdesignalering, de håller egentligen på med fake-signalering för att det finns ingen investering bakom, det finns inget skin in the game som kanske Nicholas Nassim Taleb skulle säga. Men NBC gör det på riktigt.
3: Ja, precis. Det här, jag menar, det är ju faktiskt ett tecken på att de tar det här på allvar och att de inte bara följer med strömmen lite tanklöst, utan måste ju vara ett övervägt beslut det här med den här pengasumman inblandad.
4: Och om vi då vänder det ett varv till då och ser det från ett traditionellt perspektiv, så innebär det att MSNBC är så otroligt onda att de är beredda att investera $69 miljoner i att befästa sin onda agenda och stämpla Megyn Kelly och gör det 69 miljoner svårare för alla andra också. Ja. Att säga minsta lilla sak som inte är perfekt i linje med den dagsaktuella rasagendan.
3: Ja, precis.
4: En mäktig ondhetssignal från NBC.
3: Ja, precis. Vi får se det på så sätt. Ondhetssignaleringar.
5: Liberalismen har överlevt sitt syfte och hamnat i konflikt med majoritetens intressen genom att verka för invandring, öppna gränser och multikulturalism enligt Vladimir Putin i intervju med Financial Times. Ja, Financial Times har gjort en riktig journalistisk kupp. De har fått Putin att ställa upp på en lång, lång intervju. Videomaterialet är, jag tror att det är 90 minuter samtal med Putin. Jag har tyvärr inte kollat på alltihopa. Jag har inte hittat någon komplett transkribering av hela materialet. Det är någonting som jag har sparat för mig själv som en karamell, kan man säga. Jag ska försöka hitta någon sån. Om någon som lyssnar har tips får ni skicka det till mig om ni har någon komplett transkribering. Men det finns gott om mustiga citat som har publicerats nu i dagarna sedan det här hände. Och det som brukar vara huvudpoängen är det här som är också i bubbelrubriken, att liberalismen har överlevt sitt syfte. Och Putin säger också bland annat att liberaler kan inte längre helt enkelt diktera saker och ting till folk som de har gjort under de senaste årtiondena. Liberalerna förutsätter att ingenting behöver göras. Att migranter kan döda, plundra och våldta utan konsekvenser, därför att deras rättigheter som migranter måste skyddas först och främst. Och han säger också att Angela Merkels beslut att släppa in mer än 1 miljon flyktingar i Tyskland från Syrien och så vidare var ett kardinalfel, kardinalmisstag, säger han. Och han påpekar att oavsett vad liberalerna tror om att man kan släppa lös migranter i de här europeiska länderna, så är det så, säger Putin, att varje brott måste ha sitt straff. Den liberala idén har blivit obsolet. Den står nu i konflikt med de intressen som den överväldigande majoriteten av befolkningen har. Det blir ganska uppfriskande att lyssna på Putin faktiskt.
6: Ja, nej, men han har ju definitivt rätt alltså. Och det skulle vara ännu mer uppfriskande om man kunde städa i sitt eget land också lite bättre. Då skulle jag bli ännu gladare.
4: Ja, han har ju inte rätt på hemmaplan.
5: Putin. Han är nästan bättre utrikespolitiskt, kan man säga. Han är bättre på att berätta för oss i väst vad vi är fel än att städa för egen dörr. Den saken är faktiskt klar. Han gör också en uttalande han säger här att västerländska regeringar, liberala regeringar har slutat agera för att försvara sina medborgare. Istället så ägnar sig åt det med mångkulturalism och sexuell mångfald. Och så säger han, jag försöker inte förlämpa någon för att vi har blivit fördömda för vår påstådda homofobi. Men vi har inga problem med HBTQ-personer. Gud förbjude, låt dem leva som de vill. Men vissa saker framstår för oss som överdrivna. Nu hävdar de att barn kan spela 5 eller 6 könsroller. Låt alla vara lyckliga. Vi har inga problem med det. Men det här får inte överskugga kulturen, traditionen och traditionella familjevärderingar som miljontals människor har i befolkningen. Det är inte så ofta man hör ledare i väst prata på det här sättet i alla fall.
6: Nej, alltså det är ju en lisa för själen att höra honom. Jag tror han definitivt menar vad han säger. Och om man tittar på det med hemmaplan så är det ju så att det är bra att han tar... Det är faktiskt, på den punkten så har han också väldigt rätt att det är inte bara hans personliga ståndpunkt som heter det, att låta dem leva som de vill. Därför att det finns alltså i västerländska media finns det en mycket, mycket märklig bild alltså av Ryssland som ett land där man konstant slår ihjäl bögar och lesbiska. Den är faktiskt icke rättvisande på något sätt. Och du har skrivit något om det i något sammanhang att traditionellt och kulturellt så har man liksom tagit det här med en axelryckning i Ryssland. Och så att han eller hon är sådan. Utan det är mer en funktion av det västerländska hyllandet av olika, ofta i mitt tycke ganska märkliga sexuella subkulturer som gör att man liksom har det som en av angreppspunkterna på Ryssland och Östeuropa för övrigt, vilket definitivt inte är, har så mycket faktiskt med verkligheten att göra.
5: Ja. Putin är kanske framförallt intressant just i kontrast med de konventionella ledarna i väst. Men vi har en del andra också som är intressanta. Vi har en Orbán, en Salvini, en Bolsonaro, kanske en Trump, kanske Wilders, Le Pen. Vi har några såna här några figurer. Men det är lite som att Putin är, ja, men han är nästan lite som gudfadern för hela den här samtida kontraliberala vågen. Det var någon som sa, jag tror att det var Kurt Doolittle som påpekade för några år sedan att Putin är egentligen den enda globala ledaren som är en tydlig röst mot demokrati och mot sekulär humanism. Jag tycker det är ganska tänkvärt. Och ja, det är lite sådär, det är lite vad är uttrycket? Det är lite halvt på skämt, halvt på allvar. Kanske när jag hyllar Putin. För att som du säger, Boris, så finns det enorma uppenbara problem med vad Putin håller på med, framförallt i Ryssland. Men det är inte utan att jag känner en tacksamhet, och det är ganska uppfriskande att vi har åtminstone en sån här person som kan tala klarspråk.
6: Ja, alltså det är extremt uppfriskande. För jag tog upp det här just med de inhemska problemen så är det just det här med att Ryssland är ett vanvettigt svårstyrt skepp och Putin tar ju över det och efter gamla ärkefyllat Jeltsin när landet i verklig mening är förött och utplundrat, så att det är en herkulisk uppgift. Men man är ju också, jag vet inte om man tar upp det något i samtalet, men de är ju också bärare faktiskt paradoxalt nog av det västerländska kulturarvet. Jag tror ett av de vackraste ögonblicken faktiskt i de senaste åren, det var ju när IS hade drivit ut ur den här staden. Vad hette den? Palmyra var det väl?
5: Mm.
6: Och man firade segern på, och då flyger ryssarna in en jävla symfoniorkester som spelar där, alltså vid segerceremonin. Och det var så oerhört vackert, det var Beethoven och annat. Och då kände man liksom, ja, det här är Europa liksom. Hade USA fått stå för det, så hade de skickat dit Madonna eller någonting som där. Och då hade man känt att ja, det var inte mycket till befrielse.
5: Ja. Det var storslaget faktiskt. Jag minns det där, att vi gjorde ett radioslag också om den där konserten som de gjorde i Syrien. Ja, mycket, mycket andra intressanta Putin-citat också i den här intervjun naturligtvis. Han pratar geopolitik, självklart en stor del av intervjun. Pratar om situationen i Persiska viken, konfrontationen mellan USA och Iran och så vidare. Han säger att situationen är allvarlig och explosiv. Och att problemen här rör från amerikansk unilateralism och avsaknaden av regler som underbygger världsordningen. Han säger att det kalla kriget var dåligt, men det fanns åtminstone någon form av regler som alla deltagare i den internationella kommunikationen mer eller mindre såg sig som de följde. Men nu verkar det som att det inte finns några regler alls, säger Putin.
6: Ja, och kopplar man tillbaka till det du sa förut, att man ibland kan känna nostalgi för de obehagliga men starka ledarna i Västasien och Afrika till exempel, så är ju faktiskt Putins utrikespolitik inriktad på att liksom upprätthålla ett minimum av ordning genom att stötta de sådana regimer som finns kvar i de här områdena. Medan USAs inriktning är att störta dem. Så man har, och det är lite grann ett skifte i positionerna från delar av det kalla kriget. Då det snarare var tvärtom.
5: Jag ska bara ta ett till sån här citat som jag tycker var intressant från intervjun. Typisk putinsk grej. Alltså en sak som diskuteras är relationerna mellan Storbritannien och Ryssland, som har varit tämligen kylslagna på senaste, bland annat på grund av att de haft den här spionaffären, den här Sergej Skripal som blev förgiftad i Storbritannien och så vidare. Och britterna var väldigt upprörda, för de säger att det här är ju en rysk underrättelse, liksom ett lönnmord som är gjort på brittisk mark och så vidare. Och Putin försöker gjuta olja på vågorna lite grann. Han säger att nej, men jag tror att både Ryssland och Storbritannien är intresserade av att återupprätta, fullt ut återupprätta våra relationer. Och vi har tagit några steg. Jag hoppas att det kan ses som preliminära steg mot det här och så vidare. Men sen tillägger han, och det här som jag tycker är den charmiga putinska kommentaren. Han säger att vi måste också komma ihåg att förräderi är det allvarligaste av alla tänkbara brott. Och förrädare måste straffas. Jag säger inte att Salisbury-incidenten är sättet att göra det. Men förrädare måste straffas.
6: Mm. Men det där är liksom väldigt typiskt potenskt. Alltså. Och han är ju, alltså, tittar man ut över världsliga, så är han ju en av de få riktigt som har en liksom stager som är statsman alltså, och som också till och med kan vara nästan självironisk ibland, för att han är så jävla säker på sig själv. Och det är ju någonting som man saknar bland världens statsmän, oavsett vad han står politiskt, alltså att liksom kunskap, bildning och kraft och styrka och ett visst mått av självironi, vilket han faktiskt har. Han var ju rätt underbar eller fascinerande i intervjuerna med Oliver Stone, som var väldigt devot, men just denna självbehärskning och lugn, alltså det är lite grann vad världen behöver idag.
5: Ja, nej, men du sätter fingret på någonting där, alltså någonting med hållningen och resningen och självförtroendet. Kanske är någonting som bara vissa människor kan ha på grund av deras position. Alltså ibland så pratar vi om att det finns ett modernt uttryck från Silicon Valley och så vidare. Man säger att det är bara när en person har fuck you-pengar som de kan agera verkligt oberoende. Så att man har tillräckligt mycket pengar för att man aldrig mer, man kan leva bekvämt resten av livet utan att behöva jobba och så vidare. Då har man tillräckligt mycket pengar för att säga det där ordet till folk istället för att spela med. Och lite grann på den internationella scenen så kanske det är så att om man har väldigt mycket kärnvapen som Putin har och även har liksom en ny spännande kärnvapenteknik. Nu har de ju till exempel den här, jag vet inte om du läser om det, Boris, men de har ju en ny robot som alternativ till de här interkontinentala ballistiska robotarna som är en atomdriven robot. Där alltså själva framdriften av missilen görs genom fission. Så det är en kombination av en sån här ramjet och ett fissionskraftverk. Vilket gör att den här kan åka extremt snabbt och den kan också åka på låg höjd. Och om de fyller den med bränsle så kan de hålla den i luften enligt uppgift i flera månader i sträck. Så de kan skicka upp en robot heter det. Och sen kan de låta den gå liksom i dagar och veckor eller kanske till och med månader innan de till slut liksom beordrar den att gå ner och liksom bomba en stad. Och då har den liksom multipla kärnvapenspetsar i varje sån här. Och det är ett nytt supervapen som ryssarna har presenterat. Jag tror det var förra året de hade någon stor uppvisning. Och amerikanerna har bekräftat att de bevakar testen som ryssarna gör med den här nya atomroboten. Det är liksom science fiction, men i alla fall, de säger att man kan inte stoppa de här med konventionella antirobotåtgärder och så vidare. Och då tänker jag att kanske när man har en kärnvapenarsenal och liksom super atomrobotar, då är man lite mer självsäker och kan också kosta på sig lite mer självironi.
6: Ja, definitivt.
5: Jag vet inte vad du säger om det, Boris, men kan det möjligen vara... Det finns ju någonting med fransmännen också. Det finns någonting med Frankrike som gör att de också har en viss hållning, ett visst självförtroende på den internationella scenen. Som eventuellt tänker jag kan göra med att de också har ganska mycket kärnvapen och generellt väldigt mycket atomteknik.
6: Det är en källa till nationell stolthet på något sätt och nationell styrka. Det bara är så. Och det märker man ju på de länder som har kärnvapen. De uppträder på ett sätt som de övriga faktorerna som rör nationen inte riktigt berättigar. Så jag tror det spelar en väldig roll mentalt, alltså inte bara för ledarna utan för själva nationen, att man vaknar upp på morgonen och börjar tänka att ja, vi kan slå tillbaka hur knäppt den låter. Sen tror jag att Frankrikes roll också spelar, eller Frankrike, att det faktiskt spelar roll att man trots allt har man har kvar sin känsla för kolonierna i vida större utsträckning än vad britterna har. Alltså de ser fortfarande en del länder som att de här tillhör vår kultursfär, som Senegal och andra länder i Afrika. Och ibland tror jag att de till och med betraktar liksom Indokina som fortfarande i grund och botten franskt. Så att har man varit kolonialmakt och förlorat kolonierna men har kärnvapen, då tror jag att man kan liksom gå med lite utspänd bröstkorg.
5: Ja, på gott och på ont får man säga. Men särskilt i Frankrikes fall.
6: Precis.
5: Kanske även i Rysslands.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Stockholms Stadsmission tackar nej till gåva på 85 000 kronor från SD. Anser partiet har fel värdegrund. Sverigedemokraterna har haft någon typ av kampanj, pengainsamling. Det är lite oklart för mig vad det handlar om egentligen. Men de har haft en auktion där man får bjuda på att köpa en hel kväll med Jimmy Åkesson. Det är en fantastisk grej, va? Om du bara betalar tillräckligt mycket så kommer Jimmy Åkesson hem till dig och lagar middag åt dig. Och enligt uppgift i den här annonsen står det att han tillagar allt från traditionell svensk husmanskost till rätter med mer exotiska inslag såsom tacos.
3: Multikulti Jimmy.
0: Oerhört vågat. Hur kommer det där egentligen flyga med hans bas?
3: Ja, det flög rätt bra om vi ska förstå rätt. Det kom in en del pengar.
0: Ja, 56 personer la bud. Och en person som kallar sig för GP, tror att det är en pseudonym, vann med ett bud på 171 800 kronor. Så då får SD in en stor klumpsumma pengar som går till en stiftelse som de har. Och stiftelsen ägnar sig åt att hjälpa flyktingar i krisers närområden. Så hälften av pengarna gick dit och resten, 85 000 kronor, vill SD använda för ett annat liksom politiskt syfte. För de gillar tydligen att ge pengar till saker som de också verkar för politiskt. Ganska smart grej. Och då de är väldigt engagerade för pensionärer, fattiga pensionärer, tydligen. En prioriterad väljargrupp. De vill gärna ha deras röster. Så då vill de ge 85 000 kronor till en organisation som hjälper fattiga äldre. Och tänka att Stadsmissionen är bra, för att de fixar bland annat mat åt fattiga äldre. Så 85 000 kronor skulle räcka till 3 400 måltider. Men Stadsmissionen vägrar ta emot pengarna. Och de säger att det går inte, därför att Stockholms Stadsmission avstår från gåvor och sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn. Så alltså med hänsyn till värdegrunden så kan man inte ta emot pengar av Sverigedemokraterna.
3: Ja, det här kan vi arkivera under rubriken skjuta sig själv i foten och nacken samtidigt.
0: Ja, det är otroligt korkat av Stockholms Stadsmission. Alltså av flera olika skäl. Alltså en sån sak, det är att jag skulle vara mycket mindre benägen att ge pengar till en organisation om jag vet att de beter sig oansvarigt. Alltså om en organisation håller på med någonting som jag tycker är bra och jag vet att de gör sitt bästa för att dra in pengar, inte bara min donation, utan de jobbar hårt för att få andras donationer, kanske tjäna pengar på någon affärsverksamhet, då är det mycket mer värt för mig att ge pengar. För att då finns det en multiplikatoreffekt på mitt bidrag. Men om jag vet att den här organisationen tackar nej till donationer av obegripliga anledningar, struntar i att ta in pengar och lämna dem på bordet, då har jag inte den multiplikatoreffekten. Då finns det en mycket större risk att min gåva slösas bort för att de här människorna är omdömeslösa och de är inte dedikerade till den sak som de säger sig företräda. Men det finns också en annan implikation av att inte ta emot pengar för att man inte gillar den som ger en pengar. Vi har pratat lite om det här tidigare i Bubbla som vissa lyssnare kanske minns, men vi har fått frågan ibland, tar ni emot donationer från vem som helst? Och då säger vi, självklart gör vi det. Vad spelar det för roll om någon ger oss pengar? Om någon som har helt andra uppfattningar än oss, då säger jag att en kommunist skulle ge oss 1 miljon kronor. Jag skulle väldigt gärna ta emot de pengarna. Därför att det är jättebra att den kommunisten inte gör någonting kommunistiskt för de pengarna. Och vi kommer ju fortsätta sprida antikommunistisk propaganda, precis som vi alltid gör. Det kommer inte påverka oss ett smack, bara för att vi har fått de här pengarna. Så det är bra på alla sätt och nästan helt och hållet oproblematiskt. Men om man säger att man inte kan ta emot pengar på grund av att då man inte delar värdegrund med donatorn. Det man säger då mellan raderna, det är att man är oförmögen att inte styras av de som ger en pengar.
3: Ja.
0: Och det tycker jag är väldigt oroande, för att man måste ju tolka det då som att de andra donatorerna som statsmissionen har, vilka nu är, de utövar inflytande över organisationen. Statsmissionen kanske är nervösa över att göra någonting som bryter mot donatorernas värdegrund. Och då vill man ju veta, vilka är de? Vad är det för inflytande de har? Men man får intrycket här, statsmissionen inte är en stark, oberoende organisation som har självförtroende och driver sin egen linje.
3: Nej, men alltså det precis som du säger, man talar om här att vi är egentligen ointresserade av att hjälpa så mycket vi bara kan. Och vi är dessutom högst osäkra på vår egen förmåga och vi är rädda för hur lätt vi kan påverkas. Oklart dock till vad i det här fallet egentligen. Men sällan har sett en organisation liksom verkligen tala om för omvärlden att vi är totalt handlings... Vi är orkeslösa som hjälporganisation. Då är klart man ska ge pengarna till någon annan istället, tycker jag. Vet du hur Sverigedemokraterna har gjort nu, de här stålarna?
0: Det står ju i den här Aftonbladet-artikeln att de letar efter en alternativ organisation att ge pengarna till nu. Någonting som ska hjälpa pensionärer. Så att vem som än nu har ett pensionärsprojekt, det här är up for grabs. Det är bara att ringa Joakim Wallerstein på SD. Får man stor påse pengar.
3: Då ska jag mejla honom om Centrumkyrkan i Sumpan. De har en omfattande och bra soppköks- och hjälpverksamhet och gratis måltider.
0: Det är lysande.
3: De skulle inte tveka att ta pengarna. De gör ju nytta. Men du, jag fick en annan idé av detta. Alltså, ska inte Bubbla göra en Jimmy också? Alltså, jag erbjuder mig att komma hem till vem som helst och laga en 4-rätters måltid i sommar.
0: Wow.
3: Ja.
0: Wow. Det är inte illa. Det är ju ganska många av er som lyssnar som faktiskt har ätit mat som Boris har lagat. Sorgligt nog inte alla.
3: Nej, men nu har ni chansen.
0: Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, er kan vi bara berätta för. Att det är någonting väldigt särskilt. Något som man inte glömmer i första taget och något som man gör en hel del för att få uppleva igen. Ibland så får vi äta Boris mat på olika Bubbla-träffar och sånt där. Och det är alltid en riktig högtidstund. Ja, hur ska vi arrangera det här, Boris? Ska vi ha liksom en auktions... Ska folk få buda kanske på e-post?
3: Man får buda på e-post helt enkelt. Och variabeln där är ju hur många. Alltså, jag har ju inga hämningar för antal. Men det blir ju... Det måste vi tänka till, för att om man vill, jag kommer gärna hem och lagar en, om det är någon som liksom vill genomföra sin drömdejt i hemmet och verkligen förföra någon, det är ju perfekt om jag kommer att göra en 4-rätters, sen dra mig undan diskret. Men jag gör lika gärna liksom en 20 personers 4-rätters, men det påverkar liksom priset på något sätt. Budet man lägger. Jag vet inte hur man ska hantera det riktigt.
0: Folk får lägga olika bud och sen får vi avgöra.
3: Sen viktar vi. Precis.
0: Allt som allt.
3: Ja.
0: Så det om budet per portion eller per person är lågt, då blir det ju kanske inte lika intressant. På andra sidan så kanske man generellt också är intresserad av en stor summa pengar.
3: Ja, exakt.
0: Jag vet att du är bäst i Sverige på svensk husmanskost sen Tore Wretman gick ur tiden, men gör du tacos?
3: Man kan faktiskt, för att krydda extra, få välja land. Jag vill nog gärna ge folk en känsla för svensk husmanskost, men man kan faktiskt få välja land eller region för sin fyra rätter. Så är det någon som vill ha Tex-Mex eller rent mexikans till och med, så för guds skull, alltså det är, jag gör ju en fantastisk mexikansk molesås till exempel, så att det här ska bli kul. Nu har jag börjat slipa knivarna under sändning.
0: Underbart. Jag tror att mejlen kommer att börja strömma in här. Så att om du är intresserad av den här unika möjligheten, till att höra av dig snabbt med ett bra bud.
4: Radio Bubbla. Stor seger för prodemokratiska kandidater i lokalvalet i Hongkong på bekostnad av dem med nära band till Peking. Fick över 3/4 av platserna och vann 17 av 18 distrikt under rekordhögt valdeltagande. Ja, mitt i det kaos som råder i Hongkong på grund av de stora protesterna och de mycket våldsamma delvis protesterna som har slagit sönder och bränt ner halva stan, känns det som ibland. Det är lite överdrivet förstås, men det har varit enormt oroligt i Hongkong som vi pratat om mycket, mycket i Radio Bubbla. Mitt i allt det här går man till val. Och inte helt otippat så går de då, man kallar för prodemokratiska krafterna, framåt i valet. Men de har gått fram ännu mycket mer än vad man trodde, än vad någon trodde, tror jag. Så bara för att ge ett exempel, man har också ett väldigt högt valdeltagande. Så att förra valet 2015, för 4 år sedan, så var det 47% som röstade i valet. Den här gången var det 71,2% som gick till valurnorna. Och mer än 70% av dem, nästan 3 miljoner personer, röstade för de ska säga prodemokratiska kandidater i de här lokalvalen. Och det är lite intressant, det beror på hur man räknar det här, men en nedbrytning som jag har sett delar upp kandidaterna i prodemokratiska, proetablissemangskandidater, oberoende, och så finns det lite grann som inte har deklarerat vilken sida de tillhör än. Och de renodlat prodemokratiska är alltså 76,1% som har röstat för. Och de som är för etablissemanget är 12,8%. Men om man räknar in de här som är oberoende och eventuellt av de som är inte deklarerade, så är vi alltså uppe i 85%, 85, 86, 87%, nästan 90% har röstat på andra kandidater än de uttalade pro-Peking-kandidaterna. Så det är alltså en enormt övertygande seger. Och historiskt så har de här partierna inte haft, de fick alltså, vann 17 av 18 distrikt, och de har fått positioner i valet nu som de aldrig har fått, som aldrig har fått majoritet i ett enda distrikt. Så det är enormt, enormt starkt framåt för de här kandidaterna, vilket då givetvis så är liksom den vågen som kommer med alla de här protesterna och så vidare. Sen ska man säga också att det här är lokalval, så att de är inte väldigt betydelsefulla från ett politiskt perspektiv. Till exempel då den lagstiftande makten finns i något som heter, jag är lite osäker på om man brukar översätta till svenska, men Legislative Council, så lagstiftande rådet eller något sånt där. Och till den församlingen så har man val nästa gång i september nästa år. Så att tills vidare så har Peking trogna politiker fortfarande den substantiella politiska makten. Men en sak till exempel är att om man ska utse en ny chefsminister, om Carrie Lam avgår, så kommer de här lokala på distriktsnivå så kommer man inflytande över vem som kommer att bli ny ledare för Hongkong. Så det är resultatet av valet i Hongkong. Och kan ju vara intressant att fundera lite på vilka konsekvenser kommer det här ha. Alltså en tanke som jag har, som inte är så kanske så väldigt uppmuntrande, det är att det här kommer ju vara en... Det kommer ju vara vind i seglen för alla former av protester. Så kallade demokratiprotester och så vidare runt om i Hongkong. Så oavsett om man tillhör de mer moderata, fredliga demonstranterna eller om man tillhör det svarta blocket av militanta krafter, så kommer man ju känna sig väldigt uppmuntrad av det här och känna att folket är på vår sida. Nästan 90% har röstat mot Peking. Så jag har svårt att tänka mig att de här resultaten leder till att oroligheterna lugnar ner sig. Jag skulle snarare gissa på motsatsen. Vad tror du, Boris?
5: Nej, men jag tror också det. Alltså, idag så var det någon demonstration med amerikanska flaggor till exempel, som tack till USA för det här senaste dekretet om relationer till Kina och Hongkong. Jag vet inte om det var så här jättesmart kanske. Alltså det, precis som du säger, jag tror att det här kommer bara bli 4000 nya brandbomber som fixas till. Och man blir ju väldigt förvånad. Jag blir både glad och förvånad över resultatet. Jag hade inte väntat med så många som röstade och inte heller det kraftiga utfallet till förmån för opposition eller vad man ska kalla dem. Men på något sätt så, jag tror inte det kommer att gå bra. För vad de behöver är ju någon som nu, okej, nu har vi trots allt fått en faktiskt oväntat stor, tycker jag, valframgång. Nu måste vi göra politik av detta och på något sätt säkra utrymme på något jäkla vänster. Men jag vet att det bara kommer att bli en massa demonstrationer och välta bussar och sådana saker. Det, ja, inte bra tror jag.
4: Nej. Om man föreställer sig rent hypotetiskt ett sorts motsatt utfall, skulle man kunna tänkt sig att de Peking-trogna hade fått nästan 90% av rösterna. Det hade varit en väldigt stark signal till nu hade det inte varit möjligt, eftersom det skulle innebära att jättemånga av de som demonstrerade på gatorna hade behövt rösta på Peking-trogna politiker. Men det hade skickat en motsatt signal, va? Det tror jag hade dämpat protesterna, för att det skulle indikerat då att man har inte den typen av uppslutning man har. Men även om nästan alla som röstade för då demokrati och så vidare, nästan alla de är ju förmodligen, de säger förmodligen så här, att vi är för de moderata fredliga demonstrationerna, vi är inte för de svartklädda våldsamma demonstrationerna. Men alla i det svarta våldsamma blocket kommer ju tänka och tro och säga att det här är vårt stöd liksom. Jag har svårt att tänka mig att det här är en positiv faktor.
5: Ja, nej, men det har 112% rätt. Men vad de skulle behöva, vad jag tycker inte skulle vara så jäkla svårt, och när man skulle få omvärldens stöd och säkra stor uppslutning, det är liksom att se, okej, vilket utrymme har vi? Och att formulera ett krav om att det nuvarande systemet om ett land, två system, skrivs in i grundlagen och gäller för all evighet. Jag skulle liksom få, okej, det är en del av Kina, men ni behåller ert system. Ja. Och att man liksom låser det man har nu för all evighet. Och det skulle kanske, det är väl det bästa de kan få. Och det vore faktiskt, skulle innebära att inte alla behöver flytta som kan flytta. Men oförmågan att formulera något positivt gör att det kommer inte sluta väl.
4: Nej, men det har du rätt i. Att det är absolut bästa som de skulle kunna hoppas på. Men jag tror att det är oerhört osannolikt att kineserna någonsin skulle gå med på det. Jag tror kineserna, Peking skulle hellre se att de bränner ner hela Hongkong än att de permanent
5: ett land tror. Faktiskt, antagligen. Men det, ja.
0: Trump inleder intensiv medlingssatsning i Mellanöstern genom att skicka svärsonen Jared Kushner för fredssamtal mellan Israel och Palestina. Varje amerikansk president har som sin stora dröm att skapa fred i Mellanöstern. Det har med rätta blivit en sorts kliché. Att alla som kommer in i Vita huset tror att de är unikt skickade att

0: Han håller gärna saker och ting inom den inre familjära kretsen. Ett sympatiskt och intressant drag på många sätt. Men jag måste säga att när jag såg den här videosnutten från presskonferensen så det var ju framförallt en annan känsla som dominerade hos mig.
1: Berätta.
0: Och här har vi då Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som är en på alla sätt stor och mäktig man. Han har ett väldigt han är väldigt maskulint utseende, han har en fantastisk djup kraftfull röst, alltid oerhört skarp kraftfull person, en riktig karakar. Och bredvid honom står då Jared Kushner som är liten, spenslig, han ser ut att vara 11 år gammal och sen så ska han prata och han pratar med så här liten pipig röst. Så han ser verkligen ut som Benjamin Netanyahus barnbarnsbarn som är på besök i parlamentet. Ska skaka hand.
1: Jag tänkte de två Benjamin. Benjamin Netanyahu och Benjamin Sisha.
0: Ja, precis. Det är lågt av mig här under bältet. Jag har mig lust över hur någon ser ut och sådär. Men jag känner ändå att när det kommer till stora världen, diplomati, de geopolitiska spelen. Jag tror att det spelar en viss roll om man har den här grundläggande pondus som många, många toppledare och diplomater har. Jag tror att man får mer gjort om man ser ut och låter som en Netanyahu eller en Kissinger. Och det kommer vara svårt för alla starka män i Mellanöstern att sätta sig och enas kring Benjamin Sisha för att lösa sina problem.
1: Jag ser bilden framför mig. Detta möte. Nej, men alltså, sån där spelar en roll helt enkelt. Och han har inte slagit sig fram till sin politiska ställning, Benjamin Sisha, utan han har kommit dit genom att uppta sig en familj alltså. Och han kommer inte kunna skapa fred i Mellanöstern. Alltså, och det är inte absurt nog genom sig, utan det är ganska naturligt att det på grund av hans framtoning. Men man får utgå från vilka han ska möta alltså. Och det är brutala diktatorer, tuffa politiska ledare som Netanyahu och så vidare. Och man ska inte döma någon efter ett filmklipp, men det är oerhört svårt att föreställa sig att han växer 2 decimeter på alla ledder och verkar kraftfull.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Kräftbetet Braxen blir matfisk som serveras i skolor och på äldreboenden när statliga projektet Resursfisk tar tillvara på regionala råvaror och möter hög efterfrågan på fisk. Braxen börjar på menyn när SVT besöker Årsta partihallar. Prov smaka. Braxen är en välkänd fisk som finns i svenska insjöar. Finns tror jag precis överallt i Sverige. Fiskas en del tror jag av sportfiskare. Så man fiskar braxen för nöjes skull. Vilket jag tror har att göra med att en fullvuxen braxen är en väldigt stor och fin fisk. Så den kan väga liksom 5 kilo, kanske upp på 10 kilo och sånt där. Så det är en fin firre att fånga och visa upp. Men det är ingen stor matfisk. Förr i tiden åt man braxen, men det är ganska ovanligt nu för tiden. Och jag tror att den främsta orsaken till det är att

0: inte att den smakar illa, men att den är väldigt benig. Det är väldigt mycket små ben i braxens kropp och därför är den svår att jobba med i köket jämfört med andra fiskar. Så man tar hellre något som är lite lättare. Så att man åt braxen förr i tiden, nu är vi lite petigare. Vi har råd kanske att vara mer selektiva med vilken fisk vi äter. Så att nu så betraktar man braxen som så kallad bifångst i annat fiske. Det vill säga man fiskar efter någonting, och när det gäller braxen då kan det vara till exempel gös. Så att du fiskar gös i Hjälmaren till exempel. För att gös är väldigt uppskattad exklusiv matfisk som du kan sälja dyrt, för att det är väldigt populärt att äta gös. Men på grund av likhet mellan fiskar och sånt där, så får man också upp braxen. Så vad ska man göra av braxen som man får upp? Och det man gör normalt sett, tror jag, åtminstone i väldigt många fall, det är helt enkelt att man försöker kasta tillbaka den i sjön. Men i viss utsträckning får man upp då braxen. Och då säljs den till särskilda företag som distribuerar den. Och den används då bland annat som bete. Så man agnar kräftburar med braxen. Men det finns en idé då om att braxen är en underutnyttjad resurs. Vissa fiskar väldigt mycket av braxen, har vi väldigt mycket av, men vi använder den inte så mycket. Och en av de som tycker det är Länsstyrelsen i Stockholm. De driver på lite grann för att man ska använda braxen. Och Södertälje kommun har nappat och sagt okej, vi köper in 1 ton braxen. Och se vad vi kan göra av det i skolkök och äldreboenden i Södertälje. Och så har man tagit fram en process, det är Axfood som har tagit fram en process för att bearbeta braxen. Och då har man en kedja av olika stora maskiner som delar upp fisken i bitar. Och så har man en maskin som gör en sån här benseparationsprocess. Och i slutändan så kommer det ut färs, så fiskfärs gjord på braxen. Och det är det. Det är det Södertälje kommun köper 1 ton av. Den processade braxenfärsen. Så att braxen är tillbaka på svenska menyerna. Åtminstone om man bor på ett äldreboende eller går i skolan i Södertälje. Vad ska man säga om det här, Boris? Är det en välförtjänt comeback som braxen gör nu?
1: Jag kliar mig lite i huvudet faktiskt. För att dels har jag själv aldrig ätit en braxen som jag tyckte var en höjdare. Oftast att de få gånger jag åt det i min barn och ungdom tyckte jag smakade ganska illa. Folk med en större erfarenhet än jag av fisk säger att braxen är knepig. Därför att braxen kan vara väldigt god. Men ibland, och det drar mot min erfarenhet, så kan den både lukta och smaka väldigt illa. Det är ju liksom den är ju ganska beroende av vattnet, och det är ju en karpfisk också. Det beror på vad den käkar. En del rekommenderar att man ska hantera braxen som, för att vara säker, att man ska hantera braxen som man hanterar karpfisk. Alltså ha den i badkaret några dagar så att den får bajsa av sig, och så byt vatten med jämna mellanrum. Vilket är en lite besvärlig hantering kan man tycka för att få äta lite fisk. Så att jag är väldigt fundersam till att man har valt just braxen och för det här experimentet. Jag kan ju bara tycka att det är otroligt mycket bättre än gräshoppor och allt annat de ska ha och äta. Jag är jättenyfiken alltså. Jag gissar att den här färsen de gör hanteras genom att den kryddas upp ordentligt och sådana saker. Det är ju fet och fin fisk i sig, va? Om man kan slippa de gånger då den faktiskt både smakar och luktar illa. Så att, jag tycker det är sympatiskt. Man använder liksom de resurser vi har. Vad man skulle vilja se, det är en storskalig återgång till det vi hade förut. Jag sa att braxen är en karpfisk, och Sverige har varit en ledande exportör på 17-18 i början på 1900-talet av karp, ruda, sutare, karpfiskar överhuvudtaget. Vi var ju stora på export i Tyskland och Centraleuropa. Gick ju tåg härifrån med vattenfyllda, alltså vattenbassängs vagnar med karpfiskar i, så de kom levande till slutkunden. Där skulle man satsa på igen alltså. Det var ett betyg att man av kortsiktiga skäl odlade upp istället. La alla karpdammar under plogen för att odla säd och sådana saker istället för att odla anständigt god fisk. Så kort, det är bra det här med braxen, men man borde satsa mer på svensk fisk och gammal klassisk odling. Och sen är det så konstigt att man valt satsningen på braxen. Men man har ju andra fiskar man skulle satsa på som inte har det här krånglet med att varannan fire kan smaka illa. Du har ju asp, sik, harr. Jag blir hungrig bara tänker på harr. Dock måste ätas väldigt färsk. Och sarven. Och som sagt var, karpfisken ruda tycker jag är väldigt underskattad. Och liksom förr hade ju varje stad minst en stor ruda. Varför har vi inte det igen? Och sutare. Så att det finns jättemycket fisk som är värd att, så att säga, börja lära känna igen. Nere i Europa så käkar man ju mycket mera brax än vi gör. Man har liksom kvar, där är den ju ofta ugnsbakad eller till och med grillad, braxen. Så att det finns mycket att göra med den där fisken. Men som sagt, jag tycker den är lite besvärlig att hantera.
0: Ibland gör folk bra saker av dåliga anledningar.
1: Ja.
0: Alltså jag har själv den här associationen till gräshoppemat och sånt där.
1: Mm.
0: Det finns ju en övergripande politisk vilja att tvinga i människor konstig och äcklig mat. Och tror att delvis betraktas braxen som en konstig och äcklig. Och det är en sorts avfall också. Det är en sorts industriavfall.
1: Ja.
0: Så jag tror att politiken gnuggar sina händer och säger ännu en sorts industriavfall som vi kan trycka i struparna på svenskarna. Men det råkar vara så i det här fallet att braxen är någonting som egentligen inte borde vara avfall. Det är en fullt legitim matfisk. Så att på något sätt, de gör någonting som är helt okej, även om de eventuellt gör det av ganska sinistra orsaker.
1: Men du, det där, alltså jag vågar inte tänka tanken så långt, men du har nog alldeles rätt. Alltså. Det är den här lilla snuskfaktorn på braxen. Det är ju bottenfisarna smakar illa ibland som gör att fan, det här ska åldringarna och snorhyvlarna lära sig äta. Jag tror att det är drivande. Du har nog alldeles rätt, ja, tyvärr.
0: Jag har aldrig talat om det här fisktåget, Boris, med akvarier. Med levande fiskar som fraktas med till Europa.
1: Det är en sån här fantastisk grej. Alltså, varje tågvagn tog 16 fisk i vatten. Så körde man ner det centrala Europa. Och sen på tåget gick längs med spåret så hade man motsvarigheten till mjölkpallar. Alltså förr så åkte ju mejeribilarna och plockade upp mjölk från småbönderna. Och där tåget, man hade liksom... Det fanns ju mängder av... Dels hade ju godsen stora odlingar som Marsvinsholm och så vidare i Skåne. Men även småbrukare och småbönder hade ju karpodlingar. Så kunde man ta sig till den här platsen där karptåget stannade. Och sen köpte de på plats där och så hivade de in det i tankarna. Underbar ordning. Och framsynta svenska politiker vill ju att man skulle satsa stenhårt på det här för att hindra, som ett sätt att hjälpa torpar och andra till bättre ekonomi och liksom få dem att inte emigrera. Så att det är så synd att det här är en bortglömd och fantastisk tradition. Vi skulle kunna dominera karpfiskmarknaden i Centraleuropa och göra polackerna beroende av oss. Fiskimperialist, landet Sverige. Här är tanke.
0: Jag är säker på att det inte var så när det begav sig. Men när vi återupprättar fisktågen så hoppas jag att vi kan ha genomskinliga väggar på tågvagnarna. Så det är ett akvarium där man kan se rakt igenom och titta på fisken.
1: Så jävla vackert alltså.
0: Och sen tycker jag att den ska heta...
1: Lite upplyst också.
0: Jag tycker att den ska heta Braxen Expressen.
1: Låt som ett barnprogram. Nu är barn blir det Braxen Expressen.
0: Ja. Det skulle vara någonting, det skulle vara något att se, alltså, de här akvarievagnarna. Ja, fantastiskt. Förresten, apropå hur det smakar då, den här braxenfärsen. Det här var en fånig detalj, men SVT har då gjort en litet reportage. De har skickat ut en reporter som var på någon sån här, vad den heter nu, kökslaboratorium. Och smakat på en braxenburgare. Så han står där, han får braxenburgaren, ser ganska god ut. Och står och tuggar, han tuggar en väldigt lång stund. Gravallvarligt ansikte. Och sen till slut säger han, jag vill inte dra iväg så här direkt och säga att det är fantastiskt. Men den är god. Den är god ändå. Nu paus igen. Gravallvarligt ansikte. Inget leende. Inget tecken på att han har haft en positiv smak. Han ser rädd och plågad ut.
1: Ja, men exakt. Du får en känsla av att någon står och hotar honom utanför bild.
0: Han vet vad uppdraget är. Han vet vad den politiska målsättningen för reportaget är. Han måste hålla tillbaka kräkreflexen tills kameran har stängt av. Jag har blivit ombedd att prata lite om någonting som vi pratar om allt för sällan i Radio Bubbla. Nämligen att det finns möjlighet att göra mer inom bubblasfären än att bara lyssna på den här podcasten och läsa våra nyhetsflöden på vår hemsida och så vidare. Därför att vi har en stor och aktiv verksamhet för medlemmar med träffar runt om i landet och även i andra länder än Sverige. Vi ger inte ut detaljer utåt om vad vi gör för någonting, men vi kan säga så mycket som att det är väldigt mycket som händer, inklusive en del anmärkningsvärt ambitiösa projekt som folk blir lite förvånade när de får höra talas om. Och löpande ordnas också mer vardagliga saker som pubträffar, aktivitetsdagar, konferenser, friluftsaktiviteter, kampsportsträningar och så vidare. Det händer allt möjligt i nätverket. Då så undrar jag vad jag håller på med som bor i Ungern och inte bor i Sverige. Jag missar alla de här fantastiska bubblaaktiviteterna som äger rum på plats i moderlandet. Och så har vi såklart vårt forum, BBSen, som är Sveriges i särklass bästa nätforum. Förmodligen ett av världens bästa forum. Jag känner inte till något bättre forum i hela världen. Hundratals personer, flera hundra personer som är aktiva varje dag. Och det postas i snitt mellan 150 och 200 inlägg om dagen. Och inläggen håller hög kvalitet. Det är inte en massa slentrianpostningar och skräp som på de flesta andra forum. Utan vi har ganska höga krav på deltagarna. Och många inlägg är mer som långa isär. Och vi har väldigt så här, spännande, djuplodande diskussioner om alla upptäckliga ämnen. Alltså jag tänkte på den här sändningen här, att bara de senaste dagarna så har vi haft flera sådana här diskussioner som verkligen har fascinerat mig, och det jag själv har deltagit med långa inlägg också. Till exempel en fascinerande diskussion om olika hot mot samhället och hur hotet från teknisk utveckling som spårar ur kan jämföras med hotet från demografiska förändringar. Och där har vi ställt Ted Kaczynski och hans profetior mot liksom den radikala högerns profetior om folkutbytet. Det var ett verkligen fascinerande samtal att väga och mäta de här mot varandra. Och sen har vi haft en diskussion om managersamhället, alltså utifrån James Burnhams teorier. Skärskådat hans idé jämfört den med konkurrerande modeller. Och det har också varit väldigt lärorikt. Och sen har vi den pågående diskussionen om UFO-fenomen. Det är en tråd som pågått länge. Men just de senaste dagarna så har det skrivits väldigt mycket intressanta inlägg om vad som kan tänkas ligga bakom alla de här UFO-observationerna. Och det vi har pratat om i radiobubblan och sakerna är verkligen skrap på ytan jämfört med det som skrivs på BBSen. Och givetvis har vi en oerhört utförlig rapportering om sumobrottning. Och även då en, tror jag den har somnat av lite grann nu, men förr i tiden så fanns det en sumopod som publicerades enbart till medlemmar i Bubbla Premium. Det är vi som alltid är väldigt tacksamma till Sumo-redaktionen. Ja, det är bara några exempel på måfå, saker som jag har haft särskilt mycket utbyte av just den här veckan. Det är så tusentals olika ämnen som diskuteras, och givetvis så sker en hel del så generell omvärldsbevakning. Allt möjligt som händer som diskuteras och länkar som utbyts och podcastavsnitt som det tipsas om och så vidare. Det är rätt mycket av allting som jag säger i Radio Bubbla som baseras på saker som skrivs på BBSen. Samtidigt så är det såklart så att det allra mesta som skrivs på BBSen får man givetvis bara del av om man själv finns på BBS. Boris, om du skulle försöka beskriva BBSen, hur bra är egentligen diskussionerna på forumet? Kan man jämföra det med någonting? Känner du till någonting liknande sammanhang av diskussioner och idéutbyte? Någonting som man kan jämföra med BBSen?
1: Nej, det kommer att låta fånigt möjligtvis. Men jag tror jag har sagt det förut att jag kan bli väldigt stressad av BBSen. Men jag har fått en mer avstressad inställning till BBSen de senaste åren, kan jag säga. Därför att i början så kände jag så här att jag är så här trimmad och format till att alltid ge mig in i diskussioner och hugga och ha synpunkter och åsikter och så vidare. Och det var jättestressigt när jag gick in på BBSen i början. Liksom, för jag måste tycka om det här och det här och det här och det här. Jag liksom gav hög puls och stress. Men efterhand har fått en väldigt tillbakalutad inställning och tänkt att jag behöver inte tycka och ge mig in i diskussionen. Jag kan faktiskt luta mig bakåt och ta till mig av vad andra säger. Och jag är grinigt kräsen när det gäller att ta till mig saker. Men jag kan säga att de här diskussionerna du nämnde nyss om Kaczynski teknikberoende till exempel. Jag kände inget behov att gå in i dem. Alltså, där är ämnen som ligger mig jättevarmt om hjärtat att man skriver ut dem i andra sammanhang. Men det var bara så här att det går in i mitt mentala flöde helt enkelt. Och ligger där och puttrar vad du och andra har skrivit. Och jag behöver inte tycka någonting vare sig nu eller imorgon, utan det finns där och ligger och verkar. Och för mig är BBSen på något sätt som min ungdomskultursidor, alltså när kultursidorna i Sverige var väldigt bra i de stora tidningarna på DN, Aftonbladet, Expressen. När man liksom inte hade lobotomerat Arne Rut, Särn, Wennberg och andra, utan de hade fortfarande fungerande hjärnor. Varje dag så gick, sänkte man sig denna flod av andra människors kunskap. Och det må låta högtravande, men idag så ersätter BBSen väldigt mycket för mig, alltså min ungdoms försjunkenhet i svenska kultursidor. Så att det är väl värt att bli premiummedlem bara för att få försjunka på samma sätt som jag provade.
0: Jag tycker personligen att det är det som är huvudgrejen med att vara en del av vårt nätverk. Det bästa som man får då, det är ju forumet. Och jag känner igen det du säger om kultursidor. För mig kanske det är, jag har lite annan generation, annan bakgrund, men jag känner på många sätt att BBSen har överträffat och ersatt mycket av bloggläsning, att följa diverse bloggar. Det finns ju fortfarande vissa bloggar som är helt enastående, som Fnordspotting till exempel, som är helt unikt, förstklassig blogg på svenska. Men i övrigt den svenska bloggsfären är ganska tråkig, och det som jag tidigare skulle ha fått av att följa diverse bloggar eller till exempel folks, kanske jag vet inte, folks poster på Facebook och sånt där, nästan allt sånt får jag nu mycket bättre via BBSen. Det är där jag ser de intressanta analyserna, det är där jag själv liksom kan få de bästa samtalen, bolla idéer med folk och så vidare. Så det är någonting större, och det fyller en funktion som är viktigare än bara liksom, det är inte bara ett nätforum i mängden. Det finns också lite annat smått och gott. Bland annat så har vi nämner ibland poddavsnitt, särskilt för medlemmar. Det kan vara så djupdykningar i specifika ämnen, kanske någon ideologisk, filosofisk fråga, eller vi läser någon bok och diskuterar boken. Ibland gör vi mer så lättsamma program med gäster och inringningar. Utgivningstakten är lite ojämn, men kvaliteten är hög. Och jag tror att det finns runt 100 timmar material att lyssna på i de här interna poddarna. Jag nämner det bara för att det är en vanlig orsak till att folk, det är någonting som folk är sugna på. Det är för att de vet inte hur bra forumet är, så de tror att de interna poddarna är den största grejen. Liksom. Men de är också bra.
1: Det kan jag säga att av personliga skäl vore det bra om vi utlovar fler sådana. Det är en av de få saker som gör att jag minns min fängelsetid med en viss saknad. Det är ju att du och jag pratade böcker i BBS-poddarna.
0: Vi läste en bok och sen hade vi ett långt samtal.
1: Det var väldigt trevligt.
0: Eller två långa samtal.
1: Ja, precis.
0: Bok. Jag tror när vi läste Guillaume Fay, så hade vi tre poddavsnitt, tror jag, som bara handlade om Guillaume Fay, ja, och arkeofuturismen och så vidare. Ja. Så vi hade en lång serie, Fängelsepodden eller något sånt där kallar vi den för. Det borde vi verkligen göra igen. Det är bara svårt för mig som småbarnspappa och sånt där att hinna med och läsa böcker. Men
1: Jag minns hur det var.
0: Så att, men jag ska kanske att jag kan göra lite mer tid att prioritera bort. Det är väl alltid något skräp som man kan prioritera bort i sin kalender och läsa. Just för podden så blir det roligt att läsa böcker. Förresten, Boris, fick du bokpaketet som jag skickade för några veckor sedan med på böcker?
1: Båda böckerna vill jag prata
0: jag tänkte,
1: om.
0: Jag fick bara idén om att det vore kul att prata om dem. Att det var, visst var det The Fourth Turning, den ena av dem? Och den andra var...
1: Nej.
0: Inte, var det inte det?
1: Nej.
0: Det är att jag har glömt vilka böcker jag skickade.
1: Det ena... den har inte varit. Det ena var ju den om det bikamerala tänkandet kollaps. Och det andra var ju De kommande 100
0: åren. Ja, George Friedman, just det. Så. Ja, jag hade precis tänkt skicka, jag tänkte på den här Fourth Turning, boken om generationsskiften.
1: Hit med den också.
0: För den jag tänkte vore kul att ha ett podd som talar om. Och det är också folk som har efterfrågat. I alla fall, så här går det till lite grann. Vi gör interna poddar. Men jag ska säga också att framförallt är förstås det medlemskapet. Det är ju sätt att stödja Bubbla. Och det är helt och hållet tack vare medlemmarna som vi kan göra Radio Bubbla och allt annat som vi gör. Och det är ingen överdrift, utan det är definitivt så att Radio Bubbla skulle ha upphört som podcast för mer än 5 år sedan om det inte vore för det ekonomiska stödet som vi får genom det här medlemskapssystemet. Så att ni som lyssnar på Radio Bubbla utan att vara med i nätverket, ni är på sätt och vis fripassagerare. Medlemmarna bjuder er på Bubbla, Radio Bubbla och allt annat. Och det gör de för all del så gärna. Men överväg gärna att bli en av dem som är med och gör allting möjligt. Det är ofta en bra känsla att dra ett strå till stacken. Och som sagt, så finns det är en hel del intressant på insidan. Jag ska också säga att just nu är det ett särskilt bra tillfälle att bli medlem. Därför att vi snart kommer att höja medlemsavgiften. Ingen chockhöjning, men det kommer att gå upp lite grann. Så att om man tecknar ett årsabonnemang innan nästa månadsskifte, då blir det lite billigare än om man gör det efter månadsskiftet. Vi har väldigt kul här på insidan i Bubblasfären och vi tycker ibland lite synd om er som är likasinnade med oss och som i många fall har följt Radio Bubbla i flera år men som fortfarande inte blivit medlemmar. Ni går miste om en hel del. Och vi går miste om allt som ni skulle kunna bidra med. Alla intressanta inlägg ni skulle kunna skriva på forumet, ert trevliga sällskap, våra träffar och så vidare. Så att jag hoppas att många gör slag i saken och att vi snart ses på BBSen. Och sättet att bli medlem förresten, så jag inte glömmer det viktigaste, det är att skriva ett mejl till mig. Maila mig på martin@bub.la. Och då vill jag ha en liten presentation och lite beskriver vilka ni är helt enkelt. För att vi vill lära känna folk lite grann innan vi släpper in dem på insidan.
2: Radio Bubbla. Hongkong genomför omfattande skatteåterbäring efter rekordstort budgetöverskott. Har bara 3 direkta skatter. Tak för inkomstskatt på 15%. Ja, Magdad Bob kämpar febrilt i Sverige för att öka skatteintäkterna. Fler och fler skatter ska införas. Nya parter i samhället ska beskattas. Till och med folk som har lämnat Sverige ska beskattas. Folk ska skambeläggas och så vidare. I Hongkong är lite annat ljud i skällan kan man säga. Till att börja med så är Hongkong rankad redan idag som världens friaste ekonomi. De har inte, tror jag, världens lägsta skatter, för det tror jag att Dubai och sådana ställen har. Men Hongkong har extremt låga skatter och de har bara 3 olika skatter. Jag vet inte hur många man har i Sverige, men jag tror att det är ett par hundra i alla fall. De har bara 3 skatter i Hongkong och jag tror att det är 2 skatter som har att göra med fastigheter, någon typ av fastighetsskatt. Och sen har de också en inkomstskatt som du betalar på, om du tjänar pengar och får lön så betalar du inkomstskatt. Inkomstskatten kan variera, den går upp i en sorts trappa, men om du har maximal inkomstskatt så betalar du 15% av din inkomst. Och du har jättehöga inkomster.
1: Jag tolkar som att man kan även få avdrag på detta också, på de 15%.
0: Ja, exakt. Alltså utöver det här då så finns det väldigt mycket avdragsmöjligheter. Du kan dra av liksom det höger och vänster, och i praktiken så är det extremt ovanligt att du betalar så mycket som 15% i skatt i Hongkong.
1: De har inga speglar i Hongkong.
0: Jag tror inte de har en enda spegel. Magda Bob måste åka dit och sätta upp en spegelfabrik eller någonting. För det här kan ju inte vara hållbart. Det här måste ju bli katastrof i Hongkong, va? De har ingen skatt, de har bara 3 skatter, de är jättelåga. Och hur ska det här sluta? Jo, det slutade med ett budgetöverskott. Budgetöverskott för staten i Hongkong på
2: 12 miljarder dollar. 100 miljarder svenska kronor i överskott till staten för att man fick in så otroligt mycket skattepengar. Det var för att man hade fastighetsmarknaden är lite lätt överhettad eventuellt i Hongkong just nu. Så att man har väldigt mycket fastighetsförsäljningar. Så man fick in 76% mer än förväntat på land revenue tax. Och man fick 16% mer på stamp duties. Så det har att göra då med man köper och säljer fastigheter. Så man får in väldigt mycket pengar och gjort överskott på 100 miljarder kronor. Och vad gör Hongkong då? Säger de, hurra, nu ska vi satsa pengar på välfärden. In med nya miljoner till kommunala skolor och flyktingmottagning och HBTQ-kurser.
1: Mm.
2: Var det en sån plan som Hongkong-regeringen rullade ut? Nej.
1: Va?
2: Nej, men det var inte det, Boris. De gjorde ett allvarligt snedsteg här. Ledarna i Hongkong, de sa, vi ger tillbaks pengarna till folket. Det här är inte våra pengar, det tillhör skattebetalarna. Det var inte meningen att vi skulle ta in så här mycket skattepengar. Vi behöver dem inte, vi ger tillbaks dem.
1: Ja, men nu kommer jag att kollapsa. De kommer, inga sjukhus, inga skolor, inga vägar. Vem ska bygga vägarna alltså?
2: De ska faktiskt göra vissa långsiktiga investeringar. Så en del av det överskottet ska gå till det man ser som långsiktiga investeringar. Det är lite välfärdsgrejer, de ska ge lite subventioner till, eller stöd i alla fall, till tekniksektorn. Men 35 miljarder Hongkong dollar kommer man dela ut i skatteåterbäring. Så till exempel så kommer man ha en 75-procentig minskning retroaktivt av, eller förlåt, 75-procentig reduktion av löneskatten.
1: Det, jag kan inte ta in sådana astronomiska tal eftersom jag bor i det här landet.
2: Ja, så att det finns det. De ska också ändra på lite regler så att till exempel de ska ändra på såna här trösklar för olika skattenivåer. Så till exempel så kommer 1,8 miljoner skattebetalare få lägre löneskatt för att man ändrar en sån här tax bracket från 40 000 till 45 000. Det vill säga upp till den gränsen så behöver du inte betala eller betala mindre. Så 1,8 miljoner människor får också permanent en lägre skattebörda. Ja, det är lite andra bullar i Hongkong kan man säga.
1: Ja, det är som en saga. Det är svårt att ta in på riktigt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Robert Mugabe bör nomineras och väljas i nästa års val, även om han då är död, enligt hustrun Grace. Det var ett ovanligt magstarkt uttalande, till och med för att vara Grace Mugabe, när hon meddelade häromdagen att hennes man Robert, som snart fyller 93, bör ställa upp i nästa års val som lik, as a corpse, säger hon, om han dör innan omröstningen äger rum. Och ja, vad ska man säga, Boris?
1: Nej, men det, alltså, håller du med? Grace, alltså på ett plan så är det alldeles rätt av Grace att säga att även så, det hon säger är ju att även som död så är ju den gamla krokodilen överlägsen alla politiska motståndare. Men hon har ju fel på ett principiellt plan, alltså, därför att Robert kan aldrig dö.
0: Det där skon klämmer, alltså.
1: Ja.
0: Jag tyckte också att det lät bra och rätt på något sätt. Men ändå så fanns det någon hake där.
1: Ja.
0: Det är i alla fall härligt att se att han har ett sånt stöd. Om än inte hela Zimbabwe, åtminstone i sin egen familj. Att även om Gud skulle ta honom, som Grace Mugabe säger, så ställer han upp som ett lik. Och det vi på Radio Bubble håller förstås tummarna för att Robert ska ha ett evigt liv. Och åtminstone så länge som vi sänder Radio Bubbla så får han inte, inte sluta vara president.
1: Nej.
0: Död eller levande. Jag måste ju samtidigt konstatera att om han ställde upp i valet som ett lik och vann, så skulle inte det heller vara så dåligt för oss i termer av ammunition till framtida radioinslag.
1: Nej, det är... Och det värsta är att en hel del av de jämförelser man skulle kunna göra mellan honom och formellt sett levande politiker skulle fortfarande utfalla till Roberts fördel, oavsett var.
0: Ja, och som Grace Mugabe påpekar också, många av Roberts belackare säger ju att han är gammal. Säger att han är en gammal gubbe, han borde gå i pension istället för att ställa upp i valet igen. Men det är ju hög utsträckning folk som har varit vid hans sida sedan 1980, när han tog över makten i landet. De är också, de är heller inte purunga direkt.
1: Och som sagt då, vi är ju lite kluvna här, tycker jag, till vad Grace säger. För att principen att Robert kan inte dö, bör inte dö. Men alltså, på det vardagliga planet så har ju alltså då, värt att poängtera igen, Grace rätt. Och det gäller alla politiker. Vi skulle ha en mycket, mycket bättre värld om de fick styra och ställa i tidig evighet även efter att de hade dött. Alltså de skulle göra mindre skada då.
0: Det är ingen dum idé faktiskt. Ett vaxkabinett kan knappast göra ett sämre jobb än de ledare som vi har idag. Mugabe själv har ju sagt vid mer än ett tillfälle att han tänker bli minst 100 år gammal. Han tänker vara Zimbabwes ledare tills han dör. Vilket innebär att det är minst 7 år kvar.
1: Ja.
0: Minst 7 glada år kvar. Tills vi måste bekymra oss över de här sakerna som Grace Mugabe pratar om.
2: Radio Bubbla.
0: Påve Franciscus fördömer innehav av kärnvapen och säger att resurser istället kan användas till att skydda miljön och hjälpa fattiga. Går därmed längre än tidigare påvar som godtagit arsenal i avskräckande syfte. Ja, påve Franciscus, han betar liksom av hela listan av vansinne. Allting bra som kyrkan någonsin har gjort. Och allting dåligt som pågår i världen som kyrkan periodvis har varit ett värn mot. Men ska nu reversera sin hållning. Jag vet inte hur mycket det är kvar för Franciscus att vända upp och ner på. Men tur var ju oundvikligt, antar jag, att turen i alla fall kom till kärnvapnens vara eller icke vara. Och nu är jag frestad att slunga mig in i en lång diskussion om kärnvapen, men det var ju mindre än en månad sedan, om jag minns rätt, som vi hade en utförlig diskussion om kärnvapen i Radio Bubbla. Så att jag ska avhålla mig från det och konstatera istället att kärnvapen fungerar. Då Franciscus vill gå till storms mot att avskaffa någonting som fungerar, någonting som faktiskt håller länder, håller människor säkra. Och istället vill han föra över resurserna som den fantastiska stalinistiska centralplaneraren uppenbarligen är, ska bestämma vad pengar ska, lite mindre där, lite mer här. Istället ska man lägga pengarna på någonting som vi vet med ännu större säkerhet inte fungerar. Att lägga dem på godtyckliga projekt för att rädda miljön eller fattiga människor. Jag tycker det borde vara en poäng att ens ta upp Franciscus dårskaper. Nya grejer som dyker upp varje vecka.
1: Alltså, på sätt och vis i det här fallet, det finns en liten udda vinkel på det hela. Och det är ju att ett av hans argument är att man, vilket gör det så dumt, att man skulle liksom lägga, istället för att lägga pengarna på kärnvapen, ska man lägga dem på hjälp åt fattiga och miljön. Men det förutsätter ju också att kärnvapen i sig skulle vara så in i helvete dyrt att framställa och få till. Och nu har jag inte sett några bra utredningar på vapenslags politiska ekonomi. Men jag skulle nog vilja hävda alltså att relativt sett så är kärnvapen definitivt inte dyrare än inköp av den nya tidens högteknologiska datoriserade robotförsvar, missiler, jättedyra flygplan och så vidare. Det är bara att ta Sveriges senaste inköp av Patriot-robotarna. Rätt många tiotals miljarder som kommer rinna iväg där. Och jag har utan sagt att ha en beräkningsgrund för detta, så gissar jag att vi för mycket mindre än de pengarna skulle kunna hålla oss med kärnvapen. Och tittar man på USA till exempel, så alla de pengar som den amerikanska krigsmakten skottar iväg till vapenproducenter, tror jag är ganska givet att väldigt mycket av de pengarna går till andra mycket dyrare system med kärnvapen. Så att jag vill nog hävda att kärnvapen tillhör de billigaste försvarsmedlen för små nationer.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Kanske är ett av de här fallen där det kostar mycket pengar, men det är billigt.
1: Mm.
0: Och som du säger, måste jämföra med vad kostar det att utveckla stridsflygplan, hangarfartyg, ubåtar,
1: ja, alltså jämför bara Sveriges statligt underhållna satsning på avancerat stridsflyg. Vi hade ju kunnat ha en kärnvapensilo i varje svensk kommun, gissar jag, för de pengarna. Det är rätt mycket som har runnit iväg där.
0: Ska man se till kostnader, så måste man också fråga sig hur mycket är fred värt? Vad hade kostnaden varit för tredje världskriget som vi hade haft om ni inte hade varit för kärnvapnen?
1: Fred är ju obetalbart. Går det att värdera?
0: Ja.
1: Även om krig är människans rätta element.
0: Är vi verkligen säkra på det? Kanske någon skulle fråga. Bara för att plocka ett par mer detaljer från den här Reuters-artikeln. Alltså exempel på att den här påven, han bara pratar i sin konstiga mössa. Det han säger i hög utsträckning bara rent nonsens. Ta till exempel den här meningen. Läget är väldigt spänt och risken för att kärnvapen faktiskt används är högre än vid höjdpunkten av kalla kriget under den kubanska robotkrisen. Och vänta nu felciterar jag, för det är inte påven som har sagt det här. Det här är en representant för Beatrice Fien, en representant för ICAN som fick Nobelpriset nu senast. Jag hoppar över det som vi pratar om påven. Men det är ett ganska halsbrytande uttalande, va, att risken för att kärnvapen används är högre än under 60-talets första år, när det var urladdning vid Kuba. Eller för den delen på 80-talet, där de enligt uppgift var en knapptryckning ifrån att dra igång kärnvapenkriget, efter att det var någon blipp som såg fel ut på en radar. Och det var en rysk officer som i sista stund sa att nej, men jag håller huvudet kallt här och ignorerar den order som jag har att dra loss kärnvapen. Förlåt. Om vi byter tillbaka till påven. Det är intressant. Han påpekar att det inte bara att risken att man oavsiktligen detonerar en bomb eller att de på något annat sätt används, utan det är också hotet om att använda dem och därutöver dessutom själva innehavet av kärnvapen, själva det faktum att länder har kärnvapen oavsett om de faktiskt används måste fördömas. För han förklarar att internationella relationer kan inte hållas fångna av militär makt, ömsesidig intimidering och paraderandet av vapen. Och det är en ganska häpnadsväckande infantilt påstående att internationella relationer inte kan vara beroende av militär styrka och ömsesidig intimidering. Mig veteligen så är det enda som internationella relationer består av. Enkelt uttryckt.
1: Men man ska ju komma ihåg också att nu seglar vi in på det här ändå, men vi kan prata lite om katolsk doktrin. För att det är ju så att vi tror ju lätt alltså att den här påven är jag tycker så ofta att den sämsta påven på synnerligen länge, och konkurrensen inom historien är hård. Men alltså kyrkan har ju länge gjort avsteg från sin ursprungligen väldigt sunda doktrin om krig. Alltså man utgick ju från Thomas av Aquinas teori om det rättvisa kriget. Den är så ren, klok, sann och sund så att libertarianer idag kan ha den som utgångspunkt för frågan om krig och fred och våld och icke-våld. Och där fastställs mycket noga när, var och hur man får föra krig. Alltså det är principerna som läggs fast där. Och sen är ju frågan om vilka vapen man använder bara en funktion av detta. Det viktiga är principerna. Den doktrinen konstateras också att till exempel det räcker inte med att en regering deklarerar krig, utan om folket finner det kriget felaktigt så är det ett illegitimt krig. Men sen alltså under 1900-talet och framförallt redan under 1990-talet så börjar man liksom rucka på det här, och i den katolska katekesen som kom någon gång i början på 90-talet, där bör man föra in de här momenten också, att rucka på Thomas Aquinas filosofiska principer, att man ska väga in sådana saker som vilka sociala och faktiskt miljömässiga konsekvenser användandet av ett visst vapen eller vapenslag får. Och då har man liksom öppnat dörren här. Då kan ju alla hoppa in och säga att nej, men kärnvapen är inte bra därför att, och tänk om vi får en sån här ny istid för att någon har slängt iväg en atombomb. Alltså det är en lång process av förfall som vi ser här få sin slutpunkt. Ja. Så tillbaka till rötterna i den här frågan. Alla borde gå tillbaka till doktrinen om det rättvisa kriget.
0: Jag säger vad man vill om äldre tider, kristendom och den katolska kyrkans historia, men de har i alla fall inte varit såna här urblåsta PK-pacifister.
1: Nej.
0: Det finns såna kristna tendenser. Det funnits historiskt och finns modernt. Men det har ju traditionellt sett inte varit en av katolska kyrkans problem. Det förändras naturligtvis när man har en påve som inte har något som helst självständigt tänkande, inget som helst intresse av kristna traditioner, utan enbart tar sina talking points vecka för vecka från Harvard och Berkeley och bara säger som en papegoja vad som är politiskt korrekt. Samma PK-manual som Aftonbladets ledarredaktion kör med.
1: Och alla de här, de är ju bara ute efter att säga, öka medlemsmassan och vinna opinionsstöd. Och då tror de liksom att de här vindarna som emanerar från Harvard och andra amerikanska universitet att det är uttryck för en verklig folkvilja. Och då anpassar man sig efter detta istället för att gå tillbaka till rötterna, se vad kyrkans tänkare sa ursprungligen, till exempel i frågan om krig och fred. Det är korkad populism som inte ens anknyter till folkstämningar.
0: Ja, det kan dessutom vara värt att hålla i åtanke. Men saken är svårtolkade bara. Så att det är, men det kan vara värt att nämna att även den kristna religionens grundare var inte någon renodlad pacifist eller sådär. Det finns ett antal ganska tantaliserande uttalanden från Jesus själv. Han säger att han inte har kommit med fred till jorden. Han har inte kommit med fred utan med svärd.
1: Mm.
0: Och han säger vid ett tillfälle att den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa ett svärd. Det där har ju delvis då en mer lokal kontext i den situation som de befann sig i just då. Men det faktum att en sån sak betonas och är en del av de ursprungliga urkunderna är ganska intressant. Ja, nog om påven. Jag känner det som ett pliktskyldigt behov av att ta upp den här usla påven då och då. Jag vet inte varför, ja, det kanske är bara trist.
1: Han ska inte få vila, vi måste nagga på honom.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handtänning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: 65-åriga Kristina inväntar hovrättsbesked om eventuellt fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Ska bland annat ha använt ordet svartmögel, statligt finansierade näthatsgranskaren och tillika dömde djurplågaren Thomas Åberg bakom granskning som utbynnat i åtal på 8 punkter för hets mot folkgrupp. En dam som numera blir känd som Kristina 65 står åtalad för att ha skrivit invandringskritiska kommentarer på internet. Hon har skrivit Facebook-inlägg. Och till att börja med, bara för att det inte ska vara oklart vad vi pratar om, så ska jag läsa upp några saker hon har sagt. Jag gör det med nöje för att det är jäkligt bra saker som jag hjärtligt instämmer i och tycker är ganska roligt formulerat. Så här skriver hon till exempel: vi ska inte låta oss våldtas av muslimerna. Kräv att inga skäggbarn ska finnas i era barns skolor. Vägra allt som har med islam att göra. Vad är det för fel på er när ni låter gamla skäggbarn bara vistas i era barns skola? Kräv enbart svenska barn. Fortsätter det så här kommer intelligensen i Sverige ligga på en guldfisknivå. Ja, till början får jag bara säga amen till Kristina 65s analyser. Om det nu är hon som skrivit det. Ska säga att hennes advokat då lägger upp försvaret på det sättet att man säger att man kan inte bevisa bortom allt rimligt tvivel att det faktiskt är hon som har skrivit. För att hon har haft en inneboende som har haft tillgång till hennes dator och så vidare. Vi behöver inte gräva ner oss i de detaljerna. Det intressanta med det här fallet är att fallet har då kommit till åklagarens uppmärksamhet via näthatgranskaren. Näthatsgranskaren, som Stefan Molyneux skulle säga. Som alltså är en vänsterextremistisk kallarorganisation som sitter och letar rätt på, inte minst verkar som gamla pensionärer och sånt där på Facebook som har skrivit saker. Kartlägger deras aktivitet på sociala medier och sen ser till att de blir polisanmälda. I det här fallet så har resulterat i inte mindre än 6 stycken polisförhör. Och alla de här 6 polisförhören har pågått i 2 timmar eller mer. Alltså handfull timslånga polisförhör om de här Facebook-kommentarerna.
4: Totalt vansinne.
3: Man har gjort husrannsakan under ganska liksom hotfulla former. Tagit ifrån henne nycklarna till lägenheten, gjort husrannsakan och så vidare. Man har tagit hennes elektronik, en iPad. En, som jag förstått det, en nyinköpt iPad som inte kan ha haft med då det påstådda brottet att göra. Och man tog också hennes mobiltelefon, hennes enda telefon. I ett läge där hon väntade på ett viktigt samtal från en läkare som hon då inte kunde ta emot för att polisen tog hennes telefon. Man har gjort en förundersökning mot Kristina 65 som är 150 sidor lång. Mm. 150 sidor förundersökning av alla brott som åklagare och polis skulle kunna fokusera på i Sverige. All till exempel det hon själv beskriver om våldtäkter, skäggbarn som vistas olagligt i Sverige och gör landet osäkert. Av allting som man kan lägga fokus på så lägger man 150 sidor förundersökning på den här tanten som skriver invandringskritiska kommentarer på Facebook. Åklagaren kräver fängelse.
4: Mm.
3: De säger hon ska i fängelse för att hon har kritiserat islam och invandring på Facebook. Tingsrätten ogillade åtalet. De gick på advokatens linje och sa att det går inte att bevisa att det är hon som har skrivit de här kommentarerna. Men åklagaren vill absolut förstöra hennes liv. Och därför har de överklagat. Nu är det så uppe i hovrätten. Väntar besked på vad hovrätten kommer ha för dom. Kristina 65 har för övrigt tidigare blivit misshandlad av 4 ensamkommande, så kallade ensamkommande
4: profiler.
3: Mm. Så kallade, ja, 4 socioekonomiska faktorer.
4: Ja.
3: Och misshandlat henne så svårt att hon har kvardröjande men 2 år senare, inklusive svårt ibland att minnas saker. Och hon drabbades av ekonomiska problem. Nu så kommer hon tvingas sälja sin lägenhet, sin bostadsrätt som hon bor i, för att hon har så mycket ekonomiska problem. Hennes barn har tagit avstånd från henne på grund av hennes politiska åsikter. Så hon får inte träffa sina barnbarn, för att hennes barn är vidriga, neurotiska PK-äckel.
4: Mm.
3: Samtidigt så visar hon en jäkla kämpaglöd, måste jag säga. Hon ställde sig upp i rätten, eller satte sig i vittnesbåset, och skällde ut hela rätten inför noter och sa att de skulle skämmas som lägger resurser på att tala henne när det begås en massa riktiga brott. Men oavsett om hon blir dömd eller inte, oavsett om hon får fängelse, så är hennes liv förstört.
4: Ja.
3: Alltså hon har förlorat sin familj, hon förlorar sin lägenhet, hon vet inte hur hon ska. Hon får lite ekonomiskt stöd och nu, tror jag, från folk som sympatiserar med hennes situation. Men det är en enorm skada som hon har åsamkats. Och eventuellt då så ska hon gå i fängelse nu.
4: Ja. Jag tror det här är första gången vi i radion har pratat om en hets mot folkgrupp och fall, ett sånt fall där åklagaren har yrkat på fängelse. Oftast brukar det vara lite böter och lite sånt där, kan folk crowdfunda och så. Det här är ju, jag vet inte, jag tar mig för pannan. Alltså det är en perfekt illustration av vad det är man utsätter oppositionella tänkare för i Sverige. Att du har, efter att du har mörkat rapporter och fifflat med statistiken, om det skulle vara enskilda medborgare som fortfarande sätter sig upp mot det officiella narrativet, så har du dels etablerade sociala normer för att media har suttit och propagerat och ljugit och indoktrinerat folk i att ni måste ta avstånd från alla människor som tycker fel i de här frågorna. Så hon får inte prata med sina barn längre, eller de vill inte prata med henne. Och sen ovanpå det så har du en våldsapparat som ska bryta sig in i folks lägenheter, stjäla deras saker och låsa in dem för att de tyckte fel.
3: Ja, det är alltså ett nattsvart mardrömslikt förtryck.
4: Ja.
3: Och det är otroligt att det fortfarande finns folk som ser Sverige som ett fritt land, ett demokratiskt land, ett land med rättssäkerhet och så vidare. Det känns lite tjatigt nästan att prata om det här i Radio Bubbla, men det är väldigt, väldigt viktigt för att det fortfarande finns många. Ni som lyssnar kanske vet, men ni träffar folk, om ni bor i Sverige, träffar ni folk varenda dag som inte vet att det här pågår. Som inte förstår hur otroligt jävla illa det är ställt i Sverige.
4: Ja.
3: Jag skulle vilja ta en kontrast med det här med en annan historia som varit på tapeten nu i dagarna. Jag kan bara nämna lite förbifart.

0: förnuft och folkvett för att förstå att det, saker och ting är fullständigt på tok i Sverige.
1: Ja.
0: Och han säger det rakt ut i sina videos. Ja. Han har blivit attackerad nyligen i en tämligen extrem hatvideo där en vänsterextremist som heter Carolina Faraj, som tydligen kollat upp henne, hon är tydligen någon sorts, hon kallar sig stand-up-komiker. Alltså en av de mest humorlösa människor jag har sett på flera veckor. Hon har gjort en 17 minuter lång här live-sändning där hon går runt med sin telefon och bara hatar Joakim Lamotte. Jag ska ge exempel, precis som jag gav exempel på vad Kristina 65 sa, ska jag ge några exempel på vad Carolina Faraj säger om Joakim Lamotte. Hon säger bland annat att han är en rasist, han är en parasit, han är en rövhatt, han är äckligt patetisk, han är totalt jävla misslyckad, fucking jävla tragisk, kukhuvud, jävla as, skadedjur, kvinnohatare, jävla mupp, han tycker om våldtäkter, han är ett fanskap till människa och så vidare. Dessutom så blandar hon in hans barn i det hela, säger att hon tycker synd om hans barn, påpekar att han har fler barn. Och det här är alltså, till skillnad från vad Kristina 65 skrev på Facebook, så är det alltså direkta attacker mot en specifik person. Inte så övergripande politiska uttalanden om samhällsutvecklingen i allmänhet eller islam eller sånt där. Utan det här är direkt mot personen Joakim Lamotte och hans barn. Och det som har hänt med den här videon då, det uppmärksammas nu av Joakim Lamotte och även flera andra debattörer då har börjat skriva om det här. Efter att en nyvald riksdagsledamot har delat den här videon. Men inte bara hon, det är många kända vänsterprofiler som har delat och hyllat det här klippet och tyckt att det varit fantastiskt.
1: Mm.
0: Det bästa jag sett på länge, sa den här riksdagsledamoten.
1: Ja, just det.
0: En riksdagsledamot som för övrigt bedrev, som jag förstått det, 100% av sin riksdagskampanj på det somaliska språket. Inget av hennes valmaterial finns på svenska, så det finns ingen svensk som har en aning om vad hennes kampanj handlar om. Så det är en ganska lustig detalj i sammanhanget.
1: Mm.
0: Ja, hur som helst, det här klippet delas och hyllas av vänsterdänkare. Det finns inte på kartan att någon ska åtalas för liksom hets, hatbrott, förtal, hot, vad man nu kan,
1: nej.
0: Förmodligen många brott som begås i den här. Och jag menar, föreställ er, kära lyssnare, att någon, vem som helst, Joakim Lamotte eller vem som helst, sa alla de här sakerna, de här äckliga orden som jag just räknade upp, sa alla de här sakerna om en mörkhyad invandrare.
1: Ja, kanske om den här riksdagsledamoten till och med.
0: Ja, till exempel om riksdagsledamoten, eller någon som jobbar på Dagens Nyheter, om ska ta liksom om du håller oss i mediasfären. Tänk vad reaktionen skulle vara. Skulle den personen fortfarande befinna sig på fri fot? Eller skulle det bli som Kristina 65 fast 10 resor värre?
1: Ja, det hade, alltså så här, den här lagstiftningen är inte till för att skydda folk som Joakim Lamotte. Den är ju till för att sätta dit människor som honom. Det är liksom, om först så har man en medieapparat som går ut och giftstämplar sådana människor och piskar upp hat mot dem och visar att om du associerar dig med den här personen så kan du också råka ut för dåliga saker. Och om inte det hjälper så kan våldsapparaten kliva in och vapen skramla lite. Det är det lagstiftningen är till för. Den är inte till för att skydda vanliga svenskar. Den är till för att angripa dem. Ja, vänsterns dubbelmoral är väl inget nytt. Men man får inte glömma att den finns där, antar jag.
0: Som så ofta så kan vi vara glada att vi sitter på Malta på tryckt avstånd.
1: Ja.
0: De kan knappast komma ta oss här, hur mycket vi än hatar och hetsar, vad vi nu skulle för oss. Men hade vi varit i Sverige så hade vi behövt lägga tand för tunga, förmodligen. Då hade vi behövt vara försiktiga.
1: Ja.
0: Särskilt om vi hade liksom haft vanliga jobb i Sverige och sånt där. Hade vi inte kunnat sitta och göra det i bubblan. Och det tycker jag, det är också värt att tänka på för er som kanske uppskattar Radiobubbla, vår frispråkighet och så vidare.
1: Mm.
0: Att vi kan göra det vi gör enbart för att vi inte är i Sverige längre och inte har normala svenska jobb som vi kan få sparken från.
1: Radiobubbla.

0: Machiavellis bok Fursten, populär hos intagna fångar i Sverige, och Fredrik Paganus, bibliotekarie på Västerviks anstalten, säger att han precis dragit iväg en beställning på 10 exemplar och att snart sagt alla har läst den med tanke på hur ofta han lånar ut den. Även Sun Tzus Krigskonsten och 48 Laws of Power av Robert Greene högt upp på läslistan. Det här är en lite märklig artikel. Det är ett sånt exempel på hur någonting som jag tycker är genuint intressant, värdefullt, dyker upp på ett bizarrt sätt i det retarderade svenska nyhetsflödet. Och såklart med en sorts här skruvat, fördummat, nedvärderande perspektiv. Men jag tar gärna tillfället i akt prata om Niccolo Machiavelli. Varför inte, såklart. Det är en mycket viktig tänkare. Det ligger mig varmt om hjärtat. Men inte bara mig varmt om hjärtat alltså, utan även Sveriges alla fängelsekunder. För det är alltså så. Machiavellis bok Fursten är enormt populär på landets fängelsebibliotek. Som sagt då, snart sagt alla har ju läst den, enligt Fredrik Paganus. Fan trot, men de köper i alla fall in väldigt många exemplar av den här boken. Så det är någon som gillar den i alla fall. Och den här bibliotekarien hade då precis beställt 10 nya exemplar när SVT ringde upp honom. Vilket sammanträffande var.
1: Mm.
0: Och på sätt och vis så är det den mest naturliga sak i världen att många kriminella är intresserade av Machiavelli. Det är ingenting som är knäppt eller konstigt med det. Om det finns någon som är obekant med Niccolo Machiavelli så kan vi säga någonting om honom. Han levde i Florens, föddes i Florens på slutet av 1400-talet, och han var en, tror man kan säga, han var politiker, diplomat, tänkare som var verksam där under den här väldigt speciella tiden, när Florens var en väldigt viktig plats och familjen Medici var på höjden av sitt inflytande och Machiavelli jobbade för dem, och fursten Il Principe, hans stora bok, hans mest kända bok, den är dedikerad till en av furstarna av Medici-familjen och så vidare. Och fursten är en bok som är skriven i en specifik genre som kallas för furstespeglar. Specula principum eller specula regum, som var ett slags handböcker för härskare. Så att de skrevs åtminstone delvis då som vägledningar för nya kungar, nya furstar, särskilt sådana som tog makten i unga år. Men de var också då, det ligger liksom i sakens natur, de var mer generella utforskningar av alla möjliga ämnen som är relevanta i det sammanhanget. Alltså till exempel maktens natur, maktutövningens konst, politisk teori, psykologi, grupppsykologi och så vidare. De flesta av furstespeglarna är bortglömda idag. Det finns liksom en liten handfull av dem som fortfarande blir lästa. Men just fursten av Machiavelli betraktas inte bara svenska kåkfarare, utan generellt betraktas som en väldigt viktig bok. Man säger ofta att den är startpunkten för all modern politisk teori. Och vissa säger till och med att Machiavelli är startpunkten för all modern filosofi. Och det som är så speciellt, det som är nytt med Machiavelli, det är att han är extremt pragmatisk tänkare. Ibland brukar man säga att han är cynisk och han är amoralisk och så vidare. Och det är sant. Han är inte intresserad av så här ideologi eller religion, diverse abstrakta heliga principer och så vidare. Det vill säga så här, kristet tänkande som var grunden för den här typen av litteratur mer generellt. Alltså, hur gör man för att vara en god kristen furste? Var liksom den klassiska inriktningen på såna här böcker. Machiavelli, han är bara intresserad av vad som fungerar i praktiken. Det är måttstocken på huruvida en viss regel är bra eller inte. Fungerar den? Hjälper den fursten att stärka sin ställning, utöva makt för att uppnå sina mål? Och det är det som är så viktigt också från ett mer generellt perspektiv. Det är den här sekulära och empiriska ansatsen. Det var såklart inte någonting som var helt nytt från ett längre historiskt perspektiv, men vid den här tiden, alltså på 1400- och 1500-talet, så var saker och ting i Europa fortfarande så präglade av kristendomen och en relativt dogmatisk kristendom, att det var smått revolutionerande att anamma ett sånt här sekulärt perspektiv och helt utgå från empiriskt tänkande. Och Machiavelli var en av de första som gjorde det här och under den här tiden, och det är därför han ses också som en viktig filosof mer generellt än en vägröjare inom tänkande mer generellt. Men det intressanta här, det som förklarar bara för fängelsekunder just läser Machiavelli, om de nu gör det, det är att hans bok innehåller massvis med avancerade insikter om hur människor fungerar och hur man ska interagera med människor för att få sin vilja fram. För det är såklart det man måste förstå om man vill utöva makt effektivt. Inte diverse abstrakta principer eller moraliska teorier eller teologiska doktriner, utan man måste först och främst förstå hur människor fungerar psykologiskt i verkligheten. Och det mesta som Machiavelli skriver, det är inte alls specifikt för italienska renässansfurstar och så vidare, utan det är nästan allting är allmängiltiga insikter som har varit lika relevanta i alla tider, inklusive vår tid. Och inte bara för härskare över stater, utan egentligen för vem som helst som interagerar med sina medmänniskor. Såklart särskilt alla som har någon sorts ledarposition. Och det är såklart särskilt viktigt att förstå de här sakerna om man är föremål för andra människors ledarskap, vilket alla människor är. Det vill säga, om du vill förstå hur människor som härskar över dig fungerar, så måste du förstå den typen av saker som Machiavelli skriver om. Och definitivt om man är kriminell, kanske verksam i diverse kriminella nätverk och så vidare, så definitivt är det en bra idé att läsa fursten. Särskilt eftersom sådana miljöer, det är så man tänker dem i alla fall, jag har inga erfarenheter själv, men de kan förväntas vara som särskilt cyniska och pragmatiska och hårdföra. Det är riktigt maktspel som gäller där. Idealistiska principer är ännu mer irrelevanta än i resten av samhället. Så att på sätt och vis borde fursten vara obligatorisk påbjuden läsning för alla intelligenta människor. Och jag skulle kanske säga att någonting är till med det här, att om du någonsin har funderat på att läsa en självhjälpsbok eller en bok om ledarskap, management och sånt där, men du inte har läst fursten, se till att läsa fursten först. Det är en kort bok, så den går snabbt att läsa och den har en struktur som gör att man kan utan vidare läsa den i många, många korta sessioner, några guldkorn i taget. Och det är en av världshistoriens viktigaste böcker, så att det är en kul grej att läsa den bara det skälet. Yeah. Jag är inte så generellt så positivt inställd till böcker, framförallt inte så här sentida moderna böcker som är skrivna på 1500-talet, men fursten är en bok som faktiskt är läsvärd. Förlåt, det var en liten introduktion till fursten mer generellt. Boris, du som tyvärr har fått lära känna den här världen inifrån, stämmer det att Sveriges alla kåkfarare läser Machiavelli?
1: Nej, alltså det här är rent nys. Jag menar, vi kan ju prata med killarna i iranska revolutionsgardet då, efter deras färska erfarenheter av svenska kriminella, och fråga dem att överste Ibrahim, tror du att svenska kriminella läser fursten? Ja, han svarar ju nej. Alltså det finns intressanta saker i det här inslaget, och det är ju den här Fredrik Baganus, den timanställda bibliotekarien på Västerviksanstalten, säger att ja, de beställde ju väldigt mycket böcker om Rolex-klockor också. Och det är så man ska se först. De här gökarna har ju fångat upp att kriminella masterminds, de läser Machiavelli. Och man lånar den, har den liggande. Men precis, de kan ju antagligen inte läsa dem. De beställde ju böcker om Rolex-klockor fast de inte kan klockan med största säkerhet. Det här är lirare som han som du berättade om, som sitter i taxin och ber att få adressen till israeliska ambassaden inknappad. Det är en grej man viftar med, man har hört talas om det. Och den här bibliotekarien, han spelar ju med, och Kulturradion spelar med. Det är för att det finns ett behov i samhället och bland politiker. Eftersom man totalt har, det är deras politik som har lett till att vi är här med massinvandringen. Och man har totalt misslyckats med att upprätthålla ordningen. Det är för att man själva är så sanslöst jävla dåliga på att upprätthålla ordning och trycka på rätt knappar. Och då måste man förklara det med att vi står inför en hyperintelligent motståndare. De jävlarna sitter på kåken och läser Machiavelli. Ni fattar väl hur svårt vi har det då med dessa superhjärnor som har lärt sig av denna stora renässanstänkare hur man liksom bygger position och makt. Det är en propagandagrej för att urskulda sig själva. Och vi ser ju det genomgående hur man liksom utmålar till exempel kurdiska räven som jättelistig och jättesmart. Det finns ju ingenting som tyder i gängens praktik på att de tar bara så grundläggande råd hos Machiavelli kan kondenseras till att bida din tid, samla kraft, var iskall. Och när du slår till mot din motståndare, då gå på utplåning för guds skull. Men vad gör de här tomtarna? Ja, du sköt min mamma, nu ska jag skjuta din. Det är liksom ett, du sköt killen som har min godisbutik, nu skjuter jag din. Det är liksom ett, så här primitivt balkanskt vendetta eskalerande hela tiden. Vi ser inte de här stora kriminella schackpartierna utspela sig. Alltså, det här är obegåvade människor utan impulskontroll. Jag har ju mött och levt umgåtts med gängkriminella och nyfikenhet, pratat mycket med dem. Men det är några ganska avancerade sådana eller erfarna. Det är inga intelligenta människor, då blir det ju inte gängkriminell. Och det är mer en enkel rovdjursinstinkt i kombination med som gör att de kan liksom ta kontroll, skrämma folk, leda folk. I kombination med avsaknad av impulskontroll. Därför att det helt oväntade utbrottet eller mordförsöket är ju också ett sätt att leda för tillfället. Men vi befinner oss mycket, mycket, mycket långt från Niccolò Machiavellis teorier. Så det här är en propagandagrej för att Strömmer ska kunna säga att han står inför en hyperintelligent motståndare.
0: Ja, kan förbjuda Machiavelli som nästa steg. Vi kan inte låta svenska kriminella ha det här supervapnet i sina händer. Och stå bort med Machiavelli och farliga boken.
1: Jag lovar, Jan Persson kommer ju att kräva det. Han har hört det här, så liksom förbjud försten.
0: Ja. Men det jag hörde säga också, Boris, det är att de här människorna, de behöver verkligen läsa Machiavelli. De har tyvärr inte gjort det, men de borde verkligen göra det.
1: Ja, det skulle bli mera ordning i det hela faktiskt. Vi skulle inte få den här typen av liksom totalt planlöst vendettande.
0: Jag tycker det är lite roligt att SVT gör reportage och liksom drar uppmärksamhet till de här böckerna. Den andra boken som nämns Sun Tzus berömda bok om kriget, alltså en kinesisk militärteoretiker som var verksam ännu tidigare, tror jag, och som också har massa generella insikter, väldigt bra. Jag minns inte så mycket av den boken, jag vet att jag läste den förmodligen som var veva som jag läste Machiavelli första gången, men sen pratar de också om den här andra boken, 48 Laws of Power. Känner du till den, Boris?
1: Nej, den är helt utanför mitt synfält.
0: Jag drar alltid lite på smilbanden när jag talar om den. Det är en sorts så här, populär sammanfattning av insikterna från alla de här tänkarna. Alltså från Sun Tzu och Machiavelli och kanske Clausewitz och så vidare. Det låter lite pajigt, men det är en ganska bra bok faktiskt. Alltså, den är liksom pragmatisk och användbar. Jag tror Machiavelli hade gillat den. Nästan alla såna böcker som försöker popularisera filosofiska idéer är väldigt, ja, de är väldigt blajiga. Det är mycket så upprepningar, hundratals sidor i en utfyllnad, anekdoter från författarens liv och så vidare. Men den är väldigt väl strukturerad och koncis med liksom en numrerad lista av aforismer och sen så här tydligt strukturerade exempel på hur de implementeras och sånt där. Till och med jag kan gilla en sån bok. Men det jag tycker är lite kul med boken, det var länge sedan jag läste den också, jag har inte så tydliga minnesbilder, men jag har hört senare att den är väldigt populär bland amerikanska gangsterrappare. Och han som skrev den här boken, som är bara någon nörd, någon akademiker och sånt där, han blev kompis sen med en känd amerikansk gangsterrappare som gillade hans bok väldigt mycket. Och sen skrev de en bok tillsammans. Jag är inte säker, men jag tror att det är den rapparen som heter 50 Cent som det hände med. Och det är liksom, det är en sån här kultbok bland åtminstone vissa segment av amerikanska kriminella. Jag har inte läst den här boken som han skrev med 50 Cent, om det nu var den rapparen, men jag har läst den här 48 Laws of Power, och den är faktiskt en ganska bra introduktion till den här typen av idéer. Om man vill ha lite lättare läsning för att bli liksom lite mindre naiv kring makt. Förmodligen mer bang for the buck för de flesta än att läsa Machiavelli, om man ska se väldigt krasst på saken. Men såklart inte lika häftigt att citera och referera till som Machiavelli. Ja, jag vet inte om jag berättat det någon gång, Boris, men jag är som sagt stort fan av Machiavelli till den grad att jag har vallfärdat till Florens och gått i Machiavellis fotspår. Och jag har faktiskt också bott i huset där Machiavelli bodde när han skrev Fursten.
1: Det var väldigt stort.
0: Det var en väldigt märklig situation, men vi lyckades hitta en Airbnb-lägenhet i exakt det huset. Så utanför finns det en mässingsplakett på fasaden där det står att här bodde Niccolo Machiavelli, åren si och så.
1: Oj.
0: Det var lite stort faktiskt, det var väldigt roligt.
1: Skrev du något medan du var där?
0: Jag minns inte, förmodligen inte, för att jag var så upptagen med bara promenera runt i Florens. Det var inte bara för Machiavelli, jag var där såklart. Men det var väldigt mycket, liksom, du vet, Florens historia och konst och titta på Michelangelo och David och du vet, Uffizi, det stora fantastiska museet med alla skulpturerna och så vidare. Så jag var alldeles upptagen för att skriva, jag tog mycket bilder.
1: Ristar vi in någon sån här Martin var här?
0: Jag ristar in det i David. Jag ristar in det på vaden på David statyn. Sträckte mig upp och ristade. Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Snap Inc, företaget bakom Snapchat, förväntas börsnoteras till värdering på 19,5 till 22,2 miljarder dollar trots att användartillväxten minskat med 50% under sista kvartalet 2016. Ja, vi fortsätter att prata om olika typer av chatttjänster. Vi har ju tidigare pratat lite grann om Snapchats stundande börsintroduktion, och det har spekulerats lite om vad värderingen kommer att ligga. Och i den här artikeln från Bloomberg så tror man sig vara beloppet på spåret och skriver om att värderingen då väntas landa på någonstans mellan 19,5 till 22,2 miljarder dollar. Och det skulle i så fall vara den tredje största börsintroduktionen på ett decennium. Och börjar man gräva lite i bolagets siffror här så ser man att Snaps omsättning steg sexfaldigt förra året till 405 miljoner dollar jämfört med 59 miljoner dollar 2015. Men nettoförlusten, den steg till 515 miljoner dollar från 373. Så det är alltså en halv miljard dollar back under samma period. Och ja, i den här världen så på under dotcom-tiden så pratar man ju om burn rate. Så det är kanske inget man tycker är så där jättedåligt att de går back, för att vinsten den kommer senare. Men det som är ännu mer alarmerande för i alla fall för Snapchats aktieägare är att tillväxten i antalet användare mattades av kraftigt under sista kvartalet och minskade med 50%. Så det fortsätter alltså att öka, men det är ökningstakten som har minskat med 50%. Så det är alltså inte längre en exponentiell tillväxt. Så frågan blir då, har kidsen tröttnat redan?
0: Det är en jättebra fråga som Snapchat-cheferna rimligen måste ligga vakna på nätterna och fundera på. Alltså Snapchats löfte till marknaden, det är att det är där den unga publiken finns. Så att om kidsen har gått vidare, då är det slut på Snapchat. Då har inte de något erbjudande liksom. Men det är också en annan fråga som jag ställer mig. Och här kanske jag exponerar mig själv som en mossig gammal gubbe som inte fattar grejen. Men Snapchat har ju en väldigt, väldigt annorlunda typ av produkt än till exempel Facebook. Och för mig personligen så har det varit obegripligt. Det tog jättelång tid för mig att förstå vad Snapchat ens var för någonting. Och jag har fortfarande inte sett något som helst skäl för mig att installera appen eller använda tjänsten. Jag har installerat appen, men då var det direkt obegripligt. Jag fattar inte vad jag skulle göra med den. Och jag tror att det här har, nu, det här är kanske jättemossigt då, men jag tror att det här har en appeal möjligen till yngre människor som kan avta över tiden. Så det är inte säkert, för att Snapchats idé det är att vi har kidsen nu och när de växer upp så kommer de fortfarande bara vara bundna emotionellt till Snapchat. Så att när de blir köpstarka konsumenter i 20, 30, 40 års åldern så kommer de fortfarande vara Snapchat-användare. Men det kan också vara så att när de växer upp och blir de här köpstarka konsumenterna, då växer också deras intresse för till exempel längre stycken text, djuplodande diskussioner, kontinuitet, interaktion, snarare än den här momentana mekanismen som Snapchat har som ett centralt koncept. Och i sådana fall så är inte Snapchat värt särskilt mycket, för att om de bara kan appellera till yngre människor som ännu inte har en egen ekonomi och är bra att rikta annonser till, då är frågan vad man ska ha dem till. Bomba barn med annonser så att de sen ska komma ihåg de varumärkena när de växer upp. För mig ser inte det ut som någonting som är värt 20 miljarder.
3: Nej, alltså 20 miljarder dollar är väldigt mycket pengar. Det är alltså en niondel av Sveriges årsbudget. Så det är liksom, det är en gigantisk siffra. Nu i och för sig är Sverige ett litet land, men i alla fall, det är väldigt, väldigt mycket pengar. Där ska man ställa i relation till att bolaget fortfarande går tokback. Och det är precis som du säger, avviker de här siffrorna, tillväxten inte fortsätter, då är det ju helt kört. Men det är också en intressant sak att ställa den här värderingen, det här bolaget och den här affärsmodellen i kontrast till det vi just pratade om, det kinesiska WeChat, där man i Kina och från WeChats håll uppenbarligen skapat en mängd olika värden för sina användare och dessutom har hittat ett sätt att monetarisera det. Så att om man jämför WeChat med Snapchat så framstår ju Snapchat som var en väldigt, väldigt primitiv produkt.
0: Så ser det i alla fall ut för mig vid ett ytligt betraktande. Alltså WeChat får ju Facebook att se ut som en primitiv produkt. Men samtidigt så verkar WeChat vara också inkorporera väldigt mycket av det Snapchat gör. Jag tror att Snapchat, Facebook och den stora elefanten i rummet skulle jag säga är ju Twitter. Ligger väldigt långt efter en teknisk utveckling. Och det här är, som man säger i Silicon Valley, det är ripe for disruption. Där det kan mycket väl hända stora saker på den här marknaden. Det största är som sagt Twitter, som är en ultraprimitiv tjänst. Jag tycker att det nästan är, jag blir provocerad av hur idiotiskt simplistisk Twitter fortfarande är, att de inte utvecklat modellen. Jag förstår att det kan vara en del av genialiteten. Vi får se vem som har rätt om Twitter. Men om man ska jämföra med andra sociala nätverk som finns i den här värderingsfrågan. Det är ju, om man skulle vara djävulens advokat där, vara Snapchats advokat, så skulle man kunna peka på till exempel att WhatsApp, som är en delvis jämförbar tjänst, såldes till Facebook för 19 miljarder US-dollar för inte så många år sedan. Så det är en liknande värdering, och Snapchat då verkar vilja lägga sig strax över WhatsApp. Nu har inte jag huvudet hur många användare WhatsApp hade, men de hade väldigt många användare i samma storleksordning som Snapchat i alla fall. Kanske lite färre, kanske lite fler. Och där ansåg Mark Zuckerberg att det var värt att lägga 19 miljarder dollar på köp av WhatsApp. Och det skulle inte förvåna mig om den referensen dyker upp i diskussioner och förhandlingar med potentiella köpare i Snapchat-sammanhanget. Och det är i alla fall den högsta värderingen på ett liknande bolag, förutom Facebook själv då, när Facebook gjorde sin börsintroduktion. Problemet med den jämförelsen, det är ju att WhatsApp köptes just av Facebook. Det var ingen börsnotering, utan det köptes av Facebook. Och värdet i WhatsApp som Facebook såg, det var inte samma sorts värde som krävs för att motivera en börsnotering, eller att du deltar och köper aktier i en börsnotering. För det är ju att du i slutändan vill ha avkastning på dina aktier. Och en börsnotering så handlar normalt inte om att man väntar sig en exit där en stor aktör, till exempel Facebook, ska köpa Snapchat.
3: Nej.
0: Det är inte helt omöjligt för Facebook att köpa ett börsnoterat företag, men det här minskar ju sannolikheten väldigt mycket och indikerar att strategin är att bli lönsamma i egen rätt. Snarare att bli utköpt och bli då, som man säger, att man kan, precis som att man tar ett bolag publikt, så kan man ta ett bolag privat. Men det är mycket mer ovanligt och det är väldigt kostsamt. Och så att för Facebook så fanns ett väldigt stort värde i att WhatsApp växte väldigt mycket och drog till sig väldigt mycket användare. Folk använde WhatsApp istället för Facebook Messenger. Så på det sättet så underminerade WhatsApp Facebooks användartillväxt och därmed i förlängningen deras annonsaffär. Så där handlar det om att det var värt att betala så mycket pengar för att stoppa en uppstickare.
3: Ja.
0: En konkurrent, kan man säga, men en uppstickare som underminerade ens eget projekt. Det finns ju ingen som har ett... Facebook kan ha ett motsvarande intresse för att köpa Snapchat. Det skulle kunna ha funnits ett case, och de har säkert pratat mycket om det, om att Zuckerberg eventuellt skulle köpa Snapchat. Men hela det caset faller när det handlar om en börsintroducering.
3: Mm.
0: För att det är inte så uppenbarligen att börsen som helhet har ett intresse av att stoppa Snapchat. Så att jag tror att... Jag tror att det är vanskligt att jämföra med andra liknande affärer. Vanskligt också generellt att börsnotera de här företagen i ett så pass tidigt skede som det ändå är för Snapchat nu.
3: Mm. Jag håller med. Och alltså, börsintroduktionen blir ju så att säga exiten för de existerande aktieägarna. Och vem är det som köper, kan man undra? Jo, det är vi. Via AP-fonderna. För att det här bolaget kommer bli så pass stort så att det kommer hamna i de stora indexen. Och då är pensionsfonderna runt om i världen tvingade att köpa de här aktierna. Eftersom man ska ligga viktad mot ett index. Så att ja, kära medmänniskor. Ni som fortfarande tror att ni kommer få pension. Ni kan ju i alla fall glädjas åt att ni kommer ha några andelar i Snapchat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Vi pratade ju sist det begav sig om den springnotan som färdats över världen. Den spanska springnotsligan. Och jag luftade ju en viss misstanke. Och jag lovade i förra avsnittet att jag skulle konsultera med en viss redaktionsrepresentant för en viss etnisk grupp. Och jag behövde inte ens höra av mig. Jag behövde inte ens ta kontakt. Utan helt spontant så fick vi ett mejl från sagde etniska representant. Och till att börja med så är vår redaktionsrom mycket upprörd över att jag har använt Z-ordet. För att beskriva honom och hans kamrater. Det är väldigt kränkande. Han säger att han känner sig avhumaniserad. För sin egen del och alla sina landsmäns vägnar. Jag tycker också att det är väldigt fördomsfullt av mig. Att tänka att bara för att det förekommer egendomsbrottslighet. På ett systematiskt sätt. Så ska det här ha någonting att göra med romer. Och han tycker att det är uselt enkelt av mig. Att dra alla romer över en kant. På det här sättet. Så att jag får börja med att be så mycket om ursäkt till alla romer som lyssnar på Radio Bubbla. Jag lovar att vara mycket mer finkänslig i mitt språkbruk och i mina antaganden framöver. Jag skojar naturligtvis, Boris.
1: Ja, jag tänkte säga det liksom, att jag har aldrig sagt, vad fan är det som händer?
0: Det är naturligtvis så att jag behagar skämta. Här är brevet som vi fick. Lacho Dives, Martin och Boris. Jag tänkte kommentera på er undran från 7 mars. Så som upplägget låter så är det uppenbart för mig att det är kusiner från syd som det handlar om. Men dessa upplägg finns även i varierande grad bland alla stammar i hela Europa. Att skryta om hur man bemästrat olika typer av lurendrejerier gentemot bönder är i regel en tävling vid släktsammankomster och en stor källa till glädje och skratt. Bara för att ta ett färskt exempel så har en kvinnlig släkting till mig kommit på ett knep som fungerar på stökiga vänsterpubbar med ofokuserade bartenders. Hon tar helt enkelt fram sitt kort när drinken är serverad men slår in fel pinkod med flit. Ett errorkvitto skrivs då ut och i regel är volymen i lokalen för hög för att varningsmeddelandet ska höras. Vilket resulterar i att bartenden tar errormeddelandet och sätter på kvittonålen tillsammans med de andra. Och hon kan då lugnt ta sin drink och gå därifrån. Om bartenden upptäcker felet så kan hon enkelt låtsas som om det vore ett misstag. Inget att förlora, allt att vinna. Det finns liknande knep för alla tänkbara vardagssammanhang. Att få en tjänst eller produkt som man sen råkar att inte betala för kallas för att pramma på romani. Det anses överlag som legitimt eftersom det enbart bygger på att överlista motparten i affären. Det skiljer sig från att tjora, stjäla. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
1: Fan.
0: Jag var inte helt fel ute där.
1: Nej.
0: Utan det kan mycket väl ha varit kusiner från syd. Vi fortsätter att följa springnoteriet i Spanien och ser om det eventuellt kan komma någon ytterligare bekräftande information.
1: Ja, han får gärna hjälpa mig skriva lite om det här jag nämnde i förbigående uppe det här om de franska bankrånarscenarna. Jag har liksom bara kunnat hitta flyktig information av dem. Jag är lite imponerad av organisationsförmågan och effektiviteten där. Vad blev det av dem egentligen?

0: Radio Bubbla.
1: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
2: Hur blir vädret?
1: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, mulet eller mulnande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
3: Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozhin uppges ha dött i flygkrasch i tvärregionen utanför Moskva. Yevgeni Prigozhin har bjudit på många spektakulära rubriker de senaste 2 åren. Krigsrubriker, bokstavligt talat. Och häromdagen fick vi alltså en sista dramatisk händelse signerad den ökände Prigozhin. Kanske inte ska säga signerad, eller signerad av någon annan. Vi får diskutera den saken, men med Prigozhin som huvudperson än en gång, kanske en sista gång. Ett av Wagnergruppens flygplan störtade och Prigozhin sägs ha varit ombord. Jag vet inte hur pass säker den uppgiften är. Jag hörde att de skulle göra DNA-tester, men jag har inte hört hur det gick med den saken. Jag är ganska skeptisk. Även om de presenterar ett positivt DNA-test så kommer jag vara lite skeptisk, därför att som vi alla minns, alltså när de gick igenom Prigozhins lägenhet för ett par månader sedan, så hittade de bland annat ett häpnadsväckande antal falska pass med hans bild i. Och jag är generellt skeptisk kring alla uppgifter jag hör om personer med 10 falska pass, portföljer fulla med dollarsedlar och guldtackor, och min egen läkarmottagning i sin lägenhet, komplett med sjukhussäng, defibrillator, MR-kamera och allt vad man nu kan tänka sig haft i den här lilla skrubben. Sjukhusgrubben i sin läge. Ja, hur kan man någonsin vara säker på att en sån man är död? Men låt oss ta den officiella historien som premiss, åtminstone för en stund. Till att börja med så måste man ju säga att det är ett fantastiskt livsöde som det nu sätts punkt för. En rufflare från Leningrad, tjuv, rånare, hallick, kåkfarare, 9 år i ryskt fängelse, ingen barnlek. Sen började han om som korvgubbe. Han blev företagare, krögare, startade bland annat ett cateringföretag som sålde mat till alla möjliga delar av den ryska staten, inklusive militären. Det sägs ju att vägen till en mans hjärta går genom hans mage, och kanske är någonting liknande sant för den ryska staten. För rätt vad det var så var Yevgeni Prigozhin en stor och mäktig man, en oligark. Men om det hade stannat där, då hade kanske vanliga nyhetsbevakare som jag själv kanske aldrig ens hört talas om honom. Men sen så tog Prigozhin hela saken till en ny nivå. Han grundade en privat armé. Han blev en krigsherre som reste jorden runt på hemliga paramilitära uppdrag. Och till slut så blev han en upprorsman, en kuppmakare som gick upp mot den högsta